بالعزت کرده بود. میدونید برای این ثروت شاه اینقدر اینها دروغ‌های گفتن و میگن، در حقیقت واقعا همون جور که شاهزاده رضای پهلوی یک سال پیش دو سال پیش برنامه داشتن با تلویزیون وایس آف امریکا و پرسیدن راجع به همین مطلب، گفتن پدرم در حدود 62 میلیون دلار پول داشت خارج که غیر قانونی هم نبود اون موقع، که در همین حدود درسته، ولی اون مبلغی که واقعا تقسیم شد بین ما چهار تا بچه من مبالغت شهناز و یه مقداری مهناز 5 میلیون دلار بود، چون 10 میلیون دلار اینقدر خرج گرفتاری های مختلف و چیزایی شده بود. و متاسفانه خب از همون مقدارم کسی که خودشو خیلی فامیل من بود و نزدیک شاهزاده رضا کرده بود و خودشو همیشه میگه من داره در راه خدا دارم کار میکنم و چقدرم در اون موقع سعی میکرد نزدیک کنه خودشو به علیزاده و مبارزه کنه با اون چیزی که در ایران میگذره، خب یه کلاهبرداری عجیبی از شاهزاده رضا کرد یا پولا رو از دست داد و متاسفانه همین کار رو با علی رضا کرد و یه مقدار منم بی خود بهش اطمینان کردم و بعد خب همه اینا رو از بین برد و در دادگاه آمریکا محکوم شد. بعد خب وضعیت خیلی مشکل بود برای ما، اگر کمک دوستان نبود برای من و خواهر، من اصلا نمیتونستم زندگیمو ادامه بدم، برای بچه ها، برای نوه ها، برای اون کسایی که کمک میکنیم از چند سال پیش تا به حال. و بعدم یه آقای هموطن دیگهی که آمد، متاسفانه من چون اصلا فکرم تو این چیزا نبود، اونم یه کلاهبرداری بزرگی کرد به من که بهش اطمینان کردم بدون این که متاسفانه از هیچ کسی بپرسم. خب اونا رو همه رو از دست داد، یه کلاهبردار بود دیگه. و واقعا اگر کمک بعضی از دوستان نبود اون موقع و امروز، من نمیتونستم زندگی رو ادامه بدم به این شکل.

0: بعد علازت که بیمارتر شدن که قرار بود ایشونو روحیشون آماده کردیم که برن در پاناما و اون بیمارستان آمریکایی پاناما، دکترای آمریکایی و فرانسوی هم آمده بودن که عمل جراحی ایشونو بکنن، ولی آخرین دقیقه موقعی که رسیدیم اونجا اصلا دکترای خارجی رو اجازه ندادن بیان تو اون اتاقی که علازت بودن و دکتری پانامایی هم که مهربون بود با علازت اصلا جرأت نمیکرد حرف بزنه که چه خبره. بعد دکترای پانامایی گفته بودن نه ایشون نمیشه توی چیز تو بیمارستان آمریکایی عمل جراحی بهشون بشه، باید تو قسمت خود پاناما، و دکترای خارجی هم نمیتونن ایشون عمل کنن، ما بس بکنیم. خب طبیعتا ما هیچ اطمینانی نداشتیم که اینا چیکار خواهند کرد زیر بیهوشی عمل جراحی، و واقعا وحشتناک بود برای من این حالت که یادم علازت که تنها بودن تو اتاق، من رفتم رو شیروانی بیمارستان همجور راه میرفتم نفس میکشیدم و گفتم مگه ممکنه همچی چیزی، که بعد دیگه دکترای خارجی آمریکایی فرانسوی هم گفتن که اصلا درست نیست در این شرایط اصلا ما نمیشه عمل کرد. که ما برگشتیم به جزیره کنتادورا، اون موقع بود که خانم سادات تلفن کردن که پرزیدنت سادات گفتن که میتونین بیاین به مصر.
1: اسلام never preaches hatred at all. The country now is in chaos and he has taken power since last February for about 11 months now, and Iran is one of the richest countries in the world. They have a revenue of more

0: against the United States. What has the United States to do with the Shah? The Shah has left Iran, and he is now a sick man thousands of miles out of Iran. I can't understand him. He is a lunatic. He is not a Muslim. I can say it because I am a Muslim. Where will Iran be heading? No one knows. But we can know one fact, that it is chaos, anarchy, and destruction.
1: واقعا تنها کسی که آدم میتونه بگه مرد واقعی بود و شجاع پرزیدنت سادات بود. هیچ کسی دیگه من این مصاحبه رو ندیده بودم. هیچ کسی از سران قدرت‌های دنیا یه همچی صحبتی نکرد، یه حقایق رو نگفت و فقط پرزیدنت سادات.
2: Our position remains like it is. We are ready to receive him immediately, and we didn't receive anything officially.
1: ما که تماس داشتیم با افرادی که در چیز بودن در پاناما، یعنی مقام بالا داشتن، یکی دو روز اصلا هیچ کیو پیدا نمی کردیم، نه منشی آقای توریخوس، نه هیچ کسی نزدیک به رئیس جمهور، اصلا دو روز اصلا خبر نداشتیم. بعد که این صحبتهای رفتن به مصر پیش آمد، دولت آمریکا دو نفر رو فرستاد، که همون لوید کاتلر که وکیل بود و آقای آرنی رافائل که سفیرشون بود، آمدن و میخواستن علیزت رو ببینن و نخواستن اون آقای آمریکایی آقای آرمو تو اتاق باشه، نه اون سرهنگ گاردی که با علیزت بودن. من خواهش کردم از علیزت که منم با ایشون باشم تو اتاق. اینا اول شروع کردن خیلی تعریف بکنن از علیزت، که اون آقای آرنیم است که توی ایران بوده، که علیزت چقدر به ملتش علاقمند بودن و چقدر خدمت کردن، و یه مقدار از من تعریف کرد و اینا. یه جوری مثل که میخواست بگه که خودتونو بیاین پس بدین به نفع مملکت و غیره، استعفا بدین که دیگه پادشاه نیستین. که اون موقع من رفتم تو صحبت گفتم ببینید، اگه ایشون استعفا بدن پسرشون هست، اگه پسرشون نباشه تا فکرم اگه بخواین ایشون هم از من ببرین پسر دومش هست، اگه پسر دومش هم نباشه یه کسی در خانواده هست که این سلسله رو ادامه بده. دیگه اینجا دیدن که ما قبول نداریم این چیزو. بعدش دیگه قبول کرده بودیم که بریم به مصر، که پرزیدنت سادات خودش میخواست طیاره مصری بفرسته اول، که بعد آمریکایی‌ها گفتن نه، حالا لازم نیست طیاره مصری بفرستیم، ما یه طیاره خودمون در اختیار میذاریم، که کلی هم پولشو دادیم که ما یه طیاره آمریکایی در اختیار ما گذاشتن.
3: As the Shah said his goodbyes in Panama, time had run out. Once again, this increasingly frail figure was on the run.
1: بعد توی طیاره که رفتیم، واقعا از مرز پاناما که گذشتیم یه خود نفس کشیدیم که مثل که آزاد شدیم از این شرایط، ولی علیزه تب زیادی داشتن و خب خیلی خسته بودن در طیاره، و حتی در طیاره من جرئت نمی‌کردم درست با دوستم صحبت کنم، من که فکر می‌کردم ممکنه حرفای ما رو گوش بدن و خبر بدن.
4: So you are convinced that the Shah will be arrested or is already under arrest? I would say he's under arrest.
1: و بعد طیاره تو عصر نشست، که ما تعجب کردیم که چرا تو عصر نشسته. گفتن که میخواد اجازه پرواز بگیره، و تا هی طول میکشید، هی ما سوال میکردیم که برای چی اینقدر طول کشیده. میگفتن که باید اجازه پرواز بگیریم، و منم تعجب کردم، برای اینکه یه طیاره آمریکایی موقعی که میخواد بره به یه محلی قبلا اجازه پرواز گرفته، وسط را که اجازه پرواز نمیگیره.
4: Aides at his island are saying he's not under arrest. Well, that was in the morning in Panama. I think he has been woken up with the news.

0: obviously. Or something else, I don't know.
1: بعد کمی از تهیه را آمدم پایین که باز نفس بکشم. یادم حتی در اون حالت به خلبان داشتم میگفتم ایران چی شده و چی شده و تعریف میکردم، تا اینی که بعد بلند شدیم و بعدها من فهمیدم که فکرم آقای سلینجر توی مقاله نوشته بود که اون موقع قدس داده با همیلتون جوردن تماس گرفته بود که اگر پادشاه رو برگردونید به پاناما، ما گروگان ها رو آزاد میکنیم یا میدیم دست دولت یا همچی چیزی. منتها نتونسته که چون زمان نوروز بود اون کمیته انقلابی رو جمع کنی که نظر اونا رو هم بپرسه، و اون درست روزی که ما رفتیم مثل که همون دوتا وکیلی که قرار بود بیان رسیده بودن به پاناما. و واقعا موقعی که رسیدیم به قاهره و استقبال پرزیدنت سادات و خانومشون، یعنی تنها دفعه‌ای بود که تونستیم یه نفس راحت بکشیم بعد از تمام این مدت‌ها.
2: In Cairo on his arrival, the former Shah looked tired, and he was greeted with emotion by President Sadat, the only world leader prepared to offer him sanctuary. Then to this heavily guarded military hospital.
1: تنها دوستی که اون موقع در کنار ایشون بود پرزیدنت سادات بودن. یادم، و خب کم کم گفتیم بچه ها بیان مصر. واقعا خانواده سادات اینقدر مهربون بودن و اصولا مردم مصر خیلی با مهمان نوازی، با مهربونی، هر جا که ما میرفتیم تو بازار، تو خیابون، هر جا خیلی با مهربونی میپذیرفتن ما رو.

0: President Sadat, can you take a minute?
1: No.
0: Will the Shah be staying in Egypt?
2: We'll have ample time after the operation to speak with you gentlemen and ladies.
3: You will stay here permanently, sir?
4: Yes.
5: بیمارستان معادی همون طبقه بالاشو در اختیار گذاشته بودن که یه اتاق برای لذت بود، یه اتاق برای من بود، یه اتاق برای که اگه یه دی بیان و بعد چند تا اتاق اون بالا بود. تو بیمارستان بچه ها می آمدن پدرشونو می دیدن. بعد وقت قرار شد که ایشون عمل جراحی بشه که پروفسور دوبهی که از آمریکا آمد که تا حالو در بیاره و یادم شاهزاده رضا خواست که ببینه در اتاق از تلویزیون موقع عمل جراحی پدرش علی رضا بود. منم رفتم، البته اون موقعی که پاره میکردن نگاه نکردم، ولی یه جور میشه که میخواستم باشم اونجا.
6: The team of the French and Egyptian doctors are seeing to it that everything is under control and there may be no need to a new operation. But even if it takes place, it is a minor one.
5: بعد خب بعد از این مدت ایشون آمدن به کاخ قبه که یه قسمتشو ما بودیم با بچه ها در کاخ قبه. خب علازت همجور قدم می زدن و اخبار رو دنبال می کردن و افراد مختلفی آمدن به دیدنشون. با بچه ها بودیم و
7: According to presidential sources, contingency plans have already been drawn up should the Shah suddenly die. In Cairo's Al-Rafai Mosque, where King Farouk and other members of the Egyptian royal family are buried, a crypt has already been prepared for the Shah. Ironically, the same place where the Shah's father was once buried. The body was removed and taken back to Iran when the Shah, after a previous exile, regained the throne in the 1950s.
8: به جرم خواسته اسلامی و دینیشون در مسجد گوهرشاد کشت. حالا ملت ایران نمیتواند ببیند که مقبره او در کنار قبر حضرت عبدالعظیم بوده باشه.
5: خیلی سخت بود براشون که بی همچی چیزی رو بشنون که، ولی خب تعجب نداشتن از یه ده وحشی که در رأس مملکت بودن. بعد در آوردن که مثلا تابوت رضا شاه رو آوردن بیرون، در صورت که همچی چیزی نیست، همونجا هست. بعد وقت کم کم ایشون هی حالشون بدتر می شد و تب می کردن و ضعیف می شدن و غذا نمی خوردن و هی از دکترها میپرسیدیم، درست نمیدونستن چیه. علازت که رفتن دوباره به بیمارستان، هی بحث بود بین دکتر آمریکایی و دکتر فرانسوی که چی هست. دکترهای فرانسوی میگفتن حتما باید عمل بشه، برای که تحال ایشونی که درآورده بودن، حالا من طبیب نیستم از اون نظر بگم، ولی معمولا یه سوندی میذارن که چیزای خارج بشه از بدن، هیچ چیزی نذاشته بودن و همینجور ایشون چرک کرده بود بدنشون. و بعد یه جوری شده بود که این دعوا بین دکترهای فرانسوی و آمریکایی یه جوری شده بود که کسی نمیتونست تصمیم بگیره و اینا ما رو جمع کردن با شاهزاده رضا و چند نفر که ما تصمیم بگیریم. منم گفتم که ما که نمیتونیم تصمیم بگیریم که عمل جراحی بکنید یا نکنید. بعد دکترای فرانسوی تقریبا قهر کرده بودن، میخواستم برم. من رفتم ازشون خواهش کردم، گفتم تو رو خدا، برای که آخه دیگه شرایط خیلی مشکل و اینا، آخر تصمیم گرفته میشه که عمل بکنن اینا و در نتیجه عفونت خیلی زیادی در بدن ایشون بود و همینجور روز به روز ضعیفتر می شدن. البته اونجا یه دست خانواده می اومدن برای ملاقات ایشون و یه دست دوستان.

اون روز البته موقعی که حس کردیم که حالت حالش بدتر و بدتر میشه، بعد دیگه من نموندم در اون کاخی که بودیم، آمدم در همون اتاقی که در بیمارستان بود اونجا میموندم شبا، و واقعا خب خیلی دردناک بود برای من. و یادم هست از پنجره نگاه میکردم این رودخونه نیلو و میگفتم چقدر تاریخ اتفاقا اینجا افتاده، چه کسایی آمدن و رفتن و بودن و نبودن، منم مثل یکی از اینا نباید بذارم که داغون بشم، باید روحیم رو نگه دارم. بعد موقعی که حس کردیم که دکتر رو به من گفتن علازت حالشون بده، من بچه رو فرستاده بودم، یعنی ولیت که یعنی شاهزاده رضا در قاهره بودن، ولی فرهناز، علی رضا و لیلا رو فرستاده بودیم اسکندریه، یه خود نفس بکشن در یه محیطه یه خورده دور از این جریانات. بعد که با دکتر صحبت کردم که مطمئن نبودم که آیا درسته که باشن بچه ها یا نه، دکتر فرانسوی پرسید که فرهناز چند سالشه، گفتم که بله بهتره که باشه. الان من فکر میکنم شاید بهتر بود، نمیدونم، والا علی رضا و لیلا نبودن در اون موقع. بعد من دیگه حالا یادم هست که علیرضا انقدر مهربون بودن براشون، خب همین روزا هم کتاب میخوندیم، هم یه مقدار داستانا تعریف میکردیم. بعد یادم ماه رمضان بود و ایشون توی باد صندلی آورده بودیم تو سالن بیمارستان، مثلا هیچ حرف دیگه نمیزدن، بعد فقط گفتن که بریم تو که اینا میخوان افطار بکنن، یعنی حتی تو اون لحظات هم فکر مردم بودن. حتی پرستارا انقدر مهربون بودن که بعضیشون قبلا میگفتن ما حاضرین بیایم خون بدیم اگه علازت لازم دارن. بعد موقعی که دیدم حالیشون خیلی بده، من رفتم شب به خوابم، برای که گفتم فردای اون روز من باید قوی باشم، رو پای خودم بیستم، که اونهایی که به هر صورت علاقه دارن به پادشاه من بتونم باهاشون صحبت کنم، یه چیزی بگم. بعد نزدیکای صبح بود که منو صدا کردن که علازت حالشون خیلی بده، شاهزاده رضا در اتاق بودن، فرهنازم تمام شب پلوی تخت پدرش نشسته بود و دستش تو دست پدرش تو دستش بود، والد اشرف اونجا بودن، آقای اردشیر زاهدی هم بودن، یکی دوتا افسر گاردم مثل که بودن و مستخدم ایشون و دکترا، و منم اون بره تخت وایسادم و پلوی ایشون، و بعد یه چند تا نفس کشیدن و بعد دیگه نفس آخر که کشیدن دیگه در نیامد، دیگه تموم شده بود که اون وقت اون موقع خانم دکتر پینیا حلقه ایشون رو در آورد که من به دستم گذاشتم، که تا امروز همیشه تو دستم بوده، هیچ وقت بر نداشتم. و دیگه

0: For me, the Shah was a friend, a Muslim brother, and a man who stood with Egypt and with me in our difficult moments. You can't imagine. I should have liked that he would have lived 6 months like any human being. Since the day he arrived here, no one knows that he was suffering. I can't imagine to what extent this suffering has been. He said, if anything happens to me, I want to be buried in Egypt. Well, we are fulfilling his wish, his will. He asked for a very simple funeral, but we are going to give all due respect to this man.
1: مراسم تشییع جنازه حضرت همونطوری که پرزیدنت سادات گفت که میخواد یه مراسم رسمی ترتیب بده، البته ما فکر نمیکردیم که چی میشه و خب در مقامات اونجا ترتیبشو داده بودند و تنها مسئله این بود که به من گفتن که خانوم ها نمیتونن پشت در تشییع جنازه شرکت کنن و من گفتم که من میخوام باشم اونجا. باز اون کسی که پیغام میبرد هی میامد میگفتش که در اینجا سنت نیست و نباید، و من گفتم من میخوام در پشت تابوت حرکت کنم. بعد پرزیدنت سادات گفته بود که هرچی من میخوام، هرچی فرح میخواد اونو بکنید، که پس قبول کردن که ما باشیم. که بعد موقع که راه میرفتیم هم فرناز بود، هم لیلا، البته شاهزاده رضا و علی رضا بودن. موقعی که تابوت اعلیحضرت در اونجایی که گذاشته بودن با پرچم ایران و بعد از تمام مدت ها سرود شاهنشاهی زدن، خب خیلی همه تحت تاثیر واقع شده بودیم.

من امروز فکر میکنم که از یه لحاظی خداوند علیزاده دوست داشت که نبود که ببینه چی به سر ایران و ایرانی آمده و به خصوص حمله‌ای که به ایران شد و جنگ ایران و عراق که چقدر کشته و زخمی و بدبخت به جای گذاشته.

الان فکر میکنم علازت که از اون بالا نگاه میکنن البته با دلسوزی و نگرانی که چطور ممکنه یه همچین مملکتی با همه امکانات الان ببینین وضعیت اقتصادی مردم چیه، یعنی واقعا وحشتناکه. ولی از یه طرفی فکر میکنم ایشون خوشحال باشن اگر میتونن از اون بالا ببینن که با وجود تمام این سختی ها، با تمام این گرفتاری ها، مردم ایران هنوز عده زیادی چقدر روشنن و علاقمند به مملکتشون، به آینده مملکتشون. این حرکاتی که شد دو سه سال پیش، جوانای ایران، زنای ایران، بچهای ایران، مردم ایران که آمدن و اون چیزی که آرزو داشتن اون رو میخواستن و هنوز با تمام این سختی ها و فجایع و فشاری که روشون هست شجاعت اینو دارن که بیان حرفشون رو بزنن و احترام میذارن به تاریخ و فرهنگ مملکتشون و به خصوص زنان ایران که این همه بهشون ظلم شده و ستم شده و بی احترامی شده، هنوز دارن تا اونجایی که امکان داره مبارزه میکنن، تا اونجایی که امتحان داره. حتی یه عده از روحانیون واقعا خداشناس و پاک نهاد که مخالفن با این چیزی که الان در ایران میگذره و فکر میکنم این برای علازت خیلی مهمه که ببینه بعد از تمام این سالها هنوز مردم، به خصوص جوانانی که خب دو نسل جوانان ایرانی از بین رفتن، سوخته شدن، ولی با وجود این با تمام مشکلات مبارزه میکنن برای یک ایران بهتر و اونجایی که واقعا لیاقت مردم ایران و ایران است که

سیاست‌های خارجی هست که میخوان نفاق بندازن بین گروه‌هایی در مملکت ما که زبان مختلف دارن یا دین مختلفی دارن، ولی یه عده‌ای هم ممکنه جاه طلب باشن که تو این بازی بیفتن. ولی بدونید که آینده ایران بس ایران یک پارچه بمونه. به هموطنانم در آذربایجان میگم یاد ستارخان و باقرخان باشید. فردای ایران همه زبان خودشونو خواهند داشت، مذهب خودشونو خواهند داشت، همونطور که ما احترام میذاشتیم به تمام مذاهب و به تمام زبانها. و مملکت ما باید یک پارچه بمونه و در دام دسیسه‌های خارجی نیفتن. این خیلی خیلی مهمه. اگر یک گروهی هستن به دلایل مختلف ظلم و ستم و بی احترامی میکنن به بعضی از مناطق، اینها هستن. اینها که برن و خواهند رفت، موقعیت عوض میشه. و اگه ایرانی قوی باز بمونه در آینده، باید همه ما متحد باشیم.

هرچقدر افسانه ها و دروغ ها بزرگتر و عجیبتر باشد، خوراندن آن در ذهن عوام آسانتر است. یکی از این افسانه ها که به یکی از باورهای مستحکم عوام شیعه تبدیل شده است، تولد امام علی درون کعبه است. قبل از پرداختن به این دروغ بزرگ و تحلیل زوایا و نکاتی که دروغ بودن آن را اثبات می کند، خلاصه اصل این روایت را برای شما بازگو می کنیم. روزی عباس ابن عبدالمطلب و یزید ابن قعنب و گروهی از بنی هاشم و جماعتی از قبیله بنی عبدالعزا در برابر خانه کعبه نشسته بودند. ناگاه فاطمه بنت اسد وارد مسجد شد، در حالی که به امام علی 9 ماه آبستن بود و زمان وضع حملش فرا رسیده بود. پس در برابر خانه کعبه ایستاد و نظر به جانب آسمان افکند و گفت: پروردگارا، من به تو و به هر پیامبر و رسولی که فرستاده ای و به هر کتابی که نازل نموده ای ایمان آورده ام و گفته های جدم ابراهیم خلیل را که خانه کعبه را بنا کرده است تصدیق نمودم. از تو تقاضا می کنم به حق این خانه و به حق آن کسی که این خانه را بنا کرده است و به حق این فرزندی که در شکم من است و با من سخن می گوید و با سخن گفتن خود مونس من شده و یقین دارم که او یکی از آیات جلال و عظمت توست، این ولادت را بر من آسان کن. عباس و یزید ابن قعنب گفتند که چون فاطمه از این دعا فارغ شد، دیدیم که دیوار عقب خانه خدا شکافته شد. فاطمه از آن شکاف داخل خانه شد و از دیده‌های ما پنهان شد. پس شکاف دیوار به اذن خدا به هم پیوست و ما چون خواستیم در خانه را بکشاییم، هرچه سعی کردیم گشوده نشد. دانستیم که این امر از جانب خدا واقع شده است. فاطمه 3 روز در داخل کعبه ماند تا حدی که اهل مکه در کوچه ها و بازارها این قصه را نقل می کردند و زنها در خانه ها این حکایت را یاد کرده و تعجب می نمودند. روز 4 که فرا رسید، همان قسمت از دیوار کعبه که شکافته شده بود دیگر باره شکافته شد. فاطمه بنت اسد بیرون آمد در حالی که فرزند خود علی ابن ابی طالب را در دست داشت. گفت: ای مردم، به درستی که حق تعالی مرا از میان خلق خود برگزید و بر زنان برگزیده ای که پیش از من بوده اند فضیلت داد. و الی آخر مهمترین منابعی که این روایت را نقل کرده اند عبارتند از: 1. شیخ صدوق در کتاب الیقین. 2. رجال نجاشی به نقل از شیخ صدوق. 3. شیخ مفید در کتاب الارشاد. 4. شیخ طوسی در کتاب تهذیب. و 5. شیخ رضی در کتاب خصائص الائمه. اما وقتی این داستان را برای کسی که اهل مطالعه و خرد باشد توصیف کنید، در اولین اظهار نظر می گوید: کعبه در آن زمان محل نگهداری بت‌ها بود و اینکه ایشان در آنجا به دنیا آمده نشان از ارادت خانواده ایشان به بت‌ها دارد، زیرا کعبه برای دهه‌ها و یا صده‌ها یک بتکده بود و در آن بت‌های مورد احترام اقوام مختلف سرزمین حجاز نگهداری می‌شد. استدلال‌های اسلام‌گرایان در مورد ساخت کعبه توسط ابراهیم نیز نه سندیت تاریخی دارد و نه شواهد باستانشناسی مستند که بشود از روی آن این ادعا را اثبات کرد. اما نکته بسیار مهمی که در اینجا می‌خواهیم به آن اشاره کنیم در مورد خود کعبه و وقایعی است که این 4 دیواری مقدس در طول تاریخ شاهد آن بوده است. خانه کعبه دارای جایگاه ویژه‌ای نزد مسلمانان است و اکنون نیز به عنوان قبله واحد آنان به شمار می آید.
این بنا چه قبل و چه بعد از اسلام بارها به دلیل رخدادهای مختلف طبیعی و غیر طبیعی دستخوش آسیب‌های جدی و حتی ویرانی کامل شده است که با توجه به احترامی که این بنا نزد مردم مکه داشت هر بار به سرعت و با گذشت اندک زمانی مورد بازسازی قرار گرفت و تقریبا هر بار این بازسازی‌ها با تغییراتی در ساختار این بنا نیز همراه بوده است. گزارش‌های تاریخی زیادی موارد مختلفی از ویرانی کامل کعبه را نقل کرده اند. بررسی دقیق تمام ویرانی‌ها و بازسازی‌های کعبه حدود 11 مرتبه ویرانی کامل و ساخت مجدد آن را یادآور می‌شوند. تا اینجا روایات مورد ادعای شیعیان در مورد تولد علی را برای شما بازگو کردیم، اما اکنون می‌پردازیم به صحت و سقم عقلی و منطقی این روایت و همچنین طرح چند سؤال ساده در انکار این ادعا یا افسانه. چرا تا زمان شیخ صدوق هیچ یک از ائمه یا علمای بزرگ شیعه به این موضوع اشاره نکرده است؟ به عنوان مثال کتاب سلیم ابن قیس هلالی به عنوان اولین کتاب روایی شیعیان کوچکترین اشاره ای به تولد علی در کعبه نکرده است، و یا کتاب اصول کافی که معتبرترین کتاب شیعه و در واقع تبیین کننده این مذهب است چیزی در این مورد ننوشته است؟ راوی اصلی این قصه شخصی است به نام یزید ابن قعنب که به گفته خود مورخین مسلمان یک شخص غیر مسلمان و بت‌پرست بود و هیچگاه نیز مسلمان نشده است. چرا در این مورد شیعیان روایت یک مشرک به قول خودشان را با آب و تاب نقل می کنند، در صورتی که طبق اصول رجالی شیعه این روایت هیچ اعتبار سندی ندارد به دلیل غیر مسلمان و غیر امامی بودن راوی آن؟ طبق اصول رجالی شیعه روایاتی که با آیات قرآن در تناقض باشد غیر قابل قبول و اعتماد است، حالان که در این روایت فاطمه بنت اسد صاحب معجزه شده است، در صورتی که نه پیامبر است و نه وحی دریافت می کرده است. فاطمه بنت اسد در دعایش می گوید گفته های جدم ابراهیم خلیل را که خانه کعبه را بنا کرده است تصدیق نمودم. این در صورتی است که ادعای ساختن کعبه توسط ابراهیم چندین سال بعد در قرآن آورده شده و قبل از آن هیچ کتابی در این مورد چیزی ننوشته بود. آیا فاطمه بنت اسد از متن قرآن و آیاتش با خبر بود؟ به نقل از متون تاریخی زمانی که پیامبر اسلام 35 سال داشت سیل بزرگی منجر به آسیب دیدگی جدی و ویرانی قسمت‌های زیادی از بنای کعبه شده بود که قریش تصمیم به بازسازی آن می‌گیرد. دلیل این تعمیر اساسی این بود که کعبه بدون استفاده از ملات و تنها با چیدن سنگ‌ها روی هم و با ارتفاع کمی بیشتر از قد یک انسان و بدون سقف و بسیار ابتدایی ساخته شده بود و به همین دلیل سرقت از درون آن آسان بود. راوی میگوید پس از ورود فاطمه شکاف بسته شده و ما هرچقدر تلاش کردیم نتوانستیم آن را باز کنیم. آیا عاقلانه نبود که درب را باز کنند و داخل شوند به جای تلاش برای باز کردن شکاف؟ نویسنده این داستان کلن ابو طالب را فراموش کرده است، زیرا اگر کسی میبایست نگران و مضطرب میشد همسر فاطمه و پدر علی بود، ولی میبینید که ایشان کلن جایی در این داستان ندارند. تولد علی در مکانی که قرنها بتکده بوده نه اینکه فضیلت نیست، بلکه نشان از احترام به بت‌ها توسط پدر و مادر علی دارد و کعبه قرنها به عنوان بتکده مورد احترام بود و نه چیز دیگر. لازم به یادآوری است که کعبه
در آن زمان بیت الله یعنی خانه بت‌ها نام داشت و در هیچ جای تاریخ نوشته نشده است که اعراب حجاز آن را خانه خدای یگانه می‌پنداشتند. در این روایت گفته شده که فاطمه از خدا خواست که درد زایمان را بر او آسان سازد و آنگاه دیوار کعبه شکافت. مگر درون کعبه دستگاه کاهش درد زایمان وجود داشت؟ مگر ورود او به داخل کعبه تک و تنها در میان صدها بت بدون قابله و یا همراه باعث کاهش درد زایمان می شد؟ در این داستان فاطمه 3 روز را به زایمان مشغول بوده است، در صورتی که خودش تقاضای آسانی این زایمان را کرده بود، حالان که مدت زمان وضع حمل ایشان نه اینکه آسان‌تر بلکه 2-3 برابر بیشتر از زنان معمولی بوده است. آیا شیعیان تا کنون از خود پرسیده اند که چرا محمد ابن عبدالله در مقام خاتم المرسلین زاده و مولود کعبه نشد، با اینکه مقامی به مراتب بالاتر از علی داشت؟ و اگر تولد در کعبه افتخار است، چرا این افتخار شامل محمد نشد؟ اگر علی مولود کعبه بوده، پس چرا هیچ یک از القابی که به وی نسبت داده شده است حاکی از این مسئله نیست؟ اعراب به کنیه و لقب عادت داشته و دارند، ولی در هیچ کتابی و در میان القاب ایشان نامی از مولود کعبه برده نشده است. اگر دیوار کعبه برای فاطمه بنت اسد مادر علی طبق افسانه معروف شکافته شد و وی به درون آن رفت و بعد از 3 روز با فرزند خود بیرون آمد، پس افراد حاضر در محل می بایست این واقعی عجیب و معجزه آسا را می دیدند و دهان به دهان نقل مجالس می شد و اهل مکه و حتی کل اهل حجاز برای فاطمه بنت اسد و علی ابن ابی طالب مقام و شأن الهی، تقدس و ربوبی قائل می شدند و علی در اقصا نقاط حجاز معروف می شد که هرگز این گونه نبوده است. تقریبا در همه ایام کعبه دارای کلیدبان مخصوص بوده است که وظیفه او نگهداری، مراقبت و پاکیزه نگه داشتن آنها بود. چگونه است که در آن 3 روز هیچ کلیدداری به داخل کعبه نرفت که بداند این زن حامله درون بتکده اعظم عرب چه می کند و چگونه وارد شده است؟ اگر علی حقیقتاً مولود کعبه بوده است، چرا هیچ آیه‌ای در قرآن به این مورد استثنایی دلالت نمی کند؟ بهتر نبود الله به جای تکرار داستان موسی برای یک بار هم که شده از این معجزه معاصر نام می برد؟ اگر نهج البلاغه نوشته علی است، چرا او در این کتاب هیچ اشاره ای به این معجزه نکرده است؟ مگر اعتبار این واقعه کمتر از نحوه تولید مثل طاووس است که جزئیاتش مو به مو نوشته شده است؟ به این موارد می توان باز هم نکاتی اضافه کرد، ولی تا همین جا هم برای اثبات دروغین بودن این ادعا کفایت می کند. با کمی تفکر و تعقل و پرسیدن سوالات بسیار ساده و منطقی در مورد دروغ‌ها و خرافات می توان به راحتی تیشه به ریشه جهالت و جهل آکنده در مغزهای ما ایرانیان زد. این ویدیو مختصری بود از روایات تاریخی در مورد ویرانی و بازسازی کعبه در طول 1400 سال گذشته. حال یک انسان عاقل و باخرد باز هم باید دروغهای اسلام گرایان در مورد ترک دیوار کعبه در هنگام تولد علی را باور کند؟

0: پایان یک دست فروش.
1: اول خودم رو نجات دادم.
0: مرگ امیر حسین فتانت نیم قرن پس از توطئه ربودن شاهزاده ایرانی.
2: گفتش که من دادگاهتون رو به آتش میکشم.
0: از همکاری با ساواک تا تسلیم به اوین و همکاری با جمهوری اسلامی.
3: اگر باز بر میگشتم در اون موقعیت همین کار رو میکردم که کردم.
0: داستان کمونیستی که خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان را به جوخه اعدام سپرد. 50 سال پیش از اینکه فرزند محمد رضا شاه پهلوی در نقش اپوزیسیون با مقام‌های کشورهای دیگر ملاقات کند، سال 1352، 5 سال پیش از انقلاب 57، در شرایطی که قیمت نفت در جهان در اوج بود و جای محمد رضا شاه پهلوی بر اریکه سلطنت محکمتر از همیشه، یکی از دراماتیک ترین حوادث تاریخ معاصر ایران رقم زد.
4: حالا برای امپریالیسم دلالی میکنن، بورژوا کمپرادور.
0: دستگیری و محاکمه 12 نفر به اتهام توطئه شکست خورده که برخی چپ ها مدعی اند مخلوق اتاق فکر ساواک بود، اما در مقابل طرفداران حکومت محمد رضا شاه آن را اقدامی تروریستی می دانند. اما این پرونده یک متهم ردیف 13 هم داشت که اعلام شد فراریست. امیر حسین فتانت 24 ساله که بیش از یک متهم بود. اون 19 خرداد ماه 51 از زندان آزاد شد در قامت یک عضو چریک‌های فدایی خلق.
3: اومد این حلقه رو بدوزیم، بعدا متوجه شدیم که اصل این داستان که این رفیقی که به من گفته این حرف رو اصلا خودش بازیچه ساواک بوده. میدونی یعنی از اون مهم داری ساواک خودش دکتور ساواک.
0: فتانت اما در بازگشت از زندان به ساواک برای همکاری چراغ سبز نشان داده بود. زمانی که در یک نقشه خرابکارانه قرار بود، تعدادی از مخالفان حکومت شاه در جریان جشنواره سینمای کودک ولیعهد و یا فرع پهلوی را گروگان بگیرند و در ازایش تقاضای آزادی زندانیان سیاسی را مطرح کنند. 9 سال پیش او در کتاب یک فنجان چای بی‌موقع نقش خودش را در یکی از مهمترین پرونده‌های سیاسی ایران بازگو کرد، ماجرایی که در روایت او از دیدار با کرامت دانشیان آغاز شد.
3: وقتی که من به من گفتی قرار دو ماه دیگه ولی عبرو تو اون بگیرم بخوشن اینا، من شد شد نگم میخوام اینا این از همه بچه کنم. من باید برم این رو بگم، چون اگر این رو نگم و فهمیدم که من این داستان رو میدونم، من 10 تا 15 سال زندانم. اونم که من چیزی دارم نمیدونم، من هیچ را دیگه با روشن بگیر هیچ کار نمی کنم.
5: فردی مثل دانشیان تا آخرین لحظه نمیدونسته که این امیر فتانت عامل ساواک است، بلکه به عنوان یک کادر برجسته سازمان شریکا میشناستش.
0: او با آرمان، یکی از بازجوهای مشهور ساواک شیراز که سال 58 اعدام شد، تماس گرفت و خبر داد. در روایت امیر حسین فتانت، ماجرا با حضور مسئول اول اداره کل سوم ساواک امنیت داخلی رنگ و بوی دیگری گرفت.
3: عربی سعودی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت من بگه من اومده اینجا اومده قرار من یه وقت 22 سالمه قرار بذاره از این معنی نداری. من اونجا فهمیده اینجا میخوام منو بکشن.
0: چند نفر از متهمان این پرونده و البته تحلیلگران چپ میگویند فتانت خواسته با داستان پرویز ثابتی خودش را قربانی جلوه دهد.
5: امیر حسین فتانت میگوید که ساواک قصد کشتن منم داشته در موارد اینا، در صورتی که اصلا اینطوری نیست، ساواک حفظش میکنه.
3: چون این پرونده اجرا به 2 نفر پشت داشت، با 1 نفر کشته این پرونده جدی ترقی نمیشد.
0: در هنگامه دستگیری متهمان پرونده در فاصله 27 تا 31 شهریور ماه سال 52 خسرو گلسرخی در زندان بود، همسرش عاطفه گرگین هم. آنها یک بار در زندان اوین با هم مواجه شد.
2: خسرو بسیار تند به اینا جواب داد، به حقم اونجوری جواب داد. گفتش که من دادگاهتون رو به آتش میکشم. شما کدام اسلحه رو از من گرفتین که میخواییم منو با اینها دادگاهی کنید؟
0: پخش زنده دادگاه خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان از تلویزیون اتفاق تکان دهنده ای بود. وقتی خسرو گلسرخی در مقام یک مارکسیست لنینیست از امام سوم شیعیان گفت:
4: سخنم را با گفته‌ای از مولا حسین شهید بزرگ خلق‌های خاورمیانه آغاز می‌کنم.
0: دیماه سال 52 خبر محکومیت 7 نفر از متهمان به اعدام منتشر شد. 2 نفر در دادگاه تجدید نظر از زیر حکم اعدام بیرون آمدند و 3 نفر با ابراز پشیمانی مشمول عفو محمد رضا شاه شدند. خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان اما حاضر نشدند تقاضای عفو کنند و 29 بهمن ماه همان سال تیرباران شدند. اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش می‌نویسد که شاه از طریق نصیری متوجه دستگیری متهمان شد و پیش از آن خبری نداشت.
3: دو نفر فقط میرسن، ثابتی و فرامرز سرباز و دادرس. این دو نفر و چرا؟ چون بعد از این قضیه دادرس میشه رئیس کمیته ضد خرابکاری.
0: بسیاری معتقدند محاکمه این گروه و پخش مستقیم دادگاه به حکومت شاه سبه بزرگی زد و افکار عمومی را در مقابلش قرار داد.
3: با اون موقع تا قبل از این دادگاه مسئول سیاسی جنگی بود بین روشنفکران و دربار، بین روشنفکران و دولت. اینا از این بر میکشن، اونا از اون بر شکنجه میکنن. یعنی مردم اصلا نمیشه چه خبری تو مملکت.
0: پرویز ثابتی در کتاب در دامگه حادثه که روایت سرگذشتش در قالب یک مصاحبه است، در حرفهایش هیچ اشاره‌ای به فتانت و نقش او در دستگیری افراد نکرد. فتانت در سالهای گذشته بارها تاکید کرد که قربانی حوادث شده، اما اسناد کشف شده در ساواک شیراز نشان میداد که او عملا همکار ساواک بود
5: و بعد مسئول چیز میکنن به اصطلاح سرشماری که اینجا جای اشاره نشده.
0: یک هفته پس از وقوع انقلاب اسلامی فیلم دادگاه گل سرخی دوباره از تلویزیون پخش شد و فتانت فهمید که دیگر جای مانده نیست.
3: من بعد از انقلاب بودم، یه عبدالله هم بعد از انقلاب اومدم ایران پاکستان بودم، چون من میدونستم با کی طرف هم دیگر از خودم با کمونیست بودم، من با ایران بزرگ شده بودم.
0: اما چند ماه بعد به ایران بازگشت و از بیمان که به دست انقلابیون چپ بیفتد خودش را به زندان اوین تبدیل کرد و اندکی بعد در سال 58 در قاب تلویزیون به عنوان همکار ساواک اعتراف کرد و علیه حکومت شاه سخن
6: گفت. من یه گزارشگر بودم و 4 سال، یعنی از 2 سال قبلم دیگه رابطه‌مو قطع کردم، منتها به خاطر اینکه من همون که گفتم فکر کردم که یک زمانی با دیکتاتوری دست دادم. به هر حال
0: چند ماه زندان و بعد آزادی دستمزد کسی بود که مشخص شد روشنفکران رو لو میداد، نه نیروهای مذهبی. فتانت چندی بعد به کولومبیا رفت و در سفارت جمهوری اسلامی به عنوان مترجم مشغول به کار شد. همزمان او 2 کتاب گزارش یک آدمربایی به خاطرات روسپیان سودازده من از گابریل گارسیا مارکز را ترجمه کرد که این دومی پس از انتشار در ایران با ترجمه دیگر توقیف شد. او 16 اردیبهشت ماه در حالی درگذشت که در تمام این سالها در معرض قضاوت افکار عمومی با خودش درگیر بود.
3: اگر باز برمیگشتم در اون موقعیت همین کارو میکردم که کردم.
2: چطور ممکنه یه آدمی چنین کاریو بکنه و خودشم بعد بیاد بگه آره من کردم و خوبم کردم دفاعم بکنه؟ چون کرامت دانشم بهش خیلی مطمئن بوده.
0: امیر حسین فتانت 5 سال پیش یادداشتی در ستایش یهودا نوشت و گفت جواب این سوال را که چرا یهودا خیانت کرد فقط 2 نفر می‌دانند، یهودا و مسیح. مشتبه پور محسن، لندن.

0: مشکلات طاقت فرسایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و میگید که راه حلی نداره. سوال من شما این هست که راه حل‌های شما چه هست؟ اگر که بخواید یک مشکل، یک معضل اصلی رو بخواید نام ببرید که باید فوری و فوتی بهش پرداخته بشه، این معضل چه هست و شما چه راه حلی براش دارید؟ در جای دیگه اشاره کردید که نظری در رابطه با شکل و فرمت دولت آتی ندارید. اگر که به لحاظ شخصی بخواید بگید که چه چیزی به نظر شما برای ایران میتونه راه گشا باشه، این دولت رو شما در چه شکل و فرمتی میدید؟ ممنونم.
1: در اصل به دو فاز متفاوت نگاه میکنیم. فاز کنونی که فاز قبل از فروپاشی نظام هست، طبیعتاً مهمترین مسئله در اون همسویی، همکاری و پشتیبانی از نهضت‌های داخل کشور هست، با همکاری مستقیم بین نیروهایی که خارج از کشور به این کار دارن میپردازن و همچنان با نیروهایی که در داخل کشور هستن. این که از لحاظ تاکتیکی دقیقاً چه کاری بایست و میتوان انجام داد واقعاً بستگی به شرایط عینی و منطقه‌ای در کشور ما داره و همطور که اشاره کردم یکی از راه‌های موفق این بوده که سیبل مشخصی به نظام داده نمیشه که یک گروه خاصی یا رهبریتی خاصی یا محل خاصی رو بتونن نشانه بگیرن. هرچقدر بیشتر نیروهاشون متفرق و پخش میشن کار مبارزین رو آسان‌تر میکنه و کار مقابله رو به رژیم

0: بالاترین مرجع تصمیم گیری مجلسی است که نمایندگان مردم در اونجا بتونن این تصمیمات رو بگیرن. و در اصل اگه بخوام بگم تفاوتی که امروز در صحنه ملاحظه میکنم این هستش که اگر زمانی بود که در اپوزیسیون به طور کلی همه درگیر تئوری‌های حکومتی خود بودن ولی کمتر توجه میکردن به تئوری حاکمیت، در اصل رسیدیم به مرحله‌ای که از دو حال خارج نیست، یا یک تئوری حاکمیت مشترک همه داریم و قبول میکنیم به عنوان یک مرجع تصمیم گیری یا نداریم. اکثر نیروهای دموکراسی خواه تا اونجا که من میدونم اعتقاد و توافق بر این مسئله دارن که در جایی که اختلاف نظر هست در تئوری حکومت، اون مجلس مؤسسان هست که به این مسائل خواهد پرداخت و لااقل به این فرم میتوانیم به یک نتیجه دموکراتیک برسیم. من شخصا هیچ تئوری خاصی رو ترجیح به دیگری نمیدم تا زمانی که اساسش حکومت سکولار دموکراتیک باشه که درش یه سری این شرایط واقعا از نظر حقوق بشر، از نظر یک پارچگی مملکت، خیلی مسائل دیگر درش رعایت بشه. اون تصمیم مردم هست که نهایتاً چه میخوان. ولی برای خودم هیچ نقش سیاسی حکومتی نمیبینم و نمیخوام داشته باشم، که دلایل بسیاری هست که وقت شما رو امروز باش نمیگیرم، به موقع توضیحاتم رو خواهم داد. من تنها هدفم همیشه این بوده که برسیم به اون روزی که مردم بتونن برن پای صندوق رای و آزادانه راجع به سرنوشت خودشون بتونن تصمیم بگیرن. این تنها فوکوس من در تمام این سالها بوده و مبنای همکاری و دستی که به سوی دیگران دراز کردم برای اینکه با هم بتونیم مشترکاً به این مرحله از کار برسیم که مملکت واقعا بتونه، واقعا مردم در اصل، در شعاری که میگم ایرانمون رو پس بگیریم یعنی چی؟ یعنی مردم حاکمن بر سرنوشت خودشون، نه چیز دیگر. و داریم روز به روز به این مرحله نزدیکتر میشیم. پس در فاز کنونی همبستگی و همصدایی بسیار کلیدی است، با درک این که زمان برای رقابت‌های حزبی و سیاسی خواهد بود ولی اکنون وقتش نیست و این زمینه رو باید از حالا بچینیم.
1: رسانه بعدی ایران فردا.
2: درود بر شما شاهزاده. درود بر شما شاهزاده عزیز. بهنام امینی هستم از تلویزیون ایران فردا. خدمتتون عرض کنم میدونم که جناب عالی در طی 40 سال گذشته همواره در تماس هایی که با مقامات کشورهای غربی داشتید بر این نکته تاکید کردید که به جای سرمایه گذاری بر روی حکومت جمهوری اسلامی بهتره که روی مردم سرمایه گذاری بکنید. بعد از خیزش ملی در ایران ما شاهد تغییر لحن برخی کشورهای غربی و مقامات امریکایی هستیم. پرسش من از جناب عالی این هستش که آیا این تغییر لحن میتونه به تغییر سیاست در واقع منجر بشه و اگر این اتفاق بیفته قدم بعدی چه خواهد بود؟ از این جهت عرض می‌کنم که به هر حال خود مردم همواره گفتن که ما بدون ارتکاب هیچ نیروی خارجی با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، ولی از این جهت مهم هست این تغییر سیاست که هزینه مبارزه رو برای مردم ایران کمتر خواهد کرد. سپاسگزارم.
0: در واقع واضح‌ترین مسئله این هستش که کدوم سناریو برد هست. تمام معضلات ناشی از بدو پیدایش جمهوری اسلامی چه در منطقه چه حتی در جاهای بسیار دورتر از ونزوئلا بگیرید و یا در نه چندان دور از ما اوکراین، همه چیز یه جوری مربوط میشه به عملکرد جمهوری اسلامی و در اصل از بین رفتن این نظام مشکل خیلی ها رو حل خواهد کرد از خیلی لحاظ. منتها تا به حال دیدیم که اکثر سیاست‌های کشورهای غربی اصولاً با یک تفکر کوتاه مدت و در قالب آنچه که موجود دارد فرق می‌خورد. و مهمترین سوالی که باز بهش بپردازند که مدت هاست ازشون پرسیده ایم و اکنون به خصوص باز بپرسیم یا یادآور بشیم این هستش که غیر مسئولانه خواهد بود از جانب این دولت ها که پیشبینی و فرض این که نظام ممکنه فردا دیگه نباشه رو اصلا در نظر نگیرن، چون داریم بهش میرسیم، و آیا برای این مسئله راه حلی دارن یا نه. این یک. دو، اگر پاسخ به این سوال مثبت است مسلماً پاسخش رو از آقای خامنه ای نخواهن گرفت، بلکه از نمایندگان مردم و آزادی خواهان باید این سوال رو بپرسن و در اونجاست که اشاره کردم

0: برقراری دیالوگ با نمایندگان سیاسی مردم ایران چه در درون چه در خارج برای پیدا کردن راه حل و درک آلترناتیو آن چیزی است که تا به حال هرگز ندیده بودیم، ولی شاید این برخورد جدید دولت ها که امروز به وضوح دیگه نمیتونن منکر این باشن که اکثریت مردم ایران این نظام رو دیگه نمیخوان، نخوان وارد این باب از صحبت بشن. واقعا این رو بایستی کردیت اصلیش رو به خود مردم ایران داد که با دست خالی کاری کردن که بعضی دولت ها وادار شدن به یه سری پاسخگویی ها. یادم میاد زمانی که نلسون مندلا همچنان در زندان بود و حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی پا بر جا، ولی انقدر بالاخره دنیا آسی شد و انقدر غیر قابل تحمل شد که خیلی از دولت‌ها مجبور شدن فشار بیارن بر دولت پرتوریا. یا در خیلی نهضت‌های دیگر بدون حمایت بین‌المللی هیچ کدوم از این نهضت‌های آزادی‌خواه نتونستن موفق باشن، یا لااقل با کمک دنیا خیلی ساده‌تر و با هزینه کمتر همونطور که شما اشاره کردید به نتیجه رسیدن. از جنبش کارگری سولیداریته در لهستان بگیرید تا خیلی نهضت‌های دیگری که در جهان دیدیم، از این لحاظ که ایران مستثنا نیست. با توجه به اینکه تاثیرگذاری که آنچه در ایران اتفاق می‌افته فقط معطوف به اون کشور تنها نیست، لهستان بیشتر به خود لهستان مربوط بود، افریقای جنوبی به خود افریقای جنوبی بیشتر مربوط بود، ولی اتفاقی که در ایران می‌افته دنیا رو تغییر خواهد داد. از این لحاظ ایران واقعاً یه اهمیت ویژه‌ای داره و برای همین هست که بهترین فرمول برای جهان که هم منافع ایران و مردم ایران درش تضمین باشه، هم بسیاری از خواسته های خودشون و نگرانی های خودشون از این وضع برطرف بشه، تغییر نظام در ایران هست. با این علم که این خواست مردم ایران هست، این نیست که یه سیاست خارجی بخواد بگه یه رژیم رو در یه کشور دیگه تغییر بده به خاطر منافع اقتصادی یا سرغل‌جویی خودش. این خواست خود مردم هست. و به چه زبانی دیگه مردم ایران میتونن به دنیا بگن ما رو تنها نگذارید؟ خوشبختانه داریم بالاخره این خان رو ازش رد میشیم و وارد مراحل نزدیکتر به پایان عمر این نظام داریم میشیم. منتها این کار باید هماهنگ باشه. این یک صدایی از این لحاظ مهمه که دنیا نگه ما چند صدایی میبینیم در میان نیروهای مخالف نظام که تا به حال یکی از بهانه هاشون حداقل بوده که قدم دیگری بر ندارن، و از این لحاظ است که واقعا این رو باستی به عنوان یک جبهه متحد همگیر مواجه بشیم که باب صحبت و دیالوگ رو نیروهای دموکراسی خواه بتونن بالاخره با تصمیم گیران جهان داشته باشن. خیلی به این مرحله امروز نزدیک شده ایم. این دیگه برمیگرده به همت نخبگان، سیاسیون و مسئولین تشکیلاتی سیاسی که در داخل و خارج داریم و البته تمام کنشگران سیاسی مدنی که طبق معمول مشغول فعالیت ها و رایزنی های خودشون هستن.
1: ایران وایر.
2: سلام عرض میکنم، من شهره مهرنامی هستم از وبسایت خبری ایران وایر. یک سوال و شاید فقط بپرسم این که آنچه که در این خیزش و در این اعتراض مردم ایران چه داخل چه خارج از ایران از دستشون برمی اومده به سهم خودشون انجام دادن، یعنی واقعا دیگه هر چه در توان داشتن پتیشن بذارن، تجمع بکنن، بیرون داخل ایران جونشون رو دارن از دست میدن، جوان ها هم ندارن از بین میرن. شما به عنوان اپوزیسیون کی قرار وارد عمل بشید؟ یا بهتر بگم که آیا برنامه برای این قرار دارید یا نه؟
0: ببینید، این گفتگوه چند ساله‌ای که بین جریانات دموکراسی خواه در داخل و خارج وجود داشته، به خصوص از زمانی که ارتباطات علارغم بعضی وقتا وضعیتی که رژیم از نظر دسترسی به اینترنت و ارتباطات وجود میاره خوشبختانه بوده در سالهای اخیر و مقدار زیادی در این باب صحبت شده، تبادل نظر شده، تقسیم کار شده. یه چیز رو در نظر بگیرید، برای خیلی ها که در درون کشور فعال هستن یا کسانی که میتونن در زمان موقعش که رسید به اصطلاح بیان چهره های رو بشن که در حال حاضر به شکل زودرس اگه بشن خب فوری سرکوب میشن، ابتدا متکی میتونن باشن و خودشون هم این رو میگن به یک مکانیزم معرفشون در خارج از کشور که آزادی این کار رو خیلی بیشتر دارن بدونی که آنن با تحت فشار یا به قول معروف گرفتار بشن، دستگیر بشن، زندانی بشن یا هر چیزی. خب این هماهنگی فکری با مسئولین و نخبگان و کسانی که مدیریت کار رو در آینده میتونن تحویل بگیرن واقعا مهمه برنامه ریزیش. خیلی چیزهاست البته صحبت شده، خیلی چیزها رو نمیشه به شکل عمومی بیان کرد که از قبل به نظام بخوایم به قول معروف دستمون از این لحاظ رو کرده باشیم به دلال پروازهش، ولی خب این صحبت‌ها شده. در این مورد بنابراین نقش فعالینی که خارج از کشور هستند به خصوص از دید دیپلماتیکش، یعنی رابطه هایی که با دولت های خارجی میتونن برقرار بکنن، مثلا فرض بکنید نمونه کانادا رو بیارم. خب دولت کانادا بالاخره نتونست بی جواب بذاره انتظار کنندگان رو. خب ایرانیان مقیم کانادا قطعا قدم های بعدی رو میتونن فراتر از پتیشن و خیلی چیزهای دیگه با هماهنگی با نیروهای سیاسی یه دیالوگ رسمی اپوزیسیون رو با دولت کانادا فراهم بکنن. همینطور ایرانیانی که در فرانسه هستن یا در انگلیس هستن یا در آلمان هستن یا در هلند هستن یا در امریکا، خب این یک تقسیم کاری رو میخواد و کل ایده به هر حال این استش که یک از همه مهمتر چگونه صدای مردم و خواسته هاشون رو بیشتر به جهانیان و به تصمیم گیران برسونیم که مقدار زیادی به این مرحله اکنون رسیدیم. دیگه نمیپرسن ایران چی میخواد، بلکه چگونه میتونیم کمک بکنیم. خب یه کمک های ویژه میتونن انجام بدن. مثلا اشاره کردم به این که یکی از مهمترین مسائل که به عنوان یک فعالیت مدنی و خشونت پرهیز در خیلی از کشورها به کار برده شده در مقابل بسیاری از نظام ها نافرمانی مدنی است. مهمترین شکل نافرمانی نهایتاً اعتصاب دیگه، ولی اعتصابات رو هوا نمیشه ول کرد. خیلی از کارگرانی که ممکنه از کار بیکار بشن دون شب ندارن رو میز بذارن، چه تضمینی دارن که فردا اگر اعتصاب بکنن یک جوری این وسط مسئله رو میتونیم برطرف بکنیم. تشکیل یک صندوق پشتیبانی از اعتصابات رو سالهاست که بحثش رو کردم، ولی امروز میبینیم که کم کم بسیار از این صندوق ها داره فراهم میشه، حتما هم اعلان موجودیتشون رو به زودی به همیهنان خواهند گفت. خب یکی از کارهایی که جامعه برون‌مرزی میتونه بکنه کمک کردن به این صندوق هاست برای پشتیبانی های مالی. یه سری مشکلات تکنیکی هست، مثل مسئله الفت مثلا در امریکا میدونید برای پول فرستادن به ایران یه موانعی سر کار هست که اون رو دارن روش کار میکنن که این موانع برداشته بشه برای اینکه این کمک رسانی ها امکان پذیر بشه. یه جا هم ممکنه خیلی از دولت ها حاضر بشن یه سری کمک های رو از این لحاظ بکنن. تمام اینا جنبه های عملی است که روش باید کار بشه. مسئله رسانه ای، اشاره به مسئله استارلینک شد، اون خودش یه پروژه خاص خودش هست، ولی فراتر از این چگونه میتوان بیشتر این ارتباط رو گسترش داد برای اینکه همیهنان بتونن ارتباط خودشون رو همچنان بین خودشون و جهان داشته باشن. اینا یه کارهایی است که از پس خیلی دولت‌ها برمیاد اگه بخوان این کارو انجام بدن، حالا چه در منطقه حتی دورتر از اون، و خیلی مسائل دیگر که وارد جزئیات به خاطر وقت نمیتونم بشم. ولی تمام این بحثا داره میشه، هر کدوم از این کارها هم کارگروه خودشو داره، یه سری روی این مسائل دارن کار میکنن. یکی مسائل داخل مملکت هست که جنبه تمام حرکت‌های مدنی و میدانی در ایران هست که اتاق فکر خودشو داره، بخش رسانه‌ای همینطور، بخش دیپلماسی بین‌المللی همینطور. واقعا یک تقسیم کار در عمل داره میشه. میخوام بهتون میگم که فراتر از فقط یک بحث دیالوگ دموکراتیک بین نیروها، واقعا مرحله به جای رسیده که چگونه میتونیم این مسائل رو جا بندازیم و عملی بکنیم، و این چیزیه که در همین حالی که دارم با شما صحبت میکنم در دست اقدام هست. مهمترین مسئله اما این هست که اصل کار دست همیهنانمون در داخل ایران هست. ما که در خارج از ایران هستیم، اولین وظیفه که داریم پشتیبانی حداکثری از همیهنانمون در داخل هست و واقعا بتونیم صداشون باشیم در خارج. تمام این تظاهراتی که میبینید، تظاهراتی که شده و در آینده خواهد شد، فقط به خاطر یک اعتراض نیست، ولی نشون دهنده این هستش که خیلی از افرادی که امروز سیتیزن این کشورها شدن، ایرانی تبارهایی که امریکایی هن یا کانادایی هن یا فرانسوی هن، میتونن تأثیر گذار باشن در سیاست گذاری اون دولت ها. یک لابی با نفوذی میتونن بشن. از همه از هر زمانی مهمتر است که ما جلب حمایت دولت های خارجی رو در پشتیبانی از جنبش مردم ایران داشته باشیم. همونطور که گفتم، اگر بپذیرند که باید این فرض رو بکنند که این حکومت هر آن ممکنه بره، فکری برای جانشینیش و راه حلش باید داشته باشند. و کی بهتر از خود مردم ایران و نمایندگانشون که با اینا در صحبت باشند تا نمایندگان نظام جمهوری اسلامی. و از این لحاظ این یکی از کارهای بسیار مهمی است که فکر میکنم در خارج از کشور، به خصوص کسانی که کارهای سیاسی و فعالین سیاسی هستند، میتونن و بایستی مشترکاً انجام بدن.
1: ایندیپندنت فارسی.
3: درود بر شما شاهزاده. من یک سوال دارم در مورد نکته‌ای که الان در صحبتاتون اشاره کردید، طرح تشکیل دولت موقت. ممکن بفرمایید که این دولت موقت پیشنهادی شما به شکل به چه شکل داره میشه و آیا شورایی هست یا به شکل دیگر؟ و اینکه سوال دیگه‌ای که دارم در مورد نامه اخیر شما به دبیرکل سازمان ملل هست برای تشکیل یک کمیته تحقیق در مورد جنایات جمهوری اسلامی، آیا ترکیبی برای این کمیته شما در نظر گرفتید یا تحت نظر دارید که در موقع مقتضی پیشنهاد بکنید که همونطور که خودتون اشاره کردید زمینه محاکمه عادلانه عاملان جنایات فراهم بشه؟ متشکرم.
0: در فردای فروپاشی یه پریود ترانزیشن در دست داریم دیگه، انتقالی، و در اونجا به هر حال بایستی یک دولت موقتی تشکیل بشه که به دو کار اساسی برسه، یکی وضعیت آنی کشور هست و یکی زمینه انتخابات مجلس مؤسسان برای پرداختن دقیقاً به آن چیزی که فرمول نهایی تصویب شده توسط مردم به عنوان فرم حکومت آیندهشون میتونه باشه. خب این دو کاریست که اون دولت موقت باید بتونه بهش بپردازه و شرایط اون انتخابات رو فراهم بکنه هر چه سریعتر. فوکوس رو این مسئله هست. یعنی ما باید بگیم بعد از فروپاشی نظام وارد اون فاز میشیم و در اونجا نقش جریانات سیاسی و در واقع مشارکتشون و ریپریزنتیشنشون در واقع به چه شکلی خواهد بود اگه بخواد منصفانه و همگیر و تراز باشه که بهش اشاره کردم. در ارتباط با مسئله سازمان ملل، خب همینطور که میدونید دادگاه کیفری بین‌المللی میتونه در بعضی موارد این کار رو رسیدگی بکنه به درخواست یکی از اعضای به اصطلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد. این دیگه میفته به دست خود سازمان ملل و اینکه طریق این رسیدگی از نظر حقوقی به چه شکلی باید باشه. شهروندان نمیتونن مستقیما شاکی باشن، بایستی یک پروتکل خاصی رو بایستی به وجود بیاد. ولی در اینجا به همون نکته که اشاره کردید، قطعا هیچ کدوم از ما چون میدونیم مفهوم دادگاه‌های صحرایی چیه، میخوایم حتی مجرمترین مجرمین به شکل عادلانه پاسخگو باشه در یک دادگاه منصفه. ما اینجا دنبال ویژیلانتیزم که نمیخوایم باشیم. بایستی واقعا یک مبنای قانونی و قانونمندی رو از همکنون که فرق ما با این حکومت هست رو نشون بدیم دیگه در عمل. بنابراین تشویق این نوع اقدامات، و در اینجا میخوام اشاره خاصی بکنم به تمام کسانی که در ایران کارشون حقوق و کارهای حقوقی است، به عنوان وکیل، به عنوان قاضی، به عنوان مدافع، برای اینکه این زمینه سازی حقوقی و قانونمندی واقعا یه فرهنگ خاص خودش رو و اجزا خودش هم میخواد. من فکر کنم یکی از مهمترین مسائلی که در دموکراسی ها دیده ایم در واقع جدایی قدرت هاست و قوه عدلیه یا به اصطلاح قسمت جوریدیک خیلی نقش مهمی رو میتونه ایفا بکنه. در واقع یک دیوان عالی است که نهایتاً میتونه حفظ قانون اساسی رو در یک کشوری به نوعی ضامن باشه. اینو در مورد سوپریم کورت امریکا کاملاً میبینیم. در فرانسه حتی یه چیزی ما برای دیوان عالیشون دارن به اسم کنسی کنستیتوسیونل، یعنی اصلا یک مجموعه است که میپردازه و رسیدگی میکنه به قانونی بودن هر چیزی که در اون کشور هست بر مبنای قانون اساسی. این مسئله کلیدی است برای اینکه ضمانت آزادی و دموکراسی آینده کشور ما بستگی داره به نهادینه کردن تمام این چیزها و واقعا این مستلزم به کار بردن تمام به اصطلاح قابلیت هامون هست، به خصوص در بخش قانونیش. و بنابراین این یکی از بحثایی است که امیدوارم پیگیریش رو قضات ما، وکلای ما، کسانی که تخصصشون در این زمینه هست از همه بیشتر این رو پیگیر باشن، چون در از کار اصلیشون بیشتر به این مربوط میشه. این خودش یه نوع تقسیم کار هست. من دعوت میکنم از حقوقدانامون که در این مورد فکر بکنن، حتی یه ده بتونن پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی آینده رو روش کار کنن، که گرچه که کردن پروژه های مختلفی رو ما میشنویم. من بیشتر ترجیح میدم که بحث تئوری حکومتی، بحث قوانین آینده کشور، اینها باشه مباحثی که در کلاب هاوس یا جاهای دیگه مطرح باشه که موضوعیت داره، تا حرفایی که همیشه فرار از اصل موضوع و در واقع یک راههای گیج کننده و پراکندگی افکنی است. اگه ما فوکسمون رو رو کارهای دقیق بندازیم، خیلی زودتر به نتیجه میرسیم، خیلی زودتر میتونیم پاسخگوی خاص جامعه باشیم که بالاخره میخواد بفهمه که به کجا داریم میریم و چگونه بهش میرسیم. و این توضیحش کار همگی ماست در پوزیشن‌های مختلف و نقش‌های مختلفی که داریم. مجموعه این تلاش‌هاست که می‌تونه اون نقشه راه رو واقعاً ارائه بده و خواست‌هایی که از جهانیان داریم رو بهتر ترسیم بکنیم، تا مشخص‌تر یک خواسته‌های مشخص ازشون بخوان، تا اینکه فقط انتظار یک رتوریک سیاسی داشته باشیم. ما باید به مرحله اجرایی برسونیم کارها رو، و به همین دلیل هستش که خیلی باید با دقت این مسائل رو پیگیر باشیم.
2: BBC. سلام بر شما، من مهنوش پورزیایی هستم از BBC فارسی. سوال من از شما این بود که شما اشاره کردید که مدت هاست در مورد صندوق‌های کمک به اعتصاب‌ها فکر کردید و تلاش کردید و گفتید که به زودی به نتیجه خواهد رسید. میخواستم که در مورد این یه مقدار توضیح بیشتری بدین که چقدر پیش رفته، تا کجای کار جلو رفته و چه ساز و کارهایی اندیشیده شده برای این که در مورد منابع مالی شفافیت وجود داشته باشه و در مورد این که کسانی که در ایران این پول رو دریافت میکنن بیشتر از اون چیزی که در خطر هستن به خطر نیفتن. و یک چیز کوچیک دیگه هم می‌خواستم بپرسم، و اون اشاره کردین، تاکید کردین که به دنبال مقام سیاسی نبودید و نخواهید بود. فکر می‌کنید این اعلام موضع شما کمکی به اتحاد بیشتر اپوزیسیون در خارج از ایران یا حتی کسانی که در داخل ایران هستن خواهد کرد یا خیر؟
0: در ارتباط با موضوع مربوط به صندوق‌ها، البته من جزئیاتش رو ندارم که بهتون دقیق بگم که کدوم صندوق کدوم کارو می‌کنه. کلاً دارم بهتون میگم، و خود مسئولین و مجریان این صندوق‌ها قطعاً مطمئناً توضیحات لازم رو به شما نمایندگان رسانه‌ها و بقیه همیهنانمون قطعاً خواهند داد. طبیعی است که بیشتر این صندوق‌ها در هر کشوری تابع قوانین اون کشورها خواهد بود. به طور مثال فرض بکنید که اگه در این کشور یک به اصطلاح مؤسسه غیر انتفاعی که اینجا معمولا به عنوان 501c3 بهش میگن، حتما آشنایی دارید دوستانی که اینجا هستید، یعنی در واقع کسی که کمک مالی میکنه میتونه از مالیات خودش کم بکنه، یکی از روش هاست به هر حال. خب این مسئله طبق قوانین بسیار دقیق IRS داری مملکت انجام میشه، حسابداری داره، کتابداری داره، آدیت میشه، شفافه، و بنابراین از این لحاظ تمام ضمانت های شفافیت و قانونمند بودنشون هست که یک درجه اطمینان و اعتبار بیشتری رو قاعدتاً به دست میاره که همیانان با اعتماد بیشتر بتونن این کار رو انجام بدن. حالا در کشورهای اروپایی مقدار فرق داره، به حال هر کشوری قوانین خودش داره، ولی کلن هدف این هست که بتوان این کمک ها رو به مصارف مختلف رسان. یکی از جنبه هاش کمک کردن به این اعتراضات و نهایتاً اعتصابات هست که فکر کنم از همه مهمتر و اساسی تر باشه. یه سری کمک های به اصطلاح لوازمی است، مثلا همین ترمینال های استارلینک، هرچی بیشتر بتونیم به داخل ایران بفرستیم خب مسلما تعداد مصرف کنندگانشون بیشتر خواهد شد، منتها خب یه هزینه ای داره دیگه. ممکنه یک مثلا صندوق خاصی برای به اصطلاح تامین هزینه این پروژه باشه یا بعدها پروژه های دیگر. به هر حال منظوری که از نظر مکانیزم عملی، طبعا بدون داشتن این صندوق ها گرفتن کمک های مالی برای پرداخت این هزینه ها رو نخواهیم داشت. هر چه سریعتر اینا به وجود بیان، زودتر خواهند تونست اون وقت این پروژه ها رو به قول معروف فایننس بکنن. اما در مورد یه چیزی، ببینید یه چیزی که واقعا من کاملا درک میکنم این استش که یکی از دلایلی که یک اعتمادی رو به من همیانانم دارن بیشترینش استش که درگیر هیچ تحزب و حزب و جهتگیری خاص سیاسی نیستم و به محضی که بخوام وارد این موزل بشم خودم میشم موضوع بحث و دعوا، تا اینکه یه فرد بی‌طرف باشم که بتونم با همگان صحبت بکنم، در میان مردم باشم، حرف اونا رو بزنم، ولی خودم درگیر بازی‌ها و رقابت‌های سیاسی نباشم. در اونجا نقش خودم رو بسیار مؤثرتر می‌بینم در کمک به نهادینه کردن دموکراسی و ساختارسازی در ایران، تا اینکه خودم درگیر انواع اقسام مسائل حکومتی و تصمیم‌گیری باشم. و امیدوارم که این رو همیهنانم درک بکنن و این رو بتونن از من انتظار داشته باشم که تعهد من به این هست، ولی هیچ دغدغه مسئولیت و حکومت و تصمیم گیری ندارم. تا اونجایی که میتونم تجربیات به دست آورده خودم رو در این 40 اندی سال و تجربه زندگی در دنیای آزاد رو که میخوام کشور ما همین آزادی هایی که امروز در فرانسه یا در امریکا یا در کانادا داریم در ایران خودمون داشته باشیم و کمک فکری خودم و راهنمایی خودم رو بدم. بعضی هاشو ممکنه قبول بکنن، بعضی هاشو ممکنه قبول نکنن، ولی در واقع بتونم این انتقال تجربه رو به خصوص برای نسلی که امروز در خیابانهای ایران هست و آینده ایران رو تشکیل میدن بهترین ابزار کار رو بتونیم در اختیارشون بگذاریم که بتونن تصمیم خودشون رو در اداره امور خودشون داشته باشن. آژانس فرانس
1: پرس.
4: Merci. Si vous me permettez, je peux poser une question en français. Merci beaucoup. Je peux vous poser une question sur la scène internationale actuellement. Le régime islamique est accusé d'envoyer des drones kamikazes à la Russie pour la guerre actuelle en Ukraine. Comme un Iranien, quelle est votre réponse? Est-ce que vous croyez que c'est une honte, est-ce que vous avez une réaction? Et aussi, s'il y a des changements éventuellement en Iran, comment est-ce que ça va changer la scène internationale, surtout avec la guerre? Merci.
0: Le régime islamique non seulement a mis la souveraineté de notre pays en danger, mais aujourd'hui coopère avec ceux qui mettent en danger la souveraineté d'un autre pays. Ils sont complices. Donc c'est clair que dans cette position, nous sommes de cœur et à toute voix avec le peuple d'Ukraine qui défend son autonomie et sa souveraineté. Et nous accusons le régime islamique, encore une fois, au-delà d'avoir complètement détruit nos libertés à nous, Iraniens, mais continue à mettre le doigt dans l'engrenage dans d'autres pays, même jusqu'en Amérique du Sud, en Venezuela et ailleurs. C'est quelque chose de connu. Donc, la question n'est pas ce que le régime iranien est en train de faire. La question reste, est-ce que le monde va réagir et va prendre une position claire et nette à condamner les actions de ce régime avec les sanctions nécessaires qui auront des conséquences fâcheuses si ce régime continue à faire ce qu'il fait, et je pense qu'ils le feront, mais il faut qu'il y ait une réponse claire et nette. Nous ne pouvons pas laisser un peuple comme les Iraniens, un peuple comme les Ukrainiens dans le doute. Il faut des actions claires et c'est une attente non seulement de responsabilité morale, mais de responsabilité politique, d'anticiper un grand changement qui, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un scénario gagnant-gagnant. Les seuls qu'ils ont à perdre dans ça, c'est le régime islamique et on s'en fout.
1: C'est d'ailleurs américain.
5: من میتوانم هستم صدای آمریکا. متشکرم شاهزاده رضا پهلوی. من پرسشم از شما این است که شما در خارج از کشور و اینا رو همه عمومی اعلام میکنید، از هر راهی سعی میکنن مردم ایران حمایت بشن، با سیاست مداران صحبت میکنیم، برای دبیر کل سازمان ملل نامه فرستادیم. پرسش من از شما اینه که حد و مرز این کمک ها کجاست که بخشیش تا جایی حمایت از مردم تلقی بشه و از یه جایی به دخالت خارجی ربط پیدا نکنه؟ دلیل اینکه من سوال میپرسم اینه که یکی از انتقادهایی که میشه به نظام شاهنشاهی پهلوی در ایران کودتای 28 مرداد و این بود که قدرت از خارج کشور بود. میخوام اینو بدونم که تمهیدتون چیه که به گفته خودتون در کنار مردم بمونید و این قضیه دخالت صورت دیگه پیدا نکنه. بعد عوض میخوام هم در ادامهش از سوال دوم نیست، ولی اگر با شرایط فعلی نظام جمهوری اسلامی به جایی برسه که بگه ما میتونیم گفتگو کنیم یا درها رو باز کنیم یا تقسیم قدرت داشته باشیم، اینا پیش‌فرض هست، ولی فکر میکنین اگر همچین اتفاقی بیفته این هم شدنی هست یا نه؟ سپاس گزارم.
0: راه دوری نریم. زمانی که جنبش سبز در ایران در اعتراض به تقلب در انتخابات به حرکت افتاد، شعاری که مردم آخر سر می دادن یکیش این بود که اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما. یعنی چی؟ یعنی ما نمی خواهیم شما دخالت کنید یا موضع بگیرید؟ خیلی واضحه. امروز که مرگ بر دیکتاتور و خیلی چیزهای دیگر رو مردم میگن، برای خودشون که نمیگن، برای مصرف بین المللی هم میگن، به شماها کلیپ میفرستن، به وی او ای، به بی بی سی، به ایران اینترنشنال، به تمام رسانه های فارسی زبان. واسه چی میفرستن؟ بلکه صداشون باشید در کشورهایی که هستید، که فلان نماینده کنگره یا فلان نخست وزیر در کانادا یا به هر حال فلان نماینده پارلمان اروپا موضع مشخصتری رو بگیره در حمایت از خواست مردم ایران، که خواستشون آزادی است، خواستشون حاکمیته، خواستشون تصمیم گیری برای خودشونه، نه اینکه یک کشور خارجی بیاد دولتی جانشین تعیین بکنه یا این اقدامات، که هرگز خواسته مردم ایران نبوده و نیست و نه انتظار ما از دنیا این هست که اونجوری فکر بکنه. اینو کاملا مشخص و واضح گفتیم. بنابراین تنها کسانی که سعی میکنن این تخم لغ رو برای ایجاد تردید در اذهان همگان ایجاد بکنند که وای وای وای وای وای، اینو بهش میگن دخالت خارجی. نه، دخالت نیست. شما اگه فشار روی دولت آپارتاید نمیذاشید، آقای مندلا 7 کفن پوسونده بود تو زندانش. اگر در ونزوئلا حمایت نشه از خواست مردم ایران، وقتی که یکی از مقاماتشون قانون کشور رو زیر پا میذاره، مردم ونزوئلا نگفتن که ما میترسیم بگن دخالت شده در امور داخلیمون؟ خب ایران هم مستثنا نیست. چرا اصلا از من میپرسید؟ از همین جوونا بپرسید. اگه مهسا الان زنده بود بهتون چی میگفت؟ اگه ندا آقا سلطان الان زنده بود چی بهتون میگفت؟ و خیلی های دیگر. واسه این نرفتن اونجا که امروز بگن خامنه‌ای بره جاش مجتبی بیاد. واسه این میگن که این رژیم کلن باید بره. رژیم داره سعی میکنه بگه که نه، این مسائل مربوط به خودمون هست. و یه اصطلاحی به کار ببرم برای اونا که اهل ورق هستید، میدونید که ورق بازی وقت که خیلی دیگه کهنه بشه، بس انداخت دور یه بسته جدید گرفت. جمهوری اسلامی همون بسته قدیمیه رو دارن، فقط بر میزنن و ورقای مختلفی رو میکنن. ما اون دست رو انداختیم دور، یه دست جدیدی مردم میخوان. و این بحثا مربوط میشه به اون بسته قبلیه، یک سری ذهنیت‌های کهنه که با واقعیات امروزی و خواست مردم ایران اصلاً جا نداره. مثلا لازم نیست من به شما اینا رو توجیه بکنم، از خود همین جوانا امروز بپرسید. و اتفاقاً اعتراضشون به دنیا این نیست که بایستی از ما حمایت بکنید، اعتراضشون به دنیا این هستش چرا نمی کنید؟ دیگه بیش از این چی میخواین از ما که با دست خالی داریم جون میدیم از صبح تا شب، گوله تو مخ بچه هامو میزنن فقط به خاطر اینکه خواستشون آزادیست. حالا یا ما میتونیم بگیم نظام جمهوری اسلامی که با بعضی ها دست همکاری خودش رو داده در نه تنها سرکوب مردم خودش، بلکه حتی تجاوز و تعرض به کشورهای دیگر، خوبه که اونا دخالتشون کاملا مورده، ولی اگه از بیرون کسی بهشون اعتراض کنه اینا اسمشو میذارن دخالت در امور داخلی. من این بحث رو نمیخرم، فکر کنم بیشتر شما هم نمیخرید. پس تردید ایجاد نکنیم در اسان خودمون. ما به هیچ عنوانی استقلال و آزادی واقعیمون رو در گروه هیچ سیاستی نخواهیم گذاشت، ولی مبنای همکاریمون و خواستمون و در آن واحد به خصوص در این مراحل حساس فرق اونهایی که امروز به ما کمک کردن و اونهایی که به ما پشت کردن رو خواهیم دونست. این اون حسابیست که بایستی جهانیان بکنن در پاسخگوییشون و حمایت از خواست مردم ایران امروز یا عدم اون، تا نگران این باشن که بهشون این اتهام زده میشه که دخالت کردید یا نکردید. دخالت در حفظ حقوق بشر یک امری واجب، یک امری واجب، وگرنه دادگاه کیفری بین المللی اصلا به وجود نمی اومد. حق بشر وقتی که کاملا ساقط میشه و دستش بسته است در کشورهایی که به این اندازه درش حکومت توحش هستش، بدون یک نوع مداخله خارجی امکان ناپذیره. نمیگم لشکرکشی، ولی اگه میخوان یه راه پر کردن این صندوق ها رو پیدا بکنید، شایدش راه این باشه که تمام اون پولهای پولشویی شده‌ای که نمایندگان و آقازاده های رژیم در خیلی از کشورها من جمله کانادا دارن، اونرا رو فریز کنید، جاش بدید به کارگرای گشنه ایران که بتونن با خیال راحت‌تر اعتصاب بکنن. چرا که نه؟ چرا که نه؟ میتونه یکی راهش باشه. ما به همون اندازه که از خودمون انتظار عمل داریم، از دنیا هم داریم. ما که به دنیا نگفتیم بیاین برای ما حکومت تعیین کنید. ما از دنیا نخواستیم که بیاد از یک گروه خاص یا حزب خاص یا شخص خاص پشتیبانی بکنن. ما فقط به دنیا میگیم مردم ایران حق دارن توسط نمایندگان انتخاب منتخب خودشون در یک انتخابات آزاد تعیین آینده و سرنوشت خودشون رو در یک پروسس دموکراتیک بکنن. ما فقط میخوایم شما از این اصل و از این پرنسپ حمایت بکنید بدون هیچ موضع‌گیری خاصی. بیش از این چیزی نمیخوام، لااقل من نخواستم. و در این مورد فکر میکنم دقیقاً آن چیزی که هر روز همیهنانم از من میخوان که انتقالش رو به جهانیان و به مسئولین و تصمیم گیران بگیرن، دقیقاً این هست که از خواسته ما مردم حمایت بشه از هر روشی که میتونن داشته باشن. حمایت با مداخله خیلی فرق داره، واضحاً این رو لااقل برای خودمون روشن بدونیم.
1: دو رسانه دیگه باقی مونده که سوالاشون رو به صورت کتبی ارسال کردن. با توجه به پاسخ اخیری که شاهزاده دادن و موضوعش مربوط به سوال من و تو است، اول اون سوال رو میپرسیم و بعد سوالی که کیهان لندن ارسال کرده. سوال رسانه من و تو. شاهزاده، علی خامنه ای به کنفرانس مطبوعاتی پیشین شما که در خرداد ماه به دنبال فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپول انجام شد واکنش نشان داد. پیام شما دنبال خیزش سراسری ایرانیان به رهبر جمهوری اسلامی چیست؟
0: خب بعضی نگران یک سرود هستن، من نگران آزادی. و مهم نیست که آقای خامنه‌ای دغدغه نهاییش این هستش که سرودی براش خوندن یا نه، که یه سال هم نگذشته جوابش هم از خیابان‌های ایران گرفته. مسئله ما این استش که سرود آزادی ژنجیان، آزادی سرود ملی کنونی ما هست، سرود مبارزه ما هست. در واقع خیلی واضح چی میگه؟ زن، زندگی، آزادی، هر ستاش مورد اولین حمله نظام جمهوری اسلامی بوده که معرفش امروز آقای علی خامنه‌ای است. به محض تشکیلش اولین ستیزش با زنان ایران بود که تبدیلشون کرد به شهروند درجه دو. امروز صدای زنان ایران باعث این شده که اولین انقلاب زنان رو در جهان ببینیم. زندگی یعنی حق نفس کشیدن، حق این که من جوون بتونم دست دوست دخترم رو بگیرم باش برم سینما، اگه تو پارک هستم در آغوش بگیرم بغلش بکنم، با حجاب یا بی حجاب، بدون که کسی به من بگه بالا چشت ابروست، نفس بکشن، هر موزیکی که دوست دارن رو گوش بدن، هر گرایش فکری یا سیاسی یا جنسی رو که دارن بتونن در با ضمانت قانون به عنوان شهروند و حقوق برابر داشته باشن. اون رو رژیم به ستیز کشیده با دیگر باشان، با بهایی ها، با زرتشتی ها، با دیگه چی بگم، همه میدونید این رو. و آزادی اساسش آزادی است، تمام این چیزا در گروه آزادی است، یعنی حکومت قانون و برآمده از مردم. آن چیزی که جمهوری اسلامی اون رو هم نیست، از روز اول زیر سوال برد، اصلا مردم مطرح نیستن. از دید خمینی مردم صغیر بودن و محتاج به یک ولی فقیه تصمیم گیر به نام حکومت دینی بر زمین. ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در قرنی زندگی میکنیم که اینها رو جامعه امروز درک میکنه، فهمیده، تجربه کرده، تفاوت بین جدایی دین رو با دین ستیزی میفهمه. و این سرمایه بزرگی است که بدن حکومت رو به لرزه در آورده. این چیزی است که باستی خواب رو به شما همیانانم امروز بیاره، ولی از خامنه‌ای کم بکنه. چون بزرگترین ترس این نظام از خود شما مردم هست. برای همینه که دائم سعی میکنه تفرقه بندازه، شکاف بندازه، همین بحثای فرعی رو پیش بکشه، زیر سوال ببره، به ترسنتتون که اگه ما بریم ایران نمیدونم کنفیکون میشه یا جنگ داخلی میشه یا چی نمیشه. نه بابا، بهترین حافظین این آینده مردمی هستن که امروز یک صدا هستن. و این رو میبینیم در عمل. یعنی ما امروز یک مسئله ذهنی دیگه نداریم. سوال اصلی این که چگونه بهش برسیم و چگونه بتونیم این پروژه ها رو به اجرا در بیاریم بر اساس واقعا یک تقسیم کار و یک همکاری نزدیک که داریم انجام میدیم. بنابراین من اصلا نگران این که فردا عکس العمل این نظام چه خواهد بود نیستم، چون همگی از قبل میتونیم پیش بینی بکنیم. مهم این استش که رو عملکرد خودمون تاکید بکنیم و این بار کاری بکنیم که در تمام نهضت های مدنی راز پیروزی بوده. گاندی یک بار گفت مهمترین تأثیر در یک حرکت مقاومت مدنی و نافرمانی این نیست که دیگر ما عکس العمل نسبت به تصمیمات حکومت بگیریم. راز موفقیت هستش که حکومت رو وادار به عکس العمل نشون دادن به اقدام شما بکنید. اون لحظه است که برد رو شروع میکنید به دست آوردن و این دقیقاً فرایندی است که الان مشاهده میکنیم. رژیم آسی شده، جوابی هم نداره، آخرین تیر ترکشش هم توحش و سرکوب و کشت و کشتاره، ولی مردم ما خیابان‌ها رو ترک نکردن، ولی نیاز کمک بیشتری هستن. اینجاست که سازماندهی، اینجاست که کار تشکیلاتی، اینجایی که صندوق‌های یاران کمکی و خیلی چیزا دیگر پیش میاد و این دقیقاً مسئله است که مدام روش داریم کار میکنیم و بحث میکنیم با همیهنان. من هم در این مورد البته سهم خودم رو دارم و مدام مسئول گفتگو و پیشنهاداتی هستیم برای راهبری این کار در داخل و خارج کشور.
1: سوال آخرم مربوط به قسمت همین موضوع از کیهان لندن که به طور کتبی ارسال کردن. شما به درستی اعتصابات سراسری را تکمیل کننده تظاهرات مردم دانستید. آیا تدارکاتی جهت حمایت از اعتصاب کنندگان و خانواده های آنها به ویژه از نظر مادی دیده شده است؟
0: قطعا یکی از اولویت هاست در کمک رسانی ها و همطور که گفتم اگه راه ساده تر رسوندن این کمک ها به داخل بشه قطعا یک تأثیر خیلی واضحی رو در این مورد خواهیم دید و این به نظر من جزئی که از اولین اولویت هاست. در اینجا یه نکته که جا دارد روش بسیار تاکید بکنم این استش که یکی از مسائلی که در طول این 14 دیدیم در اصل یک تفاوت نسلی رو پیش میکشه و به خصوص که خیلی از جوانهای امروز حرف اصلیشون به نسل قبلیشون این بوده که ما گناهی نداشتیم، ما در این مورد هیچ دستی نداشتیم، این بلا رو شما به سر ما آوردید. ما نبایستیم منتها فراموش بکنیم که گرچه تصمیم گیران و مدیران آینده کشور از همین نسل امروز هستند، ولی همین نسل امروز میگه که ما رو تو خیابونها تنها نذارید، پدران، مادران، دیگرانی که قبلا بودید. اگه میخواین جبران بکنین، الان وقتشه که از ما حمایت بکنید. ما رو تو خیابونها تنها نذارید. نسل پیشین تجربیاتی رو داره که میتونه در اختیار نسل امروز بگذاره. و این لازم هستش که ما وارد این تفکیک نسلی نشیم، بلکه کلیت جامعه ایران رو چه در داخل و در خارج در نظر بگیریم و از بهترین نخبگانمون بتونیم استفاده بکنیم. و در این راستا نکته دوم هم این هستش که قطعاً همطور که قبلا گفتم، در پیشبینی فاز انتقالی بسیاری از کسانی که نهایتاً مدیریت این کار رو به عهده میگیرن، کسانی هستند که همکنون در داخل کشور خیلی هاشون سر خیلی پستا هستن، ولی باورمندی به این نظام نیستن و قطعاً همراه با مردم هستن و خواهند بود. اشاره و تأکید مجدد من برمیگرده باز به نیروهای نظامی، علل خصوص ارتش، که در این لحظات حساس تاریخی چقدر عکس العملشون و برخوردشون میتونه مهم باشه. و همطور که گفتم قطعاً زمان مناسبش رو میدونن که خواهد بود که اون کار انجام بدن، ولی دست کم در این فاصله میتونن حداقل باعث سری اخلال در خود کار رژیم باشن و دستگاه سرکوبش. این خودش بزرگترین علامت پشتیبانیشون از خواست مردم هست و همه چیز به موقع اتفاق خواهد افتاد. نکته آخر و پایانی من به هم‌میهنانم، کسانی که سبک و عملکرد من رو در این سالها دیدید میدونید که من اهل تبلیغ و حرف زدن نیستم. من سعی میکنم با عمل پاسخگو باشم تا با حرف. به موقع حرفم رو میزنم، ولی حرف مهمم به شما امروز این هست که بدونید آینده ایران روشن هست. چرا؟ چون شما روشن هستید. آینده ایران مثبت خواهد بود. چرا؟ که تصمیم گرفتید مثبت فکر بکنید و مایوس نشید. این مهمترین راز موفقیت هست، نه تنها حال بلکه در آینده دراز مدت. و هرگز این باور رو و اعتماد به نفس رو از دست ندید، به خصوص که این همه هزینه دادید. بگذارید لااقل این هزینه ها برای آینده کشور هزینه با ارزش بوده باشه، که هست، و نهایتاً پیروزی از آن شما خواهد بود. و من باور دارم که نور بر تاریکی همیشه پیروز خواهد بود. سپاس. خیلی متشکرم.
6: خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهدشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان و دزدان و دزدان و دزدان. عده‌ای در ایران حکومت درست کردن به نام حکومت دینی، که این حکومت دینی پایه‌هاش استوار بر دزدیه. این دین که اینها مدعی نمایندگیش هستند، 1400 سال پیش از طرف الله به محمد ابن عبدالله ابلاغ شد و امروز بازماندگان و وارثان محمد ابن عبدالله در کشور ایران حکومت دینی درست کردند که به نام الله مشغول غارت و چپاول و دزدی باشند. چون الله گفت برو بدزد، برو غارت کن، برو مال مردم رو بخور، بزن بچهش تجاوز کن، 20% واسه من بفرست بالا. اینا با الله یه قرار دیگه دارن. 20% الله هم میفرستن فلسطین، شاید هم 50%. برای این کار رهبر باید دزد باشه، اکبر باید دزد باشه. سه تا طبیلهی که در کشور ایران به نام طبیله های خبرگان و تشخیص و شورا هست، بایستی همشون دزد باشن. عمامه در عمامه دزد، ریش در ریش دزد. قوه هاشون که اسم فقط اسمی هستن باید دزد باشن، مقننه، قضاییه و مجریه. کلام که سرش میذاره اونم مثل همون پاسدارای دزده، هیچ فرق نمیکنه، دزدن. اینها برای اینکه این دزدیشون رو در این حکومت دینی ادامه بدن، سردارش دزده، رئیس جمهورش دزده، هیئت دولتش دزده، قاضیش دزده، همه دزدند. و برای اینکه دزدی رو بتونن شرعی کنن، بایستی اسلام نو محمدی رو پا بر جا نگه دارند. و وقتی اسلام پا بر جا بود، اینا اجازه دزدی دارن، اجازهشون هم الله داده. هرچی هم از اون الله کم دارن، یه الله زیر زمین دارن، اون 7 طبقه برای آسمونه، این 7 طبقه زیر زمینه، تو چاها میچرخه. اینا هم صبح به صبح میرن تو چاه میخورن، میان بالا میگن با امام زمان بودیم. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من این رو زدم، من باز فکر کردم که بلنگو نزدم، دیگه داریم پیر میشیم یواش یواش. امروز روز جمعه است. این برنامه روز یک شنبه ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر از تلویزیون کانال 1 دوباره پخش میشه. سیستم پخش برنامه من هفته 5 روز از دوشنبه تا جمعه ساعت‌های 7 صبح به وقت لس آنجلس، بقیه‌اش خودتون حساب بکنید. روزهای شنبه و یک شنبه 2 تا از این برنامه‌ها بازپخش داره، یکی روز شنبه، یکی روز یک شنبه، ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر. بازپخش برنامه من ساعت 2:30 یا 2 بعد از نصف شب. خودم هیچ وقت بیدار نبودم ببینم چیه. اینه که شما هم حتما هر جا باشید خوابید. امروز معمولا روز فروش کتابه، فروش فروهره، فروش دستبند فروهره، فروش شیر خورشید سنجاق سینه است که از این راه ما برنامه‌مون رو پر می‌کنیم و سعی می‌کنیم قسمتی از مخارجی که آقای همایون برای ایر، برای این ساعت‌های من داره می‌کنه بپردازم. اگه همش بخوام بپردازم خیلی زیاد میشه. 2 مسئله رو واجب دونستم که قبل از این که برم سراغ کارم برای شما بگم. یه مسئلهش که اصلا مسئله روز امروز، مسئله این جنگیست که در خاورمیانه بین اسرائیل و غزه و فکر میکنم نزدیک 400 خورده‌ای کشته شده و بیش از 2200 نفر تا حالا مجروح شده. علت این که من خودم رو قاطی این حرفا نمی کنم و شماهای اصرار دارید که من راجع به این مسائل مطلب بگم، من اصولا با هر آدم کشی مخالفم، فرق نمی کنه. هر نوع آدم، انسان حق نداره یه انسان دیگر رو بکشه. اگه الله گفته بیجا کرده، اگه هر کدوم پیغمبراش هم گفتن بیجا کردن. هیچ وقت یه انسانی حق نداره یه انسان دیگر رو بکشه. این اعتقاد منه. اما کاری که امروز داره انجام میشه، سیاستی که داره انجام میشه، ما میبینیم که همه دنیا یه حرفایی میزنن راجع به این جنگ. سازمان ملل هم یه کارایی میکنه، اما کسی جلوی جنگو نمیگیره. کسی جدی دربارش صحبت نمیکنه. پیدایش این جنگ اینجوری که ما شنیدیم، چون آخرین خبری که روز پنجشنبه روز اول سال بود از CNN شنیدم، گفت ظرف 24 ساعت گذشته نمیدونم 42 تا یا 62 تا راکت از غزه به طرف کشور اسرائیل پرتاب شده. کشور اسرائیل مدعیه که حماس مرتب موشک پرانی میکنه، راکت میفرسته توی مراکز مسکونی اسرائیل و آدم ها رو میکشه. اینها رو جمع کرده و الان برگردونده و داره اونجا رو بمباران میکنه. اینا چیزاییست که هم من شنیدم، هم شما شنیدید، هم جاهایی که راجبش حرف میزنن، یه عده میگن تقصیر اینه، یه عده میگن تقصیر اونه، همشون هم میان میگن ما محکوم میکنیم. از هیچ کدوم اینا شما نشنیدید که حماس از کجا موشک میاره، این راکت ها رو کی به حماس میده؟ نه کشورهای عربی راجع به این حرف میزنن، نه کشور ایران راجع به این حرف میزنه، نه امریکا حرف میزنه، نه انگلیس حرف میزنه، نه فرانسه حرف میزنه. هیچکی نمیگه این راکت ها از کجا میان. یادتونه وقتی هر اتفاقی میافتاد میگفتم پولش از کجا میاد؟ یادتونه تو پارس که بودم میگفتم که اومدن پول بدن ساعت منو بخرن، شماها باور نمی کردین. الانم کسی سوال نمی کنه پولش از کجا اومده. این مسئله خیلی مهمه. یعنی شما اگر به ریشه کار برید او وقت به یه جاهای دیگه می رسید. این پولش از کجا اومده همون حرفیست که من الان می زنم. این راکتا از کجا اومده؟ این راکت ها رو کدوم کشور به حماس فروخته؟ حماس از کجا پول آورده راکت خریده؟ اینا رو کسی حرف نمیزنه. میدونین چرا؟ صلاحشون نیست. برای اینکه بازم باید این ماجرا ادامه داشته باشه. اونا بفروشن به جمهوری آخوندی، که حکومت دینی یواشکی بفرسته به حماس، از مثلا 100 تا موشکی که میفرسه 50 تاش گیر بیفته، 50 تاش برسه دست اونا. چون اون کسی که داره پول میبره، داره پول میبره. چند نفر تو اسرائیل کشته شدن یا چند نفر توی غزه کشته شدن کسی مربوط نیست. ببینید، بشینید کلاه خودتون رو قاضی کنید. در عرض این مدت آیا شما از کسی شنیدید حماس این راکت ها رو از کجا میاره؟ حماس که خودش اونجا کارخونه راکت سازی نداره که. راجب کجای این سیاست من بیام حرف بزنم؟ اگه قصدتون اینه من یه حرفا رو بزنم.

یا اونگینایی که معامله کردن سر این کار نمیدونستن چی کار میکنن. عزیزان، همه ی حرفا گفتنی نیست. من قراره یه برنامه پخش کنم، تا اونجا که زورم برسه این کار رو میکنم. وقتی هم نتونستم نتونستم دیگه، خودم کنار نمیشینم، ولی اگه کنار نشوندنم، اگه همه رو خریدن، وقت من دیگه کاری هم که من که نمیتونم برم برای خودم تلویزیون درست کنم که حرفامو بزنم که. بعدم من به اندازه کافی گفتم، احتیاجی نیست، واقعا دیگه احتیاجی نیست. مطلب دومی که من چونم که گرم شه چیز میکنم، زیاد حرف میزنم، و وقت به کتاب فروشی نمیرسم بعد برشکست روش. خوبی کار اینه من با شما ها رو دروسی ندارم، من راحت زندگیم اینجوریه، پیچو خم توش نداره، همه چیزم هم همه میدونن. یه شعری هست در فارسی میگه ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. آقایی که همه تون ممکنه بشناسینش، دکتر محمد ملکی، این آدم شخصی بود که انقلاب فرهنگی رو درست کرد، دانشگاه و این و سروش لعنتی پشت رو کردن، یعنی علم رو از دانشگاه بیرون کردند. نوکر خمینی شد، با سروش دست به یکی کردن و علم رو اولین رئیس دانشگاه خمینی بود. اما من نداره، ولی با دست اینا اونجا رو داغون کردن. اینا هم به خود استران، ما استادیم، ما روشن فکریم، حالا فریادش در اومده، چون بانگ و فریاد داره برمیاره که مسلمانی نیست. نامه سرگشادی نخستین رئیس دانشگاه تهران در جمهوری اسلامی. محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران در جمهوری اسلامی، نامه سرگشاده خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت. او در این نامه از جمله نوشت: بالاخره باید به این سوال پاسخ داده شود که نظام ما یک نظام اسلامی هست یا نیست. اگر نیست اعلام کنید تا بیش از این مردم همه نابسامانی ها را به حساب اسلام نگذارند و فوج فوج از دین خدا خارج نگردند. دلشورش اینه که مردم از دین خدا خارج نگردند. اگر هست پاسخ دهید در برابر این همه فقر. خوب میدانید اقتصاددانهای رژیم میگویند کسانی که درآمد آنها از 600 هزار تومان کمتر است زیر خط فقر قرار دارند. رفته سراغ فقر، به علم کاری نداره، چون دینی، آدم دینی با علم کاری نداره. مثل بازرگان گجستک که تزش رو بر مبنای انگل زاویه لوله آفتابه با ما تحتش نوشته بود. از خودم که یک استاد بازنشسته دانشگاه هستم میگویم که بیش از 50 سال تدریس و تحقیق طبق آخرین فیش حقوق دریافتیم کمتر از 400 هزار تومان است. دردش اینجاست، راجب علم کاری نداره، راجب این که علم از دانشگاه رفته بیرون خط خون گرفته. اینم شاید بهش دستور دادن بگه. حال ببینید دریافتی کارمندان، معلمان، کارگران و دیگر اقشار شاغل و بازنشسته چه مقدار است و آنها باید چگونه زندگی کنند. فساد بی حد، اعتیاد، خرافات، تنفروشی دختران، خیابانگردی بچه ها، کارتونخوابی، چپاول، دزدی، رشوه‌خواری، ثروت‌های کلان بادآورده، اختلاف وحشتناک طبقاتی که آمار آنها از سوی

0: مقامات حکومتی منتشر می‌گردد، چه کسی مسئول است؟ این آقای رئیس دانشگاه و استاد دانشگاه راجع به علم چیزی نگفته، راجع به دکترایی که مردم رو دارن میکشن، حکومت دینی به خاطر اینکه تو جبهه جنگیده بهش دکترا داده هیچی نگفته. فقط اسلام و مسلمانی و کسی از دین بیرون نره و به مردم نون بدیم بخورن که بیان نماز جمعه. چرا دولت‌های مورد حمایت شما به جای شعارهای توخالی و مردم فریب و نخنما شده حقایق را نمی‌گویند؟ چه شد آن آزادی و برابری و عزت و نیک‌فرجامی که قرار بود نظام اسلامی منادی آن باشد؟ از خودت بپرس آقای محمد ملکی، اون وقتی که انقلاب فرهنگی به وجود آوردی، اگر فرهنگ نباشه ملت تو سریخور و بدبخت و فقیر و معتاد میشن. آقای استاد دانشگاه، اگر تو نمیفهمی کی باید بفهمه؟ کجاست آن دانشگاه های اسلامی که میخواستید الگویی باشد برای دانشگاه های مبانک اسلامی، همونیست که تو ساختی؟ ببری بال مسلمان و چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست، جای بازرگان گرفتی. چرا این همه دشمنی با دانشجویان و دانشگاهیان؟ پس آن همه ستم و کشتار دانشجویان و استادان در دهه 60 چگونه است که هنوز بسیاری زندانی های سیاسی عقیدتی را دانشجویان تشکیل می دهند؟ اصولا دانشگاه را برای چه میخواهید؟ این سوال از خودتم بکن. راجع به آقای فروهر، یا به قول شما شادروان فروهر، هم همینو گفتم. روزی که وزیر کار خمینی بود، وقتی بهش گفتن برو، نرفت تا با پاسدار بیرونش کردن. اینها روشنفکران ما بودن و هستند. روزی که گفتم روشن فکر ما قد گاب نمی فهمید، به من اعتراض شد. آقا رئیس دانشگاهه. وقتی می شود با نیایش باران از آسمان نازل کرد، وقتی می توان با صلوات مشکلات را حل کرد، کتاب صلوات کلید حل مشکلات تألیف علی خمسه‌ای قزوینی معروف به حکیم هندی چاپ 82 اخیراً به بازار آمده است. آقای ملکی، انقلاب فرهنگی رو تو شروع کردی. خجالت بکشید، خفقان بگیرید حداقل. هنوزم میترسید؟ نه، هنوزم مزدورید. وقتی رئیس جمهور مملکت میگوید یک خواهر و برادر جوان در آشپزخانه منزلشان با کماشدان و کفگیر و ملاقه انرژی اتمی تولید شده اند، دیگر دانش و دانشگاه را برای چه میخواهید؟ برگرد به 28 سال پیش، ببین تو انقلاب فرهنگی چه غلطایی کردی. تو دنبال روی کسی بودی که میگفت بذارید برن این دکترا، از فیضیه دکتر در میارم، دکتر ایشالله ماشالله. آقای سید علی خامنه‌ای، نمیدانم آنچه در کشور ما میگذرد چگونه و تا چه اندازه به اطلاع شما میرسد، اما میدانم وضع بسیار بدتر از آن است که شما گاه گاه در فرمایشات خود به آنها اشاره میکنید. احتمالا افراد بیت و دوستان و نزدیکان به شما میگویند که اکثریت غریب اتفاق مردم طرفدار رژیم هستند. گول این حرفها و تظاهراتی را که صاحبان زر و زور و تزویر به راه میاندازند نخورید. آقای ملکی، قصه آقای خامنه ای رو نمیخواد بخوری. خامنه ای جرأت نداره پاشو بدون محاصره مستحزبین جایی بذاره. هر جا میخواد بره از 3 روز اونجا جلو جلو میرن که میدونه، خودش میدونه چه جانوریه و خودش میدونه چند نفر اینو میخوان با انبر بگیرن. تو قصهشو نخور آقای ملکی. بیایید برای نجات کشور و ثبت در تاریخ با استفاده از اختیاراتی که قانون اساسی طبق بند 3 از اصل 110 به شما داده، فرمان یک همه پرسی در مورد نظام ولایی را با تمام شرایط انتخابات آزاد و شفاف صادر فرمایید. یعنی در درون جمهوری اسلامی بیاید رفراندوم کنید تا هر کس شناسنامه ایرانی دارد بتواند در آن شرکت کند و حکومت دلخواه خود را بار دیگر پس از گذشت 30 سال همان گونه که در 12 اردیبهشت سال 58، بله عیناً همان گونه، عیناً همان گونه، 4 تا پاسدار بذارین اونجا هر کی نفس کشید خفش کنه. انتخاب نباید تا معلوم شود چند درصد مردم طرفدار نظام هستند. برای اینکه دشمنان ملک و ملت حرف و حدیث نسازند، از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری دعوت کنید بر آن نظارت کنند. حتماً هم اون سازمان‌ها در انگلیس باید باشند، جایی که نباید باشند، چون اونا ناظرین خیلی خوبی هستند. دو راه داره، دو حالت داره، به قول اسپانیا دو حالت داره. یا اینکه بهش گفتن اینو بنویس، پایه یه رفراندوم رو راه بنداز، همون رفراندومی که رفسنجانی 4-5 سال پیش میخواست راه بندازه. یا اینکه میگه 400,000 تومان کم همه بیشتر به هم بدیم. زیاد حرف زدم، برم سراغ کتابا. من 2 تا کتاب زیاد تبلیغ میکنم. یکی تولدی دیگر شجاع الدین شفاست که دوستانم واقعا، یعنی 2 تا کتاب من پرفروشترین کتابای من، قرآن و تولدی دیگر، انصافا همه این دوتا رو خیلی خوب میخونم. این کتاب نگاهی نو به اسلام کتاب قطوریه، کتاب پرورقیه، حدود 550 صفحه است. تو این کتاب آقای دکتر مسعود انصاری اون کارهایی رو که فرض کنید آقای کسروی کرده نکرده، به قول ما بچه پایین شهری ها قاپشو شق انداخته، راحت حرفشو زده. حسابی هم نکرده، گفته میکشن بکشن، هر کاری میکنن بکنن. فصلهای زیادی داره این قرآن. من بخش اول از فصل دوم رو یه مقداری براتون میخونم، بعد 2 تا پاراگراف دیگه هست راجع به 2 مسئله کوتاه کوتاه براتون میخونم، چون وقت ندارم من همه کتاب براتون بخونم. ساختار قرآن. نام قرآن از واژه عربی فعل قرعه گرفته شده است. قرآن از نگر حجم، یعنی کلوفتی قرآن، چیزایی که توشه، کم و بیش با عهد عتیق برابر می باشد، یعنی همسنگ توراته از نظر وزن و ورق. قرآن یا قانون اساسی اسلام دارای 114 فصل است که هر فصل را سوره می نامند. سوره یک واژه عبریست که معنی ردیفی از سنگهای دیوار را می دهد و بنابراین در همانندسازی در قرآن مفهوم ردیفی از نوشتارهای قرآن را دارد. محمد ادعا می کرد که 88 سوره قرآن زمانی که او در مکه اقامت داشته و 26 سوره آن پس از فرار او از مکه به مدینه به او وحی شده است. سوره های مکی دارای آهنگ ملایم و انسانی یک اندرزگوی شکیبا و واعظ نیکسیرت است که در 13 سالی که او در مکه سکونت داشت نوشته شده و سوره های مدنی در 10 سالی که او پس از فرار مکه در مدینه به فرمان روایی رسید نگارش یافته است. سوره های مدنی برخلاف سوره های مکی سخن از کشتار بیرحمانه، گردن زدن با بریدن اعضاء بدن کافران، این آیه 61 از سوره 33 و ملعونین میراند. نکته جالب آنجاست که بسیاری از سوره های انسانگرانه مکی بعدها به وسیله سوره های نرمش ناپذیر و خون ریز مدنی نسخ شده است. برای مثال گفته شده که آیه 5 مشهور سوره توبه میگوید بت‌پرست ها را هر کجا یافتید بکشید. شماره 124 آیه را که فرمان تحمل، نرمش و بردباری می‌دهد نسخ کرده است. یعنی سوره 5 ناسخ آیه 5 سوره توبه ناسخ آیه 124 همون سوره است. یکیش تو مکه اومده، یکیش تو مدینه. گفتم خورده خورده براتون میخونم. در ادامه میگه محمد نویسنده قرآن، از اینجاست که سروش و اکبر گنجی هم اومدن گفتن که قرآن نوشته محمد، اللهی در کار نبوده. محمد نویسنده قرآن با نخوت و غروری نابجا به کرات این کلمات را، این کتاب را کلمات الله شناختگری کرده است. آن را ستایش می کند و با تأکید و کاربرد عبارات گوناگون مزایای آن را یکی یکی برش می شمارد. او می گوید این کتاب شکوهمندی است. آیه 87 سوره 15 که بر روی لوحی محفوظ، آیه 22 سوره 85 در مخزن کتب آسمانی، باز دوباره 434 نقش بسته است. او افزاید این مطالب این کتاب به هیچ وجه تقلید پذیر نیست. خیلی آیه هاست اینجا، اگر این کتاب رو بگیرید بخونید با قرآن هماهنگش بکنید، اون وقت میبینید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. و قسمت آخر که آیون به من دیروز ایراد گرفتند که گفتم الله در برآوردن نیازهای جنسی حضرت رسول خیلی عجولانه کار میکرده، در صفحه 83 تلاش‌های سائیانه قرآن برای برآوردن نیازهای جنسی محمد، شمار 20 آیه از 73 آیه سوره احزاب قرآن به زنان محمد و چگونگی مشروع نشان دادن ازدواج‌های او با زنان گوناگون و رفتار او با زنان حرمسرایش ویژگی داده شده است. این آیه ها ازدواج او را با همسر طلاق داده شده پسرخوانده اش مشروع برمی شمارند. طبقات گوناگون زنانی را که او می تواند با آنها ازدواج کند یکی یکی برمی شمارند. به همسران محمد تکلیف می کنند که باید از او فرمانبرداری کنند. و خود را با چادر بپوشانند و همچنین به مسلمانان دستور اکید می دهد که پس از مرگ محمد نباید با همسران او ازدواج کنند. آیه های دیگر این سوره به پیروان محمد چگونگی رفتار در برابر پیامبر الله را آموزش می دهد و ورود آنها را به خانه او بدون اجازه اش منع می کند. آیه 56 از سوره احزاب هشدار می دهد هر کس محمد را رنجانیده و یا با او به شایستگی رفتار نکند به عذاب ابدی محکوم خواهد شد. این قرآن و الله مواظبت میکردن. این کتاب اسمش هست، باز فردا نگین اون کتابی که میخوندی اون کتابی که نمیخوندی، اقلا بگین رنگش آبیه. تلفن میکنی سه روز چهار روز دیگه یه کتابی میخوندی، من همین کتابا رو میخونم. نگاهی نو به اسلام، رنگی کتاب آبیه. یکی از کتاب هایی که هم تاریخیه هم مذهبیه و مقایسه دو فردی که در تاریخ جای پاشون هست و کسی نمیتونه منکرشون بشه. شما در تاریخ جای پای موسی رو پیدا نمی کنی، جای پای عیسی رو هم پیدا نمی کنی. در تاریخ، نگفتم در دین ها، در دین هستن، در تاریخ نیستن. اگه همچی تاریخی دارید که تاریخه، نه تورات نه انجیل، اونو تاریخو برای من بفرستید، من اونو براتون میخونم اینجا. اگرم ندارید خواهش کنم مزاحم من نشید. بخش اول شرح زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. شرح زندگی کوروش، تولد کوروش، جوانی کوروش، شرح زندگی محمد ابن عبدالله، تولد محمد ابن عبدالله، جوانی محمد ابن عبدالله. بخش دوم رفتار کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله با یهودیان. رفتار کوروش بزرگ با یهودیان، پیشینه تاریخی بابل، تسخیر بابل به وسیله کوروش، آزادی یهودیان به وسیله کوروش و فرمان برگشت آنها به اورشلیم. فصل چهارم رفتار محمد ابن عبدالله با یهودیان، قلع و قمع یهودیان به وسیله محمد، تبعید طایفه یهودی بنی قینقاع، تصرف به اموال و دارایی های آنها، قتل کعب ابن الاشرف، اخراج طایفه یهودی بنی نظیر از مدینه و تصرف اموال و اراضی آنها، اسارت طایفه یهودی بنی مصطلق و تصاحب اموال و اراضی آنها، جنگ خندق و قتل عام مردان طایفه یهودی بنی قریظه و اسارت زنان و فرزندان آنها، اخراج یهودیان ساکن خیبر و تصرف اموال و دارایی آنها از خیبر. بخش سوم زن در زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. رفتار کوروش با زنان، تسخیر ارمنستان و رفتار کوروش با دختر پادشاه ارمنستان و زنان و خانواده او. رفتار کوروش با دختری که به وسیله پدرش گبریاس به او هدیه شد، حماسه پانتئا، زیباترین زن آسیا، و رفتار جوانمردانه کوروش با او. فصل ششم رفتار محمد ابن عبدالله با زنان. جبیره، زنی که محمد را اسیر زیبایی خود و طایفه اش را آزاد کرد. ریحانه، زن زیبایی که شب روز قتل همسرش به عنوان برده محمد به همسرای او رفت و دقمرگ شد. ازدواج محمد با الصفیه، زنی که همسرش زیر شکنجه محمد جان سپرد. عشق محمد به همسر پسرخوانده‌اش زینب و ازدواج با او. فصل هفتم کوروش، همسر کوروش. ازدواج‌های محمد. فصل هشتم ازدواج‌های محمد و زنان او. احکام قرآن درباره زنان محمد، زنان عقدی و رسمی محمد، صیغه‌های محمد، سایر زنان محمد. اگر کامل اینو بخواین، همسران موهوبانه همسران، کنیزان و موهوبات محمد، نوشته مهدی شمشیری، کاملا راجع به این مسائل توضیح داده. در بخش چهارم در گذشت کوروش بعد رحلت محمد ابن عبدالله، بعد نظر تاریخ نویسان و نویسندگان خارجی درباره کوروش، گزنفون تورات، گیروشمن کونت دو گوبینو، دیودورس سیسولوس، هرودوت، افلاطون، فلایگل، پرسی ساکس، جورج راولینسون، ادوارد میر، ویل دورانت و درباره شخصیت محمد ابن عبدالله، پرهیزکاری محمد، عادات محمد در خوردن و آشامیدن، عادات محمد در مسافرت، عادات محمد در همخوابگی، عادات محمد در نظافت شخصی، عادات محمد در پیشگویی، عادات محمد در سلام و تعارف، عادات محمد در عطسه کردن و خمیازه کشیدن، روش محمد درباره تغییر رویا، تعبیر رویا ببخشید، تجویز و دربانهای پزشکی محمد، درمان بدچشمی، عادات محمد. اینا دیگه بعد کسانی که درباره حضرت محمد نوشتند: مونتگومری وات، دانته، سیل، دوبولن ویلیرز، ساواری، ولتر، دیدرو، تاماس کارلایل، تور آندره، گوستاو ویل، الویز سپرینگر، ویلیام مویر، مارگولیوت، تئودور نورتکه، جان آرچر، ماکسیم. به هر صورت حالا من بخوام بخونم وقتتون رو میگیرم. این کتاب کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، اگر اینو خواستین اوردر بذاری بگیون این کتابی که دورنگه، نشونی میدم که باز دوباره گیج نشیم با هم دیگه. آقای مسعود انصاری 11 کتاب نوشته، یعنی 11 تا من انتخاب کردم برای شما. 11 تا کتابی که براتون انتخاب کردم اسماشو براتون میخونم. شما میتونید، کسانی که از من لیست کتاب میخوان، rezafazili.com لیست کتاب اونجا هست، روی قسمت کتاب کلیک میکنید، عکس کتاب ها میاد، یک کلیک دیگه میکنید، لیست کتاب ها میاد. راه خرید کردنش هم همونجا روی rezafazili.com نوشته. تا 25 روز قبل برنامه رو با کیفیت تلویزیون شما میتونید ببینید. rezafazili.com اگر هم اشکالی داشتید تلفن من روی پرده هست، میتونید بعد به من زنگ بزنید. این کتاب زن در دام ادیان ابراهیمی، آخرین کتاب آقای دکتر مسعود انصاریه. کتاب هایی که من انتخاب کردم از روی فهرست خودشون میخونم: بازشناسی قرآن، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله که الان گفتم، شیعه‌گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله اکبر، نگاهی نو به اسلام، کشتار 67، پول خون، اسلام و مسلمانی، قرآن و حدیث در تصویر به صورت کارتونه. فکر میکنم همه کتاب ها همینایی بود که براتون خوندم. به هر صورت 11 کتاب، لیستش هم در همون چیزی که گفتم. یک کتابی دیگه داره ایشون، کسانی که احتیاج دارن کتاب رو به انگلیسی بخونن، هست Psychology of Muhammad، ترجمه نگاهی نو به اسلام به انگلیسیه، اگر خواستید اون رو استفاده کنید. ساعت من خیلی سریع داری میگذره، باید تلگرافی براتون بگم. از آقای مهدی شمشیری کتاب ناگفته ها درباره خمینی خیلی داره خوب استقبال میشه. من چیزارم براتون میگم، یعنی اونایی که آقای شمشیری کتاب‌های زیادی دست من داره، من میتونم بهتون معرفی کنم. 5 تا کتاب راجع به مصدق، یک کتاب راهن سرتاسری ایران و مصدق هست که یکی از این 5 تا کتاب، 2 تا کتاب هستش شرح احوال و زندگانی محمد نوشته شمیم و رشدیه، یه همچی اسمیه. یک کتاب دیگه هست به نام که آقای مشیری نامی نوشته، مشهدی مشیری، به نام افسانه قدیر خم. قشنگ همه رو توضیح میده با اتکا به کتب اسلامی. کتاب 23 ساله که من هر دفعه براتون دارم میگم، کتاب 23 سال یکی از خوندنی ترین کتاب هاست. کتاب علی نماد شیعه‌گریه، داشتم این کتاب ها اینجا، کتاب 23 سال اینجاست، نوشته آقای علی دشتی. دیروز پریروزم بود این مقدمه آقای بهرام چوبینه رو براتون خوندم، کتاب 23 سال که به اشکال گوناگون در ایران و به ویژه در خارج از کشور چاپ و منتشر شده، یکی از جنجالی ترین آثار تحقیقی در ادبیات دینی 100 سال اخیر به شمار می رود. کتابی است که آقای آله دالفک درباره علی ابن ابی طالب نوشته، علی نماد شیعه‌گری. این کتاب رو بخونید، افسانه قدیر خم رو هم بخونید. یه کتابی هم هست در ایران پخش شده، اگر تونستید بگید از ایران براتون بفرستن، علی مرد نامتناهی. علت این که من اینو میگم، این صفات علی رو بی پرده نوشته. علی مرد نامتناهی صفات علی رو خوب نوشته. علی نمیدونم همونی که حلقه پادشاهی رو به گدا میده و مردی که خداست و خلاصه همه اون حرفا، تو علی مرد نام اونم بخونید، اینم بخونید، خودتون قضاوت کنید. فکر نکنید هرچی من میگم درسته یا هرچی کتاب میگم درسته، میگه درسته. خودتون ببینید با خردتون کدوم یکی نزدیکتره. این کتاب گاتاها رو بخونید و ببینید زرتشت چی میگه، نه زرتشتی چی میگه، ببینید زرتشت چی میگه. کتاب گاتاها، این شرح زندگانی محمد که گفتم، خوشبختانه اینجا دارمش، شرح حال و زندگانی محمد، پژوهشی از شمیم و رشدیه با همکاری نادر کوشا. این کتاب بسیار تحقیقیه، بدون حب و بغض راجع به زندگی محمد از 300 سال قبل از تولد حضرت محمد نوشته. کتاب هایی که در چیز هستش، در اون پکیج مال آقای شفا، به این صورت یه دونش رو آوردم چون جا نداریم دیگه اینجا. 7 کتاب، این 7 کتاب پکیجش $300 به اضافه خرج پست در هر کجا که باشید، خرج پست همون جا حساب میشه. از آقای مهدی شمشیری، افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. این مربوط میشه به سوره کهف و آدم هایی که رفته بودن اونجا و کامل براتون تشریح میکنه که اون چی هست. همون یه تیکه، همین یه قسمت رو که بخونید. ببینید من همیشه اصرار دارم که قرآن رو بخونید، همیشه اصرار میکنم قرآن رو بخونید، بخونید، بعد دنبال دلایل حرفای قرآن هم باشید. دنبال این نباشید که اگر ما بریم به دنبال قرآن دینمون از دست میدیم، حرف قشنگی نیست. انسان باید بره به دنبال اون چیزی که میخواد بهش اعتقاد پیدا بکنه، از یه دونه پیرهن که میخواین بخرین ارزشش بیشتر دینتون بیشتر نیست؟ شما برای یه دونه پیرهن 5 تا دکونه میرید میگردید. دین چون بابای من مسلمون بوده من مسلمونم، چون بابای من ارمنی بوده من ارمنیم. غلطه. من باید برم ببینم چرا مسلمونم، من باید برم ببینم چرا من آشوریم، چرا اینو قبول میکنم چرا اونو قبول نمیکنم. آخوند هر دینی فقط با ولادت تو کار داره بیاد پول بگیره، با ازدواجت کار داره بیاد پول بگیره، با مردنت کار داره بیاد پول بگیره. در طول عمرت هم مسلمونی باید بری مسجد پول بدی، یهودی هستی باید بری کنیسه پول بدی، مسیحی هستی باید بری کلیسا پول بدی. اینها جمع شده، این دین یه نوع دکونه، مثل یه کفاشی که صبح وا میکنه میگه امرو 8 کفش فروختم. آخوندم کارش همینه. شما بیاید یه روز حساب بکنید، 1000 سال کلیسا تو بهترین نقاط شهر و ده میره یه تیک زمین رو مجانی میگیره، هر وقت هم دلش خواست میفروشه. وقتی به پول رسید میفروشه، کسی قدرت خریدشو داشته باشه میره پیشنهاد میکنه کلیسا رو میخره، برای اینکه مرکز تجاری اونجا. چند تا گرسنه رو کلیسا سیر کرده، چند تا گرسنه رو مسجد سیر کرده، چند تا گرسنه رو حالا یهودی ها خیلی به هم میرسن، گون که داخل هم دیگه سر همون کلا میذارن، ولی بیرون یه مرتبه اتفاقی بیفته میرسن به هم دیگه. بهایی ها خیلی به هم میرسن، دین جدیده از نظر مادی، ولی کوچکترین اشتباهی بکنه، کوچکترین اشتباهی بکنه کاری میکنن زن و بچه و همه کسیش بهش حروم باشه. این قوانین قوانین ظالمانه است، اینا زوره. من کاری به دین و مذهب ندارم، من کاری به این دارم که انسان به دنیا آمده آزاد، آزاد باید زندگی کنه، خودش حق داره هر کاری بکنه. ما یه حرف میزنم یادم میره، کمیته 300 این یک کتاب پرفروش داره میشه، بخونید. دوستانی که خوندن تعریف کردن گفتن ما حالا میفهمیم تو حرفاتو از کجا میزنی. گفته نشده ها درباره خمینی، مهدی شمشیری، آخرین کتاب هوشنگ معین‌زاده، ظهور، حکایت من و امام زمان، داستان ها و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی، از دوست عزیزم هما میرافشار آلاله، مجموعه شعر با کاستی که خود شاعر شعراشو خونده، از آقای امیر نجات، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، از آقای محپور شمسان، نویافته هایی درباره مصدق، رضا شاه کبیر، سفرنامه خوزستان، کتابی که از خود رضا شاه باقی مونده، زندگی نامه محمد مصدق از مهدی شمشیری، بیچاره اسفندیار سعیدی سیرجانی، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری دکتر حسن رهنوردی، از آقای دکتر ملیک حسپیان که دیروزم زنگ زده با ما تبریک سال نو رو گفته، این کتاب تاریخ ایران و ارمنستان، کتابیش خوندنی و یاد گرفتنی. برای زرتشتیان بر ما چه گذشت و زرتشت چه میگوید، دو تا کتابه، یکیش نوشته جمشید پیشدادی، یکی نوشته هومر آبرامیان، خاندان امام خمینی از مهدی شمشیری، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت از شروع تا اجرا و بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی. خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق به اضافه فربهر طلایی و نقره‌ای و سنجاق سینه شیر و خورشید و دستمند نقره فربهر، چهار تا فربهر به شاویزونه، دیگه وقت ندارم اینا رو نشون بدم، به خوبی خودتون ببخشید. این واقعا مفته، حراجه، نمیدونم هر چی دلتون میخواد بگین. این بابا تش جمع کرده، در 20 دیگه بیشتر نمونده، خاک ناسپاس. 10 تا ویدیو توشه، این 10 تا ویدیو رو سعی میکنم براتون بخونم. میراثداران کوروش، شعله های پاس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. حدود 15 ساعت ویدیو، $50 به اضافه مخارج پستش. این برنامه روز یک شنبه تکرار میشه ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر از همین تلویزیون. رضافاضلی.com برید، اطلاعات بیشتری بهتون میده. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: اعتراض شما علیه کلیت رژیم اسلامی که همطور که خودتون تو خیابونها فریاد میزنید اسمش رو دیگه باید گذاشت یک انقلاب، داره وارد 5 هفته میشه. گزارش ها نشون میده هر روز در بسیاری از شهرهای ایران حضور در خیابون ادامه داره و به گفته خودتون همین حفظ خیابان هست که رمز پیروزی شماست. امشب گفتگوی اختصاصی دارم با یکی از تاثیرگذارترین چهره های تاریخ معاصر ایران، شهبانو فرح پهلوی، از انقلابی که شما دارید رقم میزنید گفته و اینکه حامی شماست. خوشحاله که میبینه این نسل تونسته داره حقش رو از جمهوری اسلامی پس میگیره. و در بخش انتهایی به بهانه 21 مهر ماه، سال روز پیروزی فریدون بر ضحاک ماردوش، گفتگویی دارم با چهره‌ای که میشناسید، دکتر محمود کبیر همراه من خواهد بود با این سوال: ضحاک امروز کیست و کاوه ها و فریدون های زمانه ما کیا هستند؟ همراه من باشید. حرف آخر حرف شماست.

0: وقت بخیر. همین الان که باهاتون صحبت میکنم خبرهای اومده از شروع اعتراضات در عراق. مردم طی فراخوانی که قبلتر منتشر کرده بودن شروع کردن به تجمع و شعارهای علیه رژیم جمهوری اسلامی دارن سر میدن و همینطور در برخی نقاط دیگه هم گزارش هایی هست که حتما بعد از این برنامه مطمئنم که در واقع در بخش های خبری دیگه به تفصیل در ایران اینترنشنال براتون توضیح خواهند داد. واکنش ها به تحریم های کانادا، تحریم های جدید کانادا همچنان ادامه داره، همینطور آقای محمد جواد ظریف که در لیست این تحریم ها قرار گرفته و دقایق پیش خبر اومد که رئیس جمهور لبنان هم اون قرارداد مرزی بین لبنان و اسرائیل رو رسما امضا کرده و قراردادی هست که بسیار جنجالی شده با توجه به همزمانیش با اعتراضات این روزها در ایران. خب سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم از این توافق حمایت کرده که مطمئنم این هم در بخش های خبری بعدی بهش خواهند پرداخت و مطلع خواهید شد. و اما گفتگوی اختصاصی امشب، این هفته در پاریس با شهبانو فرای پهلوی مصاحبه‌ای داشتم که امشب در این برنامه براتون پخش می‌کنم. از جنبش انقلابی شما پرسیدم، از رستاخیز مردم ایران، از جوان‌هایی که همه ما رو غافلگیر کردن، از رنسانس ایرانی که داره اتفاق می‌افته. حامی شماست، تأکیدشون بر اینه که ایران آزاد شه و اون چه که مردم ایران این نسل میخوان به نتیجه برسه، انتخاب با اونهاست. خطاب به نیروهای مسلح رژیم صحبت کردن و همینطور پیامی داشتن برای مادرانی که فرزندانشون رو از دست دادند. گفتگوی من رو ببینید با شهبانو فرح پهلوی. شهبانو فرای پهلوی، بسیار ممنونم از اینکه تقاضای گفتگو با من رو قبول کردید توی این روزهایی که برای همه بسیار سخت هست. میدونم که شبانه روز دنبال اخبار ایران هستید و دنبال میکنید اون چه که در ایران داره میگذره. در ابتدا اگه صحبتی خطاب به بیننده ها دارید بفرمایید که من سوالاتم رو بپرسم.
1: درود بر شما و درود به هم میهنانم در داخل ایران و خارج از ایران.
0: شعبانو، از آخرین باری که من خدمتون بودم باهاتون گفتگو کردم آبان 98 بود، یعنی دو سه ماهی قبل از اینکه این همه گیری کرونا شروع بشه و الان ما در شهریور و مهر 1401 هستیم و این جنبش عظیمی که الان در ایران شاهدش هستیم، این دور از اعتراضات سراسری مردم ایران رو که بسیاری دیگه الان حتی کارشناسا معتقدن باید بهش گفت شروع یک انقلاب ملی، این دور از اعتراضات رو شما چطور میبینید؟
1: پیش از جواب دادن به سوال شما میخواستم بگم که به یاد مهسا امینی هستم و واقعا دلم شکست و پاره پاره شد از این اتفاقی که افتاده و به فکر تمام مادرانی هستم که فرزندانشون رو به این شکل از دست دادن و تسلیت میگم بهشون. من افتخار میکنم و واقعا امید در دل همه داده که با وجود تمام سختی ها، با وجود تمام گرفتاری ها، زندان کردن ها، کتک زدن ها، از بین بردن ها، مردم و به خصوص زنان چنین جرأتی رو دارن که آمدن بیرون و اون چیزی که میخوان دارن فریاد میزنن.
0: بله، همین که اصلا یک نسل جدیدی الان ما میبینیم در اعتراضات، نسلی که همشون واقعا اکثریت زیر 22 ساله هستن و همطور که خودتونم فرمودید خانم‌ها در این صف مقدم قرار دارن. سوال بعدی من اتفاقا در همین ارتباط هست شهبانو. مردم نترس شدن، این شعارهایی که میشنوید، این جسارتی که خط در مقابل این نیروهای سرکوب دارن، جسارتی که چه میدونم یه آخوند توی خیابون میبینن، الان جدیدن میگن آخوندایی که تنهایی هستن جرأت نمی‌کنن تو خیابونا راه برن، اینا رو که میبینید، میدونم که شبانه روز این ویدیوها رو دنبال میکنید، اخبار رو دنبال میکنید، چه حسی پیدا میکنید؟ یک نسلی رو میبینید که ممکنه تا 5 سال پیش، 4 سال پیش کسی اینا رو جدی نمیگرفت، میگفتن ایموش بچن، ولی الان اینا اومدن تو خیابون و دارن تونترین شعارها رو علیه جمهوری اسلامی سر میدن.
1: خب واقعا باعث افتخاره و من نگاه میکنم به این جوانان، به خصوص هم مردا، هم زنا، هم پدران، هم مادران، و اگه فراموش نکنیم زنان اولین گروهی بودن که بعد از این اتفاقی که در 1357 اتفاق افتاد آمدن و برای آزادیشون و بر ضد اون چیزی که به سرشون آمده تظاهرات داشتن و واقعا با وجود تمام فشار گروه های نظامی و سپاه و لباس شخصی این جرأت رو پیدا کردن و دیگه این زندگی رو نمیخوان.
0: خیلی هاشون شعبان رو اصلا قرن بیستم رو ندیدن، یعنی بچه های قرن بیست و یکم هستن.
1: بله و این جالبه، برای که اینا همین به قول شما قرن پیش نبودن، ولی الان باعث افتخاره و باعث خوشبختیه که جوانای ایران که ندیدن اون گذشته رو دارن حس میکنن که ایران کجاست و ایرانی کجا باید باشه و اعتراضات خودشونو با تمام فشارها میگن.
0: همونطور که شهبانو در صحبتاتون خودتونم فرمودید، یک تفاوت عمده‌ای که این دور از اعتراضات، البته توی تمام این اعتراضات 4-5 سال اخیر این نقش پررنگ رو میشه دید، ولی الان در واقع نماد این اعتراضات هستن خانم‌ها، زنان ایرانی در صف مقدم، و این سمبل سوزوندن روسری و حجاب اجباری یا اینکه بالای سرشون میگیرن و میگن ما این رو نمیخوایم، این تبدیل شده به یک نماد، یک سمبل اعتراض‌ها. به صفحه اول لیبراسیون فرانسه رسیده این عکس و این تصاویر و این شعارها. این خانوم ها رو میبینید شخصا چه حسی میشید؟ شما پیش از انقلاب جدا از مقام سیاسی که داشتید به شدت دنبال احقاق حقوق خانوم ها در عرصه های مختلف بودید و اینکه مشارکت زنان رو در عرصه های مختلف بالا ببرید. این که میبینید الان در واقع اونایی که خط مقدم این اعتراض ها هستن، خانمایی هستن که اون حقشون رو میخوان، شخصا وقتی میبینید به عنوان یک شهروند ایرانی چه حسی میشه؟
1: خب باعث افتخار منه. این دختران جوان بودن که اول از هر کسی آمدن در کوچه و روسری خودشون رو برداشتن و دارن مبارزه میکنن در راه آزادی. نشون میده که زن ایرانی در خون و وجودش این آزادی خواهی هست و باعث خوشبختی و افتخار که اینها هستن.
0: زیر بار زور نمیرن،
1: بیشتر از هر کسی زرج کشیدن، کشته شدن، تو زندان افتادن، شکنجه شدن، اینقدر بی احترامی بهشون شد، یه همچی شجاعتی رو زیر سلطه یک همچین رژیم وحشتناکی رو پیدا کرد.
0: بله اتفاقا یه جایی میخوندم که یه کسی نوشته بود حتی پسرهای جوان، مردان جوان و کسانی که برها مردهایی هم که در تظاهرات شرکت داشتن و متاسفانه کشته شدن، جونشون رو از دست دادن، باز هم این زنان مادرانشون هستن که این صدا و این بلند نگه داشتن، این مشعل رو همچنان روشن نگه داشتن و تبدیل شدن به مادرای دادخواه اونطوری که در اصطلاح هست. یعنی باز هم اینجا این زنده نگه داشتن چراغ اون اعتراض‌ها بعد از اینکه حتی یک مرد رو هم، یک مرد جوان رو هم اینها می‌کشن، باز هم دست خانم هاست. بسیار تحلیل جالبی بود. جمهوری اسلامی شهبانو با تمام توان سعی داره که این رو سرکوب بکنه، یعنی شما ویدیوها رو که میبینید اینا از هر اهرمی که دارن استفاده میکنن برای اینکه بخوان این رو سرکوب بکنن. به نظرتون رژیم ترسیده؟
1: به هر صورت فکر میکنم که نگرانه، فکر نمیکنم، نگرانه با وجود تمام ظلم و ستمی که میکنه و با تمام قدرتی که هنوز داره با پاسدار و سپاهی و غیره. برصد یه چیز جدیدی که اتفاق افتاده بعد از این 40 چند سال.
0: بله، این نگرانی که میشه در هم صحبتاشون دید، همین ویدیوهایی که میاد مثلا مردم میرن سمت نیروهای سرکوب، اینا فرار میکنن، اصلا یه اتفاقاتیه که واقعا تا 1-2 سال پیش هم نمیشد.
1: امام به سر تو خیابان کمتر دیده میشه، جرأت نمی کنن. ولی چیزی که جالبه باید بگم، بعضی از این افراد خیلی نه ولی اعتراض خودشون ابراز کردن و گفتن مخالف این چیزی هستن که داره اتفاق میفته. البته آقایون مذهبی لباس پوشو دارم میگم.
0: بله اتفاقا وقتی اون بیانیه رو که دادن چند روز پیش، فکر میکنم اشارتون به اون بیانیه که در قم هست، مردم جوابشون دادن گفتن شما هر وقت اون عمامه رو در آوردی، ریشه رو زدی، اومدی کنار ما باور میکنیم شما راست میگی. شهبانو مردم به ارتش خیلی امید دارن که بیاد کنارشون، اصلا یک کمپین، یک کارزاری درست شده، ارتش فدای ملت. خب کسی به فرمانده های ارتش خیلی امید نداره، چون اونا در واقع مسلماً برگزیده های آقای خامنه ای هستن، ولی به بدنه ارتش خیلی امید دارن. پیامتون از همین فرصت من استفاده بکنم به نیروهای نظامی، حالا نه سرانشون که به هر حال در این جنایات شریکن، به نیروهای نظامی که ممکنه شب برن خونه و خودشون فکر کنن که ما چیکار داریم میکنیم با همشهری و هموطن خودمون، اگر رو به دوربین پیغامی به اینها دارید بفرمایید.
1: میخواستم به ارتش، نه تنها ارتش ولی پاسداران، لباس شخصی غیره بگم، و مهمتر از اون به ارتش ایران که اینقدر مهم بود و فکر میکنم پنجمین ارتش دنیا بود زمان ما و ما بهشون افتخار میکردیم و به تمام این آقایون و خانمان لابد جزشون هستن بگم که این هموطنان شما هستن، دخترانتونن، پسرانتون، مادرانتونن، پدرانتونن، به اینا ظلم و ستم نکنید، بهشون بپیوندید و این احترامی که همیشه داشتید در دنیا و در ایران دوباره به دست بیارید.
0: از ارتش صحبت کردید شعبانو، و اون اقتدار و احترامی که پیش از انقلاب داشت. در گفتگوهای مختلف، از جمله در گفتگویی که اخیراً با یک نشریه ایتالیایی داشتید و یه حاشیه‌ای هم درست شد که حالا حتما بهش میرسیم، از اتفاقی که در سال 57 افتاد به عنوان فتنه 57 شما یاد میکنید. چرا معتقدید فتنه بود و فکر میکنید مردم هم به این نتیجه رسیدن 40 سال بعد از انقلاب؟
1: ببینید، پیش از اینکه به این جواب بدم میخواستم بگم در اون روزنامه ایتالیایی لیبرو یه چیزی نوشته بود که یه مقدار داستان کرد، که روی صفحه اول نوشته بود که من گفتم مردم پادشاهی رو میخوان و من دارم برمیگردم ایران، و خب این یه عکس العملی نشون داد من یه جا تکذیب کردم که من همچه حرفی رو نزدم، ولی خب همه اینو نمیدونستن. و یه
0: خب پس اجازه میخواید همینجا از این فرصت استفاده بکنید و برای ما توضیح بدید که منظور اون تیتر چه بود؟
1: منظور اون تیتر، من به اون آقایی که با من مصاحبه کرد گفتم که چطور اینو گذاشته بود، گفت روزنامه لیبرو اینو گذاشته بود که روزنامه رو بهتر بفروشه.
0: میخواین اینو برای بیننده های ما همینجا توضیح بفرمایید؟
1: بله، من چیزی که میگم اون چیزی که شاهزاده همیشه میگن ایشون آرزو دارن که یک روزی ایران دموکراسی باشه، آزادی باشه، جدایی دین از دولت، آزادی زنان، یک پارچگی ایران، و یه روزی که همچی چیزی اتفاق افتاد این مردمن که انتخاب خواهند کرد چه چیزی رو میخوان. البته از من بپرسن، من همیشه گفتم خب من طرفدار پادشاهی هستم
0: و دوستم دارید برگردید ایران قطعا.
1: امیدوارم، ولی مهمتر از برگشتن من به ایران، واقعا دیگه چند روز دیگه میشه 84 سالم، خونه من باورم نمیشه، مهم اینه که ایران آزاد بشه، این مهمه و اون از هر چیزی برای من مهمتره. البته اگه یه روزی بتونم پامو به وطنم بذارم، یه روز بزرگی برام خواهد بود. سوال کردین راجع به چیزای گذشته که گفته بودم به قول شما فتنه گذشته. من نمیگم عیب و ایراد نداشتیم، ولی واقعا اینقدر عیب و ایراد نبود که یه همچی چیزی اتفاق میفته. برای اینکه 1973 اداره فروش خریدن به دست شرکت نفت افتاد و البته اونهایی هم که ممالکی که جزء اوپک بودن، قیمت نفت که رفت بالا، خیلی ها در خارج فکر کردن که شاه بوده که قیمت نفت رو برده بالا. از اونجا یه مقدار حمله ها شروع شد. برای که میگم نمیگم عیب و ایراد نداشتیم، ولی موقعی که مقایسه بکنید که زمان ما چی میگذشت و روزنامه ها و تلویزیون های خارجی چی میگفتن، چیکار نمیکردن، و تمام این مدتی که این جمهوری اسلامی به وجود آمد. البته این اواخر خوشبختانه یه خبرهای شده و یه حرفای میزنن، اصلا نه روزنامه ها نه تلویزیونی ها هیچی نمیگفتن، از حرف از حقوق بشر میزدن مثل که 40 سال ایرانی حقوق بشر نداشت. خلاصه این من فکر میکنم که یه مقدار این حمله خارجی ها و دخالت در سیاست، خب راجعهای خارجی بودن که کاسیت های خمینی رو پیش از اینکه برسه به ایران از رادیو پخش میکردن، همه اینا دست داشتن دیگه. ایران زیادی قوی شده بود و زیادی داشت جلو میرفت.
0: ایران و کل جهان این روزها بسیار شرایط بحرانی رو تجربه میکنه. ما جنگ اوکراین رو از یه طرف داریم، از اون ور تنش بین چین و امریکا سر تایوان هست، یعنی یه سری بازی‌های بزرگتری در واقع از منطقه خاورمیانه در دنیا در اتفاق میفته و وسطش هم به هر حال این تحولات سیاسی توی ایران هستش که ما شاهدش هستیم. جمهوری اسلامی سعی داره در تبلیغاتی که میکنه، در اون پروپاگاندایی که حالا در تلویزیونش و رادیوش و روزنامه‌هاش، مردم رو از این شجاعتی که به خرج میدن و میان خیابون بترسونه، بگه ما بریم مثل سوریه میشیم، مثل لیبی میشیم، ما بریم اینجا جنگ داخلی میشه. پیام شما، توصیه شما به این جوانایی که الان قطع امیدم نکردن، همچنان این جنبش ادامه داره، پیامتون چه هست در برابر این تبلیغاتی که رژیم میکنه؟
1: خب تبلیغات رژیم غلطه، برای اینقدر این مردم زجر کشیدن، سختی کشیدن و میکشن، دیگه از این بدتر نمیتونه بشه ایران. اینا برن ایران بهتر خواهد شد. الان مردم بهتر از من میدونن که اکثریت مردم کار ندارن، خونه ندارن، زندگی ندارن و کارگرا نمیتونن درست زندگی کنن. یه مملکت مثل ایران که اینقدر ثروت داشت، الان چونم جنگل ها رو از بین بردن، صد آب رو از بین بردن، خاک رو از بین بردن، یعنی اصلا عجیب غریبه. ما همیشه مورد هجوم بیگانگان قرار گرفتیم تمام چند هزار ساله تاریخمون، این دفعه هم و همیشه دوباره ایرانی زنده شده و دوباره مونده، این دفعه هم همین خواهد شد و امید از دست نباید داد.
0: بله، حالا به این نکته که رسیدیم، به هر حال اینجا خیلی مهمه با توجه به این تبلیغاتی که میکنه، شما همیشه روی اون مسئله یک پارچگی ایران، حفظ تمامیت ارضی ایران و این اتحاد و همدلی که بین اقوام ایرانی و مذاهب مختلف ایران باید باشه تاکید داشتید. چقدر در این شرایط حساس که مردم توی خیابونن و احتمال اینکه یک پارادایم سیاسی در ایران تغییر بکنه بسیار زیاده به نسبت دفعات قبل و جمهوری اسلامی هم داره هی رو تبل اختلاف و تفرقه به هر حال میکوبه، پیام شما به مردم چه هست در ارتباط با اینکه این اتحاد و همدلی رو بتونن

0: مطمئنم که خود ایرانی ها این حس رو می کنن.
1: بله در شعارهاشون هم می شدید، از کردستان تا تهران جانم فدای ایران. بله الان مسئله زاهدان هست، این کشتار بلوچ ها که جمهوری اسلامی کرده، ما می بینیم که از کردستان بسیاری از شهروندها می رن خون اعطا می کنن. واقعا اینا حرکت هایی که با تمام این تبلیغاتی که رژیم داره می کنه، وقتی اینها رو می بینه برای آدم بسیار امید بخشه که ایرانی ها به قول شما در تاریخ همیشه کنار هم بودن و این اتحاد رو.
0: بله بعد میگن ما بریم بدتر، از این بدتر نمیتونه بشه ایران، به این بدی هیچ وقت نبوده.
1: شهبانو به صورت روزمره حالا از طریق ایمیل هایی که دریافت میکنید، الان میدونم که با واتساپ و تکنولوژی ها بسیار آشنا هستید، از طریقای برحال دیگه هم خیلی در تماسید با اقشار مختلف مردم و پیام های زیادی میگیرید، با کسان مختلفی خودتون مستقیم تماس میگیرید، صحبت که باشون میکنید تو این جلسات مختلف، مکالمه های مختلف، مردم چقدر نسبت به، حتی چون شما تو تمام این سالها این کار رو میکنید، نسبت به 5 سال پیش، نسبت به 10 سال پیش، این نسل چقدر آگاه تر شده؟
0: خیلی به دلم میشینه، میدونین من ازشون سپاسگزارم که تا الان که زنده هستم میبینم جوانایی که چه چیزایی خدا میدونه بهشون نگفتند و اینا با این مهر و محبت با من در تماس هستن، هم اونا خوشحال میشن من بهشون زنگ میزنم و صحبت میکنم، هم من خوشحال میشم، دو طرف هست.
1: شعبانو در این سوال بعدی که میخوام ازتون بپرسم، یه چند تا شعاره که این روزها در خیابونه ایران میشنویم، حالا کمتر و بیشتر در شهرهای مختلف، این شعاره رو من براتون میخونم، شما لطفا نظرتون رو راجع به این شعاره به من بفرمید. زن زندگی آزادی.
0: خب زن همیشه در تاریخ ایران مهم بوده، زندگی هم برای که زن مادر بچه ها رو به دنیا میاره و آزادی هم که خب الان اینا با تمام شجاعت آمدن و این شعارها رو میدن.
1: شعار بعدی، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. اینو به کرات در خیابون ها میشنمیم، به خصوص جلوی این نیروهای سرکوب و این پلیس.
0: البته خب باید بگم که ایرانی ها ما ها همه خیلی شاعریم، همینجور این شعارهایی که پیدا میکنن فوق‌العاده است،
1: خیلی هم خلاقانه است. اونم یه چیزایی رو میشنم یه چجوری به
0: فوری در میارن.
1: بعد حالا یه داستانی رو براتون اینجا تعریف کنم، بسیار جالبه برای بیننده هم که بدونن، شاید خیلی این ویدیو رو ندیدن، یعنی در لحظه میتونن شعار درست بکنن ملت. یه بسیجی رو که اومده بوده تو محوطه دانشگاهی از بقیه جاسوسی بکنه که ببینه کیا تو تظاهراتن، یه چند تا دانشجو دورش کردن، بهش میگن تو کارت دانشجویی کو اصلا اینجایی، تو این دانشگاه ما چیکار میکنی؟ اینم هی تفره میره. چند لحظه دیدن که این جواب نمیدوی، نه دفعه گفتن بسیجی دروغگو، کارت دانشجویی کو. یعنی من گفتم در ثانیه شعار درست کرده. نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران.
0: خب جانم فدای ایران یه شعار خیلی مهمیه برا من، این از هر چیزی مهمتره.
1: رضا شاه روحت شاد.
0: خب اینم خیلی به دلم میشینه، برای اینکه خب دیدم و دیگه تو ویدیو اینا میفرستن، بعد از این همه حرفایی که زدن و میزنن بیان اینو شعار بدن، خیلی به دلم میشینه و همیشه میگم ای کاش محمد رضا شاه بود و این شعارها رو میشنید.
1: آخریشو ببخشید دارم اینجوری خدمتتون میگم، ولی واقعا دارم نقل قول مستقیم از مردم میکنم. توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه.
0: باریکله ایشونی، باریکله هموطنانو.
1: سوالی که میخوام ازتون بپرسم، میدونم که ممکنه این مقدار ناراحتتون بکنه و به هر حال، ولی روزهایی هستیم که فکر کردم شاید برای بسیاری که داخل ایرانی مصاحبه رو میبینن به هر حال مهم باشه که به حس شما رو بدونن نسبت به این اتفاقات. بسیاری از تصاویری که ما این روزها میبینیم از کسانی که کشته شدن در این اعتراضات، مادرانی هستن که این صدا رو بلند نگه داشتن و نذاشتن جمهوری اسلامی این داستان رو زیر خاک مدفون بکنه و نگذاره که این بچه ها صداشون جهانی بشه. از خود مهسا بگیر که خانوادهش به هر حال در این انتشار خبر خیلی نقش مهمی داشتن که جامعه ایران آگاه شد، تا نیکا، هر حال بچه های دیگه، پسر، دختر. واقعا شجاعت این مادرها در کنار شجاعت معترضا ستودنیه. شما خودتون مادری هستید که دوتا عزیزتون، دوتا فرزندتون رو از دست دادید، به عنوان یک مادر، نه به عنوان شعبانوی ایران، نه به عنوان یک مقام سیاسی.

0: در گذشته، نه به عنوان حتی یک شهروند ایرانی الان، به عنوان یک مادر بخواین پیامی به این مادرها بدید چه است؟
1: این فرزندان واقعا قهرمانان تاریخ ایران خواهند بود. به شما افتخار میکنم که تا الان که زنده هستم دیدم و میشنوم که چی میکنین و چی خواهید کرد و چی کرده اید. پشتیبان تمام این مادران هستم که با این قدرت و شجاعت ادامه زندگی میدن و حرفای خودشونو بلند بلند میزنن.
0: شعبان، سوال آخرم از شما، این تحولاتی که در ایران شاهدش هستید، اون رنسانس ایرانی به نظرتون داره اتفاق میفته؟
1: من فکر میکنم برای اینکه واقعا بدون اینی که یک کسی از بیرون یا هدایت کنه یه حرکتی، و جوانای ایران، بچه ها، بزرگا، پسرا، دخترا، مادرا، پدر، یک همچه حرکتی رو شروع کردن و با وجود تمام فشار و تبلیغات 43 سال یک همچه حرکتی دیگه فهمیدن که دیگه اینا رو نمیخوان و الان دنیام تقریبا نمیگم همه ولی خیلی طرف دارن و امیدوارم که به نتیجه برسه و ایران یک پارچه بمونه و آزادی برگرده به ایران.
0: شعبان، در انتها به سبک تمام گفتگوهایی که بیشتر باهاتون داشتم، اگر رو به دوربین خطاب به بیننده های ما پیغامی دارید، لطفا بفرمایید. کسایی که الان ممکنه از تظاهرات برگشتن یا میخوان برن تظاهرات یا فردا میخوان برن مدرسه، یه مدیر دیگر رو بیرون کنن که بهشون نگه روسری بذار سرتون.
1: نه، میخوام بگم به همیهنانم واقعا افتخار میکنم به شما، یه همچی چیزی رو پیش از اینکه از این دنیا برم دیدم و میخواستم بهشون بگم که پایان شب سیاه سفید است، نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد گشت. خدا نگهدار همتون.
0: ممنون از شما شهبانو فرای پهلوی که وقت گذاشتید و با من گفتگو کردید. گفتگوی من بود با شهبانو فرای پهلوی که تا دقایق دیگه نسخه کاملش روی شبکه‌های اجتماعی هست و میتونید دنبال بکنید. تأکید ایشون بر یکپارچگی ایران بود. پیوستن نظامیان به خصوص ارتش به ایران، به مردم ایران در این شرایط، و اینکه این جوانهای ایرانی به خصوص زنان هستند که در این موضوع شجاعت به خرج دادن و انتخاب آینده بر عهده اونهاست. من یکی دو خبر رو قبل از پرداختن به بخش بعدی خدمتتون بگم. برادر حسین رونقی در توییتر نوشته که حال برادرش بعد 21 روز اعتصاب قضا بسیار وخیم هست، سریعا نیاز داره که به مرکز درمانی منتقل بشه، اما اقدام رو انجام نمیدن و همچنان در بازداشت است. خبر دیگه هم این است که جمهوری اسلامی نامه داده به اتحادیه اروپا، تهدید کرده که اگه تحریم هایی رو به دلیل سرکوب اعتراضات اخیر علیه رژیم اعمال بکنند، روابطشون رو قطع میکنن، که تهدید بسیار تندی هست. باید ببینیم که اروپا نسبت به این تهدید چه واکنش نشون خواهد داد. و اما موضوع بخش انتهایی برنامه، مردم سوادکوه مازندران امروز 21 مهر ماه رو گرامی می‌دارن. معتقدن سال روز پیروزی فریدون هست و ضحاک ماردوش به کمک ارتشی که بخش مهمیش رو مردمان دیار سوادکوه مازندران تشکیل می‌دادن، در تقویم زرتشتی‌ها این روز به عنوان آغاز سلطنت فریدون و سقوط ضحاک ثبت شده. چرا مهمه الان درباره‌اش صحبت کنیم؟ توضیح بیشتر نمیدم، چون مطمئنم مهمان من با بیان شیرینشون رو به بهترین نحو براتون تعریف خواهد کرد. دکتر محمود کبیر، پژوهشگر، نویسنده، مترجم و شاهنامه‌شناس سرشناس ایرانی که چهره آشنا برای شما، امشب همراه من هستند در استودیو. دکتر کبیر، بسیار خوش آمدید، برای اولین بار در برنامه من حضور دارید. سوال اول، داستان 21 مهر که امروز هم هست، دقیقاً به مطابق همین تاریخ امروز هست، در تقویم زرتشتی چیه و اهمیت داستان ضحاک و شکستش به دست فریدون کاوه در شاهنامه در کجاست؟
2: با درود بر شما و بر مردم ایران و به نام خجسته و همایون زن و زندگی و آزادی.
0: بله، چه شروع خوبی.
2: 21 هر ماهی در تقویم ایرانی به اصطلاح رام روز بوده است. رام بزرگترین ایزدبانوی ایرانی بوده است و چقدر با امروز مناسبت‌های گوناگونی دارد که شبیه است به روزگار ما، از جمله این که نه تنها جریان ضحاک و فریدون به انجام میرسد، بلکه نخستین انسان زایش پیدا میکند. یک تفاوت بسیار شگفت در این اسطوره ایرانی و اسطوره‌های دیگر در جهان هست که من فکر کنم در این شرایط خیلی مناسبه که بهش کوتاه اشاره بکنم.
0: حتما.
2: در تمام اساطیر جهان تا اونجایی که من میدانم، نخست مرد آفریده میشود و سپس از پهلوی او یا از استخوان دنده او زن آفریده میشود. در این اسطوره کهن ایرانی زن و مرد، همسر و همتراز و همبالا، از داخل یک گل ریواس میرویند. یعنی من فکر کنم یکی از زیباترین اساطیر جهان در ارج و مقام زن هست. و خب در ضمن ایزد رام ایزد عشق خواهی است و یک تصویر دیگری از این رام ما داریم که فوق العاده زیباست. در تمام اسطوره های جهانی هستی به گونه ای زاده میشه، یا یکی میآفریندش، حالا یا اول مثلا خورشید رو میآفرینه بعد زمین رو. در اسطوره ایرانی رام که خب معلوم است زن است و بهرام که مرد است، شیفته و عاشق یکدیگرند. بعد جمله ای دارد در ادبیات مزرعه اسنایی،
0: رام همین ایزدبانویی هست که 21 هر ماه ایرانی
2: گرامی
0: بله به ناموس،
2: میگوید سیمرغ که باز مرغ است، زن است، که ایزدبانوی بزرگ ایران است، هر روز صبح از روی درختی به نام درخت همه تخمه برمیخیزد، یک بال او رام است و یک بال او بهرام است، و این بالها رو که بر هم میکوبد، این عین جمله خود این ادبیات مزرعه اسنایی است، میگوید هستی هر بامداد دم به دم از نو از عشقبازی بهرام و رام زاده میشود. یعنی شاهکاری از اون فرهنگ کهن زن سالار ایرانی است که با وجود هزار سال سرکوب نتوانستند ریشه های اون رو بکنند، و ما امروز دوباره میبینیم که این ققنوس در حقیقت دوباره برخاسته.
0: قبل از اینکه به امروز بپردازیم، اهمیت این تاریخ برای در شاهنامه و همینطور اعتقاد مردم سوادکوه هست، به خصوص که این روز رو جشن میگیرن، که روزی هست که فریدون بر سلطنت میشینه و ضحاک ساقط میشه، اهمیتش در شاهنامه در کجاست؟
2: ببینید یه نکته کوتاهی اشاره بکنم و این است که خب این اسطوره است و اساطیر هیچ وقت نمیمیرند. اساطیر مرتب خودشون رو بازتولید و بازسازی میکنند. بخش بزرگی از ناخودآگاه ما، باورها، آیین‌ها و اخلاقهای ما بازتولید اساطیری است که ما داشتیم. خب در شاهنامه در بخش اساطیری و حتی حماسی و تاریخیش ما تراژدی هایی داریم. شاهنامه تراژدی قدرت هاست. شاهنامه نقد خرد سیاسی ماست. شاهنامه فقط بیان اون نیست، نقد کرده است خرد سیاسی ایرانی. و چه چیزی ضروری تر از اون که ما امروز بدانیم شاهنامه به امر قدرت چگونه نگاه کرده است؟ ببینید در پایان بخش اساطیری ما یک تراژدی داریم که همین داستان ضحاک است. وقتی میخوانید فکر میکنید همین امروز در پارک لاله یا در بلوار کشاورز دارید میرید و صحنه ها رو تماشا میکنید. بعد در پایان عصر حماسه در زمان گشتاسپ باز دوباره این تراژدی تکرار میشود. و در آخر شاهنامه در داستان یزگرد باز ما شاهد تکرار خونبار این فاجعه و شکست ایرانی. خب فردوسی آمده است اینها رو نقد کرده و شکافته برای ما که چرا این تکرار می شود، این فاجعه چگونه است که تکرار می شود، راز اون چیست
0: و چگونه می شود
2: درود بر شما، چگونه می شود بر این تقدیر که فرمان تراژدی است با تدبیر غلبه کرد. این تمام راز این است که من فکر می‌کنم ما همیشه به شاهنامه
0: برسیم. به امروز آقای دکتر بسیار به جای خوبی اشاره کردید، غلبه تدبیر بر تقدیر. این روزها به نظر این تدبیر رو جوانان ایرانی دارن غالب میکنن بر تقدیری که 43 سال پیش براشون رقم خورد. شباهت‌های ایران امروز با روزهایی که فریدون و کاوه در اون اسطوره‌های ایرانی بهش پایان دادن چه هست؟
2: ببینین به ویژه در این تراژدی من هر بار که میخوانم از شباهت‌های اون روزگار به روزگار خودمون دچار شگفتی میشم. من اول بگویم که این نخستین داستان شاهنامه است، نخستین بخش شاهنامه نیست ولی نخستین داستان شاهنامه است، و نخستین داستان شاهنامه یعنی همین داستان با نام یک زن آغاز می شود، با نام فرانک، و فرانک در این داستان نگهبان ایران است، نگهدار ایران است، یعنی فریدون رو او می گریزاند از ضحاک و پرورشش می ده و می بالد فریدون و کمکش می کند تا وقتی که او حتی بر تخت شاهی می نشیند. یعنی در تمام این صحنه ها فرانک حضوری درخشان از زن ایرانی رو به نمایش می گذارد. و بعد دو زن دیگر که ما خیلی بهشون توجه نکردیم در همین داستان، ارنواز و شهرنواز، که دختران جمشید هستند، در حقیقت اینها هستند که راه بر ضحاک میبندند و درهای دژ ضحاک رو به روی فریدونیان میگشایند. یعنی از دو سو اینها در این تحولی که در جامعه میخواد اتفاق بیفته سهیم و شریک هستند. خب حالا بریم به سراغ داستان. ما همه میدانیم که جمشید نزد ایرانیان پادشاهی بسیار بزرگ بوده است، برای همین به تخت پایتخت هخامنشیان یا کاخهای هخامنشیان تخت جمشید، یا به جام کیخسرو میگیم جام جم. خب این علاقه ایرانیان به جمشید بوده است به خاطر کارهای سترگی که برای ایرانیان کرده است. او پزشکی رو بنیاد نهاد، عطرها رو آورد، زندگی رو به قدری عالی کرد که میگوید مرگ رو از زمین برشید.
0: همونقدر که او محبوب از ضحاک منفور.
2: خب ما این پادشاه بزرگ و خدمتگزار ایران میآید و میگوید که خب من همه این کارا رو من برای شما کردم، کسی خدایی برای شما این کار رو نکرد، من کردم. و این من از منیت جمشید نیست، از غرور انسانی جمشید است. و در برابر دو گروه بر علیهش طغیان میکنند، روحانیون و سرداران، و سرداران سپاه اون زمان. این دو گروه چه میکنند؟
0: با آخوندهای اون موقع.
2: دقیقاً ببینین چه میکنند. میگوید سواران ایران همه شاه جوی، نهادند یک سر به ضحاک روی. رفتن به کجا؟ رفتن به دشت تازیان، به دشت نیزه‌وران، و از اونجا شنیدند آنجا که یک پادشاهی اونجاست پر از هول، اژدها پیکر است. اینا چرا وقتی رفتن، اولا چرا رفتید به دشت تازیان یعنی همین عربستان
0: ده.
2: و چرا رفتید این هول پیکر، اژدها پیکر رو آوردید؟ چون همسنخ خودشون بود گویا. خب رفتن بهش گفتن بیا بر ایران پادشاه بشو، و آنچنان که در شاهنامه است میگه که اژدها فش بیامد شباد. خب معلوم است که میامد شباد، و لابد مثلا ایر فرانس نبود اون موقع، حالا با شتر یا با قاطر به هر وسیله خودش رو به ایران میرساند
0: و اون روزگار سیاه رو رقم میزنه.
2: اون روزگار شگفت سیاه و تباه رو برای ایرانیان رقم میزنه.
0: برسیم به فریدون کاوه، که چطور این فریدون کاوه رو چطور میشه شبیه سازی کرد با جوانهایی که الان در خیابانهای ایران آزادی رو فریاد میزنن. آقای دکتر،
2: من فکر میکنم که اگر به انتهای داستان هم نگاه کنیم، در اون نقطه‌ای که در داستان کاوه هست و شاید کمتر دیده شده، یکی این که وقتی کاوه میرود به دربار ضحاک، یک آهنگر است، میرود به آنجا و سخنش همه از جوانان است. میگه تو مغز جوانان ایران رو خوراک اژدهای دوشت کردی. دوم این که توماری بهش میده، میگه امضا کن من پسرات آزاد میکنم، که بخره این پدر رو که بگه بچه های من مهم نیستن. اون چه که ما امروز توی تلویزیون های ایران شاهدشیم. و این چی کار میکنه؟ میگیره و میخاند، یعنی باسواد بوده، سواد داشته در اون روزگار، میشینه و این رو میخونه و بعد این رو پاره میکنه و میاد. و صحنه‌ای که فردوسی بیان میکند، میگه وقتی آمد به بازارگاه، جوانانی که از آشپزخانه ضحاک به وسیله ارمایل و گرمایل نجات پیدا کرده بودند و به کوه رفته بودند و نژاد کرد از اینها پدید آمده، بله. اینها آمدند و انقلاب رو به وجود آوردند.
0: چه شباهتایی؟
2: اصلا شگفت، یعنی
0: زنان در کجا هستن؟
2: و جالب این است که در تمام این صحنه ها ما حضور ارنواز، شهرناز، شهرنواز، فرانک و نقش اینها در هدایت این داستان رو به وضوح و به آشکار میبینیم توی شاهنامه. و نکته مهمترش این است که یک نگاهی به تصویر دوران ضحاک بیاندازیم که یکی از شاهکارهای شاهنامه است. بیانیه فردوسی است علیه حکومت دینی، یعنی به آشکار میگوید که تمام این تباهی و سیاهی از آنجا آغازید در هر سه تراژدی که دین را با دولت درآمیختند. به آشکار و به روشنی واقعا در داستان یزدگرد و در داستان گشتاسپ شاید روی هم رفته نزدیک 120 صفحه از سخنان جاماست و دیگران راجع به اینه.
0: بذارید یک دقیقه وقت داریم.
2: بسیار. من فقط چند تا میگوید. نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان، هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند، ندانست جز کجی آموختن، به جز کشتن و غارت و سوختن. این تصویری است که از ضحاک به ما میده. و البته
0: بفهمید سیستانی،
2: فقط میخوام بگم که یک تفاوت جدی ولی با این داستان امروز داره و این است که این بار شاهنامه آخرش خوش خواهد بود و کاوه این روزگار زن خواهد بود و هست.
0: بله، بسیار لذت بخش. امیدوارم که ما فرصت بیشتری داشته باشیم و بتونیم بیشتر با شما در این زمینه صحبت بکنیم، چون که واقعا این فرهنگ غنی ایران و به خصوص شاهنامه فردوسی شاید چراغ راه بسیاری از جوانهایی است که این روزها در واقع در خیابان دنبال اون زندگی هستن که لایقش هستن. مرسی از شما آقای دکتر. پیش از خداحافظی، طبق قولی که قسمت قبل از داریوش اقبالی خواننده سرشناس ایرانی گرفتم، قرار شد نسخه ای از پیام هنرمندان رو اینجا براتون پخش بکنم. پیام همبستگی با شما. ببینید.

0: فرزندان ایران هرگاه تصمیم گرفتن سرنوشت تاریخ رو عوض کردن. امروز هم همینطور. امروز هم زنان و مردان، پیر و جوان، دختر و پسر تصمیم گرفتن که سرنوشت رو عوض بکنن، سرنوشت رو تغییر بدن. این یعنی همبستگی.
1: همبستگی تنها راه نجات ماست.
2: رمز پیروزی تمام موفقیت‌های بشری همفکری و همبستگی است. در کنار هم باشیم پیروزیم.
3: من یک زن ایرانی هستم. آزادی حق زن ایرانی است. هم صدا باشیم تا بی صدا نمانیم.
0: همبستگی رو پررنگ کنیم. همبستگی تنها راه نجات ملت ماست.
4: 8 میلیون ایرانی خارج از کشور بعد از 43 سال، برای شما 80 میلیون نفر داخل ایران به پا خواستند تا بگن ما کنار شما هستیم.
5: هموطنان عزیزم، آزادی حق شماست. با همبستگی اون رو بگیرید.
3: من یک ایرانیم. آزادی حق هر زن ایرانی است.
4: شما راهبرهایی هستید که هر کدوم رهبرید. شما آینده سازانی هستید که میدونید دارید کجا میرید، میدونید دارید چی کار میکنید.
3: جمع شدن یک آغازه، کنار هم موندن پیشرفت، و همکاری مشترک موفقیت.
2: صمیمی‌ترین هدیه زندگی به انسانیت عشق است. عشق به خانواده، عشق به همسایه، عشق به هموطن، عشق به ایران و عشق به آزادی.
6: بله، پیام های بیشتری هم هست که هفته های آینده براتون پخش خواهم کرد. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل در یوتیوب ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس. نسخه کامل گفتگوی من با شهبانو رو هم میتونید پیدا کنید. این چند هفته ثابت کردید که حرف آخر حرف شماست. بدرود.
7: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم. بهرام در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه بفرمایید پیش از آغاز سخن سپاسگزاری کنم از همه هموطنان مهربانی که تلفن میکنن، ایمیل دادن، نامه ها مینویسن، کتاب ها میفرستن. و اگر بخوام از همه دوستان اینجا یاد کنم، واقعا همه وقت رو باید بگیریم. محبت دوستان به بچه است که واقعا میسر نیست برای من که اینجا بنشینم و سپاسگزاری کنم. امروز شعر نمیخوانیم در ابتدای مقدمه، ابتدای برنامه. اجازه فرمایید از کتاب مستطاب کلیل و دمنه برای شما بخشی بخوانم از باب برزویه طبیب. توضیح عرض میکنم که کتاب کلیل و دمنه از شاهکارهای بی نظیر تاریخ انسان است. مرحوم بهار می نویسد که در تاریخ انسان هیچ کتابی به اندازه کلیله خوانده نشد. این کتاب اصلا سانسکریت بوده، هندی بوده، هر شبت که از کتب خاص پادشاهان هند بوده که به دست کسی هم نمی دادن. حاصل حکمت عملی چند هزار سال حکمای هند که در این کتاب جمع شده است به زبان حیوانات. اون چه در دست ماست امروز، این نصر بی نظیر و متین ابوالمعالی نصر الله منشیست در روزگار پایانی دوره غزنویان که بر جای مانده. انشای این کتاب به لحاظ اشباع معنی و متانت هرگز نظیری در زبان پارسی نیافته است. گنج شایگان است این کلیله. باری در روزگار انوشیروان داستان‌ها ساختن برای کتاب. گفتن که به انوشیروان گفتن گیاهی در هندوستان هست که بیماری‌های لاعلاج رو علاج می‌کند. و او برزویه طبیب که طبیب بود در حقیقت، فرستاد به هندوستان که این گیاه رو بیابد. هرچی گشت پیدا نکرد و باری یک کسی گفت آقا این مقصود از این بیماری لاعلاج جهل هست و داروش هم کتاب کلیله است. و بعد رفته رشوه داده است و کتاب رو از دربار پادشاه، کتابخانه پادشاهی می آوردن روزها ترجمه میکرد، برمیگرداندن، شبها برای پادشاه میخواندن و اون به نصر پهلوی بوده. بعد در روزگار عرض میکنم حمله عرب، عبدالله ابن مقفع دانشمند بزرگ ما ترجمه کرد این کتاب رو به زبان عربی. در واقع عبدالله ابن مقفع کسی بود که برتری ایرانیان رو به رخ عرب میکشید، آثار پهلوی رو ترجمه کرد، شاهنامه ها رو هم ترجمه کرد که در روزگار البته خدای نامه میگفتن. متاسفانه خدای نامه ترجمه عبدالله ابن مقفع امروز در دست نیست. در روزگار سامانیان است که این ترجمه ابن مقفع رو به ایران آوردن به دستور پادشاهان سامانی و رودکی او رو به پارسی دری کرد، گزارنده را پیش بنشاندند. استاد طوس می‌فرماید مرا نامه بر رودکی خواندند، بفرمود تا پارسی دری نوشتند و کوتاه شد داوری. و بعد در دوره غزنویان هست که عرض کنم که ابوالمعالی کتاب را نوشته است. باری برزویه یک بخشی در ابتدا دیباچه نوشته است به نام باب برزویه طبیب. حالا بنده چرا این مطلب رو میخوانم؟ خواهش میکنم توجه بفرمایید. ببینید که روزگار ما تفاوتی نکرد. البته بعدها گفتن این باب رو بعدها اضافه کردن. حداقل این است که این کتاب 1000 سال قدیم است و عرض شود که 1500 سال هم از روزگار برزویه میگذرد. برزویه ببینیم چه نوشته است در باب جامعه ایرانی و چگونه بوده است روزگار. خواهش میکنم توجه بفرمایید. ببینید با امروز ما هیچ گونه تفاوتی نکرده است. بنده میخوانم به عبارات زیبا و متین ابوالمعالی توجه کنید، ببینید چه میزان زبان محکم بوده و چه سستی گرفته امروز. باری خب میگوید میبینم، از میانه میخوانم خدمتون، میبینم که کارهای زمانه در این 6 سال گذشته. یک بار دیگه هم بنده این مطلب رو خوندم. میبینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد. ادبار داره یعنی به پستی، به عقب رفتگی. میبینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد و چنان استی که خیرات مردمان را وداع کردستی. خیرات یعنی کارهای نیک و افعال ستوده و اقوال پسندیده مدروس گشته، یعنی از میان رفته، و راه راست بسته و طریق زلالت گشاده و عدل ناپیدا و جور ظاهر و علم متروک و جهل مطلوب و لؤم و دناعت مستولی و کرم و مروت متواری و دوستی ها ضعیف و عداوت ها قوی و نیک مردان رنجور و مستزل و شریران فارغ و محترم و مکر و خدیعت بیدار و وفا و حریت در خواب و دروغ مؤثر و مثمر و راستی مهجور و مردود و حق منهزم و باطل مزفر و متابعت هوا سنتی مطبوع و ضایع گردانیدن احکام خرد طریقتی مشروع و مظلوم محق ذلیل و ظالم مبتل عزیز و حرص غالب و قناعت مغلوب و عالم قدار و زاهد مکار بدین معانی شادمان و به حصول این ابواب تازه روی و خندان. خب این چند کتاب بود. از عدالت اجتماعی گفت، از فساد اخلاقی گفت، از انحطاط گفت و بعد در پایان میگوید از همه این مفاسدی که هست چه کسی خوشحال است؟ بله، و عالم قدار و زاهد مکار بدین معانی شادمان و به حصول این ابواب تازه روی و خندان. بله، روزگار ما هیچ تفاوتی نکرده. هرگز در این مملکت عدالت اجتماعی نبوده، امروز هم نیست، در روزهای قدیم نبوده، به جهتی که ما مردم کاری برای این نکردیم، برای جلوگیری از ستمگری و پایمال کردن حقوق انسانها ما کاری انجام ندادیم، نتوانستیم بنیادی از عدالت در کشور برقرار کنیم. چه کسی جوابگوی خون بیگناهان است در سرزمین ما واقعا؟ چه کسی جوابگوی چندین هزار خون چندین هزار جوان است در سالهای 61، 62 تا 67 و 68؟ چه کسی جوابگوی سالهای تلف شده عباس امیر انتظام است؟ این انسان از ابتدای خلقت تا انقراض گیتی یک شانس برای زندگی داشته، یک بار. همه ما یک شانس داریم. به چه جهت 27 8 سال عمر این مرد گرانمایه رو تلف کردن در زندان‌ها؟ چه کسی جوابگوست؟ هرگز عدالت در این سرزمین نبوده. در حقیقت وجود ما فیزیکی، وجود فیزیکی ما هم بر حسب شانس بوده. حالا در زمان‌هایی به دنیا آمدیم که حمله نشد به ما، یا یک کسی بود نخواست ما رو بکشه. حالا اگر می‌خواست می‌کشت، مطلبی نبود، چون چتری از قانون که ما رو هرگز حمایت نکرده، امروز هم نیست. و تا روزی که ما نخواهیم به همین منوال خواهد بود. همتن تصور نفرمایید که از آسمان. یکی از وجوه مضر این شیعه اثناعشری این اندیشه انتظار هست در پس سر ما. گمان میکنیم فرده یک اتفاق میافتد، یک کسی میآید. منتظر بودیم که یک کسی بیاید. خمینی آمد. حالا عرض کنم که برمیگردم به شعر اون شاعر که نشسته بود، گفت بس که در حزین و چشم بیمارم تویی، هر که پیدا میشود از دور پندارم تویی. جامی هم نشسته بود، گفت بلکه یه خری پیدا شد، گفت پندارم تویی. البته شعر جامی گفت، ببخشید، این شعر جامی است. بس که در حال حزین و چشم بیدارم تویی، هر که پیدا می شود از زور پندارم تویی. یه کسی به آقای جامی عبدالرحمن گفت آقا بلکه یه خری پیدا شد، گفت بلکه پندارم تویی. کما یه خری پیدا شد فکر کردیم خودش. این حالت انتظار شیعه است. از ته چای فاضلاب عرض کنم قرار است بیاین به ما رو نجات بدهند. آقا اون چه ما رو نجات میده؟ خود ما هستیم، نه انسان موهوم ته چای فاضلاب. بعد نمیدونم چرا چهار رو پیدا کردن. حالا میدونم چرا چهار رو پیدا کردن، اما عجب انتخاب کثیفی بوده، چون هر چیزی به اعلی علیین میرود، مراتبه که عرض کنم که داره تقدسی است. ما وقتی میخوایم دعا بکنیم سرمون بالا میگیریم، فکر میکنیم خدا اون بالاست. اون چه به چا میرود فاضلاب و کثافات و قاذورات هست. حالا اگه شما بخوانید ادبیات زرتشتی، در اونجا آمده است که هر هزار سال یک بار یک کسی میآید، یک منجی میآید و ما رو نجات میدهد، و این از دریاچه میآید و آخرینش که میآید چنین میکند و چنان میکند، و بعد دنیا یک سر صلح میشود و خوبی، و از یک دریاچه در این سامره و گداخانه های عرض کنم کربلا و اینا که دریاچه که نبود، که گفتن از چا میاد بیرون. باری یک کسی از من راجع به تاریخ ایران پرسید، تاریخ مملکت ما، که آقا این منشأ تاریخ ما چیست؟ شما فکرش بکنید ما دوچار چه ننگی شدیم، ما ملت ایران. آدم میخواد واقعا نمیدونه چیکار بکنه، میدونید، از حسرت. آقا این مملکتی بوده، یکی از قدیمترین مدنیت‌های روی زمین در این کشور ما بوده. ماده‌ها رو ببینید، خخامنشیان رو ببینید، مردان بزرگ، تمدن‌های بزرگ، گهواره مدنیت بوده این سرزمین. بعد خدا حفظش کند، عرض کنم که صلی الله علیه و سلم یک کسی پیدا شد که من پیغمبرم، بعد می‌خواستن او رو بکشن، قوم خیشاش می‌خواستن بکشنش، فرار کرد نصف شب. از کجا؟ از مکه فرار کرد بره به مدینه، نصف شب هم فرار کرد، هجرت فرمود. چه هجرتی آقا؟ هجرت که معنیش این نیست که حالا تو رگ گردنت بزنی بیرون، فکر کن یه کمی، این هجرت که این نیست که آقا مهاجرت اون است که در میان روز روشن خر خورت بار میکنی، عمه و نمیدونم خالت هم بار میکنی، رفقا حلال کنید ما رفتیم، یه عده شما رو مشایعت میکنن میگن آقا از اینجا مهاجرت کرد رفت. یه کسی که نصف شب از ترس جانش بگریزه فرار کرده، آقا جان فرار کرد با ابوبکر این حضرت عرض کنم که قربانش برم، گریخ از ترس جانش فرار کرد، گفت یه نونخورم کم بکنن. این علی بیچاره من گفت بلکه اینو کشتن، این غذا زیاد بخوره بلکه بکشتنش. آقا این دوستاش اینا با خودش میبرد، وگرنه کسی جای خود خواباندن که کاری انجام نمیده که. اومدن دو تا سیلی بهش زدن، به قول واقعی گفت بردن چند تا سیلی اردنگ و اینا زدن، گفتن این جوون چیز سنی هم نداشت بدبخت، گفت بلکه بکشتنش راحت شن از شر این. خورما رو میخورد ماشاءالله شکم داشت، خلاصه فرار کرده رفته به مدینه. این شده منشأ تاریخ ما. بقیه پرونده چی شد؟ کجا رفت هزار سال امپراتوری؟ اون جز پرونده تاریخی ما نیست؟ چی شد تاریخ کوروش کبیر؟ آقا چی شد انوشیروان ها و خشایارشاه ها و بهرام ها و این مرد رجال بزرگ، این مردان نامبردار؟ اینا آثارشون که هست. آقا تو هر موزه جهان بروید آثار ساسانی هخامنشی، این پرونده تاریخی ما چه شد؟ آقا این تاریخ ما که از هجرت این آقا شروع نمیشه، تاریخ عرب از اونجا شروع بشه، اشکالی نه به ما مربوط نیست، درود بر اونها، اما این مبدأ تاریخ ایران نمیتونه باشه. آخه تنها کاری که در روزگار گذشته شد و بنده باش موافق بودن در زمان محمد رضا شاه همین کارش بود، متاسفانه زمینه های فرهنگیش رو و فکریش رو فراهم نکرد، با یک امریه و بخشنامه صادر کرد نشد، بعد عقب نشینی هم کرد حرفش پس کرد. چرا حرفت پس میگیری؟ حرف درست کنم پس نمیگیره که. عربا گیج شده بودن در تاریخ نویسی، اونجا این سلمان هم مایه میداد به اینها، یا عرض کنم که این سپهبد ایران هرمزان اونجا اسیر بوده اینا، گو آقا شما که معلوم نیست که می نویسین فلان سفر، سفر که چیه داستان شما، تاریخ نداری؟ اینا نمیفهمیدن تاریخ چی هست، گفتن آقا بیایم تاریخ نگاهی کنیم. یکی گفت که از تولد رسول بگذاریم، یکی گفت نه از بعثتش بذاریم، عمر گفت بهتر از هجرتش بگذاریم چون از اونجاست که ما دور هم جمع شدیم شمشیرها رو کشیدیم افتادیم به جان مردم. این شده منشأ تاریخ ایران. آخه اینا همه چیز ما رو مصادره کردن بابا جان، یه کسی بده فکری بکنه واقعا، مگه میسر چنین چیزی؟ بقیه پرونده ما چی میشه پس؟ اونا چی بوده؟ تاریخ نبوده؟ قرمه سبزی بوده؟ خب از این هم بگذاریم، اجازه فرمایید که من یک چند عکسی میخوام خدمت شما نشون بدم، امیدوارم چون اولین بار بنده این زلم زیمبو رو آوردم اینجا لپتاپ، بنده ازی خیلی اهل کامپیوتر اینا نیستم، میخوام خدمت شما چند تا عکس نشون بدم و بعد با شما صحبت کنم در باب اهمیت نگاه. بفرمایید عزیزم. خب یک اجازه بدید ما اینا رو، یه قدری کند کار میکنه اما من منظوری دارم از این داستان، خواهش میکنم منظور بنده رو به درستی ارزیابی بفرمایید ببینیم داستان چیست. یک تصویری ما اینجا به شما نشون میدیم، عرض شود که ببینیم که بله ببینیم این تصویر دارن چیکار میکنن دو نفر مرد. بله ملاحظه بفرمایید این آقایون چه میکنن، یه دو شاخه گذاشته با اون تفنگ عهد بوق داره چی کار میکنه. ببینید اون کسی که نشسته یکی از تیراندازان بزرگ از بالستیشینای بسیار معروف اسلحه شناس، اونی کسی هم که داره در اون اسپاتر به قول معروف نگاه میکنه که ببینه گلوله آقا کجا خورده، اون هم یک دانشمند فیزیکه، اینا دارن در یک امری مطالعه میکنن و بعد خدمتون خواهم گفت که این همه تحقیقات در باب یک امر خیلی مهمی نیست و میخوام یک نتیجه‌ای بگیرم. اجازه بفرمایید که بریم عکس بعدی رو هم ببینیم تا بنده به شما بگویم چنین کنند بزرگان چه کرد باید کار. ببین اینا کجا هستن ما کجا هستیم. خیلی خب بریم سر عکس بعدی. بله که ببینیم که اینا چی میگن ما چی میگیم. خب خب اینم تصویر بعدی قربان، و بعد داستانش رو خدمتتون عرض میکنم که این چه بوده این داستان. بله اینا رو من باسی، بله این رو هم لطفاً بزرگ بفرمایید تا ما ببینیم که ما چه میگیم. بله ببینید این هم یک تصویر دیگری است از شبت که همین ماجرا. بله لطفا این تصویر هم نشون بدین اگه مؤثر هست. بله ببینید یه آقا هم نشسته اینجا دو شاخه گذاشته با همون تفنگ، تفنگ رو نگاه کنید هشت گوشه، عرض کنم مگسکش از پایین کشیده میشه بالا، و این آقا برای که راه دور تیر بیندازه سر تفنگ رو البته باستی بیاره بالا. خب عکس بعدی رو هم بنده میارم و نشون بدیم، سه تا عکس بیشتر خدمتتون فکر میکنم بتونم نشون بدم، عکسای خیلی جالبی هست از این ماجرا. اینا دارن تحقیق میکنن در یک امری که میخوام خدمتتون بگم در چه مورد هست، و بعد اینا رو با خودمون مقایسه کنیم ببینیم ما کجا کاریم. بله این هم یک تصویر دیگر قربان. بله بله عالی، ببینید بسیار خوب. در اینم یک عکس دیگری است، اینم یکی از این محققان دیگری است، لطفاً اینو نشون بدید. بسیار خوب، حالا چند عکس دیگه هم خدمتتون نشون میدم. اینا دارن چیکار میکنن در این بیابان تگزاس، چه عملی رو دارن انجام میدن؟ عکس لطفاً میتونید بردارید. خب چند عکس دیگر هم هست خدمتتون نشون میدم. ببینید بی جهت نیست که یک جامعه پیشرفت میکنه و بزرگ میشه مثل جامعه آمریکا، و بی جهت هم نیست که جامعه به انحطاط میره و ضعیف میشه مثل ما. 20 تا عکس من آوردم از یک واقعه‌ای که به سال 1875 اتفاق افتاد و توضیح میدم خدمتتون که چه بود. در اون روزگار عرض شد که این سرخپوستا رو رانده بودن، یک جاهایی به اینها داده بودن و شکارچیان گاومیش بودن. شکارچیان گاومیش میمودن دسته دسته این گاومیش ها رو میکشتن، به ازای هر تفنگچی که بود چند نفرم بودن که سر میبریدن و پوست میکندن و قرمه درست میکردن و پوست دباقی میکردن. از اینجا کسافتکاری عوض میخوام از شما، و در زمین سرخپوستا هم این کار رو میکردن و به سرخپوستا توهین بزرگی بود. گذشت از اینکه سرچشمه حیات اینها این بود، اینها مخصوصا این سفیدپوستا با اهانت بسیار این کار رو انجام میدادن. یک محلی بود به نام اید اوف وال در تگزاس، و این جنگ مشهور است به نام باتل اوف اید اوف وال، یعنی نبرد اید اوف وال. اید اوف وال اسم یه جایی بود، یه شهرکی بود ساخته بودن خراب کرده بودن، حالا اومده بودن دو تا قهوه‌خانه و بار و سالون و دو تا نعلبند و آهنگر اینا درست کرده بودن. روز 27 جون 1875 28 شکارچی مرد با یک زن در این قلعه که جز کنم یک ساختمانی بود و تشکیلات یه دیوار پیشیده بودن سرخپوستا آمدن به میدان اینها. بله سرخپوستا جمع شدن و حمله کردن و سه نفر از اینها کشته شد، دیگه دو نفر زخمی شدن، تعداد سرخپوست کشته شد و سرخپوستا عقب نشستن. و در روز 27 جون 1875 که روزگار سلطنت ناصرالدین شاه هست، 10 نفر از بزرگان سرخپوستان، از این رؤسای عرض کنم که کومانچی و عرض شد که شایان و اینها جمع شده بودن 4 تا قبیله با هم که حمله کنن این منطقه رو از بین ببرن و شکارچی ها رو بکشن. در میان اینها عرض شود که پت مسترسون هفتیرکش معروف آمریکایی بین اینها بود و بیلی دیکسون. حالا میخوام ببینید که داستان چقدر یه اهمیته و داستان چقدر بزرگ شده. اینها آمده بودن سرخپوستا در فاصله راه دور داشتن، اینها نقشه جنگی میریختن. آقای پت مسترسون به این آقای بیلی دیکسون خیلی مشهور است، کتاب ها نوشیش از راجع به این صحنه ها، میگوید که از با اون تفنگ نامدارت یک امتحانی کن ببینم. سرخپوستا به فاصله 1400 متر و خورده ای ایستاده بودن گروهی. این آقا تفنگش رو سوار میکنه، باد رو در نظر میگیره، چنین و چنان میکنه، گلولهش 500 تا 700 گرینی یه چیز وحشتناک، سینا رو میساختن با فلوار بکشن. این تفنگ که دید ساخت کارخانه سی شارپ، و این آقا تفنگش رو میزا میکنه، یک تیری میندازه در فاصله نزدیک به یک مایل یا فرض فرمایید 0.8 مایل که اندازه‌گیری کرده ارتش هم در روزگار، یک سرخپوست از زین اسب فرو افتاد و سرخپوست‌ها دیگه رفتن. 130-140 سال است که تحقیق ادامه دارد که اینجا چند متر بود، تفنگ این آقا دقیقا چه تفنگی بود. بعد گفتن بسیار خوب، باروتش رو ما نمیدونیم چه باروتی بود، ده ها هزار دلار خرج شده که ببینن آقا در این فاصله با این تفنگ میشد همچی کاری کرد یا چقدر بود. گفتن باروتش ساخت کارخانه کرتیس اند هاروی در لندن بوده، بهترین باروت سیاه رو میساخته. رفتن باروت رو پیدا کردن آوردن و اینها که دیدید نشسته بودن این رو امتحان میکردن و بعد نشانه گذاشتن که بتون نشون میدن که چگونه اینها هم توانستن هدفی رو بزنن. یه کاغذی سواره یه اسبی کردن، اسب چوبی و زدن و بعد در تاریخاشون نوشتن، کتاب ها نوشتن از تیراندازی آقای ویلی دیکسون که در یک روزی سر تفنگ چورده بالا یه سرخپوستی در فاصله یه مایلی زده. در داستان ابراهام لینکلن میخواندم که وقتی که این تعداد رو اعدام کردن، این تنابی که جلاد ساخته بود 5 تا تاب بهش میداد، یکی شیدن 3 تا تاب داده. مورخا مانده بودن سالها بحث و فحص بود که چرا 3 تا تاب داده. بالاخره معلوم شد که چون یک زن هم بین اینا بود و تا کنون زن اعدام نشده بود، اون کسی که تروریست بود آقا زن که اعدام نمی کنن به گره سوم کسی خسته شد گذاشت کنار. یعنی تحقیق در باب تاریخ اینقدر اهمیت برای ما. آقا 30,000 نفر کور کردن مهم نیست، چه اهمیتی داره؟ کردارو کشتن، آقا چه اهمیتی داره؟ کشتن. قشقایا رو بمبارون کردن، اهمیتی نداره آقا جان. میرزاده عشقی پروندهش هنوز بازه، مدرس هنوز پروندهش بازه، اون مسعود نویسنده و روزنامه‌نگار هنوز پروندهش بازه، آقا میرسد تا به فروهر. کسروی پروندهش بازه. ما مردم خیلی بخشاینده و بزرگواری هستیم. تاریخ مهم نیست آقا، زنگ میزنن میگن آقا حالا ولش کنید، این اهمیتی نداشت که، حالا اهمیتی نداره گذشته. آقا نمیشه گذشت از این داستان ها. چگونه؟ چون همواره تکرار میشه. دیدید خوندم خدمتتون داستان ابوالمعالی، کتاب ابوالمعالی برزو طبیب، 1500 سال پیش وضعیت جامعه ایران همون بوده که امروز. به جدی گفتیم ولش کن، مهم نیست برای ما، تو سر ما نزنن، تو سر هر کی میزنن بزنن. چه شد قتل فروهرها؟ عدالت اجرا شد در باب فروهرها؟ قاتلان کجا هستن؟ مختاری ها و کسانی که کشتن اینها و همواره قضایا تکرار شده. من این رو به عنوان یک مسئله شون دادم، عکس های بسیار زیادی هست بازم به شما نشون میدم. ببینید یکی دو تا شده یه شب به شما نشون بدم ببینید که عرض کنم که گفت چنین کنن بزرگان چه کرد باید کار. ما همه چیزمان مثل همه چیزمان میماند. حالا چه اهمیتی داشت آقا این آقای ویلی دیکسون 1300 مال تیرش خورده 1000 نه متر میارن دونه به دونه اینچ به اینچ اندازه گیری میکنن، بعد موندن که وزن گلوله چقدر بوده. این ممکنه بین 500 گرین تا 700 گرین بوده، هر 15 گرین تقریبا 1 گرمه. ببین چه چیز وحشتناکی هم بوده، چون برای کشتن گاو میشا اینا رو میساختن. افسد گرین بعد با تفنگ‌های مختلف گلوله‌های مختلف امتحان کردن به نتیجه رسیدن که پس درست بوده. خود آقای ارشبت که همین جناب ویلی دیکسون میگوید یک چیز حدود 1400 یارد بود این تیری که من انداختم. این برای تاریخ آمریکا مهم هست، برای ما هیچ چیز مهم نیست هموطنان، هیچ چیز. بفرمایید. یه عکس دیگه هم به شما نشون میدم که ما عرض شود که حق این مطلب رو به جای آورده باشیم. تیراندازی آقای ویلی دیکسون در جنگ اید و وا. بفرمایید. اینجا مگسک تفنگ رو از پشت نشون داده که شما هم ببینید که این تفنگ‌ها چگونه کار میکرده و چه بوده است ماجرا. بله همین یه عکس آخر هم نشون میدم، عکس بسیار هست. بله ببینید این عکس هم لطفا نشون بدید. این همون تفنگ شارپ هست آوردن، همون تفنگ رو ببینید. این عکسی گرفتن، این چیزی که میبینید گرد اون بالا از داخل این نگاه میکنه و هدف رو میزنه. در حقیقت عکس خیلی بزرگ کرده و در انتهای اونجا میبینید یک محل سفیدی هست، یک پارچه انداختن، دقیقا اون یه اسب سفیدی است که گذاشتن اونجا، اسب چوبی، البته اسبم نیست، که این آقا نشانه بره. ببینید این حدود یک مایل تیر آقای دیکسون حقیقتا به هدف خورده یا چه بوده ماجرا. ممنونم از شما. عکسو بردارید.
8: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
7: با دوی برشم بطران گرامی، این مطالبی خدمت می شدم غرض اون بود که بدانیم که کشورهایی که پیشرفته هستند در همه زمینه‌ها کار کردند، در زمینه عدالت اجتماعی، در زمینه حقوق اقلیت‌ها، در زمینه دموکراسی، در زمینه تاریخ، فیزیک، شیمی، علوم عقلی، علوم انسانی، همه اینا پیشرفت، جامعه یکسره گسترش پیدا می‌کنه در همه جهات. کوچکترین چیزی نمونده در این تاریخ این مملکت 200 ساله آمریکا که در بابش کتاب ها نوشته نشده باشد. نو به نو. این نیست که حالا در باب یک مطلبی کتاب نوشته شده باشه 80 سال 100 سال پیش و اون رو رها بکن. تحقیقات همچنان ادامه دارد در باب کوچکترین جزئیات این جنگ های داخلی که در گرفت در روزگار ابراهام لینکلن، کوچکترین جزئیات در باب واقعه واترگیت، کوچکترین جزئیات در باب هفت‌تیرکش‌های غرب وحشی، اینا که بودن، شخصیتشون چه بود، و اینا رو دراماتایز میکنن، فیلم میسازن، تاریخشون رو غنی و قوی میکنن و میگن آقا فراموش کنی، زنگ بزن آقا حالا گذشته، حالا این 28 مرداد حالا گذشت رفت، حالا بلش کنین دیگه از گذشته، اینا نیست اینجور. ما تا به یک اجماع نرسیم در باب نیکی و بدی و در باب گذشته خود به یک اجماع نرسیم که مرتب قضایا تکرار خواهد شد. قتل کرسبی ولش کنید، آقا مهم نیست حالا دوتا بچه آخوندم رفتن کشتن فلانی حرفا. اگر اون روزی که کسروی رو کشتن در اتاق بازپرس دادگستری، اگر اون روز که مدرس رو کشتن در اون ده خراسان هر جا بود در کاشمر، مردم به پا خواسته بودن آقا به چه دلیل شما مرد بیگناهی مثل مدرس رو میکشید، یا فرض کنید مثل میرزاده اشقی رو میکشید. ما عکس العمل نشون داده بودیم، نهادهای دادگستری رو قوی کرده بودیم و به صورت یک نهاد بنیاد نهادینه شده عدالت در میامد. امروز فروهرها رو به این مفت و مجانی نمیکشتن، بچه های ایران رو به این وجه نمیکشتن. همه همواره گفتیم رهاش کن، مهم نیست آقا، مهم نیست، همواره اسیر هستیم. گفت هزل ها جد است، نزد عاقلان جد ها هزل است. پیش هازلان، پیش آدم بی عقل هازل، هر مطلب جدی جهان هزل، مهم نیست. چه رفت بر ستارخان؟ آقا چه رفت بر باقرخان؟ اینها رو ما بایستی که هر روز تحلیل کنیم و بچه های ایران بیدار کنیم، اولا که قهرمانانشون رو بشناسن و بدانه که چه سرنوشتی بر اونها رفت. چه رفت بر سلطان جلال الدین؟ چه رفت بر لطف علی خان زند؟ اینهاست به ما هویت میده، رهاش کنیم. از این مشنگ به اون مشنگ، از این مشنگ به اون مشنگ. تعداد زیادی عکس آوردم خدمتتون از سلاح‌های آمریکایی، که سلاح‌های فوق مدرن آمریکا، که به شما نشان بدهم و عرض کنم که کارایی اینها رو خدمتتون عرض کنم که خدایی نکرده، نمیدونم چرا این داستان جنگ پس سر من دائم سنگینی میکنه و یک حالتی است، واقعا حالتی جانگزا. کسی که عرض کنم که بشینه به یه قضایی فکر بکنه، بعد ببینه به چه راهی کشور داره کشیده میشه، آدم واقعا دچار ناراحتی میشه که آقا چه خواهد شد، داستان چیست، این آخوندها چه کار میخوان بکنن، چگونه میخوان این حرفایی که زدن جوابگو باشن. نشانتون میدم که آقا اینا چگونه شده بعد جنگ دوم که آمریکا به صورت یک قدرت جهانی تراز اول درآمد و یک رقیبی هم داشت به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و این دوره‌ای که ما بهش دوره جنگ سرد میگوییم رقابت تسلیحاتی بود. بخش مهمی از درآمد مردم بیچاره شوروی سابق صرف ساختن سلاح میشد، بخش مهمی هم در همین جاش صرف میشد. خب اینا ثروتمندتر بودن، مقدار جی دی پی یا جی ان پی که میذاشتن روی این کار لازم درصد خب کمتر بود، چون کشور ثروتمندی است و حاصل آن ساختن سلاح‌های هوشمند مخرب که فردوسی می‌فرماید هوا را بپوشید پر عقاب، چنان جنگ جنگی نبیند به خواب. واقعا این چیزا رو آدم میتونست فقط به خواب ببینه. شما به خواب ببینید که یک ابزاری داشته باشید، یک وسیله‌ای که از اینجا بره در 1500 مایلی دشمن رو نابود بکنه و دیده هم نشه. قدیما میگفتن به تیر غیب دوچار بشی. این تیر غیب همین موشکای کروزه. یک تحلیلگر نوشته بود آقا این آخونده قد سر صدا میکنن، ایران یک کشور بازیست آماده خراب شدن، نه دفاع هوایی داره، نه نیروی دریایی داره، نه نیروی زمینی داره، هیچی نداره، فقط رو داره به قول اون رفیق. یعنی هرچی این ملت بیچاره ساختن و این پول مردم خرج این چیزا شده است، اینا دانلود شد. آه نه، اون هواپیما و اینا رو میخواستم جان. نه بالا که تشویبرین هست، 20 هست. آها دستت برو بالا ستاره هست. توجه فرمودید، این داستان هاست که این کشور هیچ دفاعی نداره، فقط اینها حساب وقاحت برای مصرف داخلی است این کارها، این داستانی که به راه انداختن.
9: حال نه از اون کیفیتی حاصل، نه حال آخوندی بنشیند و عرض کنم که اگر خواستید تیمم بگیرم، اگر آب باشد، اگر یک جایی باشد و ادراری بگیرد و کلوخی نباشد، 3 تا سنگ بمالی پاک است، اگر که نم آبی باشد و فلان نکشد، 2 تا سنگ بمالی نجس است. از این مزخرفات کار آخونداست دیگه، مولانا از این کارا میکرد. حالا میخونم خدمتتون ببینید که از شبت که داستان چگونه است. تحریر الوسیله، هر سبب که رهبر بزرگ انقلاب اسلامی این برای ما قانون اساسی نوشته، قانون اساسیشون هم از همین گرفته. خب میخونم خدمتتون. آخوندها میگوین که لا حیاء فدی، یعنی دین برای که بی حیایی تا اونجا که میخوام بکنم، میگن لا حیاء فدی، یعنی در بحث دینی حیا وجود ندارد. حالا بندم از شما اجازه میخوام حرفای اینا رو ترجمه کنم، میبخشید بندم حرفای این هاست. صفحه 135 کتاب تحریر الوسیله. کسی که حدث اکبر غیر از جنابت از او سرزده،

کردن. حالا واسه این فرکانسیش چقدره، تا چه حدش حدث اصغر صداش چقدره، البته بسیاری به آدمش داره. من فکر کنم که مثلا موسوی اردبیلی حدث اصغرش به اندازه حدث اکبر مثلا جنتی باشه. این علم دیگه، علم باید مشکلش حل بشه ببینیم آقا حدش کجاست. علما بینام گن علما، کسی که حدث اکبر غیر از جنابت، یعنی کسی هم جنوب باشه هم حدث اکبر، یه حدثی که همسایه ها متوجه بشه غیر از سر باشد، باید دو تیمم نماید. دو تیمم میکنه، یکیش برای حدث اکبر، یکیش هم برای اون داستان، یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو. و اگر آبی داشت که فقط برای خصوصی یکی از اون دو قابل استفاده است، باید در همان مصرف نموده و بدل از دیگری تیمم کند. و اما اگر آبی داشته باشد، شما باور کنید فیثاغورس رو میفهمید حرفا رو، از بس اینا بی سواد بودن و حرفاشون مزخرفه. هگل رو میفهمید این کلوخ مالیدن اینا رو ممکن نیست، کتابشون بخونی بفهم. حالا گوش کنید، نصر رو ببینید و مطلب رو ببینید چقدر سنگینه. اما اگر آبی داشته باشد که فقط برای یکی از اونها کفایت میکند، ولی مصرف اون برای هر یک از اونها ممکن است، بنابر احتیاط واجب بلکه خالی از وجه نیست، باید در غسل مصرف نموده و بدل از وضو تیمم نماید. و در حدث جنابت یک تیمم کفایت میکند. یعنی بابت اون حدث اکبر که عرض کنم که صداش رفت و نمیدونم طبقه هشتم، یه تیمم میکنه. حالا اینجا کار مشکل میشه، اینجا پالی و هایزنبرگ واسه یعنی مسئله رو حل کنن. مسئله 4، اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود، یه هم ببینی آخوند، این آخوندهای دوستی دارم من، یه بار خدمتتون گفتم چون مهم هست خدمتتون میگم، یه دوست عزیز و دانشمندی من دارم در اروپا هست، ساکن کالیفرنیا هست، میگفتن ما قم بچه بودیم، بعد تو این مساجد و اینا یکی از بچه کشف کرده بود که آقا وقتی که آخوند از مردم میخواهد صلوات بلند خط کنن، دور منبر نمیشه ایستاد از فرط بوی سولفور، بوی گن. گفتیم چطور؟ گفت بله، این آخوندها میرن مفت میخورن، آبگوشت و اینا منزل اینا میخورن، میان سر منبر باد جمع میشه، بعد وقتی فشار زیاد میشه میگه و جمال محمد صلوات بلند، در این فاصله صدا 7-8-10 تا حدث اکبر خودشون رها میکنه. حالا شما عمق قضیه رو ببینید، داره به جمال محمد چیز میکنه، مردم تحریم خودش به جمال محمد چه کارا میکنه. گفت ما رفتیم باورمون نمیشد، ایستادیم بغل منبر، گفت در دروازه 13 سال بود، یک مرتبه بی خود و بی وجه و بی موقع آخون گفت که بس جمال محمد صلوات بلند، همچین که شلوغ شد دیدیم آخون جا به جا شد، 10-12 حدث اکبر رها کرد، یه خود راحت شد، دوباره سخن شروع کرد و گفت ما فرار کردیم، بینیا رو گرفتیم فرار کردیم. هر شبت که دوباره یه 15 دقیقه صحبت شد، دید که کوبز ناجور شد، اون نخودای پوست نکنده و اینا که در آبگوش خورده بود فشارها رو زیاد کرد، گفت بعد جمال محمد صلوات، همه صلوات، دوباره از این طرف دوباره شروع کرد به حدث اکبر رها کرد. یه کار آخونداست. حالا میگه اگه چند تا حدث اکبر پشت سر هم در بکنن، خیلی مطلب سنگینه امروز. مسئله 4، اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود، کفایت یک تیمم از همه اونها مورد اشکال است. نمیتونی که 8 تا حدث اکبر رها کنی بعد به یه تیمم کنی تمام شو؟ نمیشه همچی چیزی، خدا اجازه نمیده، الله راضی نمیشه. خب اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود، کفایت یک تیمم از همه اونها مورد اشکال است. پس احتیاط واجب آن است که برای هر یک از اونها یک تیمم نماید. یعنی اگر 10 تا حدث اکبر رها کرده، 10 بار تیمم کنه. بنابراین اگر مثلا هم غسل جنابت و هم غسل میت بر او واجب باشد، باید دو تیمم کنم. بله. بعد مسئله 5، تیمم بدل از وضو به

تحصیل حدث اصغر و اکبر باطل نمی باطل می شود. اگر یعنی که تیمم کنی بدل از وضو، هم حدث اصغر باطلش میکنه هم حدث اکبر. ببینید علما، ببینید علم، ببینید که دامنش تا کجاست. عبید زاکانی گفت طبعم به نماز و روزه چون مایل شد، گفتم که نجات کلی هم حاصل شد. افسوس که اون وضو به چیزی، حالا شما چیزو یک کار گشت من ته بزنید، افسوس که اون وضو به چیزی بشکست، وین روزه به نیم جرمه باطل شد. گفت چیزی که وسیله نجات ما بود، قرار بود ما رو رستگاری با بشر، این نماز و روزه بود، به یه حدثی باطل شد. این صحبت ها مسخره کردن آخوندها از قدیم بوده. خب مثلا فن تیمم بدل از وضو به وسیله حدث اصغر و اکبر باطل می شود. بله، حالا دیگه بقیش هم من خدمتتون نمیخونم که ببینید که چه چیزهایی هست. خب مثلا مثل ایداد بیداد، مثل داستان نجاسات. اجازه فرمایید یک موسیقی بشنویم. آدم حس فرومایگی و بدبختی رو، من معذرت میخوام از فردوسی و شاهنامه که کنار دست من است، ما یه حرفا رو میزن. این نکبتی که گریبان ما رو گرفته، وقت اون شده که یعنی عمق قضیه رو ما شناختیم که اینا کی هستن. گوهر وجود این آخوندها رو ما شناختیم. حالا میارم خدمتتون میخونم که استفتا کردن شکنجگران و بازجویان از این مصباح یزدی در امر تجاوز، مطلب رو عیناً نوشتم میارم خدمتتون میخونم. اجازه فرمایید یکم موسیقی بشنویم.

0: کمدن هاوس، شعله بیورلی هیلز افتخار دارد که شامگاه هر دوشنبه میزبان انجمن همبستگی مشاغل می باشد. این انجمن پایگاه یگانگی و همیاری ایرانیان پرآوازه و موفق است. یاران و میهمانان انجمن از ساعت 6 بعد از ظهر هر دوشنبه دیدار می کنند و ضمن تبادل نظر از سخنرانی های آموزنده و خوراک های لذیذ رستوران کمدن هاوس، شعله بیورلی هیلز بهره‌مند می شوند. حضور در جلسات هفتگی این انجمن و برنامه های آموزنده و متنوع فرهنگی و هنری آن برای عموم علاقمندان آزاد است. کمدن هاوس واقع در 430 کمدن درایو شمالی با پارکینگ فراوان در شهر بیورلی هیلز. برای رزرو جا لطفاً با تلفن 310-285-9848 285-9848 و یا شعله در وست وود تماس بگیرید. رستوران شعله در قلب بیورلی هیلز می درخشد.
1: فرش ایران با شهرتی جهانی افتخار هنر ایران زمین است. فرش توسی با مجموعه ای از شاهکارهای فرش ایران بزرگترین و پربارترین نمایشگاه فرش در آمریکا است. طراحان ماهر و دست‌های هنرمندان فرش باف ایران آثاری را به وجود آوردند که یکی از با ارزش‌ترین هنرهای جهان محسوب می شود. به نمایشگاه بزرگ و باشکوه فرش توسی بیایید و هنر باشکوه ایرانی را از نزدیک تماشا کنید. نمایشگاه فرش توسی به مدیریت آقای عباس توسی. توسی راکس اینگ 10825 سنمان کابل وارد ویست وود کالیفرنیا 310-441-1100 www.toosyrocks.com 310-44-10-100 Juicy Rocks.
2: آموختن یک زمان دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با پوزش از شما یاران و همیاران و همگامان در دنیای کتاب که ما نیم ساعت به دلیل ادامه برنامه آقای شرفشاهی ما مجبور شدیم نیم ساعت برنامه رو دیرتر شروع کنیم، چون مسئله بود که جنجالی به پا کرده بود و باید سی توضیح کامل داده می شد، اینه که نیم ساعت بعد برنامه ما رو آقای شرفشاهی گرفتن و امیدوارم توضیحات لازم رو به شما داده باشن و دیگه گرفتاری نباشه. به هر تقدیر میاسای زاموختن یک زمان، این دومین برنامه دنیای کتابه، دنیایی که هر چقدر عمیق‌تر بهش وارد بشید به بن اون نمی‌رسید، و به امید اینکه روزی مردم ایران مثل مردم تمام دنیا با خواندن سر و کار داشته باشن. علت اینکه من همه را تشویق به خوندن میکنم یک چیزه، برای من فرق نمیکنه شما چی بخونید، خوندن به شما اضافه میکنه، خوندن به شما اطلاعات میده، خوندن شما رو در دنیایی میبره که تا به امروز اونجا نبودید. جدالی داره سعدی با مدعی در مورد کتاب‌های حتی گمراه کننده، من میخوام بگم، چون آدم 4 تا کتاب که بخونه با اولی و دومی گمراه میشه ولی سومی نمیتونه گمراهش کنه. میگه باطل است اون که مدعی گوید، یا باطل است اون که مدعی گوید، خفته را خفته کی کند بیدار. مرد باید که گیردن در گوش ور نوشته است پند بر دیوار. چرا؟ برای اینکه اگر این کتاب رو من بخونم و برم یه کتاب دیگه‌ای بخونم و برم یه کتاب دیگه‌ای بخونم و کتاب‌های دیگری بخونم، من اجازه بدید این تلفنم رو خاموش کنم، باز یادم رفته، چون ممکنه وسط برنامه مزاحم من بشه. در تمام برنامه‌ها کسایی که با برنامه‌های من آشنایی دارن میدونن میگم حرفای من رو گوش نکنید، خودتون فکر بکنید، خودتون تصمیم بگیرید، خودتون برید به دنبال این که پیدا کنید. کاریش که من کردم، تجربه شخصی روش دارم و این هیچ جوری امکان پذیر نبود به جز این که من برم به دنبال خوندن. نگید وقت ندارم، وقت دارید. نگید ای بابا حالا چی، این سر پیری و معرکه، نه عزیز من، همیشه همیشه و همیشه خوندن به شما کمک میکنه. میخواد این عیبی داره؟ درست شد، ببخشید. ما چون عادت به اینجا، عادت به اومدن به استودیو ندارم، یه مقداری هنوز جا نیفتادم. قبل از اینکه شما سوال بکنید که چرا من یه پرچم گذاشتم یه فروهر، من دربارش توضیح میدم، سوال نکنید. کتابایی که امروز براتون انتخاب کردم یک چیزاییه که همتون به نوعی شایق هستید که این کتابا رو بخونید. کتابی هست به نام تولدی دیگر که من هر کسی میپرسه با چه کتابی شروع کنم میگم با تولدی دیگر. آقای مروتی اینجا بودن، من ازشون خواهش کردم، کتابی نوشتن به نام سراد مرد بزرگ که چند دقیقه دیگه من ازشون خواهش میکنم تشریف بیارن اینجا راجع به این سراد مرد بزرگ با آقای مروتی صحبت بکنم. ولی قبل از این که من برم با آقای مروتی صحبت کنم، فهرستوار اسم کتابهایی رو که امروز بهتون معرفی خواهم کرد میگم. کتابها هست تخت پولاد علی دشتی، ملاحظاتی در تاریخ ایران علی میرفطرس، اسلام شناسی علی میرفطرس، الخلیفه امیر نجات، دیروز امروز و فردا امیر نجات، پنج کتاب از هوشنگ معین‌زاده، آیا خدا مرده است، آن سوی سراب، خیام و آن دروغ دلاویز، بشارت خدا به زادگاهش برمیگردد، کمدی خدایان. اینا رو فهرستوار دارم میگم، آمادگی داشته باشید. هر چند تا شتونستم تو برنامه امروز بهتون معرفی میکنم، هر چند تا نتونستم برنامه های فردا. جاهایی که خود من ازش الهام گرفتم راجع به خردگرایی، اندیشه های میرزا خان کرمانی، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده و مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده و کتاب های کسروی که امروز ندارم، روز دیگه با کتاب های کسروی شروع خواهیم کرد. چهار تا کتاب پاسخ به تاریخ، مأموریت برای وطنم و به سوی تمدن بزرگ به قلم محمد رضا شاه پهلوی و خاطرات شاپور غلام رضا پهلوی، زندگی نامه مصدق از اخذ از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس نوشته مهدی شمشیری، کتابی هست به نام توضیح المسائل خمینی اصلی که جمع کردن در ایران که دست کسی نرسه، من این رو جمع کردم و چاپ کردم در دسترس عموم قرار بگیره. این فهرست کتابایی است که ما امروز راجع بهش حرف خواهیم زد. ولی در اول این فهرست کتابی داریم به نام سراد مرد بزرگ، نوشته اسدالله مروتی، نوشته و گردآورنده اسدالله مروتی، که من میخوام از اتاق فرمان آقای سامان خواهش کنم اون قسمت هفته که من براشون گذاشتم نمایش بدن که ما بتونیم اینجا برای آقای مروتی جا رو درست کنیم، و چون وقتمون کوتاهه خیلی تلگرافی داریم کارا رو انجام میدیم.
3: فرماسیون همه رفتن؟
4: بله.
3: دیگه کسی اینجا نیست؟
4: نیست
3: جان. جانم یه کفیش سیبیلم. نپرون شیشکی فرنگی
4: گم شو به در سوخته بوش کن ببینم همه از اینجا دور شدن کسی دیگه ما رو نمیبینه داد ما رو نمیشنوه تو اگه کمک بخوای داد بزنی کسی به کمکت میاد من سن دارم میپرسم
3: نه شیکا دارم داد بزنم کمکتش
4: حالا که کسی نیست و کسی صدای ما رو نمیشنوه دو دقیقه بیا اینجا بغل من کارت دارم مطمئن میگم
3: شما درد نکنه
4: چیه؟
3: صدای ما رو کسی نمیشنفه
4: خیلی خوب
3: داد بزنم کسی نمیفهمه
4: بله
3: دو دقیقه بیام بغل تو
4: بله
3: خیلی من
4: دو دقیقه بیشتر طول نمیکش یه چیه؟
5: من کار نیشم
4: بابا پسر جان من تو رو از بچگی بزرگ کردم تو میدونی که من تو رو دوست دارم و از تو خوشم میاد چیه؟
3: پس از من خوشت میاد
4: بله
3: پس توی شلسله نگفتی بیمده
4: چی رو نگفتم؟
3: تو از من خوشت میاد نکنه برای سر من بودی بشه بوده
4: نه
3: اینجا جون جون تو من این کاره نیستم بلدم نیستم
4: بابا تو بلدی
3: به چی میگه من بلدم؟
4: من میدونم که تو بلدی
3: به ما پدر بیش کن مثلا تو آقت این کاره ندارم دست بردار
4: عزیز من تو دو ساعتم تحملشو داری
3: نه بابا من یه دقیقه سم تحمل ندارم
4: بابا داری عزیز من اگر بلد نیستی یاد بگیر برای آیندت هم خوبه
3: باید این کار آینده داره چرا خودت یاد نمیگیری
4: بابا من بلدم
3: آها سابقه داری تو
4: بله دو دقیقه بیا یه اسرار یه بدن نگرم چرا گریبری میگی اسرار یه راز
3: بابا ترسیدم چونه شما
4: چرا گریبری میگی گوش کن هرماز شما من دارم میرم به استقبال حاکم شهر کله گنده دوست دارم تو هم همراه من باشی
3: دو ترکه هم میبری
4: آره دو ترکه چیه؟
3: میبه در شوش مولوی کار میکن شما
4: گم شد توهین نکن به کارسکه من گوش کن هرماز شما وقتی جلوی حاکم شهر کله گنده ها رسیدیم تو صاف بانیست
3: آها شاف
4: شاف چیه؟
3: شاف دیگه
4: صاف؟
3: شاف
4: صاف سیخ
3: شاف خیف
4: بابا اینجوری با میست
3: اینجوری با میست
4: بعد میگی که جناب چیه؟
3: جناب تو سینه مرغ حالا کیلوی 70-90 تومنه
4: بابا جناب مرغو نمیگم جناب مستطاب
3: جناب مستراب
4: چرا گریبری میگی؟
3: من چه بریگری گفتم؟
4: گوش کن عزیز من درست گوش کن جواب بده جناب مستطاب عجل
3: مجله؟
4: مجله چیه؟
3: میزا زنروز کار میکردی؟
4: گم شو جناب مستطاب عجل اکرم افغم
3: حضرت بینا نوموز
4: چیه؟
3: تو با نوزمند مردم چی کار داری؟
4: نوزد چیه؟
3: تو با نانوش مردم چی کار داری؟
4: گم شوی چیه؟
3: اکرم خانم نوزمند منه
4: پدر سوزده کی گفتی اکرم خانم؟
3: گفتی جناق مجره مستراب اکرم خانم سنبر بره
4: نکن پدر سوزده آروم بگی با میستی همین اینجوری با لا اله الا الله
3: ها میگم میخوای یه کاری بکنم یه چیزی گیره بیا
4: ها چیکار کنم
3: اکرم خانومو بگیرم یه کاری کنم باباش هم داره بگیره
4: در صورت باباش داره بگیره یا اینجوری صاف با میسی
3: شاف
4: لا اله الا الله عزیز من نمیخواد اینا چه گفتم بگی فقط اینجوری باستا
3: اینجوری
4: معرفی کن بگو ایشون جناب
3: ایشون جناق
4: پدر سوخته چه خری اونجا واسده؟
3: میرزا
4: خفه پدر سوخته میرزا اینجا واسده این میرزا است واسده ایش تو الماس میای عقب اینجوری با میستی؟ چه؟
3: چی شد؟ با پدرت نه
4: به پدر سوخته دنبال چی میگردی؟
3: دنبال میرزا میگردم الان اینجا واسده
4: پدر سوخته میرزا که منم
3: یه تو میگه میزن که باسده
4: ای کاش بر سر من که ارباب تو شدم پدر سوخته ببین قشنگ اینجوری بگو ایشون میرزا خان هفت پشت
3: چطوری خوبی؟
4: چجور؟
3: چند وقتی شما نمیاد دیگه تو
4: با کی هستی؟
3: با میزا
4: چطوری؟ پدر سوخته اینجا که کسی نی
3: بابا تو میگه میزا اینجا واسده
4: بابا مزلن عزیزم بس یه چون دیگه بگم حالا جا موشاده با کن ببین عزیزم این میرزا اینجا واسه درست یا؟ تو با میسی اقا گریه چیه؟ میدادیدم چقدر لاغر شده مثل یه که چو شده
3: چی؟
4: میزا موسا
3: پدر سوخته اون اصلا مادر سوخته تو میگه میزا اونه پدر اچی میزا خب
2: با درود مجدد بر شما و خوش آمد به جامعه مروبتی محبت کردن امروز دعوت ما رو قبول کردن با این همه یک ساعت و نیم هم اونجا بودید باز من ازتون خواهش کردم به هر صورت سپاسگزار از شما که محبت فرمید. کردید
5: خیلی متشکرم
2: مروبتی من لندن که بودم خب رجال عصر پهلوی اونجا زیاد بودن
5: بله
2: به اینا میگفتم بنویسید تنها کسی که نوشت مبصر بود و ابوالحسن ابتهاج و چه کتابای خوبی نوشتن چه یادگارهایی گذاشتن چه چیزهایی رو برای ما روشن کردن که ما نمیدونستیم بعد من دیدم به نوشتن اینا چنبرن و آقای میرفخرایی اونجا بودیم این گفتم آقا من دوربینه میارم میکارم خودم هم از اتاق میرم بیرون هرچی دلتون میخواد به این دوربین بگید این میمونه برای مردم به جز دو نفرشون که سیگه این کار رو نکرد نمیدونم چرا شاید هنوز زود بود هنوز فکر میکردن که خب حالا 7 سال گذشته 5 سال گذشته 4 سال گذشته برمیگرده اینا ولی خوشبختانه از 10 سال پیش به این طرف خیلی ها شروع کردن خاطرات خودشون رو چیزهایی که ببینید تاریخ از اینها به وجود میاد
5: کامله
2: شما شاهد تمام نوشته های راجع به این 3 نفری که صحبت میکنید تیمسار ارتشبد خاتمی پروفسور یحیی عدل سلشگر حسن سرودی
5: حسین سرودی
2: جان
5: حسین سرودی
2: حسین سرودی بله حسین سرودی اینها رو اون لحظه هایی که شما با اینا داشتید کسی نداشته و اگر شما نگید از بین میره
5: کاملا
2: اینی که باز از باقی مانده رجال عصر پهلوی هر کدومشون بخوان من حاضرم دوربین مجانی بفرستم و فقط خودشون نه سوال نه جواب نه هیچی خاطراتشون رو تعریف بکنن چون تاریخ از اینجا به بعد درست باید نوشته بشه نه اینکه روشنفکران بعدی تاریخ نویسان بعدی بیان بدون اینکه مدرکی داشته باشن شروع کنن به تاریخ نوشتن این به اعتقاد من قسمتی از تاریخ ایرانه من ازتون خواهش میکنم یه مقداری خودتون راجع به این کتاب توضیح بدید.
5: عرض میشه که من صادقانه عرض کنم من به هر 3 اینها بدهکارم.
2: بله.
5: مدیون هستم. اینها در زمان حیاتشون چه به مملکت و چه هر که دوستی بود، رفیقی بود، آشنایی بود تا اونجایی که میتونستم به صورت انسانی کمک میکردم. من بعد از مرگ اینا دیدم هیچ کس از اینا اسمی نبرد.
2: بله.
5: هیچ کس یادی از اینا نکرد.
2: به خصوص ارتش بود خاتم.
5: عرض کردم. هیچ کس چیزی نگو. در حالی که اینا بزرگترین مردان کشور ما بودن. بنابراین من شعری که نوشتم یکی که الان خدمتتون عرض میکنم تیمسار ارتش بود خاتم این بزرگترین فرد نظامی کشور ما.
2: بله.
5: این تنها فردی بود اگر ما در اون زمان عنوان بود که 5 نیروی ارتش دنیا هستیم مال نیروی هوایی به این شخص
2: بله.
5: بود و شما نمید این مرد چه بزرگ مردی های داشت چه گذشت هایی داشت چه انسانیت هایی داشت چه کمک هایی میکرد چه راه حلایی درست میکرد بعد آقای پروفسور یحیی عدل این یکی از بزرگترین پزشکان ایران بود و نزدیکترین فرد به شاه صدها نفر رو از گرفتاری نجات داده بود غیر از مسئله پزشکی
2: بله
5: چندین هزار نفر از طریق پزشکی نجات داده بود بعد آمدیم تیمسار حسین سرودی سرودی اولا قهرمان ورزش ملی ایران
2: بله یادم
5: در چندین رشته بله. چه خود این مرحوم سرودی چه مرحوم خاتم مرحوم خاتم شاید در 10 رشته ورزشی نفر اول بود در ایران مرحوم سرودی شاید در 7-8 رشته نفر اول بود در ایران بعد از مرگ اینا هیچ صحبتی راجع به کار اینا افکار اینا گذشته اینا اصلا نشد من واقعا خودم رو به صورت مدیون میدونستم استاد به اینا. یه مقداری گفتم از خاطراتم رو که با اینها داشتم اینا ننبان کنم.
2: یه قصه هست نه هیچه حقایقیست که شما بیدین را اینجا نمیشه.
5: الان من یه قسمتی عرض کنم. متاسفانه بین مرحوم خاتم و مرحوم شارو امریکایی ها اختلاف انداختم.
2: بله.
5: جریان برای شما بگم، من دو هفته قبل از اینکه ایشون خودکشی کنه یه روز منزلش بودم، میرفتم هر هفته یه مرتبه دو مرتبه میرفتم منزلشون. بهترین موقع برای این موقع بود که ایشون با یکی تنیس بازی میکرد، بعد از تنیس میشستیم با هم دوتایی صحبت میکرد. ایشون روز با جورج آفتاندلیان که از قهرمان تنیس بله. بود با اون بازی داشت. بعد از بازی نشسته بودیم پلو هم، من دیدم که با هم که داره صحبت میکنه دست که تون کیف تنیسش یه جبه قرص داره بود. گفتم خاتم سرما خوردی؟ گفت نه. گفتم و قرص چیه میخوری؟ گفت قرص اعصاب. گفتم تو قرص اعصاب میخوری؟ گفت یه چیزی بهت میگم امیدوارم از دهنت نیاد، اگر به خاطر شاه نبود یک دقیقه توی مملکت نمیستیدم. فکر کنید که اون مردی که
2: بله.
5: اون همه وفادار به شاه بود، اون همه مبارزه کرد بود، به چه صورت در اومد. حالا بعد از اینکه گذشت من بعد پی بردم که امریکایی میان به تیمسار ارتش خاتم میگن که شاه مریضه، تو بیا به جای این رهبری کشور رو عهده بگیر و پادشاه کشور بشو. ایشون در جواب میگه که من سرباز شاهم، ایشون باید به من دستور بده. و اینو به شاه نمیگه برای که خودش بزرگ نکنه. خوب توجه کنید، امریکایی‌ها میان درست عکس اینو به شاه میگه که این داره جانشین تو میخواد بشه. حتی در کتاب آقای علم و در اینا گوشه های از این مطالب شما میبینید که بین شاه و خاتم اختلاف ایجاد شده.
2: کدورت شده بله.
5: توجه فرمانده. در هر صورت خاتم خودکشی کرد.
2: چون این مسئله رو شما دو بار دارین میگین.
5: بله.
2: نوعی که خاتم کشته شد یه خورده با خودکشی
5: حالا من
2: کردن.
5: الان عرض میکنم خدمت، اینکه میگم خودکشی نه اینکه به این صورت باشه. خاتم یه آدم بسیار مراقبی بود.
2: بله.
5: در کار زندگیش.
2: بله. بله.
5: این حتی وقتی ما از بازی والیبال بازی ساده تر نداره، این وقتی میومد با ما والیبال بازی کنه تا دور زمین یه دور نمیچرخید، تا بلندی تور حساب نمیکرد، تا فشار توپ حساب نمیکرد، دست به والیبال نمیزد. در تنیس، در اسکی که میرفت، در همه جا، حتی ایشون با کایت میدونین پرواز میکرد.
2: بله.
5: قبل از پرواز میومد زنجیرهای کایت رو میذاره زیر ذره بین،
2: کار خلبانه اصلا
5: نکنه. بله. نکنه در اونجا کاری کرد باشه. بعد این روزی که این سانحه براش اتفاق میفته، قهرمان کایت جهان اونجا بوده، فرستنده کایت، کایت تازهی فرستاده بودن، فرستنده کایت فکس میکنه بهشون، یعنی تلگراف میکنه در اون زمان، اون وقت فکس نبود تلگراف بود، که اینو سوار نشید، از این استفاده نکنید تا من خودم بیام به ایران. یعنی اون دستگاه کایتی یعنی... که اومده بود تازه بود. قهرمان کایت جهان اون روز اونجا بوده، بهشون میگه که من که قهرمان بوده جرأت پرواز ندارم، با این هوای بد شما چطور پرواز میکنید؟ میگه من برای پلیزیرم، خوب جمله، من برای پلیزیرم پرواز میکنم. علتش این بود خاتم هفته قبلش بهش فرماندهی به حساب فرماندهی را ازش گرفته بودن و بهش دستور داده بودن که در یکی از کشورهای اروپایی شو به عنوان کنسول یا چیزی.
2: همون کاری که با جمع شد.
5: همون کاری.
2: بله.
5: ایشون دنبال خودکشی بود، یعنی گذشته بود از جانش. و اون روز ولا اگر خاتم خاط قبل بود نه پرواز میکرد.
2: بله.
5: نه با اون کاری ترکت میکرد، نه این اقدامات میکرد. چون روزی پرواز کرد و به این روز افتاد.
2: یعنی آگاهانه دست به کار خطرناک
5: زد. آگاهانه دست به کار خطرناک،
2: چون خیلی ها معتقدن که اگر ارتش بود خاتم موقعی که شاه ایران رو ترک کرد در ایران بود، اون بی‌طرفی ارتش نمیتونست امضا بشه.
5: از میشه قوی ترین واقعا فرد. ببینید من چیزهای اونجا میدیدم. اولا ایشون خب میدونید شوهر والازت فاطمه
6: بود. بله.
5: این از کاخ والازت فاطمه ایشون هم مجبور کرد بیاد در چیز نظامی زندگی بود.
6: یا بیس نظامی زندگی.
5: بیس نظامی با سایر نظامی ها.
6: بله.
5: خوب توجه میکنید. داد یه مقداری ساختمون ساخته بودن. از اون کاخ به اون عظمت و فلان والازت فاطمه رو کشت آورد تو این محیط. که با چی باشه؟ با افسران.
6: با افسران باشه. کم هم به خوبی ازش یاد میکنه.
5: اصلا کمتر افسری.
6: بله.
5: ما در ایران داشتیم که به قدر این نزدیک به افراد دوره بله. باشه.
6: بله.
5: همه قبولش بله. داشتن. بله. همه ازش اطاعت میکردن. بله. بنابراین اگر این زنده بود ما شاید به روز نمیافتادیم.
6: دقیقا. دقیقا. من سپاسگزار از شما هستم. این کتاب رو اگر خواستید، کتابیست از ارتشپوت خاتم، لحظه هایی که شما ندیدید و نمیشناسید، از پروفسور یحیی عدل و سلشگر حسین سرودی، نوشته و جمع‌آوری آقای اسدالله مروبتی، در اختیار تلویزیون پارس گذاشتن. برای کمک به تلویزیون پارس شما هرچند تا سفارش بدید دو تا کار کردید. یکی دسترسی به مسائلی پیدا کردید که تا به امروز نه شما میدونستید نه من، یعنی خاطرات آقای اسدالله مروبتی از این سه مرد رجال، یعنی این سه مرد زمان پهلوی دوم، جاهایی داره، گوشه هایی داره که فرض کنید من 6 جلد خاطرات اسدالله علم رو خوندم، یه مقدارش برام قابل قبوله، یه مقدارش قابل قبول نیست. آقای علم گفته چند سال بعد از مرگ من یا بعد از مرگ محمد رضا شاه اینو بنویسید. حالا من کاری ندارم، ولی به هر تقدیر توی اون 6 جلدم چیزهایی هست که آدم یاد بگیره. کسانی که دنبال یاد گرفتن هستن، دنبال اینکه چطور شد که اینطوری شد. من این مسئله خودکشی رو اولین باریست، لغت خودکشی رو آقای مروبتی دو بار تکرار کردن و نوعی که دارن توضیح میدن همون ماجرایی بود که سر داور اومد، یعنی آقای ارتشپوت خاتم نمیخواست بره به صورت یک مجسمه توی کشوری باشه و شاهد فرو ریختن کشورش باشه. آقای مروبتی بی نهایت از شما سپاسگزارم. میدونم شما زیاد خسته هستین، من وقتتون نمیگیرم. اگر چیزی دارید اضافه بکنید بفرمایید.
5: من فقط یک دو سه کلامی راجع به پروفسور عدل بگم و آقای سرودی و از خدمتتون
6: خواهش می‌کنم.
5: پروفسور یحیی عدل عنوان یک پروفسوری داشت.
6: بله.
5: ولی ایشون به اعلیحضرت و دربار بسیار نزدیک بود.
6: بله.
5: حتی مسائلی رو ایشون اصلا حل می‌کرد. برای نمونه براتون چیز بگم. من البته علازت هفته یه روز که ما والیبال بازی میکردیم از کنار زمین ما رد میشدن یا چند دقیقه اونجا بایست، ولی من ارتباطی که بگم من با ایشون مستقیم ارتباط داشتم نداشتم. من با دو برادر آقای محمد درخشش دوست بودم، با خدای درخششم ارتباط زیادی نداشتم. در این بین یه اتفاقی برای آقای درخشش پیش افتاده، در هر صورت ساواک به دنبال این بود که اینو بگیرم. برادرش اومدن پلو من که فلانی ما از تو خواهش میکنیم یه چند روز اینو حفظش کن تا ما بریم راه حلی پیدا کنیم. این اگر بره زندان یا اعدام میشه یا 10 سال زندان. من برادرم در اول خیابون خراسان یک شرکتی داشت و یک انباری داشت که در اونجا به حساب چیزای جنساش میفروخ. ضمناً یه مهمونسرا هم برای خریداران جنس درست کرده بود بالا. من بدونی که به برادرم بگم که آقای درخشش یا کی یا چیه، گفتم یه اتاق من بده یه مهمون من دارم. من آقای درخشش رو بردم در اون مهمونسرای برادرم حفظش کرد. بعد خود من که قدرتی نداشتم بگم برم به اعلیحضرت بگم نمیدونم اینو کمک کنی فلان، رفتم پلو عدل. گفتم آقای پروفسور، نگفتم من ایشونو بردم پنهون کردم، گفتم که ایشون من بود برادرش دوستم و ایشون یه همچی گرفتاری داره فلان. نه گفت مروتی آخه اشتباه زیاد کرده، کار زیاد کرده. گفتم به هر صورت خیلی اشتباه کرده، منم میدونم، ولی کمک کنیم که به این یه راه حل بشه. بعد از 10 روز پرسرعت به من گفت که بگو آزاده بری بیرون هر جا میخواد بیاد. ما رفتیم و با آقای درخشش کنیم برون سلامت تشریف ببریم. من دیدم آقای درخشش میخواد دست من رو ببوسه، پا ببوسه، گفتم حرکات یعنی چی؟ گفت آخه مروتی، من دیدم که تو اطلاعاتی سمتهایی داری و نزدیکی، و گفتم شاید تو رو من میبریم تحویل ساواک میدی. من که اومدم تو هیچ باور نمی کردم که تو منو نجاتم بدی. گفتم اگر من حتی مقامی خواستم وکیل مجلس شدم یا نزدیک شدم به خاطر انسانیت بیشتریه، نه اینکه بیمیرم چی کاری کنم. این گذشت. بعد از مدتی از دهن خودشون در میاد به یه عده‌ای که اون مدتی که من پنهان بودم
6: مروتی
5: من چیز کرد، این به گوش ساواک میرسه.
6: از کمونیست چه توقعی داری شما؟
5: ساواک به عرض علیزاده میرسه. علیزاده به مرحوم خاتم میگه که آقا این دوستت ببین چه کارهایی میکنه. خاتم میگه چه کار کرده؟ میگه که بله، مدتی که ساواک دنبال درخشش بوده ایشون رفته درخشش رو پهمون کرده. حالا جوان مردی نو، هر که دیگه بود میگفت آقا بگیرم بله پدرش رو درد بمیفه. میگه شما از یه جوانمردی مثل مروتی غیر از این انتظار داشتید؟ علازد میخنده میگه میدونستم چی جواب میده. این افراد اینها بود. من دیگه مزاحمتون نمیشم، انشالله روز خوبی داشته باشید.
6: قربونتون برم. از آقای سامان خواهش کنم بذارید من یه توضیح بدم. اون برنامه‌ای که قبلا دیدید برنامه بود به نام حاکم عوضی، فقط کمدیه و خنده‌دار همون چیز که دیدید. این برنامه ای که الان نشونتون میدم باز در همون ردیف. ما یه مسافرتی به هانوفر کرده بودیم، سید کریم برای سازمان مشعل یه برنامه گذاشته بود، ما ضبطش کردیم، یه تیکه از اون رو هم ببینید که ببینید سید کریم چقدر سیاسیه. و بعد از خدمت آقای مروتی مرخص میشیم و بنده در خدمتتون هستم برای یک ساعت آینده با بقیه کتاب ها. بی نهایت سپاسگزارم جناب مروتی.
5: خیلی خوشحال شدم در خدمتتون هستم.
7: من که خراباتی و مستم، به تو چن ساغر و باده بود بر سر و دستم، به تو چن تو که در مسجد، تو که در مسجد مشغول مناجات

سلامتی همتون، سلامتی. امشب که محبت کردین، تشریف آوردید، میدونم عده زیادتون از راه دور اومدید و نزدیک اومدید، خیلی لطف کردید، خوش آمدید. کی باشد و کی باشد و کی من باشم و وی باشد و می باشد و نی در ایران دور هم باشیم. ان شاء الله سلامتی همتون.

Ach. آتش دوزخ، آتش دوزخ، اگر رسوی ما و تو کنه آتش دوزخ، اگر رسوی ما و تو کند خمینی تو که خشکی چه به من که ترستم به تو چه.

با درود و دوباره خدمت شما و سپاس از آقای اصولدار مروبتی. برای اینکه دوستان تلفن کرده بودن و میخواستن بدونن که اون برنامه قبلی چیه این چیه، اون دیویدی هست به نام حاکم عوضی، آقای مرزا عقیلی بازی کرده، بهرام وطن‌پرست شادروان حسین رحمانی توشه و خیلی هنرپیشه زیاد داره. یک برنامه سیابازیه، منتها به سبکی در لندن ضبط کردیم، عمرش هم 24-5 ساله. این دومی که دیدین اسمش هست سید کریم در هانوفر، نوار سرگرم کننده یه، در زم گوش و کنایه هم به همینجوری که دیدید به رژیم میزنه و اگر خواستید اینا رو، اونایی که ذوق خوندن ندارن فقط میخوان چیز بکنن، فقط میخوان تفریح بکنن، میتونن از اینا استفاده بکنن. کتاب هایی که امروز من همیشه میگم، هر کسی به من میگه که از کجا شروع کنم، میگم از تولدی دیگر، چون وقتی کتاب تولدی دیگر رو شما خوندید دوباره متولد میشید. من در برنامه خودم هر روز یک دو صفحه از کتاب تولدی دیگر رو میخونم برای آشنایی شما با پیدا شدن ادیان سامی. اگرم با دین کاری ندارید دنبال این نرید. این میگه که خدا چجوری به وجود اومد، دین چجوری به وجود اومد. از قول خودش هم نمیگه، یک کلام آقای شجاع‌الدین شفا اظهارات خودش رو نمیگه، همش رو نقل میکنه از بزرگان دنیا. حاج آقا روح الله موسوی الخمینی هنوز امام نشده بوده، این رساله رو می نویسه. اگر می خواهید ببینید تراوشات مغز این آدم چقدره، این رو جای دیگه باز پیدا نمی کنید. 14 تا کتاب رساله خمینی رو با هم مطابقت کردم و نمی دونم اون یه قسمت هایی بود کچلی هاشو گرفتم اینا رو درست کردم، خیلی وقت صرف شد تا این کتاب چاپ شد. از این که می گذریم، دوست عزیزی ما داریم در پاریس به نام هوشنگ معین‌زاده. هوشنگ معین‌زاده در 5 کتاب داستان‌های بسیار قشنگی میگه که در این داستان‌ها، اولا قصه است، شما دنبال قصه میرید و بعد چیز دیگه‌ای دستگیرتون میشه. شروع کارش هست خیام و آن دروغ دلاویز. داستان این کتاب، من تا کتابی رو نخونم معرفی نمی کنم. کتاب رو اول باید بخونم بدونم چیه، بعد معرفی کنم به شما. داستان این کتاب از اینجا شروع میشه که یک حاجی بازاری روی تخت بیمارستان میمیره و میره به بهشت. در بهشت خیام راهنمای این شخص میشه و بهش میگه که من 900 سال اینجام و هر حرفای دیگه، من همه کتاب براتون تعریف نمی کنم. پشت کتاب نوشته بشر همواره دچار این نگرانی بوده است که بعد از مردن او را به کجا میبرند و در فردای مرگش چه سرنوشتی خواهد داشت. بزرگان بسیاری حتی پیغمبران پاسخهایی به این سوالات دادهاند، اما هیچ کدام نتوانستند این نگرانی دلهره‌آمیز را از دل انسان بیرون کنند. حقیقت میگه. نویسنده این کتاب در یک قصه تخیلی با طرح مجدد این بحث فلسفی تاریخی و یاری گرفتن از افکار متفکر نامدار ایرانی حکیم عمر خیام به این پرسش ها پاسخ میدهد، پاسخی غیر از آنچه که تاکنون شنیده شده است. خواننده با خواندن این کتاب درک و دریافت دیگری از زندگی پیدا می کند. نگرانی و دلهره‌اش نسبت به دنیای آخرت تخفیف پیدا می کند و آرامش خیال و تفکر نوینی به او روی می آورد. این کتاب برای کسانی است که دوست دارند بدانند در آخرت چه خبر است، بهش چگونه جایی است و آنها که در آنجا هستند چه می کنند، چه می گویند و روزگارشان چگونه می گذرد. داستان بسیار زیباییه. اسمش هست خیام و آن دروغ دلاویز.
کتاب دومی که آقای معین‌زاده نوشتن کتاب آن سوی سرابه. سراب اونجاییست که ما نمیدونیم کجاست، یعنی وقتی که مردیم پشتش برامون سرابه و نمیدونیم سراب کجاست، کجا میریم. این هم باز یه داستان تخیلیه که شما رو میبره به آن سوی سراب و شما آن سوی سراب رو میبینید. توضیح زیادی دربارش ندادن، حتی در صفحه اولش من نگاه کنم ببینم نوشتن نخیر. آقای شجاع‌الدین شفاهم یه مقدمه‌ای برای این نوشتن، من بخوام مقدمه آقای شفا رو بخونم طولانی میشه و وقتمون چیز نمیده، ولی این کتاب ها رو من خوندم و لذت بردم، شما هم اگر میخواید این کار رو بکنید. سومین کتابی که ایشون نوشت کتاب کمدی خدایان بود. در کمدی خدایان هم شما در یک داستان این رو میبینید، از سرآغاز کتاب براتون میخونم. من نخستین کسی هستم که پس از مردن زنده شده ام. خیام میگه باز آمده ای کو که نشان پرسم باز. این میگه من اولین کسی هستم که از اونجا باز اومدم. ماجرای مردن و دنیای آخرت را بازگو میکنم، کاری که هرگز کسی قبل از من نکرده است و بعد از من هم احیانا نخواهد کرد. اینکه من مدعی هستم که خدا از آوردن و بردنم پشیمان شده یا خواهد شد، برای این است که هیچ وقت به عقلش هم نمی رسید که در میان آفرینادگانش اعجوبه‌ای پیدا شود که بمیرد و دوباره به دنیای زندگان برگردد. و شرح مردن و اوضاع احوال دنیای پس از مرگ را برملا سازد، پرده های اسرار را کنار زند و واقعیتی را که همیشه پنهان بود برای همگان آشکار کند. البته با بابایی که ما میشناسیم و با سوابقی که از او داریم بعید نیست که این بردن و آوردن هم مثل خیلی از مسائل دیگر از کیسه خرت و پرت خود او در آمده باشد. و اگر چنین باشد این دیگر به من مربوط نیست. آنچه به من مربوط است این است که اختلاف من با او اختلافی است برای اختلافهای معمولی و به همین علت هم من به خلاف عارف بزرگ خرقان شیخ ابوالحسن خرقانی با یک نه از تو نه از من دست از سرش بر نداشتم و به مصالحه تندر ندادم. اسم کتاب هست کمدی خدایان. اینها کتاب‌هایی است که شما احتیاج نداره برید کتاب‌های سخت فلسفی بخونید یا تاریخ بخونید. اینها شما رو یه مقداری آشتی میده با کتاب خوندن. کتاب بعدی که خدمتتون میگم از همین آقای هوشنگ معین‌زاده هست، آیا خدا مرده است؟ و اگر زنده است چرا جواب نمیده؟ تیتر این کتاب خودش بازگو کننده خیلی چیزها هست. درباره این کتاب میگه بشر به عنوان یک جاندار متفکر حیات خود را با بی خدایی آغاز کرده است، اما حوادث و اتفاقات خارج از فهم و درک او وی را به سوی مفاهیم موهومی سوق داده که تا به امروز ذهن او را به خود مشغول کرده است. جن و پری، روح و روان و نظایر آن از جمله این مفاهیم هستند و با گذشت زمان و با پیشرفت فکری و تجربه های عملی انسان این مفاهیم متحول شدند و به صورت خدایان نیک و بد، مذکر و مؤنث، زمینی و آسمانی در آمدند. در نهایت در مفهوم خدای یگانه یعنی مونوتئیسم شکل گرفتند، یعنی خدای واحد. با این حال حس کنجکاوی او برای جستجوی حقیقت همچنان سرگردان مانده و سؤال این است آیا تک خدایی آخرین مرحله تحول فکر بشر است یا اینکه باید از این مرحله نیز بگذرد؟ آیا بی خدایی یعنی مرحله‌ای که بشر اندیشمند راه خود را از آنجا شروع کرده است مقصد نهایی اوست؟
هوشنگ معین‌زاده در این کتاب به این پرسش ها پرداخته و کوشیده است پاسخی ساده در حد آغاز یک اندیشه نو برای آنها بیابد. دوستان عزیز، این برنامه‌ای که می‌بینید، من بازپخشش نمیدونم که حتما از آقای شجره سوال میکنم و اعلام میکنم اگه آریازی کمک بکنن که بدونم که من بازپخشش که اعلام کنم برای شما، ولی در سایت رضافاضلی.com تمام برنامه های کتاب روی روزهای شنبه و یک شنبه پیاده شده به همین صورتی که شما اینجا میبینید و با همین فرمت اونجا پیاده شده و شما میتونید تا 25 روز، یعنی الان شما میتونید برنامه هفته من رو روی شنبه یک شنبه هفته گذشته تاریخ چرچی هست برید روی اون و ببینید و کاملا برنامه رو ببینید. این برنامه امروز از روز شنبه و یک شنبه روی سایت و تا 25 روز میمونه، یعنی هر چیزی رو شما متوجه نمیشید میتونید برید یا اینکه بعداً به من تلفن کنید یا به تلویزیون پارس تلفن کنید، فرق نمیکنه، و سوال بکنید. در طول هفته شما میتونید به تلویزیون پارس تلفن کنید و هر برنامه‌ای رو که بخواید سفارش بدید، چون من برنامه کتاب فروشی برنامه خودم علاحده است، این برنامه علاحده است، هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره. این کار رو صرفاً برای تلویزیون پارس میکنم که شاید کمکی به تلویزیون پارس بشه و تلویزیون پارس هم برای شما به عوض فرش فروشی کتاب فروشی بذاره. آخرین کتابی که از آقای هوشنگ معین‌زاده به شما معرفی میکنم اسمش هست بشارت. خدا به زادگاهش باز می‌گردد. این آخرین کتابی است که آقای هوشنگ معین‌زاده نوشته. اگر چیز دیگه نوشتن من بعد از اون خبری ندارم. درباره این کتاب می‌خونیم: انسان فراورده زمین است، از زمین برآمده و بر آن زندگی می‌کند و به زمین باز می‌گردد. کتاب خیلی جالبیه. من توی کتاب‌های آقای معین‌زاده خیام و دروغ دلاویز و این خدا به زادگاهش برمی‌گردد و بیشتر از همه دوست دارم. سرگذشت ظهور این موجود استثنایی عالم هستی نشان دهنده این است که در پیدایش او و تداوم حیاتش هیچ موجودی جز طبیعت نقشی نداشته است. با این همه چنان که بر این فرض استوار باشیم که آفریننده ای او را آفریده است، باید این اصل را نیز بپذیریم که این آفریننده می باید همچون او بر روی زمین باشد. تصور اینکه خدایی خارج از زمین دست به آفرینش او زده است، علاوه بر اینکه با عقل و خرد منافات دارد، علم نیز چنین نظریه ای را منطبق بر واقعیت نمی داند. با چنین پیشبینی و با چنین بینشی به نظر می رسد که برای رهایی از این گونه پندارهای واهی باید خدای آسمان نشین را به زمین بازگرداند تا بسیاری از مشکلات فکری بشر در باره خدا مرتفع گردد. این کتاب کوششی است در جهت گشودن چنین دیدگاهی و تلاشی است برای باز کردن بابی که هم تکلیف انسان نسبت به خدا روشن گردد و هم معنایی برای حضور مداوم خدا در زندگی انسانها پیدا شود، کاری که دیر یا زود میبایست به آن پرداخت. این 5 تا کتابی که از آقای هوشنگ معین‌زاده خدمتون گفتم کتابهایی است که شما رو، من میدونید برنامه رو یه جوری گذاشتم از آسون شروع کنم برم به سخت برسم. کتاب آقای مروتی خیلی راحت خوندنش، کسانی که توضیح المسائل بخونن خیلی راحت میتونن بفهمن از مغز خمینی چی تراوش کرده. تولدی دیگر کتاب است بسیار خوندنش آسون، و این 5 تا کتاب که بهتون گفتم کتاب های فلسفیه در قالب داستان‌های روزمره من شما. آقای پرویز قاضی سعید کتاب آرزوهای برباد رفته از انقلاب مشروطیت تا توطئه جهانی علیه ایران. این کتاب چاپ 2 یا 3 میشه من نمیدونم. آقای پرویز قاضی سعید
به من نگفتن چاپ چند، چاپ سومه، یعنی کتاب انقدر خواهان داشته که به چاپ سوم رسیده. گفتن که بازپخشش کیه؟ اعلام میکنم جان. متوجه نشدم. بله، پنج تا کتاب همون اول لیست برای شما نوشتم. خیام و اون دروغ دلاویز به اضافه چهار تا کتاب زیرش. بله، دونه دونه است. خیام و دروغ دلاویز یک کتابه. عزیز من، همون هاست که نوشتم دیگه، برای همین نوشتم دادم به شما. دوستان عزیز، من در لندن که بودم 52 تا نوار درست کردم که این نوارا رو دونه دونه به شما نشون میدیم. امروز یک قسمتی از حاکم عوضی دیدید، یک قسمتی از سید کریم در

0: معرفی میکنم. به هر صورت اسم نوار هست آنچه خود داشت، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. سایز آموختن یک زمان،
1: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها، آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای در رادیو مانی.
2: درود گرامیان، همزبانان، همراهان با برنامه عبور از خط قرمز تاریخ. مانی هستم، براتون روزها و سرنوشت خوبی آرزو دارم. امروز ما 15 برنامه خودمون رو، میزه گرد خودمون رو داریم درباره تاریخ آغاز اسلام. در هفته های پیش، در برنامه های پیشین، ما بخش های از پیدایش و رشد اسلام رو و حرکت محمد از مکه به مدینه رو و جنگ هاش رو در اونجا برخیاش رو برای شما گفتیم. امروز میخواییم درباره جنگ بسیار مهم، جنگ محمد با اهل قریش، توایف قریش، با شما سخن بگیم و این موضوع رو بررسی کنیم. جنگ احد از این زاویه خیلی مهمه که سوم چهارم جنگ محمد بعد از یکی دو پیروزی خیلی خوب علیه قریش و علیه یهودیان، این بار سپاه محمد و خود محمد شکست می‌خورند و این در حالی است که سیره ها و سرنوشت ها و حتی برخی آیات قرآنی نشون میدن که الله خودش نظارت به عنوان فرمانده جنگون بالا ایستاده بوده، نظارت میکرده و مرتب به جبرئیل پیام میداده و جبرئیل با محمد و دیگران روی صحنه جنگ سخن میگفته و در واقع بالای صحنه میچرخیده مثل پهباد و راهنمایی میکرده. با همه اینها، این محمد، این الله، جبرئیل و علی ابن ابی طالب هم که فرمانده نزدیک به محمد بوده، در این جنگ شکست می‌خورند. پرسش اصلی این برنامه این است که چگونه می‌شود چیزی رو که خود الله طراحی کرده و مدیریت کرده به شکست می‌خورد؟ آیا این شکست خود الله است؟ البته شما می‌دانید که نه من و نه همراهانم، آقایان اسماعیل وفا یغمایی و ایمان سلیمانی امیری که در این برنامه من در کنارشان هستم، نه به الله باوری داریم نه به جبرئیل. اما این افراد، این نامها، این کتبها و این اسناد چیزایی هستن که با همینها ما رو مسلمان یا مسلمان زادی کردن، بر سرنوشت ما چیره شده اند تا 1400 سال و نگاه دوباره به این قضايا نشان میدهد که چقدر عدم حقانیت در این اسناد وجود داره. حالا من وقت شما رو زیاد نمیگیرم، یک شمه از اون جنگ برای شما میگم و بعد دوستان صحنه رو بیشتر برای شما باز میکنن. من از جلد سوم تاریخ طبری، محمد جلیل طبری، قسمت هایی رو مثلا از 27-28 جمله رو انتخاب کردم که در واقع محوری هستن و نشون میدن که موضوع چی هست. قریشی ها حمله میکنن که بیان مدینه با محمد بجنگند. محمد و سپاهیانش تردید دارند که آیا در مدینه بمانند و دفاع کنند یا اینکه از مدینه خارج شوند. و در همین زمان که پیامبر از آمدنشان خبریافت، به مسلمانان گفت گاو

0: روزی به خواب دیدم و آن را به نیکی تعبیر کردم و دیدم که دم شمشیرم شکاف برداشته بود و دست خیش را در زرهی بردم و آن را به مدینه تعبیر کردم. یعنی خواب میبینه که خیر در پیش است، پیروز خواهد شد و البته خودش معتقد بود که بهتره در مدینه بمانیم، اما دوستانش گفتن که نه، مدینه ویران میشه، بهتره که ما بریم 4 کیلومتر 5 کیلومتر دورتر از مدینه به پیشواز سپاه قریش و اونجا باشون بجنگیم. قسمت دیگه از قول ابن اسحاق آمده در این کتاب، میگه پیامبر برفت تا حره بنی حارثه عبور کرد و آنجا دم اسبی به شمشیر خورد که از نیام در آمد و پیامبر که فال زدن را خوش داشت، پس هم به خوابها باور داشته و هم به فال، اما افراد نمی کرد، به صاحب شمشیر گفت شمشیر خیش را در نیام کن که امروز شمشیرها از نیام در آید. البته خود محمد 2 تا زره روی هم پوشیده بود، خیلی هم وزنش سنگین شده بود، با این همه شمشیرم بسته بود و نیزه و تیرم داشت و با سپاهش و در درون سپاهش می جنگید. و چون دو گروه روبرو شدند، هزیمت در مشرکان افتاد، یعنی طایفه قریش، تا اونجا که زنان پوشش ساخهای خیش را بالا بردند و خلخالهایشان نمایان شد و تیراندازان همین گفتند غنیمت غنیمت. داستان از این قراره که محمد گروهی تیرانداز رو پشت سر خودش بالای کوه احد مستقر میکنه و به اونا میگه ما اگه شکست خوردیم یا پیروز شدیم اینجا رو ترک نکنید، مواظب باشید از پشت به ما حمله نکنن. بعد سپاه محمد که حمله میکنه، در همون ساعت آغاز جنگ یه پیروزی موقتی به دستشون میاد و اینا فکر میکنن که قریش شکست خورده، الان موقع غنیمت است و تقسیم غنایم. اون تیراندازا هم از کوه سرازی میشن، با فریاد زدن غنیمت غنیمت میان پایین و سپاه قریش این کوه رو دور میزنه و از شکاف کوه وارد میشه، از پشت جبهه به محمد حمله میکنن و جنگ رو میبرن. بعد آمده که عبدالله جبیر گفته آرام باشید، مگر یاد ندارید که پیامبر چی گفت؟ ولی اونا گوش ندادن و رفتن که دنبال غنیمت، شاید چیزی نصیبشون بشه. و نکته دیگه این که خدا الله برای اینها آیه ظفر فرستادی بود و به اینا گفته بود که شما، محمد گفته بود شما پیروز خواهید شد، در آل عمران آیه 152 و متن فارسیش اینه، میگه خدا وعده خیش را با شما راست کرد، پیمان بست با شما که به اذن وی بکشیدشان اهل قریش را تا وقتی که سست شدید، یعنی همین حرکتشون به سمت غنیمت، و در کار جنگ اختلاف کردید و نافرمان شدید، با وجود آنکه خدا چیزی را که دوست می‌داشتید به شما نماینده بود، من به شما گفته بودم پیروز میشید، این شما بودید که حواستون رفت به غنیمت و باعث شکست خودتون و پیامبر شدید. یعنی اون طرح و نقشه ای رو که همیشه گفته میشه خدا از قبل برای هر موجودی نوشته، سرنوشتش، تقدیرش کاملا مشخص هست و مشاور نزدیک محمد هم بوده، نتوانسته درست حدس بزنه که ممکنه شکستی هم باشه، اول آیه پیروزی میفرسته و بعد که شکست بخوره میگه تفسیر خودتون بود، و مسلمان ها میگن آره میخواست ما رو آزمایش کنه ببینید ما واقعا چقدر سربازان خوبی هستیم و به هر حال توجیهش میکنن و میرسه به یک جای دیگری که من باید خیلی خلاصه بکنم که وقت برنامه گرفته نشه. پس از آن پیامبر گروه دیگر از مشرکین قریش را بدید و به علی گفت به آنها حمله کن. علی حمله برد و جمع آنها را متفرق کرد و شیبت ابن مالک که از قبیله بنی عامری بود را بکشت و جبرئیل گفت ای پیغمبر خدا از خودگذشتگی اینی است. یعنی جبرئیل به پیامبر طعنه زد به خیلی دوستانه که ببین به این کاری که علی کرد میگن کار درست و مردانه و جنگاورانه. و جبرئیل گفت ای پیغمبر خدا از خودگذشتگی این است. پیغمبر گفت او از من است و من از اویم. جبرئیل گفت من نیز از شمایم. یعنی لشکر کامل بود. در این وقت بانگی برآمد، بانگ جبرئیل که بعدا خود محمد ازش میپرسن که این بانگ مال کی بود و اون میگه که جبرئیل بود که داشت بالای جبهه با ما سخن میگفت. بانگی برآمد که شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی جز علی نیست، که این خیلی هم مشهوره در زبان فارسی و در زبان عربی که در واقع جبرئیل یا الله میگه که هیچ شمشیری به برائی و کارایی شمشیر علی نیست و هیچ رزماوری به توانایی او نیست. یعنی در واقع از محمد هم او در این زمینه ها تواناتره. بعد در طول این جنگ محمد به دامچاله دشمن میفته، چند تا نیزه بهش میزنن، سنگ میزنن، دندونش میشکنه، لب پایینش پاره میشه و خون سراسر وجودش رو میگیره و علی تنها کسی بوده که دوربر این چرخیده که دشمنان نریزن و تیک پارش نکنن. و حال دیگه این که چرا الله بالای سر او و جبرئیل بالای سر او نتوانستن از پیامبر خودشون که خودشون فرستاده بودن به جنگ قریش حفاظت کنن. که این داستان رو من با یک جمله تمام میکنم و این هست که در آن روز چشم قناده آسیب دید و بر چهرهش افتاد. یکی از طرفداران محمد نیزه میخوره حالا به چشمش یا نوک شمشیر و چشمش در میاد میفته توی گونه‌اش آویزون میشه و پیامبر آن را با دست خیش به جا نهاد و از چشم دیگر بهتر شد و تیزبینتر بود. یعنی در همون لحظه پیامبر این چشم را گذاشت سر جاش که انگار که اصلا چنین اتفاقی نیفتاده و تازه تیزبینتر هم شده. اونجا حالا دستگاه سنجش تیزبینی هم بوده در اون لحظه وایلای جنگ یا نه، این رو دیگه تاریخ نویسا و باورمندان به این قضایا باید بگن. یک جا دیگه هم در همین کتاب آمده که علی 60 و چند زخم برداشت در جنگ و وقتی که محمد دید این دیگه داره از پا در میاد دست میکشید روی زخم‌ها و این زخم‌ها بهبود پیدا میکردن چندان که گویی از آغاز و از نخست زخمی نبوده است. خب این یک تصویری سینمایی است از تاریخ تبری درباره جنگ احد. من میکروفونم میسپارم دست استاد ارجمند آقای ایمان سلیمانی امیری تا ماجرا رو برای شما بیشتر باز کنند، اسناد رو بیشتر با شما در میان بذارن و بعد میرم خدمت آقای اسماعیل وقای اقلاقی. درود به شما جناب سلیمانی گرامی، بفرمایید.
1: درود بر شما سرور گرانقدر، جناب مالی عزیز، از ارادت هم خدمت استاد بزرگوارم جناب یقمایی. درود هم دارم خدمت همه بینندگان خوب رادیو و تلویزیون مانی. امیدوارم این سلسله مباحث مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشه. جناب مانی، من نکته‌ای رو عرض کنم. با اون این که من عضو هیچ حزب سیاسی نیستم و اصولا علاقه‌مند هم نیستم به حضور در احزاب سیاسی، اما معتقدم برای شناخت یک حکومت دینی پیروزی بر این حکومت، دلایل شکست در برابر چنین حکومت‌هایی. همه نیروهای اپوزیسیون باید این دین رو بشناسند، باید مؤلفه‌های این دین رو بشناسند. شما نمی‌توانید با یک شخصی مبارزه بکنید بدون اینکه نسبت به توانایی‌های اون، ویژگی‌های اون و نقاط ضعف اون آشنایی داشته باشید. شما می‌بینید در یک مسابقه ورزشی هم به همین نحوه، یعنی بعضن فیلم مبارزات رقیب رو بارها نگاه میکنن، نقاط قوت اون رو میسنجن، نقاط ضعف اون رو میسنجن تا بتوانن پیروز شوند. متاسفانه اپوزیسیون و گروه های سیاسی ما یا به دلیل اعتقادشان یا به دلیل ترسشان وارد مسائل مربوط به دوران زندگی پیامبر اسلام، آیات قرآن، روایات و مؤلفه هایی که در فقه اسلامی وجود داره نمیشن. بنابراین بارها فریب می‌خورند و در مبارزه با این رژیم کماکان در همان خانه اول ایستادند. هدف ما از شناسایی و شناساندن این نوع جنگ‌ها و مبارزات این است که بدانیم چرا نیروهای متخاصم با پیامبر اسلام در جنگ بدر شکست خوردند و دلیل پیروزی آنها در احد چه بود. اینکه خداوند در جنگ بدر با کمک فرشتگان به نوعی به یاری پیامبر آمد یا به نحوی در جنگ احد سعی کرد وقتی حالات مسلمانان رو میبینه از حمایت دست بکشه، اینها مسائل اعتقادیه و من سعی خواهم کرد در این برنامه خیلی با حالت دقیق اون تا اونجایی که به دست آوردم از منابع تاریخی نکاتی رو عرض بکنم که برای پژوهشگران تاریخ اسلام بتواند مفید باشه. چون من معتقد نیستم پیروزی و شکست چیزی است که از آسمان بیاید یا فرشتگان کمک بکنند، بلکه ناشی از آن رفتاری است که ما در عرصه عمل اجرا می‌کنیم و اون رو می‌کنیم. خب احد نام کوهی است که در آن زمان حدوداً 5-6 کیلومتر از مدینه فاصله داشت. البته امروزه با گسترش شهر این فاصله متغیر شده و حتی امروزه شهر مدینه تا دامنه‌های کوه رسیده. ظاهراً آوردن که نام این کوه به خاطر این بوده است که یک کوه تنها بوده، یعنی جدا از سلسله کوه ها بوده و محمد نام اون رو احد نامید به معنای حالا تنها. بعضی هم آوردن که بله این یک نام دیگری داشته و پیامبر کما حالا به سابق که بیشتر نام ها رو تغییر میداد او رو هم تغییر داد. اما احد یک بزنگاه بسیار مهمی در تاریخ اسلام هست و من امیدوارم بیش از آن که مسلمانان بخواهند از این جنگ درس بگیرن، اپوزیسیون و نیروهای مخالف از این جنگ درس بگیرن. چون بسیار مهم هست در نوع مواجهه با کسی که مدعی است امداد الهی همیشه یاور اوست، همیشه از او محافظت میکنه، پیروزی و به نحوی شکست مشرکان و پیروزی خود او در وعده الهی آمده، همونطور که در آیه 127 آل عمران و آیاتی که شما فرمودید. ببینیم چه شد که واقعا در جنگ احد سرنوشت مسلمانان به آن وضع دچار شد. خب ما اشاره کردیم زمانی که جنگ بدر تمام شد بزرگان قریش کشته شدند. زمانی که ابو سفیان توانست این کاروان رو به شهر مکه ببره و خبر شکست قریشیان در بدر آمد، خب این شکست بسیار سنگین بود. بزرگانی مثل ابوجهل کشته شدند، عتبه بن ربیعه کشته شد، شیبه کشته شد، امیه بن خلف کشته شد و بعد از اون هم در همان زمان عاص بن وائل میمیره، ابو لهب میمیره که اینها در جنگ حضور نداشتن و در مکه بودن به دلیل کهولت سن. نضر بن حارث گردن زده میشه، ولید بن مغیره گردن زده میشه، عقبه بن ابی معیط همین. خب اینها بزرگانی بودن که کشته شد. به ظاهر نشان میداد که اپوزیسیون محمد بدون رهبره، یعنی بزرگان کشته شدن. اما نسل دوم اپوزیسیونشون نشان داد که دارای چه قدرتی و من عرض خواهم کرد چگونه وارد عمل شد. بنابراین شخصیت‌هایی که توانسته بودند زمانی پیامبر اسلام رو از نظر اعتقادی در تنگنا قرار بدن که محمد مجبور شد از مکه به مدینه بره، این بار در عرصه عمل با یک رهبری واحد شکست خورد. خب زمانی که کاروان به مکه رسید، بزرگان قریش مثل صفوان بن امیه، مثل عبدالله بن عبی ربیعه، حارث بن هشام، عبید بن عبدالعزا، جبیر ابن ابی احاب، جبیر ابن مطعم، اکرمت ابن ابی جهل، اینها جمع میشن و پیش ابو سفیان. مبنی بر این که ما بیاییم از سود این کاروان سپاهی رو تجهیز بکنیم که بتواند جلوی محمد بیسته. این نظر نظر صائبی بود و ابو سفیان هم پذیرفت، گفت اگر این نظر همه هست من هم میپذیرم. حالا یکایی که اینها برای اپوزیسیون ما درسه که بدانن شخصیتی مثل ابو سفیان باز هم به خرد آن بزرگان و مشاوره اونها توجه میکنه. زمانی که تصمیم بر این میشه که از اون سود استفاده بکنن، حتی آیه 36 سوره انفال طعنه میزنه، میگوید که اینها اموالی رو جمع میکنن تا مردم رو از راه خدا باز دارن، اما خداوند اینها رو شکست خواهد داد، که ما دیدیم چنین نشد. قریش در این یک سالی که فرصت داشت، چون جنگ بعد در رمضان سال دوم بود و جنگ احد در شوال سال سوم، به همین هم بسنده نمی کنن، بلکه سعی می کنن یک ائتلافی رو هم به وجود بیاورن. چون قریش یک قبیله کوچکی بود، دارای افراد زیادی نبود، یعنی ما مثلا به نسب شناسی عبدالله بن مصعب زبیری و دیگران مراجعه کنیم، تعداد جمعیت قریش شاید نزدیک به 2-3 هزار نفر بیشتر نبود. اما اونها به واسطه یک نوع نفوذ معنوی که در میان اعراب داشتن، یک جایگاهی که داشتن، توانستن یک ائتلافی رو تشکیل بدن از قبایل مختلف مثل اهابیش، مثل کنانه و خزاعیانی مثل بنی مصطلق و همینطور افرادی از حبشه. حتی 100 نفر از ثقیف رو هم آوردن که خب اینها مراودات زیادی با هم داشتن، همان ثقیفی که در طائف محمد رو بیرون کرده بودن، 100 نفر از اونها هم بود. این کار رو به عهده گروهی انداختن که مذاکره کنندگان بودن، مذاکره کنندگان بسیار تیزهوشی مثل ابو عزه، عمرو ابن عبدالله جمعی که شاعر بود، حویرت ابن ابی وهب که شوهر امهانی و داماد علی محسوب میشد که بعدا علی خواست او رو در مکه بکشه، عمرو ابن عاص و مصافح ابن عبد مناف. اینها کسانی بودن که میرفتن در میان قبائل، از اونها میخواستن که اونها رو همراهی بکنه و اشاره هم میکردن که اگر شما با ما همراهی نکنید، روزی همین اسلام دامن شما رو خواهد. خب اپوزیسیون ما باید بداند ابزارهایی که در اختیار داره چیه، مذاکره ها به چه نه، چگونه میتوان همپیمانان رو جمع. اما به همین هم بسنده نکرد. گفتن خب ما وقتی در میدان جنگ بریم، آن چیزی که مهم هست کسانی هستن که بتوانن ما رو تحریک و تحریض بکنن. ما داغدار بدر هستیم، اما حضور زنان هم میتواند به ما کمک بکنه، یعنی زنانی که بیاین در میدان یاد کشته شدگان بدر رو برای ما زنده بکنن. و بدانیم اگر شکست میخوریم، زنان ما به دست مسلمانان خواهند افتاد، بنابراین با تمام توان خواهیم جنگید. و اتفاقا زنان بزرگان قریش هم آمدن، مثلا ابو سفیان هند دختر عتبه که در بدر کشته شد رو میاره، یا زن دیگرش امیمه دختر سعد بن وهب رو هم میاره، صفان بن امیه برزه دختر مسعود ثقفی که از بزرگان طائف بود رو همراه خودش میاره، طلحه بن ابی طلحه که پرچمدار مشرکان بود و از علی عبدالدار بود سلاخه رو میاره، اکرمه بن ابی جهل پسر ابو جهل ام حکیم دختر حارث بن هشام رو میاره، خود حارث ابن هشام هم فاطمه دختر ولید ابن مغیره رو میاد، ابو عزیز که برادر مصعب ابن عمیر بود که ما اشاره کردیم در غزوه بعد مادر او یعنی خناس که از تاجران معروف آن زمان مکه بود 4000 درهم فدیه او رو داد، او هم به همراه مادر خودش میاد. و یکی از زنانی هم که میآید همسر قرابه بن سفیان یعنی عمره که بعدها ما وقتی میبینیم پرچمداران قریش که از بنی عبدالدار هستن کشته میشن، او پرچم رو به دست میگیره این زن و به نحوی توانست قریش رو دوباره متحد بکنه. جالب این هست که در این بین زنانی هم بودن که آوازخوان بودن، یعنی نوعی تبلیغات رو اجرا میکردن که خب در اون زمان این نقش ها مثل رسانه ها فراگیر بود در میان اعراب. کسانی مثل فرتنا و ام ساره که در زمان فتح مکه محمد دستور میده اونها رو بکشن و همین گونه هم میشه، به خاطر اون چینه‌ای که در احد به واسطه این افراد داشت که با شعر و هجگویی هم سپاه قریش رو تهییج میکردن هم به نحوی محمد رو مورد کنایه قرار میدن. این سپاه به دنبال مشاوره ابو عامر هم هست. ابو عامری که در جنگ بدر نبود اما از بزرگان اوسی بود که با محمد مخالفت می‌کرد، که محمد به او که ابو عامر راهب گفته میشد ابو عامر فاسق لقب داد و گفت او چون من رو قبول نکرد و رفت فاسق است، در حالی که او رو راهب میدانستم با مورد اعتماد. حضور او بسیار مهمه، چرا که او اطراف مدینه رو خوب میشناخت و ما میبینیم همان مطلبی که شما فرمودید، گودال‌هایی که کنده شد به خاطر همین نظر ابو عامر بود، که بسیاری از مصادر تاریخی هم آوردن که ابو عامر راه گودال‌هایی کرد که بسیاری از سپاهیان اسلام در او افتادند و حتی خود محمد هم در او افتاد، و این نشان میداد که قریش کاملا با استفاده از تاکتیک‌های جنگی، شناخت محل و با نیروهای جنگاور به میدان آمد. اما عامل دیگری هم که به نظر من در میان مؤلفه های دیگر تاثیرگذار بود، حرکت قریش به احد هست. حدوداً 3 روز قبل از جنگ، یعنی تقریبا شب چهارشنبه آنگونه که تاریخ آوردن، قریش رسیده است و جنگ روز شنبه رخ داد. به مدت 2-3 روز قریش توانست استراحت بکنه، اسبان و شتران خودش رو کاملا تغذیه بکنه، حتی به نوعی زمان بسیار دقیقی رو هم انتخاب کرده بودن که محصولاتی به نوعی رسیده بود، فصل درو بود و یکی از عواملی که اهل مدینه سعی کردن سپاه رو بیرون ببرن همین بود. گفتن اگر آنها بیاین و چراگاه های ما، نخلستان های ما رو به نوعی تخریب بکنن و غارت بکنن، چه فایده ای داره؟ این بار شهر ما رو نابود کردن، برای همین ما مجبور هستیم بیرون برن. سپاه محمد خب طبیعتا دیرتر رسید و آمادگی مبارزه هم نداشت و به نظر میرسه قریشیان با شناخت کاملی که از نوع رفتار محمد و تاکتیک‌های جنگی او داشتن، در اطراف کوه احد که تنها جایی بود که محمد میتوانست اونجا قرار بگیره که از پشت مورد محافظت قرار بگیره، در جلوی پای او هم گودال کنده بودن، یعنی در یک مکانی قرار گرفتن که محمد مجبور بشه اون موضعی رو که نمیخواد انتخاب. در این میان قبل از شروع جنگ، ابو سفیان باز هم یکی دیگر از نقاط ضعف جنگ بعد رو میشناسه و به قریش اون رو تاکید میکنه، و آن پرچمداری قریش. خب میدانیم پرچمداران قریش از بنی عبدالدار بودن. ابو سفیان به اونها میگوید که در جنگ بعد زمانی شکست خوردیم که پرچمدار ما بر زمین افتاد و کسی پرچم رو به دست نگرفت. اگر شما میتوانید پرچمدار باشید، باید با تمام توان باشید. اگر نمیتوانید، پرچم رو به ما بدهید. طلحة بن ابی طلحه که بزرگان در واقع بنی عبدالدار بود و پرچمدار بود، اشاره کرد که خیر، ما پرچم رو نگه خواهیم داشت و اگر همه هم کشته بشویم این پرچم رو حفظ خواهیم کرد. که ما میبینیم افراد بسیار زیادی از بنی عبدالدار کشته میشن، مثلا ابو سعد بن ابی طلحه بعد از طلحة بن ابی طلحه کشته میشه، جلاس بن ابی طلحه، کلاب، حارث، مصافح و دیگران، همینا از خاندان بنی عبدالدار هستن که یکی بعد از دیگری کشته میشن اما پرچم رو از دست نمیده. حتی غلام اونها، کسی به نام سواب هم همین بوده. یک زنی هم که من عرض کردم عمره بود، بنت علقمه، او هم که همسر غلام ابن سفیان بود، او هم پرچم رو به دست میگیره تا این اساس یک لشکر حفظ بشه. ببینید اینها درس‌های خیلی مهمی است. یه پیروزی بی جهت به دست نیامد و بعد قریش هست که جنگ میشه و حمیت میکنه و در واقع پیامبر اسلام رو شکست. حضور قبائل متعدد که اونها هم زخم خورده محمد بودن، مثلا بنی قطفان هم کسانی بودن که محمد قبل از این جنگ به اونها حمله کرده، بنی سلیم کسانی بودن که محمد به اونها حمله کرد. خب یک اجتماعی جنگ میشه با یک تاکتیک درست دقیق، یک نوع ایده فکری صحیح، حالا میخواد در برابر سپاه اسلام قرار بگیره. خب حالا اوضاع مسلمانان چه وضعی داره؟ من اینها را خلاصه عرض کنم، بعد در نوبت دوم وارد بحث جریان جنگ. زمانی که قریش تصمیم بر این میگیره که به مکه بکنه، جاسوسان محمد خب طبیعتاً به او خبر میدادن، مثلا در همون غزوه بنی قینقاع ابن قوقل جاسوس محمد بود در میان یهودیان. عباس ابن عبدالمطلب توسط یکی از مردان بنی قفار یک نامه رو مینویسه، به محمد میده که چنین نقشه‌ای هست، چنین افرادی دارن جمع میشن و به سراغ شما میاد. محمد سعی میکنه این موضوع رو ابتدا مخفی نگه داره، اما وقتی شایع میشه یک شوری انجام میده. منابع تاریخی آوردن خود محمد مخالف خروج از مدینه بود. او اشاره میکرد که ما در درون مدینه بمانیم بهتر. یکی دیگر از شاخص‌ترین افرادی هم که با او موافق بود عبدالله ابن ابی بن ابی سلول بود، کسی که او رو رئیس منافقان میدانستن و بعدها نشان خواهیم داد که او به چه دلیلی برگشت از میانه راه احد. او هم معتقد بود که ما باید در مدینه بمانیم چون سپاه دشمن تعدادش بسیار زیاده، به نحوی از جنگ های چریکی و پارتیزانی انجام بدیم، یعنی اونها وارد کوچه های ما که شدن زنان و کودکان از سقف‌ها پشت بام ها سنگ بندازن، ما هم در میانه بجنگیم. اما عده دیگر مخالف بودن، یعنی معتقد بودن که ما باید به بیرون از مدینه برویم چون نمیتوانیم زنان و کودکان رو در معرض خطر قرار بدیم. از طرفی این ایده وجود داشت که اگر حالا مشرکان بیاین ما هم نریم، حمله بر ترس میشه یک موضوع، و نکته دوم این که اونها چراگاه های ما رو، به نوعی مراتع ما رو، مزارع ما رو، نخلستان های ما رو تخریب میکنن و این چیزی کمتر از یک جنگ نیست برای ما، چون فصل درو رسیده و ما باید بریم، و این معقولانه تر بود تا پیشنهاد محمد. افرادی مثل حمزه پیرو این نظر بودن، سعد ابن عباده پیرو این نظر بود، مالک ابن سنان و نعمان ابن مالک و جوانانی که پیرامون محمد بودن، اونها هم به نوعی معتقد به این مطلب بودن. به هر حال پیامبر اسلام آماده حرکت میشه. خب یک دو دستگی رو ما اینجا میدیم. طبیعی است در چنین وقایعی اگر کوچکترین اتفاقی بیفته، آن گروهی که معتقد بودن ما باید در مدینه میماندیم سعی میکنن این رو برجسته بکنن و یک اختلافی حاصل بشه. دلیلش هم این است که جناب مانی، یک امر سیاسی رو نمیشه یک شبه تسلیم گرفت، کما اینکه قریش هم یک شبه تسلیم نگرفت. یعنی به مرور زمان تفکرات مجتمع شد، اتفاق نظر حاصل آمد. اما چون محمد فرصت این رو نداشت، یعنی مثل غزوه بدر نبود که او صبر بکنه، سپاه رو بیرون ببره و قریشیان ناگهان با نامه ابوسفیان متوجه بشن که کاروان در معرض خطره، حرکت بکنن بدون یک رهبری واحد، بدون اصول درست، و در میدان جنگ آن نزاعی که میان عتبه بن ربیعه و ابوجهل شکل گرفت و آن در واقع فجایع و وقایع رخ داد، اینجا برای محمد پیش آمد چون فرصت تفکر رو نداشت. بنابراین این اختلاف ها به مرور سر باز میکنه. پیامبر اسلام که مدعی بود که خداوند به او وعده پیروزی داده، او رو حفظ خواهد کرد، یک زرهی میپوشه، بعدها در زمان جنگ احد اون زره تبدیل میکنه به دو زره. ظاهرا ایشان آنقدر نسبت به جان خودش اطمینان نداشته، دو زره میپوشه، در حالی که بسیاری از مسلمان ها حتی یک زره هم نداشت. و زکوان ابن عبدالقیس رو در چند مرحله به عنوان محافظ شخصی خودش هم انتخاب. در میانه راه خب طبیعتاً تعرضاتی هم صورت میگیره که اختلافاتی رو هم دامن زد. مثلا افراد محمد از مزرعه مربعه ابن قیزی عبور میکنن، یک شخص نابینایی بود و او هم به نوعی اعتراض میکنه که چرا لشکرت رو وارد مزرعه من کردی، و افراد دیگری مثل سعد ابن زید و دیگران با کمان به سر این پیرمرد نابینا میزنن و به نفی سر او میشکنه. خب اینها مشکلات ایجاد. در میانه راه عده‌ای از یهودیانی بودن که همپیمانان عبدالله ابن عبی بودن، اونها هم به محمد گفتن که ما هم حاضریم در رکاب تو با قریش بجنگیم. محمد اونجا اشاره میکند که ما از مشرکین در برابر مشرکین کمک نمیخوایم، یعنی دست همیاری یهودیان همپیمان عبدالله ابن عبی رو رد میکنیم. در اینجا عبدالله ابن عبی خب دچار شک و تردید میشه که ما با 1000 نفر میخوایم به جنگ 3000 نفر بریم، چرا شما افرادی که همپیمان من هستن، دوستان من هستن و حالا میخوام به من کمک کنن رو شما گفتید نیاین؟ خب این اختلافات پیش اومد. این اختلافات نتیجه به جایی رسید که عبدالله ابن عبی تصمیم میگیره با 300 نفر از یاران خودش برگرده. این نشان میده که او دارای چه قدرتی بود. یعنی ما اگر به غزوه بنی قینقاع نگاه میکردیم که همین عبدالله ابن عبی یقه پیامبر اسلام رو گرفت و گفت اینها رو نباید بکشی و پیامبر گذشت، اینجا اثراتش معلومه. یعنی کسی که یک سوم سپاه اسلام در فرمان او بود، حتی افراد دیگری هم بودن که قصد برگشتن داشتن، مثلا بنی سلمه و بنی حارسه، اونها میخواستن برگردن اما خب ترجیح دادن بمانن با پادرمیانی هایی که شد. این رو هم در آیه 122 سوره آل عمران هم آمده، زمین که آل عمران آیات 120 تا تقریبا آیات 180 مربوط به همین قضیه احد بود، 60 آیه که آمده. بنابراین پیامبر اسلام زمانی که وارد نزاع و جنگ میشه، با سپاهی کاملا مزمحل و شکست خورده در ابتدا، اما فقط با نیروی ایمان قوی، با تعداد اندک در حدود حالا نزدیک به 700 نفر 800 نفر یا برخی اقوال آوردن 1000 نفر در برابر سپاه مشرکان قرار بود. اما در میدان عمل هم باز تاکتیک های جنگی قریش بود که توانست اونها رو پیروز بکنه و این نشان دادن خلخال ها و عقب نشینی سریع قریش، این نشان از یک تاکتیک جنگی بود که چرا و چگونه خالد بن ولید سعی میکنه طمع مسلمانان به غنایم رو به نوعی بر بکشن، زنان خلخال خودشون رو نشان بدن و به نوعی نقطه ضعف مسلمانان که گرفتن غنیمت بود در اینجا رخ داد و خالد توانست دور بزنه. کاری که شارل مارتل در برابر عبدالرحمن قاطعی در نبرد پوآتیه انجام داد، یعنی زمانی که مسلمانان به فرانسه رسیدند، در آنجا هم همین طمع غنایم بود که توانست شارل مارتل رو به یک تاکتیک درست جنگی در برابر سردار اومویان یعنی عبدالرحمن قاطعی برسونه. من در نوبت بعد، چون فرازم طولانی شد، وارد مسئله جنگ میشم، اتفاقاتی که رخ داد و بعد بحثی پی خواهم گرفت.
0: بسیار خوب آقای
1: سلیمانی،
0: سپاسگزارم. آقای یغمایی گرامی، شما نظرتون رو با ما در میان می‌ذارید؟ میکروفونتون باز.
2: با درود به شما و آقای سلیمانی و دوستان و هموطنان گرامی، و بنا به تأکید یکی از کاربران که نوشته بود که خوب است که این درود رو نثار همزبانان بکنیم، زیرا در کشورهای دیگه هم خبر داشت که گوش میکنن برنامه، تاجیکستان و افغانستان، و بنابراین درود به همه همزبانان و همدردان.
0: از پاکستان هم ناموری داشتیم، حتی در خواستن که امضاشون نامشون رو زیر پس فرستادن قرآن بگذاریم.
2: این درد مشترکی که ما در قرنهاست داریم و همدردان فراوانن، بنابراین درود به همه. آقای سلیمانی اطلاعات دقیقی دادند در رابطه با جنگ احد و کاملا اونو در روشنی قرار دادند. من نکته‌ای که میخوام اشاره بکنم این هست که من نخست این توجه رو میدم که جنگ اساسا یکی از کارهای اصلی پیامبر، حالا جنگ بدر رو دیدیم، جنگ احد رو بالاخره در انتقام جنگ بدر مخالفان پیامبر شروع کردند، ولی جنگیدن از روزی که او ارتش خودش رو تشکیل داد، من قبلا هم اشاره کردم که از سال 623 یعنی اندک زمانی بعد از اینکه پیامبر اسلام وارد مدینه شد، ما جنگ ودان رو داریم، صفان رو داریم، ذوالعشیر رو داریم، بعد سال 624 حملات متعدد ارتش کوچک پیامبر است به کاروانهای تجارتی، بعد جنگ بدر که اشاره کردیم، جنگ بنی سلیم داریم، جنگ بنی قینقا رو برنامه قبل اشاره کردیم، جنگ سویق رو داریم، جنگ بنی قطفان، جنگ بحران. ببینید اینا سال 664 ما 4-5 تا جنگ داریم و درست در سال 625 هست که جنگ احد شکل میگه. منتها جنگ احد تفاوتش اینه که این بار شکست خوردگان قبلی بودن که ارتش رو راه انداختن. طبیعی هم است، ما وقتی که اسناد مذهبی رو میخونیم در همین جنگ احد چیزهای عجیب و غریبی میبینیم که فقط به درد پای منبر روزخونها میخونیم. این که پروردگار شرکت داشت در این جنگ، جبرئیل وجود داشت، حتی شیطان میگن وجود داشت، اجنه خلاصه موجب شکست شدن، بعد اسنادی علم کردند که در این سایت‌های اوضاعی علمیه که این شکست احد رو به گردن یهودیان انداختن، چون این کینه تاریخی این آخوندها با قوم یهود از زمان پیغمبر شروع شده و هنوز هم ادامه داره، و نیز فرار دو تا از بزرگان اسلام رو، یعنی عمر و ابوبکر، از جنگ احد، و در کنار اون ما انبوهی آیه و سوره و حدیث داریم که پروردگار نازل کرده و یک ملغمه ساخته که توجیه بکنه. مثلا وقتی که ما آل عمران رو نگاه بکنیم، از آیات 121 تا 129 شاهدیم که این پروردگار طبعا به امر پیامبر دوباره آیه نازل کرده که ای پیامبر، سهرگاهی را که به قصد سفارایی مؤمنان برای جنگ از خانه بیرون شدی بیاد بیاور، خداوند نسبت به تمام سخنان و رفتار و رفتارت و شنوا و دانا بود. حالا این پروردگار دانا بود، شنوا بود، چرا پیامبری رو اینجا، من این مقداری میخوام از حوادث برم تو پایه های واقعا فلسفی و فکری که پیامبری که بالاخره میگن شب القمر کرد و چشم چراغ آفرینشه و در طول تاریخ اسلام و ادبیات ایران ما شاهدیم که مسلمان ها حتی بزرگان شعر و ادب ما چقدر توصیف کردند اون رو، چشم چراغ آفرینش دانستن، در این جنگ باید به این وضعیت در بیاد و پروردگار. یا آیه 122، انگامی که دو گروه از شما ترسیده و در فکر فرار از جنگ بودند، در حالی که خداوند با آنها بود و آنها را قوی کرد. اصلا صحنه رو شما نگاه بکنید، یکی از چیزایی که من میگم از مدار خیالات که بیایم بیرون آیات رو بذاریم جلوی رو، اون وقت تناقضات ما میبینیم که دو گروه از شما ترسیدند، دارن فرار میکنند و خداوند با آنهاست، حالا چی کار میکنه؟ و آنها را قوی کرد. اهل ایمان همواره باید متوکل به خدا باشند تا نیرومند شوند. و بعد آیه 123 به درستی که در جنگ بعد خدا باش یار شما بود و با وجود ضعیف بودنتان پیروز شدید الی آخر. یعنی ملغمه ای از پایه‌های فلسفی رو درست میکنند که بتونن توجیه بکنند. و حتی خامنه ای سخنرانی مفصلی داره در مورد جنگ احد و تأکید میکنه به پیروانش که حواستون جمع باشه که دنبال غنیمت نباشید، که تو جنگ احد به خاطر همین غنیمت مسلمان ها شکست خوردن. و فارغ از بدنه جنگ، ببینید فوق بسیاری نکات وجود داره از چیزهایی که آخونده ساختن و نیز از این که ما اشاره کردیم در برنامه قبل که کسانی که پیوستن از اوس و خزرج و نمیدونم داره دستایی که به محمد پیوستن دنبال غارت بودند. یعنی ما از خیالات باید بیایم بیرون. تو جنگ احد یکی از رازهای شکست این هست که اینها قبل از اینکه جنگ پایان بیابد حمله کردند که بالاخره زنهایی که بودند، بچه‌هایی که بودند، اموالی که بودند ببرند و این موجب شکست شد. و این نشوندنده اینه که بدنه ارتش محمد در جنگ احد فارغ از این چیزهایی که آخونده علم میکنن که پروردگار بود و جبرئیل بود و خدایی این کار کرد اون کار کرد، چیز دیگه بود. و خود محمد نیست تو این جنگ تعدادی از دندوناش از دست میده، ضربت شمشیر یا گرزی موجب میشه که زرهش فرو بره در گونهش و موقعی اونو در میارن دندونای دیگهش، دو تا از دندونای دیگهش بیفته و از این حوادث. اینها نکاتیه که ما قبل از این که ما به بدنه جنگ به طور دقیق توجه بکنیم باید اینها رو فهمید تا از فضای رویاها خارج شد و بعد وارد جنگ شد. آقای سلیمانی تو این زمینه توضیح کافی دادن، من فقط اشاره بار میگذرم برای تأکید مؤکد که این جنگ همونطوری که ثبت شده در 23 مارس 625 میلادی رخ داد. علتش این بود که در جنگ بعد کشته بودند عده زیادی از کسانی رو که زخمی بودن از جنگ بعد و بنابراین برای انتقام گرفتن طبیعی است. در این جنگ ها در طول تاریخ همیشه رخ داده و جنبه آسمانی هم نداره. به قول یکی میگفت زمان جنگ ها در طول تاریخ بشر بیشتر از صلح. همین الان دیروز من میخوندم که 750 هزار نفر از مردم سوریه به خاطر حمله ارتش سوریه به مراکز شورشیان آواره شدند و پناه بردن به مرزهای ترکیه. این به قول معروف یکی از صحنه هاست که ما شاهدیم، تو خاورمیانه شاهدیم. این جنگ ها بوده، اینا خواستن انتقام بگیرند و سپاهی آماده کردن حدود 3000 نفر میگن. البته آمار و ارقام رو باید دقت کرد برای اینکه مورخان مسلمان به خصوص شیعه همیشه تغییر میدن، یعنی سعی میکنن توی جنگی که مثلا مسلمان ها پیروز شدن بگن تعداد اونها کمتر بود و کفار رو در هم کوبیدن، یا بالعکس موقعی شکست میکنن جنگ و تعداد اونها رو زیادتر بکنن. ولی جنگ بزرگی بوده، اینها همینطور که آقای سلیمانی گفت آماده میشن، با همدیگه متحد میشن، تصمیم میگیرن که خلاصه انتقام جنگ بعد رو بگیرن. از اون وقت محمد هم ارتشی آماده میکنه، حدود 1000 نفر نخست تصمیم میگیرن در مدینه بمانند. اینجاست که آخوندهای مورخ وارد میشن و یکی از علل شکست رو به گردن یهودی ها میندازن که گویا نفوذی هایی در میان مسلمانان بوده که محمد رو پشیمان کردن از اینکه در مدینه بماند و جنگ شهری بکنه. در جنگ شهری هم خب اشاره شده که موفق تر بودن، زیرا زنها شرکت میکردن، میتونستن در کوچه های مدینه بجنگن، مدینه رو میشناختن، در خلاصه میزان میگردن یهودی ها. ولی جنگ در بیرون صورت میگیره، راه میفتن میروند به همون احد و اونجا سازماندهی میکنن و جنگ شروع میشه. خب این جنگ ما با اسناد روبروی هستیم که خیلی هاش مثلا از قهرمانی های عجیب و غریب سپاه مسلمانان به خصوص علی بن ابی طالب پرده برداری میکنه و نیز جنایات و شقاوت های مشرکان و مخالفان محمد. اینها هم باید با یک مقداری دقت نگریست، برای اینکه اسناد مذهبی اسنادی نیست که پاکیزه نوشته شده باشه، پر از خرافات، پر از تغییرات هست. و من جمله اشاره این مسئله بسیار مهمه که من فکر کنم آقای سلیمانی تو این زمینه بهتر میتونن توضیح بدن که پس از پایان این جنگ اتفاقا فاتحان دست به غارت اموال باقی مانده و اسارت زنها و بچه ها نزدن و این خیلی جالبه، در حالی که در نقطه مقابل ما شاهدیم که در جنگ های مختلف اینها زنها و بچه ها را اسیر می کردن، می فروختن، اموال می بردن و این نکاتیست که باید در جنگ احد اشاره کرد. من به همین از اکتفا می کنم و میسپارم به آقای سلیمانی که بیشتر در زمینه برای ما بگوید.
0: بله سپاسگزارم آقای یغمایی. حالا موضوع محوری از ما که اینجا ننشستیم داستان رو داستان تعریف بکنیم، این حکایت هم که ما میخونیم یا اسنادی که ما میخونیم مربوط به چیزهاییست که خود مسلمین نوشتند. مثلا من از تاریخ طبری خوندم، این بارها همون قسمتایی رو که من خوندم میگه که این در سیره ابن اسحاق هست، ابن عباس اینطوری گفت. خب این اول ما این موضوع جنگ رو باز کردیم، حالا مسئله سر ساختار ایدئولوژی و دین از درون وقایعی کاملا زمینی هست. یعنی کسانی همچون محمد پیامبر مسلمین و بعد پیروانش در جهان اسلام از این جنگ هایی که ما میبینیم برای غنیمت بوده، برای غارت بوده، برای کاروانزنی بوده، برای قدرت بوده، میان یک امر الهی درست میکنن و این رو به شکلی آرایش میدهند که به صورت یک نظام دینی الهی جلوه بکنه و بعد متکی بر اون باشن، اون رو پشتواره بکنن و خودشون رو مسلمانانی بدانند یا رهبران اسلام بدانند که به الله وصلند. در همین ماجرای جنگ روی زمین ما دیدیم که محمد وقتی که ندایی در آسمان میپیچه ازش میپرسند محمد این صدای کی بود؟ میگه صدای جبرئیل بود. جبرئیل هم که مرتب با خدا در حال ارتباط بود. مسئله کاملا زمین رو وصلش کنن به آسمان. روزنامه تسنیم درباره جنگ احد می‌نویسه که نقل است از فلان و فلان فلان که شیطان هم در این جنگ حضور داشت که آقای سلیمانی هم اشاره کرده. یعنی شیطان این کسا وجود خارجی نداره، جبرئیل یا الله یا هر چیز دیگری میان وارد مناسبات و منازعات یک نزاع قبیلهی پایین در عربستان قرار میگیرن و خدایی که یا اللهی که تمام جهان و کهکشان ها به گفته مسلمین در نگین اوسا همه رو نظارت میکنه، تمام جهان رو اون روز ول میکنه و میاد وامس بالای سر این دوتا طایفه عرب که دارن با هم میجنگن بر سر پول و قدرت و ثروت و شهوت و این چیزها، و جبرئیل هم مثلا دیگه فرصت استراحت نداره که برگه لیوان چای نعنا بنوشه، دائما باید بیاد با اینا صحبت بکنه. و آقای سلیمانی هم اشاره کردن که در همین الان شما هم اشاره کردید که خامنه ای میاد و به سپاهیانش میگه که در جنگ هایی که میکنید یا در پیش خواهید داشت به دنبال غنیمت نباشید، چون خود محمد به خاطر اینکه سربازانش دنبال غنیمت بودن که خودش هم بود البته، چون این گونه بودن شکست خوردن، شما برای شکست نخورید به دنبال غنایم نباشید، فقط بزنید بکشید اول پیروز بشوید بعد جان مار شماست. آقای سلیمانی اشاره میکنه که اپوزیسیون باید از این وقایع تاریخی درس بگیره، برای درس گرفتن اینا رو باید بشناسه، و منم با شما همعقیده هستم آقای سلیمانی که من فکر میکنم به 90% از کسانی که چه در رأس اپوزیسیون در خارج و داخل هستن، چه در بدنش هستن یا تئوریسینش هستن، این مطالب رو نخوندن، شنیدن، میدونن اسلام چی میگه تا یه حدی، ولی وقایع رو نخوندن. مسلمان زاده این، نه اسلام شناس، نه تاریخ اسلام شناس. بنابراین اون اسلامه به عنوان یک امر مقدس در حاشیه میمونه، ما نمیشناسیمش و نمیتونیم باش مقابله بکنیم، و در عوض این حکومت جمهوری اسلامی هست که با شناخت اون و الهی کردنش، الهی جلوه دادنش، به خودش جبه تقدس میده و در کارزارهایی که داشته و در آینده هم احتمالا رو در روی اپوزیسیون خواهد داشت، توده های وسیعی رو دنبال خودش جمع میکنه، پیرامون خودش متمرکز میکنه و بیان میکنه که آقا ما مثل محمد نماینده خدا هستیم و این جنگ جنگ مقدسه، جنگ الهی است، اینها کافرند، اینها مشرکند، اینها چنین و چنانند، و خیلی رو بسیج میکنه، واقعا هم بسیج میکنه، حالا با تطمیع، با پول دادن، با ترساندن یا با توجیهات دینی. و اینجاست که ما میبینیم مثلا برای تشییع جنازه کسی به نام قاسم سلیمانی چند ده هزار نفر، شاید 200-300 هزار نفر یک روزه بسیج میشن، جمع میشن، و اینا لشکری هستن که در برابر اپوزیسیون هم خواهد ایستاد، مگر اینکه اپوزیسیون اینا رو خل سلاح ایدئولوژیک بکنه. یکی از راهاش خل سلاح کردن ایدئولوژیک این توده هایی هستن که به گفته آقای یرمای گرامی با خرافه به هم پیچیده شدند، تارهای نامرئی خرافه دست و پا و مغز و سلولهای مغز اینها رو به هم گره زده، و اینا همواره سیاهی لشکر حکومت‌های ایدئولوژی و دینی هستن. من پیشنهاد میکنم در بخش دوم که الان آقای سلیمانی آغاز خواهند کرد در این زمینه‌ها بیشتر سخن بگم که اصلا ضرورت بررسی تاریخ در این برنامه برای چیست و ایدئولوژی زدایی به چه معناست و چگونه میتواند هم ملت ایران رو کمک بکنه و هم اپوزیسیون خردمندش رو کمک بکنه که بتونه با شهامت بیاد و بگه این خرافه ها رو باید کنار گذاشت، این دین قابل انتقاده، این پیامبر ما یا پیامبر شما دارای این اشکالات جدی است، اصلا نماینده کسی به نام الله نمیتونه باشه، به عیسی و به موسی میاد که چون این دعایی بکنه، ولی به این محمد واقعا نمیاد با این رفتاری که ما ازش میبینیم. آقای سلیمانی در خدمت شماست.
1: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. ببینید من استفاده میکنم از نظر امام محمد غزالی طوسی که خب او از بزرگترین متکلمان جهان اسلام. او اندیشه فیلسوفان رو هم خوانده بود و بعدها اونها رو تکفیر کرد. اما نکته‌ای او در سخنانش داره که به نظر من بسیار مهمه. او میگه من وقتی میخوام یک فیلسوف و افکار او رو زیر سوال ببرم یا با او مواجهه و مبارزه داشته باشم، باید با افکار او آشنا باشم. بنابراین باید بروم فلسفه بخوانم، باید با کلمات اون زندگی بکنم. ما هم باید امروزه این گونه باشیم. شما با یک نظام ایدئولوژیک دینی شیعی روبروی، یه سری مؤلفه‌هایی در این نظام هست که اساساً شما اگر اون رو نشناسی قادر به پایین کشیدن اون نیستی. 1400 سال چنین بوده. تنها کسانی که توانستن یک بار نظام خلافت رو بکشن مغولان بودن، به دلیل اینکه اونها اساساً دیگاه دینی نداشتن، به این خرافات مذهبی باور نداشتن. اونها هم اعتقادات خرافی عجیب و غریب خودشون رو داشتن، ولی اینها برای اونها قدسی نبود. برای همین بود که خلیفه رو کشتن، وگرنه آل بویه شیعه بود. آمد بغداد رو تصرف کرد، آخر چی شد؟ مجبور شد با القاب و عناوینی که خلیفه به اومیده زندگیشون رو بکنه. امروز هم همینه. القاب و عناوین حرف اول رو میزنه، اما ذهن اپوزیسیون ما هنوز درگیر مذهبه و متاسفانه نتوانسته با مردم سخن بگه، این حاله تقدس رو از آخوند و مرجع تقلید و امام، امامان یعنی منظور خمینیه، فرو بکاهه و به امامان شیعه پیامبر و کتب اساسی این دین تسری بده، چون یا ترسیده یا اصلا این کتاب ها برای خودشون هم مقدس میده. بنابراین دائما سخن از تغییر و تحول میکنه. من نمیدونم چگونه چون این تغییر و تحولی ممکنه. مگه میشه شما افکار یک شخص رو تغییر ندید اما اعمال او رو تغییر بدید؟ یک انسانی که باورمند مذهبی هست در اون بزنگاه ها هم برمیگرده به مذهب خودش. مولوی همین گونه بود. عبدالکریم سروش هم همین بود. شاه ایران هم همین گونه بود. یک انسانی که در سوئیس تحصیل کرده با مراجع بین المللی رابطه داشته اما حج خودش رو میرفته، مرقد علی ابن موسی در مشهد هم میرفته، همه کار همین. معتقد هم بود از اسب میافتادم ابوالفضل هم منو. در اون بزنگاه ها مهم اینه وقتی میخواهن مرجع تقلیدی مثل خمینی که البته آن زمان هم هنوز مرجع تقلید نبود او رو اعدام بکنن، بسیار از نزدیکان شاه به او میگفتن مگر میشود سیدی رو کشت؟ مگر میشود مرجع تقلیدی رو کشت؟ مگر میشود؟ اما مشروطه خواهان شیخ فضل الله اینجوری رو کشت، به دار کشیدن، چون او مخالف مشروطه بود. ما باید یاد بگیریم این وجودها مقدس نیستن، بلکه اینها اسباب ادبار و بدبختی جامعه ما هست. این خودمان هستیم که یک احترام کاذب رو به وجود آورید در مورد این. در مورد وقایع اسلام هم همین. اگر شکست می‌خورن، بله، شیطان به نحوی آمد در قامت جعالف سراغه در غزوه احد داد زد که محمد کشته شد، سپاه اسلام پراکنده شد. نه، این گونه نبود. این یک تاکتیک جنگی بود که خود مشرکان اجرا کردن که مسلمانان فرار بکنن. جالا ابن قمیه و دیگران این رو به عهده داشت. ببینید ما وقتی این موارد رو نشناسیم طبیعتاً در مواجهه با یک رژیم دینی دچار خطا خواهیم. 1400 سال همین گونه بوده، در این 40 سال هم همین گونه است، 400 سال بعد هم همین گونه خواهد بود. من این قول رو به شما خواهم، به دلیل اینکه هنوز اپوزیسیون ما یاد نگرفته چگونه متحد بشه، چگونه اصول خودش رو بشناسه، چگونه باید در برابر حکومت دینی مواجهه بکنه. جهان غرب هم نمیخواد. جهان غرب هم صدای جناب یعقوبی رو نمیخواد، صدای شما رو نمیخواد، صدای دیگر بزرگانی که در صدد روشن کردن مردم هستن رو نمیخواد. اونا کسانی رو میخواد که جلو آخوندها بیستن، فعلا موقتن. چرا؟ چون اساس اسلام میتواند یک جامعه رو در نکبت و بدبختی نگه داره. جامعه وارسته برای غرب در یک منطقه بسیار استراتژیک خطرناکی. در علوم سیاسی ما بحث اخلاقیات نداریم، این حوزه سواست. من اگر اینجا میشینم از اسلام انتقاد میکنم مباحث حقوق بشری و اخلاق، اما وقتی پایم رو در سیاست بگذارم، 6 سال تحصیل من در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و به نوعی یاد گرفتن من در زمینه جرم شناسی به من یاد داده حوزه سیاست رو باید اخلاق جدا بکنم، حوزه سیاست رو باید به نوعی با تاریخ اسلام پیوند بزنم، چون میبینم این مؤلفه هایی که در جهان اسلام وجود داره، جمهوری اسلامی، داعش و دیگران رعایت میکنه، همون چیزی که در اسلامه. حالا کسی میخواد ببینه، خب میبینه.

دست، کمایی که در غزوه احد هم میبینیم همین غنایم به ایران هستن که در زمان آن نبرد اصلی جا خالی خواهند کرد، چیزی که ما بارها دیدیم. خب برگردم سر داستان، ببینیم چه شد واقعا در زمان جنگ احد. امیدوارم باز هم اپوزیسیون ما بتواند اینها رو درس بگیرد. حالا اینو میشه تعمیم داد در حوزه اعتقاد که چگونه باید وارد عمل شد، در حوزه مسائل مربوط به جلب توجه افکار عمومی، در حوزه رسانه ها، در حوزه نیروهای خودی. اینا همه درس های ماست. ابزارهای آن زمان شاعران بودن، امروز رسانه ها. دیگر ما نیاز نیست که مثلا شخصی مثل ابو ازدر داشته باشیم که بیاد شعر بگه افراد رو جمع بکن. نه، ما امروز رسانه ها رو داریم، نیروهای روشنگر رو داریم، عزیزانی رو داریم که با شجاعت فعالیت میکنن. باید از اونها حمایت کنیم. حضور افرادی که به نحوی سعی میکنن مردم رو فریب بدن یا به نحوی با یک مسکن ساده مردم رو التیام بدن، امروز درد جامعه ما نیست. امروز جامعه ما نیاز یک جراحی بسیار عمیق فکری در درجه اول و بعد از اون از افکار به سطح جامعه. در غزوه احد بعد از آن سخنانی که ابو سفیان به طلحه بن ابی طلحه که اون پرچم‌دار بود ارائه کرد، اولین مبارزی که وارد میدان میشه علی بن ابی طالب هست که با طلحه بن ابی طلحه قصد مبارزه. حالا من یک توییتی هم چند وقت قبل نوشته بودم که یک لقبی به علی بن ابی طالب داده بودم به نام قزم. من سعی کردم اون رو از تفسیر قومی بیاورم. نکته جالبی هم داره، حالا یک مقدار بحث طنز هم در این لابلا هست. زمانی که اینها با هم روبرو میشن، خب علی گفت من قزم هستم. ظاهرا یک ارتباطی میان علی و طلحه بن ابی طلحه در دوران مکه وجود داشت و این رو قومی هم آورده بنابر روایتی که از امام صادق داره. خب من این رو میخوانم، نکته جالبی داره. میگوید در معنای سخن طلحه بن طلحه سوال شد، یعنی از امام جعفر صادق، که چرا به هنگامی که درگیری با علی بن ابی طالب به وی گفت ای قزم؟ فرمود، یعنی جعفر صادق، به خاطر مقام و جایگاهی که ابو طالب در مکه داشت، کسی از قریش جرأت نمی کرد که به پیامبر اسلام جسارت کنه. لذا بچه ها را تحریک می کردن تا به رسول الله سنگ و کلوخ پرتاب کنند. آن حضرت این قضیه را با علی بن ابی طالب در میان گذاشت و علی فرمود پدر و مادرم به فدایت، ای رسول الله هرگاه بیرون می روی مرا هم با خود ببر. پس از آن رسول الله علی علیه السلام را هم با خود به بیرون می برد و بچه ها بر طبق عادت خود مزاحم آن حضرت شدند. ولی این بار علی بر آنها حمله کرد و با دندانش صورت و بینی و گوشهایشان را با دندان راز می گرفت. آنها در حالی که گریه می کردند به سوی پدر و مادرشان بازگشتند و گفتند حزمنا علی، علی ما را راز گرفت. و برای همین آن حضرت علیه السلام در نوجوانی به قزم معروف شد. جلد 1 صفحه 104. آیه توپ طنزی بود که خواستم عرض کنم علی بن ابی طالب امام اول شیعیان بچهای مردم رو گاز می‌گرفته در حمایت از پیامبر. به هر حال جنگ شروع میشه و حضرت بن ابی طالب و دیگران کشته میشن. عبدالرحمن بن ابوبکر هم به میدان میاد و مبارز می‌طلبه. ابوبکر قصد ورود داره. محمد به او میگه که نخیر، نیاز نیست تا همینجا پیش ما بشی. ما به شما بیشتر نیاز داریم. چون میدونست اصولا نه خودش و نه ابوبکر اهل جنگ نبود. زمانی که جنگ آغاز میشه، سپاه مشرکین ناگهان در اسرع وقت عقب نشینی میکنه. این رو مسلمانان به پای پیروزی خیلی بزرگ نوشتن. و خب اگر اعتقادی نگاه کنیم میبینیم بله، سپاه ما توانست مشرکان رو شکست بده و اونها سریعا عقب نشستن. حتی مورخین جهان اسلام هم از این مطلب به عنوان یک امداد الهی نام بردن که یک عده‌ای که تقریبا یک سوم سپاه مشرکان بود توانه چنین پیروزی رو به دست بیاره. اما به نظر این یک تاکتیک جنگی بود. ما دیدیم در جنگ بعد پیامبر اسلام در یک سایبانی نشسته بود، سعد بن معاذ و دیگران در کنار او بودند و این سپاه با پیامبر اسلام در کنار هم قرار داشتند و این از او جدا نمی‌شد. اما مشرکان توانستند این بدنه اصلی سپاه رو جدا بکنند، چون می‌دانستند اگر محمد رو بشه به شکل تنها پیدا کرد و او رو کشت، اساساً اسلام دیگر وجود نخواهد داشت و به نوعی میتواند ضربه سنگینی به محمد و اسلامیون بدن. بنابراین در ابتدای جنگ مشرکان بلافاصله عقب نشستند که حتی مورخین اسلامی از این به عنوان یک امداد غیبی و یک عملی

0: مشکلات خیلی محیر العقول را میبرد. اما کشته های قریش نشان میداد که این یک تاکتیک بود. چرا؟ چون کل کشته های جنگ قریش در احد 22 نفر بوده. یعنی یک سپاه 3000 نفری با کشته شدن مثلا 19 نفر 16 نفر در همان ابتدایی وقت شکست نمیخوره. بلکه به نظر میشه یک تاکتیک جنگی بود و همین هم موفق. زنان رو هم آوردن همون گونه که فرمودید، خلخال های خودشون را نشان میدادن که بلی اینا غنیمت هست بیایید بگیرید. مسلمانان هم که همیشه تمام چون این چیزهایی رو داشتن حمله میکنن به طرف افغان. در اینجاست که عبدالله بن جبیر و 50 نفر تیراندازی که پیامبر اسلام گذاشته بود در کوه عینین که اونجا بنشینید و مواظب باشید، اونا به تمام غنیمت آمدن پایین. مشتگان 200 اسب داشتن و خب طبیعتا اونها کسانی نبودن که پا به فرار بگذارن، اون هم شخصی مثل خالد بن ولید و دیگر. اونها کوه رو دور میزنن و وارد مقر اصلی محمد میشن. در اینجاست که خود مسلمانان دچار مشکل میشن. حمزه چون منابع تاریخی نیاوردن اون به عقب برگشت، ظاهرا در همان ابتدا یعنی در کشاکش جنگ توسط وحشی که غلام زبیر بن مطمئن دعدی بود با اون زوری نیکه زده بود کشته میشه و یک نوع تشتت در میان مسلمانان ایجاد میشه. در این اثنا صدایی میآید که پیامبر کشته شد. خب ارزش پیامبر اسلام هم تمام که بیشتر از آن پرچمی بود که ابو سفیان تاکید کرده بود به طلحه بن ابی طلحه. ظاهرا آوردن مسلمانان که شیطان در قامت جعاله به سراغه داد زد که محمد کشته شد. هرچند بعدها افرادی مثل ابو بردت بن نیار و خواطت بن جبیر آمدن گفتن نه خیر، این شما داشت می جنگید، او نبود، یک شیطان در چهره او بود که همچین حرفی رو زد. ولی افرادی هم بودن که به اردوگاه محمد حمله کردن، مثل عتبت بن ابی وقاص برادر سعد بن ابی وقاص که دندان محمد رو شکست و او رو پاره کرد. ابن شهاب، عبدالله ابن شهاب زهری بود که پیشانی او رو زد و همین ابن رمیه که به نحوی بر گونه های محمد ضربه زد و او هم که اصلا جنگ نبود، با اینکه دو زره هم پوشیده بود اساسا حالا یک انسان خیلی، حالا از این لفظ دست و پا چلوکی استفاده نکنم، ولی اصولا انسان رزم‌آوری نبود، برای همین در گودال افتاد و افرادی مثل طلحه و دیگران دست او رو گرفتن. حتی زنی مثل ام اماره آمده بود و از محمد دفاع میکرد. او آورده بودن که مثلا حالا کارهای مداوا رو انجام بده، آب بده و این موارد. او به محمد در دفاع از محمد جنگ. اما این گودال ها همه تاکتیک جنگی بود که ابو عامر ایجاد کرد. مسلمانان که شنیدن پیامبر اسلام فوت کرده پا به فرار گذاشت. و حتی عده‌ای هم آمده بودن گفتن به سریعا به مدینه بریم و از عبدالله بن ابی بخوایم که شفاعت ما رو پیش ابو سفیان و دیگران انجام بده. هرچه محمد فریاد میزد که من زنده هستم فرار نکنید، مسلمان ها گوش نمیدادن. حتی یک نفر رو آوردن که با این سپر خودش در حال فرار کردن بود، محمد گفت حالا که داری میری لاغر اون سپر رو بداز ما بتونیم از خودمون دفاع بکنیم. یعنی منظور این است که همین سپاهیانی که الان هستن و به دنبال خامنه ای هستن و به دنبال فلان، من عرض این هست با اولین موشک همین جماعت اولین کسانی هستن که فرار میکنن، مثل همین اصحاب پیامبر اسلام در احد. پیامبر اسلام حتی به این هم قناعت نکرد. واقدی و دیگران آوردن که برای فرار کردن از میدان جنگ یا به نوعی مخفی شدن به کعب بن مالک که در کنار او بود گفت پیراهنت رو بده من بپوشم، یعنی در واقع من رو نشناسن. عین فرار برخی از این اپوزیسیون ها بود در ابتدای انقلاب، حالا ریش و نمیدونم فلان از در واقع ایران فرار کردن، مثل همین قضیه هم رفت اسلامی داشتید، اونها هم اسلام خوب میشناختن، اینا هم خوب طبیعتاً میدونستن که اسلام چه. اونها از فرودگاه رفتن، پیامبر اسلام هم پیراهن کعبه بن مالک رو پوشید که به نحوی بتونه جون خودش رو حفظ کنه. اما بودن کسانی هم که در کنار محمد با قدرت ایستادن، مثل سهل بن حنیف طلحه که حتی پیامبر اسلام گفته بود کسی که میخواهد به یک شهید زنده نگاه بکنه به طلحه باید نگاه کنه، علی، محمد بن مسلمه که تیرهای زیادی خورد، سعد بن ابی وقاص، ابو دجانه و ام عماره که من عرض کردم به اضافه افراد دیگر، بقیه اونها فرار کردن و اثر تنگ. یکی از کارهای شاید به نحوی تاکتیکی که توانست محمد رو نجات بده رفتن به بالای کوه، چون اسب‌ها قادر نیستن به بالای کوه برن. برای همین اگر محمد در همان دامنه کوه میمان مطمئنا کشته شده، اما مشاوران او سعی کردن او رو به بالا ببرن و و او رو مخفی کنن تا به نحوی سپاهیان قریش هم وارد این مسئله که بیایم وارد دامنه کوه از کوه حالا بریم نشن، چون قدرت خب تیراندازی هم بود و داشت. بنابراین محمد توانست جان سالم به درده. زمانی که سپاه اسلام به نحوی مزمحل میشه، قریشیان و به خصوص زنان قریش شروع میکنن به مسله کردن جنازه ها، و اون هم به خاطر اون کینه ای بود که در جنگ بدر داشتن. و ما میدانیم پیامبر اسلام هیچ جنازه ای رو تحویل قریش نداد، بلکه اونها در یک چایی ریخت که البته همشون از بزرگان قریش بودن و یک دو بی احترامی به اون جنازه ها کرده بود. اینجا هم هند دختر قطبه زن ابو سفیان و دیگر زنان شروع کردن جنازه های به نوعی بزرگان و مسلمانان رو مسله کردن، که حتی آوردن حمزه رو کشتن، بینی او، گوشهای او و آلت تناسلی او رو هم بریدن، از اینها به عنوان انگشتر و خلخال و اینها درست کردن. کار به جایی رسید که پیامبر اسلام مجبور شد نشسته تا نماز بخوانه، یعنی توان برخاستن رو نداشت. آن وعده الهی که در آیات 127 آل عمران و دیگر آیات آمد محقق نشد. جبرئیل و فرشتگانی هم که وعده داده شده بودن میایین هم نیامدن، و پیامبر اسلام با یک حالت بسیار ضعیفی شروع کرد به نماز خواندن. سعد بن ابی وقاص را میفرسته که برو ببین آیا اونها قصد رفتن به مدینه رو دارن یا میخوان برگردن. البته آوردن که هم علی رو هم فرستاد. اونها اشاره میکنن نه، اونها سوار شطور شدن، ظاهرا میخوان برگردن به مکه، و این نشان میده که اونها قصد غارت مدینه رو هم نداشتن، برخلاف سنت و سیره پیامبر اسلام. زمانی که کار جنگ خیلی جدی میشه، خود مسلمانان هم به همدیگر در واقع تعرض میکنن، همدیگر رو میکشن. حالا یک داستانش که مربوط به در واقع مجزره زیاد هست و من عرض خواهم کرد در ادامه. اما پدر حذیفه بن یمان یکی از اونها بود که توسط خود مسلمانان کشته شد. اسید بن حذیفه و ابو برده بن نیار هم اینا هم زخمی شدن در اون جنگ. به این نشان میده که خود مسلمانان کاملا در عرصه جنگ دچار مشکل شدن. اخیرا من دیدم یکی از دوستان سوال کرده بود، چون میدانید بعد از اینکه هواپیمای در واقع مسافربری ایرانی رو و اوکراینی رو زدن که بسیاری از اونها مسافران ایرانی بودن، یکی از این روحانیون اشاره کرده بود که در میدان جنگ کشته شدن خودی ها طبیعیه، و این برای آن دوستمون محل سوال بود. گفت آیا اصلا همچین چیزی وجود داره؟ در زمان پیامبر هم وجود داشت؟ گفتم بله، هم در قضیه احد هم در قضیه بنی قریظه و خندق چون این مطلبی پیش آمد که مسلمانان به اشتباه به خاطر عدم شناسایی همدیگر رو کشتن. البته برخی هم کدورتی نسبت به همدیگه داشتن، مثل کدورتی که حارثه بن سویید بن صامت داشت نسبت به مجزره زیان. اما خب در این میان نشان میده که مسلمانان دچار مشکلات عدیده شدن، به خصوص بعد از مرگ حمزه. پیامبر اسلام زمانی که جنازه ها رو میبینه در اونجا سوگند یاد میکنه که 30 نفر از قریش رو من مسله خواهم کرد، که حالا در جبران آن چیزی باشد که بر سر حمزه آمد. ولی بعد از نظر خودش برگشت، کشته شدگان مسلمانان رو بین 65 تا حدود 74 نفر آوردند و از مشرکان هم بودن 22 نفر کشته شد. اشعاری هم بعدها میان افراد در دو بدل شد، که باز هم من چند روز گذشته یک نکته رو نوشتم که باز هم رفت داشت به قاسم سلیمانی. داستان از این قرار بود که کعب ابن مالک که از شعرهای محمد بود، خب بعد از پایان جنگ این شعرها به نوعی همانند یک جنگ رسانه‌ای به هم دیگه خب کنایه میزد. کعب ابن مالک شعری میگه و در اون شعر اشاره میکند که مجالدنا ان جزمنا، یعنی ما از ریشه خودمان دفاع کردیم. پیامبر اسلام گفت نه، شما باید بنویسید مجادلنا ان دیننا، ما از دینمان دفاع کردیم یا دینمون رو پشتیبانی کردیم. این رو در پاسخ اون عزیزانی گفتم که معتقد بودن قاسم سلیمانی یک سرباز ملی میهنی است. حالا مثلا آوردن که آقای اردشیر زاهدی هم چنین گفته که او یک فرمانده ملی، در حالی که ایشون فرمانده ملی نیست. اونها برای دین میجنگن، برای همین بر روی سنگ مزار خود نوشته سرباز ولایت، ننوشته سرباز ملت یا سرباز ایران. بنابراین این جماعت رو ما نباید فکر کنیم برای ایران می جنگن، برای عشیره و ریشه می جنگن، بلکه برای دین می جنگن. حتی شخصی مثل غزمان که در همین غزوه احد آمد و کشته شد، در زمانی که زخمی بود از او سوال کردند که خب چقدر خوب دفاع کردی، ادی مشکان رو کشتی. او گفت من برای دین مبارزه نکردم، من برای ریشه خودم، برای شهر خودم مبارزه کردم. و بعد زمانی که میمیره، که البته آوردن او خودش به واسه دردهایی که میکشید خود رو کش، محمد گفت او در جهنم خواهد. اما افراد دیگری هم بودن که اصلا نماز نمیخوندن اما وارد جنگ میشدن، کشته میشدن، پیامبر اونها رو شهید هم میدن. بنابراین اینها نکات و درسهای مهمی است که ما بدانیم ایده پیامبر اسلام از این جنگ ها بحث ریشه و اصل و نسب نیست، بحث دینه. یعنی اونها جهادگران رو به عنوان مدافعان ریشه دینی میدانن. حالا شما بگید قاسم سلیمانی مثلا سرباز ولایت یا سرباز امت، اینها مغالطاتی است که برخی ها میخوان حس ناسیونالیستی مثلا مردم رو تحریک بکنن، در حالی که اشتباه است. و اگر اسلام رو بشناسن میدانن قاسم سلیمانی به درستی گفته که من سرباز ولایتم و نگفته من سرباز ایران یا ایرانیان. اگر هم با داعش جنگیده، اینا جنگ‌های اعتقادی بوده میان خودش. در این جنگ هم خب عده‌ای بودن حتی شراب نوشیده بودند و کشته شدن، مثل جابر پدر جابر بن عبدالله. و خب اون موقع هنوز تحریم شراب نیامده بود. ولی یه نکته‌ای وجود داره که باز هم من در منابع تاریخی دیدم، زمانی که در واقع پدر جابر بن عبدالله میمیره، پیامبر اسلام داره برای اون یه خاطره‌ای رو تعریف می‌کنه و میگوید که پدر تو نزد خداوند هست و در اونجا خب طبیعتاً داره زندگی خودش رو میکنه، از نعمات بهشتی بهره منده. و بعد گفته که عبدالله انصاری به خداوند گفته است که من یک چیزی از شما میخوام. گفت چه چیزی؟ گفت میخوام دوباره منو زنده بکنی، وارد جهان بشم و باز هم در رکاب پیامبر اسلام بجنگم و کشته بشم. که اونجا الله اشاره میکند که خیر، چون این چیزی میسر نیست، کسی که سرنوشت مرگ بر او رفته دیگر زنده نمیشه. حالا اینو مقایسه بکنید با اعتقاد رجعت، یکی از اعتقادات اساسی تشیعه و برای اون هم داستانها ساختن که حسین بن علی دوباره زنده میشه بعد از آمدن مهدی، ابوبکر و عمر و دیگران رو میاره تازیانه میزنه، امام زمان میاد افراد از دور بیرون میاره، چون این میکنه مدت خلافت علی دوباره آغاز میشه. و این داستانها رو که اکثر این علمای تشیع آوردن و اساس رجعت قرار گرفته، که این دست هم وجود نداره و کاملا دروغی هست. در پایان در نوبت بعد من سعی خواهم کرد یکی دو سند تاریخی رو هم بخوانم و یکی دو نکته کوتاه رو هم عرض بکنم که برای دوستان بتواند یک جنبندی مناسبی از جنگ احد باشه. بنابراین آنچه که در میدان جنگ رخ داد یک تاکتیک جنگی بود، افرادی که کشته شدن کاملا بر اساس یک نقشه از قبل طراحی شده کشته شدن. بحث آمدن جبرئیل یا بحث شیطان در قامت شخص دیگر مطرح نبود. فریادهایی که در میدان جنگ محمد کشته شد چه بسا یک تاکتیک جنگی بود که توانست مؤثر واقع بشه. و آنچه که بر محمد رفت نشان میداد که او فاقد امدادهای غیبی بود و شاید شانسی که او آورد این بود که توانست مشاورین او رو به بالای کوه ببرن که در آن میانه کشته نشد. من در قسمت بعد سعی خواهم کرد اسناد تاریخی رو که مهم هستن به شکل سلسله وار ارائه بکنم و عرضم رو جمع کنم. سپاس از شما.
1: درود بر شما. شما در اونجایی که یک برابرسنجی داشتید بین جنگ احد و وضعیت امروز در ایران و اپوزیسیون، یک اشاره کردید که به نظر من بسیار در حال تأمله و گفتید که اپوزیسیون سیاسی یک نظام، هر نظام باید اپوزیسیون ایدئولوژیک او هم باشه. یعنی همونطور که تفنگ در برابر تفنگ هست، سخن در برابر سخن هست، برنامه در برابر برنامه هست، جانبینی هم باید در برابر دین قرار بگیرد. اگر من بخواهم با جانبینی حکومت جمهوری اسلامی که دین اسلام است با جمهوری اسلامی بجنگم، ممکن است که به لحاظ سیاسی او رو براندازم، اما ایدئولوژی او ایدئولوژی من است و من هرچه هم که تظاهر کنم که خب این جریان یک جریان سکولار هست و دین از دولت جداست، اما همونطوری که شما نمونه‌های تاریخی آوردید، رهبران یا مجریان یا آمران نظام بعدی اگر باورمند باشند به همین ایدئولوژی، ممکنه مانند اینها عمل نکنند، اما تخم و ترکه اینها رو نگه می‌دارند. و چون با توده‌ها در این زمینه سخن نمی‌گویند که آرایشون را از دست ندهند، بنابراین توده‌های وسیع می‌اندیشند که خیلی خوب، پس خود اسلام اشکالی نداره، اون رژیم رفت راحت شدیم، رژیم جمهوری اسلامی رفت راحت شدیم، ولی اسلام ما سرجاست. می‌بینیم که رهبران فعلی هم هیچ انتقادی بهش ندارن، حج هم میرن گاه به گاه، بعضی هاشون میرن زیارت امام هشتم شیعیان، میرن قم، نماز میخونن و الاخر. بنابراین
0: جناب مانی، من یه نکته رو عرض کنم. ببینید، ما که نظامی از نظر سیاسی بزرگتر از شوروی کمونیستی که نداشتیم، حداقل یکی از بزرگترین نظام ها، پایی تفکر اونها اقتصاد بود. یعنی اونها معتقد بودن به مسائل مختلف اقتصادی به عنوان زیربنا، مابقی روبناست. جهان قد با او چه کرد؟ یعنی آمد شوروی کمونیستی آن زمان رو آنقدر از نظر اقتصادی به او ضربه زد، او رو در تنگنا قرار داد، تا به نحوی توانست او رو از درون زیر سوال ببره. یعنی اون ایدئولوژی که معتقد بود میتواند مردم من رو به سعادت برساند رو نشان داد که این ایدئولوژی بر خطا است، نشان داد که این ایدئولوژی کارایی نداره. یعنی به این سادگی نیست که شما بخواید یک در واقع با یک نظام ایدئولوژیک مبارزه بکنید، حالا جامعه تقدس اون رو هم کنار بذارید، بعد بگویید که نخیر من وارد اون حوزه ها نخواهم، چون این مطلبی تاریخ به ما نشان داده، حتی تاریخ معاصر که شدنی نیست، اما میتوان با یک نظام ایدئولوژیک بر اساس فروکاستن اون کارایی ایدئولوژی با اون مقابله کرد، کاری که در مورد شوروی سابق انجام شد در همه جوانب، علل خصوص مسئله اقتصادی.
1: یعنی در واقع باید اپوزیسیون شهامت و شجاعت این رو داشته باشه که خیلی آشکار واضح اما خیلی محترمانه ایدئولوژی کل این نظام رو که ایدئولوژی اسلامی و شیعی است زیر پرسش بگذارد، نه حالت تهاجمی بلکه حالت برابر نهادی اندیشه، اندیشه در برابر خرافه. و اونگاه هست که ما میتوانیم بگوییم اگر این اپوزیسیون پیروز بشود، ما آرام آرام دچار وارد دنیای دیگری خواهیم شد. ولی اگر اپوزیسیون در این زمینه سکوت بکند و فقط بخواهد قدرت سیاسی رو تصرف بکند، خب ما قدرت سیاسی رو در ایران بارها دیدیم که دست به دست شده، نظام های اومدن 200 سال، 300 سال، 250 سال، 100 سال، 50 سال سر کار بودن، رفتن، آش همان است و کاسه همون، درد هم همون. و اتفاقا اینجا این بحثی رو که شما آغاز کردید، من یک اندکی درباره سخن گفتم، حوزه تجربه آقای یغمایی هم هست، هم هست گفتم، یعنی در اون زمینه دیگر هم ایشون آگاهی دارن، ولی در این زمینه تجربهشون از من خیلی بیشتر. آقای یغمایی، شما این پدیده رو چگونه میبینید؟ آیا در برابر یک رژیم توتالیتر دینی خرافی و مذهبی و با اتکا به الله و قرآن و محمد، ما فقط میتوانیم شعارهای خیلی خوبی برای آزادی زنان بدهیم، در حالی که اصل دین و قرآن زن رو نصف مرد میدونه، با این میخواییم چی کار بکنیم؟ آیا میخواییم این قرآن رو نقدش کنیم، بگیم که آقا ما این قرآن قبول نداریم، پسش میدیم به خاطر همین که زن حق رأی نداره، حق برمال قاضی رو دارم میگم، حق نداره قاضی بشه، حقوقش نصف مرده و خیلی چیزای دیگه. یا اینکه نه، بگید خیلی خوب، حالا ما سعی میکنیم در قوانین مدنی اینا رعایت کنیم، ولی بگذاریم دین سر جاش بمونه، شاید یک روزی به درد بخوره برای حکومت بعدی بیاد دوباره حکومت دین درست بکنه. بفرمایید شما.
2: ببینم آقای مانی، مسئله بسیار بسیار مهمه. این جنگ احد رو ما گذاشتیم در وسط میدون، ولی حول اون باد به همین نکاتی که شما با آقای سلیمانی گفتی حتما اشاره کنید. من حدود 30 سال دارم کار میکنم و نخست به خاطر نجات خودم میخواستم بفهمم، هنوز کار ادامه داره؟ ببینید، ما از یک مسمومیت هولناک تاریخی و مذهبی داریم رنج میبریم. من تاریخ ایران رو تقریبا 3 بار سعی کردم که در تطبیق با تاریخ اسلام و خودش و نیز 200 سال اول تشیع تا موقعی که 250 سال اول که امامان شیعه زنده بودن بررسی کنم. مشکل اینه که نمیشه همینطوری گفتید با یک ایدئولوژی واحد، با خدای واحد، با پیامبر واحد، با 14 معصوم واحد جنگی. این هویت ملی ما رو تضعیف میکنه. ببینید، الله میان شریعتی، مهندس بازرگان، دکتر پیمان، دکتر سامی، سازمان مجاهدین، انواع اقسام مهندسان مذهبی یکیست. کتاب آسمانیشون هم یکیست. 12 امام و 14 معصومشون هم یکیست. جشنشون یکیست. جنگ بر سر چیست این وسط؟ جنگ بر سر تغییر جامعه نیست. جنگ بر سر قدرت سیاسی است. در طول تاریخ ما شاهد بودیم و در زمان خمینی نزدیکترین یاران مسلمان خودشون رو این آخونده کشتن، من جمله طالعانی رو کشتن، من جمله مأموران امنیتیشون رو کشتن، من جمله میگن پسر خمینی رو کشتن. نمیشه جنگید. اپوزیسیون ما مسمومه. من اینم تاکید بکنم، هیچ امیدی من به این اپوزیسیون مسموم ندارم و از درون ایران هست که باید این زاده بشه تو نسل جدید. توضیحش هم ساده است. ببینید، اینها یا نمیتونن بفهمن. همینجا تاکید بکنم که اپوزیسیون سیاسی ما در رابطه با مقوله مذهب و تاریخ ایران بسیار بسیار بی‌سواده. اینو قصد اظهار ادب به کسی نیست، قصد بیان. شما نگاه کنید، کسی مثل مهندس بازرگان که یکی از مهرهای اصلی و شخصیت‌های درشت جامعه سیاسی و مذهبی ماست، سال 1306 درست نخستین دانشجویانی که رضا شاه میفرسته به اروپا میاد فرانسه، 7 سال درس میخونه، انواع اقسام دانشجوها رو فرا میگیره، ولی وقتی برمیگرده مذهبش گردن کلفتر از قبل. در خاطراتش مینویسن به خاطر اینکه این به هیچ وجه حاضر نبود که از اسلام دست بکشه، برای اینکه توانش رو نداشت، عاجز. اینا 2 دستن. یک دستشون کسانی هستند که به مردابهای جهل توده ها که از زمان خود پیامبر اسلام تا الان ایجاد شده توسط منادیان مذهب نیازمندن. فلان اپوزیسیون به زینب و رقیه و ام کلثوم نیازمنده، چون فکر میکنه مردم به اینا معتقدن میتونه سوار بشه بر مردابای جهل آخوندی. این خیلی چیز وحشتناکه. چه چیز تازه ای شما آوردید؟ مثل اروپا، مثل اصحاب رنسانس که کلیسا هم گردن کلفتر از آخوندهای ما بود، ولی موفق شدن اینا، برای اینکه تغییر دادن اندیشه، یا اینکه عاجزن از اندیشیدن. من اینو تجربه کردم. طرف میاد دور میزنه کوشش میکنه، ادعای مختلف میکنه، با مارکسیسم خاطی میکنه، با سوسیالیسم خاطی میکنه، ولی نهایتا برمیگرده سر مقوله امام زمان، ظهور حضرت. من شاهد بودم اینو. خب فلان رهبر سیاسی، گفتم من مدت هاست دفتر شخصی اینا رو بستم، ولی دفتر اجتماعی تاریخی برام بازه. من خبرنگار بودم در خود سامرا، لیست 10-15 هزار نفر شهید دیده که در جنگ با خونده کشته شدن تو چاه امام زمان تقدیم میکنه. یعنی هیچ چیزش تغییر نکرده. در سال، شما اشاره کردی که من تجربه شخصی داشتم، سال 67 من جز کسانی بودم که اون عملیات معروف رو جاویدان برده نشدم، به خاطر اینکه گفتن نیازمند صدای تو از این در رادیو. رفتند و 1400 نفر از حدود 5000 نفر نیرو کشته شدند و ما رفتیم به گورستانی در نزدیک کربلا که ماشین ها رو تحویل بگیریم، اجساد بیارن. اجساد له و لورد شده رو آوردند و شماره گذاری کردیم و خاک کردند. چند ماه بعد در یک جلسه 3000 نفره ای رهبر مربوطه گفت در دفعه دوم آقا میاد دم تنگه. ببین کسی که جنگیده مورد ترسش من بود. اینجاها بود که من شروع کردم به تکون خوردن، فهمیدم که از پایه باید مسئله رو ویران کرد و از نو ساخت، وگرنه نور رستگاری در جبین ملت ایران نخواهد تابید با کسانی که به این چیزا معتقدن. شما نگاه بکنید، مثلا من به اسطوره های ایران نگاه میکنم، اسطوره های قبل از تاریخ باستانی، کدوم یکی این همه خرافات قاطیشه که جنگ احد مثلا قاطیشه؟ اسطوره آرش کمانگیر یه اسطوره است. خب میگن که آرش نیروی همه رو در بدن خودش جمع کرد، رفت از بالای فلان کوه یه تیری انداخت که مرزهای ایران رو نگهبانی کنه و مرد. خیلی قابل پذیرشتر برای من. یا ماجرای کاوه آهنگر، ببینید نه جبرئیلی توش هست، نه نمیدونم جن هست توش، نه شیطان هست، یک آهنگری است که تو دامن اسطوره های باستانی ما شوریده، اون پیشبند چدمیش سر نیزه کرده، علیه ضحاک شوریده. بنابراین من مسموم نمیشم با این اسطوره، در زمان حاضر میتونم دست بگیرم. بریم تو جنگ های واقعی تاریخ ایران. جنگ یعقوب لیث ما داریم، بنیانگذار زبان پارسی و نمیدونم استقلال ایران، یا بابک خرمدین رو که موقعی که 25 سال می جنگه من میتونم دست بیاموزم. جبرئیلی نیست، شیطانی نیست، جنی نیست، فراری نیست. وقتی میبرنش بر روی خلیفه المعتصم و بهش میگه که بیا به سرداران و من به پیمان به همه چی بمیرم، بابک نمیپذیره و میکشنش و آخرین حرفش خودش و برادرش که توسط نود نود تکه تکه میشن، میگه که وصیتی داره، میگه سلام مرا به فلان کشاورز برسان که ما را در خانه با قضا پذیرایی کرد و میمیره. اینطوری این تاریخ ملی ماست. ستارخان رو ما داریم، رفت جنگی تو مشروطیت، نه جبرئیلی بود. حالا شما نگاه بکنید هویت ملی اپوزیسیون ما کجاست؟ آیا آرش هست و کاوه هست، یا ستارخان و باقرخان، یا بابک خرمدین، یا این مزخرفاتی که تو طول قرن هاست این رو مسموم کردن و چون به نحو ذلیلانه قدرت برخواستن نداره. من توشون بودم، تمامشون از چپ و راست، نمیتونه بلند شه، عادت کرده، میترسه. تاریخت با اون بقال مظلوم محلی که منتظره که حضرت عباس بیاد سر پل سرات ببرتش بهش، یکی هستن اینا. و اینها به نظر من بروند به دنبال کارشان به ملت، اینا رو به حال خودشون بگذارن، زیرا این جدالی که شروع شده، این جدال یک جدال فقط سیاسی نیست، یک جدال هویتی است. من در طول سالهای گذشته 4 تا نکته روش تاکید کردم که ما ایرانی ها مشکل اصلیمون جنگیدن نیست. ما بارها جنگیدیم، شجاعانه جنگیدیم، اجداد ما جنگیدن، در دوره مغولها، در دوره تیموریان، در مقابل اسکندر، در مقابل عرب زرمیکون میگه 200 سال جنگیدن ایرانیا. ولی مشکل این آلودگیه که ما هویت ملی نداریم. هویت ملی بنده جنگ احده، جنگ بدره، جبرئیله، نمیدونم عده هستن که اومدن ما رو چاپیدن و غارت کردن و بردن. ما حق داریم از اون دفاع بکنیم. بنده به هیچ وجه اسلام ستیز نیستم، ولی من حق دارم علیه کسانی که 14 قرن علیه هویت بنده ستیز کردن و ما رو نابود کردن و ما رو علیل کردن حرف بزنم. ببینید هویت ما جعلی است، هویت اپوزیسیون ما جعلی است، هویتی که 100,000 کشته در جنگ با آخوندها جعلی است، خودش جعلی است، انسان ایرانی جعلی شده توسط آخوند و ما اینا رو حواسمون نیست. و اگر ما امروز داریم جنگ احد رو بحث میکنیم، ای کاش ما هویتمون هویت ایرانی بود. اگر هویت ما هویت واقعی بود، خامنه ای سالها بود سقوط کرده بود. برای اینکه ما در درون هم قاطی هستیم با هم دیگه. کسی میره تو خیابون میگه مرگ بر خامنه ای، کسی است که خدای خامنه ای رو سر بر سجده میذاره و آیین خامنه ای معتقده. و من اینجا تاکید میکنم، یا ما برویم در یک خانقاهی سر بر سجاده خودمون بگذاریم و ول کنیم تا عمرمون تموم بشه. ولی اگر اهل جنگیدن هستیم، به خصوص اپوزیسیون بی سوادی که تاریخ ایران رو اکثریتشون به هیچ وجه نمیشناسن. من یکی از بزرگترین اینها بارها نام بردم، محمد حنیف نژاد انسان شریف، شجاع، ایستاد و تمام بار جرم دوستانش رو به عهده گرفت و من انجام دادم تا تیربارون بشه. ولی همین آدم که سازمان رو پایه‌گذاری کرد، سازمانی رو که هزاران نفر در پی اون تا همین الان کشته شدن، به هیچ وجه تاریخ ایران نمیشناخت. احد رو میشناخت، بعد رو میشناخت، ولی هرگز بابک رو نمیشناخت، هرگز اندرونه خدای اسلام رو نمیشناخت. و ما اومدیم تا الان. الان هم شما در خارج کشور نگاه بکنید، نیروی ملی مذهبی، نیروی نمیدونم مذهبی رادیکال، نیروی نواندیش دینی، به هیچ وجه از این مرداب بی پایان خرافه هایی که در طول قرنها نمایندش آخونده، من تأکید میکنم خود من نیز موقعی که معتقد بودم از آبشخور پدید آمده توسط آخوندها داشتم استفاده میکردم، اینا نمایندگان واقعی تشیع هست، شک نکنی. نگیم آقا اینا تشیع رو گرفتن از ما، چیزی رو از ما گرفتن، ما چی داریم؟ ما توسط اینا جعل شدیم در طول تاریخ. خب اینا اومدن تا اینجا و هنوز که هنوزه ما شاهدیم که بعد از 30 سال تو غرب زیستن، در سرزمین رنسانس زیستن، در سرزمینی که همش که بورژوازی و فساد نیست، که اینا اختراع دارن، اکتشاف دارن، فیلسوف دارن، ذره ای تغییر نکردن. اگر در ایران روسریشون اندکی بالاتر بود، اینجا جلوتر اومد. اگر در ایران سینه نمیزدن، اینجا میزنن، زیرا عاجزند از اندیشیدن و نمیتونن قد راست بکنن. به همین دلیل جنگشون جنگ بابک نیست، جنگ احد، جنگ بدر، سردارشون ستارخان نیست، علی ابن ابی طالب، سردارشون نمیدونم اسطورهشون اسطوره آرش کمانگی رو کاوه نیست، بلکه اسطورهای خواجه خضر هست. و هنوز مراد بستن، من شاهد بودم آدمایی که مبارزن، جنگیدن، اسلحه بستن و همین مزخرفات معتقدن، در حالی که در طول جنگ ها شما نگاه بکنید، من اشاره کردم مثلا نبرد آریو برزن ما داریم در مقابل با 5000 نفر تا 1000 تا 5 در مقابل اسکندر، موقعی بهش گفت که سرداری رو به تو میدم، گفت نه، تا آخرین نفر جنگید کنار خالش یوتاب، نه جبرئیل اومد نه میکائیل اومد و مرد. جنگی سوا اینو نمیفهمن، نمیفهمن که این اگرچه سردار شاه بود ولی در مقابل پایتخت ایران دفاع کرد که بعد از اون تکه پاره کردن مردم و عده زیادی از پدران به زنان و دختران خودشون سم خوروندن که مورد تجاوز قرار نگیرن. این اپوزیسیون به نظرم باید بره و دنبال کارش. اینا خودشون سمبل معصومیت تاریخی نسل هستن، به خصوص بعد از 30-40 سال تو خارج موندن. و اگر ما این بحث تاریخ رو میز گذاشتیم، ما علاقه ای نداشتیم. ای کاش مملکت ما یه مملکت دموکراتیک بود و ما عوض جنگ احد و جنگ بدر و اینکه نمیدونم خالد بن ولید در این جنگ علیه محمد بود، بعد شد یار محمد، بعد ایران رو غارت کرد، بعد صدها نفر رو کش، میپرداختیم به هویت واقعی خودمون. ولی متاسفانه ما مجبوریم امروز نیزیم بحثا رو بخونیم، برای اینکه نکردن بزرگان ما. دکتر علی شریعتی اومد تو اروپا، عوضی که جان پل سارتر رو بردارو ببرد سیمین دوگوارو، سعی کرد که سارتر رو تطبیق بده با علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و یک بار از خودش سوال نکرد یک زنی که 12 ساله میره به خونه علی و 16 ساله میمیره چه تأثیر تاریخی سیاسی در تاریخ زنان ایران داشته؟ هیچ. ایشون میخواست بره بهشت، ایشون میخواست بره اونجا تای خط خیلی مفتو جوی اصل بخور. من اینو نمیخوام. ارمان یک روشنفکر کوچک ایرانی، معتقدم که بنده وظیفه ملی و سیاسی رو باید انجام بدم، بقیهشم به دست آفرینش نیست که مرا برآورد در اقیانوسیان هر کاری میخواد بکنه. ولی اینها نه تنها خودشون اینجوری نبودن، بلکه ما رو مسموم کردن، ما رو فلج کردن. ما زندگیمون رو به اینها در کنار خمینی بدهکاریم. برای اینکه به چه دلیلی من باید دنبال افکار کسانی را بیفتم 20 سال عمرم تلف بکنم که هیچ چیز مثبتی توش نیست جز خرافه و خفت، و بعد خودم 30 سال زور بکشم خودم بکشم بیرون. این نکاتی است که شما گفتید و واقعا باید از این جنگ ها پل زد، به خصوص کسانی که هنوز که هنوزه به هیچ وجه حاضر نیستن بپذیرن و به این مسئولیت ادامه میدن و یک بار هم انتقاد از خودشون نکرد. این نکاتی میتونم بسنید.
1: درود و آفرین آقای انگوی گرامی. خب جناب سلیمانی، شما می‌خواستید دو سه سند ارائه بدید در پایان برنامه، بفرمایید.
0: خواهش می‌کنم جناب مانی. اولین مطلب این است که خب ما ایرانیان طبیعتاً دوست داریم خیلی از سلمان فارسی بشنویم و اینکه او نمی‌دونم اسلام رو به وجود آورد، هرچند ما در آینده به او خواهیم پرداخت به شکل مفصل در یک برنامه، ولی در غزوه احد هم نام یک مسلمان ایرانی رو می‌بینیم که حضور داره، که من در گذشتم در بعد هم عرض کردم شخصی مثل ابو کفشه رو هم فارسی دانسته بودن. واقعی آورده است که رشید فارسی برده بنی معاویه مردی از مشتکان قبیله بنی کنانه را دید که سراپا پوشیده در آهن بود و شعار میداد من ابن عویم هستم. حالا به حال این آقا میکشه، گفت بگیر که من غلامی فارسی هستم. ظاهرا این کار دوباره تکرار میشه، یه نفر دیگر رو هم میکشه و دوباره همین کار رو میکنه. پیامبر به او میگوید که نگو من غلامی فارسی هم، بگو من غلامی انصاری هم. و بعد وقتی ابن روشن دیگری رو میکشه اشاره میکنه که بگیر که من غلامی انصاری هم، یعنی هویت او رو تغییر میده از ایرانی بودن و فارسی بودن به انصاری بودن. پیامبر صلی الله لبخند زد و فرمود آفرین ای ابا عبدالله، با آن که او در آن موقع فرزندی نداشت دستور خدا به او کنیه داد. در صفحه 188 مطرح شده. در واقع میخوام عرض کنم که جایفای ایرانیان رو هم ما علاوه بر بعد در احد هم میبینیم، که خواستم خدمت اون ایرانیان عزیز عرض کنم. اما یکی از مشکلاتی که برای پیامبر اسلام پیش آمد مسئله این بود که خب ما اشاره کردیم 300 نفر برگشتن. زمانی که پیامبر اسلام شکست خورد، بسیاری از این افراد که حالا مسلمان رو منافق میدانستن اشاره کردن که شما بیجهت کشته شدید و این کشته شدن شما نتیجه نابخردی شما بود، ما که گفتیم در مدینه بمانید. خب این یک مشکل شدید اعتقادی ایجاد کرد برای مسلمانان و حتی در آیه 169 سوره آل عمران هم اشاره شد که الله مداخله میکنه و میگه که اینها زنده هستن، اینها بیجهت نمردن. حالا مشکل رو من از قول ابن هشام میآورم. میگوید ابن اسحاق میگوید، حالا از ابن عباس روایت میکنه، رسول خدا فرمود وقتی برادرانتان در احد شهید شدند. حالا داره پیامبر اسلام زمینه رو آماده میکنه که مرگ در راه خداوند بی جهت نیست، بی فایده نیست، بلکه میتواند برای شما چه مزایای آن جهانی رو هم داشته باشه، که این شور به مرگ یا جهاد در نزد مسلمانان کاسته نشه. خداوند جانهای آنها را در دل پرندگان سبزی قرار داد که بر رودهای بهشتی میگذرند و از میوه های آنها میخورند و بر چراغهایی از زر پناه میجویند و در سایه عرش قرار میگیرند. وقتی بوی خوش نوشیدنی ها و خوردنی ها و استراحت نیمروزی خود را میشنوند، میگویند ای کاش برادران ما میدانستند که خداوند با ما چگونه رفتار کرده. یعنی کنایه عبدالله ابن ابی و دیگران رو به خودشون برمیگردونه، میگه تازه شما جای بدی هستید، باید میمردید که خداوند اون چیزهایی که مد نظرش هست رو به شما بده، ببینید تازه چقدر اونجا لذت بخشه. که آنگاه هیچگاه به جهاد در راه خدا کم رغبتی نمی کردن. ببینید این عرض من اینه، این مؤلفات چگونه ساخته میشه، به اعتقاد تبدیل میشه و بعد افراد دیگری هم میان در قالب این جهادگری عملیات انتحاری صورت میدن. این که میگوین مثلا شخصی آمد حالا نوع پوشش خاصی رو اجرا کرد که آلت تناسلی او برای آن جهان سالم بمانه، یا به نحوی با خودش ادواتی رو همراه میبره که در اون جهان به حوریا پیشکش بکنه، اینا مطلب دروغی نیست، اینا هم مسئله اعتقادی است که در درون وجود داره. این رو به پای حماقت داعش نگذارید. ببینید اینها از کجا آمده. یعنی پیامبر اسلام در واقع به اونها این نوید رو میده که این مرد تازه سرآغاز یک زندگی پر از رفاه و شادی و خوشحالی است. در اونجا کم رغبتی نمی‌کردن و از جنگ در راه خدا نمی‌هراسیدن. آنگاه خداوند متعال فرمود من این خواسته شما را به آنان میرسانم. یعنی اون اهل بهشت میگفتن خدا کاش اگه مثلا این برادران ما شما بودن، ما به اونها میگفتیم که چقدر اینجا خوبه. الله هم گفت اشکالی نداره، من به اونها میگم، مثلا نماینده دارم جبرئیل قصی من میفرستم به اونها میگه که شما چقدر اینجا خوبه. و بعد میگه آیه 169 سوره آل عمران که میگوید شهدا زنده و نزد خدا روزی میجویان نازل شد. بعد کلی در واقع روایات میآورد در مورد فضیلت جهاد، که این رو ابن هشام در جلد دوم صفحه 513 و 514 کتاب خودش آورده تا نشان بده اون مرگی که مسلمانان داشتن بیهوده نبوده. من خلاصه ای از آیات رو عرض کنم تو مهمه. در آیه 125 آل عمران ابتدا خداوند به اونها نبی دیده که با 5000 فرشته من شما رو حمایت با عبد غیب میاره که پریزگار باشید. آیه 126 این همیاری و فرستادن فرشتگان رو مژده میداند، یعنی چیزی که محبت خواهد. و بعد هم اشاره میکنه پیروزی فقط از جانب خداست، یعنی سعی و تلاش شما مهم نیست، من هستم که هر کسی رو بخوام پیروز میکنم. در آیه 127 آل عمران اشاره میکنه که این وعده محقق میشه تا کافران خار بشن و نابود، در حالی که ما دیدیم این وعده الهی محقق نشد و او دروغ گفته بود، این وعده به سرانجام نرسید. در آیه 140 حالا که خدا شکست مسلمانان رو میبینه، در اونجا اشاره میکنه که اگر به شما آسیبی رسید در جنگ بعد هم به اونها آسیبی رسید، ما این راه رو میگردیم، یعنی یه روز شما پیروز بشی یه روز اونها پیروز بشی، که دلیلش هم اینه که منافقان رو مشخص بکنم. در 154 اشاره میکنه که همه کارها به دست خداست، اگر هم این جماعتی که گفتن در خانه میماندید و نمیمردید، اگر قرار بود مرگ بیاید به سراغ شما خواهد آمد حتی اگر در خانه باشید. در آیه 159 افرادی که از سپاه مسلمانان فرار کردن رو محمد میبخشه و الله همون رو تایید میکنه، میگه این به واسطه نرمخویی تو بود که اینها از گرد و پراکنده نشدن، خب چاره دیگری هم نداشت، خیلی ها فرار کرده. در آیه 165 ما دچار یک تناقض هست. در اون آیه اشاره میکنه که مصیبتی که به مسلمانان رسید از خود مسلمانانه، یعنی میگه قول هوینده من اند انفسکم، یعنی از نفس شماست، از خود شماست که این مصیبت به شما رسید، بگو که این مصیبت از خود شماست. اما آیه بعد دوباره نظرش رو الله تغییر میده، در اونجا میگه که آنچه که در احد به شما رسید همه از جانب خداست و به اذن الله، یعنی همه از جانب من، یعنی در عرض یک آیه نظر خودش رو عوض کرد، نمیدونه چه بگه، چون در یک جا میتونست بگه نه همه چی بوده منه، اما وقتی با شکست مواجه میشه مجبوره بگه که این بوده خودتون بود شکست بود. در آیه 169 هم که من عرض کردم به واسطه مشکلات اعتقادی که برای بسیاری از مسلمانان پیش اومد، گفتم خب اگر این پیامبر بود نباید شکست میخورد، یاران ما نباید بیهوده کشته میشدن، او باید تشخیص میداد که اگر ما از مدینه بیرون برویم کشته میشیم. در اینجا الله وارد میشه، آیه میآورد که اینها کشتی بیهوده نیستن بلکه نزد من هستن، جاشون امنه، مواهب من به اونها میرسه، من هم این رو از طریق جبرئیل به شما خبر میدم. من عرضم تا اینجا تمام، امیدوارم ما از احد درسهای لازم رو بگیریم، علل خصوص اپوزیسیون سیاسی و اعتقادی، تا بتوانند برای آتی برنامه ریزی داشته باشند، برای روزهای آتی و سالهای آتی. امیدوارم این مباحث مورد توجه قرار گرفته باشه. با توجه به ضیق وقت دیگه ما مجبور شدیم این موارد رو به شکل خلاصه عرض بکنیم. ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار میدید و استاد بزرگوارم که هر جلسه از ایشون میام. سپاسگزارم از شما.
1: درود فراوان و سپاسگزارم از بینندگان گرامی هم که تا جای برنامه ما رو همراهی کردن و به ما کمک میکنن تا این برنامه ها به دست دیگران هم برسد. ما تاریخ رو ورق میزنیم برای اینکه بتوانیم سرنوشت امروزمون رو درست و رو به آینده ورق بزنیم. موفق باشیم، همراه با هم و همراه با اندیشه. بدرود.
3: اونایی که امروز هستن مملکت رو باید حفظ بکنن و دوره سازندگی است بسازن و بچه های اونها باید اینه حفظ بکنن و تکمیلش بکنن.
4: کشور تو و کشور من شاهد سهمگین ترین حوادثی شد که در تاریخ جهان برای ملتی روی داده است و با این همه هرگز این ملت در برابر دشواری های گران سر تسلیم فرود نیاورد.
5: ملت ایران روزی که مسئولیت سنگین پادشاهی را بعد از استعفای پدر تاجدار خود بر عهده گرفتم، به کلام الله مجید سوگند یاد کردم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم و تعهد کردم که در تمام اعمال و افعال خداوند عز شأنه را حاضر و ناظر دانسته، منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم. خداوند قادر متعال را به شهادت می طلبم که تا امروز با وجود مخاطراتی که در راه انجام این مقاصد حتی زندگی مرا تهدید می کرد، به این پیمان وفادار بودم و در راه حفظ حدود ایران با وجود اشغال نظامی کشور در زمان جنگ و مصائبی که بعد از آن در دوره هرج و مرج به کمک عوامل مخرب ایجاد شده بود، به توفیق الهی و پشتیبانی ملت عزیز ایران عموماً و مردم فداکار آذربایجان خصوصاً، توانستم خطه مقدس آذربایجان را از کام تجزیه طلبان برهانم و تمامیت ارضی میهن خود را محفوظ و محروس بدارم.
6: ناگهان در ساعت 4 یا 4:30 صبح، بدون اعلان قبلی، قوایی متحد در آن روز از هر سمتی به داخل مملکت سرازیر شد و سربازخانه های بیدفاع ایران مورد بمباران واقع شد و قوای ما که مأموریتی برای دفاع نداشتند، متاسفانه بعد از 2-3 روز مجبور به ترک مقاومت شدند. اون اوضاع به هم خورد. معلوم می شد که خاک ایران برای مقاصد متفقین اون موقع لازم بود و استفاده کامل از خاک ایران با وجود یک رئیس وطن پرست مدافع مصالح مملکت خود امکان پذیر نبود. پس می بایست او برود. فکر می کردند و البته همینطور هم بود. پس چه می بایستی کرد؟ 2-3 روز در شناسایی یعنی سلطنت من به توسط متفقین آن زمان و اشغال کنندگان ایران تردید شد. شاید فکر کردند که برچیدن اساس سلطنت سلسله ما نتایج بدتری برای نظم و آرامش این مملکت داشته باشد. این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد. برای این کار میبایستی چه بشود؟ قدرت و اختیارات پادشاه میبایستی محدود بشود. امکان مؤثر بودن او در کارها میبایستی محدود بشود. اولین فکری که ناشی شد زمزمه گرفتن اختیار فرماندهی کل قوای ایران از پادشاه بود. در این قسمت شدیداً مقاومت کردم و پیشرفت نکردم. حتی سعی شد باقی مانده اسلحه مختصری که هنوز در اختیار ما بود از ما بگیرند، حتی یه مقدار از توپخانه ما رو بگیرند، مقدار از تانک های ما رو بگیرند، یه مقدار از تفنگ های ما رو گرفتند، ولی به اساس کار با مقاومت لطمه وارد نشد. ولی در ایجاد دستجات سیاسی متعدد و مختلف موفقیت حاصل کردند. در واقع سعی شد تمام افراد به جان هم بیاندازند، هر کسی دنبال هدفی بگردد، هر هدفی با هدفهای دیگر مختلف باشد، همه به اصطلاح توی سر هم بزنند. ایلات و عشایر که یک موقعی کاملا در راه ساختمان مملکت شرکت کرده بودند و به دامداری می پرداختند، با ایجاد دوباره خان و خانبازی و تصحیح آنها دو مرتبه آلت اجرای سیاست تفرق اندازی و تضعیف حکومت مرکزی شد. البته در مقابل یک چنین تضعیف حکومت مرکزی نتایج متعددی گرفته می شد. یکی از آنها ستونهای پنجمی که خود به خود ایجاد می شد. البته شاید خواستن زرنگی بکنن، مثلا خاطرم هست اولین دسته‌ای که اون موقع به اسم حزب توده یا کمونیست ایران تشکیل شد، به وسیله یکی از عمال کهنه و قدیمی شرکت سابق نفت انگلیس و ایران، یعنی یک شخصی به اسم مصطفی فاتح ایجاد شد و روزنامه‌ای به اسم روزنامه مردم به عنوان ارگان اون حزب راه انداختند. خب این زرنگی ها البته نتایج مختصری می داد، ولی طرف که مسلماً خواب نبود. ممکن است که کادرهای رئیسه را اون شخص به اصطلاح اداره می کرد، ولی سیاهی لشکر مسلماً از ید کنترل او خواب، و اون کنترل کاملا در دست همون کمونیست های حقیقی افتاده بود. این وضعیت اسف‌آور ادامه داشت تا رسیدیم به اواخر جنگ. یک سال مونده به آخر جنگ، واقعه آذربایجان ایجاد شد. در چند ماهی که قبل از ایجاد واقعه آذربایجان ما گذراندیم، دیدیم که همون عوامل متعدد سیاسی که به تشویق خارجی راه افتاده بود نمی گذاشتن که کوچکترین کاری در مملکت صورت بگیرد. حتی برای 3 الی 4 ماه در مجلس ایران ابستریکسیون شد که دولت نمی توانست یا خود را معرفی بکند یا رأی بگیرد. موقعی که وقایع آذربایجان اتفاق افتاد، اگر به خاطر داشته باشیم، وزرای خارجه 3 مملکت امریکا و روس و انگلستان در مسکو جمع شده بودند و یک راه حلی که برای وقایع آذربایجان پیشنهاد کرده بودند این بود که ایران به تمام مناطقی از مملکت خود که در اونجا احیاناً یک نوع زبان محلی یا یک زبان به خصوصی صحبت می شد، به اون مناطق خودمختاری بدهد. به خواست خداوند این پیشنهاد قبول نشد، ولی آذربایجان برای 1 سال از ایران جدا بود. معجزه‌ای شد و تمام کسانی که قلبشون برای این مملکت میتپید معجزه‌ای شد و تمام کسانی که قلبشون برای این مملکت میتپید به پا خواستند

فرد این مملکت از پیر و جوان، غنی و فقیر، با وجودی که اختلافات طبقاتی بسیاری در آن موقع وجود داشت، با اتحاد کامل دور پرچمی که به دست من بود جمع شده بودند.

بعد از اینکه پیامبر اسلام به مدینه آمد، به مرور زمان به قدرتش افزوده شد. البته تعدادی از افراد از جمله یهودیان و اعراب با او به مخالفت برخاستند. آنها او را مورد تمسخر قرار می دادند و می گفتند هر آنچه که تو می گویی از افسانه‌های پیشینیان است که ما خود آن را بهتر از تو می دانیم و چیز جدیدی نیست و اگر بخواهیم سروده‌هایی بسیار بهتر از تو خواهیم گفت. از همین رو شاعران و سخنوران عرب شروع به هجو و اشعار محمد که آنها را آیات می نامید کردند و در پاسخ به او اشعاری سرودند. اکثر ترورهایی که توسط مسلمانان اولیه انجام شده است مربوط به شعرا و جنگاوران مخالف اسلام بوده است که اکثرا هم یهودی بودند و حتی در میان آنان بانوانی هم به چشم می خورد. کعب ابن زهیر، شاعر معروف عرب، با اشعار نافذ و محکم خود پیامبر اسلام را حذف کرده بود. چنان که می دانیم شعر کارگرترین حربه در روح و حتی اندیشه و عقیده عرب به شمار می رفت و از این رو پیامبر اسلام دستور داده بود هر جا او را ببینید بکشید. وی توسط یکی از اعضای خانواده اش که به پیامبر اسلام پیوسته بود به طور مخفیانه کشته شد. ابو افک شاعر و اسما دختر امیر که زن خوشقامت و خوشصدا و چکام سرایی قوی بود و کعب ابن اشرف که از طرف مادر از یهودیان بنی نذیر بود نیز یکی از شعرای مشهور و بزرگ تازی بود. شعرهایی پیاپی علیه پیامبر اسلام می سرودند و در شهر پخش می کردند. خیلی زود ابیات اشعار اسما دهان به دهان گردش کرد و به سختی در دل محمد بیم و هراس ایجاد کرد. محمد وقتی اشعار اسما را شنید بسیار آزرده شد و به پیروانش اظهار داشت چه کسی حاضر است مرا از دست این زن آزاد سازد. به نوعی به صورت غیر مستقیم دستور ترور را صادر کرد. همانطور که مطلع هستید چندی پیش ادعی به نام دفاع از پیامبر اسلام به نشریه طنز شارلی ابدو حمله کرده، ادعی را کشتند و تعدادی را مجروح کردند. علارغم این که در قرآن مجازات دنیوی برای ابراز عقیده دیده نمی شود، اما ادعی معتقدند که پیامبر و امامان شیعه در مواردی چون این فتواهایی صادر می کردند و افرادی را به دلیل عقایدشان به مرگ محکوم می کردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران نوشته ی داریوش بینیاز. کتاب دوم چگونه مسلمان شدیم نوشته ی آرمین لنگرودی. کتاب سوم سیره رسول الله نوشته ی عبدالملک ابن هشام. و کتاب چهارم تاریخ طبری نوشته ی محمد ابن جریر طبری. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. پیروزی محمد در جنگ بدر بر سپاه قریش در سال دوم هجرت باعث استحکام قدرت او در مدینه شد و بسیاری از افرادی را که در رد یا قبول دین اسلام دودل بودند به سوی او گرایه.

0: داد. با این وجود هنوز بسیاری از قبایل و مردم مدینه و مخصوصاً قبایل یهودی این شهر از قبول اسلام امتناع می کردند. محمد ابتدا به یهودیان و دین آنها احترام می گذاشت و معتقد بود به تدریج آنها را وادار به گرایش به دین خود خواهد کرد. اما محمد به تدریج متوجه شد که نه تنها یهودیان آمادگی گرایش به آیین او را ندارند، بلکه در خفا او را مسخره می کنند و این موضوع در روحیه آنهایی که هنوز به اسلام ایمان نیاورده بودند اثر نامطلوبی به وجود می آورد. یهودیان با ادامه این روش گویا غافل از این واقعیت بودند که قدرت محمد به تدریج در مدینه زیاد می شود و به محض اینکه برایش امکان به وجود بیاید آنها را نابود خواهد کرد. اولین خونی که به ناحق در جهت قدرت طلبی محمد در مدینه ریخته شد قتل زن زیبای شاعره‌ای بود به نام اسما. اسما دختر مروان متعلق به طایفه اوس بود که از قبول اسلام خودداری کرده بود. اسما به طور علنی با اسلام مخالفت می‌ورزید و اسلام و محمد را با اشعار خود نکوهش می‌کرد.
1: نحن بنات طارق نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير واحد.
0: اشعار اسما دهان به دهان گشت و سرانجام به گوش مسلمانان رسید. مسلمانان مفهوم اشعار اسما را برای خود توهین آمیز دانستند. امیر ابن عدی متعلق به طایفه اسما بود و سوگند خورد که اسما را به خاطر اشعاری که بر ضد اسلام سروده خواهد کشت. چند روز پس از برگشت محمد از جنگ بدر، امیر ابن عدی شب هنگام وارد خانه اسما شد و در حالی که فرزند خردسال اسما پهلوی او خوابیده و یکی از کودکان شیرخوار اسما از پستان او مشغول شیر خوردن بود، کودک را از پستان مادر جدا کرد و شمشیرش را چنان در قلب اسما فرو کرد که شمشیر از بدن اسما گذشت و در زمین زیر رخت خواب فرو رفت. صبح روز بعد محمد که از جریان قتل اسما آگاه شده بود، در هنگام نماز صبح در مسجد از امیر ابن عدی پرسش کرد: آیا دختر مروان را تو کشتی؟ امیر پاسخ داد: آری، ولی آیا عمل نابجایی انجام دادم؟ محمد گفت: نه، به هیچ وجه. حتی دو بز نر برای این کار با یکدیگر شاخ به شاخ نخواهند شد. سپس محمد حاضران در مسجد را خطاب قرار داد و گفت: اگر شما میل دارید کسی را که به خدا و پیامبرش خدمت کرده است بشناسید، به این مرد نگاه کنید. هنوز چند هفته از قتل اسما بنت مروان نگذشته بود که پیروان محمد مرتکب قتل دیگری شدند. قربانی این قتل یک یهودی سال خورده بود به نام ابو عفک. ابو عفک نیز مانند اسما اشعار نیشداری بر ضد محمد و اسلام سروده بود که باعث آزردگی مسلمانان شده بود. روزی محمد پیروانش را مورد خطاب قرار داد و اظهار داشت: چه کسی داوطلب است مرا از دست این عنصر فاسد نجات دهد؟ چند روز بعد یکی از افرادی که متعلق به طایفه ابو عفک بود و به تازگی به اسلام گراییده بود، ابو عفک را تعقیب کرد و هنگامی که وی وارد حیات خانه اش شد روی او پرید و با شمشیر او را به قتل رساند. قربانی بعدی محمد و پیروانش طایفه یهودی بنی قینقا بودند. این طایفه که در قلعه خود در خارج از شهر مدینه به شغل زرگری اشتغال داشتند، یکی از سه طایفه یهودی نشین مدینه بودند که پیش از دو طایفه دیگر مورد خشم پیامبر اسلام قرار گرفتند. طایفه بنی قینقاع از اطاعت از محمد سرباز زدند. محمد بلافاصله پس از بازگشت از جنگ بدر به قلعه طایفه یهودی بنی قینقاع رفت و از سران آنها خواست تا او را به عنوان پیامبر اسلام بشناسند و به وی ایمان بیاورند. سران طایفه پیشنهاد محمد را رد کردند. در این اوضاع و احوال رویدادی به وقوع پیوست که بهانه قابل توجیهی برای حمله به بنی قینقاع به محمد داد، بدین شرح که زنی مسلمان به قصد فروش شیر یا خرید زیورآلات به بازار بنی قینقاع رفت و زرگری یهودی به او اهانت کرد و او را به سخره گرفت. مسلمانی به پشتیبانی زن زرگر را کشت و خود در دم به دست دیگر یهودیان کشته شد. خبر به محمد رسید و او آماده نبرد شد. مسلمانان به پا خواستند و یهودیان بنی قینقاع از ترسشان به قلعه های خود پناه بردند. محاصره ی همه جانبه یهودیان 15 روز به طول انجامید و آنها بر اثر این محاصره به زانو در آمده درهای قلعه خود را باز و خود را تسلیم ارتش اسلام کردند و ناچار شدند اسلحه و اموال خود را بگذارند و مدینه را ترک کنند. محمد نخست حکم کرد که مردان را گردن زنند و زنان و فرزندانشان را به بردگی درآورند، اما با اصرار عبدالله ابن ابی از این کار چشم پوشید و آنان را به بیابانهای حدود شام تبعید کرد. زنان و فرزندان بنی قینقاع به آنان بخشیده شدند ولی اموالشان به مسلمانان تعلق گرفت. پیامبر اسلام اموال یهودیان را بین اصحابش قسمت کرد و 1/5 اموال یا همان خمس را برای خود برداشت. قتل کعب ابن اشرف. ابن هشام و طبری در کتاب‌های خود می‌نویسند در سال 2 هجرت قتل ناجوان مردانه ای به وقوع پیوست که از صفحات تاریک تاریخ اسلام به شمار می‌رود. بدین شرح که کعب ابن اشرف پسر یک یهودی از طایفه بنی نذیر بود که قبلا اسلام آورده بود، اما از زمانی که محمد قبله مسلمانان را از اورشلیم به کعبه تغییر داد از اسلام برگشت و دوباره به دین یهود گرایید. وی شاعر و سخنور بود و برای برانگیختن مردم مکه به جهت انتقام جویی از کشتگان بدر به مکه عزیمت کرد. وی در مکه و در راه بازگشت به مدینه اشعار بسیاری در نکوهش پیامبر اسلام سرود. محمد به خوبی تشخیص داده بود که انتشار افکار و اشعار خصمانه افراد بانفوذی مانند کعب قدرت او را تضعیف خواهد کرد و از این رو خصومت و رنجش خود را از کعب علنی نمود. پیروان خود را مخاطب قرار داد و از آنها پرسش کرد: چه کسی از بین شما حاضر است مرا از دست پسر اشرف که باعث رنج و عذابم شده است نجات دهد؟ محمد ابن مسلمه پاسخ داد: من او را خواهم کشت و تو را از دست او نجات خواهم داد. محمد از آمادگی محمد ابن مسلمه برای قتل کعب ابن اشرف استقبال کرد ولی به او گفت بهتر است قبل از دست زدن به هر اقدامی با سعد ابن معاذ رئیس طایفه اوس برای انجام این امر مشورت کند. در نهایت گروهی از قبیله اوس با وی همراه شدند تا کعب را به قتل برسانند. برای این منظور عباد ابن بشر، ابو نائل بن سلامه، برادر رضایی کعب، حارس ابن اوس و ابو عبس ابن جبر برای قتل کعب راهی شدند. در نهایت کعب در خارج از مدینه به شکل غافلگیرانه‌ای کشته شد. همچنان که قاتلین کعب ابن اشرف به مسجدی که محمد در آنجا انتظارشان را می‌کشید نزدیک می‌شدند، تکبیر و الله اکبر می‌گفتند و محمد با شنیدن صدای تکبیر آنها متوجه شد که آنها مأموریت خود را با موفقیت انجام داده اند. محمد در مدخل در ورودی مسجد آنها را ملاقات کرد و گفت: خوش آمدید، پیروزی شما را شاد باش می گویم. مهاجمین سر رنگ پریده کعب ابن اشرف را روی پاهای محمد انداختند و گفتند: ما هم به تو شاد باش می گوییم. محمد شکر خدا را به جای آورد و به دلداری و تسکین یکی از مهاجمین که مجروح شده بود پرداخت. با قتل‌های سریالی که به آنها اشاره شد، ترس و وحشت عجیبی در دل یهودیان مدینه افتاد. هیچ یک از افراد طوایف یهودیان ساکن مدینه جرأت نداشتند از خانه قدمی بیرون بگذارند. هر یک از خانواده‌های یهودی هر شب انتظار حمله لشکریان محمد را داشتند و هر یک از افراد یهودی از اینکه مبادا سرنوشت کعب ابن اشرف درباره او تکرار شود در بیم و وحشت به سر می بردند. سران طوایف یهودی نمایندگانی انتخاب کردند و آنها را برای اعتراض به قتل کعب ابن اشرف که بدون هیچ گناه یا علتی با ترفند و خیانت کشته شده بود نزد محمد فرستادند. محمد پس از اینکه به سخنان آنها گوش فراداد، اظهار داشت: اگر کعب مانند شما رفتاری عادی می داشت هیچگاه کشته نمی شد، اما او با سخنان فتنه انگیز و اشعار هجو آمیز سبب آزار و اذیت من شده بود و اگر هر یک از شما راه او را بروید، شمشیر از نیام بیرون خواهد آمد و همان سرنوشت را بر سر شما خواهد آورد. در ضمن محمد یهودیان را دعوت کرد با او پیمان جدیدی امضا کنند که در بردارنده مصلحت اسلام باشد. یهودیان غیر از قبول پیشنهاد محمد چاره دیگری ندیدند و پیمان جدیدی بر طبق خواسته های محمد با وی امضا کردند. اما به طوری که واقدی در کتاب المغازی نوشته است، این امر نتوانست برای آنها آرامش و راحتی خیال به وجود بیاورد. در سال سوم هجرت، محمد به اتفاق چند نفر از پیروانش از جمله ابوبکر و عمر به محل سکونت طایفه یهودی بنی نذیر رفت تا با آنها گفتگو و مذاکره کند. سران طایفه بنی نذیر با خوشرویی به تقاضای محمد پاسخ مثبت دادند و از او دعوت به عمل آوردند که دعوت آنها را برای صرف غذا بپذیرد. محمد دعوت آنها را پذیرفت و در حالی که سران طایفه بنی نذیر مشغول تهیه وسایل پذیرایی از او و همراهانش بودند، محمد به طور ناگهانی برخاست و بدون اینکه با کسی و حتی همراهانش سخنی بگوید آنجا را ترک کرد. همراهان محمد که نمی دانستند به چه علتی وی آنجا را ترک کرده است، مدتی در انتظار وی در آنجا باقی ماندند و چون خبری از وی نشد، آنها نیز آنجا را به قصد بازگشت به مدینه ترک کردند. زمانی که همراهان محمد به مدینه وارد شدند، با شگفتی اطلاع یافتند که محمد از آنجا مستقیماً به مسجد رفته است. هنگامی که علت ترک محل را با آن شتاب از محمد پرسش کردند، وی پاسخ داد: جبرئیل بر وی نازل شده و از طرف خداوند برای وی پیام آورده است که سران طایفه بنی نذیر قصد دارند وی را به قتل برسانند و از این رو وی با شتاب آنجا را ترک کرده است. به نظر می رسد علت اصلی عمل محمد این بود که وی تصمیم گرفته بود به بهانه‌ای افراد طایفه یهودی بنی نذیر را از مدینه اخراج کند. بدین ترتیب وی دستور داد تا با سران بنی نذیر تماس حاصل کنند و پیام وی را به شرح زیر به آنها برسانند. پیامبر خدا می گوید شما باید ظرف 10 روز شهر مرا ترک کنید و بعد از مدت مذکور هر یک از شما در این شهر دیده شود کشته خواهد شد. افراد طایفه بنی نذیر از این پیام سخت به وحشت افتادند و به محمد ابن مسلمه گفتند به محمد بگو ما با تو پیمان بسته ایم تا در صلح و صفا در کنار یکدیگر در مدینه زندگی کنیم و انتظار نداریم تو که دوست ما هستی و یا هیچ یک از افراد طایفه اوس چنین پیامی برای ما ارسال دارند. پذیرش دستور محمد برای افراد طایفه بنی نذیر کار آسانی نبود و از این رو آنها در دادن پاسخ به محمد به تأمل و اندیشه پرداختند. ابتدا آنان فکر کردند صلاح آنها در این است که آن محل را ترک گویند، اما چگونه برایشان ممکن بود به آسانی سرزمین آبا و اجدادی خود و مزارع حاصل خیز و پربار و نخلستانهای عالی خود را ترک کنند؟ سران طایفه بنی نذیر از قبول پیشنهاد محمد سرباز زدند و در برابر او تصمیم به مقاومت گرفتند و برای محمد پیام فرستادند که آنها محل سکونت و دارایی های خود را ترک نخواهند کرد و وی به هر ترتیبی که میل دارد میتایی های خود را ترک نخواهند کرد و وی به هر ترتیبی که میل دارد میتواند با آنها رفتار نماید. هنگامی که محمد پاسخ طایفه بنی نذیر را شنید، در حالی که قادر نبود رضایت و شادی خود را از شنیدن پاسخ آنها پنهان دارد، فریاد زد الله اکبر، پس یهودی ها تصمیم گرفتند با ما وارد جنگ شوند. الله اکبر. در پیرو و فریادهای الله اکبر محمد، پیروان وی نیز فریاد الله اکبر سر دادند. محمد با شتاب سپاه خود را تجهیز کرد و برای حمله به قلعه طایفه بنی نذیر به راه افتاد. طایفه بنی نذیر شجاعانه در برابر سپاه محمد ایستادگی کردند. سپاه محمد 2 هفته قلعه بنی نذیر را محاصره کرد و راه عبور و رساندن آذوقه را به یهودیان بست. چون با وجود محاصره افراد طایفه بنی نذیر حاضر به تسلیم نشدند و شکیبایی محمد به انتها رسید، از این رو وی برای وارد کردن فشار روانی به افراد طایفه تصمیم به انجام عملی گرفت که نه تنها تا آن زمان برای تازیان غیر معمول بود، حتی برخلاف اصول، فرهنگ و موازین آنها نیز محسوب می شد. بدین شرح که پیامبر اسلام به منظور وادار کردن طایفه بنی نذیر به تسلیم دستور داد تا نخلستانهای خرمای بنی نذیر را بریده و آتش بزنند. یهودی ها این عمل محمد را نکوهش کردند و نه تنها آن را عملی ناپسند، بلکه اقدامی دانستند که به وسیله شریعت موسی منع شده است. افراد طایفه بنی نذیر از داخل قلعه محاصره شده خود فریاد می زدند یا محمد، تو که ادعا می کردی هدف رسالتت جلوگیری از بی‌عدالتی روی زمین است، پس چگونه است که دست خود را به کاری غیر انسانی، ویرانی و تباهی وسیله ارتزاق مردم آلوده می کنی؟ در پاسخ سرزنش یهودیان بنی نذیر، محمد آیه 5 سوره حشر را نازل کرد که بدین شرح است: اگر شما نخلی را قطع و یا آن را سرپا نگاه دارید،

0: همه به امر خدا بوده و قطع آن برای مجازات فاسقین یهود الزام آور بوده است. هنگامی که مدت 2 الی 3 هفته از محاصره قلعه طایفه بنی نظیر می گذشت، یهودی های این طایفه که از دریافت هر نوع کمکی از خارج ناامید شده بودند، برای محمد پیام فرستادند که حاضر به قبول شرایط محمد و ترک محل سکونت خود هستند. محمد از دریافت خبر تسلیم یهودیان بنی نظیر بسیار شاد شد، زیرا اولا از محاصره محل سکونت آنها خسته شده بود و ثانیا از دشمنانی که در اطراف و حوالیش وجود داشتند بیمناک بود. اما هنگامی که متوجه شد یهودیان در فشار قرار گرفته اند و در شرف شکست خوردن هستند، شرایط سنگین تری به آنها تحمیل کرد و اعلام داشت شرایط قبلی اکنون منتفی شده و آنها فقط اجازه دارند تنها آنچه را که شترهایشان می توانند حمل کنند با خود از محل سکونتشان خارج کنند و اجازه حمل سایر اموال و مخصوصاً سلاح‌های جنگی خود را نخواهند داشت. غنایمی که از طایفه بنی نظیر به دست محمد افتاد عبارت بودند از 50 عدد زره و 340 شمشیر، اما مهمتر از آنها اراضی کشاورزی حاصلخیز و بارور یهودیان بود. محمد با نزول آیه 6 سوره حشر این اراضی را به عنوان اینکه آنها بدون جنگ حاصل شده اند از شمول قواعد و مقررات جاری برای تقسیم غنایم و از شمار آنها خارج کرد و آنها را منحصراً در اختیار خود گرفت. آیه 6 سوره حشر چنین میگوید: و آنچه را خداوند از مال یهودیان به رسم غنیمت به شما داد متعلق به رسول خدا است، زیرا شما سپاهیان اسلام بران هیچ اسب و استری نتاختید، ولیکن خدا رسولانش را بر هر کس بخواهد مسلط می گرداند و خدا بر همه چیز توانا است. محمد قسمتی از اراضی به تصرف در آمده را شخصا برای خود و خانواده اش تصاحب کرد و قسمتی را نیز بین 2 نفر از انصار توحیده است که در جریان لشکرکشی به بنی نظیر شرکت کرده بودند تقسیم کرد. بعضی از غنایم پرارزش نیز به ابوبکر، عمر، زبیر و سایر اصحاب نزدیک محمد اعطا شد. اخراج طایفه یهودی بنی نظیر از مدینه برای محمد پیروزی قابل توجهی به شمار آمد و مخصوصاً از نظر بنیه مالی سازمان مذهبی او را بسیار تقویت کرد.
1: خب با درود مجدد خدمت یکایک دوستان، بحث رو در خصوص کعبه و آن چیزی که الله وعده داده بود و برخلاف وعده خود عملی نکرد ادامه میدیم. اشاره کردیم که آیه مکارم شیرازی همان برداشتی رو که غالب مفسرین در مورد سوره فیل داشتن ایشون هم داشت، یعنی با توجه به آیات سوره فیل و برخی آیات دیگر قرآن ایشان هم پذیرفت که هدف این است که به کفار یا دیگران نشان بدهند که این کعبه خانه است که خداوند او رو یک محل امن قرار داده و اگر کسی هم قصد داشته باشه این خانه رو ویران بکنه یا به اون تعدی بکنه، الله از اون محافظت خواهد کرد. هم مربوط به خود ساختمان یعنی خانه کعبه و هم حجاجی که آنجا هستند. بنابراین در تفسیر این سوره ایشان به این نحو آورده است که مشیت الهی به این نحو است که این خانه همیشه محل امنی باشد. حالا نکته جالب این هست که خب ما میدانیم آیه مکارم شیرازی در زمانی این مطلب رو می نویسه که قطعا آشنایی تاریخی با برخی از این وقایع داشته، حتی اگر ایشان این کتاب ها رو هم مطالعه نمی کرد در سال 94 ایشان میداند 2000 و اندی حجاج در فاجعه منا کشته شدند که نزدیک به 400 و اندی ایرانی بودند فقط. در طول این زمان‌ها هم کم نبودن حجاجی که به واسطه ی حالا مسائل مختلف در کعبه یا در اطراف کعبه، در شهر مکه، در حالا محل‌های مختلف، از حالا محل رمی جمرات و دیگر مکان‌ها کشته شدند. اما مشکل این هست که خب یک مسلمان وقتی با آیات قرآن و وعده‌های الهی روبرو میشه، اما حوادثی رو میبینه که برخلاف آن وعده‌های الهی هست، باید یک تصمیم بگیره. یا باید بگوید وعده‌های الهی خلاف هست، دروغه، یا باید بپذیرد که وقایع تاریخی رو نادیده بگیره. خب طبیعیه یک مؤمن مسلمان که ما بارها عرض کردیم بسیاری از این بزرگواران از نظر منطقی در سطح پایینی قرار دارن، جانب قرآن رو میگیرن، یعنی میگن نه خیر، الله که خلف وعده نمی کنه. یعنی چشم خودشون رو بر روی 2000 و اندی انسان که فقط در یک سال، یعنی در سال 94 کشته شدن، میگیره، میپوشونه، اما همچنان ادعا میکنه که نخیر این مکان محل امن نیست، خداوند اینجا رو حفاظت میکنه، حاجیان رو و افراد دیگر. خب برگردیم به سر داستان، ببینیم ابوالولید ازرقی در کتاب اخبار مکه در این خصوص چه آورده. ما دو واقعه تاریخی رو ذکر خواهیم کرد. یکی وقایعی است که توسط عوامل طبیعی رخ میده، یعنی سیل، حالا زلزله یا عوامل دیگر. یکی عوامل انسانی است، یعنی افرادی که سعی میکنن به کعبه تعرض بکنن، به حجاج تعرض بکنن، و خب برایند اینها این میشود که یک انسان پژوهشگر متوجه میشه این مشروعیت سازی ها برای کعبه و ادعای این که خداوند این خانه برای اوست دارای اصالت است تا چند اندازه دروغ و اشتباه است. خب ابوالولید ازرقی در صفحه 416 با موضوع سیل‌های مکه در دوره جاهلی مطالبی را آورده. خب من یک مورد رو می‌خوانم. میگوید به روزگار سرپرستی قبیله خزاعه از مکه و کعبه سیل بزرگی آمد و مردم مکه را غافلگیر ساخت. سیل وارد مسجد الحرام شد و اطراف کعبه را فرا گرفت و در پایین مکه درختان را ریشه‌کن کرد و جنازه یک زن و مرد را هم آب آورد. زن را شناختند که نامش فاره و ساکنان منطقه بالای مکه بود و مرد را نشناختند. قبیله خزاعه بر گرد خانه، یعنی منظورش کعبه، دیواری کشیدند و هجر اسماعیل را هم زمیمه آن کردند تا کعبه را از ورود سیل مسون بدارد. یعنی خداوند نمیتوانست جلوی این سیل رو بگیره، مردم تصمیم گرفتن این کار رو انجام بدن. این دیوار تا هنگامی که قریش کعبه را بازسازی کردند به حال خود باقی بود. این سیل معروف به سیل فاره است و شنیدم زنی از قبیله بنی بکر بوده. بعد ادامه میده که باز هم سیل های دیگه ای آمد، اما خب ما این مطلب رو دیگه به قول معروف فاکتور میگیریم و به سیل های مکه در دوران اسلامی میپردازیم. خب در صفحه 417 ابوالولید ازرقی دوباره ادامه میده. در دوره اسلامی هم سیل‌های بزرگ و مشهوری آمده است، از جمله به روزگار خلافت عمر ابن خطاب سیل بزرگی آمد که به سیل ام نهشل معروف است. این سیل وارد مکه شد و در ناحیه دره و بالای مکه و از راه دیواره و سنگچین و فاصله میان دو خانه به مسجد الحرام نفوذ کرد. چون این سیل ام نهشل دختر عبید ابن سعید ابن عاص ابن امیه ابن عبد شمس را با خود برد و جسدش را پایین مکه از آب گرفتند، به سیل ام نهشل معروف است. این سیل مقام ابراهیم را از جای خود کند و برد و آن را پایین مکه پیدا کردند. جای نصب مقام را هم محو کرد و چون مقام را گرفتند آن را به پرده های کعبه بستند و موضوع را برای عمر نوشتند و او ترسان به مکه آمد و مقام را در جای خود نصب کرد. یک مؤمنه عمر ابن خطاب، ترسید که نکنه مثلا اتفاقی پیش بیاد. خب اگر میخواست شما بترسید، آن کسی که باید حداقل جلوی این سیل رو میگرفت خود الله بود، سعی میکرد خانه خودش رو محافظت بکنه. آن اللهی که شما میگی غیور است، حداقل به اندازه عمر غیرت نداشته که بترسه و جلوی سیل رو بگیره. و ما این موضوع را به تفصیل در بحث مقام ابراهیم در این کتاب آورده. بعد دوباره ادامه میده در یک بند دیگر، سیل جهاف و آنچه درباره آن آمده است. ابوالولید میگوید این سیل در سال 80 هجرت، یعنی 70 سال بعد از مرگ محمد، در دوره حکومت عبدالملک مروان آمد، روز 8 ذیحجه، یعنی دقیقاً در موسم حج، در حالی که حاجیان آسوده و خوشحال بودند. یعنی فرض کنید از نظر یک مسلمان ذیحجه خودش یک ماه مقدسی است در نظر مسلمانان، ماهی است که به هر حال حاجیان میان به نزد آن خانه‌ای که خدا برای اونها در نظر گرفته. اما میبینیم همین خدا یا الله در ماه ذیحجه هم به اینها رحم نمی‌کنه و جلوی سیل رو نمی‌گیره. روز 8 ذیحجه در حالی که حاجیان آسوده و خوشحال بودند، در وادی مکه خیمه ها را برپا کرده بودند و در خود مکه هم فقط نمنم باران بود و در بالای دره باران به شدت می بارید. حالا ادامه میده، و سیل ناگهان سحرگاه روز 8 ذیحجه پیش از نماز صبح مردم را غافلگیر کرد و بسیاری از مردم و کالاهای آنان را با خود برد. سیل وارد مسجد الحرام شد و کعبه را احاطه کرد و بسیاری از خانه های کنار دره را ویران کرد و همین ویرانی موجب کشته شدن گروه بسیاری از مردم شد. این دقیقا شما در سال 94 بودند که دوم مهر ماه، اوایل مهر ماه بود که خبر فاجعه منا آمد که 2000 اندی انسان کشته شدند، 400 اندیش فقط ایرانی بودند، اون هم در زمان ذیحجه بود. این سیل هم آمد و حجاج رو در سال 80 کشت. سیل وارد مسجد الحرام شد و کعبه را احاطه کرد و بسیاری از خانه های کنار دره را ویران کرد و همین ویرانی موجب کشته شدن گروه بسیاری از مردم شد. و بعد ادامه میده، عبدالملک یکی از مسیحیان را که مهندس بود برای نظارت بر ساختمان پیهای دیوارهای مسجد الحرام و دیوارهای خانه هایی که در واقع میخواد بگه این خسارت بسیار شدیدی به کعبه زد، که عبدالملک آمد و گفت خب یک مسیحی، چون مسلمان ها اصلا کار معماری هم بلد نبودن، یک مسیحی رو ما بفرستیم که این کعبه خانه خدای ما رو یک مقدار دستی به سرش بکشه و اون رو به نوعی برای تحمیق دوباره یه سال آینده مردم مهیا بکنه. خب دوباره باز حالا سیرهای متعددی رو نام میبره، یکی دیگر هم بخوانیم. میگوید سیل دیگری که به آن سیل مخبل، یعنی ناقص کننده عضو، میگویند در سال 84 هجری آمد، که چون پس از آن مردم در بدنها و زبان خود گرفتار بیماری شدند که دچار حالتی شبیه فلج، بزرگا به خاطر ویروس ها و بیماری های خاصی بوده که در این آب وجود داشته، به آن نام معروف شد. این سیل هم بزرگ بود و داخل مسجد الحرام شد و کعبه را احاطه کرد. پس از آن در سال 184 سیل بزرگی آمد. حاکم مکه حماد بربری بود و خلیفه هارون الرشید. این سیل هم وارد مسجد الحرام شد، مردم و کالاهای ایشان را برد و تمام دره را آب گرفت. باز هم دوباره در سال 202 هجری اشاره میکنه که سیل مقام ابراهیم را برد، آن را از جای خود برداشتند، بسیاری از خانه های مردم خراب شد و گروهی را سیل برد و پس از آن مردم گرفتار بیماری وبا شدند و بسیاری مردند و این سیل به سیل ابن حنزله معروف است، صفحه 418 و 419. به حال از این دست روایت ها رو ابوالولید ازرقی در کتاب اخبار مکه آورده که دوستان اهل پژوهش ما می توانند به این کتاب رجوع بکنند و مطالب جالبی از این کتاب رو استخراج بکنند. خب پس می بینیم که در همان زمان سیل هم می آمد، خانه ها رو ویران می کرد و خب عرب هم که انسان ساده‌ای بود از نظر ذهنی نمی اندیشید که خب اگر این خانه خانه خداست، این حاجیان مهمانان خدا هستند، به چه دلیل این کشت و کشتارها باید انجام بشه، اموال مردم از بین بره، خود مردم بمیرن. این نشان می داد که طبیعتاً این داستان کاملا ساختگی بود و وقایع تاریخی که بعد از دوران پیامبر اسلام در جهت این سیل و خسارات طبیعی حاصل از وقایع مختلف طبیعی آمد، نمیتواند این وعده قرآن رو درست نشان بده. در واقع یک وعده کاذبی است. اما در میان خود شیعیان هم این مسئله آمدن سیل مورد تاییده. مثلا شما شیخ صدوق در جلد سوم کتاب من لا یحضر الفقیه، ایشان هم در روایت 2120 اشاره میکنه که همانا علت آن که قریش کعبه را خراب کردند این بوده است که سیل از فراز کوهستانهای مکه به سوی ایشان روان میشده و به درون کعبه داخل میگشته، چندان که در اثر هجوم سیل کعبه شکست برداشته بود. صفحه 12. خب این هم یک سند شیعی که خدمت عزیزان بخوانیم در جهت تخریب کعبه توسط سیل. اما بعدها وقایع نگاران تاریخی دیدند افرادی آمدن بر اثر نزاع‌های حکومتی حتی کعبه رو هم ویران کردند و هیچ خبری هم از این خدا و حفاظت مردم، حجاج و خانه او شنیده نشد، دیده نشد، گزارش نشد. در واقع داستان اصحاب فیل یک داستانی بود که شواهد نقض اون فراوان بود، اما شواهد مؤید وجود نداشت. در واقع اینجا یک داستانی رو که من پیشترها هم عرض کردم دوباره بگویم. میگوین روز یک مرد مسلمانی قصد انجام فریضه حج رو داشت. به او گفتن که شما باید از بستگان خودت، اطرافیان خودت، کسانی که با اونها مراوده داری یک حلالیتی به طلبی. ایشان گفت من یک برادری دارم، چندان اهتمام و علاقه به دین اسلام نداره، آیا نیاز هست که از او هم حلالیت به طلبم؟ گفتن بله، ایشان هم به هر حال کسیست که شاید از تو یک حالا به نوعی طلبید، از او هم حلالیت به طلب. ایشان به نزد برادر خود رفت و گفت من عازم حج هستم و رفتن به حج و بازگشتن ماه ممکنه طول بکشه، یک ماه، دو ماه. برادر به او گفت خب شما وقتی میرید همسر جوان خودت رو، اموال خودت رو به دست کی میسپری؟ گفت به دست خدا. برادر گفت به موجود صبوری میسپری. گفت به چه ترتیب؟ برادر اشاره کرد که چون اگر روزی 100 نفر وارد خانه تو بشن و به زن تو تجاوز هم بکنن، اموال تو رو ببرن، از او صدایی در نمی آید. در واقع این خدای مسلمان ها خیلی صبوره، به خانه او اگر تعرض بشه کاری نمی کنه، اما صفت غیور رو به او می دن. اگر هزاران جنایت در جهان اتفاق بیفته هیچ دستی برون نمی آید که کاری بکنه، اما عده معتقد هستن او اهل خیر و نیکی محضه. باری در دوران تاریخ آن چیزی که مورخین نوشتن، ما چندین واقعه در نقض این وعده الله داریم. از جمله در حدود سال 63 3 هجری بعد از قائله‌ای که مردم مدینه بر علیه خلافت اموی به راه انداختن، یزید ابن معاویه تصمیم میگیره اهل مدینه رو دوباره به بیعت خودش فرا بخونه. خب اهل مدینه گفتن نه و امویان رو از شهر بیرون کردن. به نوعی یک اقتشاشی ایجاد شد. یزید ابن معاویه مسلم ابن عقبه مری رو میفرسته که شما حرکت کن، برو 3 روز به مردم مدینه فرصت بده که به بیعت بازگردن. اگر بازگشتن که هیچ، اگر باز نگشتن شهر رو تسخیر کن، مردم رو بکش و به نوعی با اونها اگر هم خواستن بیعت کنن بنابر بردگی بیعت بگیر. حالا جالب این هست که صحیح مسلم، صحیح بخاری و برخی دیگر از این کتب اهل تسنن اشاره کردن که مدینه طبق روایاتی که از پیامبر اسلام آمده حرم هست، یعنی اگر کسی بخواد به مدینه حمله بکنه مدینه او رو مانع خواهد شد. این رو در صحیح مسلم روایات متعددی آمده. اما ما دیدیم زمانی که مسلم ابن عقبه به مدینه آمد، نه تنها الله دخالت نکرد که آن وعده پیامبرش رو محقق بکنه، بلکه مسلم به راحتی آمد، بسیاری از افراد رو کش، فرزندان صحابه و برخی دیگر رو، تعرضات متعددی کرد و با مردم مدینه به عنوان اینکه برده و غلام یزید هستن بیعت گرفت از اونها. اما به همین هم بسنده نکرد، بلکه به مسلم ابن عقبه دستور داد که تو بعد از ختم این قائله به سمت مکه برو که عبدالله ابن زبیر که بعد از حسین ابن علی علم قیام و طغیان برافراشته رو هم ساکت بکن. مسلم ابن عقبه فوت میکنه و حسین ابن نمیر سکونی این راه رو ادامه میده. زمانی که به اطراف مکه میاد، خب طبیعتا اینجا باید طبق آن داستان سوره فیل یک حرکتی حداقل الله انجام میداد که نشان بده خانه خودش رو محافظت میکنه. اما گزارشات تاریخی و حتی این سریال هم ساخته شد در مختارنامه، شما میتوانید قسمت هایی رو ببینید که حسین ابن نمیر میاد و به نوعی با اون سپاهیان خودش و افراد مختلف حمله میکنه و کعبه رو میسوزن. من این روایت تاریخی رو در کنار روایت های دیگر از تاریخ ابن خلدون برای شما میخوانم، هرچند اینها رو در شما مثل تاریخ طبری جلد 16 و دیگر کتب میتونید پیدا بکنید، اما چون ابن خلدون خیلی خلاصه این مطالب رو آورده، من از ایشان این مطالب رو میخونم که بتونه به ما کمک بکنه که باز همان الله هیچ حرکتی برای حفاظت از حداقل خانه خودش نشان نداد. ابن خلدون در جلد 3 تاریخ خودش این گونه آورده، البته این مطلب رو من در از جلد 2 صفحه 44 میخوانم، در مورد حسین ابن نمیر و عبدالله ابن زبیر. خب میگوید حسین ابن نمیر مکه را محاصره کرد و منجنیق ها نصب کرد و شهر و مسجد الحرام را زیر ضربات خود گرفت. بعد ادامه میده جلوتر، سنگ های منجنیق و اراده ها بر کعبه فرود می آمد و علاوه بر سنگ نفتاندازان نفتاندازی می کردند، چنان که خانه ویران شد و بسیاری از خانه های مردم نیز در آتش سوخت. اگر معجزه‌ای قرار بود رخ بده، الله در جایی از تاریخ خودش رو نشان میداد و حداقل مانع آتش گرفتن خانه خود میشد. همین مسئله بعدها در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی هم رخ داد، یعنی حسین ابن نمیر بعد از اینکه خب خبر به او دادن که یزید فوت کرده، بازگشت به سمت شام و عملیات او نیمه تمام ماند. اما بعدها در زمان مروانیان حجاج ابن یوسف ثقفی آمد و عبدالله ابن زبیر رو کشت، حتی خانه کعبه رو خراب کرد و به هر حال اون داستان‌هایی که دقیقاً شبیه به همین حادثه رخ داد. اما یکی از حوادث بسیار جالبتر برمیگرده به حدود سال 317 تا سالهای بعد از اون که قرامته قدرت میگیرن. اینها معمولا از شیعیان اسماعیلی بودند که البته اندیشه‌های ایرانی هم در اونها وجود داشت، نوعی گرایش‌های خاصی داشتن، در حوالی بحرین و جاهای دیگه قدرت گرفته بودن در زمان عباسیان. اینها برای اینکه حالا برای مسائل سیاسی و همینطور نگاه‌های خاصی که داشتن به سمت مکه حمله می‌کنن، حاجیان رو می‌کشن و دست به کارهایی می‌زنن که بسیار عجیبه. حالا ما این رو باز هم از تاریخ ابن خلدون جلد سوم در صفحه 142 می‌خوانیم، اون بخش‌های بسیار مهم و بعد توضیح خواند. ابن خلدون از تاریخ‌های متقدم خودش ذکر می‌کنه این مسئله رو. میگوید در سال 317 ابو طاهر به مکه حمله آورد، منظورش ابو طاهر قرمطی است، و بسیاری از حاجیان و مردم مکه را بکشت و اموالشان را ببرد و ناودان خانه کعبه را از جای کند، جامعه کعبه را، یعنی منظور پرده کعبه ای که میپوشوندن، جامعه کعبه را میان یارانش تقسیم کرد و حجرالاسود را نیز بکند و با خود ببرد. خب حالا جالب این هست که ابو طاهر که در سال 317 حمله میکنه در حدود سال 332 فوت میکنه و تا آن زمان هم حجرالاسود رو، با اینکه بسیاری به او گفته بودن که آقا برگردان رو اینها، برنگردان، یعنی 15 سال حجرالاسود اساسا در کعبه نبود، دست این آقا بود 15 سال. یعنی خدا هم نیامد کاری بکنه که در واقع حداقل ابو طاهر زودتر بمیره که این حجرالاسود رو برگردونه، تا اینکه جال جانشینانش در حدود سال 339، یعنی 4 سال در واقع 7 سال بعد از مرگ ابو طاهر، این رو با گرفتن پول و هدایا و چیزهای مختلف برگردوندن به کعبه. خب شما دقت بفرمایید، در این واقعه نکات خیلی جالبی وجود داره. کسی که تعرض میکنه به خانه غیورترین موجودات از نظر یک مسلمان، حجرالاسود رو میبره، پرده کعبه رو پاره میکنه، حجاج رو میکشه، در زمزم میریزه، اموال مردم رو میدزده، اما هیچ صدایی از این الله بیرون نمیاد. پس بنابراین میتوان به راحتی اندیشید که این داستان سازی ها در مورد کعبه، ابابیل، ابرهه، همین اینها از همین دروغ هایی است که مسلمانان سرهم میکنن تا به نوعی مردم ساده دل، کسانی که متاسفانه نمی اندیشن، کار تطبیق رو انجام نمیدن، فریفته بشن و اونها هم خب طبیعتاً از این فریفتگی اموال مردم رو تصاحب میکنن، مال مردم رو میبرن. شما فکر میکنید امروزه مثلا دولت های عربی چه میزان سود از حج میبرن؟ بسیار زیاد. شما فکر میکنید دولت های شیعی از اینکه بسیاری از این مردم حالا به کربلا بروند، به عتبات بروند، به جاهای دیگه بروند، چقدر سود میبرند؟ طبیعیه که این دکان باید پر رونق بمانه. و وقتی شما با مؤمنانی روبرو هستید که کار اندیشه در اونها ضعیفه، سطح تفکر نازله، نگاه منطقی وجود نداره، خب میره به راحتی میشه با یک داستان پردازی این افراد رو فریفت، کاری که در زمان صدر اسلام انجام شد و بعدها هم به نوعی ما دیدیم انجام شد. آن گونه که تاریخ به ما گواهی میدهد شواهد نقض اون فراوانه، اما زمانی که یک شخص مؤمن شد طبیعیه که مثل آقای مکارم شیرازی نگاه بکنه. ما دیدیم در برنامه برد فروشی علی ابن ابی طالب، او میپذیره که کار مسقلت ابن حبیره شیبانی کار انسانیست، اما پذیرش این مسئله در برابر این قرار میگیره که علی ابن ابی طالب رو مورد نقد قرار بده. خب او که شیعه علی است، آیا میتونه چنین بکنه؟ پس طبیعتاً باید به سراغ مسئله بره، برای او پرونده سازی بکنه، یک دیدگاه های جدیدی رو ایجاد بکنه که به مخاطب خودش بفهمانه باز در نهایت کار علی درست بوده. یعنی برده فروشی کار خوبی است، پول بردگان اساس بیت المال مسلمینه. خب در اینجا هم ما میبینیم ایشان داره تفسیر میکنه سوره فیل رو. طبق آن داستان ها هدف از خواندن این سوره این است که به مسلمان بگوید شما اگر به خانه کعبه می روید یک خانه اصیل است، مابقی جعلی است، این اصله. خب برای روشن شدن اصالت این خانه باید شواهدی ارائه بکنید. شواهد چیست؟ اینکه دست خداوند بیرون میاد و از خانه خودش محافظت میکنه. طبیعتاً شما اگر به عنوان یک انسانی مدعی باشید که 10 تا فرزند مال من هست، اما در فی الواقع یک دونه از اینها مال شما باشه، زمانی که برای اون فرزند خطری پیش بیاد یا برای اون بچه ها، شما فرزند خودت رو اول نجات میدی. در اینجا مشخص میشه که فرزند اصلی شما کدامه. این داستان نشان میدهد که خانه هایی مثل بیت المقدس، کعبه، نمیدونم اون چیزی که مثلا در معابد مختلف شرقی ها وجود داره، در غرب وجود داره، همین ها جعلی است. هر کسی مدعی است این خانه خانه خداست، جعلی است، فقط کعبه درست. خب نیاز بود که اعراب اون زمان این داستان رو بسازن که حجاج زیادی به کعبه برن، نذورات خودشون رو بدن، اونها هم درآمد خودشون رو داشته باشن و این داستان ها ساخته میشد. بعدها که شمشیر محمد و مسلمانان قدرت گرفت، همین خانه هم شد خانه الله، برای او داستان سازی شد که بله اگر فارس ها، اگر روم ها بخوان به ما حمله بکنن، خداوند خانه از این خانه محافظت خواهد کرد. اما آن چیزی که رخ داد نشان داد که تمام آن وعده های الله و محمد دروغی بیش نبود که بتواند قومی رو تحمیق و استثمار بکنه و اون از اونها بهره کشی بکنه، که امروز هم میلیون ها دلار چه بسا درآمد کشورهای سعودی است، برای اینکه کشورهای عربی و عربستان سعودی است که بتوانند از این جهل مفرط مسلمین و مؤمنین به بهترین شکلی استفاده ببرند. دوستان، هدف ما از گفتن این داستان ها و مطرح کردن این زوایای تاریک چیست؟ شاید بسیاری از شما اساساً اخبار مکه ابوالولید ازرقی رو نخوانده بودید. شاید بسیاری از شما با این وقایع تاریخی آشنا نبوده باشید، که طبیعتاً در گذشته این گونه بود. حالا امروزه هست که این وسایل و وسایط ارتباط جمعی به قدری گسترده شده که با یک برنامه، یک حالا به نوع جستجوی ساده، انواع و اقسام فایل منتقدین اسلام برای شما هست، کسانی که پژوهش میکنن، جستجو میکنن و این وقایع به دست شما میرسه و مطلع میشید. اما در گذشته طبیعی بود که مردم به اینها نگاهی نکنن، حتی اگر هم این نگاه رو میکردن، نگاه منطقی استدلالی نداشته باشن. اما امروزه مردم ما دیگر توجیهی برای پذیرش این خرافات ندارن، مگر اینکه شما به شعور، به درک و به فهم این مردم شک بکنید. منظور این نیست که اونها نمیفهمن، نه، منظور این است که آن فهم متعارف علمی و پژوهشی رو ندارن. شما یک مثال ساده عرض کنم. شما ممکن است به مردی یا به شخصی یک وعده‌ای بدید، خب این شخص میپذیره، یعنی میفهمه این کلام شما رو، و وقتی این شخص داره یک اعتقادی است، وقتی خلاف اون رو عمل بکنید یا نشان بدید که این اعتقادی که شما دارید اشتباه است، میبینید آن شخصی که همان کلام رو بر اساس نوعی فهم نازل فهمیده، در درک مطابقت ها دچار مشکله، در درک شواهد و نقیض آن ادعا و اعتقاد دچار مشکله. اینجاست که تمام سخن من بر این محوره، یعنی ما زمانی میتوانیم از خرافات دست بکشیم که ذهن استدلالی و منطقی داشته باشیم. من این مثال ساده عرض کنم. فرض کنید من ایمان سلیمانی به شما یک نقشه نشان میدم و میگویم این نقشه گنجی است که شما رو ثروتمند خواهد کرد. خب شما این نقشه رو میگیرید، طبق نقشه اگر 100 متر به جلوتر بروید به یک درخت تنومند میرسید. شما حرکت میکنید، میبینید چون این درختی وجود نداره. بعد مینویسم اگر 500 متر جلو برید به یک سراهی میرسید. شما میرید میبینید به یک دوراهی رسیدید. بعد به شما میگویم از سمت راست اگر حرکت بکنید یه 1000 متر که جلوتر بروید یک ساختمانی میبینید. شما جلوتر میروید میبینید ساختمانی وجود نداره. در اینجا ذهن یک انسان عاقل بر این منوال خواهد بود که احتمالاً این نقش جعلی است، ساختگی است، چون نقشه گنج

آورده، هیچ باطلی در او راه نداره، در وعده خداوند هیچ تخلفی صورت نمیگیره، با این شواهد تاریخی چه میکنه؟ طبیعتا اگر این کتاب کتاب خدا باشد، باید در محتویات اون درستی باشه و صدق این محتویات باید در حالت عادی برای ما روشن باشه. من بارها عرض کردم الله وعده داده روزی همه به عهده خداست، اما میبینیم افراد زیادی از خشکسالی یا به نوعی مشکلات مختلف میمیرن، نه افراد، جانوران. وقتی اشاره میکنه هیچ جنبنده‌ای نیست مگر اینکه روزی آن به عهده خداست، خب باید نشان بده خودش رو، وگرنه من هم میتوانم مدعی بشم هیچ کس نیست مگر اینکه علمش نزد من. اما این زمانی درسته که وقتی دوستان دوتا سوال از من میپرسن من بتوانم جواب بدم. وقتی نتوانستم جواب بدم دیگر نباید بگم علم همه عالمان نزد من، این دروغه، این کذبگوییه. حداقل این رو که یک مسلمان عزیز میتونه متوجه بشه، خدای شما چنین وعده کرده، پیامبر شما چنین وعده کرده، شیعیان عزیز میدانن آن چیزی که برای امامانشان ساختن به نام علم لدنی، علم الهی، صاحب همه علوم بودن همینه. یعنی امامان شما، پیامبر شما نبایست در یک جای نادانی خودش رو آشکار کرده باشه، هیچ توجیهی نداره. چون من انسان وقتی اینها رو در کنار هم قرار میدم متوجه میشم آن ادعای بزرگ با این اسناد و مدارک همخوانی نداره، آن وقت دم خروس هویدا میشه، دیگه قسم حضرت عباس شما به کاری نمیاد. در واقع قرآن شما قسم حضرت عباس، هی من این گونه، هی من آن گونه، من رو قبول بکنید، به زیتون، به بادمجون، به خیار، من خدای شما هستم. خب در عمل که نگاه میکنیم ببینید نه، چون چیزی نیست، هزاران ادعای علمی اشتباه، هزاران وعده‌ای که محقق نشده هست، هزاران حرفای غیر مربوط هست. در کنار این حالا دشنامگویی ها یا اینها که رذایل اخلاقی هستن که جای خود، انسانی که میخواد به یک حالا پستی برسه میاد وعده میده، وعده انتخاباتی میده. الله شما در قرآن وعده انتخاباتی داده، گفته مسلمان بشو، دعا کن من اجابت میکنم، روزی همتون به عهده منه، هر کی به سرزمین من وارد بشه در امن و امانه، من محافظتش میکنم، از این داستان ها. اما زمانی که شما وارد شدید به او رأی دادید، دیدید نه خیر، هیچ کاری نکرده. خب این خلف وعده هست یا نیست؟ یک کاندید انتخابات ممکنه بگه بله دیگران نذاشتن من کار بکنم، اما خدا که نمیتونه همچه حرفی بزنه، او که قادر مطلقه، عالم مطلقه، حکمت او بالغه هست، او که نباید بیاد بگه که من نتونستم چنین کاری بکنم، او میتواند همه کار بکنه. پس چرا وعده خودش رو محقق نکرده؟ چرا خانه خودش رو حفظ نکرده؟ اینجاست که یک مسلمان اگر بیاندیشه خیلی از چیزها دستگیرش میشه. حالا میخواد به من فحش بدید، بدید 100 تا وعده مختلف هم بدید، فحاشی بکنید، دشنام بدید، نمیدونم هر چیزی، اما من اینجا نشستم که به شما بگویم بیاندیشید و آن چیزی که حداقل به او اعتقاد دارید رو براش پاسخ منطقی پیدا بکنید، وگرنه صادقانه عرض کنم شما فریب خورده اید، از شما کلاهبرداری فکری شده، شما به استضعاف کشیده شدید. مستضعف که میگن شمایید، کسی که میبینه آیات قرآن رو میخونه هیچ کدوم محقق نمیشه، تاریخ زندگی پیامبر اسلام رو میبینه، میبینه نه هیچ هر اون چیزهایی که از این آقا میگفتن وجود نداره، اگر هم وجود داره برخی شواهد نقض اون خیلی قوی تر هم هست. در این حال باید یک بازنگری نسبت به اندیشه های خودتان داشته باشید. به هر حال مطالب در این حوزه بسیار زیاد بود، ولی چون من خواستم در یک برنامه دو جلسه‌ای در واقع این برنامه تمام بشه، به همین بقایای تاریخی خلاصه

0: شرح برخی از دیدگاه های مفسرین قرآن اشاره کردیم، با استفاده از منابع دست اول تاریخی مثل اخبار مکه نشان دادیم که وقایعی رخ داده است که به هیچ عنوان با آن وعده الهی سازگاری نداره و حتی در عصر خودمان، یعنی فرضاً بگیریم ما بیاندیشیم که ابوالولی دروغ گفته، ابن خلدون دروغ گفته، همینا دروغ گفتن، اما چه میکنید با فاجعه منا که در سال 94 رخ داد و 2000 اندی انسان کشته شدن، قبل از آن، بعد از آن همین وقایع دوباره رخ داده و رخ هم خواهد داد. حتی امروزه نکته خیلی جالبتر این است که میبینید حج که یک تجمعی است برای مسلمانان به واسطه بیماری کرونا معلق شده، تعطیل شده. یعنی یک ویروس عبادت مؤمنان رو نزد خداوند معلق کرده، معطل کرده. اگر فرض بگیرید چون این ویروسی از جانب حالا سرزمین دیگری آمده، خب پس خدای شما یک بار دستی برون می آورد و می گفت نه، حجاج اگر به دور خانه ما بیایند آنجا محافظت می شوند. آن وقت حقانیت دین شما آشکار نمی شد در این آزمون الهی، در این آزمون اجتماعی با وسایل ارتباط جمعی که وجود داره؟ تمام جهان حقانیت شما رو میپذیرفتن که بله، ببینید چند میلیون انسان در موسم حج رفتن، هیچ کدام هم بیمار نشدن. اگر حقانیتی نزد شما بود همین وسایل آزمایشگاهی رو میبردید در مکه و مدینه، میگفتید ببینید این حجاج آمدن، یک ماه پیش ما بودن، الان که دارن رد میشن بیایید آزمایش بگیرید، میبینید هیچ کدومشون کرونا ندارن. آن وقت شما بر حقانیت شما ثابت نمیشد؟ میشد، اما چون دروغ گفتید، میدانید که چون این وعده هایی وجود ندارد، از یک ویروس ساده هم نمیتوانید خود رو حفظ بکنید. بله، آن کذبی که در قرآن، در سنت محمد، در وعده های الله و او آمده، به واسطه چنین شواهد و مدارکی نقض میشه. حال یک مسلمان میخواد بفهمه، بسیار عالی، میخواد هم نفهمه، به حال او باید تأسف کنه. به هر حال ما چند روز آینده در سال جدید بحث هامون رو در خصوص معرفت شناسی منطق ادامه خواهیم داد، کمی از اسلام خارج خواهیم شد، چون معتقدم تا زمانی که ذهن مردم آماده نباشه نمیتونن اینها در کنار هم تطبیق بدن. اون فن تطبیق دادن کار بسیار مهمی است، وگرنه بنده صد بار وقایع تاریخی رو بخوانم چه بسا یک مسلمان متوجه نشه، چون اون هنجارهای معرفتی رو باید اصلاح کرد که امر بسیار مهمی است در معرفت شناسی. تا فرصتی دیگر بدرود عرض میکنم و امیدوارم که دوستان این فایل ها رو منتشر بکنن. از عزیزانی هم که همیشه در کنار من هستن با همیاری های خودشون، با همکاری های خودشون، بی‌نهایت سپاسگزارم. تا روزگاری دیگر، بدرود.
1: بیشتر گنجینه هایی که در صدر اسلام به دست تازیان افتاد از ایران بود، زیرا تمام گنج هایی که در چندین قرن در ایران جمع آوری شده بود یک جا به دست آنها افتاد، اما تازیان ارزش واقعی آنها را نمی دانستند. بدین جهت چون عمر ابن خطاب آنها را تقسیم کرد، مسلمانان آن را ارزان فروختند، چه بسا که یک نگین را به 5 درهم می فروختند، در صورتی که بهای واقعی آن 20,000 درهم بود. بعدها که عربها شهرنشین شدند، قیمت جواهرات را دانستند، چنان که هارون الرشید یک نگین یاقوت را به 40,000 دینار خرید و به کنیز مسیحی خود هدیه داد. یکی از تازیان پاره یاقوتی در غارت تیسفون یافت که ارزش و قیمت آن را نمی شناخت. کسی به او رسید که قیمت آن را می دانست، آن را از او به 1,000 درهم خرید. شخصی از این موضوع آگاه شد و گفت آن یاقوت را ارزان فروختی. گفت به خدا سوگند، اگر می دانستم که بالاتر از 1,000 رقمی باشد، بهای آن را طلب می کردم. گروهی دیگر از تازیان شمش هایی از طلا یافتند، در میان لشکر ندا دادند که صفرا را به بیضا، زرد را به سفید که خریدار است، و گمان کردند که نقره از طلا گرانبهاتر است. عده دیگری از تازیان انباری پر از کافور یافتند، پنداشتند که نمک است، قدری از آن در دیگ ریختند، طعم تلخ شد و اثر نمک در آن پدید نیامد، شخصی این موضوع را فهمید و آن همه را به کرباس پاره‌ای که 2 درهم می‌ارزید خرید. سطح فرهنگ و تربیت سپاهیان عرب و حتی سرداران بزرگ ایشان چنان نازل بود که از درک ارزش اشیایی که با نهایت هنرمندی و چیره دستی ساخته شده بود و در تیزفون به دست آورده بودند ناتوان بودند و در نتیجه آنها را بر اساس سوره مربوط به غنایم تقسیم کردند، یعنی ظروف زیبای نقره و طلا را که از لحاظ هنری بی بدیل بود ذوب کردند و به شمش مبدل ساختند و پارچه های زیبای زربافت را قطع قطع کردند. در تاریخ همه تمدن‌های جهان به دشواری میتوان نمونه‌ای از اختلاف فرهنگی و مدنی میان بنیانگذاران یک امپراتوری با ملل و اقوام عضو آنان در حدی بارزتر از اختلافی یافت که میان فاتحان بی فرهنگ و ابتدایی امپراتوری عرب با ایرانیان شکست خورده ولی برخوردار از فرهنگی بسیار برتر و فراگیرتر وجود داشته است. در این راستا نه تنها در آثار محققان جهان غرب که در این مورد اتفاق نظر دارند، بلکه در آثار مورخان خود جهان اسلام نیز گواهی‌های فراوانی میتوان یافت. ابو موسی اشعری به عمر نوشت که نامه‌هایی که از تو به ما میرسد تاریخ ندارد. عمر با تعجب از همراهان پرسید که تاریخ نهادن چیست؟ یکی برخاست و گفت چیزی است که پارسیان کنند و نویسند در ماه فلان از سال فلان. عمر گفت چیزی نکو است. بعضی گفتند به تاریخ رومیان بنویسید. گفته شد که آنها از روزگار ذوالقرنین آغاز کنند و این دراز است. بعضی دیگر گفتند به تاریخ پارسیان بنویسید و در نهایت سال را از هجرت نبوی آغاز کردند، یعنی همان فرار شبانه محمد از مکه به مدینه که شوربختانه تاریخ ما هم در حال حاضر همین است. باسوادان عرب که نوشتن می دانستند در صدر اسلام اینها بودند: علی ابن ابی طالب که سواد و خواندن و نوشتن را از سلمان فارسی آموخته بود، عمر ابن خطاب، طلحت ابن عبیدالله، عثمان ابن سعید، ابان ابن سعید، یزید ابن ابی سفیان، خاطب ابن عمر، علا ابن حضرمی، عبدالله ابن سعد، هویت ابن عبدالعزا، ابو سفیان ابن حرب و پسرش معاویه و جهیم ابن سلت. در حجاز تنها 7 تا 12 تن سواد خواندن و نوشتن داشتند، چرا که سواد در جامعه عرب امری حقیر و بی‌ارزش به شمار می رفت و نویسندگی را تحقیر می کرد. و این روحیه حتی پس از اسلام نیز در میان پیشرفته ترین گروه های قریش رایج بود. آنچه به نظر آنان مقدس بود شمشیر بود و اسب، نه قلم. اگر یک نفر از اعراب به آموختن صرف و نحو زبان خود می پرداخت، عرب‌های دیگر او را سرزنش می کردند که کار موالی را در پیش گرفته است. حکایت کرده اند که روزی مردی قریشی به عربی برخورد که کتاب می خواند. بر او برآشفت و گفت وای بر تو که همت خودت را پست کرده ای و به آداب بندگان روی آورده ای. حد تمدن تازیان را در دوره جاهلیت از همین جا میتوان شناخت که اصطلاحات و علوم و فنون مطلقاً در زبان تازیان وجود نداشت و از لغات سیاسی و حقوقی نیز عاری بود. در عوض برای آلت تناسلی مرد 1000 گونه اسم و لقب و کنیه داشتند، در حالی که برای مفهوم قلم یا کاغذ هیچ کلمه و لغتی نداشتند و کلمه قلم نیز که در قرآن به کار رفته از کلمه کالاموس یونانی گرفته شده است. سروران نورسیده حتی در ابتدایی ترین ضوابط حکومتی خود از همان آغاز الزاماً به سراغ کسانی رفتند که در قاموس آنها موالی شمرده می شدند. در زمان خلافت عمر ابن خطاب، ابو هریره غنایمی را که از بحرین گرفته بود به همراه آورد. عمر از مقدار آن پرسید، گفت 500,000 درهم. عمر از این رقم به شگفت آمد و پرسید خودت می فهمی که چه می گویی؟ گفت آری، 5 بار 100,000. آنگاه عمر بر منبر برآمد، و گفت ایها الناس، مالی برای ما رسیده است از حساب بیرون، میخواهید آن را با پیمانه میانتان تقسیم کنم یا آنکه آن را شمار کنیم؟ مردی برخاست و گفت ای امیرالمؤمنین، من خبر یافتم که این ایرانیان برای این کار دیوانی دارند، تو هم برای ما دیوانی بنیاد گذار. بیشتر دبیران خلافت در خراسان از مغان زرتشتی بودند و دفترهایشان به پارسی بود. شاهنشاهی ساسانی سرمشقی بود برای اداره کارها به گونه مطلوب و شایسته. دستگاه دیوان ساسانی را تازیان به طور کامل بیگمان با بعضی تعدیلات تقلید کردند، ولی اساساً دستگاه خلافت دنبال روی دستگاه دیوانی ساسانی بود. اعراب فاتح که برای اداره یک دولت بزرگ فاقد تجربه و ماموران کاردان بودند، ناگزیر نظامات و سنن سیاسی و اداری باستانی ایران را پذیرفتند و با احتیاجات خیش سازش دادند. نمونه بسیار گویایی از این تضاد فرهنگی را در واقعه معروف کتاب سوزی دوران جهانگشایی عرب میتوان یافت. گفتند که وقتی سعد ابن ابی وقاص بر مداین دست یافت، در آنجا کتاب‌های بسیار دید. نامه‌ای به عمر ابن خطاب نوشت و در باب این کتاب‌ها دستوری خواست. عمر در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکن که اگر آنچه در آن کتاب هاست سبب راهنمایی است، خداوند برای ما قرآن را فرستاده که از آنها راهنماتر است، و اگر در دل آن کتاب ها جز مایه گمراهی نیست، خداوند ما را از شر آنها در امان داشته است. از این سبب آن همه کتاب ها را در آب یا در آتش افکندند. در همین باره ابن خلدون، مورخ بسیار سرشناس دیگری از جهان اسلام، در کتاب خود در همین باره چنین نوشته است: عرب هرگاه هنگام فتوحات خود به کتبی دست می‌یافت، به سوختن و نابود کردن آنها مبادرت می‌ورزید، چنان که عمرو عاص هنگامی که مصر را فتح کرد به فرمان عمر ذخایر علمی آن را سوزاند، و در ایران نیز فاتحان عرب از نظایر این اعمال خودداری نکردند، چنان که سعد ابن ابی وقاص به فرمان خلیفه عمر خزانه های کتب ایران را از میان برد. شادروان عبدالحسین زرینکوب در کتاب معروف دو قرن سکوت، پیش از آن که سالها بعد در کتاب دیگرش کارنامه اسلام با زور و شکنجه حرفش را پس بگیرد، در همین باره نوشته بود: درست است که این خبر در کتاب‌های کهن قرون اولیه اسلامی نیامده است و به همین جهت بعضی از محققان در صحت آن دچار تردید گشتند، اما مشکل میتوان تصور کرد که اعراب با کتاب‌های زرتشتیان رفتاری بهتر از این کرده باشند. در کتاب تاریخ تمدن اسلامی اثر معروف جورجی زیدان که تاکنون بیش از 30 بار در دنیای عرب به چاپ رسیده و ترجمه فارسی آن نیز در سال 1335 بهترین کتاب سال در ایران اعلام شده، مورخ معتبر مصری قرن گذشته 10 صفحه تمام از جلد سوم کتاب خود را به همین موضوع انهدام کتابخانه های ایران و مصر اختصاص داده است. اما چیزی که برای خود ما در این باره سوال برانگیز است، اصرار فراوانی است که روشنفکرانی از جامعه ایرانی خود ما در نفی این نوشته ابن خلدون، بزرگترین مورخ جهان عرب، و گاه با تعصبی بیش از خود نویسندگان عرب نشان می‌دهند، و افرادی همچون مرتضی مطهری، علی شریعتی، عبدالکریم سروش و سید حسین نصر معتقدند که چنین کتاب سوزی هرگز صورت نگرفته، و آنچه نیز در همین راستا به همین اندازه برای من سوال برانگیز است این است که اگر واقعا کتاب‌های ایرانیان در این حمله از میان نرفته باشند، آیا باید قبول کرد که در حالی که از تمدن‌های باستانی دیگر همچون تمدن‌های یونان و روم و چین و هند و مصر و یهود و تمدن‌های بین النهرین بدون استثناء کتاب‌ها و الواح و مدارک فراوانی باقی مانده‌اند که امروز در دسترس جهانیان، ایران با همه تاریخ طولانی پیش از اسلامی خود و با داشتن تمدنی که آثار مختلف مذهبی، فکری، هنری، ادبی و معماری آن را از چین گرفته تا اسپانیا و مراکش و از کرانه‌های اقیانوس کبیر تا سواحل اقیانوس اطلس جلوه‌گر می‌توان یافت، آیا تنها تمدن باستانی جهان بوده که هیچ کتابی نداشته و به اصطلاح امروزی آیا از زیر بوته بیرون آمده است و تمام هویت مدنی و فرهنگی امپراتوری پهناوری که به گفته جیمز دارمستتر در طول چند قرن در مقام تلاقیگاه تمدن‌های بزرگ جهان همچون چین و هند و یونان و روم همه راه‌ها بدان ختم می‌شد، به چند ده کتابی که از پهلوی به عربی ترجمه شده محدود می شده است؟ شاید مطلوب باشد اگر علاقمندانی از جامعه روشنفکر ما که امکانات لازم را داشته باشند با ترتیب دادن یک سمینار بین المللی این موضوع حل نشده را توسط گروهی از پژوهندگان صلاحیت دار ایرانی و خارجی در معرض یک ارزیابی جامع بگذارند تا سرانجام به ابهامی که در این باره واقعا وجود دارد یا اینکه تعمدن وجود دارد یا اینکه تعمدن به وجود آمده است پاسخی روشن داده شود.

میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه‌ای از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و میاسوزا موختن یک زمان. البته این آنونس رو ما باید عوض بکنیم، برای اینکه روزهای سه‌شنبه معمولاً 2 تا 4، این هفته ما گفتن 1 ساعت برو عقب‌تر، رفتیم عقب‌تر، حالا نمی‌دونیم هفته دیگه یه ساعت بیان جلوتر یا عقب‌تر. تو این بلا تکلیفی موندیم، شما با ما بسازید. ما گرفتار آقای شجره هستیم، شما گرفتار ما. در روزهای جمعه از ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر دنیای کتاب ادامه داره و در واقع 2 روز در هفته در خدمتتونیم. در فصلنامه مهر آقای دکتر رضاییان یک شعری نوشتن که چون فردا نوروزه، من این شعر رو براتون میخونم. میگن امو نوروز خوب ما کجایی، امو نوروز خوب ما کجایی، چرا غافل چنین از حال مایی، نمیدانی چسان آزرده حالیم، چون مرغی در قفس بشکست بالیم. امو نوروز، نوروزت کجا رفت، صفا و جشن پیروزت کجا رفت، بهارانت چرا بیرنگ رو شد، چرا اوضاع ایران زیر و رو شد، چرا ایران جم گردیده ویران، به ایرانی رسد رنج فراوان. اما نوروز خوب و نازنینم، نشان مردمی زیران زمینم، نمیدانی که ایران در عذاب است، دچار فقر و جهل بی حساب است، نه از آزادی انسان نشانی، نه آنجا جشن و عید و شادمانی، به زندان جمله مردان وطن خواه، شکنجه تکه تکه گاه و بیگاه، بسی مادر که فرزندش به زندان، پدر شرمنده از آوردن نان، به هر گوشه یکی بی خانمان است، که فقر و مسکنت آنجا عیان است، به تخت سلطنت شیطان پرستی رها کرده همه مردم زهستی، گروهی مردم فرزانه دانا شده آواره در اطراف دنیا، چو فریادم بلندتر شد به رویا، و یا در خواب دیدم من عمو را که با لبخند خود می گفت برخیز در ایران بار دیگر طرح نوریز، که اندر سال نو می گردد آغاز، رژیم عدل و داد با ساز و آواز، ز نسل تازیان ایران شود پاک، شود گسترده آزادی در آن خاک. آقای رضاییان یکی از پزشکان مشهور این شهرن، توی برنامه آقای شرف شاهی هم بودن، مرفه هم هستن، ولی در حال مرفهی به فکر گرفتاری های مردم ایران هم هستن، وقتش و وقت و بی وقت برای این کار میذاره، دستش درد نکنه هر کاری ازش بر بیاد. من در برنامه امروز چون روز شادی، روز شادمانی، روز نوروزه، نوروزی است که قبل از تاریخ وجود داشته، هیچ کسی نمیتونه تاریخ به وجود آمدن نوروز رو بگه. ما جایی سابقه نداریم که بدونیم نوروز از کجا میاد. داستان‌های مختلفی رو که می‌خونی همش یه جوره. خیام راجع به نوروز صحبت کرده، ابو ریحان بیرونی صحبت کرده، کتاب‌های اخیراً نوشتن، همه این کارا شده، ولی این نوروز با طبیعت که در این قسمت از دنیا هست، چون در قسمتی که ما زندگی می‌کنیم در ایران، این ما که میگم عراق جزء ماست، افغانستان، تاجیکستان، حتی تا بالای دریای خزر،
ثانیه ای عوض میشه، یعنی تبدیل آفتاب به برج حمل میره و این کار رو انجام میده. همون ثانیه دوستان الان تلفن نکنید چون کسی پای تلفن نیست. قرار شد من یه مقداری صحبت بکنم، حالا نمیدونم تلفن برای چی دارن میکنن، حتما میخوان تبریک سال نو بگن، نمیدونم برای چی. به هر تقدیر نوروز هست، میماند و خواهد ماند. یه روزی تاجیکستان با کشور ایران یکی بود، آذربایجان که از دست دادیم با کشور ایران یکی بود. ممکنه جدا شده باشه ولی نوروزش هست. در افغانستان نوروزش هست و ما نوروز رو گرامی بداریم. الانم در ایران دیگه جشن چهارشنبه سوری و این حرفا تموم شده و دیگه رفتن دوستان خوابیدن. امیدوارم همه به اون چیزهایی که میخوان رسیده باشن. من منتظرم که دوستان بیان. علت این که این حرف میزنم و راجع به کتاب ها صحبتی نمی کنم به دلیل اینه که خانمایی که قراره بیان اینجا بشینن پای تلفن ها فعلا نمیدونم من اینجا کاری که دارم میکنم. خب اومدم کتاب هایی رو که امروز براتون در نظر گرفتم بیشتر رفتم رو کتاب های سعیدی سیرجانی، یعنی از اونجا میخوام شروع کنم. سعیدی سیرجانی کسی بود که جونش رو روی این کار گذاشت. سعیدی سیرجانی کسی است که رفت و حرفش رو در داخل ایران زد با توجه به این که میکشتنش. کتابی هست به نام بیچاره اسفندیار. در شروع این کتاب میگن کتابی که همکنون در دست دارید و به فکر خواندنش افتاده اید اثر ادبی بی‌ضرری نیست که با مطالعه اش تفننی کرده باشید. برای اینکه راه ادعای هر گونه غبن و غرامتی را بسته باشم عرض می کنم، اولا موضوع کتاب حاضر مربوط به مردمی است که از اجداد یا احفاد پادشاه واجب الرجمی، یعنی پادشاهی که سنگسار شدنش واجب بوده، که در جوانی راه زنی در اختیار کرده، منظور راه زنیه، و با دادن لواطه به فرمان روایی ایران رسیده بود. این عطف میکنه به میگه رجوع فرمایید به کتاب مستطاب کوروش دروغین و جنایتکار، اثر تحقیقی حضرت آیت الله شیخ صادق خلخالی با مقدمه کتاب نامستطاب در آستین مرقع که نوشته خود سعیدی سیرجانی بود. ثانیاً سرایندگان این سرگذشت دو شاعر بدنام فریبگرند که علاوه بر ارتکاب عمل شرعاً مکروه شاعری، اولی گبرک میخواره شاهدبازی بوده که شراب نجس جز با نغمه موسیقی، البته موسیقی مبتذل، از گلویش پایین نمی رفته و در جامعه اسلامی به انحرافات خود نه تنها اعتراف که افتخار هم می کرده و اجداد می بخشید بی غیرت بنده و شما سخنان کفرآلودش را زیر سبیلی در می کردند. اینا مقدمه این کتاب ها. سراینده دوم هم رافضی بدمذهبی بوده، از آن دروغ پردازان کلکزن حقبازی که با توهین به مستضعفانی از قبیل ضحاک ماردوش به تجلیل از مستکبرین ستمگری چون فریدون و فرانک می پرداخته است و احتمالاً از عوامل خطرناک استکبار جهانی و سردمداران کفر بین المللی بوده است.
سالسن گزارشگر این اشعار که خود بنده البته شرمنده باشم، از آن جانوران هفت خطی است که در 13 سالگی از یک طرف برای تجزیه ایران با پیشوری همکاری داشتم و از طرف دیگر با دکتر بقایی کرمانی طرح تأسیس حزب زحمتکشان را می‌ریختم و در این حال عضو رسمی حزب توده و از عوامل ساواک آریامهدی هم بودم. این ملعون علیه ما علیه، میگه با تشدید بخونید علیه ما علیه، علاوه بر عنادی که با مذهب حقه تشیع و دین مقدس اسلام داشته، به علت مداهی هایش از رژیم منفور ستمشاهی کار جسارتش را به جایی رسیده بود که با دست درازی به اراضی موقوفه به قرق اختصاصی دعاگویان تجاوز نمود. در حال حاضر نیز علاوه بر حواله هایی که از منابع مجهول خارجی مرتباً به نامش میرسد، اخیراً دست به کلاه برداری عمده‌ای هم زده، یعنی همین کتاب ناقابل را که در دست شماست در خارج از ایران چاپ کرده و به مبلغ 50 دلار فروخته، بدون اینکه لااقل وجوهاتش را بپردازد. وجوهات یعنی خمس و زکات. با این مقدمات کتابی که خیال خواندنش را دارید مصداق بارزی است از میاندر جام زر از دست کافر. اگر از من میشنوید بیاندازیدش توی سطل ببخشید زبالدان تاریخ. نمیشنوید خود دانید و فردای قیامت و آن مالک عذاب و عمود گران او. سعیدی سیرجانی به این راحتی حرفش رو نوشته در قالب طنز و پاشد کفش خلخالی کرده. و وقتی این کار رو میکنه چه اتفاقی میفته؟ وقتی این کار رو میکنه اون وقت میگن که نمیدونم یه بود مشروب تو خونش بوده و همون کسیست که نامه بازجوی عزیز رو نوشت. کسی با من میخواست صحبت بکنه؟ آها، دوستان عزیز، چه از ایران چه از اینجا، من روی تلفن روی ایر با هیچ کسی صحبت نمی کنم، فرقی هم نمی کنه. این سیستم منه، این کار منه. در تمام مدتی که من کار تلویزیونی کردم برنامه مکالمه تلفنی با کسی ندارم. با سپاس از شما که محبت میکنید. کتاب دومی که از آقای سعیدی سیرجانی معرفی میکنم خدمتون، شیخ صنعانه. شیخ صنعان همون کتابیست که مولانا یک قسمتی از در مثنوی میبینید که شیخی که همه چیزش رو میذاره روی عشقش و روی عقیدهش و میره و با این شیخ صنعان میره تو خوکدونی کار میکنه، شراب میخوره و همه کارها رو میکنه. علی اکبر سعیدی سیرجانی کتابهای زیادی نوشت، الان این 3-4 کتاب بیشتر دست ما نیست. این کتاب شیخ صنعان و لیست کتابای آقای سعید سیرجانی را اگه بخواین ممکنه اینجا داشته باشم، در این کتابش نیست ولی در کتابای دیگرش هست. این کتاب رو من توصیه میکنم بخونید. خیلی دارم سعی میکنم شاید دو زن، ضحاک ماردوش و در آستین مرقع با دخترشون خانم ایشون پشت این می نویسن حکایت آنچه بر ما گذشته است. به روایت سعیدی سیرجانی این کتاب در میان آخرین آثار زنده یاد سعیدی سیرجانی است که توانست به دست علاقمندان برساند. مانند دیگر آثار سیرجانی چون بیچار اسفندیار، ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، آنچه بر شیخ صنعان به گفته عطار گذشت بهانه زندگشتن این تمثیل بود به صورتی قابل درک از رویدادهای روزگار ما. از این رو عنوان این اثر شیخ صنعان در نظر گرفته شد. شیخ پیری که به عشق زیبا رخی ترک سالها عبادت و مریدان خیش میگوید، به خوکبانی و هرچه ناکردنی است دست میازد،
تمامی به منظور وصال این معشوق امکان چاپ نخست این اثر پس از 13 سال و 7 ماه که از تکمیل آن می‌گذرد در خارج از مرزهای ایران میسر گشت. نسخه‌ای پیام‌آور جاودانگی آتش زندگی در دل آزادگان سرفراز میهن. من اشتباهی گفتم مثنوی شیخ صنعان مال عطار نیشابوریه، ببخشید. رو ارکه آدم میاد همه مغزش فریروزا گفتم، یکی تلفن کرد گفت آقا سام تایمر چیه؟ گفتم قبل از اینکه آدم آلزایمر بگیره سام تایمر میگیره، بعضی اوقات یه حق قاطی میکنه و یه دونه مغز ایرانی هم بالاخره بیشتر از 70 سال کار نمیکنه، مال ما گذشته. کتاب دیگه هست تحبسات مال سعید سیرجانی، این هم مقدمه‌ای داره، مقدمه بسیار زیبایی داره. نوشته های سعیدی سیرجانی 23 تاست و این کتاب هایی که زیاد به دست همه رسیده از در آستین مرقع شروع میشه، ولی قبل از اون کتاب های زیادی آقای سعیدی سیرجانی نوشته بودن. از سال 1361 به بعد، در سال 61 وقایع اتفاقیه، گزارش های خفیه نویسان انگلیس در اواخر عهد قاجار، مسائل چی بود؟ تا بعد جنگ سعیدی سیرجانی با حکومت جابر شروع شد. ما کتاب ها رو براتون طبقه بندی کردم که ببینم با کدوم یکی شما اخت دارید. این کتاب قرآن رو آوردم، این قرآن رو برای اینکه بعضیا از بعضی جاها تطمیع میشن و تا روزی که مردم ایران با گوش و چشمشون قضاوت بکنن و به احساسات بیان و هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، این گرفتاری هست، این گرفتاری تا آخرش میمونه تا روزی که ما بفهمیم. روزی که فهمیدیم این گرفتاری ها رفت میشه. جاهایی هستن این قرآن رو مجانی براتون میفرستن، دوتا پپسی کلام روش میذارن براتون میفرستن، به شما میگن پول پست بدین، نمیدونم. منتها اون قرآن یه خورده بدتر از این قرآن ترجمه شده، مترجمش هم یه نفره هان، منتها چون سازمانی اومده پول گذاشته و اونا رو چاپ کرده، اینه که دستور داده که قسمتی از قرآن این برانور بشه، قرآنی که از عرش توی حریر پیچیده شده اومده، هر جوری دلشون بخواد به سبک خودشون برای تبلیغات همه یه کتاب ها رو عوض میکنند. مطمئن باشید کتاب رو از کی میخرید؟ من اینی که دارم میگم این قرآن بی نقص نیست، این هم توش مال کشی شده، ولی بین قرآن هایی که من خوندم کمتر از اونها مال کشی شده. یکی از قرآن هایی که کمتر از همه مال کشی شده قرآن الهی قمشهیه، ترجمه رو اومده راحت کرده، اون وقت با تفسیر اومده زهر کار گرفته. پایه این نوع افکار که من راجع بهش صحبت میکنم در 123 سال پیش به توسط 3 نفر که پشت سر هم اومدن گذاشته شد. یکی طالبوف تبریزی بود، یکی میرزا فتحعلی آخوندزاده بود، یکی میرزا آقاخان کرمانی، که با نگاه دیگه به دین و عقب ماندگی مردم به خاطر دین مواجه شدن و شروع کردن کار کردن. دو تا از اینا رو، 3 تاشونو، آقای آدمیت، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، اندیشه های طالبوف و اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، هر 3 تاشونو، یک میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و طالبوف، هر 3 تا رو ایشون اومد با انشاء روانتری نوشت
و اگر میخواید به بنیاد این کار، چون کسروی بعد از این ها اومد، از کسروی کتاب های زیادی داریم، جونش هم سر این کار گذاشت. یه بار ترورش کردن، گفتن میکشیمه، کارش انجام داد، گفت برای من فرق نمیکنه شما منو بکشید یا نکشید، من اینها رو براتون میذارم، برای مردم میذارم. کشنده کسروی از بین میره، کسروی میمونه. اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی و اندیشه های طالبوف، این سه تا کتاب هر کدومشو میخواید دست اوردر بدید، اگر میخواید ببینید از کجا این کار شروع شد. و کتابی هست به نام مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده، یه سه مکتوب هم هست که اصلا نایاب، خیلی من میگردم دنبالش که پیداش کنم. در اون زمان اینجور راحت حرف زدن خیلی سخت بود. این مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده است به مناسبت 100 سال انقلاب مشروطه ایران. آقای بهرام چوبینه در آلمان این کتاب رو چاپ کردن. امیدوارم هر جا هستن حالشون خوب باشه. و در همین راه کتاب های کسروی همش هست، هر کدوم میخواین اوردر بدید. این رو در خارج از کشور نوشتن قتل کسروی. نویسنده کتاب آقای ناصر پاکدامن. این چاپ سومشه به دست من رسیده، خیلی قشنگ توضیح داده. اتفاقا من یک قتل کسروی ناصر پاکدامن، ناصر پاکدامن قتل کسروی، این هم یکی از کتاب هاییست که اگر میخواید ببینید چه اتفاقی افتاده، چه جور شده، این کتاب ها رو میتونید از تلویزیون پارس بخرید. کتابی شجاع‌الدین شفا تولدی دیگر، حتی شجاع‌الدین شفا خیلی کتاب داره، ولی این تولدی دیگر رو من خیلی توصیه میکنم. آقای سامان چیزی داریم؟ ما امروز به مناسبت نوروز، به مناسبت چهارشنبه سوری و به مناسبت اینها از آقای سامان خواهش کردم یک آهنگ های نوروزی برای شما بذاره که زیاد از این خشکی حرف زدن من ناراحت نباشید. و راجع به کتاب وقتی آدم حرف میزنه معمولا جدی حرف میزنه. اگر آمادگی داریم بریم یه استراحتی بدیم به دوستان.

سال نو مبارک، شاد باش های نوروزی. امروز من یه مقداری تلفن کمتر از روزهای معمولی داشتم، یعنی روزهای معمولی فوری تلفنم پر میشد، باید خالی میکردم، ولی امروز دیدم مردم بیشتر به دنبال برنامه صبحمو دارم میگم، دیدم بیشتر مردم به دنبال جنب و جوش کارهای نوروزیشون هستند در همه جای دنیا. و از بی بی سی من بدم میاد، ولی عکس های مختلف، یک سایت بی بی سی فارسی از همه دنیا، از ایران به خصوص، عکس های خیلی خوبی فرستاده بودن براش، عکس جشن نوروزی مال لندن رو فکر میکنم مال پارسال بود، چون امسال هنوز فکر نمیکنم داشته باشن، مال لس آنجلس رو، مال هر جایی رو براش فرستاده بودن. و این رو حدود 7-8 دقیقه رو وقت من گرفت، همه عکس‌ها رو دیدم، چه عکس‌های زیبایی و جنب و جوش. و یه عکس از تهران دیدم، ماشین‌ها با آدم‌ها همه با هم دیگه، پیاده رو و وسط خیابون اینا نداشت، یه چیز عجیب و غریبی دیدم. خب من دورم، نمیدونم الان ایران، تهران یه جور دیگه شده، حتما شهرستان‌ها هم همین جور شده. ما اینجا عادت کردیم دیگه سالهاست، ببینیم که اصلا توی امریکا شما آدم زیاد نمیبینید بره، ماشین زیاد میبینید، آدمها رو فقط توی مالها میبینید، ولی اونجا خب سیستم فرق میکنه و تو خیابوناست و جمعیت هم روز به روز داره زیادتر میشه. خبرهایی که از ایران میاد، یه رو میگن 65 میلیون، یه رو میگن 70 میلیون، یه رو میگن 75 میلیون، چند روز پیش یک کسی میگه 80 میلیون، همینجور دارن زاد و ولد میکنن و زیاد میشن. این کتاب تولد دیگر رو که من گفتم براتون، از دیباچه کتاب یه قسمتی داره من براتون میخونم. کتاب حاضر در آخرین سال یک سده و در آخرین سال یک هزاره نوشته شده است و با این انگیزه نوشته شده است که تا آنجا که بتواند راهنمای فکری نسل نخاسته‌ای باشد که وارث یکی از والاترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخ بشری است. وارثی ما، ولی خودمون نه. با این همه به لطف آنچه صحیح یا غلط اسلام ناب محمدی یاد نام گرفته است، در جریان این است که به صورت نسلی صغیر، صغیر شرعی و صغیر عرفی، پا به سده‌ای و هزاره‌ای تازه بگذارد. یعنی 1999 آخرین سال سده و هزاره هر دو بود. هزاره‌ای که به پایان می‌رسد ورشکسته‌ترین هزاره تاریخ ایران است، زیرا هزاره‌ای است که با شاهنامه فردوسی آغاز شده و با توضیح المسائل خمینی پایان یافته است. قرنی نیز که به پایان می‌رسد ورشکسته‌ترین قرن این هزاره است، زیرا قرنی است که با انقلاب آزادی‌خواهان مشروطیت شروع شده و با استقرار یک فاشیسم مذهبی به نام ولایت فقیه به سر رسیده است. میان 188 کشور امروز جهان، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در قانون اساسی آن بر حق قیمومیت اقلیتی محدود بر اکثریت صغیر صحه گذاشته شده است و خود قیم در ولایت فقیه خیش تصریح کرده است که این قیمومیت، قیمومیت شرعی قیم بر صغیر است و قیم ملت یا قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت با قیم صغار از نظر وظیفه و موقعیت فرقی ندارد. یعنی همون جوری که یک بچه صغیر رو اون کسی که قیمشه هر تصمیم اون بگیره اون اجرا میشه، این 75 میلیون اینا هم همین جورن، اینا هم هر تصمیمی اون یارو بگیره. حالا فکر کنید یه نفر جای 75 میلیون اگر مغزی داشته باشه فکر کنه، این مغز پوک میشه، این مغز دیگه مغز نیست.
البته الله کمکش میکنه، حالا اونا رو دیگه ما وارد اونا نمیشیم، مال برنامه است. برای اینکه بدین بزرگترین فاجعه معنوی تاریخ 3000 ساله ایران پایان داده شود، تحولی از نوع آنچه در جوامع سالم و مترقی جهان امروز ما انجام میگیرد کافی نیست. یک خانه تکانی بنیادی در مقیاس هزارها، نه در مقیاس صده ها و ده ها ضروری است. بدان نیاز است که ایران کهن ما از درون آتشی که در آن سوخته است، سمندروار جوان و پویا سر برآورد و ایران به تولدی دیگر نیاز دارد. انتشار کتاب حاضر تلاش کوچکی است که در راه تحقق این آرمان بزرگ انجام می‌گردد، با این امید که در آینده این تلاش در ابعادی بنیادی‌تر و گسترده‌تر از جانب نسل سازنده ایران فردا ادامه یابد. در شرق امریکا الان دوستان مشغول آتشبازی و شب چهارشنبه سوری هستند. در اروپا آخر شبی است که از حتماً هر جا بود، من لندن که بودم یادم، جشن بزرگی برپا میشد تا 12 شب ادامه داشت و تعداد زیادی ایرانی ها می اومدن. اون زمان ها مدرسه رستم بود و بعد مدرسه ایرانی رستم و مثل که بعد شد مدرسه اسلامی. رو من خبر ندارم، این چیزهاییست که از انگلیس به هم خبر میدن و به تقدیر اونها جشنای خوبی میگرفتن و خاطره قشنگی داشت. در لس آنجلس و غرب امریکا هنوز هوا تاریک نشده، ولی خیلی ها حرکت میکنن از الان برن کنار دریا و یکی از بزرگترین جمع شدنها رو که شب چهارشنبه سوریه در کنار دریا انجام بدن. و اینجا دوستان انقدر فشار آوردن به شهرداری تا تونستن اجازه آتش‌های بزرگی رو بگیرن که کنار دریا برپا میشه هر سال و هر کسی ساعت 6 و 7 میرسه دیگه جای پارک نداره، باید بره جای دیگه پارک کنه، با اتوبوس میبرنشون اونجا. اینجا جای خیلی خوبیه و این ساعت رو به هر صورت ما اومدیم با شما صحبت میکنیم، با توجه به اینکه ممکنه شما اصلا خونه نباشید، برای کسانی که خونه موندن داریم صحبت میکنیم. کتاب هایی که از نظر من پرفروشترین کتاب ها بود، اون وقت که من کتاب فروشی داشتم، دو تا کتاب رو خیلی میخریدند. یکی کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه بود که واقعا بیش از همه کتاب ها چاپ شده بود. دومی 23 سال بود و سومی کتاب دایجان ناپلئون. این سه تا کتاب، من هر سه تاش هم در لندن که بودم، پاسخ به تاریخ و 6000 تا چاپ کردم، 23 سال و 3000 تا چاپ کردم، دایجان ناپلئون و 1000 تا، و همش فروش رفت. جاهای مختلف همه چاپ کردن تا بالاخره رفت به دست جمهوری.

خیلی زود تموم شد. محمد رضا پهلوی، پاسخ به تاریخ. این کتاب رو به اعتقاد من از روزی که ما خارج از ایران اومدیم زندگی میکنیم پرفروشترین کتابی بوده که در خارج از کشور چاپ شده. شاید مثلا 30,000 نسخه چاپ شده. این آخرین چاپ بدون سانسور از روی نسخه اصلی بدون دستکاری. اگر کتاب پاسخ به تاریخ میخرید که چاپ ایرانه، اون نوشته جمهوری حکومت آخوندیه و نوشته محمد رضا شاه پهلوی نیست. اگر میخواید بدونید خودش نوشته یا نه، کتاب رو وقتی میخرید مطمئن باشید چاپ خارج باشه. اصولا محمد رضا شاه 3 کتاب نوشت. پاسخ به تاریخ، البته نمیخوام بگم که خودش نشست نوشت، تقریر میکرد و مینوشتن. به سوی تمدن بزرگ کتاب بعدی، این کتاب باز تقریرات محمد رضا شاه که چیزهایی که تو سرش بود و ایران رو به جایی که میخواست ببره، اون ایرانی که خودش فکر میکرد ما اگر بریم به اونجا خواهیم رسید، این کتاب به سوی تمدن بزرگ. من همه این کتابا رو خوندم. این کتابا رو چاپ پارسبوک در لس آنجلسه، این هم در ایران چاپ شده و میفرستن برای دوستانشون اینجا و میفروشن به شما. خیلی هم ارزون میدن و از ایران اینا رو چاپ میکنن و با مثلا کتاب 1 دلار میفرستن بیاد، پول خرج بار و اینا رو هم خودشون میدن، برای اینکه آخوند فقط و فقط میخواد مغزشویی بکنه. سعی کنید اگر کتاب میخرید، حتی شاهنامه میخرید، حتی مولانا میخرید، حافظ میخرید، همه رو دستکاری کردن. یا اگر دستکاری نکرده باشن مقدار زیادی از اشعارش رو در آوردن. کتاب دیگه‌ای که، یعنی اولین کتابی که در ایران به قلم محمد رضا شاه منتشر شد، کتاب مأموریت برای وطنم بود. این کتاب اولین کتابی بود که نوشته شد. در این کتاب شمه‌ای از استکاک تمدن باختر با ایمان و امیدواری در ایجاد یک نحو ارتباط جدید بین شرق و غرب سخن می رود و حدود و میزان توسعه و پیشرفت‌های اقتصادی کشور و عقیده من در باره مراحل سگانه دموکراسی و اقداماتی که برای ایجاد دموکراسی حقیقی در این کشور به عمل آمده است ذکر می شود. در مسئله اصلاحات مالکیت ارضی و سایر قدم‌هایی که برای کمک به کشاورزانی که در 50,000 قریه ایران زندگی می کنند برداشته شده و از وظایفی که زنان ما در ایران کنونی دارند به اختصار سخن به میان می آید و عقیده کلی من در باره آموزش و پرورش در ایران شرح داده می شود. مسئله نفت ایران از لحاظ سیاسی و اقتصادی و فنی مورد بحث قرار می گیرد و موقعیت سوق الجیشی ایران در خاورمیانه و مکنونات قلبی من در شرایطی که برای استقرار صلح و آرامش در این بخش از جهان و در سایر نقاط گیتی ضرور است بیان خواهد شد و بالاخره در این کتاب به طور اختصار از طرز زندگی و کار شبانه روزی خود و وظیفه عملی که در این کشور تاریخی بر عهده مقام سلطنت است سخن خواهد رفت. بخشی از دیباچه کتاب مأموریت برای وطنم، به سوی تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ. کتاب دیگه‌ای که اولیاعظمت فرح نوشتند، شهبانو فرح نوشتند، به نام کهن‌دیارا و سرگذشت زندگی اونجوری که ما از این ور از اون ور چیزهای زیادی میشنویم، ولی اون چیزی رو که خود این خانم دیده و نوشته، اینم به زبان فرانسه اول نوشته شد و بعد به فارسی ترجمه شد. الان فرانسه، فارسی، انگلیسیش در بازار

0: موجوده. البته در امریکا فرانسش نیست، ولی در فرانسه فرانسش هست. این کتاب اگر بسیاری از ارزش‌های ملی ایرانیان اکنون تحت شعاع روح عوام فریبی و نفاق و انتقام قرار گرفته‌اند، تردیدی ندارم که این ارزش‌ها زندگی، این ارزش‌های زندگی از سر خواهند گرفت. ببخشید، تردیدی ندارم که این ارزش‌ها زندگی از سر خواهند گرفت و دوباره روشنایی بدین سرزمین باز خواهد گشت. از خدای ایران می‌خواهم که فریب خوردگان را بیدار و آگاه سازد و نفرت و کینه را از دل‌هایشان بزداید و رونق و رفاه و آزادی و سربلندی را به سرزمین مقدس ما بازگرداند. این مال نوشته ای از مال کتاب پاسخ به تاریخه. آقای سامان، مگه چقدر شده؟ جان؟ حالا بذیر اگه ممکنه من یک کتاب دیگه معرفی بکنم و بعد بریم. این کتاب آماده کرده بودم، ولی چون بعد از این دارم میرم برای کتاب‌های مذهبی و بعد همه یک کتاب‌های دیگه‌ای که داریم. این افسانه قدیر خم برای من اومد و من یه مقداری کادو دادم به اینو، الان خریدمش و آوردم برای چیز. افسانه قدیر خم، علت شیعه بودن ما چیه؟ افسانه قدیر خمه. اگر قدیر خم رو برداریم، شیعه گری اصلا معنی نداره. شیعه گری یعنی از بابت علی ابن ابی طالب. بخونید شیعه گری کسروی رو، بخونید. یک کتابی داره به نام شیعه گری، شیخی گری و بهایی گری، هم چیزی نمیدونم. سه تا کتابو با هم دیگه کردن و شرح میده که چرا ما شیعه شدیم. و کتاب دیگه دارم در این ردیف. و برای اینکه ساعت‌های ما با آقای سامان تنظیم بشه، اینه که من فکر میکنم که برم و مثل که آقای سامان هم میخواد. آقای سامان، اگر ممکنه من یه توضیح بدم برای این برنامه که میبینید. دوستان از من میپرسن KBC چی بوده، چی کار میکرده. یک مقدار یه آنونسی داشت KBC حدود 6-7 دقیقه است. این رو من براتون میذارم. البته بعد روزی روزی هستش که ما بیننده به خاطر شب چهارشنبه سوری کمتر داریم، ولی امیدوارم اون کسانی که از من سوال میکنن که KBC چی بوده، چه جوری شده، اونجا چه کار میکردین شما، این آنونس این KBC جواب سوال شما رو بده. اگر ممکنه آقای سامان بریم اونو ببینیم.
1: با KBC آشنا شوید.

0: ما ادعا نمی کنیم که بزرگترین مؤسسه یا ارزانترین تشکیلات ارائه ویدیو در دنیا هستیم،
1: ولی ادعا می کنیم که از خبرگان و صاحب نامان هنرهای نمایش ایران کمک گرفتیم و اولین و تنها مؤسسه تولید نوارهای ویدیو به زبان فارسی در خارج و داخل کشور می باشیم.

0: 지금 요 한 게 우리 사람 마비라고 함께 하나씩 끼쳐.
1: بعدم تو همه ولایت ایران ها میفته که آقا از دوست ترسیده.
2: اینکه نیست، با هر کی که آب و خاکش دوست داره دشمنی.
3: کورش کی میکنه؟ حالا کاری میکنم که از پس بیافته تو آب. خیلی ماشین تو داری؟
4: ما ضمن جمع‌آوری بهترین فیلم‌های سینمای ایران و شوهای تلویزیونی اقدام به ضبط و تولید نمایشنامه های
5: ایرج میرزا از پرویز کاردان.
6: آقا برو بشین. آقا آقای وزنه بردار برو بشین. ببر بشونش آقا.
7: بشین پیره من بشین. ببر بشین. ببر بشین. ببر بشین. آدم چقدر عمر میکنه؟ هشتم چند سالش نمیمیره؟ بشین آقا. هرچی از این مطرو ها میکشه باز هم نمیشن.
6: بح بح بح بح مزیم فرمودیم، منور فرمودیم، شما به این محکمه نور و صفا بودیم.
8: عزیز من تو روی تو نفوگی که من صورت به هم بار خود عزیز.
7: یا
6: چه خبره؟
9: بنده عرضی ندارم، حکایتی خواستید عرض کردم. ایشان با رضا و رغبت تن به قضا دادند.
10: آب حیات به در سوخته، هم به نواد است به در سوخته.
4: حاکم عوضی از مرتضی عقیدی.
11: به به به به باید چی شده؟ لازم یه هم دو دقیقه اصلا بکن نگه دارم اصلا بگن
12: شاف سیخ نارا
11: میرزا اینجا واسه این میرزا واسه بیر تو الماسی میای عقب اینجوری با میسی چه؟
12: چی شد؟ با پدرت نه
11: به پدر سوده دنبال چی میگردی؟
12: دنبال میرزا میگردم الان شما سده
11: به پدر سوده میرزا که منه
12: مادر سوده تو میگه میرزا اینجا واسه ده
11: تو با میسی عقب گریه چیه؟
5: دزد و پنجره از غلامرضا سرکوب.
13: اون عراق یعنی بر رفت بازی کرده؟
14: نه
13: وقتی خواست برای سیستم خود
14: ها خواهی بده سوخته شد
13: مایون کاسد خرید از روای من اندازه گرفت
14: برای خواهی بده سوختش. وقتی میخواد کاسد و مایو بخره از رومال تا اندازه میگیره.
7: نه دوده دست باقی دوده نه کن آتشی رو
12: بگرش
7: نوازش میکنه دیگه ما کن تمومی
12: از این نه تمام را شما دستم بلکه در مقابل شما هستم و تا اونجا که قرد دفترم در علیه ها اون جنایت کنن که به میهن ما حکومت میکنن و مبارزه میکنن.

0: و واریته آخوندی با شرکت ده‌ها هنرمند سینما و تلویزیون ایران نموده ایم.
1: با سلام و درود فراوان به تمام شهیدان در راه لبه

0: تو کشتی.
1: و نیز از بهار سال 1364 خورشیدی، عموجان در غربت را به صورت اولین سریال ایرانی در خارج از ایران با شرکت و کارگردانی پرویز کاردان و همکاری هنرپیشگان سینما و تلویزیون ایران و نیز چهره‌های جدید هنری تقدیم هنردوستان خواهیم نمود.
2: یاران پروداکشن با افتخار تقدیم

نقی نقی تو رو قسم به عشق و ویاگرا تور به لنگای هوا شده و چاکرا تو رو به زنگت مرغ و گوشت و ماهی سینه یه سیلیکونی و به کارت راه را نقی تو رو به ممه های گل شیفت

0: وای نقی
1: تلفن بگذارم باشه.
2: او یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی ناموسان، از خدا بی خبران، خدای خودشون. عمامداران و ریشداران، بی عمامگان و بی ریشان، کلاهداران سپاهی، فکل کرواتی های پراکنده در ایران و دور دنیا، استخون لیسان آخوندان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، کشور دزدان. البته دزدی دینی، دزدی دینی آزاده. شما در دین هر کاری یه چیز عربی پشتش بگی آزاد میشه. شما وقتی که ندونی چی میگی، ندونی یا روی چیزی فسطب تپونه فی اخخونه به زربن زورا که برات میخونه، یا بگی این آیه قرآنه. رفیق ما رفته بود به آبادان، اون زمانهایی که زمان خدا بیامرز، و آدرس میپرسید، طرف بلد نبود، به عربی بهش گفتش که من نمیفهمم تو چی میگی. شروع کرد دعوا مراف کردن و داد بیداد کردن و فوش دادن و کار به تو کادکاری کشید، بردنش به کلانتری. افسر نگهبان ازش پرسید برای چی دعوا کردی؟ آقا من آدرس میپرسم، برای من قرآن میخونه. فوشش میدم، برای من قرآن میخونه. داد میزنم سرش، برای من قرآن میخونه. یخش گرفتم، قرآن میخونه. دعوامون شده وسط دعوا داره قرآن میخونه. این فکر که هر که عربی بخونه داره قرآن میخونه. نه، اون همه ما اینجوری فکر میکنیم. یک فیلمی بود زمان نوجوانی من، صباح هنرپیشه لبنانی الاصل که در فیلم‌های مصری کار می‌کرد بودش، که می‌گفت سبح به حمد کل شیء قدیر یا اتومبیل. از یه اتومبیل کروکی خوشش اومده بود و ما می‌گفتیم این برای اتومبیل داره قرآن می‌خونه. کل شیء قدیر سوشه. وقتی آدم نفهمه همه اینا قرآنه، واسهش عربیه. تمام در دیوار هر جا شما میخوای حاجت بگیری باید عربی بنویسن، حاجتت هم دوزا میدن، از رهبر دوز، اکبر دوز، تا طلبه جزغاله دوز، آیت الله دوز، حجت الاسلام دوز، وزیر دوز، وکیل دوز، رهبر که رئیس دوزا، نه ببخشید، رئیس دوزا اکبر دوزه است، رهبرم داره تقریبا همقدر اون میشه دیگه. نظیر کردان دوزدو، نمیدونم احمدی نژاد دوزدو، سردار سپاه دوز، از اینا زیاد داریم. دوزدی اسلامی، دوزدی با اجازه الله. امروز دیروز یه خود زیاد شد طرفمون. من نتونستم، من میخوام قرآن رو براتون روخونی کنم، چون هر چی میگم شماها اصلا باورتون نیست من چی میگم. میخوام قرآن رو روخونی کنم، حوصلتون سر میره، سر بره، ولی باید گوش بدیم ببینید تو قرآن چی نوشته. من قرآن میخونم، بعضی هم فوش بدم، چون قرآن دین و ایمون آدم رو زایل میکنه. یهو تو قرآن میخونی که گفته برو آدم بکش مالشو بخور، به به، عجب قرآن خوبیه. من مسلمونم، همینجوری که آخونده مسلمونم. پس بنابراین باید پایه اسلام نیو محمدی رو قرص نگه دارن که الله رفیقشون باشه، الله آسمانی. الله زیرزمینی چیکار میکنه؟ سهمشو بخشیده به آخونده. آخوندا مدعی سهم امامن که توی چاه ها زندگی میکنه این امام. الان یه چاه واسه دادن تو قم، حالا دارن این چاه ها رو پخش میکنن، همه ایران چاه میزنن که امام زمان توش دارن. اون وقت هر طلب چلغوزی دیگه هر کجای ایران میره تو چاه، میاد بیرون میگه پیش امام زمان بودم. اینم کاغذش. ملت و امت همیشه در صحنه چی میگه؟ به بیره کاغذ میندازه توش، مراد میگیره. به امام زمان میگه من برم بواسیرم عمل کنم یا نرم؟ یا امام زمان من ایج گرفتم چیکار کنم؟ یا امام زمان جیره شیره منو بیشتر بفرست. امام زمان به درد همه کارا میخوره. فکر میکنی خدا به درد چه کاری میخوره؟ درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تلفن های متعددی دیروز شد به من گفتن عصبانی شدی. دوستان، من از چوب درست نشدم، من از پوست و گوشت و استخون هستم. من نمیشینم فکر کنم که خب حالا که رفتم یه ساعت چی بگم، چه جوری سر مردم رو گرم کنم. من رؤوس مطالبی که باید بگم یادداشت میکنم، اینجا مینویسم، میام این رأس مطلب رو نگاه میکنم، بعد برای شما حرف میزنم. اون بانویی که وبسایت خواسته بودن و من وبسایت نداره، شماره چیز داره، شماره ایمیل داره، ایران 2009 عددی، یه خط زیرش اندرلاین pars@yahoo.com. من چیز دیگه ای ندارم. یا آقایی از من یه سوالی کرد، گفت آقای فاضلی اگر خودت الان ایران بودی این حرف رو از یک فاضلی دیگه که تو لس آنجلس بود میشنیدی چی کار میکردی؟ میرفتی اونجا؟ بدون یک لحظه معطلی گفتم بله. من اگه چیزی رو اعتقاد نداشته باشم خودم، برای خودم، هیچ وقت برای شماها نمیخوام. اینی که فکر نکنید من برای کسی تبلیغ میکنم، کسی به من چیزی میده بابت این کار. اگه اینا موفق بشن برای من کاری میکنن، اگه نشن برای من ضرر. من یک خبری برای من رسیده، این خبر رو فکر کردم ممکنه یه طوری بشه برای همتون خوندم. وقتم هم نمیخوام زیاد روی این مسئله بذارم امروز، چون اگر برم توی مسئله باز همون جوری گیر میفتم تا آخر قضیه و یه همینم یک ساعتم تموم شد. یک آقای از هلند تلفن کرده بود 3 بار. دوست عزیزم، من مسئول هیچ کسی نیستم، من مسئول خودمم. من کاری به کار کسی دیگه ندارم. کاری که از دستم برمیاد انجام میدم، برم نیاد میگم نمیتونم، معذرت بخوام. من تقاضا میکنم از شما و دیگر دوستان شکایت کسان دیگر رو به من نکنید و چیزی رو نخواهید یا به من ثابت کنید، چه در مورد خوبیش چه در مورد بدیش. من خیلی محتاطانه به همه چیز نگاه میکنم. حتما ما گرفتاری داریم که 30 سال سرگردونیم. حتما ما یه عیبی داشت حکومت قبلیمون که سرنگون شد و حتما لایقمونه امروز که هیچ آدم ما نداریم اونجا به جز این جانوران که بر ما سرپرستی کنند. یک گرفتاری هست. من اهل بدگویی از کسی نیستم، کاری ندارم، هر کسی راه خودش رو خودش انتخاب میکنه و میره، و من نمیگم اینی که من میگم درسته، همه تون بیاید زیر پرچم من مطلقا. من پرچمی ندارم اصلا. من خوانده هامو با شما قسمت میکنم بدون اینکه اصرار داشته باشم روش که حتما اینا درسته، بدون اینکه تعصب داشته باشم که اگه تو گفتی این تیکش مزخرفه من شکم تو جر بدم. اما دیروز با اون نامه‌ای که من میخوندم خودم وسط زمین آسمون مونده بودم که چطور میشه یه انسانی، البته خودشو معرفی نکرده بود، جوون پیر از اونجاست اینجاست، یه ایمیل اومده بود برای من. منم اون ایمیل رو همیشه فکر میکنم یه آدمی که آدم درستیه میفرسته، هیچ وقت پایه رو بر مبنای بدی نمیذارم، و نتیجتا از حرفهای اون واکنشهای من رو شما دیدید، و الا نه عصبانیت بود، نه دعوا مرافعه با کسی دارم، نه هیچی. این واکنشی بود که از خوندن یک مشت نوشته به من دست میداد. اگرم از کوره در رفتم، حرف بدی زدم، پوزش میخوام، ولی فکر نمی کنم، چون نشستم برنامه رو دیدم. فقط و فقط واکنش بود، چیز دیگه ای نبود. خوشبختانه من هر وقت بخوام برنامه هم ببینم، نزدیکترین راه رضافاضلی.com یا رضافاضلی.net. روز یک شنبه بود با یه آقای صحبت میکردم، گفتش که ما برنامه شما رو از روی تیوی میبینیم، از روی اینترنت میبینیم، و یه وقتهایی از دستمون میره. گفتم چجوری از روی؟ گفتش که روی کانال یک همیشه لایف پخش میکنه. گفتم خب عزیز من، هر وقت از دستتون رفت رضافاضلی.com بزنید با کیفیت تلویزیون، تا 25 روز قبل و هر زمانی که شما اراده کنی یه دکمه میزنی میبینی. اگر رضافاضلی.net بری تا 2-3 ماه قبل رو میبینی، هر کجا رو بخوای ببینی. اونجا که اصلا تفکیک کرده، فیلم های سینمایی رو بخوای ببینی اصلا با من کاری نداری. فیلم های سینمایی که من آخر هفته ها میذارم، هفته که گذشت فیلم سینمایی ماه عسل رو گذاشتم براتون روز شنبه شنبه، گوگوش و بهروز وسوقی. این فیلم های سینمایی رو رضافاضلی.net برمیداره، تمام میگه که فیلم های سینمایی رو میخواییم بیاین اینجا، هرچی میخواییم فیلم ببینید. علت این که فیلم های قدیم سینما رو دارم میذارم برای اینکه خیلی کسان نمیدونن سابق تو ایران چه خبر بوده. بچه هایی که آدم هایی که جوان هایی که الان 40 سالشونه قبل از انقلاب یادشون نمیاد، 10 سالشون بوده، یه شلوغ پلوغی یادشون میاد، چیزی یادشون نمیاد. اینی که این فیلم ها خاطره است، برای من خاطره است، برای شما امیدوارم خاطره باشه. اینی که آخر هفته ها شنبه شنبه من روی سایتم فیلم سینمایی میذارم با کیفیت خوب، تونید بشینید ببینید لذت ببرید. همین فیلمایی که بهتون میفروشم، همین فیلمایی که میگم بهترین های ناصر ملک مطیعی، بهترین های فردین، بهترین های گوگوش، بهترین های بهروز وثوقی، بهترین های وحدت و ارحام صد، بهترین های پرویز صیاد، دایجان ناپلئون، نمیدونم ایتالیا ایتالیا، این فیلم ها خاک ناسپاس، اینها خاطره هایی است که تاریخ‌های مصوری است که میتونید ببینید. بنده اگه 45 سال پیش فیلم بازی کردم تو خیابونای تهران گشتم. شما خیابونای تهران رو میتونید ببینید. تو بک‌گراند آدم‌هایی که تو خیابونا هستن میتونید ببینید. علت داره که من این فیلم‌های قبل از 57 رو دارم براتون نمایش میدم، یه مقداری هم آشنا بشید به طرز فکر و مذهبی که اون موقع مردم متاسفانه بیشتر از حالا باور میکردند و ما این حکومت رو به قول آقای کسروی به آخوندها بدهکار بودیم که بفهمیم دین یعنی چی و راحت به همون نشون دادن دین یعنی چی. دین رو کاملا فهمیدیم. حالا من چون نه کتاب فروشی میکنم نه دیگه فروهر رو نمیدونم دستبند فروهر رو اینا میفوشم، ببین یه دستبند فروهر دارم، این چیزا رو نمیفوشم چون شماها نمیخرید، دیگه وقت شما رو نمیگیرم، وقت خودم هم تلف نمیکنم. هر کی کتاب میخواد مال شجاع‌الدین شفا، دکتر مسعود انصاری، هوشنگ معین‌زاده، علی میرفطرس، مهدی شمشیری و تعداد زیادی کتاب‌های نوشته محمد رضا شاه پهلوی، فرح پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، نمیدونم شاپور غلام رضا پهلوی، از اون کتاب‌ها اگه می‌خوان، کتاب‌های دینی و مذهبی و آقای امیر نجاتی کتابی نوشته به نام اسلام نیاب محمدی، اسلام نیاب محمدی درباره دین اسلامی که شما دوباره باید بشناسیش. از این کتابا زحمتش هم اینه که برید رضافاضلی.com کلیک کنید روی کتاب، تصویر کتاب میاد، روی هر کدوم کلیک کنید لیست کتاب ها با قیمتش میاد، هم اونجا میتونید خرید کنید، هم میتونید به من تلفن کنید، کارت بدید، هر کاری دلتون میخواد بکنید، بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. این کتاب کتابی است که همه مسلمانان جهان قبولش دارند، به عنوان اینکه این کتاب رو جبرئیل در سفرهای مختلف که درست سرویس بین عرش و مکه رو بازی میکرد و بعد که حضرتش بردن مدینه سرویس عرش و مدینه رو بازی میکرد، هی میرفت بالا میمد پایین، هر جا حضرت گیر میکرد یه چیزی میابرد براش میگفت اینو بخون برای مردم. البته حضرت حفظ میکرد، اون اولش هم که گفته اقرأ بسمه، اقرأ یعنی بخوان، بعد حضرت گفته من نمیتونم بخونم، بعد جبرئیل فشار آورده تا حضرت به حال خفگی میرسه و بالاخره میخونه. من که باور میکنم اینا رو شماها هم حتما باور کنید. در سوره انفال، سوره مدنی، سوره های مکی، سوره های ملایم و رفاقتونه و از سر آدمی است که زور دستش نیست، هنوز شمشیر به دستش نرسیده، نصیحتگرانه است، پدرانه است، عیسی‌وارانه است، مثل اشعیای نبی صحبت میکنه، در مدینه وضع فرق میکنه. دو سال اول ادامه همون کاره، ولی بعد از دو سال که در ماجرای نخله لشکریان حضرت پیروز میشند و کاروانزنی کاروان ابو سفیان انجام میشه و غنیمت زیادی به دستشون میاد، از اونجا به بعد سوره ها حالت دیگری پیدا میکنه. اگر خودتون این قرآن رو بگیرید بخونید، بالای هر سوره نوشته مکی یا مدنی، اون وقت خودتون که میخونید این رو متوجه میشید. این قرآن به این دلیل من انتخابش کردم و براتون میخونم، نه اینکه بگم هیچ عیبی نداره، تو ترجمه همه قرآن ها دستکاری میشه، چون مترجمین قرآن فکر میکنن خدا و محمد این قسمت ها رو نفهمیدن، اون کسایی هم که نشستن قرآن رو ویراستاری کردن بعد 40 سال اونا هم نفهمیدن، اینا فهمیدن میان دستکاری میکنن تو ترجمه، ولی همونو بخونید. درباره انفال، انفال که ما میگیم یعنی خب انفال چیه؟ عربیه چی آقا، معنیش چی میشه؟ یعنی غنایم جنگی. غنایم جنگی چیه؟ یعنی توی به یه جا حمله میکنی، هرچی اونجا داره غارت میکنی میاری. اما اگه اسم گذاشتن انفال دیگه قشنگه. اولین سوره میگه درباره انفال از تو سوال میکنن، بگو انفال متعلق به خدا و رسول خداست. گفتم هر جا که حضرت چیزی گرفتنی میاد، خدا و رسول خدا در یه صد قرار میگیرن، چون خدا که اونجا نیست بگیره، پس رسول خدا میگیره. بنابراین از نافرمانی خدا بترسید. هرچی غارت کردی مال الله و رسول اللهه. از نافرمانی خدا بترسید و کار خود را میان خیش اصلاح کنید، و اگر افراد با ایمانی هستید از خدا و رسولش اطاعت کنید. سر پولاد دعواشون شده بوده، این گفته مال منه، اون گفته مال منه، آیا اومده مال هیچ کدومتون نیست، مال خدا و رسول خداست. از خدا بترسید، به حرف خدا و رسولش گوش کنید. آیه دو میگه افراد با ایمان کسانی هستند که وقتی صحبت از خدا شود دلشان از ترس پر شود. خدا تا اسمش میاد باید بترسی. خدا حیولاست. اون آب بالا که نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، اون الکیه. اون رو زمانی که در زمان عثمان تدوین می کردند، این سوره ها اینجوری نبود. سوره درست کردن برای اینکه این سوره را از اون سوره تفکیک کنن، شروع هر سوره یه بسم الله الرحمن الرحیم هم گذاشتن. منتها توی آیه دوم میگه خدا بترسید. مگر از خدای رحمان و رحیم باید ترسید؟ وقتی آیاتش بر آنها خوانده شود ایمانشان اضافه می شود و بر خداوندشان توکل می کنند. آیات همین چیزهاییست که من دارم می خونم. باید بترسی، و وقتی من دارم اینا رو می خونم شما باید ایمانت اضافه بشه و به خدا توکل کنی بابت این حرفایی که تا اینجا من زدم. افرادی هستند که نماز را به پا می دارند و از آنچه روزی آنها کرده ایم انفاق می کنند. آدمایی هستند که همیشه نماز میخونن، یا میرن مسجد درست میکنن که کسای دیگه نماز بخونن. اون چیزایی هم که ما بخشیدیم به اینا که اینا بخورن و ازشون خوب شده، به مردم دیگه هم میدن. نه، آیه قرآن دارم برات میخونم، ها دلی دلی نیست، ساز و آوازم توش نداره، تنبور و دف و این حرفام نداره. آیه قرآن به زبونی که من بفهمم و تو بفهمی. چنین افرادی مؤمنین واقعی هستند. مثل رفسنجانی، هر چی گیرش میاد، مثل این یارو چیز علی شیره‌ای، هر چی گیرش میاد انفاق میکنه به این اون، میده از پس و پیش. درجات و آمرزش و روزی ارزشمندی پیش خداوندشان دارند. تو نماز بخون و انفاق بکن، تجاوزم میخوای بکنی بکن، ولی درجات تو داری. همان دور که خداوند تو را به حق از خانه‌ات خارج ساخت. حضرت از مکه فرار کرده، ولی ما میگیم هجرت کرده. حالا میخواد اون فرار و هجرت و همه اینا رو یکی کنه، میگه همان گونه که خداوند تو را به حق از خانه‌ات خارج ساخت. یعنی خدا اومد دستتو گرفت، گفت علی رو بخواب اون جای خودت، چون اینا قراره بیان تو رو بکشن و تو رو میبرمت تو غار قایمت میکنم، میبرمت همون قصه ها که شنیدید. عده از افراد با ایمان از این کار خوششان نمی آمد. گفتن چرا فرار کردی آقا؟ جوابشونو داره میده. درباره حق بعد از این که مطلب روشن شد با تو بگو مگو میکنند، مثل اینکه در حالی که نگاه میکنند آنها را به طرف مرگ میبرند. این آیه ها جواب آدم هایی است که به حضرت رسول گفتن آقا چرا در رفتی؟ اگه خدا پشتیبان توه کسی نمیتونه بکشتت. خب عربا هم عقل داشتن بعضیاشون. آقا تو میگی خدا با توه، همونجا خدا یه دیوار دورت میکشید، کسی نمیتونست از اون دیوار رد شه. جواباشون تو این آیه انفال اومده. آن وقتی را که خدا یکی از دو طایفه را به شما وعده داد که مال شما خواهد بود و شما مایل به طایفه بودید که بی سلاح و قدرت بود، خدا میخواست حق را با سخنان خود ثابت کند و دنباله افراد بی ایمان را قطع نماید. هر کدوم این دارو من نمیفهمم، میگم نمیفهمم. اگه شماها میفهمید بعد بر من بگید. نه شأن نزول آیات ها، اونو بلدم، اون قصه ایش که برای اینا نوشتن. دنباله اینو قطع کنه، دنباله اونو قطع کنه، اینا سلاح ندارن، اومدی پیش اوس و خزرجی ها که سلاح ندارن. اینا رو که خب هر بچه ای قرآنو بخونه میدونه احتیاج به علم حدیث و علم امامت و علم نمیدونم نزول فلان نداره. اومدن علم تفسیر، علم حدیث، علم سنت، علم شأن نزول، همه اینا رو درست کردن که بگن قرآن درسته. اگه چیزی درسته این همه دیگه شرح و تفسیر نمیخواد، ما هم قبولش میکنم. برای اینکه حق را ثابت کند و باطل را از بین ببرد، اگرچه گناهکاران خوششان نیاید. دعوای بین آدما بوده قرآن مقدس. الله که صاحب این کهکشان هاست، که بیلیون ها خورشید در این کهکشان هاست، همه جا رو ول کرده بوده، پشیده بوده رفته، صاف سر مکه 1400 سال پیش نشسته، ببینه عربا دعواشون سر چیه. براشم فرق نمی کرده تو همین دنیا تو چین چی میگذره، تو هند چی میگذره، تو امریکا جنوبی چی میگذره، اصلا براش فرق نمی کرده. مکه مثل موسی که رفت مصر، قومش از اونجا کشید بیرون آورد. اینا هم اومدن گفتن ما یه الله داریم عین یهوه، اومده قوم و نجات بده. هر زبانی یه پیغمبر داره، منم پیغمبر شمام، خدای شمام اللهه. آن وقتی که از خداوندتان کمک میخواستید و خدا دعای شما را اجابت کرد، چون هیچ کار دیگه نداشت، همه کارا انجام شده بود، نشسته بود. ببینه این عربا 1400 سال پیش چی میگن، چون فقط زبون عربی هم میفهمه، اونو اجابت کنه. و گفت من شما را با 1000 فرشته پشت سر هم کمک میکنم. حالا به کی گفت من نمیدونم، ولی تو قرآن نوشته، باید قبول کرد. اگر حوصلتون سر میره، تقصیر خودتونه، برای اینکه من به شما میگم قرآن بخونید و شما نمیخونید. من مجبورم قرآن رو برای شما بخونم. این سوره انفال اگه شده یه روز، اگه شده دو روز، اگه شده ده روز، براتون میخونم که خودتون بفهمید توی قرآن چی نوشته. این یکیشه. خدا آن را فقط برای مژده دادن به شما و برای اینکه دلتان به وسیله آن آرامش پیدا کند قرار داد. پیروزی فقط به دست خداست، چون خدا قدرتمند و حکیم است. تا آیه 10 سوره انفال براتون خوندم، خودتونم یه بار این رو با خودتون بخونید، ببینید این حرفا که من میزنم راسته یا از خودم درست کردم. میخونم: آن وقتی که برای امنیت خاطر شما، این خدا چقدر مواظب اینا بوده، چقدر میترسیده از اینا، از طرف خودش چرت را بر شما عارض کرد، چرت، و از آسمان آبی برای شما نازل کرد که شما را به وسیله آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دفع و دلهای شما را قوی و قدمها را ثابت نماید. بارون اومده، اینا چرت می زدن، ما نبودیم اونجا. این چیزاییست که تو قرآن نوشته و تو میخونی که بری تو بهشت. آن وقتی که خداوندت، اینا آیات قرآن من دارم میخونم، آن وقتی که خداوندت به فرشتگان وحی کرد که من با شما هستم، افراد با ایمان را ثابت قدم کنید، در دل افراد بی ایمان ترس میاندازم، بنابراین گردن آنها را بزنید و انگشتانشان را قطع کنید. الله میفرمایند هر کی ایمان نداره گردنشو بزنید یا به دارش بزنید. الله فرمودن آن وقتی که برای امنیت خاطر شما، من خیلی مواظبم شما عربا تافته جدا بافته این در این دنیا در 1400 سال پیش، از طرف خودش چرت را بر شما عرض کرد، یه کاری که شما چرت بزنید، و از آسمان آبی برای شما نازل کرد که شما را به وسیله آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دفع و دلهای شما را قوی و قدمهای شما را ثابت نماید. شیطان مخلوق خداست، شیطان رو خدا درست کرده، اگه پلید خدا درستش کرده، اگه خوب خدا درستش کرده. در تمام طول تمام کتب آسمانی شیطان و خدا رفیق هم دیگه هستن، با هم شرط می‌بندن. داستان ایوب رو بخونید، چه در قرآن چه در تورات. آن وقتی که خداوندت به فرشتگان وحی کرد که من با شما هستم، افراد با ایمان را ثابت قدم کنید. حالا باز دوباره تکرار میکنه، این کار به دلیل این است که آنها با خدا و رسولش مخالفت کردند. کدومها؟ حتما اونا که تو مکه بودن باج نمیدادن، چون دعوای اصلی دعوای پولی بوده که از اون گنبد بارگاه، از اون بقعه مکه در میومده، مثل مال امام رضا الان پول در میاره دیگه. یه کسی فرده بیاد بگه من متولیم، میشه پیغمبر جدید، دعواشون میشه. افرادی که با خدا و رسولش مخالفت کنند بدانند که مجازات خدا شدید است. جهنم، سیخ، حسن کبابی. این عذاب را بچشید. عذاب آتش جهنم هم برای افراد بی ایمان وجود خواهد داشت. آیه 15 میگه ای افراد با ایمان، وقتی با عده زیادی از افراد بی ایمان روبرو شدید، به آنان پشت و فرار نکنید. موقعی بوده که لشکر اسلام ترسیده بوده در میرفته، الله میاد میگه های پشت نکنین، فرار نکنین. چرا؟ کسی که در آن روز با آنها پشت کند دچار غضب خدا شده. میگم این خدا همه کارا رو ول کرده بود، اومده بود دعوای مثلا 300 تا 500 تا عرب و اونجا نظارت میکرد این چی شده. خدای کهکشان ها، اون قادر مطلق، اون قدرتی که ما میدونیم چیه. از این حرفا زیاد به من میزنین شماها. و اون کسی که پشت کنه و فرار کنه جاش جهنمه. کسی که در آن روز با آنها پشت کند دچار غضب خدا شده و جای او جهنم است و جهنم بد جایی است، مگر اینکه برای حمله بعدی یا پیوستن به گروه دیگری به اونا پشت کرده باشید. اگه با استراتژی در رفته باشی، اون وقت نمیبرم جهنم، اون وقت میبرم توری خونه. اما اگه در رفتی بگی که من با اینا نمی جنگم، اون وقت باید بری جهنم، باید بری آدم کشی، یا آدم می کشی یا کشته می شی، من می برمت حوری خونه. در آیه 17 الله می فرماید شما آنها را نکشتید، خدا آنها را کشت، تو تیر ننداختی بلکه خدا تیر انداخت، برای اینکه خدا افراد با ایمان را با امتحانی نیکو امتحان کند، چون خدا شنوا و داناست. دروغ میگه، خدا شنوا و دانا نیست. کسی که میخواد امتحان کنه نادانیش رو میخواد امتحان کنه. یعنی شما اگر از من میخواید امتحانی بگیرید به دانسته های من نادانید. شما اگر میخواید توی لابراتوار ببینید که اسید با باز ترکیب بشه چی میشه، علم و اشراق به این ندارید، آزمایش میکنید که ببینید چی میشه. این اللهی که میگه من آفریده دروغ میگه، نیافریده، چون اگه من آفریده بود احتیاج نداشت من امتحان کنه. امتحان مال کسیست که دانا و شنوا نیست. اینی که میگن خدا ما رو آورده تو این دنیا که امتحان کنه حرف مفته، حرف بیجاست. اگر خدا داناست احتیاج به امتحان کردن نداره. خدا اینطور نقشه های افراد بی ایمان را سست و بی‌اثر می کند. چطوری نمیدونم. اگر پیروزی را می خواهید برای شما آمد و اگر از دشمنی دست بکشید، یعنی بین خودتون، برای شما بهتر است. اگر برگردید ما هم برمیگردیم و زیادی عده شما ذره‌ای به دردتان نمی خورد. فکر نکنین تعدادتون زیاد شده. باید بیاین عتبه رو ببوسید، هر کاری من میگم بکنید. حضرت رسول میفرمایند خدا با افراد با ایمان است. حتما ان الله مع المؤمنین یا مؤمنون. عربی گفتم، عربی قرآن شد. در آیه 20 الله میفرماید ای افراد با ایمان، از خدا و رسولش اطاعت کنید در صورتی که میشنوید از او روگردان نشوید. اللهی ما نمیبینیم، ما فقط رسول رو میبینیم. وقتی میگه الله و رسولش اطاعت کنید، یعنی از رسول خدا اطاعت کنید، از محمد ابن عبدالله اطاعت کنید، و الا الله میکشتون به سیخ، چون خود رسول که کاری نمیتونسته بکنه. مثل کسانی نباشید که گفتند شنیدیم در حالی که نمیشنوند و اطاعت نمیکنند. بدترین جانداران پیش خدا کر و لال هایی هستند که عقل خود را به کار نمیبرند. اینم دروغ میگه، چون تا سوال بکنی کافری. عقل تو فقط در جایی میتونی به کار ببری که هر چی رسول خدا بگه بگی به. اون وقت کرلال نیستی. اگر خدا خیری در آنها سراغ داشت آنها را شنوا میکرد. پس بازم مرض از خودشه، خودش اونا را کرلال میکنه. اگر با آنها شنوایی میداد باز هم پشت میکردند و اعراض مینمودند. آخه خدایی که انقدر میدونه پس چی رو میخواد امتحان کنه؟ یادشون میره این حرفا که پشت سر هم میزنن. میگه اگرم به اینا چشم و گوش میدادم بازم اینا گوش نمیکردن، پس میدونه همه چیزو، پس چی رو میخواد امتحان کنه؟ ای افراد با ایمان، وقتی خدا و رسول شما را به چیزی دعوت می کنند که شما را زنده می نماید، دعوتشان را اجابت کنید و بدانید که خدا بین انسان و قلبش قرار می گیرد. حالا کجاست نمی دونم، بین انسان و قلبش. خودتون فکر کنین ببینین بین انسان و قلبش چیه. چون فکر میکردن اون زمانا عربا که همه چی تو قلب، از مغز چیزی نمیدونستن، فکر کردن همه چی اینجاست، نمیدونستن اینجا یه ماشینه. الله هم نمیدونسته. و بدانید که پیش او جمع میشوید. یعنی چی؟ یعنی روز قیامت اسرافیل در سورش میدمه همه میمیرن، دوباره در سورش میدمه همه زنده میشن. مثل این فیلم هایی که یه وقتی نشون میدادن، من یه فیلم هایی بود که همه مرده ها را میرفتن، بعد اینا همه باید برن به پیشگاه خداوند. حالا مثلا یه نفر از آرژانتین میاد، یه نفر از ژاپن میاد، یه نفر از چین میاد، مال صدها هزار سال صف و ببین از کجا تا کجا. مسئله دریاها چی میشه؟ چون نمیدونستن این چیزا رو، همه چیزا مربوط به همون دوتا شهر بوده، مکه و مدینه. چیزی که عقلشون نمیرسیده بگن. این حرفایی که از جانب الله درست کردن تعبیر من و تو داره.

شنیدیم در حالی که نمیشنونده و اداعات میکنه. اینا رو خوندم براتون. از فتنه ای که تنها به ستمکاران شما نمیرسد بترسید و بدانید که مجازات خدا شدید است. این آیه 25. از فتنه ای که تنها به ستمکاران شما نمیرسد بترسید. من که معنیش نمیفهمم، هر کی میفهمه بعد به من بگه. و بدانید که مجازات خدا شدید است، سیخ میکنه میچرخونه رو آتش. ماجره جهنم میدونید چیه؟ جهنم یه جاییست که آتش همه جا رو گرفته، زمین و زمان آتشه. تو این آتش ها مار میره، عقرب میره، 19 تام ملک عذابه. شیطان هم اونجا فرمانده کل قواست، چون رفیق خداست. بعد همه رو این 19 نفر، همه این میلیارد ها نفر رو سیخ میکنن، رو آتش میچرخونن یا پرت میکنن تو آتش. اینا تو آتش هی پوستاشون میریزه، چیز میشه. مثل همین فیلم های دیوونگی رو نگاه کنین، این همین هاست. هی پوسا میریزه، آب میشه میریزه، دوباره پوسا در میاد، دوباره میریزه، دوباره در میاد. نمیدونم چشا حدقه قلاب میزنه بیرون، گوشا از این ور میپره بیرون، بعد دوباره میاد سر جاش. بعد یه لیوان آب جوش بهت میدن وسط آتیشا. این لیوان آب جوشو تو شیشه نیست، تو مثل داغه، قرد قرد قرد قرد قرد قرد سر میکشی میزیری زمین. بعد وسط این آتیشا تای جهنم یه درختیه، اون طبقه هفتم جهنم. وسط این آتیشا درخت عمل میاد، جلال خالق خدا هر کاری دلش بخواد میکنه. وسط آتیش درخت عمل آورد. این درخت میوه داره، میوهش شبیه کله شیطونه. بعد تلخ هم هست، اسمش هست درخت زقوم. وقتی این آبر قلقل قلقل خوردی، گوشت هم شده که دارن میپزن. بعد این درخت از این میوه هم گاز بزن، دوباره آب جوشه رو بخوری، دوباره چیزا همه آب شه بریزه، دوباره پوستا در بیاد، دوباره آب جوش بخوری، دوباره گاز بزن. مگر اینکه حسین به دادت برسی. به یزدان که گر ما خرد داشتی، کجا این سرانجام بد داشتی. اظهار عقیده نمی کنم. وقتی را یادآوری کن که در زمین کم و ضعیف بودید، یعنی 150 تا مسلمان بود بعد 13 سال، و می ترسیدید که مردم شما را برو بایند، چون تعدادشون کم بود، اونا همه گردن کلفت و اینا هرچی فراری و نمیدونم برده و گداگودو، به جز به تعداد انگشتان دست آدم حسابی بود، بقیه همه گداگودوهای اونجا بودن که نون نداشتن بخورن. و خدا به شما پناه داد و با کمک خودش شما را یاری کرد و خوردنیهای پاک را روزی شما ساخت تا سپاسگزار باشید. هیچ این کارا را نکرد. برای اینکه بعد از اینکه محمد فرار کرد رفت به مکه، به مدینه، نون نداشت بخوره. ابوبکر همه زندگیش تموم شده بود، هیچی نداشت. اونجا مردم کمک میکردن که پیغمبر خدا نون بخوره، خدا چیزی براش نمیفرستاد از اون بالا. تا علی اومد و علی شروع کرد به کار کردن، 2 سال برای یهودیان مدینه آبکشی میکرد، بابت هر دلو آبی 1 خرما میگرفت. در روز کمتر از 20 خرما عایدات علی بود که اینا رو قسمت میکرد با محمد. دوتایشون اینو میخوردن. تا 2 سال زندگی اینجور میگذشت تا رفتن کاروان نخله رو غارت کردن. قبل از کاروان نخله که برن کاروان زنی، بارها اقدام کرده بودن ولی هر دفعه به دلایلی شکست میخوردند. ای افراد با ایمان، به خدا و رسول خیانت نکنید و در امانتهای خود هم خیانت نکنید، در حالی که می دانید که این کار خیانت بزرگی است. حالا کدوم کار من نمی دونم.

0: بدانید که مال و فرزند شما وسیله امتحان شماست. باز رفتیم سر جلسه امتحان. و بدانید که پاداش بزرگ پیش خداست. پاداش بزرگ یعنی همون حوری خونه. تو بهشت آب، عسل، شیر، خونه هاییست که با طلا و نقره درست کردن و حوریه، هیچی دیگه نیست، هیچی دیگه تو بهشت نیست. همه قرآن رو بخونید، اگه چیز دیگه پیدا کردید منم خبر کنید. در آیه 29 می فرماید ای افراد با ایمان، اگر از نافرمانی خدا بترسید، خدا برای شما قدرت تشخیص حق و باطل را به وجود می آورد، اما اگر نترسید مور بهتون می کنه و گناهان شما را از بین می برد و شما را می آمرزد و خدا صاحب فضل بزرگی است. به شرطی که به حرفش گوش بدی. اگه به حرفش گوش بدی حوری خونه، خیلی کارا برات می کنه. اما اگه به حرفش گوش ندی، سیخ کباب و مار قاشیه و عقرب جراره و گرز آتشین و ملک عذاب و از این حرفا دیگه، هرچی دلت بخواد این آخوندهای بی پدر مادر درست کردن برای من و تو، هرچی تو قرآن بوده کم بوده اینا روش گذاشتن. زمانی را یادآوری کن که افراد بی ایمان برای تو نقشه می کشیدن که تو را حبس کنند. افراد بی ایمان منظور ابو سفیانه، پسر عموی پیغمبر، معاویه است، برادر زن پیغمبر، یا بکشند یا از شهر بیرونت کنند. آنها نقشه می کشیدند و خدا نقشه‌ای داشت. خدا بهترین طراح است. حالا که در رفته اینا رو داره می کشه. وقتی آیات ما برای آنها خوانده شود می گویند شنیدیم، اگر بخواهیم مثل این را می گوییم. اینها فقط افسانه های گذشتگان است. می گفتن آقا این قصه هایی که تو داری میگی تو تورات هم نوشته شده، یه قصه های اوناست، تو چی داری میگی؟ امام الله گفته اینا. نه اینجوری نیستش، غلط میکنن میگوین ما شنیدیم این حرفا رو، اگه بخوایم لنگشو میگیم غلط میکنن. هنگامی که گفتند خداوند اگر این پیام حق و این هنگامی که گفتند خداوند اگر این پیام حق و از جانب توست، باران سنگی از آسمان بر ما ببار. گفتن اگه راست میگی، این محمد راست میگه، عوض بارون آب بارون سنگی بگو از آسمون بباره. هم چیزی امکان نداره، نمیشه. فوری جواب اومد از جانب الله، چون الله کاری نداشت. نیسته و دونه عربا چی میگن جوابشون بده. و یا اینکه عذاب پردردی بر ما بیاور. خدا جواب میده تا زمانی که تو بین آنها هستی و تا وقتی که از خدا طلب آمرزش میکنند آنها را عذاب نمیکنند. نه طلب آمرزش کردند، نه اینکه خواستن محمد بین اونا باشه، کاری کردند که محمد فرار کنه. این قسمتی که ازتون خوندم سوره 8 به نام سوره انفاله. من آخرینی که براتون خوندم آیه 33 بود، یعنی از آیه 1 تا آیه 33 را امروز براتون خوندم. فردا از آیه 34 میخونم براتون تا ببینم تا کجا میتونم بخونم. میخوام یک سوره قرآن رو با شما تموم کنم و ببینیم ما کجایی، ببینیم ما راجب قرآن چی میتونیم، ببینیم که این قرآن چی برای ما به ارمغان میاره، چه چیزی به ما میده که ما نمیدونیم. من از تمام بانوان تقاضا میکنم سوره نساء رو بخونن. تو مسلمونی، سوره نساء یعنی سوره زنان. معنی سوره نساء رو برو بخون، تفسیرشو نه، معنی سوره نساء رو برو بخون. یک مسئله رو من قبل از اینکه این دو سه دقیقه آخری که دارم راجع به همین دوستان چهارشنبه سوری صحبت بکنم، این دوستان در یک ایمیلی که برای من فرستادن ناراحت بودن از این که من راجع به مسائل دینی صحبت میکنم. گفتن که اگر شما اینجوری بگی اینا به ما تهمت بیدینی میزنن. گفتم من هیچ ربطی به شما ندارم، من هیچ چسبندگی به شما ندارم، من هیچ چیزی با شما ندارم و شاید هیچ وقت شما رو نبینم. هر کسی هر چی دلش میخواد بگه بگه، من راهم رو عوض نمیکنم. اگرم فکر میکنید و این حرفایی که من میزنم برای شماها ایجاد دردسر میکنه، من فردا اسم شما رو حذف میکنم، نه مرام خودم رو. اینی که خواهش میکنم این مسئله رو، چون من برام فرق نمیکنه چی بگه، من اعتقاد دارم که ما از بیدانشی خودمون رو توی چاه پرت کردیم و چون از بیدانشی این کار رو کردیم، همه رو تشویق میکنم به دانستن. اینی که این قرآن رو براتون میام میخونم، من اینا رو برای خودم خوندم، برای شما میخونم که شما تشویق بشید به خوندن قرآن. اگر تشویق شدید به خوندن قرآن، او وقت میام این کتاب رو براتون میخونم، ملاحظاتی در تاریخ ایران که ببینید به نام این دین، به نام قرآن، به نام شریعت، به نام محمد، به نام الله چه بلایی سر پدران ما آوردند و هنوز هم دارن میارن. من دست از راه خودم نمیکشم. اگر شما هنوز حاضرید با این حرف که من راجع به شما حرف بزنم، با حرفی ندارم. اگرم فکر میکنید که حرفایی که من میزنم برای شما دردسری داره، اصلا گرفتاری با هم نداریم. من فکر کردم که شما کار سلامتی دارید میکنید. من میفهمم شما تو ایرانید و چی میگید، نه فکر نکنید من شما رو نمیفهمم، من شما رو میفهمم، اما خودم عوض نمیشم. چهارشنبه، روز سه‌شنبه، ساعت 5 بعد از ظهر، 27/12/87، تهران، تقاطع خیابان نظام آباد و سبلان یا خط مترو ایستگاه سبلان. به اون آقایی هم که ازم سوال کرد گفتم جوری سوار خط مترو میشم که سر ساعت 5 برسم اونجا. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بس.
1: با درود خدمت شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز جمعه 7 ژانویه در سال 2022 میلادی. این برنامه اولین برنامه ماست در سال جدید. امیدواریم که در این سال هم بتوانیم برنامه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف رو پیشکش شما عزیزان کنیم. در چند روز گذشته در اتاق‌های متعدد در کلاب هاوس بحثی در خصوص دموکراسی و موانع آن در ایران رو برگزار کردیم. هرچند این مباحث ادامه هم خواهد داشت، ولی برخی دوستان پیشنهادی رو مطرح کردند و آن این که چکیده ای از مطالبی که بنده در اون فضا ارائه کرده ام رو به شکل جداگانه در کانال یوتیوب و تلگرامی خودم هم قرار بدم. خب پیشنهاد بسیار خوبی بود و من هم از این مسئله استقبال میکنم، با توجه به این که در کلاب هاوس خب مدت اتاقها بسیار زیاد هست و دیگر کارشناسان و عزیزان دیگری هم اظهار نظر میکنند، طبیعی هست که من بتوانم حداقل دیدگاه های خودم رو در کانال اختصاصی خودم قرار بدم تا شاید مورد توجه عزیزان قرار بگیره. مسئله دموکراسی به عنوان یک زیست سیاسی چیزی است که بسیاری از ما هنوز با آن خو نکردیم، هرچند نسبت به آن یک موافقتی داریم، اما شاید مبانی اون، الزامات اون، نتایج اون و دلایل موجهه اون رو نشناسیم. یعنی اگر کسی از ما سوال بکند به چه دلیل دموکراسی رو قبول دارید، شاید ما نتوانیم ادله‌ای ارائه بکنیم که چرا دموکراسی نسبت به اشکال دیگر حکومت‌ها یا نوع حکمرانی مناسب‌تر هست یا بهتر هست یا موجه‌تره. هرچند بسیاری از ما آنقدر با این نام آشنا هستیم که می‌اندیشیم همه جوانب آن رو می‌دانیم. بنابراین در سلسله جلساتی من سعی خواهم کرد نکاتی که شاید هم از نظر تئوریک برای عزیزان سودمند باشه و هم از نظر اجرایی و عملی بتونه به عزیزان کمک بکنه رو عرض کنم، که حداقل برای دوستداران بنده بتواند در حوزه علوم سیاسی هم مفید واقع بشه. قبل از اینکه من وارد بحث در خصوص دموکراسی بشوم، نخست نگاهی خواهم کرد به آن چیزی که ما در علوم سیاسی یا در حوزه سیاست به اون اتوریته میگوییم. در واقع من اتوریته رو برای ساده سازی این گونه عنوان میکنم، یعنی یک حق، امتیاز و ویژگی که سبب میشود یک شخص یا یک ایده قدرت امر و نهی رو به دست بیاورد، یعنی در حوزه سیاسی بتواند خود رو به عنوان منبع و منشأ امر و نهی معرفی بکنه و دیگران هم این حق و امتیاز رو برای اون به رسمیت بشناسن. این اتوریته ممکنه در گذرگاه‌های مختلف زمانی متفاوت بوده باشه، بر اساس سنت‌ها و فرهنگ‌ها متفاوت بوده باشه، اما برای بسیاری از کشورها و مردم و ملت‌ها و امت‌ها در گذرگاه‌های مختلف بخش‌هایی از این اتوریته‌ها وجود داشته و به پایان رسیده، اما هنوز برای برخی جوامع دیگر این اتوریته‌ها وجود دارد و شاید یکی از این تفاوت‌ها هم برمی‌گرده به اینکه کدام یک از این جوامع توانستن زودتر از این اتوریته‌ها گذر بکنن یا هنوز در دام آنها قرار داشته باشن. مهمترین اتوریته‌ای که زمانی بر مردمان یک سرزمین حاکم بود، وجود یک موجود متعالی بود که عمدتاً نام خدا می‌گرفت یا الهگان. آنچه که ما به عنوان حق الهی پادشاهان چه در اروپا گرفته چه در ایران خودمان در دوران باستانی لحاظ می کردیم، برگرفته از همین مسئله بود. یعنی خدایی که به یک خاندانی و در درون اون خاندان به یک فرزندی نگاهی دارد که او رو مجری اتوریته خودش قرار می ده. در میان امپراتوری های شرقی هم همین مسئله وجود داشت، یعنی امپراتور در چین، در ژاپن، در جاهای دیگر تجلی یک خدای آسمانی بود. بنابراین این اتوریته به شخص اجازه میداد که حق امر و نهی داشته باشه. این اتوریته برای ما بسیار آشناست. در درون جامعه شیعی هم شما میبینید وقتی بحث بر این است که یک خاندانی دارای یک قدرت هستند و این حق از سوی موجود متعالی برای آنها به رسمیت شناخته شده به عنوان امام، طبیعی است که اونها این اتوریته رو از اون خدای به حق یا به وام گرفتن که حق دخالت مردم رو از خودشون سلب میکنه و این خداست که برای مردم تعیین تکلیف کرده که چه کسی با چه خصایص و ویژگی های حق امامت در درون جامعه رو داره. در کنار این اتوریته برخی دیگر از جوامع بودند که در کنار اون موجود متعالی کتب آسمانی هم داشتن، یعنی معتقد بودند که خداوند دستورات خودش رو در یک کتابی فرستاده و آن کتاب هم دارای یک نوع اتوریته هست. شما در میان ادیان ابراهیمی به خصوص می توانید بحث تورات، بحث انجیل و بحث قرآن رو هم ببینید. یعنی وقتی در قرآن اشاره می کند اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، همین اولو الامر به عنوان صاحبان امر یک اتوریته است که خداوند به اونها داده و این حق و امتیاز برای اونها به رسمیت شناخته شده. این که شما در بسیاری از روایت‌های اسلامی می‌بینید که اشاره می‌شود پیامبر اسلام دستور داده از اولوالامر خودتان اطاعت کنید حتی اگر یک سیاه حبشی باشد، حالا با ظواهر بسیار حقیر مثل سری به اندازه کشمش گرفته تا دست و پای بریده و اینها که در روایات آمده، به این معناست که شما حق اعتراض بر آن غلام حبشی یا اون سیاه حبشی که حتی دارای نقائص جسمانی هم هست ندارید، بلکه این حق رو خداوند به او داده، او اولو الامر شماست. بنابراین کتاب‌های مقدس هم نزد بسیاری از جوامع خاورمیانه‌ای به خصوص ایجاد اتوریته میکرد. در کنار این دو ویژگی و دو منبع اتوریته، سنت و رسوم هم یک نوع اتوریته بود. وقتی حق موروثی حکمرانی به فرزندی از یک پادشاه میرسید که غالبا فرزند اول و پسر اول بود، دیگر برادران او اعتراض نمیکردند، یا زنان متعددی که او در حرم سرا داشت، درباریان مختلف اعتراض نمی کردن. هیچ کدام در صدد این نبودند که بگویند که خب فرزند دوم شایسته تر هست، انسانی است که دارای درایت بیشتری است. نه، این حق موروثی بود، به شکل سنت مستقر شده بود، همه هم پذیرفته بودند که پسر اول این حق رو داره. بنابراین سنت و رسوم هم می توانست در درون دستگاه‌های اجتماعی و سیاسی یک اتوریته ایجاد بکنه که مردم توانایی برهم زدن اون رو نداشتن، حتی درباریان و کسانی که نزدیک به اون منبع قدرت قبلی بودن. اتوریته دیگری که باز ما در میان ملل مختلف می توانیم سراغ بگیریم، بحث علم و دانش در زمینه خاص بود. این مسئله برمیگرده به یونان باستان و حتی پیش از آن، که ادعی می‌اندیشیدند افرادی که در یک زمینه خاصی از دانش یا علم صاحب تخصص هستند، آنها نتیجتاً می‌توانند به عنوان حکمران انتخاب بشوند. چهره شاخص این دیدگاه افلاطون و فیلسوفان یونانی بودند که معتقد بودند فیلسوفان به عنوان کسانی که دارای دانش لازم برای حکمرانی هستند، حق پادشاهی خواهند داشت، حق حکمرانی خواهند داشت. یعنی دانش فلسفه میتواند برای یک حکمران یک اتوریته باشد. اگر کسی دارای این دانش نیست، بنابراین در اولویت و شایستگی حکمرانی هم نخواهد بود. همین تلقی از علم و دانش خاص رو شما در دیدگاه مذهبی ولایت فقیه می توانید ببینید. یعنی اگر کسی علم فقه خوانده، احادیثی رو روایت کرده، او کسی است که می تواند داور باشد میان مردم و در نتیجه برای داوری و اجرای حکم هم نیازمند این هست که دارای قدرت و حکمرانی باشه. بنابراین بهترین مردم برای حکمرانی فقها هستند. هرچند در نظریه ولایت فقیه این رو متصل کردند به امامی که معصوم هست ولی در غیبت به سر میبره. اما اینکه تأکید اونها بر مسئله فقاهت هست نشان می‌دهد که نزد روحانیون شیعه معتقد به ولایت فقیه در بعد سیاسی علم و دانش فقاهت به عنوان یک اتوریته شناخته میشه. هرچند در این دیدگاه که بعضن من میشنوم بعضی از افراد اشاره میکنن بله این همان مراجعه جاهل به عالم است، اما خب این دیدگاه قابل نقده، چون در حوزه سیاست ما صرفاً به یک علم نیاز نداریم بلکه به علوم متعددی نیازمند هستیم. یعنی یک حکمران صرفاً با دانستن فلسفه یا فقاهت نمیتواند جامعه رو هدایت بکنه، بلکه برای اداره جامعه نیازمند استفاده از علوم متعددی هستیم که اتفاقاً یکی از دلایل موجهه دموکراسی هم همینه. یعنی شما از علوم مختلف بهره میبرید نه از یک علم خاص. بنابراین اگر حتی بپذیریم مراجعه جاهل به عالم است، اما این مسئله در بعد سیاست که یک دیدگاه کلانی است قابل نقده، چون ما صرفا نه به فلسفه احتیاج داریم نه صرفا به فقه، بلکه به بقیه علوم هم برای پیشبرد یک جامعه نیازمندیم. این مسائل رو خب به شکل جزئی میتوان در آینده بهش پرداخت که وقتی وارد نقد دیدگاه‌های اتوریته‌های حکمرانی می‌شویم، که حالا بعد دموکراسی اون رو من امروز عرض خواهم کرد، نشان خواهیم داد که برخی از این تعبیرات و علل موجهه و دلایلی که برای برجستگی یک دیدگاه ذکر کردن چندان هم شایسته موجه بودن ندارد. دیگر اتوریتی که در طول زمان ایجاد شد بحث سرنوشت تاریخی بود، یا جبر تاریخی، یا وکالت تاریخی، یا هدف تاریخی. و این دیدگاهی بود که کمونیسم ایجاد کرد، یعنی آن چیزی که در کمونیسم اعتقاد بر این بود که انسان‌ها در یک سرنوشت تاریخی قرار دارند و به مراحل خاصی خواهند رسید، که حالا فعلا بحث جزئی اون رو نخواهیم داشت. فقط عرضم این است که تاریخ برای دیدگاه کمونیسم در بعد سیاسی اون یک اتوریته ایجاد میکرد که ما از سرنوشت تاریخی خودمان راه گریزی نداریم و در نتیجه به آن خواهیم رسید. اما اتوریته دیگری هم که امروزه مقبولیت عام پیدا کرده، هرچند در گذشته هم وجود داشت، بحث رضایت، اراده و انشاء مردم است، یعنی عموم جامعه. یعنی اتوریته‌ای که موجه می‌کند حکمرانی یک شخص رو و آن هم حاکمیت مردم هست بر سرنوشت خودشون، هرچند این مردم ممکنه حاکمیت و حکومت رو به یک شخصی بدهن، هرچند بین حاکمیت و حکومت از نظر دقیق اون تفاوت وجود داره، ولی من در اینجا به یک میزان به کار میبرم که عموم دچار این افتراقات و بعضا اشتباهات نشن. یعنی حاکمیت مردمی که حالا به نمایندگی گرفته شخصی رو به عنوان مجری اراده خودشان بر مسند قدرت می نشونن. خب این حاکمیت مردم یا تصمیم مردم یا اراده مردم هم یک اتوریته بوده. این اتوریته در گذشته هم وجود داشته، اما به دلایلی بر اون نقدهایی هم وارد می شد. اما امروزه این اتوریته به عنوان مقبولترین و مشروعترین اتوریته به رسمیت شناخته شده. شما اگر به خود واژه دموکراسی نگاه بکنید، خب برآیند دو واژه هست، دموکراتیا یعنی از واژه دموس یعنی مردم، در کنار کراتوس یعنی حکومت کردن، یعنی حکومت مردم وضع شده. و خب در شهر آتن این مسئله وجود داشت که این مردمان و نمایندگان اونها بودند که حالا با توجه به ضوابط آن زمان بر اساس قرعه یا مسائلی دیگر افرادی رو برمی‌گزیدند. همین رو شما در روم هم می‌بینید. در روم قبل از امپراتوری‌ها شما نظامی داشتید بر پایه همین حکومت مردم، هرچند نام اون متفاوت بود، یعنی اونها نظام سیاسی خودشون رو جمهوری می‌دامیدن، یعنی ریپابلیک، چیزی که ما امروز اصلا نمیتوانیم تشخیص بدهیم فرق میان جمهوری و دموکراسی چیست، شاید خیلی ها ندانن. این فقط یک تغییر نامه، یعنی رومیان در اون نظام و دستگاه زبانی و ادبی خودشان کلمه ریپابلیک به معنای جمهوری رو به کار میبردن که این هم از تلفیق دو واژه بود، یکی رز به معنای کار یا چیز یا امر و دیگری پابلیک یعنی مردم، یعنی امر، کار یا چیزی که متعلق به مردم است، یعنی حاکمیت از آن مردم است. پس بنابراین دو واژه دموکراسی و جمهوری در زبان آن زمان یونانی و لاتین به همین معانی کاری که یا امری که یا وظیفه‌ای که یا چیزی که متعلق به مردم است که همان حکومت است اشاره می‌کند. بنابراین مسئله دموکراسی به عنوان حق حاکمیت مردم در آن زمان به رسمیت شناخته شده بود و اجرا هم می شد، هرچند ضوابط خاصی داشت. مثلا افرادی مثل ارسطو و افلاطون و دیگران اینها معتقد بودند، یعنی در نقد بر دموکراسی معتقد بودند که خب عوام یا همان دوکسا قادر به حکومت کردن نیستن، اینها فریفته میشن، ضوابط لازم رو برای اراده سالم ندارند، یعنی اراده اونها با وعده و وعید افراد اشراف و بزرگان خریداری میشه و غالبا آن چیزی که برایند یک چنین تصمیماتی است نمیتواند یک حاکم سالم رو بر مسند قدرت بنشونه. بخش دیگر معتقد بودند که خب این برمیگرده به دولت شهر آتن، یعنی جایی که بسیار کوچکه به اندازه یک شهر و افراد نسبت به همدیگر شناخت دارن، تمایلات همدیگر رو میدونن، علایق همدیگه، نسبت نزدیک فرهنگی میان این افراد وجود داره. یعنی اگر شما به یک امپراتوری عظیم نگاه بکنید، تصمیماتی که بعضن توسط مردم خراسان گرفته میشد بسیار ممکن بود متفاوت باشه با تصمیمی که مردم مصر میگرفتن، بر فرض در یک حکومتی مثل امپراتوری هخامنشی در نظر بگیریم، چون نوع فرهنگ، نوع مناسبات اجتماعی، اقتصاد، نحوه زیستن مردمی که در قسمت شرق ایران بودن بسیار متفاوت بود با مردمی که در منتهى الیه سمت غرب، یعنی در مصر و جاهای دیگر زندگی میکردن. بنابراین دموکراسی در آنجا خب مشکلاتی رو ایجاد میکرد. حتی ارسطو معتقد بود که شما زمانی میتوانید یک دموکراسی داشته باشید که وقتی جارچی یا خبررسان عمومی شهر سخن میگه، مردم بتوانند به راحتی سخنان او رو بشنون یا صدای شیپور او رو بشنون. یعنی منظور او این بود که شما دموکراسی رو باید در یک جامعه بسیار کوچک اجرا بکنید که مردم نسبت به همدیگر کاملا شناخت داشته باشن. اینگونه نباشد که مردم کسی رو انتخاب بکنن که هیچ شناختی به او ندارن. شاید هر دوی این دلمشغولی ها امروزه توسط عالمان علم سیاست تا حدودی پاسخ گرفته باشه و من بارها عرض کردم شما وقتی به مسئله الکترال کالج در امریکا نگاه میکنید، بعضن برای کسانی که درکی از مفاهیم سیاسی ندارند یک مانع جهت تحقق دموکراسی است. یعنی میگویند که ببینید در ایالات متحده مردم اگر کسی رو هم انتخاب بکنن، مجمع الکترال میتواند اون رأی رو زیر سوال ببره، در حالی که این مسئله الکترال کالج یک دیدگاه محافظتی داشته و تا به حال هم حداقل به ذهن من نیامده که موردی پیش آمده باشه و کانون یا کالج الکترال بخواهد رأی مردم رو رد بکنه، یعنی بگوید اگر مردم شخص الف رو انتخاب کردن ما نمیپذیریم و شخص ب رو انتخاب میکنیم. خیر، این گونه نبوده، اما به نظر میرسه این همان دلمشغولی هایی بوده است که برخی اندیشمندان و سیاسیون امریکایی نسبت به فریفته شدن توسط عوام دارن، یا به نوعی تقلب های خیلی خاصی که بعضا نیاز هست این کانون وارد عمل بشه. از طرف دیگر مسئله دموکراسی امروزه با وسایل و وسائط ارتباط جمعی دیگر تبدیل به همان دولت شهر آتنی شده، یعنی انقدر این وسائل ارتباط جمعی گسترده هست که اگر یک شخصی رو میآورن به عنوان یک انسانی که خب زمانی فرماندار یک ایالت بوده، به این معنا نیست که به غیر از مردم آن ایالت نسبت به این شخص آشنایی داشته باشند. خیر، به عنوان مثال در امریکا امروز همه مردم آمریکا آقای جو بایدن رو میشناسن، جزئیات زندگی او رو میشناسن، نحوه زندگی او رو میشناسن، و این به واسطه همین شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی گسترده است که دائما در حال اطلاع رسانی است. یعنی آن اطلاعاتی که در آتن مردم یک شهر مجبور بودن به خاطر یک زیست کنار هم به اون دست پیدا بکنن، امروزه دیگر نیاز نیست. شما در شرق امریکا اگر هستید به یک فرمانداری که در غرب امریکا هست و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنه نادانسته رأی بدهید، نه، شما هم به همان اندازه که یک شخص حاضر در همان ایالتی که این شخص نماینده ریاست جمهوری خودش رو از آنجا شروع کرده رأی میده، شما هم به همان اندازه به این شخص آشنایی و اشراف اطلاعاتی دارید. بنابراین این دو گزینه که دغدغه های حتی فیلسوفان یونانی بوده امروز مثلا در دموکراسی های نوین کمرنگ شده و دیگر دلواپسی از این بابت وجود نداره. اما وقتی سخن از بحث حاکمیت مردم کردیم، به عنوان یک اتوریته باید بگوییم خب در میان این 5-6 اتوریتهی که ما معرفی کردیم چرا ما معتقد هستیم حاکمیت مردمی بهترین حاکمیت؟ خب باید دلیل داشته باشیم. بارها پیش آمده من وقتی از برخی از عزیزانی که خب مدعی بودن ما باید به یک نظام دموکراتیک برسیم سوال کردم که به چه دلیل، این عزیزان هم متاسفانه دلایلی برای دیدگاه خودشون نداشتن و خب این هم همان تکرار مسائلی است که امروزه مقبولیت پیدا کرده، یعنی کالایی که خوب خریداری میشه ولی بدون اینکه برای اون دلیل و علل موجهه خوبی پیدا بکنیم. اما من سعی میکنم در اینجا ادله‌ای رو ذکر بکنم که اگر عزیزی فردا در یک محفل سیاسی قرار گرفت که من همیشه عرض کردم محافل سیاسی ما همان دانش شوفر هست و کسی چیزی نمیدونه ولی خب خیلی اظهار نظر در حوزه سیاست میکنن، حداقل اگر سخن از برتری دموکراسی بر حکومتی مثل ولایت فقیه یا حکومت‌های با اتوریته غیر از حاکمیت مردمی دارد، بتواند دلایلی هم برای مدعای ادعای خودش نشان بده. اولین مسئله‌ای که بسیاری از مدافعان دموکراسی آوردن که حالا یک نمونه 10 عددی اون رو آقای رابرت دال آورده و من اون رو در انتها ذکر می‌کنم، اما دیدگاه‌های دیگر رو هم عرض کنم، هرچند بخشی از اینها با همون دیدگاه آقای دال تقریبا همپوشانی داره ولی خب بعضی از اینها هم در دیدگاه آقای رابرت دال نیست. بحث دانش یا معرفتی است که ما به واسطه اون دموکراسی رو موجه تر می‌بینیم. این دیدگاه معرفتی برمیگرده به اندیشمندانی مثل جان استوارت میل، حتی برتراند راسل و پوپر. هر کدام از اینها در جنبه‌های خاصی این مسئله رو پرورش دادن، مبنی بر این که اساساً ما چیزی به اسم معرفت یقینی نداریم. یعنی هیچ کس نمیتواند بگوید دانشی که من نسبت به یک مسئله دارم یک معرفت یقینی و قطعی و مطلقه، بلکه هر روز باید به دنبال ابطال اون باشه. بنابراین وقتی ما در یک حوزه‌ای دارای اون حقیقت دست یافتنی نیستیم، یعنی چیزی به اسم حقیقت عینی مطلق و کلی وجود نداره، متوجه خواهیم شد که این دانش محصول یک تعامل اجتماعیه. یعنی من در یک حوزه دارای دانشم، اما از اندیشمند دیگری که در همین حوزه فعالیت میکنه ولی خب تجربیات بهتری داشته، دیدگاه‌های بهتری داشته، آزمون‌های بهتری انجام داده، چیزی یاد میگیرم. بسیاری از فیلسوفان اندیشه‌های خودشون رو به تنها تن خودشون بیرون نکشیدن، بلکه به اون اصطلاح معروف بر شانه غول‌های قبل از خودشون ایستادن. آنها چیزی رو به عنوان معرفت ارائه کردن، فیلسوفان بعدی، اندیشمندان بعدی اون رو یا پرورش دادن یا اون رو ابطال کردن، چیز جدیدی به جای اون آوردن، یا جنبه‌های تاریک و مبهم اون رو سعی کردن روشن بکنن. همین مسئله رو شما به تمام حوزه‌ها نسبت بدید، در حوزه علوم اجتماعی، در حوزه علوم روانی، در حوزه صنایع، اقتصاد، هنر، همه این حوزه‌ها رو در نظر بگیرید. بنابراین آن چیزی که ما به عنوان حقیقت، دانش، علم، معرفت میتوانیم در یک نمای کلی درک بکنیم، حاصل یک تعامل اجتماعی هست، حاصل یک مشاوره هست، حاصل یک مذاکره هست. و طبیعی است وقتی معرفت ما حاصل تعامله، دموکراسی هم که در بعد سیاسی اون حاصل تعامل افکار مختلفه، بهترین معرفت رو میتونه به ما بده. یعنی ما از علوم همه انسان ها داریم استفاده میکنیم. وقتی کسی رو حاکم میکنیم، وقتی قانونی رو تصویب میکنیم، وقتی دیدگاهی رو تایید میکنیم که مثلا 70% مردم یک جامعه به اون تن داده اند، اون رو تایید کرده اند، این برایند همان دانش و تفکراتی است که مردم در یک حوزه دارن. بنابراین میتوانیم در برابر نظام‌های دیگر که فقط یک تفکر، یک دیدگاه رو تثبیت می‌کنه، او رو دارای حق انحصاری می‌دونه، دیدگاه معرفتی او رو به نحوی یقینی می‌دونه، قطعی می‌دونه، خب طبیعتاً بهتر می‌تونه کار بکنه. و در عمل هم دیدیم این گونه است. یعنی شما وقتی به کشور خودمان ایران نگاه بکنید، وقتی گروهی معتقد هستند فقط معرفت یقینی نزد شیعه است و بس، وقتی علوم در کتب شیعه هست، خب دیگر شما نیاز به استفاده از تجربیات آیین‌های دیگر، مردمی با دیدگاه‌های دیگر ندارید. دیدگاه اقتصادی شما می‌شود اقتصاد اسلامی شیعی، دیدگاه سیاست ورزی شما می‌شود شیعی اسلامی، دیدگاه حقوقی شما برای تنظیم قوانین می شود دیدگاه شیعه اسلامی. در حالی که اگر به تعامل معرفتی معتقد باشید، می فهمید که نه، جوامع دیگر هم هستند که بسیار بهتر از عهده اقتصاد برآمدن، نسخه های حقوقی اونها بسیار بهتر جواب داده، دیدگاه های اونها در حوزه اجتماعی بهتر جواب داده. و این مستلزم این هست که شما معتقد نباشید فقط یک دیدگاه معرفتی یقینی وجود داره که به شکل قطعی حقیقت رو در اختیار شما قرار میده. خب این دیدگاه معرفتی است، یعنی جایی که تعامل سازنده دانشی است که بهترین حقیقت رو به ما میدهد، بهترین معرفت رو به ما میده. و چون این تعامل، مذاکره، مشاوره، همزیستی در کنار یکدیگر و با آراء همه اندیشمندان محقق میشه، پس طبیعیه در حوزه سیاست نظری که برای همه مردم میتواند مفید باشد نظری خواهد بود که همگان در او هم حق تصمیم گیری داشته باشند. در اینجا من یک تبصره‌ای رو اضافه بکنم، یک توصیه است و این رو هم من اشاره کردم در گذشته. عزیزانی هستند میگویند ما با سیاست کاری نداریم، اصلا سیاست بی پدر مادره و ما با سیاست چندان میانه مناسبی نداریم. مشکلی نیست که انسانی در حوزه سیاست اصلا دخالت بکند یا نکند، مسئله بر این است که چه شما دخالت بکنید یا نکنید سیاست با شما کار دارد. یعنی شما دقیقاً این شناگری هستید که در درون دریا هستید، هرچند معتقد باشید که من خیس نمی شوم یا دوست ندارم خیس بشوم، این گونه نیست. ما در یک جامعه زندگی می کنیم که امر سیاسی همه شؤون زندگی ما رو به خودش اختصاص داده. این رو عرض کردم که عزیزان بدانند صرفاً با کنار کشیدن از حوزه سیاست، نیندیشیدن در این حوزه، عمل نکردن در این حوزه، سیاست با آنها کار دارد. اما اگر بفرمایید من انسانی نیستم که در احزاب سیاسی عضو باشم یا حالا دیدگاه خاصی، اون قابل پذیرش، ولی سیاسی نیستم از بعد این که کاری به سیاست ندارم هم اشکالی نداره، اما باید بدانید که سیاست با شما کار دارد. از بعد معرفتی به عنوان یکی از علل موجهه دموکراسی اگر بیرون بیاییم، برمیگردیم به این که اگر بخواهیم نگاه بکنیم در این اشکال مختلف اتوریته سیاسی یا حکمرانی که من عرض کردم، کدام یک پیشینی است؟ به این معنا که کدام یکی فضل تقدم دارد؟ اولین مسئله این است که همه انسان‌ها معتقد هستند یک انسان اولین قدم این است که نسبت به سرنوشت خودش، نسبت به بدن خودش، نسبت به فکر خودش دارای استقلاله. بعد از آن هست که این فکر، بدن، جسم یا هر چیز دیگر رو به دیگری واگذار میکنه، حالا چه به عنوان برده، چه به عنوان یک شخصی که تحت حکومت یک پادشاه است، یعنی به عنوان رعیت، یا هر چیز دیگری. بنابراین اولین قدم این است که انسان حاکم بر سرنوشت خودش. اما در این که بخواهد این سرنوشت رو به کسی دیگری واگذار بکنه، حالا تحت لوای اعتقاد، مثلا به یک امامی، تحت یک پادشاهی، به یک پادشاهی، یا هر چیز دیگر، مراحل بعدی است. بنابراین اندیشمندان حوزه دموکراسی معتقد هستند حکومت بر خود موجه‌تر از حکومت بر دیگرانه. یعنی اگه توجیهی قرار هست برای حکومت باشد، اول برای دموکراسی است، چون قدم اول این است که انسان‌ها حاکم بر سرنوشت خودشون هستند، حاکم بر فکر خودشون هستند، حاکم بر جسم خودشون هستند. پس طبیعیه که ما دموکراسی رو به عنوان این که انسان‌ها حاکم بر سرنوشت خودشون هستن نسبت به بقیه اشکال حکومتی داره اولویت بدانیم، چون اونها در مرحله بعد هستن. پس از این باب هم دموکراسی رو به عنوان یک حکومت موجه‌تر از دیگران میتوانیم بپذیریم. نکته دیگر این است که وقتی ما در اتوریته های مختلف خب دیدگاه های خاصی رو هم داریم، در دموکراسی به برابری طبیعی انسان ها معتقدیم، یعنی همه انسان ها فارغ از رنگ ها، جنس، قومیت برابری دارند. هرچند دوستان می توانند در تاریخ نظام های دموکراتیک ببینند، در حتی اون یونان گرفته به بعد، بسیاری از افراد بودند که خب در دموکراسی ها برابر نبودند، بردگان بودند، زنان بودند، شهروندان کشورها و یا ملت‌های دیگر بودند، اینها حق رأی نداشتند، حق تصمیم گیری نداشتند. اما مسئله این است که در دموکراسی ما معتقد به برابری طبیعی انسان‌ها هستیم. حالا ممکنه بعضن برخی کشورها در زمان‌های شرایط عدم اجرای اون رو هم داشته باشند که فعلا محل بحث ما نیست. اما اساس بر این است که در دموکراسی برابری انسان‌ها طبیعیه. اگر بپذیریم که انسان‌ها برابر زاده میشن، خب باید بپذیریم که حق همگانی یکسانی هم در شرکت در حکومت بر خودشون دارن. چرا خانواده‌ای باید نسبت به دیگران در اولویت قرار بگیره برای حکمرانی؟ چرا شخص دیگری یا موجود متعالی دیگری بیاید و برای انسان‌ها تعیین تکلیف بکند که نه، من انسان‌های دیگری رو برگزیدم از فضل خودم، بنابراین شما هم باید از اونها تبعیت بکنید؟ خب این برخلاف اصل برابری است که ما در دموکراسی اون رو قبول داریم، پذیرفتیم. در کنار این، اصل آزادی انسان‌ها هم وجود داره، یعنی انسان‌هایی که به واسطه همان برابری و آزادی می‌توانند هر زمان که بخواهن خودشون رو مقید بکنن به یک حکومت، و اتفاقا هر زمان هم که خواستن عدم رضایت خودشون رو بر حکومت کنندگان اعلام بکنن. یعنی این گونه نیست که شما فقط حق تعیین حکمران رو داشته باشید، بلکه حق عزل او رو هم خواهید داشت. این برگرفته از همان اصل آزادی انسان هاست. انسان ها نمی آیند در دموکراسی حق آزادی خودشون رو به کسی بدهند و دیگر تمام بشود، بلکه حق بازپسگیری اون رو در همه برهه‌ها دارن. پس اصل برابری و اصل آزادی نسبت به بقیه اتوریته‌ها در دموکراسی محقق می شود. این هم یک علل موجهه دیگر. از دل همین اصل برابری و آزادی، چهارمین دلیل موجه کننده دموکراسی بیرون می آید و آن این است که مردم تابع کسی نیستند غیر از خودشان، چون حکمران از خودشان است، قوانین مصوب نمایندگان مردمی است، دستگاه قضایی که دستگاه عادلانه است مردم رو برابر می بینه، مردم رو مختار می‌بینه، در امور سیاسی برآمد از خود مردمه، قوانین مردمی رو اجرا می‌کنه و تابع نظریات یک شخص یا یک کتاب مقدس نیست. بنابراین در دموکراسی مردم تابع و مطیع در واقع اراده خودشان هستند. این هم یک علل موجهه دیگر است. دیدگاه دیگری که به خصوص از سوی فایده گرایان مثل جرمی بنتام و دیگران به وجود آمد، و خب ما می‌دانیم پراگماتیسم هم اصل فلسفی دموکراسی است که این رو در آینده شرح خواهم داد، در این دیدگاه این است که در دموکراسی ها فایده اجتماعی به نحوی است که برای مردم سودرسانی و سودمندی بیشتری داره، به این معنا که خب هر انسانی یک سری احساسات داره، عواطف داره، نیازهایی رو داره، ارزشهایی رو میخواد اجرایی بکنه، به دنبال فوایدی هست برای خودش. این فواید رو چه کسی تشخیص میده؟ طبیعتاً خود انسانها، یعنی خود انسانها میدونن چه میخواهند، تا تمایلشان به صلح، تمایلشان به کسب ثروت، تمایلشان به این است که زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. تمایلشان این است که اعتقادات خودشون رو اجرایی بکنن، تغییر بدن. همین اینها نیازهایی است که انسان‌ها در درون جوامع خودشون دارن. بسیاری از این ادیان یا کتب مقدس یا اتوریته‌های دیگری که من عرض کردم، مثل سنت، مثل سرنوشت تاریخی، مثل علم و دانش خاص، اینها صلاح و مصلحت مردم رو آن چیزی میپندارن که خودشون تشخیص میدن. خدا میداند و شما نمیدانید. برای رسول و حکم او هیچ مؤمن و مؤمنه ای حق قضاوت نخواهد داشت، حق نقض کردن اون دستور رو نخواهد داشت. از نظر فایده گرایان، وقتی انسان ها ملاک تشخیص این هستند که چه چیزی برایشان خوب است، در برایند اون هم وقتی خواسته های مردم مورد عنایت قرار میگیره، متوجه میشیم که یک حکومت دموکراتیک هست که خواسته های مردم در اون متبلوره. به عنوان مثال، امروز از مردم ایران رأی بگیرید که آیا دوست دارید حجاب اجباری داشته باشید یا خیر. ممکنه نیاز و عواطف مردم، احساسات مردم، فایده مردم در این باشد که بگویند خیر، ما نیاز به حجاب اجباری نداریم، میخوایم حجاب اختیاری باشه. شما اگر حکومت رو، حق اراده رو به مردم بدید، اونها خواهند گفت که بله میخواییم یا نمیخواییم. اما وقتی یک شخصی به عنوان حاکم، یک کتابی به عنوان اتوریته به شما بگوید نه خیر، اگر 80 میلیون بگویند ما فلان میخواهیم، چون نمیدانند، چون صغیر هستند، من کتاب مقدس تشخیص میدهم که میخواهیم یا نمیخواهیم، من ولی فقیه تشخیص میدهم که باشد یا نباشد. یعنی تمام نیازهای مردم، مصلحتهای مردم، فواید مردم در گروه تصمیم یک شخصی است. حالا در ایران سید علی خامنه‌ای آمده به عنوان ولی فقیه، ما بقیه مردم رو صغیر میدونه و فکر میکنه او به عنوان ولی حق تصمیم گیری در مورد مولا علیه خودش رو هم داره. همه مردم بگویند ما میخواییم با جهان رابطه خوبی داشته باشیم، ایشان میگوید نه خیر، شما نمیفهمید، من میفهمم. بنابراین چون در دموکراسی ها برایند نیازها، مصلحتها و فواید مردم متبلور هست، دموکراسی بهترین سودمندی و فایده رو برای مردم خواهد داشت. در واقع هر مرجعی که غیر از مردم باشد ولی خود رو محق بداند در تشخیص مصلحت مردم، برخطاست. به همین دلیل است که حکومت‌های غیر دموکراتیک غالباً یا خودکامه و توتالیتر و استبدادی میشن، چون دیدگاه یک شخص یا یک کتاب حاکم بر جزئی ترین شؤون مردم. بعد از مسئله فایده و سودمندی، دلیل دیگری که باز دموکراسی رو توجیه میکنه بحث ایجاد صلح و امنیته. یعنی شما در دموکراسی هاست که چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی میتوانید صلح رو محقق بکنید. انسان ها طبعا علاقمندن که جانشون حفظ بشه، مالشون حفظ بشه، و برای این مسئله سعی میکنن قوانینی رو تصویب بکنن که نسبت به دیگران حالت بازدارندگی داشته باشه. در درون جوامع دموکرات چون تعامل گسترده میشه، اعتماد به افراد گسترده میشه، مالکیت خصوصی همراه با ثبت قوانین، قواعد، قراردادها هست، یک نوع تمرین دموکراسی در درون خودش داره. یعنی سعی میکنه در آموزش به کودکان، به زنان، به مردان، به خانواده، به اجتماع یاد بده که چگونه باید منافع صلح خودشون رو در پرتو حتی قراردادهای خرید خانه، خرید اتومبیل گرفته تا قراردادهای دیگر،

پس برایند مردمی که به صلح علاقمندن، به حفظ جان علاقمندن، به حفظ مال خودشون علاقمندن، در کنار جنبه‌های دیگر مثل تمرین تعامل با دیگران، مذاکره با دیگران، مشاوره با دیگران که از یک قرارداد ساده حقوقی تا اقتصادی گرفته آغاز میشه تا در شرکت‌های بزرگ که همه اینها پویایی و توسعه ثروت و کسب توسعه و پیشرفت رو در پرتو صلح می‌بینن نه در پرتو جنگ، یک نوع تفکر صلح‌آمیز رو در درون اون افراد و جامعه رسوخ میده و همین در سطح بین‌المللی هم نمود پیدا خواهد کرد. یعنی شما در یک دموکراسی یاد میگیرید که با دموکراسی دیگری که در کشور دیگر هست همون تعامل سازنده رو داشته باشید. به همین دلیل است که بسیاری از جنگ هایی که رخ داده، شروع کنندگان این جنگ ها کسانی بودند که به دموکراسی عنایت نداشتند. جنگ جهانی اول همین گونه، جنگ جهانی دوم همین گونه، و شروع کنندگان این جنگ ها کسانی بودند که از یک جوامع غیر دموکرات آمدند. هرچند کشورهای دموکرات رو هم درگیر جنگ کردند، اما منشأ این نزاع ها برمیگشت به آن دیدگاه حق طلبی که نزد برخی از حکومت های غیر دموکرات وجود داشت. هرچند برخی مثل هیتلر از دموکراسی بیرون آمد، اما بعداً تمام اون پایه های دموکراسی رو از بین برد که بتواند خودکامگی خودش رو اجرایی بکنه. بنابراین در دموکراسی ها صلح و امنیت داخلی و بین المللی به دلیل مؤلفه هایی که در درون خودش داره بهتر محقق میشه. این هم یک دیگه از دلیل. و آخرین نکته‌ای که من در اینجا میخوام عرض کنم این است که شما همون گونه که من عرض کردم، وقتی نهاد آموزش دارید که در اون دموکراسی رشد میکنه، وقتی قوانینی رو دارید که به قراردادها اهمیت میده، وقتی به دنبال تعامل با دیگران، کسب دانش اونها هستید، طبعا توسعه اقتصادی هم بهتر رونق میگیره، کسب ثروت میشه، امنیت در درون اون جامعه اجرایی میشه. بنابراین شما در توسعه اقتصاد، در توسعه دانش، در برتری فناوری هم میبینید که دموکراسی ها به دلیل روح تعامل و نوع برنامه ریزی هایی که از خرد جمعی بیرون میاد و صلاح و مصلحت مردم در اون لحاظ شده، بهتر از دیگر حکومت ها خواهد بود که فرضاً یک پادشاهی یا یک حاکمی بگوید خیر، من به توسعه اقتصادی کار ندارم، اقتصاد مال خر است، من میروم به دنبال صدور انقلاب. یا رهبری بیاید دیدگاه خودش رو در مورد فرض واکسن صرفاً به خاطر اون روحیه عدم تعامل و دانش گریزی که در این افراد هم وجود داره بگوید خیر، واکسن امریکایی و انگلیسی نیاورید، از آن طرف مردم بسیار زیادی هم کشته بشوند. خب شما با چنین دستگاهی وقتی روبرو هستید، طبیعیه به جای تعامل صلح‌آمیز با جهان به دنبال ساخت موشک هستند. به جای حفظ منافع ملی برای مردم که نیاز اونهاست، به دنبال این هستن که در کشورهای دیگر دخالت‌های ناموجه بکنن. بنابراین اینها علل موجهی است که شما در درون دموکراسی ها میتوانید ببینید. اما رابرت دال در کتاب دموکراسی خودش نکات دیگری رو هم آورده که من خیلی خلاصه عرض کنم. این 10 موردی که رابرت دال به عنوان ارجحیت دموکراسی بر دیگر انواع حکمرانی ذکر میکنه. اولین مسئله که رابرت دال به اون اشاره میکنه اجتناب از خودکامگیه. یعنی در درون یک دموکراسی هیچ کس قدرتی نداره که بخواد ایده های خودش رو بر همه تحمیل بکنه، چون حکومت او برآیند تصمیمات دیگران هست و همان دیگران هم در رده های پایین تر از حکمرانی ابزارهایی دارند مثل احزاب، انجیو ها، دستگاه های مختلف رصد کردن و اطلاع رسانی و نظام هایی که حکمران رو پاسخگو میکنه. بنابراین او فرصت این رو ندارد که به سمت خودکامگی برود، هرچند وجود هم داشته که من عرض کردم مثل هیتلر

برآمد از یک دموکراسی بود، اما پایه‌های اون رو به هم زد، که البته این سوء استفاده از دموکراسی که توسط هیتلر رخ داد و به یک نظام خودکامگی رسید، درس‌هایی هستند که می‌تواند برای اجتناب از دوباره تکرار شدن اون لحاظ بشه. هرچند دموکراسی اگر داره قدرت باشد، در درون جامعه و در بستر جامعه رسوب و رسوخ کرده باشه، دیگر افراد نمیتوانند به سمت خودکامگی بروند، چیزی که به عنوان مثال در یک نمونه هایی میتوانید در امریکای معاصر ببینید. نکته دوم، حقوقی است که انسان ها به عنوان حق اولیه دارند. یعنی در دموکراسی هاست که شما میتوانید به راحتی حق آزادی رو به رسمیت بشناسید، حق برابری رو به رسمیت بشناسید، حق تغییر عقیده رو به رسمیت بشناسید و انواع و اقسام این حقوق رو، یعنی حقوق اساسی که مردم انتظار اون رو دارن، در دموکراسی ها محقق میشه. نکته سوم، آزادی های عمومی و خصوصی در دموکراسی ها تضمین میشه، چون اساساً برآیند یک چنین دیدگاهی هست. یعنی اگر شما به عنوان یک شهروند اصلا ندانید که دموکراسی مستلزم چیست، خب وقتی حقوق اساسی خودتون رو نمیدانید، یا از نهادهای سیاسی، اداری، قضایی که از این حقوق حمایت میکنن اطلاع نداشته باشید، حمایت نکنید، اصلا دموکراسی در معرض خطر قرار میگیره. یعنی دموکراسی نمی تواند دوام داشته باشه مگر اینکه شهروندان بتونن یک فرهنگ سیاسی حمایتی ایجاد بکنن از دموکراسی، چیزی که در امریکای همین یکی دو سال اخیر دیدیم. مردم باید حافظ این آرمان ها باشن. نکته دیگر این که رابرت دال اشاره میکنه سرنوشت انسان ها در دموکراسی ها به عهده خودشونه، که من در گذشته عرض کردم این مسئله رو. نکته دیگری که باز آقای رابرت دال اشاره میکنه بحث خودمختاری اخلاقی است. یعنی انسان ها در این خودمختاری اخلاقی اخلاق خودشون رو هم پرورش میدن، رو به سمت بهبودی و کمال، و این رو حکومت های دموکراتیک بهتر میتونن ایجاد بکنن، چون بحث سرنوشت آزاد مطرحه و آزادی زمانی است که اراده انسان ها هم تبلور پیدا بکنه. شما در نظام های دیکتاتوری یا توتالیتری که جزئیات زندگی مردم رو زیر نظر دارن، به رسانه ها میگن چی بگو چی نگو، از تریبون نماز جمعه چه چیزی رو برای مردم خوب نشان بده چه چیزی رو بد نشان بده، مردم مجبور هستن چه لباسی بپوشن یا چگونه رفتار بکنن، که بود اخلاقی و اون پرورش اخلاقی هم افول میکنه. نظام هایی که سعی میکنن به مردم بگوین چه چیزی خوب هست چه چیزی بده، پدر موظف به امر به معروف، جامعه موظف به نهی از منکره، خب طبیعتاً اون سجایای اخلاقی افول میکنه. نکته دیگر بحث تحول انسانی است که من عرض کردم در حوزه فایده گرایی هم این مسئله وجود داره. بند هفتمی که رابرت دال میآورد بحث حراست از منافع شخصی اولیه است. یعنی دموکراسی صفات انسانی رو بیشتر از همه رشد میده. وقتی ما معتقد هستیم افراد میتوانند در آزادی پرورش پیدا بکنن، دیدگاه‌های خودشون رو رشد بدن، در یک فرصت برابر قادر به رشد خودشون هستن یا یک رقابت سالم، پس طبیعی است که منفعت شخصی افراد در این حوزه بیشتر مورد حراست قرار میگیره، چون قوانین برآمده از همین دیدگاه هاست. من اگر توانایی کسب ثروت رو دارم، دستگاهی وجود داره که از اون پاسداری میکنه. من اگر تغییر عقیده میدهم از اسلام به دین دیگری، دستگاه های نهادهای نظارتی وجود داره، مردمی وجود دارن که حق من رو به رسمیت میشناسن. نکته دیگر برابری سیاسی است که اساس دموکراسی هم بر همینه، یعنی همه انسان ها می توانند در امر سیاسی مشارکت بکنند.
به حکومت برسن، بر حاکمان خودشون نظارت بکنن. دیدگاه و مزیت نهمی که رابرت دال می آورد صلح‌جویی است که من پیشتر عرض کردم نکاتی رو پیرامون اون. و نکته دهم هم بحث رونقه، یعنی آن چیزی که شما می توانید در حوزه اقتصاد ببینید، در حوزه دانش ببینید، در حوزه علوم مختلف ببینید، در زمینه تکنولوژی ببینید، همه اینها برمی گرده به یک نوع روحیه تساهل و تسامح در کنار به رسمیت شناختن اندیشه ها، باورها و اعتقادات مردم، که در چنین جامعه‌ای شما می توانید این رونق و توسعه رو ملاحظه بفرمایید. این نکاتی بود که من در جلسه اول مسئله دموکراسی عرض کردم. در آینده قطعاً وارد مبانی دموکراسی خواهم شد، جز به جز اون رو با هم به سخن خواهیم نشست و قطعاً دیدگاه های چکیده‌ای که دارم رو در کانال یوتیوب خودم هم در اختیار عزیزان قرار خواهم داد، چه بحث‌های اضافه تری هم در اون حوزه خواهم داشت. تا به مسئله موانع دموکراسی در ایران بپردازیم، به برخی از کشورهای مهم به خصوص کشورهای منطقه بپردازیم که چه مؤلفه‌های مانع دموکراسی است اساساً، و بعد اینکه چگونه میتوان گذاری داشت از جامعه غیر دموکرات به سمت جامعه دموکرات، و چگونه میتوان یک دموکراسی رو حفظ کرد. در واقع بحث دموکراسی فقط این نیست شما خیلی ساده بگویید بله ما دموکراسی میخواهیم. نه، خواستن دموکراسی نیازمند یک مقدماتی است، نیازمند درک درسته، نیازمند برپایی دموکراسی است، و از همه مهمتر نیازمند حفاظت از دموکراسی است. چیزی که شما در کشورهای غربی میتوانید ببینید، ولی در کشورهایی که دموکراسی رو تازه شروع کرده اند کمتر وجود داره، ولی خب باید آغاز کرد. به هر حال ممنونم از لطف عزیزان. در سال جدید امیدوارم مباحث گسترده تری در حوزه علوم سیاسی، بحث‌های منطق و معرفتی، و همینطور به بازشناسی اعتقادات دینی و اسلامی بپردازیم. امیدوارم خیلی زود آغاز بکنیم بحث‌های تاریخ اسلام رو هم به شکل مبنایی در مورد زندگانی پیامبر اسلام و دیگران. ممنونم از لطف همه عزیزانی که عضو کانال هستن، با ما در همیاری ها مشارکت میکنن، این صدا رو پرتوانتر از گذشته میکنن، و خوشحال خواهم شد که عزیزان بتوانن این فایل ها رو با دیگران به اشتراک بگذارن، چون یکی از ویژگی های انسان های دموکرات هم همینه که دانش خودشون رو در درون جامعه توسعه بدند و نسبت به دانش بی تفاوت نباشن. دشمنان دموکراسی امروز بر مسند قدرت هستند، با پول، با زور، با اسلحه، اما این ما هستیم که ادله و کلام ما پرتوانتر از اسلحه، ثروت و زوری است که دشمنان دموکراسی و دشمنان انسانیت همیشه سعی کردن از او بهره ببرن. بنابراین امیدوارم شما هم در این پرتوانتر نمودن صدا با ما مشارکت بکنید. ممنونم از لطف عزیزان. تا فرصتی دیگر، بدرود.

من فکر میکنم بالاخره چند تا دختر ایرانی هستن که با پسر کانادایی دوستن، درسته؟ چند تا پسر کانادایی هستن که چند تا دختر ایرانی رو ماچ کردن، درسته؟ من باید انتقام اینا رو بگیرم دیگه. You're really gorgeous. I hope you come one day, you come to Iran, to Persian. You will see my country, our music, our culture, and you will sing another songs. Most beautiful songs in the world, the Iranian songs. Thank you for everything. Hey, doctor.

خیلی دوست دارم. دوستان شما خیلی بچه‌ها دوست دارم. شما دوست دارم. شما دوست دارم. من همه چیزم همیشه گیر میکنه عزیزم جانم. چی؟ نمیفهمم. آه اینجوری دیگه ندارم. میخونم دیگه برای 22 دلار 23 دلارت میخونم. بیا گاممو بده. بوم برا بوم بوم

میخوام یه کارش کنم جانم، میخوام چیکارش کنم اینو خوش کنم؟ مگه حموم رفتم؟ بیا بابا نمیخوام، کاغذ دارم. میشه خواهش کنم بشینین؟ من بیام سر میزتون یه آواز میخوام بخونم که نشسته با هم بخونیم.

ما از کشوری میاییم که در اون کشور علاوه بر موسیقی، موسیقی سبا، موسیقی بنان، موسیقی علی نقی وزیری، موسیقی مرضیه دلکش، موسیقی عبادی، وقتی یه کانادایی حرف میزنه همه گوش میکنن، ولی وقتی یه ایرانی حرف میزنه ایرانی هم حرف میزنن. ایرانی که اصلا مهم نیست، ایرانی باید زد تو سرش، فقط باید به خارجی ها گوش کرد، انگلیسا، امریکایی ها، کانادی ها. برجت در اون کشور موسیقی هست، ولی در اون کشور شعر هم هست. در اون کشور من از کشوری، من نمیگم از کشور شاه یا امام میام، من از کشور حافظ، سعدی، مولوی، میرزاده عشقی، پروین اعتصامی، ملک و شعرهای بهار و این گونه آدم ها به اینجا آمدم و ازشون فرق کنه خیام یک کسی مثل بقیه، از اونها یاد میکنم، برای که اونها هستن که منو ناچاره یک روزی به ایران برمیگردونه یا بچه های ما رو به ایران برمیگردونن، ولی ما برمیگردیم، خیلی زود برمیگردیم. منتها من همیشه فکر میکنم که دریغ از کنسرتی که با دامبولی فلان شروع بشه و تموم بشه و بعد مردم برن بیرون بگن که خب حالا فلان پسره مثلا خونده، نمیدونم سنگو نزن به شیشه، نمیدونم بچه‌های نمیدونم همسایه دزدن دخترها رو میدزدن از این شیشه رو برن. ولی بالاخره وقتی من میام میگم که من کاندید مثلا اسکار شدم یا درس خوندم، دکتر حقوق سیاسی هستم از این دانشگاه خیلی معتبر جهان، از دانشگاه مونیخ آلمان، بعد دلم نمیخواد وقتی که رفتم بگن که خب اینم که دست کمی از بقیه نداشت. بنابراین من تمام زمان رو صرف این میکنم که اگه آواز میخونم، اگر میرقصم، از روز اولم این کارو کردم، یعنی از پشت میز دانشگاه به عنوان دکتر حقوق سیاسی رفتم تو تلویزیون ایران و آواز خوندم و رقصیدم، با علم به این که تو اون کشور خیلی بد بود که مرد آواز بخونه و تکونم بخوره، مردا باید مثل مداد وای میستادن میخوندن و مثلا هیچی هم نمیگفتن، زنا که ابدا اصلا هیچی. 30 سال قبل از من قمر ملوک وزیری سنگسار شد وقتی که اولین کنسرتشو میخواست بذاره. 40 سال قبل از من وقتی مردای ایران میخواستن کنسرت بذارن یا ساز بزنن با چادر نماز یواشکی میرفتن. زمان به اون گونه گذشت که ما خیلی پوز میدادیم که ما اروپایی هستیم، ما مثل اروپایی ها هستیم، ما مثل امریکایی هاییم، ما هم ساز بلدیم، ما شو داریم، ما نمیدونم از این حرفا. و بعد دوباره زمان به عقب برگشت و امروز نتیجهشو میبینیم از عمل خود ما. ولی من یک مثال برای شما میزنم برای که نگم که ایران چطور میشه. در زمانی که حافظ در ایران زندگی میکرده، اگر تاریخ ادبیات ایران رو بخونی میبینی که حکومت فارس دقیقاً یک حکومتی بوده مثل حکومت بدتر از حکومت امروز ایران. حکومت امروز ایران در مقابل حکومت فارس اون زمان حکومت خوبیه، حکومت وحشتناک جانی و ارتجایی بوده. دو تا پادشاه در زمان حافظ خیلی معروف هستند، امیر مبارزالدین هست و شاه شجاع. مبارزالدین در مشروبخانه های اون زمان رو میبنده، شعر رو قدغن میکنه، موسیقی رو قدغن میکنه، حجاب که بوده ولی خب اگر گهگاه کسی صورتشو نشون میداده اونم سنگسار میشده و به همین صورتی که برجت بعدها در زمان حاضر دوباره در ایران متداول شد. بعد حافظ در اون زمان تمام شعراش اینجوری بوده، یه قسمتی از شعرهای حافظ ناامیده و امید به آینده، همش میگه که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور و از این گونه شعرها. خیلی شعر داره، اگه هر کدومش رو هم بخونم خب همتون بلد نگاله حافظ رو بزنیم کنم. ولی بعد زمان مبارزالدین تموم میشه، امیر مبارزالدین به دست شاه شجاع کشته میشه و شاه شجاع میاد بر سر کار و بعد حافظ یه دوران جدیدی از ادب ایران رو شروع میکنه با این شعر: شدن که اهل نظر بر کناره میرفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. و با این ترتیب یه دورانی از فرهنگ جدید حافظی در ایران شروع میشه و ایران واقعا گلستان میشه. ایران امروز درست شباهت به ایران اون روز داره، بدون اینکه بخوام جبهه‌گیری سیاسی بکنم، از حکومت امروز صحبت کنم یا از دیروز حرفی بزنم یا از فردا، فقط به شما میخوام بگم که تاریخ ایران از این مسائل بسیار دیده.
نه فقط افغان ها ایران رو گرفتند، عثمانی ها به ایران حمله کردند، روس ها و انگلیس ها ایران رو گرفتند، امریکایی ها کاری نبود که در کشور ما نکردند. هر کشوری سربازان هندی در ایران پرسه می زدند، اون موقع پاکستان نبود، اگه بود اونام لهستانی ها تو ایران بودند، زنای لهستانی به صورت فاحشه تو ایران پر بودند در زمان جنگ دوم. ولی بالاخره یک روزی ممدلی فروغی میره به مجلس شورای ملی و وقتی که نونم میبره میگه جلوی سگ انداختم سگ نخورد، آوردم به نیروهای متفقین و به نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم میکنم. و ممدلی فروغی در ایران کم نیست. اگر که ناامید هستین، اگر میگین که ای بابا از ما که گذشت، این نهایت واقعا فکر میکنم که سستی بشره. هیچ زمانی از هیچ انسانی نمیگذره و هیچ روزی برای انجام یک کاری دیر نیست. براتون از فروغ اینجا یاد میکنم قبل از اینکه چیزی بخونم. گفتین فروغ. فروغ یک زنی بود که یک روزی در ایران قد علم کرد برای آزادی زن، نه برای آزادگی زن و مرد ایرانی. در اون موقع مردای ایرانی به فروغ شدیداً فحاشی کردن، همین چیزایی که به من میگن، بدتر از اون رو، 200 بدتر از اون رو به فروغ میگفتن. فروغ 16 سالش بود وقتی بهش میگفتن فاحشه. دختر بود، باکره بود، ولی جرأت کرده بود تو یک مملکتی که فرهنگ استعماریش وحشتناک بود بگه که گناه کردم، گناهی پر زلزت در آغوشی که گرم و آتشین بود. بعد فروغ بعدها میگه که من به خاطر گناه کردم شعر نگفتم، من فقط خواستم به مردم ایران بگم من زنم و نمیتونم بیمارگونه از چشم ابروی زن صحبت بکنم. من عاشق یک مرد میشم و از آغوش مرد حرف میزنم. اگر این به نظر مردم ایران قابل پسند نیست، اونا مسئله دارن با خودشون، من طبیعی و نرمال هستم. بعد این فروغ که اول از مرد فقط صحبت میکرد چون بچه بود و عشق رو در مرد میدید، بزرگ میشه، پیر میشه، مولوی میشه و بعد یک روزی میگه روی خاک ایستاده‌ام با تنم که مثل ساقه گیاه آب و آفتاب و باد را مینکد که زندگی کند. و بعد در یک شعری مثنویوار میگوید ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش، همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در مزرع مژگان من، ای ز گندم زارها سرشارتر، ای ز زرین خوشه ها پربارتر، ای در بکشوده بر خورشیدها در هجوم ظلمت تردیدها، با تو هم دیگر ز دردی بیم نیست، هست اگر جز درد خوشبختی نیست، ای دو چشمانت چمنزاران من، داغ عشقت خورده بر چشمان من، پیش از اینت گر که در خود داشتم هر کسی را تو نمی انگاشتم، درد تاریکیست درد خواستن، رفتن و بیهوده خود را کاستن، سرنهادن بر سیاه دل سینه ها، سینه آلودن به چرک کینه ها، در نوازش نیش ماران یافتن، زهر در لبخند یاران یافتن، زر نهادن در کف طرارها، گم شدن در پهنه بازارها. آه ای با جان من آمیخته، ای مرا از گور من انگیخته، چون ستاره با دوبار زر نشان آمده از دور دست آسمان، از تو از تو تنهایی خاموشی گرفت، پیکرم بوی هماغوشی گرفت، جوی خشک سینه ام را آب تو، بستر رکام را سیلاب تو، در جهانی این چنین سرد و سیاه، با قدمهایت قدمهایت براه. این اولین باره در امریکا، مرسی دست نزنید، اولین باره در امریکا، نه اون قسمت، اینجا که من شعر میخونم اصلا من بالکل ناامیدم از اون طرف.
امیدوارم خیلی هاشون هرگز به ایران برنگردن. اولین باره که من شعر میخونم از یک کسی و نیازی به این نیست که بگم خواهش میکنم ساکت باشین. وحشتناک لذت بردم و افتخار کردم به اینکه مردم کشورمون در اینجا خیلی بیشتر طالب شعر هستن. اگه آواز بود الان همه حرف میزدن، چه بهتر که حرف میزدن، ولی برای شعر همه ساکت موندن. این نشون نمیده که مردم با تربیت هستن، این نشون میده که مردم با فرهنگ هستن و خیلی زیباست این مسئله. من یک روزی در لس آنجلس دیدم که در یه تلویزیون شب مولوی رو اعلام میکنن، بعد میگن که شب مولوی در کاباره دیزی همراه با رقص خانمی، بعد چون مولوی نبود که نشونش بدن، دیزی هم که نمیشه نشون داد، اون خانمه میخوند تو تلویزیون، این ور دلم اوفینا، اون ور دلم اوفینا. زنگ زدم گفتم این مولویه یا واقعا فاحشه خانه؟ عوضی گرفتین. اینا تمام جهان رو عوضی، اینا اصلا نفهمیدن چی شده، اینا نفهمیدن که یک کسی قبر فردوسی رو با سیمان روشو مالید که مردم نتونن شاهنامه رو بخونن. اینا نفهمیدن که سعدی قدغن شد و مولوی قدغن شد و عشق قدغن شد. اما اگر کسی بتونه واقعا در جان عشق رو قدغن بکنه، اینا نیستن. اینا که در ایران سری کارن خیلی ابلهتر و کوته مغزتر از اون هستن که بتونن عشق رو از ذهن مردم ایران بگیرن. حتی عشق انسان به انسان در این روزا خیلی بیشتر از دیروز شده. مردم همدیگر رو دوست دارن و با همین عشق ما به ایران برمیگردیم که وطنمون رو بسازیم، نه مثل دیروز، مثل فردا. من هرگز به این معتقد نیستم که کشور ما باید مثل دیروز باشه. کشور ما باید مثل فردا باشه، مثل تمام کشورهایی که برای فردا ساخته شدن، برای بچه‌های ما و بچه‌های بچه‌هامون. برای شما یک آواز از فرهنگ ایران میخونم. فرهنگ ایران آواز آغاسی هم هست، آواز سوسن هم هست، آواز من و گوهوش هم هست، ولی فرهنگ ایران اینم هست، آوازهای فولکلور ایران که خواننده‌های ما هرگز نمیخونند. یکیشو میخونم براتون و اینقدر زیباست که دوست دارم همونجوری که نشستین، اگر کانادایی سر میزتونه بهش بگین که ما یه نوع موسیقی دیگه هم داریم که اون فولکلوره که اینا هم دارن دیگه طبیعتا، ولی اینه. میخوام برم کوه شکار آهو، تفنگ من کوه، تفنگ من کوه. با من بخونین این آوازو یه کمی تندتر.

وقتی میگی که دوستم داری، بعضی از مردم کشور ما هنوز این مسائل رو حضر نمی کنن. هنوز عجیب و غریبی که مثلا یه زن بیاد توی جمعیت مثلا به یه مرد هنرمند، شما که عاشق چشم و ابروی من که نیستین، برجت من یه بیانی دارم که اون به دل بعضیا نمیشینه و به دل بعضیا میشینه، و مثلا همه مردم، من از حرف بعضیا خوشم نمیاد و از حرف بعضیا لذت میبرم، ولی شما بیشترتون، شما نه، مردم کشور ما بیشترشون نفهمیدن که هم فروغ خیلی دوستتون داشت، هم من اگه دوستتون نداشتم میتونستم خیلی مشاغل دیگه پیدا بکنم، برم استاد دانشگاه بشم، دیپلمات بشم. آواز خوندن در ایران اون روز باعث افتخار مردم نبود، باعث ننگ خیلی خانم. من پدرم وحشتناک عصبانی بود وقتی که من شو اجرا میکردم یا آواز میکندم، تماشا نمیکرد و غصه میخورد که مثلا بچهش درس خونده بعد مطرب شده. کلمه مطرب برای کلمه خیلی زیباییه. یه شعر هست که کسی گفته رو مسخرگی پیشه کنم مطربی آموز، تا داد خود از کهتر و مهتر به ستانی. در یک کشوری که رئیسش هاشمی رفسنجانیه ولی شاعرش حافظه، در یک کشور ستان انقلابش موسوی اردبیلیه که با گاف شباهت تام و تمامی داره، شاعرش مولویه. میدونی من از کشوری نمیام که رهبر اون کشور امروز باعث افتخار من باشه. من خجالت میکشم که بگم ایرانی هستم، در حالی که ایرانی بودن باعث افتخار مردم بوده در طول تاریخ. چه بر سر ما آمده که مثل آلمانای زمان هیتلر خجالت میکشیم بگیم رهبر ما آدولف هیتلره، ولی تو همین جاها، تو همین مغازه‌ها، تو همین دکونا، تو همین مجالس خیلی ها هستن که مجیز همین آدولف هیتلر رو توی تهران میگن، به خاطر خونه شون که پس بگیرن. وطن من و شما رفته، خونه چیه؟ کشور من رفته. من اصلا کسی نیستم دیگه. من اگه شما نباشین کجای دنیا آواز میخونم؟ کی به من توجه میکنه؟ پس بدونین که منم خیلی دوستتون دارم، نیاز به هیچ چیتون ندارم. من میتونم مثل همه ایرانی ها کار بکنم، بالاخره 2000 دلار که میگیرم که کرای خونم رو بدم و پول آب و برق و تلفن، ولی خجالت میکشم که در زمان شادی شما روی صحنه بودم و در زمان ناکامی مردم کشورم برم تو فاحشه خانه های لس آنجلس هروئین بکشم و به ریش ملت ایران بخندم و فکر کنم که با ویسکیم به سلامتی ایران زندگی میکنم. نه، من با قلبم به سلامتی ایران زندگی میکنم و با ذهنم برای وطنم قدم. به همین دلیل فحش میخورم، ولی زنده هستم. شما هم زنده هستین و به ایران برمیگردین. شما بدونی مردم ایران به ایران برمیگردن، ولی خاک بر سر اون مردمی بکنند که در طول تمام این سالها نفهمیدن که یه فرقی است بین جانی و عالم. حتی دنبال جانی رفتند، نماز خون شدند، ریش گذاشتند برای اینکه 100 تومن پول بگیرن. جهان میگذره، با 100 تومن 20 تومن برای من 10 سال دیگه بیشتر زنده نیستم. ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه. چه بهتر که آدم تنشو بفروشه ولی مغزشو به جانی در جماران نفروشه. نه، چرا بی خیال؟ اگه میخواستم بی خیال باشم لس آنجلس زندگی میکردم، اینجا نبودم. نه، براتون یک چیز دیگه میخونم، بعد یک خانم خواننده رو میارم، یک سرود براتون میخونم، برای مادرم میخونم، برای مادر شما. و بدونید که همه هنرمندان شما نرفتن تو کافه ها و معتاد به مواد مخدر نشدن. من سیگار به زور میکشم ولی عاشق ایران هستم. درد میکشم از اینکه اینقدر ابله در دنیا فراوونه و اینقدر بی مغز در دنیا زیاده و خیال میکنن که اگر سفارتخونه ایران پاسپورت بگیرین به دلیل اینی که حالا ایران شده سوئیس، نه، به دلیل اینی که میخوان من شما رو خر بکنن. 1 میلیون مردم کشور ما رو کشتن. کجای کارین شماها که با این پاسپورت برمیگردین به اون کشور، چادر سرتون میکنین، زیر بار جنایتکار میرین و از یاد آزادی و آزادگی بشر غافل میمونین. غافل نباشید که انسان زنده یک روز موفق میشه. ما بالاخره موفق میشیم. 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 1 سال دیگه ما به ایران برمیگردیم و ایران وطن من و شماست، نه وطن اینا که سر کار هستن. برای شما میخونم، سرودمو میخونم.
یک سرود برای شما میخونم برای ایران و بعد یک آنتراکت و بعد یک خانم میاد که وقتی میاد بیهوش میشین همه تو میفتین و امیدوارم بیهوشیم بیفتین که من یک کمی استراحت کنم براتون سرود میخونم برو

میخوام تشکر کنم ازتون. مرسی برای پرچم ایران. نه گریه نکن. گریه دردی دوا نمیکنه. گریه نیست. چاره درد من و شما گریه نیست. مبارزه سیاسی است. نه در لس آنجلس، در تهران، در خانیاباد که مردم دارن میکنند. مردم میمیرند برای که من و شما زنده بمونیم و ما زنده میمونیم برای که ملت ایران زنده بمونه. برای شما یک هدیه خیلی زیبا دارم. یکی از زیباترین خواننده‌هایی که در عمرم باهاش روی صحنه رفتم. من خیلی خواننده رو صحنه آوردم. امروز از اینکه با اونا رو صحنه رفتم بعض وقتا بسیار متاسفم. ولی از این 90 تا خواننده 85 تاشون کار دست منن. ولی سلام علیکم با من نمی‌کنن. می‌ترسن اگه مثلا سرود کنار من واسه سرود سیاسی بخونن کاسبیشون خراب بشه. بماند جانم عزیزم. جانم. چرا ببخشم؟ کاظم عاشقانه است. فریدون جونم بخونم بلند. فریدون عزیزم چقدر من تو رو دوست دارم. تلفن چند کجا میتونم تو رو ببینم و از شما لذت ببرم عزیزم. میر حسینی هستین شما؟ تفریشی هستین؟ یه ماش من بدین. گفتم یه ماش، نگفتم دو تا ماش و دیگه نگفتم فشار بدین خودت به من. زنگ میزنم نوکرتونم. خیلی دوستتون دارم به خدا. خیلی چیز زدیم سرتون از این چیزا. منم زدم. ولی خب نه میام بلتون. ولی کی؟ 4 هفته دیگه وقتی اومدم کانادا میام. امروز نمیتونم. من یه شنبه میرم تورنتو، از تورنتو هم میرم پاریس. بچه ها میام من کجا میبرن میدونم، ولی من فقط فردا اینجام. فردا مهمونم. یه شنبه میرم. 4 هفته دیگه به زنگ میزنم میام خونتون. باشه. ولی گدابازی تفریشی در نمیام. من وقت به بابام میگفتم یه تومن بده میگفت بیا ندارم این جیبم. شما هم اونجوری هستین. تفریشی هم میگیرم. بماند یک دختر با هم رو صحنه میاد. خودش میگه نگو من گوگوش هستم یا گوگوش جدید هستم، برای اینکه تحصیلات موسیقی کرده پیش خانم باغچبان و دیگران و بعد اپرا میخونده. اصلا کار موسیقی ایرانی نمیکرده، ولی وقتی شروع کرد به خوندن اولا انگلیسی میخونه مثل باربارا استرایزند کوچولو، مثلا وومن این لاو رو میخونه اینقدر زیبا که من عشق میکنم، و بعد وقتی میخونه مثل گوگوش، واقعا مثل گوگوش میخونه. گوگوش و من شاید دو نفری باشیم که مردم ایران از ما خیلی خاطره دارن، برای که ما تقریبا هر هفته توی تلویزیون شو داشتیم، صحبت میکردیم، من بیشتر اون کمتر، ولی اونم از بچگی همراه مردم، یعنی با شما بزرگ شده، ما با شما بزرگ شدیم و با شما از دنیا میریم دیگه، طبیعیه. ولی البته من دیرتر یکمی. ولی خب این دختر میاد روی صحنه، منم یکم استراحت میکنم، بعد یه مهمون دیگه هم دارم. و بعد تا کی دوست داریم برنامه باشه امشب؟ من نمیدونم. تا 2؟ تا صبح. اوکی باشه. تا صبح باشه عزیزم. من ابایی ندارم، من میخونم، چه فرق میکنه. ولی میخوام دعوت کنم که این دختر هنرمند بیاد روی صحنه. میرم میارمش. خیلی براش دست بزنه وقتی اومد، چون خیلی زیبا اومد. حالا نه، وقتی اومد. خب این خانم که میاد روی صحنه اسمش هلنه، جزء ارامنه ایرانه. اولین آوازی این براتون میخونه آوازیست از خانم گوش، و بعد انگلیسی میخونه و فارسی. تو اون فاصله که بعد برای رقص میخونه، من کتاب شعرمو میارم سر میزاتون، اگه خواستین بخرین. کاست نیاوردم. خیلی گفتن چرا کاست نمیاری؟ گفتم نمیخوام، برن کاست تو مغازه بخرن. مهم شعره، قیمتش هم 20 دلاره. اگه نخواستی منو نگیرین بکشین بگین حالا واسه عکس بنداز عمت کجاست، اونم دایی چی شد از این حرفا. برجام میام سر میزاتون دونه دونه براتون کتاب میارم. هلن هم اول میاد براتون میخونه. هلن آهنگشو شروع کن، بذار خودشم بیاد. هلن

0: Merci. Merci.
1: ایران چی؟ ایران ایران آقای مازیار خونده، من نخوندم. یاد ایران به خیر رو بزن. بیام برقصین همتون، من دیگه خیلی داغونم. بیام برقصین که با رقص شما تموم کنم.

خسته هستم، خسته هستم، بعد از این میمونم عکس میندازم، ولی واقعا خوابم، صدام دیگه در نمیاد. 9 ساعت من از شما جلوترم، خوابم، ساعت بر من 12 فرداست، خوابم، خسته هستم. عید نوروز میام، 1 ماه دیگه میام برای شب شعر و شب فروغ و شب فیلم، ولی قبل از اینکه برم براتون یک سرود میخونم. اونایی که وقتی سرود ملی امریکا رو میزنن دست روی قلبشون میزنن وای میسن، خیر سر همشون، بلندشن حالا برای سرود ملی کشور من، برای سرود ملی تمام مردم ایران میخونم براتون، و بعد خداحافظ و شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. همون که قرار بزنی بزن، بچه همه با هم بخونی و خواهش من با هم بخونی، عکس میدازم، امضا میدم، میام پایین، ولی دیگه جای خوندن ندارم، خسته هستم. چشم عزیزم.

بچه های جوان مشروطه خواهی که بخش میشه بگیر روزنامه رو، حتی اگر مشروطه خواه نیستید روزنامه رو بگیرید بخونید، آگاهی جای دوری نمیره. زنده باشید، عید نوروز اینجا هستم قبلش شب فروغ، تا اون موقع زنده باد ایران و زنده باد فرهنگ ملت ایران. خدا حافظ.

آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشیم. خودم وقتی این آواز رو میخونم خیلی غصه میخورم. تنهاتون میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونمش.

مرگ من من را صدا کرد. من و ترن در هم خزیدیم، از تو دگر

آیا در آن لحظه ندیدی که من پر از احساس دردم، میمردم از این غم که دیگر

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، از دنیا همه چیز رو میخوان، آخرت رو همه رو به شما میدن، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، دزدان اسلامی، دزدانی که با اجازه الله دزدی می کنند، دزدانی که مال شما رو می دزدند که برن به بهشت الله، الله براشون خانم بیاره، دزدانی که با دستگاه الله اون بالا و اون پایین رابطه دارن. دزدان یک حکومتی درست کردن به نام حکومت دینی، دینش اسمش هست اسلام، نیاب محمدی، در پناه این دین اسلام اینها هر فسق و فجوری دلشون بخواد میکنن، خانم میفروشن، زنایی که این کار رو بلدن میگن صیغه بهترین لذت، زیرش هم امضا میکنن فاطمه زهرا، مثل اینکه فاطمه زهرا روزی 15 دفعه صیغه میرفته. من نمیگم، تابلوهاشو شما دیدین که فاطمه زهرا گفته صیغه شیرین ترین لذت برای زن. یارو میخواد روز 15 دفعه با 15 نفر بره، فاطمه زهرا رو میکشه جلو. یارو میخواد کلاه یکی رو برداره، امام حسین میکشه جلو. کلاه یکی دیگر میخواد برداره دزدی کنه مالشو بخوره، میگه ابو نمیدونم هریره این کارو کرده، منم باید بکنم. میخواد به دختر 9 ساله تجاوز کنه، میگه حضرت محمد رسول خدا این کار کرده، منم باید بکنم. اینها فرعیاتشه، اصلش دزدیه. دزدی روزی که حضرت رسول فرمودند به کاروان ابو سفیان در نخله حمله کنید و از آن غنیمت بگیرید، این معناش دزدیه. پایه قدرت اسلام از اونجا شروع شد. در هجوم تازیان بار دوم به کشور ما اومدن برای دزدی، ما نمی فهمیدیم، ما شعور نداشتیم، شعار می دادیم آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. ما با شعار کار داشتیم نه با شعور. نتیجتاً گروهی دزد در لباس عربی بر ما مسلط شدند. این گروه دزد برای خودشون قاضی هم دارن، پاسبان هم دارن این دزدا. این دزدا دزدای دیگر هم میگیرن محاکمه میکنن، خودشون هم سر دزدی با هم دیگه دعوا دارن. این گروه دزد رهبر دارن، مجالس تبیله های سگانه دارن، قوه سگانه دارن، دولت دارن، رئیس جمهور دارن، وزیر دارن، ولی در یک نکته همه این جانوران مشترکن، همه دزدند.
تو فیضیه که بری درس دزدی بهت میدن، دزدی شرعی، دزدی که با اجازه الله باشه. الله به ما گفته این کار رو بکنین، وقتی شماها مردین ما به الله میگیم شما رو بره تو بهشت واسه تون حوری قطار کنه. حوری؟ آب از اینجاها را میفته. حوری مثل این که تلفنمو یادم رفته خاموش کنم. اخشت این تلفن کارش با ما به گرفتاری برمیخوره در آخر. خاموش شد دیگه، با ما کاری نداره. حوری که اومد دیگه، خب ما اینجا هر کاری اینا بگن میکنیم دیگه، هرچی اینا میگن درسته، چون به ما حوری میدن. ما خودمونو بزنیم، ما زنجیر بزنیم، ما قمه بزنیم، ما خودمونو جر بدیم، حوری به ما میدن. حوری وقت زنا این وسط چی کارن؟ اونجایی که زنها به من اعتراض میکنن، پیروزا یکشون از اینا که پولا رو ورشته در رفته اومده اینجا تلفن کرده بود، نه ببین دارن بچه ها رو تو فلسطین میکشن، چکار کنم؟ به رفیقای فلسطینیت بگو راکت نندازن، چون میگه کلوخنداز را پاداش سنگ است. میگه تو را که خانه نه این است، بازی نه این است. منتها یه ده خودشون میخوام بزنن به خریت، قسمت دومشو ببینن. بکنید هر کاری دلتون میخواد بکنید. من نه طرف اسرائیلم نه طرف فلسطین، من فکر مملکتم هم. همون جایی که پولا رو برداشتی در رفتی، برای من فرق نمی کنه. من مملکتم اول باید درستیه، بعد به فکر جای دیگه باشم. این فلسطینی ها 10,000 نفرشون توی لشکر صدام حسین هموطنان منو کشتن چون پول گرفتن. تو مال دزدی گیرت اومده، نتیجتاً فلسطینی شدی. تو امریکا چی کار میکنی؟ پاشو برو فلسطین به جنگ. امروز حرف دارم راجع به این موضوع. چون گروه دزدان با اجازه الله به تو اجازه دزدی دادن، یا از الله زیرزمینی اجازه گرفتی به دزدی، حتما تو هم صبح میری تو چاه با امام زمان صحبت میکنی، بعدم میای بیرون میگی کاغذ گرفتم، یا شوهرت این کارو میکنه، آخونده حتما. درود بر شما ایرانیان، متفکرین، روشن فکران. ما هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. هفتمین روز از ماه اول میلادی. چیزهایی که از من خواستید، اولیش رو که من ازم بر نمیاد، دوستان عزیز، دوستان گرامی، دوستان بزرگوار، من تلویزیون نمی بینم. اینقدر به من تلفن نکنید این تلویزیون اینو گفته، این تلویزیون اینو گفته. من کاری نمیتونم بکنم. این رادیو کیه؟ این تلویزیون کیه؟ افشاگری بکن. من اهل افشاگری نیستم. من اهل خردورزی‌ام.
30 سال همه اینا با هم دارن افشاگری میکنن، به کجا رسیدی؟ امروز من میگم خوبم، میگی آره تو خوبی. فردا اون میگه من خوبم، میگی آره تو خوبی. خودت پیدا کن. روزی که خودت پیدا کنی دیگه حرف کسی رو گوش نمیدی. انقدر نشینید یه نفر به شما بگه کی خوبه کی بده. از نظر من همه بدن، اولیش خود من. بازم تلفن کن، آقا فلان کس تو توی عقیدت چیه؟ به شما چی؟ من اصلا فلان کس رو نمیشناسم. فلان تلویزیون راجع به کی هر من چه میدونم؟ من یه تلویزیون رو میدیدم اینجا، تلویزیون مجاهدین بود، بعضی وقتا اخبار خیلی خوب میگه. حالا از جمهوری اسلامی مسلمان تر شده، تاسوعا عاشورا را انداخته، مسعود رجبی تو غیبت، غیبت صغراست، بعد میره غیبت کبرا، این هم مثل امام زمان شده. فیلم های مثلا 15 سال پیش که میذارن و بارگاه میذارن و قبه میذارن و اعتقاد دارن، اعتقاد دارن، اونا هم عاشورا دارن، شما هم تو ایران عاشورا دارید. چرا این عاشورا رو نگه می‌دارن؟ این بازیای تبل و سنج و نمی‌دونم شتر سواری و تعزیه و اسب و اینا چیه؟ اینا از کجا اومده؟ آیا قبل از صفویه ما این برنامه‌های این چیزا رو داشتیم، این نمایشا رو داشتیم؟ خیلیاتون میدونین، خیلیاتون هم نمیدونید. این رسم و رسومی بود و هست که در اسپانیام الان اجرا میشه، در همین قرن 21 اماری درست میکنن و مسیح درست میکنن و از این یاروها چیز درست میکنن، روزی که مسیح مصلوب شده و نمیدونم طبیلهی که به دنیا آمده و این که میگم طبیله چون توی تورات توی انجیل میگه توی طبیله، استابل میگن، طبیله نمیگن ببخش، چون بعضی و بعدشون میاد و گفت استابل. اینا رو را میندازن، نمایش میدن و آخوندها از اینها یاد گرفتن، یواش یواش این کار رو انجام دادن، اضافه بهش کردن زنجیر زدن رو، اضافه بهش کردن غم زدن رو، اضافه بهش کردن گل به سر زدن رو. و الا همون چیزی که اون سیستمی که مسیحیت گذاشته بود که مردم یادشون نره که مسیحی هستند، اینا اومدن دیدن سیستم خوبیه، هر سال این جنگولک بازی رو سر شماها در میارن. الان اون کسانی که میخوان مفخوری بکنن، مال مردم رو بخورن، کلاهبرداری بکنن، سابقه هم همین جور بود، الان مسابقه دارن کی تبلش گنده تره، کی شطرش گنده تره، کی هنفشه‌های بهتری پیدا میکنه برای تعزیه. دعوا سر چیه؟ یک آقای 1400 سال پیش اومد گفت الله با من تماس گرفته، به من گفته که به این مردم عربستون بگو هرچی کافره بکشن، اگر مالی دارن بخورن 20% هم بدن به تو، اگرم کشته شدن بیان اینجا تو بهش، من واسه شون حوری میدم و خونه میدم و از این حرفا. این شخص 23 سال این کار رو کرد، بعد از او ابوبکر اومد، عمر اومد، عثمان اومد. ابوبکر جنگ های داخلی داشت،
مولای متقیان علی ابن ابی طالب وردست ابوبکر کار میکرد. در تمام طول دوران خلفای سگانه ابوبکر و عمر و عثمان، علی بالاترین مقام در مشاوره را داشت. آخوند شیعه میگه بی خود کرده و تو هم میگی با. روزی که ابوبکر اومد خلیفه بشه، دعوا سر این بود که انصار باید خلیفه بشن یا قریشی ها. ابوبکر که دلایلش این بود چون ما از طایفه قریشی، محمد هم از طایفه قریشه، پس ما باید جانشین محمد بشیم. مگه پیغمبر خدا جانشین داره؟ نه، درآمدش جانشین داره. پیغمبر خدا از هیچی صاحب تاج و تخت کشور عربستان شد، پس بنابراین جانشینیش پول توشه. ابوبکر پولا رو خرج مردم میکرد. عمر گفت خب ما عربستان گرفتیم، حمله کنیم شام و ایران رو بگیریم. این کار انجام شد، پول زیادتر اومد. عثمان وقتی که به خلافت رسید، ابو سفیان گفت ببینید، نه وحی بوده، نه اللهیه، نه علکی، صبح خوبیه بشینید بخورید. آدم عاقلی بود، گفت با هم دعوا نکنین، مثل رفسنجانی بود ابو سفیان، گفت با هم دعوا نکنید. عثمانو یعنی خامنه‌ای رو تقویت کردن. عثمانم کاراشو این برانور جور کرد و هرچی قریشی و فامیل بود فرستاد به حکومت اطراف. یه عده‌ای ناراضی بودن، به خصوص از مصر حرکت کرده بودن، اومدن و شورش کردند و عثمان رو کشتند. عده باقی مانده با علی پسر عم محمد بیعت کردند، چون الان سنش به سنی رسیده بود که میتونست خلیفه بشه. علی مرد شمشیر بود، علی شمشیر اسلام بود، علی ماشین قتل کننده بود. وقتی که در غدیر خم محمد دید آخر عمرش رسیده، به مردم گفت هر که من مولاشم، علی هم مولاشه، که مردم چون در هر طایفه دشمن برای علی زیاد بود، از اون طایفه آدم کشته بود. سفارش کرد که علی رو بعد خودش نریزن بکشن. علی آمد و شروع کرد عوامل عثمان رو جمع کردن، عوامل خودش رو بذاره. یکی از عوامل عثمان معاویه بود. معاویه اومد پیراهن عثمان درست کرد، اومد اتهام زد به علی، گفت عثمان رو تو کشتی یا به دستور تو کشتند. با علی جنگ کرد، جنگ رو باخت، علی رو گول زد. علی علم لدنی نداشت، گول خورد. حکمیت تعیین کردن، سر علی کلا رفت و خلافت رسید به معاویه. در دوران خلافتش علی فقط جنگید. جنگ های مختلفی داره، جنگ جمل داره، جنگ صفین داره، جنگ با خوارج داره، همش جنگید و شمشین ماشین آدم کشی بود.
بالاخره به دست ابن ملجم کشته شد. و وقتی از ابن ملجم پرسید چرا منو زدی، گفت تو عزیزان من رو کشتی و من به خواب انتقام اونا تو رو کشتم. این رسم عربی بود. معاویه پسر ابو سفیان بود و آدم سیاسی بود، از پدرش هم یاد گرفته بود. اومد نشست با امام حسن کنار اومد که ماجرا این نیست که ما دعوا کنیم، با هم میخوریم. من چقدر تو لازم داری؟ اینقدر پیش بهت میدم، ماهانم اینقدر بهت میدم. صحبت میلیونه، میلیون اون زمان، هزار هزار بهش میگفتن. صلح شد و امام حسن قربونش برم زندگیشو کرد و یکی میگه 200 زن داشت، یکی میگه 400 تا داشت. بهشت رو تو همین دنیا برای خودش درست کرد. یکی از زنای امام حسن که خیلی دوستش داشت، زهر بهش داد، خورد و مرد. و حضرت که علم لدنی داشت نفهمید تو این غذایی که داره میخوره زهره. اینا که من دارم بهتون میگم کفر نیست. چش و گوشتون رو واک کنید، تاریخ رو بخونید، اینا رو شیعیان قبول دارن، این حرفایی که من دارم میزنم. چه برسه فرقه های دیگه، حالا فرقه های دیگر هم امروز براتون میخونم. بعد طرحی پیاده کرد ابن زیاد در کوفه، حسین برادر دومی رو. یزید گفت این پول چیه هر ما بدم؟ اگه پول امام حسن به امام حسین هم میدادن دنبال هیچی نبود. گفت میگیرمش میارمش اینجا و اینجا به بندش میکشم، میگم باید با من بیعت کنی. یه در جمع کرد، گفت بیایید نامه بنویسید به امام حسین، به حسین ابن علی. امامم نمی گفتن، اسمش حسین ابن علی بود. سید شهدا رو ماها گذاشتیم، امام حسین رو ماها گذاشتیم، ماها اختراع کردیم این اسما رو. گو به حسین ابن علی نامه بنویسید که اگر تو بیای به کوفه ما با تو بیعت میکنیم و تو میتونی خلافت رو بگیری، پشتیبانی میکنیم تو رو، میتونی بری به جنگی، میتونی بری یزید رو سرنگون کنی. مسئله خلافت و اسکناس بود، همون پولی که میومد که معاویه با امام حسن قسمت کرد. اینا هم آدم فقیری نبودن، خیلی بعضشون خوب بود، چون علی ارث حسابی برای اینا گذاشته بود. یکی از بزرگترین ثروتمندان بود علی. اینا رو هم باز توی صحاح سته میتونید بخونید. اینا که من میگم از خودم در نمیارم، من دارم کتاب برای شماها تعریف میکنم. امام حسین رو گولش زدن، علم لدنی امامتش کار نکرد، گول خورد. برای اینکه به اینام اطمینان نداشت، پسر عموش مسلم ابن عقیل رو فرستاد و مسلم رفتید آره بابا خیلی اینجا همه چیزن، یه نامه نوشت فرستاد برای حسین ابن علی. این قاصد که رفت راه رو بستن، مسلم رو گرفتن و کشتند که دیگه خبر بعدی نرسه. یه وقت قاصد مسلم به حسین رسید، حسین جمع بلند شد و گفت میریم که اونجا خلیفه بشیم. یه عده مفخور مثل همین مفخورا که الان تو تهران هم هستن دنبالش راه افتادن. اومدن تا کجا؟ تا نزدیک کوفه. کشور عراق اون کسایی که رفتن میدونن کبیر لم یزرع نیست،
اون سرزمین بهش میگن مرکز تمدن، بهش میگن کرزند فورت رازی، هم چیزی جایی که وقتی بشر بلد نبوده کشت بکنه و شخم بزنه و اینا، دجله و فرات هر ساله طغیان میکردند. این دجله و فرات که طغیان میکردند، در کنار اینها و در کنار نیل که هر سال طغیان میکرده، زمین طوری بوده که اینها میتونستن گندم بکارن، یا گندم اولش سبز شده بعد ریخته دوباره در آمده دوباره در آمده. اینا در طول زمان اینجوری شده، همون کرزنت فورتراز بهش میگن، چون مرکز تمدن دنیا از بین این دوتا رود بلند شده. اونجاها آباده، جلوی حرکت کاروان حسین ابن علی رو میگیرن، میگن تو میتونی بری به کوفه، اما قبلن باید با یزید بیعت کنی. اگه بیعت کنی کاری باید نداری، اگه بیعت نکنی ما با زور وادارت میکنیم، چون اسلام زبانش زبان زوره، زبان اسلام زوره. بیایید برید بخونید ببینید از روز اولی که عربا حمله کردن با زور همه حرفشون زدن. امروزم که شما تو ایران نشستید، یارو میگه من چون شیعم با زور همه مردم دنیا باید شیعه بشن. غلط کردن، چیز دیگه ای هستن. نمیفهمه، شعور نداره، شعار میده. نمیفهمه اگر خدا، اللهی که او قبول داره، دلش میخواست همه مردم دنیا شیعه بشن، میتونست این کارو بکنه، ولی میگه که من قدرت رو دست میگیرم و همه امام زمان که میاد چیکار میکنه؟ شمشیر رو برمیداره میکشه با زور. اصولا دین پایش بر مبنای زوره. تو مثل من فکر کن، از مرحله خارج نشیم. داستان حسین ابن علیه که تو هر سال گریه میکنی، زجه میکنی، گوین که الان کاری که تو ایران میکنین اسمش شده حسین پارتی، میدونم، اما یه عده ای نه، هنوز قبول دارن. انگیزه این که من امروز این حرفا رو میزنم، دیدم یک کسی در یک تلویزیونی منو یاد دکتر شریعتی انداخته. دکتر شریعتی وقتی راجع به زینب صحبت میکنه، درست مثل این که زیر شکم این شطوری که زینب از کوفه برد به شام، یه ضبط صوت بسته و اون حرفا رو تعریف میکنه. این بابا میگفتش که وقتی شم میخواست سر امام حسین ببره، امام حسین گفت صبر کن من میخوام وصیت کنم. بعد مثل که سکرتر صدا کردن، نمیدونم چون این آقا اونجا بوده که نشسته وصیت ها امام حسینو که شمرون بغل داشته سیگار میکشیده، امام حسین هم خوابیده بوده اینجوری داشته وصیت میکرده، این یارو وصیت هاشو نوشته، حالا برای شما تو تلویزیون میگه. شنونده باید عاقل باشه. مسئله اینی کی چی باور میکنه، مسئله یه حرف خرونه زدنه. شریعتی گفت شما باور کردین، حالا یارو اومده تو تلویزیون میگه. آره، امام حسین به شعر گفت 10 دقیقه صبر کن، بعد تو 10 دقیقه وصیت کرد. خب چی گفت؟ اینا رو گفت. کی به تو گفته؟ من خودم اونجا بودم. این آدم ها شنونده دارن، این آدم ها پای منبرشون آدم ها میشینن گریه میکنن، نتیجتاً میگن این مزخرفات رو 1400 ساله میگن.
و من تو گوش میدیم. کاروان حسین ابن علی خیمه زد و گروهی که اونجا بودن اومدن کارواراشون رو دیدن که نه، مسئله حکومت و فلان و اینا نیست. قاصد فرستادن که آقا جون ما با اینا نیستیم، ما دنبال ایناییم. اومدن گفتن که آقا جان خانما اینا رو باز من اونجا نبودم، اینا رو تو کتابا نوشته، هر کسی که میخواد برگرده برگرده. شب خوابیدن و صبح بلند شدن، علی موند و حوزش، امام حسین موند و فامیلای نزدیکش، 72 و 71 و 28 و اینام دکونه، هیچ حرفا نیست، کسی نشمرده اینا رو. یکی از دوستان میگفتش که امام حسین مگه مهمونی میرفته علی اصغر شیرخوره رو میبرده؟ میگو آخه علی اصغر که آب نمیخوره، شیر میخوره، چرا علی اصغر رو گرفت رو دستش که به شیر؟ ببین تعزیه رو درست کردن، تو هم باور کن. یک 7-18 روزی اینا با همدیگه کل و کل داشتند، روزی یه نفر نمیرفت جنگ، اینا رو آخونده درست کردن. حرف این بود که یا بیعت کن یا بجنگ، دیگه تو نمیتونی برگردی، چون امام حسین راضی شده بود برگرده. یا بیعت کن یا بجنگ. گفت بیعت نمی کنه. تنها کار مثبتی که حسین ابن علی کرد گفت بیعت نمی کنه. اونا هم گفتن رای برگشت نداری. این مسئله تشنگی و کنار، اصلا کنار فرات بوده. مگه میشه کنار فرات بیابی باشه؟ تو خود چیزاشو میگه امام حسین وضو گرفت این کارا رو کرد. بعد تمام این قصه ها که برای شما میگن، یکی نمیگه امام حسین از گرسنگی مرد. تاریخ رو اگر برید تقویم و ورق بزنید، توی مهر ماه این اتفاق افتاده. مهر ماه اونجاها گرمه، ولی نه به گرمای ماه مرداد و تیر که گاهی وقتا تو برف هی میگی تشنه لب تشنه لب. اینا رو بهش اضافه کردن. یک نفری رفته بود، سرشو کلا گذاشته بودن، گول خورده بود، براش دام گذاشته بودن، به طمع خلافت رفته بود اونجا. علتش هم این بود که یزید اون پولی که باباش به امام حسن میداد دیگه نمیخواست بده. از قول یزید هست که میگه من نمیخواستم بکشمش. نباید دستگیرش میکردند، ولی خب جنگیده کشتنش. بعدم شمر 10 دقیقه سیگار نکشیده، سکرتر امام حسین از کوفه با هواپیما بیاد اونجا بشینه یادداشت کنه. یه مزخرفاتی میگن. گفتم یه دونه تلویزیون میدیدم، اونم دیگه نمیتونم ببینم، عصبانی میشم. این مجاهدین خبرها رو خوب تهیه میکردن، یه چیزی هم داشتن، برنامه هم داشتن، جهان در تصویر. من این دوتا رو دوست داشتم، چون من دشمنی با کسی ندارم که. حالا اومدن تا دعوا میکنی، رجوی واسده داره واسه امام حسین یا امام دیگه گریه میکنه. وقت اینا میخوان برن ایران هم نجات بدن. کم داشتیم از حکومت دینی، یه حکومت دینی مارکسیستی اومده جلو.
مسئله این که این تاریخ زندگی امام حسین بود که از من خواسته بودید، هیچ کار دیگه ایم نکرده، نه کتاب نوشته، نه دست داده، جوونیش تو جنگ ها بوده، توی ایران بسیار آدم کشته، چون آدم از پدرش چیز یاد میگیره دیگه. بغل دست امام حسین برادرانش به نام ابوبکر و عمر بودند که هیچ وقت اسمی ازشون نیست، علی عباس اسمی ازش هست. علی 39 تا فرزند داشته، فقط دوتا نداشته. یک دوستی ایمیلی فرستاده راجع به این موضوع که نمیدونم امروز من برسم. آره 10-15 دقیقه وقت دارم، یه مقداری از این براتون میخونم و فردا میریم سراغ اون آقای کارهایی که در فلسطین میشه انجام داد و بسیجی رو که خامنه‌ای گفته هر کسی بره اونجا شهیده. خب شهید که چیز بدی نیست، چرا خامنه‌ای خودش را نمیفته بره؟ چرا توله هاشو نمیفرسه؟ چرا آخوندها نمیرن؟ چرا بدبختای خر دیوانه رو میخواد بفرسه؟ چرا آدمای نفهمو میخواد بفرسه؟ چرا خودش نمیره؟ این رفیق ما نوشته اگر خامنه‌ای حتی پول بلیط نداره، من بلیط چی میگیرم براش؟ پاشه بره نفر اول شهید بشه. مگه تمام جنگ ها محمد میرفت، علی میرفت، همه اینا میرفتن تو جنگ؟ خود حسین رفته تو جنگ که کشته شده. این فقط پای منقل شیره باید بشینه حرفاشو بزنه. امروز نمیرسم چون ایمیل هایی که اومده خیلی زیاده، این مسئله حسین رو تمومش کنیم و بعد بریم سراغ فردا. این کتاب دبستان مذاهب رو پیدا کردم که تعداد فرق اسلامی براتون بخونم که ببینید فقط تو شیعه نیستی که حق داری، اونا میگن ما حق داریم، این شیعه کافر دروغ میگه، چون پول اون یکی دیگه میگیره، میخواد پولی که از اینجا در میاد اونم اون بگیره. بعد دین یعنی زورگویی، دین منطق نداره، دین تعارف نداره، میگه همینیست که من میگم و غیر از این نیست. دین میگه قانون اساسی حرف مفته. دین میگه قاضی مطابق گفته های قرآن که ناقصه و بعد حدیث و بعد فقه و بعد یه چیزای دیگه که دنبش چسبوندن باید قضاوت کنه. اگر تو امروز قانون قرآن رو بذاری جلوت، پله دوم لنگ میشی، چون ناقصه. اما خودش به خودش میگه لا رتمن ولا یابسن لا بی کتاب نومین، هیچ تر خشکی نیست که در این کتاب مبین نباشه. بعد میری میبینی اصلا هیچ توش نیست. میری روشن فکر دینی تو پیدا میکنی، میگه که اینا حرف محمد، حرف الله نی، محمد دروغ گفته که حرف اللهه، اما من مسلمونم. میدونی گیج گیجی آدم میخوره وقتی قاطی این حرفا میشه. اکبر گنجی نمازش ترک نمیشه به قول خودش، ولی میگه قرآن کلام محمده، یعنی اونی که محمد گفته کلام الله دروغه و الله هم نمیشه ثابت کرد. آم من نمازام میخونم. بشینید راجع به این فکر کنید.
منو به فکر ما میداره. این دوست عزیز آقای جمشید میگه باز هم محرم آمد با داستانها و افسانه‌های جالب و مضحکش. بدون مقدمه میروم سر اصل مطلب. در این پست میخواهم به بیان چند نمونه از افسانه‌های معروف و البته مضحک روز عاشورا بپردازم. نخست در مورد بیابی، وضعیت بیابانی و آتش حسین و یارانش. همانطور که میدانید جنگی که در روز عاشورا رخ داد در نزدیکی رود فرات بوده. در هیچ کجای کره زمین نمیتوانید سرزمینی را در کنار یک رود بیابید که صحرا و بیابان بیاوالف باشد، مگر رودی که از میان کوهستان میگذرد. همه در درازای تحصیلمان خوانده ایم که در کنار رودخانه ها جلگه و زمین های حاصلخیز به وجود می آید. واقعیت این است که اطراف فرات را نیز مانند سایر رودخانه ها جلگه ها و زمین های حاصلخیز تشکیل می دهد و کربلا نیز سرزمینی سرسبز است. عکس اینجا رو فرستاده، عکس طبیعیشو که رنگ سبز الان شما نمیتونید ببینید، من سیستمی ندارم که بتونم نشونتون بدم. عراق، دجله و فرات بینش و اطرافش سبزه. میگه منطقه کربلا را بنگرید، اینجا همون صحرای جهنمی کربلاست که میگویند. از آن گذشته در چنین مناطقی به دلیل نزدیکی به رودخانه بستر زیرین زمین را سفره‌های پهناور آبی تشکیل می‌دهد، یعنی زمینی یه خوری که بکنی به آب می‌رسی و دسترسی به آب آسان‌تر از آن چیزی است که به ذهن می‌رسید. تنها با کندن 4 یا 5 متر از زمین می‌توان به آب رسید، اونم برای عربا که عادت داشتن چا بکنن. در منطقه اهوازی که از مشکلات ساخت و ساز همین سفره‌های زیرزمینی است که کاملا زیر شهر را فرا گرفته و ساختمون رو بلند نمیتونن بسازن چون پایش تو آب میره. میگه این 72 نفر نتوانستن یک گودال 4 متری حفر کنن. از طرفی بر طبق گفتار شیعیان این رویداد در تابستان و هوای گرم و جهنمی رخ داده، ولی با مراجعه به این سایت و وارد کردن در میابید که عاشورا در روز سایت رو نوشته اسلامیک کلندر، اگه میخواد کسی ببینه سایت اسلامیک کلندر، تاریخ 10 محرم سال 61 هجری قمری در قسمت چهارشنبه 21 مهر ماه بوده است. البته 21 مهر ماه نیست، هوای بله خنک نیست، ولی آن تابستان جهنمی که شیعیان میگویند اکنون میگویند نیست، اکنون میگویند شرایط آب و هوایی 1400 سال پیش با امروز فرق دارد. نخست این که در یک پریود 1400 ساله آن تغییر آب و هوایی که در ذهن مسلمانان است نمیتواند رخ دهد، و دوم این که اگر هم تغییری باشد مطمئنن هوا خنکتر نشده، بلکه از آن روز دما بالاتر رفته، یعنی 1400 سال پیش نسبت به امروز خنکتر بوده. اینا جزئیاتیست که دوستانی که از ایران مینویسن خیلی میخوان ببینید مردم میفهمن اینا رو. یک اشاره بکنید، شما 5 صفحه بر من نوشتی عزیز من، یه اشاره بکنی مردم میفهمند. احتیاج به این همه توضیحات نداره. در داستانهایی که از واقعه عاشورا گفته شده اشارهی به گرسنگی نگردیده، همین مسئلهی که الان براتون گفتم، یعنی کاروان حسین مشکل گرسنگی نداشته، مسلمن کاروان برای سیر کردن خود علف نمیخورده، پس این کاروان نیز مانند سایر کاروانها حیوانات اهلی به همراه داشته که با مشکل گرسنگی مواجه نشوند. مثلا گوسفند یا بز برای رفع تشنگی نیز میتوانند از شیر همین حیوانات اهلی استفاده کنند.
باریکلا چون نقطه خوبی دست گذاشته. در ضمن شتر نیز همراه آنها بوده. عرب ها به خوردن شیر شتر علاقه بسیار دارند، می توانستند از شیر شترها نیز استفاده کنند. باز هم نکته دیگر، سن نقل قول در مورد مقبره حسین ابن علی. در کتاب بهار الانوار جلد 45 صفحه 398 و در تاریخ اشیعه محمد حسین مظفری صفحه 59 می نویسه هارون الرشید را در حالی پشت سر گذاشتم که قبر حسین علیه السلام را خراب کرد و دستور داده بود که درخت سدری را که آنجا بود به عنوان نشانه قبر برای زوار و صاحبانی برای آنها قطع کنند. در کتاب اعیان شیعه جلد اول صفحه 628 در مورد کربلا و در بهار الانوار جلد 45 صفحه 397 میگه قبر شریف آن حضرت مورد تعرض و دشمنی متوکل عباسی قرار گرفت. او به توسط گروهی از لشکریانش قبر را احاطه کرد تا زائران به آن دسترسی نداشته باشند. به تخریب قبر و کشت و کار در زمین آنجا دستور داد. وقتی قبر رو تختش کرد، بعد گفت زمین شخم بزنید بکارید، حتما جای سرسبز و آب داشته که گفته بکارید. سال 236 متوکل دستور داد قبر حسین ابن علی و خانه های اطراف آن ساختمان های مجاور را ویران کردند و امر داد که جای قبر را شخم زدند، بزرف شاندند و آب بستند و از آمدن مردم به آنجا جلوگیری کردند. هر کدوم هم شک دارید بهار الانوار هست و اعیان و شیعه و تاریخ و شیعه. از این دست نقل قول‌ها بسیار است که تنها به سه مورد اشاره کردم. در بیابان بی آب و علف و صحرای جهنمی کشتکار کرده اند و بزرف شنده اند. پس با این همه موارد چگونه حسین و کاروانش

در طول این 1400 سال کشتنش. دوم، حرمله و گردن علی اصغر. این داستان علی اصغر هم از آن افسانه های جالب عاشوراست که تنها ذهن گنگ و مسخ شده یک مسلمان میتواند باورش کند. حسین به علت آتش فراوان که در پست قبلی اشاره کردم که آتشی در کار نبوده، فرزند شیرخوارش را در بغل گرفته و جلوی سپاه می رود و می گوید دست کم به این طفل آب بدهید. از طرف سپاه یزید شخصی به نام حرمله که گویا تیرانداز قابلی بوده، تیری را به قصد گلوی نوزاد رها کرد و او را می کشد یا شهید می کند یا هرچی شما بگویید. در ظاهر تراژدی واقعا دردناکی است، ولی با کمی تأمل مطلبی دال بر خرافی و غیر واقعی بودن این داستان می‌یابیم. نخست آنکه نوزاد شیرخواره و چند ماهه اصلا گردنی با آن صورت که ما تصور می‌کنیم ندارد. اتفاقا یه عکس هم گذاشته اینجا، ولی باز نمی‌دونم می‌تونید اینو ببینید یا نه. این عکس یه بچه‌ای است تو بغل یه نفر که اصلا گردن نداره واقعا. اگر دقت کنید سر نوزاد به بدنش چسبیده است. دلیل آن همین است که هنوز استخوان و عضلات گردن چنان رشد نکردند که وزن سر را تحمل کنند. به عکس زیر توجه کنید، همین عکس که نشونتون دادم. پس تیر حرمله به کجا خورده است؟ تنها در یک صورت میتوان گردن نوزاد را تا حدودی دید، در صورت که سر کودک به پشت برگشته باشد و به سمت زمین آویزان شود. هیچ دیوانه‌ای چنین کاری را با بچه‌اش نمی‌کند، زیرا مطمئناً در این حالت نخاع کودک صدمه خواهد دید. دوم آنکه فاصله دو سپاه در هنگام نبرد معمولاً 200 یا 300 متر بوده. اگر قهرمان تیراندازی المپیک با آن کمانهای مجهز و مدرن را نیز بیاوریم، نمیتواند از آن فاصله گردن کودک را که هیچ حتی پدر کودک را نشانه بگیرد و به هدف بزند. شاید با دراگانوف نیز چنین کاری دشوار باشد، چه رسد به تیر و کمان. دراگانوف لابد اینایش که میکشن میذارن روی چیز، من نمیدونم، زیاد سواد اونا رو ندارم. سوم آنکه برای چه حرمله نوزاد رو نشانه گرفته. در تمام جنگ ها مهمترین شخص فرمانده سپاه است. حرمله باید حسین را میزده نه نوزاد را. کدام عقل سالمی چنین چیزی را میپذیرد؟ حرمله فرمانده سپاه را ول کرده، نوزاد را زده. اگر به قول مسلمانان واقعا هوا جهنمی بوده، مگر این مرحله حرمله مازوخیسم داشته که در آن شرایط جنگ را کش بدهد و خودش را بیشتر اذیت کند؟ در جای مسلمانی گفت حضرت کودک را در دست گرفته و نزدیک سپاه رفته تا صدای او را بشنوند. در این صورت باید به عقل حضرت شک کرد که هم خودش و هم فرزندش را این گونه به خطر انداخته. او که فک و فامیل وحشی خود را بهتر از هر کسی می شناخته. چهارم که از همه نیز جالبتر است آن است که اصلا کودک چند ماهه چه نیازی به آب دارد؟ نوزاد چند ماهه شیر می نوشد و نه آب، و مادرش می تواند به نوزاد شیر بدهد و تشنگی او را برطرف سازد. در ضمن شیر آن حیوانات اهلی که پیشتر گفتم نیز موجود بوده است. من نمی رسم که این چیز رو براتون تموم بکنم، چون ساعت من یه مقداری تون کار میکنه. قسمت سوم اینو و بقیه ماجرا رو فردا با هم صحبت میکنیم. در این یک دقیقه که وقت دارم یا وقت ندارم، بذارید اینو مفصل فردا بگم، چون دوستی گفته که چرا شما برای نگه داشتن برنامه احتیاج به کمک یا کتاب فروشی داری. این توضیح اینو بذارید من بنویسم، اینو که فردا توضیح اینو بدم. چون یادم میره دلیلش رو به جوری که به کسان دیگه بعد نخوره حتما خدمتتون فردا توضیح میدم. هرچقدر میتونید سعی کنید

برنامه، اگر فکر میکنید مؤثره، اگر فکر میکنید بچه های ایران رو بیدار میکنه، کمک کنید که پا بر جا بمونه و کارش رو انجام بده. حرکتش از من، کمکش از شما. ما به دنبال هیچ چیز نیستیم جز اشاعه خرد. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد، کسی برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی ناموسان، بی همه چیزان، عمام داران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان، بچه دزدان، بزرگ دزدان، اکبر دزده، رهبر دزده، طلب جغل دزده، وزیر دزده، وکیل دزده، سه تا طبیله دزد، سه تا مقننه و قانون و اینا دزد. منتها با اجازه قرآن، با اجازه الله، با پروانه گرفتن از الله برای دزدی و غارت، غارت اسلامی. به خیلی ها بر میخوره، برای اینکه نرفتن دینشونو بخونن چیه. دین اونا اینه که سرشونو بزنن زمین، تهشونو هوا کنن، دینشون اینه برن سینه بزنن، دینشون اینه پنجره های امام رضا یا امامزاده دیگه آویزون بشن. اینا دینشونه. قرآنشونو نمیرن بخونن چی توش نوشته. اگه بهش بگی قرآن تو بخون، یه مرتبه تمام آلوزاش میاد تو دهنش. میگه بابا من دارم از بغل این دوزا میبرم، چرا به دوزا فوش میدی؟ این دوزا با اجازه الله دارن دوزی میکنن. این دوزا دوزی اسلامی دارن میکنن. خب برای اینکه دوزی اسلامی بکنن، باید پایه های اسلامی نیاب محمدی رو قرص فرو کنن روی پشت مردم. الله خوشش میاد، اون الله بالایی خوشش میاد. الله بالایی میگفت برین آدم بکشین، زن بچهش هم بردارین برای خودتون، هر چقدر دلتون میخواد هر استفاده میکنیم. اینا قرآن دارم براتون میگم، اگه نخوندی گرفتاری توه. برو بخونی حرفا که من میزنم، تو قرآن نوشته، سوره هشتم، سوره انفال نوشته. اگه کشتیش، بهشت همینجا مثل اون آقای زارعی مال تو. همه رو لخ کن وایسن نماز بخونن. اگر کشته شدی، خودم میبرمت حوری خونه، اونجا وسط قطار میکنم نماز بخونن. اما اگه نری آدم بکشی، یه سیخ تو ماتتت فرو میکنم و کبابت میکنم توی جهنم، وسط کار کبابیم میام آب جوش میدم، میگم اینم باید بخوری، بعدشم گشنت میشه. حالا همونجور که داری جلزه بلز میسوزی، هی پوسات میریزه، هی دوره در میاد، هی میریزه، هی دوره در میاد، گشنت هم میشه. بعد درخت زقوم وسط آتیشا میاد بالا. با این درخت زقوم یه میوه هایی داره مثل کله شیطون میمونه، و این میوه ها رو تو باید بخوری واسه گشنگی. بعد میخوری اینی تلخه، بعد دوباره یه لیوان آب جوش دیگه بهت میدم. و قرآن تو بخون. آبا کبل طلب کجای کاری مردم؟ با چی طرفید؟
یارو میگه من تو نفهمی میخوام بمونم، خب برنامه رو نبین. مگه من با اسلحه آوردم جلو برنامه تلویزیون؟ نبین، نمیتونی. گرفتاریت همینه، گرفتاریت همینه که نمیتونی نبینی. تو دنبال دوزای الله آسمونی هستی، الله زیر زمینیه، چاش فعلا تو قمه، قبلا تو سامره بوده، بعدم اون مؤسسه امام زمان شناسی گفت توی جزیره خزرا زندگی میکرده، جزیره خزرا نزدیک مالاگاست، جزیره لختیاست. امام زمان مثل همه عربا میمونه دیگه، اگه امام زمانی وجود داشته چه عربه، جزیره لختیا رو دوست داره. این برنامه های تنیس رو ببینین توی دبی و نمیدونم قطر و اینا اجراشه، دخترها همه میان لخت اونجا تنیسشون رو بازی میکنن، چشکالی هم نداره. این آخونده ها میشینن، این کف یقالا میشینن نگاه میکنن، دست میزنن. فقط تنها فرقی که با فرنگستون داره، حالا آبجو رو زیر میزی میزنن یا ودکا تو اونه نمیدونم، یا آب میخورن، یک کدوم از این هاست، ولی من میدونم تمام اینا عرق خورن. امام زمانم رفت جزیره خزرا، اونجا جزیره لختیا، زنا مردا لخت اونجا هستن کنار دریا در مالاگا. نه آخونده میاد چی میگه؟ میگه من تای چا بودم، صبونم خوردم، با امام زمان کلی صحبت کردم، یه امضا ازش گرفتم. اینا قبول نداری؟ امام زمان امضا کرده. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. این ماجرای چهارشنبه سوری که من از روز دوشنبه یه مقداری جسه گریخته راجع بهش صحبت کردم، بیخ پیدا کرده و مقدار زیادی از وقت امروز منم فکر میکنم بگیره. ولی قبل از اینکه برم سراغ اون، یه مسئله ایست من به شماها بگم. ببینید دوستان عزیز، فقط و فقط برای یک ساعت برنامه هات برد آقای همایون 150 دلار میده، فقط برنامه هات برد. منتها تا برنامه کانال 5 نباشه، برنامه هات برد وجود نداره. حالا اگر جمع اینا رو بخوای بزنی، با خود آقای همایون صحبت می‌کردم، گفت پولی که تو داری به من میدی من حاضرم، ما یه چیزی هم بهت بدم، این کارو راست میگه، حق با اونه، چون بابت کار من داره ضرر میکنه، عجیبش داره پول میده، یعنی کمک میکنه به من. این ساعت‌های هاتبرد اینجا به خصوص محدوده. مضافه بر این، از دوم اسفند هر شب ساعت 12 شب بازپخش برنامه منه، یعنی در واقع 28 روز در ماه، نه 20 روز یا 22 روز در ماه، 22 تا 2 ساعت 44 ساعته. هر جوری حساب بکنی آقای همایون ضرر میکنه، ولی هیچ وقت اعتراضی به من نکرده که ضرر میکنه. قراری که با هم گذاشتیم اینی که من چون دیدم یه نفر روز دیروز بود اومد روی چیز با آقای همایون صحبت کرد، من اعتراضی ندارم، خلاصه سپاسگزارشم هستم چون واقعا داره کمک میکنه. چیز دیگه ای نه، همین بود. به خدمتتون عرض کنم در باره
اینم که دیروز من نیم کار گذاشتم، اینم میذارم آخر برنامه بخونم دیگه. کتاب و فیلم و اینا نمیفروشم چون شما ها نمیخرین، فرقی نمیکنه دیگه، چه وقتمو تلف بکنم برای چی؟ این زمان قیمت داره، پول داره، ولی شما ها نه فیلم میخرید نه کتاب میخرید نه هیچی. این که برنامه خودم رو اجرا میکنم دیگه، کتا آمدم، کار دیگه نمیتونم بکنم. یکی از کسانی که من ازشون اسم بردم 7-10 تا ایمیل برای من فرستادن، گروه نادرشاه بزرگ. ببینید، حرفی که اون روز من زدم، حرف این بود که همه گروه ها روز چهارشنبه سوری به قصد دهنکجی به حکومت دینی میان بیرون. هر سال هم میان این کار رو میکنن، تا نصف شب هم هستن. حکومت خودش یه در زخمی میکنه، میگه که اینا دیشب نمیدونم اومدن آتشبازی بکنن، خودشون سوزوندن. خیلی حرومزادگی ها داره حکومت. حالا تازه این یارو خره رئیسشه، وای به این که اون روبا خاتمی بیاد رئیسش میشه، اون وقت نمیدونین چه خبر میشه. بچه هم تموم میشه فردای صبح اون روز، دیگه خبری نیست. اما اگر اون جایی که من به شما راجع به پاشنه آشیل گفتم، نقطه ضعف حکومت، توی این گزارشایی که دیروز از ما هستیم رسیده بود، دو جا مردم جلوی پاسدارا وایسادن، یه جا یه دختری رو می‌خواستن ببرن پس گرفتن، برای اینکه به اینا دستور دادن کاری نکنید که شورش بشه. اونها بیشتر از شما، ببینید دولت ایران از هیچ چیزی نمیترسه جز از شما مردم. یک جام یک کسی داشت فیلم میگرفت با دوربینش، اومدن دوربین بگیرن، باز مردم، من اینا رو فیلمشو دیدم، مردم مقاومت کردن و یارو راش کشید رفت. هر جا جلو اینا وایسید اونا میرن. چهارشنبه سوری یکی از این زمان هاست. این گروهی که الان من میخونم اعلامیهشون رو براتون میخونم، گروه نادرشاه بزرگ طرح داره، منجاها میگه اگه به ما کمک نکنید چی نمیشه. اگر همتون اومدین کمک ما، اون روز آخرین چهارشنبه سوری رژیمه. این ادعا رو داره میکنه. من تو ایران نیستم، ولی حرفایی که داره میزنه، این فرنگی ها میگن make sense، آدم مجبور میشه روش حساب بکنه. اومده یه جای رو دیده، یه جای رو تعیین کرده، یه نقطه رو پیدا کرده و اینجوری که برای من نوشته، براتون میخونم همشو، از نظامیاتشون هست و میخوان از اونجا حرکت کنن و برن کجا میخوان برن نمیدونم، ولی میگه ما اون شب کارو تموم میکنیم، اما ما فقط 3-4 هزار نفریم. ما احتیاج به مردم، به گروه ها، به هر کسی با هر مرامی با هر فکری فقط دشمن جمهوری اسلامی باشه بیاد به ما کمک بکنه. ما نه رهبریم نه راهکاریم نه هیچی نیستیم. ما میخوایم مملکت رو بگیریم برای مردم ایران. این حرفاییست که داره میزنه. اگر چون چهارشنبه سوری سالی یه روزه، اگر واقعا شما که تو ایران هستید و شماها که الان قدرتی هستید، به خصوص این برنامه ما هستیم و من دارم میبینم خیلی ها ممکنه نخوان یا حسودی کنن یا چیزی دیگه بگن، من دارم میبینم،
من دارم ایمیلاشو میگیرم. من با شایعه کاری ندارم، ولی اگر 300 تا ایمیل بر من اومد، 50 تاش ما هستیم بود، معلومه یه عده اونجا هستن دارن یه کاری میکنن. فقط نشینید ایراد بگیرید که من اگر گفتم، فرض کنید آقای نوریزاده گفتش که اون روز ملت ایران گفت ما نیستیم، نمیدونم بعد تفسیر کنین فلان. به اصل قضیه برسید عزیز من، جان من. اینقدر نشین تای خونت با شماره عوضی منفی بافی بکن. کاری داری، حرفی داری، بیا جلو. اینا الان اومدن جلو، تو فقط بگو نمیشه. آقای نوریزاده خودش جز به انقلابیون بوده، اینجوری میخوای بگی از اون 35 میلیون 20 میلیونش انقلابی بودن؟ ببین عزیز من، ما احتیاج به هم داریم، ما همدیگر رو لازم داریم. تنها کاری که حکومت با سیاست انگلیسی داره میکنه تفرقه انداختنه بین تلویزیون‌ها اینجا، بین گروه‌ها، بین آدمایی که تو ایرانن. این سیاست اون جکعس بی‌ناموس بی همه چیز، یادتونه تو تلویزیون آزادی اسمش گذاشتم جکعس، جک استرو وزیر خارجه انگلیس بود، یک بی‌شرف بی‌ناموسی دومیش خودشه. اون از اوناست که زن و بچهشو میفروشه به خاطر اینکه بیاد یه آدمی بشه. اون پول میگیره از دولت ایران، همینجور راحت دارم میگم، بره منو سو کنه. این مزخرفاتی که تو اون نمایشگاه گفته، یه چیزی بهش دادن بیاد اونجا حرف بزنه، اینم وقتی پول بهش میدن میره راحت اونجا هر کاری میخواد میکنه. این کثافت‌تر از آخونداست. اون حکومت دینی دست پرورده این انگلیس هاست، سعی میکنه همش من با تو فوش بدم، تو به من فوش بدی، سعی میکنه ما رو نذاره ما بشیم، میگه به من بشن، خود منهایی که با هم بجنگن من خیالم راحته دیگه، من گرفتاری ندارم. اونا انقدر سرشون به جنگ با هم دیگه گرمه که من کار خودمو میکنم. دو نفر دزد زری دزدیدند، سر تقسیم به هم جنگیدند. آن دو بودند چو گرم زد و خورد، دزد سوم زرشان را زد و برد. اینا همیشه از این حالت استفاده میکنن. همین الان این سه تا کشور اروپایی که اومدن نمیدونم تحریم نوشتن و فلان، اینها 30 سال آمریکا رو بیرون کردن از این منطقه. الان منطقه دور ایران و آمریکا گرفته. اینا میخوان به یه جوری بیان خودشونو وارد صف بکنن. مردم به خودتون متکی بشید، منسجم بشید، جمع بشید. بذارید من اینو براتون بخونم، بعد بتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. میگه که این یه قسمت از یکی از ایمیل هاست. سوم این که آنها را به دو منظور به آنجا دعوت کنید. به من میگه، اول دومشو نخوندم براتون، منظور سومشو میگه که برای چی اونجا دعوت کنید. یکی مشارکت در حرکت و دیگر این که چهارشنبه سوری مهیج و خوبی داشته باشند. مهم نیست که آنها به چه منظور به آنجا می آیند، فقط آنجا را شلوغ کنند که از کنترل خارج شود. آن وقت ما خود هدایتشان می کنیم و چه بخواهند و چه نخواهند با ما همراه خواهند شد. با ایجاد هیجان می شود آنها را
به اون سمتی که به نفع ملت ایران است کشانید. مورد بعد، با هر سن و سال و هر جنس می توانن شرکت کنند. از همه دعوت کنید، به خصوص دخترها، دانشجویان، و اینکه سعی کنند با نامزد یا همسر یا دوست جنس مخالف خود بیایند. مورد دیگر، به خانم ها بگویید که می توانند بی چادر و روسری شرکت کنند، با آنها که می توانند در آن روز خاص حتما حجابشان را بردارند که از همان لحظه پوشش آزاد و آزادی جا بیفتد. خیلی از مردم می دانند می آیند که دید بشه اگه اینجوری بشه مردم بیکارم میان دید بزن. عجب بابا، ما بدیم، عجب بدیم، خیلی بدیم. این اسلام اینجوری میکرده ها. فعلا این مردم الان میان اینجا توی امریکا کنار دریا همه لختن، نه دیدی میزنن نه هیچ. دیگر این که فاصله خودتان را با ما حفظ کنید. من قربان تو فاصله را چجوری حفظ کنم؟ من با شما 12,000 مایل فاصله دارم. اگر دوست داشتید این کار و روشی را که گروه در پیش دارد تایید کنید. ببینید، من هرچی شماها بگید چون به دلم نشسته حرفای شما را بازگو میکنم. اما اگه بگی شما را تایید کنم یا تکذیب کنم، هیچ کدومو نمیتونم بکنم. برای اینکه من 30 سال از ایران بیرونم، شما هم چند تا ایمیل برای من فرستادید، حتما هم راست میگی، حتما راست میگی، ولی دلیل نداشت انقدر برای من ایمیل بفرستی. اما از من چیزی نخوا. من تنها کاری که دارم برات میکنم همینه. تنها کاری که میکنم میگم مردم اگر میبینید این کار خوبیه برید، برید کمک کنید، ممکنه اتفاق بیفته. ببینید، هیچ چیزی جز شماها نمیتونه این حرکت رو بکنه. توی ایمیل های دیگه نوشته ما یه عده‌ای هستیم جونمونو گرفتیم کف دستمون، میخوایم این کار رو بکنیم.

0: با این کار هم دوستان شما هم کسانی که با شما مخالف هستند می آیند. تأکید کنید که این کار فقط تجمع و شعار دادن نیست و از آن محل به سمت ساقط کردن حکومت پیش خواهیم رفت. یه حرف بزرگیه هان، اینو گوش بدید. در هر شکل ممکن و هیچ چیز مانع ما نمی شود کسانی که با ما می آیند در این حرکت شرکت می کنند، برنامه ریزی کنند که تا چند ساعت بعد از پایان کار حکومت با ما باشند و با 40% اولویت شغلی و برای آنها امکانات رفاهی و غذا تهیه دیده شده است. دیگر اعلام کنید کسانی که در حرکت شرکت می کنند بزرگترین خدمت را به میهن می کنند و ضمن قدردانی با اهداء پاداش و استخدام آنها با توجه به شایستگی با 40% اولویت شغلی مناسب داده می شود که خدمات دائم داشته باشند. اینها دیگه مربوط به خودتونه در ایران و اگر بخواید اختیار مملکتتون رو خودتون دست بگیرید. کسانی که در مشاغل آزاد کار میکنند با مشاغل آزاد یا مشاغل آزاد را ترجیح میدهند، نمیخواهند در خدمت دولت باشند، میتوانند از خدمت بیمه مخصوص و درصدی، اینا حتی برنامه بعد از این کار را هم کشیدن. کار اینا مثل که کار جدیه. میگه تمام نیروهای وظیفه که در لحظه اول به مردم بپیوندند و همکاری کنند پایان خدمت فوری صادر میشوند و مثل دیگر شرکت کنندگان از امتیازات گفته شده برخوردار میشوند. شرکت کنندگان در لحظه اول ساعت 17 تقاطع را مسدود کنند و به رانندگان اطلاع دهند که چه در پیش است نگران خودرو خود نباشند، در همان مکان دبها را قفل کنند و به ما بپیوندند. مامورین که مردم میپیوندند کلاه از سر بردارند، دکمه های لباس بالا را باز کنند و خشاب از اسلحه جدا کرده لوله اسلحه را در دست بگیرند و به طرف زمین آویزان نگاه دارند که شناخته شوند و داخل مردم شوند. بعد میگه تمام نیروی وظیفه، اینو خوندم، در صورتی که کسانی که از طرف این حکومت فاسد به روی مردم اقدام کنند برای همیشه دشمن ملت محسوب میشوند و در هر شرایطی چه شکست و چه پیروزی آنها خائن به ملت هستند. از تمام همیهنان سراسر کشور دعوت میشود هر کسی با این حکومت مخالف است خود را به آن محل برساند که از امتیازات شرکت در پیروزی برخوردار شود. مکان حضور تقاطع خیابان نظام‌آباد و سبلان یا خط 2 مترو ایستگاه سبلان، تاریخ 27/12/87 شب چهارشنبه سوری، نوشته ساعت شروع 5 بعد از ظهر، ولی 1 ربع زودتر اونجا باشید. اگرم کاری دارید میخواید اطلاعات دیگه‌ای بگیرید، ایران 2009 _pars@yahoo.com ممکنه بتونید بخونید، این مقداری سخته، ولی ایران 2009 _ داره اون پایینش pars@yahoo.com. تمام ایمیلاشون هم با چیز می نویسن، با اینجا باز نوشته مکان آن تقاطع خیابان نظام‌آباد شمالی یا نظام‌آباد و سبلان، ابتدای سبلان شمالی، با خط 2 مترو ایستگاه سبلان که توصیه می شود افرادی که از راه دور می رسند تا حد ممکن از مترو استفاده کنند. از تمام افراد می خواهیم که به ساعت قرار توجه کنند و سعی کنند در همان لحظه چون سیل خروشان به مردم هجوم بیاورند و سعی کنند که نه یک دقیقه زودتر نه یک دقیقه دیرتر به محل برسند. این مورد بسیار مهم است که خطوط مسدود شده توسط حکومت را به راحتی می شکند. توجه داشته باشید که مأمورین دستور دارند راه شما را سد کنند زمانی که از کار ما اطمینان پیدا کنند و بدانند که فردای اون روز حکومتی نیست. چون آنها را سرزنش کند آنها هم به شما می پیوندند. و دیگر بدانید که همین مأمورین خود از حکومت می ترسند و ترس از محاکمه و مجازات آنها را وادار کرده جلوی شما بایستد. سعی کنید آنها را امیدوار کنید به فردای آن روز که دیگر حکومت علی روضه‌خان وجود ندارد. وظیفه همه مردم هست که با مأمورین صحبت کنند و بدانند که آنها از ما و کار ما بیخبرند. باید با آنها بگویند که این آخرین مأموریت برای این حکومت بوده است و از همین لحظه پایان یافته. همه بدانند که ما از ساعت 5 تا 5:30 در همان محل میمانیم و بعد از آن حرکت میکنیم به سمت اندامهای حیاتی حکومت که حیاتش را پایان دهیم. میگه این حکومت بیشتر از آنچه که شما فکر میکنید ضعیف و ترسوست. این مأمورین را که به خیابان میآورد از ترس خودش هست، از شما مردم وحشت دارد. دیگر اینکه از تمام هممیهنان، از پیر و جوان، از زن و مرد و از سراسر کشور عزیزمان دعوت میشود در این اقدام ملی شرکت کنند و در محل قرار حاضر شوند. خیلی ایمیل برای من فرستاده و حرفاشونم همه یک جوره، یعنی کج و رج حرف نزده، یعنی یک نوع همون جوری که گفته اومده جلو و همه حرفاش همون جوره. اینی که دوستان عزیزی که در ایران هستند اگه خواستید ایمیل برای من بفرستید یا اگر خواستید از خود اینا سوال بکنید، چون من چیزی ندارم که به شما بگم بیش از این جز این که حرفای اینا به دل من نشسته. نه شاهی هن، نه مصدقی هن، نه تودهی هن، نه مجاهد هن، نه هیچی ایرانی هن. ضد حکومت دینی هستند. با هیچ کدوم از گروه ها بد نیستن، دستشون دراز برای مساعدت گرفتن از همه گروه ها. با این وضعی که داره میگه حتما طرح بعد از این کار رو هم داره. در ایمیل های دیگرش نوشته که نظامیان زیادی با ما دارن همکاری میکنند و امیدوارم یعنی اگر چنین اتفاقی قرار بیفته بهتره همین چهارشنبه سوری بیفته. چون من بزنین اعتقاد شخصی رو بگم، من هیچ چیزی این حکومت رو سرنگون نمی کنه مگر خودش در اثر ظلمی که به مردم می کنه ناراضی برای خودش می تراشه. همین آقایی که این برای من نوشته حتما از یه جا شروع کرده، ولی یه شبه که آدم این همه طرح نمی ده که ناراضی شده اومده رفته ناراضی های دیگر جمع کرده. یعقوب لیث صفار وقتی ناراضی شد اومد رفت سراغ ناراضی‌ها رو با هم منسجم کرد و اومد حکومت رو گرفت. دانشجوها جزو دانشجوها هستن. میگه تعداد ما تقریبا نصفش دانشجو و مدرسه، یعنی حتی از معلمینشون هم دارن استفاده میکنن. اما این 3000 نفر اگر حرکت بکنن روز چهارشنبه سوری و شماها کمک بکنید، طرفت العین میشه 30000 نفر و 30000 نفر خیلی ساده میشه 3 میلیون نفر. هیچ حکومتی جلوی سیل مردم نمیتونه وایسه، هیچ حکومتی. من یه چیزی به شما بگم، ممکنه شماها بگید که فاضلی دیوونه شده این کارها رو داره میکنه، این کار کژولتی داره، آدم کشی داره، اینا همه اینا که میگین درسته. آزادی رو مجانی به کسی نمیدن، آزادی بها داره. همه زندگی تو ورداشتی گفتی من آدم نیستم، من مقلدم، دادی دست آخوند، حالا اینو میخوای پس بگیری، این بها داره. پدران مادران، شماها به بچه هاتون بدهکارین. آزادی بها داره هر کجای دنیا باشی. تو فکر کنی همین امریکا بدون بها آزاد شدن مردم؟ یه ایمیلی هست اینجا، هر کی میخواد براش بفرستم. علت ترقی انگلیس رو خوندن میدونه. اون وقت اون بیناموس بی همه چیزه، نمیدونم، من راجب سگا نمیتونم صحبت کنم چون یه ده هجوم میارن که آقا ما سگامونو دوست داریم، ولی اینا سگای استخون لیس نازی آباد، بیشعور، نفهمه، نمیخونه و فقط و فقط حرف آخوندو گوش میده، مثل همون سگ نازی آباده، تا کیشش میکنه میده اون بر. من هر روزی میگم آخوند دوزه، 3-4 تا از اینا میان سراغم. اینا از آشغال بدترن، زنم توشون داره، مردم توشون داره. یه خانمی از ایران ایمیل برای من فرستاده که اینایی که تو میگی غلطه، برو بخون. باش، من که حرفی ندارم از خوندن، اما تو هم برو بخون زن، برو بفهم حرف من اینه. با یکی از دوستان دیروز صحبت میکردم، گفت میگن آقای فاضلی راجب مصدق بد فکر میکنه، مگه من حق ندارم فکر بکنم؟ آخه چقدر دیکتاتوری، تو که میگی مصدق آزاده بود، تو حق فکر کردن منو از اروپا از من میخوای بگیری؟ یا آقای به من تلفن کرد گفت آقا میخوام از مصدق کتاب بخونم بفهمم. گفتم عزیزم اولش خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو برات میفرستم، خودش نوشته، کسی هم دست توش نبرده. بعدش کتاب محمد مجزا رو برات میفرستم که از خود اون کتاب استفاده کرده، میگه آقا اینا با اینا نمیخونه، مثل قرآن که نمیخونه با هم دیگه، ولی تو چون ایمان داری بابایی هستی. آخه ایمان به نادانی چیز خوبی نیست. بازم من نمیگم نداشته باش، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی حق فکر کردنی که تو نمیتونی از من بگیری، که عقیده منی که نمیتونی از من بگیری، که تو چرا اینجوری فکر میکنی؟ بعدم میگه من آزادم. آزادی چی؟ آزادی یعنی هر چی تو میگی، هر غلطی تو میخوای بکنی، من باید دنبال تو بیام تا تو بگی آزادی، منم آزادم؟ ای مردشور اون آزادی رو ببره. این همه سال تو خارجیم، بریم ببینی یارو گفت من جونم رو میدم که دشمنم بتونه حرف خودشو ضد من بزنه. بابا یه خود شعور پیدا کنید. من نه با مصدق دشمنم، نه با شاه دشمنم، نه با من میرم میخونم، خودمم قضاوت میکنم، اونایی دارم که میفهمم توی مغز کسی نمیخوام فرو کنم، ولی کسی هم نمیتونه به من بگه که تو اینجوری فکر نکن، به تو چه آقا میخوام اینجوری فکر کنم، آقا تلفن کن من به تو وجود خدا رو اثبات کنم، به خودت ثابت شده برو دنبال کارت، با من چی کار داری؟ آقا من میخوام راجع به روح با شما صحبت کنم، من نمیخوام با تو صحبت کنم، من روح قبول ندارم، تو قبول داری؟ من که گرفتاری با تو ندارم. من که نمیگم تو قبول نداشته باش، من که نمیگم خدا نیست، ولی عقیده خود منه که تو نمیتونی عوض کنی. هر وقت اومدم به تو گفتم اینی که تو مغز منه تو هم بگو، هر چی تو میگی درست. باور کنید بعضی وقتا سرمو میخوام بکوبم به دیوار، نمیدونم امروز میرسم، 12 دقیقه بیشتر وقت ندارم و این هم دو صفحه است. این همون مطلبی است که دیروز از اون آقایی که گفتم مثل این که میخواد ما رو بذاره سر کار. من یه پاراگراف از این براتون میخونم. نه اینو باید همش رو با هم بخونم. کسانی که ببخشید من یه تیکه، چون ازم خواستن اسم فیلمایی که دارم بخونم، اگه اجازه بدید بخونم. از بهروز وثوقی یه پکیج اینجوریه، فیلم‌ها هست، گوزن‌ها، زبی، سوت دلان، سازش، سنت دیگه‌ش عوضی گذاشتم، از چیز گذاشتم، از صمد گذاشتم، حتما فروختم رفته. و یکی دیگه این هست که این همش مال بهروز، این هفت تا، البته اینم هفت تا، تنگسی، توقی، دشنه، فرار از تله، داشاکل، همسفر، کندو. این فیلم های آقای بهروز وثوقیه. هر هفت تا فیلم صمد هستش. الان اینجا دارم صمد و اژدها، صمد خوشبخت می شود، صمد در به در می شود، صمد بیچاره می شود. این آقای صیاد هنرمند خوبیه. از آقای فروین این بسته‌ای که هست، هفت تا فیلم توشه: گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح، قصر زرین، یاقوت سه چشم، غزل، سلطان قلب‌ها. اینا رو باز فردا تلفن می‌کنیم میگه آقا من نفهمیدم دوباره از نو بخون، هر دفعه من اینا رو دارم می‌خونم. از آقای ناصر ملک مطیعی اینجاست: مهمان، اوس کریم نوکر تیم، خاطرخواه، غلام ژاندارم، پاشنه طلا، پل و رقاصه. این پکیجا که میبینید اگه یه وقت بخواید سبا کنید که از هر کدوم یه دونه فیلم باشه، اون کارم براتون میتونم بکنم. از خانم گوگوش: بیتا، ممل آمریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل، همسفر. این مجموعه کامل ایتالیا ایتالیاست، اون سریالی که تلویزیون درست کرده بود و سریال کامل اینجا. این مجموعه کامل سریال دایجان ناپلونه، 8 ویدیوس. و 7 DVD هم هست از وحدت و ارحام صدر. یکی از دوستان عروس فرنگی رو میخواد، هنوز پیدا نکردم و اگر پیدا شد حتما رو ایر میگم که براتون بفرستم. خاک ناسپاس 10 DVDه، فکر میکنم 2 یا 3 باشه. اینایی که دادم جدیدن چاپ بکنن اینجوری نمیاد، در 2 از اینا میاد، حتی هر کدومش 5 تاست. این 10 یا میراستاران کوروش، نه فکر میکنم 1 است، چون 1 شو یه نفر تلفن کرد گفت بر من نگه دار، 1 است. میراستاران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشنهای 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح، به اضافه کتابچه عکس‌های خانواده پهلوی و وقایع تاریخی ایران. این فیلمایی است که من دم دست دارم، یعنی اینا آماده است، همش مال شرکت چهره نماست. اگر کیفیت فیلم‌ها رو می‌خواید، شنبه و یک شنبه هر هفته یه دونه از این فیلم‌ها رو می‌ذارم، می‌تونید بشینید نگاه کنید و ببینید کیفیت فیلم‌ها چطوره. کیفیت فیلم‌ها از نظر من بی‌نظیره. راجب برنامه خود من، برنامه من از روز دوشنبه، این آخرین باری است که شما یک شنبه برنامه منو می‌بینید، یعنی این برنامه که الان هست یک شنبه، از هفته دیگه شنبه یه شنبه آخر هفته ها من برنامه ندارم. صبح ساعت 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس، شب ساعت 12 تا 1 به وقت لس آنجلس. اگر خواستید وقتی به این چیزا دسترسی نداشتید، rezafazeli.com و rezafazeli.net میتونید برید برنامه رو به صورت زنده هر وقت بخواید ببینید. در rezafazeli.com برنامه ها 25 روز میمونه، در rezafazeli.net برنامه ها از ماه اکتبر شروع شده و همینجور میمونه تا آخر، هیچ وقت بین نمیره. هر وقت بخواین با سیستم های مختلف، با دور تند، با دور یواش، میتونید برید دانلود کنید، میتونید برید پیاده کنید برای خودتون. مثل این که همه حرفامو زدم، به جز این که کتاب هایی که دوستان میخوان، دیروز یه کسی تلفن کرد گفتش یا آقا من یه کتابی میخوام به نام دخترم فرح. گفتم قربونت برم خانم دیبا، هیچ وقت کتابی ننوشت، این کتابو تو ایران نوشتن و دروغه. آقا من میخوام دروغو بخونم. من سانسور ندارم که، من که سانسور چی نیستم. رفتم کتابو خریدم، گذاشتم تو پست براش فرستادم. آقا من کتابایی که راجع به مصدق بد نوشته هیچ کدومشو نمیخوام، هر چی کتاب راجع به مصدق خوب نوشته میخوام، من برات میخرم میفرستم. برعکسش هم این همین. ببینید یه آدمی مثل آقای شمشیری میاد تحقیق میکنه، چیزهای تاریخی مینویسه. یا آقای تلفن کرد گفتش که به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، من این قسمتو باور نمیکنم. شما وقتی کتابو میخونید مخیر هستید که هر چی دلتون میخواد باور کنید، هر چی دلتون نمیخواد باور نکنید. اما وقتی یه کتابی رو میخونی میبینی که یه گرفتاریای توش داره، شما میای میری یه کتاب دیگه میخونی ببینی راست میگه دروغ میگه. 90% کتابا آخرش بنمایه دارن، یعنی میگه من این کتابا از اینجا از اینجا از اینجا از اینجا برداشت کردم. وقتی آدم بخواد تحقیق کنه میگه که خیلی خوب این بنمایه رو من برم بخونم ببینم این راست میگه یا نه. اگه یک نویسنده اومد 20 کتاب نوشت، من رفتم رو بنمایه اولی دیدم دروغ میگه، همه 20 کتابش میذارم کنار. شجاع‌الدین شفا 10 تا کتاب نوشته. یه آقای از واشنگتن تلفن کرد گفت آقا چجوری میتونم بخرم؟ گفتم پکیجشو بخر ارزونه، اون ستارم باید بخری $150، یه کتاب دیگه هم گذاشت روش، همه رو خرید $500. از این $500 حداقل 170-180 دلار به این برنامه استفاده میرسه، تو جیب منم نمیره. این به درد اون بچه های تو ایران میخوره، این حرف های نگفته شده ای که من دارم میگم مال آیندگان توه. از روزی که خیام به دنیا آمد گفت، فردوسی گفت، ابوالعلاء معری تو عربستون گفت اینا همه گفتند ما نشنیدیم. آقایون همسن و سالای ما که همه تون هم اسم کسروی رو شنیدید، هم موقعی که اونو ترور کردن زنده بودید، چند تا از کتابای کسروی رو خوندید؟ ما تنبلیم به خوندن، ما کتاب خون نیستیم. من اومدم کاری که دارم میکنم اون کتابا رو میخونم، میام برای شماها تعریف میکنم. یه دی نمیخوان بفهمن، تلویزیون رو خاموش میکنم میرن دنبال زندگیشون. یه دی نمیخوان بفهمن، میشینن تلویزیون نگاه میکنن به من فحش میدن. من بارها و بارها به شما گفتم من ممکنه بیام بگم به شما خدا نیست، اما نمیگم تو بگو خدا نیست. ببین ممکنه اما نمیگم. خوب گوش بده همه ی حرفای منو. فرابه هر چرا گردنن انداختی من، تو زرتشتی هستی. وقتی تو نمیفهمی معنی فرابه هر چیه، من جوابی ندارم به تو بدم. هر قومی، هر ملتی، هر گروهی یه سمبول دارن. برو رو سنگ نوشته های ما نگاه کن، ببین سمبول ما ایرانی ها چی بوده. اگر دیدی سمبول ما چی بوده باز برگشتی همون حرف رو تکرار کردی، من حرفی با تو ندارم، تو راست میگی. این فرابهر از وقتی حکومت دینی اومده، این تلاییش هم هست، دستبندش هم هست. اون وقت زمان اون خدا بیامرز که بیدین بود از نظر اینا، ولی اون مسلمونتر از اینا بود، همه الله گردنشون بود، علی و محمد گردنشون بود. امروز ایرانی ها فربهر گردنشونه. ما حداقل اینو به این حکومت بدهکاریم که ما رو به اصل خودمون برگردوند. تو اسم بچه تو غلام حسین و غلام عباس و غلام علی و غلام حسن و غلام و غلام و غلام و غلام میذاشتی، یه موش عرب رو برمیداشتی میوردی تو خونت. آیا تو عربی رو میشناسی اسم پسرش منوچهر باشه، اسم دخترش گیتی باشه؟ چنین عربی رو تو جایی میشناسی؟ ولی تو چون هویت نداری، تو چون ملیت نداری، باید جیر خور عربا باشی. اونم نه جیر خور، غلام عربا باید باشی، غلام علی باید باشی، غلام حسین باید باشی، غلام حسن باید باشی، غلام عباس باید باشی. حالا برگرد ببین امضاهایی که میاد یه دونه اسم عربی توش نیست. عقلمون نمیرسید، عقلمون نمیرسید غلام رضا یعنی چی. رضا یه کسیه که مأمون گولش زده، آوردتش، ازش استفاده کرده، سواری گرفته، یه انگور بهش داده، گفته برو من برم بشم غلام رضا. خب وقتی نفهمیم همه این کارا رو میکنیم. کاری که من دارم میکنم، دارم بدون اینکه بترسم سنگ بشم، آجر بشم، کج بشم، بمیرم، مریض بشم، هر اتفاقی میخواد واسه من بیفته بیفته، حرفی رو میزنم که تا روزی که من شروع نکرده بودم همه از گفتنش وحشت داشتند. تو خونهشون یواشکی میگفتن، رو ار کسی جرأت نداشت. 6 سال پیش اینجا شما تلفن به هر بدون استثناء گوینده میکردی، میگو آقا با اعتقادات مردم کار نداشته باش. امروز اون پرده بریده، اون پرده دریده. سال 1984 آقای نوری‌زاده اومد به من گفت آقا این واریت آخوندی که درست کردی میکشنت تو لندن. کار ما اونجا از هم جدا شد. نمیگم اون آدم بدیه، اون راه دیگه میره، من راه دیگه میرم، هر دومونم برای ایران فکر میکنیم. ما تا راه ها فرق میکنه، ما نباید دشمن هم دیگه باشیم. ما اختلاف عقیده داریم، اختلاف سلیقه داریم. روز چهارشنبه سوری ساعت 5 بعد از ظهر ایستگاه 2 میدان سبلان، اگر به صلاحتون هست برید این گروه رو کمک بکنید. خیلی حرفای بزرگی زدن امروز. من بازم راجع به این مسئله صحبت میکنم. من میدونم رهبر گروه های ما هستیم هم در ایران، اونا هم صدای من میشنون، مال نمیدونم گروه های دیگه از همه جا هستند. خودتون تصمیم بگیرید، خودتون ببینید کار درسته بکنید. من نمیدونم، من اونجا نیستم، من احساس خوبی دارم، همین، شایدم اشتباه باشه. این برنامه روز یکشنبه بعد از ظهر پخش میشه و آخرین پخش برنامه در روز تعطیلی از هفته آینده ساعت 12 شب به وقت لس‌آنجلس بازپخش برنامه های منه. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود به اهل اندیشه و خرد، خوشحالم که باز هم روزی دیگر در برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. در روز چهارشنبه 20 اسفند ماه سال 1399 برابر با 10 مارس سال 2021 میلادی، بهانه این جلسه من بحث در خصوص یکی از

شناسی و بررسی متعقلانه نسبت به اسلام و احکام اون هستم. طبیعی است بخشی از اون برمی گرده به صدق و کذب، درستی یا نادرستی، اخلاقی بودن یا غیر اخلاقی بودن یک حکم. یعنی ما به عنوان انسان متعقل بیندیشیم که آیا گزاره‌ای که در مؤلفه های دینی به کار رفته صادقه یا کاذبه؟ آیا حکمی که در حوزه اخلاق صادر شده واقعا اخلاقی است با معیارهای عقلایی یا غیر اخلاقی است؟ آیا اجرای یک رفتار درسته یا نادرسته؟ میتونه ما رو به سعادت برسونه یا نمیتونه؟ یک بخشی از این از این منظره که ما میخواییم اینها رو بررسی بکنیم و دوستان نتیجه بگیرند که این نوع احکام در این دستبندی چگونه میتواند وجود داشته باشه و بررسی بشه. نکته دیگر این که ما قصد داریم از نظر کارکردگرایی هم به این احکام نگاه بکنیم. یعنی بیایم فرض کنیم که یک حکمی ممکنه صادق هم باشه، ممکنه به ظاهر اخلاقی هم باشه، ممکنه به ظاهر خیلی درست هم به نظر برسه، به ظاهر. اما ما وقتی اون رو در یک جامعه اجرا میکنیم، بعد از گذشت زمانی متوجه میشویم که دشواری های متعددی به وجود آمده، مشکلات عدیدهی رخ داده. سیستمی که ما به دنبال اجرای اون طبق روش های خاص دینی بودیم نتوانسته اون کارکرد خودش رو نشان بده، جامعه دچار خسران شده، یک بازنگری نسبت به اون باید انجام بدیم. بنابراین طیف دوم بحث از کارکردگرایی یا جنبه های عملی و پراگماتیستی اون هست. جنبه سوم این است که ما با بازشناسی این احکام بتوانیم احکام دیگری رو هم که برخی ملل دیگر، امم دیگر به سمت و سوی اون رفتن، در کنار هم از جنبه تطبیقی قرار بدهیم و ببینیم کدام یک بهتر است. چه بسا ما حکمی رو داریم که این حکم خوبه، برای جامعه ما هم مفیده، اما در طیف دیگر فکری ما اندیشه هایی رو داریم که بسیار پیشروتر از زمان ماست. به عنوان مثال من عرض میکنم، ممکنه شخصی بیمار باشه. خب شما با استفاده از یک سری طب سنتی، حالا نه من جنبه اسلامی، طب سنتی بتوانید اون رو تا حدودی درمان بکنید. خب اما خبر به شما میرسه که دوست عزیز، این راهی که شما میروید درسته که غلط نیست، درسته که سودده و مثمر ثمر هست، اما امروزه دیگر نیاز نیست شما از این راه استفاده بکنید، مشقتهای بیشتری رو تحمل بکنید، بلکه اندیشه های جدیدی آمده، دستگاه های جدیدی آمده که هم سلامت و صحت شما رو در ظرف زمانی محدودتر جبران میکنه، همین که میتونه با هزینه کمتر و درصد صحت بیشتر این رو برای شما محقق بکنه. خب طبیعتاً یک انسان متعقل میاندیشه چرا من باید مسیر شمال تا تهران رو با الاغ برم؟ خب وقتی اتومبیل هست، وقتی هواپیما هست، طبیعیه که من در یک ظرف زمانی محدودتر با آسایش و آرامش بیشتر میتونم این مسیر رو طی بکنم. بنابراین سنجش برخی از احکام حتی در صورت درستی، حتی در صورت یک مقبولیت، چه بسا در تطابق با اندیشه های دیگر، به ما نشان بدهد که بله، اندیشه های دیگری هستند که راندمان بالاتری دارن، فواید بیشتری رو دارن، خسارتهای کمتری رو دارن، به نوعی برای ما صرفه اقتصادی داره، صرفه زمانی داره، صرفه مکانی داره و از هر بابت میتونه به نفع ما باشه. به همین دلیل است که ما میتونیم با دانش

تطبیقی میان برخی از این احکام به فواید دیگر بررسی متعقلانه در احکام اسلامی هم پی ببریم. در کنار این، من معتقدم که بررسی احکام اسلامی برای طیف‌های متعددی از مردم ما هم مهمه و حتی مفیده. بخشی از این گروه ها خب منتقدان اسلام هن. یعنی کسانی هستند که به نقد اسلام مشغولن، ایده های اسلامی رو نمیپذیرن. اما من همیشه روبرو بودم با این عزیزان که اشراف عمیقی نسبت به متون درون دینی ندارن. یعنی اگر در برابر یک شخص اسلامی یا افراد مختلفی قرار میگیرن، نمیتوانند مصادیق بسیار بسیار ریز که اتفاقا بسیار هم مهمه در نقد ادعای آن شخص مسلمان بیاورند. یعنی اگر شخصی معتقد هست در اسلام چنین و چنانه، دوست منتقد نمیتواند در رد فرمایشات آن دوست مسلمان یک شاهد نقض ارائه بکنه. بر علیه ادله و شواهد اون مصادیق متعددی بیاره. خب این نیازمند این هست که شما به منابع درون دینی هم اشراف داشته باشید و اون حوزه ها هم دستی برده باشید. از این بابت بازشناسی برخی احکام و شرح و بسط اونها میتونه دست منتقدان اسلام رو در مواجهه با مدافعان اسلام باز کنه که دوستان بتوانند اگر در محفلی در درون خانواده در جای دیگری نشستن، دوستی سخن از احکام اسلامی یا سیره و سنت حاکمان اسلامی میگه و در صدد الگوسازی از اونهاست، این دوست عزیز ما بتواند در کمال احترام شواهدی در نقد آن نظر بیاورد. و مهمترین مسئله این است که این شواهد در درون کتب خود مسلمانان باشه. یعنی چه بسا بسیاری از مسلمانان به خاطر اون نگاهی جزمی و دوگمی که دارن، خب طبیعتاً در صدد تخطئه اندیشه های دیگر هستند، حالا نظرات منتقدین یا افراد دیگر. وقتی شما در برابر اونها قرار میگیرید و نظراتی رو ارائه میکنید و بعد رفرنس یا ارجاعات شما مثلا به یک اندیشمند غربی است، اون یک مسلمان میگه خب اون اصلا برای من حجیتی نداره، او برای من اعتباری نداره که من بخوام نظر او رو بپذیرم. او با اون علقه های خودش و بغض های خودش نسبت به مسیحیت و اسلام نگاه کرده، ایرادات یکی رو برجسته کرده، مشکلات یکی رو در بوق کرده که بله اسلام این گونه است، اما همون مشکلات مثلا در آیین مسیحیت یا جای دیگر هم وجود داره. حالا نکته ای که برخی از دوستان بارها به من اشاره کردن که من از خاطرات خودم هم در این زمینه ها عرض کنم، یادم هست من در دانشکده حقوق که بودیم یکی از اساتید اشاره کرده بود که خب به هر حال افراد دانشجویان بیان به عنوان کنفرانس حالا یه موضوعی رو انتخاب بکنن و نظر بدن. یکی از این دوستان ما که حالا سابقه و سابقه بسیجی بودن هم داشت، به همراه یکی دو نفر دیگر قرار بر این شد که دفاع بکنن از نظریه ولایت فقیه. ما اونجا در کلاس به استاد گفتیم آیا میتوان در نقد ولایت فقیه هم بحث کرد؟ گفتن بله، شما اگر آمادگیشو دارید میتوانید در جلسه آینده که این افراد در تأیید از ولایت فقیه و دفاع از اون اقدام میکنن شما در رد اون سخن بگید. بعد از این جلسه‌ای که تشکیل شد، خب ما در رد ولایت فقیه سخن گفتیم، مطالب مختلفی رو آوردیم. استاد خب به هر حال خب اون نگاه خاص خودش رو داشت در مورد حداقل دفاع از اسلام. ایشان اشاره کرد که بله آقای سلیمانی به هر حال اندیشه‌هایی رو میگن که اینها برگرفته از کانال‌های ماهواره‌ای. حالا اون زمان هم خب این کانال‌های ماهواره‌ای خب یه مذمومیت خاصی داشت، یه بار ارزشی منفی داشت، گویی در صدر تخریب هستند و اینها. ایشان اشاره کرده بود که بله ایشان از کانال‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند و این ایده‌ها هست، ولی ما باید جواب بدیم. من در جلسه اشاره کردم که خیر،
جناب بخشنده، به هیچ عنوان بنده از کانال‌های ماهواره‌ای استفاده نکردم. دوستان میتونن به کتاب‌های مختلفی که در حوزه حقوق اساسی نوشته شده از جمله آقای سید محمد هاشمی مراجعه بکنن. در جلد اول و دوم این مطالب آمده، تمام صفحات هم به ایشون دادم. آن وقتی ایشون ساکت شد. چرا؟ چون وقتی ما نقطه نظری رو داریم، هر چقدر با استفاده از منابع دست اول، منابع دقیق، منابع مورد اعتماد همان مسلمانان باشه، دست آنها برای ایراد گرفتن خالی میشه. بنابراین دوستان منتقد اسلام ما که غالبا هم فرصت ندارن مطالعه بکنن، فرصت ندارن به دنبال پژوهش باشن، یا بنده مثل بنده بیکار نیستن که دنبال پژوهش ها باشن، این چکیده و خلاصه عرایض بنده شاید بتواند برای این عزیزان مثمر ثمر و مفید واقع بشه. گروه دوم که این مطالب برای اونها میتونه مفید باشه، نواندیشان و مصلحان دینی هن. یعنی کسانی که دائما به دنبال کتمان حقیقتن یا سعی میکنن اسلام رو جور دیگری نشان بدهند. حتی برخی از این عزیزان که اساسا معتقد هستن اسلام با حقوق بشر هم حتی همخوانی داره و مسائلی از این دست، برای اونها هم مفیده که اگر نمیدانند بدانند، و اگر میدانند سعی بکنند اعتبار و آبروی خودشون رو نبرند، چون کسان دیگری هم هستند که در نقد نظرات اونها چه بسا صاحب رسانه باشن، صاحب تریبون باشن و این مطالب رو برای دیگر مردمان عرض بکنن، عنوان بکنن، و اون وقت عرض این افراد یا آبروی این افراد از بین بره، وجاهت علمی اونها کاسته بشه. گروه سوم که من به این عزیزان هم نظر دارم، مسلمانان گرامی هستن، کسانی که وقتی پای سخنان ما میشنینن و حرفای ما رو میشنوند و سخنان ما رو گوش میدن و اخیرا هم خب تعدادشون زیاد هم شده، برای این عزیزان هم مفیده که یک بار تصمیم بگیرن متعقلانه بیاندیشن، به باورهایی که به اینها داده شده از جانب عرف و عادت و اعتقادات جامعه یک بار بازنگری بکنن. ما هم روزی مسلمان بودیم، شیعه بودیم، در مجالس حسین و علی و دیگر امامان شیعه شرکت میکردیم، تمام آن چیزی که آخوندها و روحانیون میگفتن رو حقیقت میپنداشتیم، اما به واسطه مطالعه یا درس های دانشگاهی خب جرقه هایی در ذهن ما ایجاد شد. این همت رو داشتیم که به سراغ مطالعه متون برویم و از همه مهمتر شجاعت فهمیدن و در کنار اون پذیرش یک امر رو داشته باشیم. اگر دیدیم یک مسئله اشتباست، نمیتوانیم بگوییم خب حالا ممکن هست این اشتباه بودن یک مصلحتی داشته باشه، یا به نوعی سعی بکنم آن پیش فرض هایی رو که در گذشته بنابر اعتقادات در درون من نهادینه شده رو همچنان حفظ بکنم و بگم نه، من عقل رو تعطیل میکنم، هر آنچه که دیگران به ما گفتن احتمالاً درست بوده. خب در اینجا البته یک مغالطه هم گهگاه صورت میگیره. حالا راسل اشاره کرده بود که برخی از این مسلمانان یا به نوعی معتقدان دینی، حالا ایشون کلمه مسلمان رو به کار نمیبره، کلمه معتقدان دینی رو به کار میبره، که اگر بخوان بازنگری بکنن نسبت به اندیشه های خودشان، گاهی اشاره میکند که خب اونها در برابر تاولی که به پاهای اونها زده شده و این مسیر رو طی کردن چه باید بگوین. اونها اشاره میکنن که خب ما این همه راه یا این همه سن و سال از ما گذشته به اسلام معتقد بودیم، حالا سر پیری بیاییم و بگیم نه، تا الان 50 سال فکر میکردیم چنینه، اسلام برحقه، این رفتارها کاملا عقلایی و انسانی است، حالا بگیم همه اشتباه بوده، خب اون 50 سال زندگی ما که از بین میره. راسل در اینجا استفاده نمی کنه از مغالطه خاصی که این نوع اندیشه ها داره، یعنی مغالطه هزینه های انجام شده، یعنی افرادی در مورد یک پدیده هزینه های انجام دادن، حالا هزینه بخشش مالیه، بخشش چیز دیگری. اما وقتی متوجه اشتباهشان میشون دیگر نمیان اون رو اصلاح بکنن. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، من مثلا یک گوشی موبایلی دارم، هر ماه دارم برای این گوشی خرج میکنم،
دوستی به من میگه که آقای سلیمانی، شما به جای اینکه از این گوشی خرابی که هر سری مجبوری رو تعمیرگاه ببری استفاده کنی، این رو بذار کنار، بیا یه گوشی جدید بخر. بنده میگم نه خیر، من تا الان 2000 یورو براش خرج کردم، الان اینو بذارم کنار بیام برم یه گوشی دیگه بخرم؟ یعنی آن هزینه هایی که من در گذشته کردم برای من شده یک امتیاز، یک حالا به نوعی بگویم مانع که اجازه نمیده درست بیاندیشم. احساس میکنم که خب اون 2000 یورویی که من هزینه کردم همه از بین میره، پس همینجور به خرج کردن ادامه میدم و ناگهان متوجه میشم برای این گوشی 5000 یورو خرج کردم، در حالی که اگر این رو رها میکردم و گوشی دیگری میگرفتم متحمل اون خسارت نمیشدم. این مغالطه است که حالا من بعدها عرض خواهم کرد، هزینه های انجام شده که بسیاری از ما این گونه میاندیشیم. حالا راسل اون رو به تاول پا تشبیه کرده بود، اما برای مسلمانان عزیز ما هم میتونه بسیار مهم باشه. شما تا الان اشتباه کردید، خب اشکالی نداره، وجاهت انسان این است که از اشتباه درس بگیره، نه اینکه اشتباه خودش رو به دلیل اینکه در گذشته همچنان ممتد و ادامه دار بوده بگه خب حالا همون اشتباه رو من ادامه بدم. این یک مسئله روانی است که ما در روانشناسی دین و به خصوص مسائل پیرامون اون میتونیم ببینیم. یعنی یک مسلمان شاید هم متوجه باشه کارش اشتباه است، اما کماکان به دنبال این هستش که خب من اگر از اسلام دست بردارم با سابقه من چه میشه؟ خیلی ها میان به من میگن فلانی تو یادت هست مثلا فلان سال آمدی در مراسم عزاداری حسین زنجیر زدی، آیا یادت هست در اونجا روزه میگرفتی؟ باید بگی بله یادم هست، اون موقع اشتباه میکردم، امروزه تصمیم درست گرفتم. نه اینکه چون اون موقع اشتباه میکردم حالا همون رو هم ادامه بدم، خب این خسارت بزرگتری به شما میزنه که خودتون متوجه نیستید، ولی خب این مشکل وجود داره. بنابراین ما با بازخوانی احکام اسلامی و قرار دادن اون در ترازوی تعقل به دنبال روشن شدن خود مسلمانان عزیز هم هستیم. من پیشتر عرض کردم اینکه یک زن مسلمان متوجه بشه احکام اسلام تا چه اندازه برای او ضد اخلاق، ضد انسانیت، ضد اجتماع هست، میتونه بسیار راحت‌تر اون رو کنار بگذاره. گاهی ما یک سری مثال‌های ساده برای نزدیکان خودمون می‌زدیم، اونها دچار مشکل می‌شدن، یعنی کلیت حکمی رو متوجه نبودن، اما وقتی ما برای اونها مثال می‌زدیم تازه متوجه می‌شدن که اشکال کار از کجاست و تا چه اندازه می‌تونه این مسئله خسران به بار بیاره. خب اینها برای مسلمانان و روشن کردن ذهن اونها می‌تونه بسیار کمک کننده باشه. این مقدمات رو من عرض کردم به خاطر اینکه به یک حکم اسلامی بپردازم و از منظر تطبیقی و کارکردگرایی به اون نگاهی بیندازیم، یعنی ببینیم آیا اجرای این حکم در درون جوامع اسلامی اساساً انطباقی با اخلاق انسانی و اصول یک انسان مدرن یا یک جامعه مدرن دارد یا خیر. مسئله اساسی این است که وقتی شما سخن از آزادی عقیده می کنید، آزادی انسان نسبت به تعقل تفکر می کنید، همون گونه که انسان نسبت به تفکر زندگی خودش می تونه تغییراتی بده، طبیعتا نسبت به اعتقادات خودش هم می تونه تغییر بده. اگر من امروز احساس می کنم زندگی من در شهر مشکلاتی رو داره، خب محل زندگی خودم رو تغییر میدم. اگر احساس کنم دخل و خرج زندگی من متناسب نیست، یک انسان متعقل خودش رو بیشتر بدهکار نمیکنه، بلکه سعی میکنه نحوه زیستن خودش رو تغییر بده که به نوعی دخل و خرج و امور زندگیش بتونه به سامان بشه. همین مسئله در مورد اعتقاد هم وجود داره. یعنی اگر من انسان مدرن تا امروز معتقد به یک مسئله بودم، وقتی متوجه شدم میتوانم با تغییر نگرش و اعتقاد زندگی توأم با آسایش و آرامش بیشتری داشته باشم، اگر چنین نکنم انسان متعقلی نخواهم بود.
تفاوت انسان متعقل با انسان مؤمن و متعبد در این است که انسان متعقل میاندیشه، در آن پیشفرض‌هایی که در گذشته قبول کرده دخل و تصرف میکنه، اونها رو تغییر میده، کنار میگذاره، از اونها عبور میکنه. اما یک انسان مؤمن و متعبد به هیچ عنوان اعتقادات خودش رو عوض نمیکنه، در همان حالت با همه اون مشقت و سختی میمونه، اما میگه من این اعتقادم رو از دست نمیدم. بنابراین شما اگر به جوامعی که زندگی مؤمنانه و متعبدانه به یک اصول رو دارن نگاه بکنید، زندگی برای اونها یک جهنم واقعی است. یعنی دائما در آتشن، دائما در استرابن. حالا فرق نمیکنه این متعبد بودن میتونه به یک ایدئولوژی باشه، میتونه به یک کتاب آسمانی باشه که یک مؤمن حالا به مقتدای خودش، به مولای خودش، به پیشوای خودش، به پیامبر خودش، به همون اندازه مؤمن. یکی از این اصولی که انسان به اون میاندیشه و طبیعتاً در مورد اونها میتونه بازنگری بکنه اعتقادات دینی اوست. اما بحث از آزادی اعتقاد دینی در درون جامعه اسلامی و احکام اسلامی تحت نام ارتداد به شکل برجسته‌ای وجود داره. یعنی شما اگر به عنوان یک انسان مسلمان یا مسلمان زاده یا مسلمان شده، فرقی نمی‌کنه، امروز در تزاحم و تضارب و گفتگوی میان اندیشمندان دیگر به یک نتیجه دیگری رسیدید، یعنی گفتید بله بنده امروز مسلمان بودم یا مسیحی بودم، مسلمان شدم، اما تصمیم میگیرم که فردا مسلمان نباشم. در اینجا اسلام آمده و واژه ارتداد رو برای این افراد بار کرده. ارتداد به معنای بازگشتن، رجوع کردن یا به نوعی گذشتن از اسلام، بیرون شدن از اسلام، به رسمیت شناخته شده. اساس این جرم انگاری یا گناه انگاری عدم احترام به تعقله. این اولین اصل است. یعنی کسی که میگوید مجازات ارتداد در اسلام وجود دارد و ما اون رو قبول داریم، که غالب اهل تشیع و تسنن همین گونند، اساساً به مسئله آزادی عقیده اعتقاد نداره. آزاد بودن عقیده ناشی از آزاد بودن قوه تعقله. یعنی شما بدون اجبار بتوانید یک مسئله رو فکر بکنید، بپذیرید و در صدد اجرای اون باشید. پس در اینجا میبینیم بنیان این تفکر بر عدم احترام به تعقل و اندیشه است. کسی که به اندیشه و تعقل احترام بگذاره نمیاد بگه کسی که از دین خارج شد مرتد، واجب القتله. پس این مسلمانان عزیز ما حالا در حوزه اندیشه ها میگوین اسلام به عقلانیت اعتقاد دارد، دروغ میگوین. شما نمیتوانید جرم انگاری بکنید، نمیتوانید گناه انگاری بکنید، اما بگوید اسلام به عقلانیت اعتقاد داره. اگه اعتقاد داره که نباید اصلا جرم انگاری بکنه، بلکه انسان آزاد هر کاری میخواد انجام بده. من ابتدا سعی میکنم نگاهی به یک حقوق یا اعلامیه‌ای که در اون حق اندیشه آزاد، حق نگاه متعقلانه به رسمیت شناخته شده رو خدمت شما عرض کنم تا ما یک تطبیقی بدیم. بعد وارد مسئله اسلام خواهم شد و نگاه خواهیم کرد که آیا در اسلام چنین خواهد بود یا خیر. در دهم دسامبر سال 1948 اوغلای ملل، حالا بیشتر اونها حال حقوقدانان و افراد دیگر، نشستند و یک اعلامیه‌ای رو منتشر کردن که در اون حقوق اساسی انسان‌ها فارغ از نژاد، رنگ، مذهب به رسمیت شناخته بشه. چرا؟ آنها به این نتیجه رسیدن که نزاع‌هایی که در طول این سال‌ها رخ داده منشأ متفاوتی داشته.
حالا بخشیش قومی بوده، بخشیش نژادی بوده، بخشیش مذهبی بوده و اساساً این نوع تفکیک کردنها بهانه به دست افراد داده که تحت ایدئولوژی خاصی، تحت مذهب خاصی بتوانند بر دیگر مالا به نوعی قومها یا دیگر اندیشان اجحاف و تبعیض روا بدارن. خب بیایم اینها رو کنار بگذاریم، یعنی بگوییم دین سبب افتراق نیست، مذهب سبب افتراق نیست، نژاد سبب تفاوت نیست، همه در یک جامعه انسانی میتواند زندگی کنه. موادی در این اعلامیه آمده که من میخوانم و بعد این رو تطبیق میدیم با آنچه که در اسلام آمده. در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره میکنه هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است. این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب و آزادی علنی و آشکار کردن آیین و ابراز عقیده چه صورت فردی و چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران در قالب آموزش، اجرای مناسک عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است. خب منظورش چیست؟ منظور این است که شما وقتی انسان هستی، انسان صاحب عقل، صاحب اندیشه، طبیعتاً حق انتخاب هر مذهبی را هم دارید. در کنار این شما حق تغییر آن اعتقاد را هم دارید، چون انسان ممکنه 10 سال آینده جور دیگری بیاندیشه، 5-6 سال آینده جور دیگری بیاندیشه. در دوران کودکی شما یک درکی از جهان داشتید، شما یک درکی از پدر بودن داشتید، مادر بودن داشتید. شما حتی زمانی که کودک بودید فکر میکردید پدر شما میتونه دنیا رو بخره. برفرض پدر شما قادر هر کاری رو انجام بده، پدر شما عالم به همه امور. اما وقتی رشد کردید متوجه شدید نه، چنین نیست. آن درکی که در ابتدا داشتید بسیار کودکانه و غیر منطقی بوده که با آن چیزی که در بزرگسالی میبینید تطبیق نمیکنه. انسان امروز چه بسا 10 سال آینده با تغییر نگرش ها، خواندن ها، تعلیم و تعلم، تحصیل و تدریس نوع نگاهش متفاوت باشه. پس حق تغییر مذهب هم باید به رسمیت شناخته بشه، چون تغییر مذهب تالی تغییر اندیشه است، تفکره. وقتی شما اصالت متعقل بودن و متفکر بودن انسان رو پذیرفتید باید به تغییر زندگی او هم بپذیرید. شما امروزه کسی رو نمیایید بگید اگر پدر شما شهرنشین بود شما حق نداری به روستا بری، گردنت رو خواهیم زد، حق نداری زیستت رو عوض کنی، چون به خانوادت ظلم میکنی، به بچت ظلم میکنی. نه آقا، من هزینه زندگی در شهر رو ندارم، میخوام برم به روستا، یا شهر آلوده است، من میخوام برم در شمال، نمیخوام در تهران زندگی کنم. این آزادی تفکر و اراده انسان. حالا همین رو شما در دین در نظر بگیرید. آقا بنده مسلمونم، متوجه شدم که نه خیر، این دین چندان مناسبم نیست. ما در جلسه پیش وقتی به بحث از فروش بردگان اشاره کردیم یادمون هست، آوردیم یک مسیحی رو آورده بود معقل ابن قیس، گفت آقا بیا شما مسیحی بودی الان مسلمان شدی و بعد برگشتی به دین خودت، برگرد دوباره به اسلام. گفت نه خیر، دین شما جز راهزنی و غارت و به هر حال گردن یک دیگر رو زدن چیز دیگری نداره. بنده مسیحی بودم، فکر کردم همون دین خودم به بهترین حالتشه. حتی از این افراد زیاد بودن. شما در صدر اسلام زمانی که برخی از این مسلمانان به حبشه هجرت کردن، عبدالله بن جحش هم یکی از اونها بود، شوهر در واقع ام حبیبه بود، همسر دختر ابو سفیان. ایشان در حبشه از اسلام برگشت مسیحی شد و بعد به مسلمان هایی که خب اونجا بودن وقتی برخورد میکرد میگفت شما هنوز چشمتون نابیناست اما من بینا شدم، یعنی به واسطه نزدیکی حالا با
افراد مختلف، عبیدالله ابن جحش آمد و از اسلام دست کشید شد مسیحی. اما در اسلام این افراد میشن مرتد. حالا زمانی که اسلام داره قدرت شده میخواد اجازه نده افراد خودشون رو تغییر بدن، که حالا ما شواهد گردن زدن اونها رو توسط امام شیعه و افراد دیگر خواهیم خواهد. خب در ماده 19 همان اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره میکنه هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ادامه میده. یعنی میگه وقتی من میخوام دینم رو عوض کنم، وقتی ماده 18 به من این اجازه رو داده که نه تنها تغییر دین میدم بلکه بیام اون رو علنی ابراز بکنم، مناسک خودم رو داشته باشم، شعائر خودم رو داشته باشم، رسانه خودم رو داشته باشم، ایده های خودم رو منتشر بکنم، وقتی چون این کاری رو هم انجام میدم نه دولت نه اشخاص کسی حق نداره دخالت بکنه، بیاد من رو مورد جاسوسی قرار بده، تعرضی به من بکنه، تهدیدی بکنه، فتوایی صادر بکنه، چون این حقی نداره. این برخلاف اصول متعقلانه و اندیشه انسانی است. خب ما این رو در اعلامیه جهانی حقوق بشر میبینیم. حالا میخوام ببینیم آیا در درون اسلام اساساً چون این حقی به رسمیت شناخته شده، یعنی آزادی عقیده و بیان، آزادی اجرای مراسم و مناسک و شعائر غیر اسلامی. خب این مسئله بسیار مهمی است. بسیاری از افراد ما، حالا کسانی که مسلمان هستند دائما به دنبال تطبیق اسلام با حقوق بشر هستند، خب ما عرض کردیم بسیاری از اینها این جزئیات رو اشاره نمی کنن. یعنی نه ماده‌ای از اعلامیه جهانی حقوق بشر می خوانند و نه به درون مذهب به دنبال شاهد اون هستن. کلیگویی. مخالفین هم خب اکثرا یا برخی از این عزیزان هم حالا بنابر ملاحظاتی این موارد رو ذکر نمی کنن و این باعث میشه که دیگران هم متوجه بشن میگن خب شاید اسلام با حقوق بشر هم منطبقه. نخستین که دوستان من یک نکته رو باید عرض کنم و اون این که ما وقتی در اسلام سخن میگیم، خب اسلام یعنی تسلیم شدن، تسلیم بودن. تسلیم بودن در برابر چه؟ در برابر چه کسی؟ تسلیم بودن بنابر آن متنی که خود شارع اسلامی اشاره کرده در برابر امر خدا که در قرآن متبلوره و سنت پیامبر اسلام که در کتاب‌های مختلف تاریخی و سنن آمده. همین مسئله سنت پیامبر که برای مسلمانان لازم الاتباع هست، خب در آیات متعددی آمده، مثلا آیه 21 سوره احزاب، پیامبر اسلام اسوه و الگوی حسنه همه مسلمانان، آیه 59 سوره نساء مثلا، اطیع الله و اطیع الرسول، من یطع الرسول فقط اطاع الله، آیه 80 سوره نساء و آیات دیگر. وقتی میگه شما از رسول اطاعت بکنید همانند اطاعت از خداست، من یطع الرسول فقط اطاع الله. خب تبعیت از رسول طبق قرآن برای هر مسلمانی لازم الاتباس، لازم الاجراس. پس عزیزانی که میگن ما فقط به قرآن ملتزم هستیم، اونا مسلمان نیستن، چون اونا بخشی از آیاتی که قرار هست بر اون تسلیم باشن رو کتمان میکنن که همین آیات مربوط به اطاعت از محمده. در قرآن آمده فکرم 64 نساء که الله میگه من هیچ پیامبری رو نفرستادم مگر اینکه از اونها اطاعت بشه، و اگه قرار از نبی اطاعت نشه سنن نبی نیاز نبود به رسمیت شناخته بشه. با توجه به این مسائل من چندین روایت رو آوردم که ببینیم در درون این سیستم اسلامی مسئله تغییر عقیده یا عقلانی اندیشیدن و التزامات و استلزامات اون تا چه اندازه به رسمیت شناخته شده
و برخورد اسلام با چنین افرادی چیست؟ ببینید، شما یک زمانی ممکنه بگید بله، کسی که عقیده خودش رو تغییر بده من با او کاری ندارم. خب، یا در یک مذهبی یا آیینی یا حتی حزبی، برفرض شما امروز در یک حزبی عضو هستید، شخص میگوید که من عضو این حزب هستم اما متوجه شدم که اندیشه های این گروه یا حزب چندان خوب نیست. خب شما این حق رو دارید از حزب بیرون برید یا اعضای حزب شما رو بیرون کنن. تناسبی باید وجود داشته باشه میان یک گناه یا جرم با مجازات. هرچند ما اشاره کردیم این یک حق انسانی است، اساسا در دایره جرم و گناه هم قرار نمیگیره، یک حق است، حتی تکلیف هم نیست. اما شما وقتی به اسلام نگاه میکنید تازه متوجه میشوید که هیچ تناسبی میان این رفتار آزاداندیشانه با مجازاتی که براش در نظر میگیرن نیست. من یادم هست چند روز گذشته دوستان کلیپی برای من فرستادن، چون من چندان تمایلی به دیدن رسانه ها ندارم، نزدیک به 10-15 سال هست که من رسانه ها رو نگاه نمی کنم، حالا شبکه های خبری یا جای دیگه، مگر اینکه دوستانی در مورد یک موضوع مرتبط باشه برای من حالا یک کلیپی بفرستن یا بگن به فلان برنامه یه نگاهی بیاندازی، من نگاه میکنم. دیدم آقای خزعلی که واقعا من نمیدونم ایشون رو باید انسان نام نهاد یا چیز دیگری یا یک واژه جدیدی نیاز هست که ما ایجاد بکنیم در ادبیات منتقدانه ما نسبت به اسلام، آمده و اشاره میکرد که این سوختبران بلوچ که کشته شدن اینا قاچاقچی بودن فلان بودن. خب اولین اصل این است که شما که اینقدر خوب میتونید تشخیص بدید قاچاقچی کیست قاچاقچی کی نیست، چطور پشت سر قاچاقچی اعظم نماز میخوانید، پشت سر بسیاری از این قاچاقچیان نماز میخوانید، اونها رو عادل میدانید، پشت سر یک امام نماز خواندن شرطش این است که شما اون رو عادل فرض کنید، نظام قضایی او رو، احکام او رو عادلانه ببینید دیگه، اما پشتش نماز هم میخونید. خب دوم، چه کسی گفته که مجازات یک سوخت بر مرگ؟ تناسب میان جرم و مجازات کجاست؟ این افراد به دلیل اون نگاه دوگمی که داره، حالا جالب اینه که ایشون میگه من میخوام رئیس جمهورم بشم و متاسفانه رسانه های لس آنجلسی ما هم شروع کردن تریبون دادن به دست این آخوند بچه ها و آخوندزاده ها و آخوندها که بیان هر عراجیفی رو تحویل ملت بدن برای خودشون اعتبارم بخرن. حالا اونم دنبال درآمد و تلویزیون خودشه، حالا کاری به این مسائل هم نداریم، ولی خیلی راحت توهین میکنن به شعور مردم، به مخاطبین. این مسئله‌ای که شما دارید میگید کشتن اونها به دلیل اینکه قاچاق سوختبر بودن قاچاقبر بودن فلان بودن، چه تناسبی داره؟ به دلیل اینکه اینها نگاه‌های دوگماتیکی دارن که هر نوع تخلفی از نظر اینها مستحق مرگه، مستحق شدیدترین مجازات هاست. همین رو شما دقت بفرمایید در برابر اصل آزادی عقیده هم روا می‌دارن. حالا من در بخش دوم اتفاقا چندین روایت از علی ابن ابی طالب در کتب شیعه و اهل تسنن خواهم آورد که ایشان چگونه با افراد آزاداندیش برخورد کرده و چگونه سعی کرده کسانی که نوع نگاه مذهبیشون رو تغییر دادن به تیغ جلادان بسپره و افراد دیگر مسلمان، تا نشان دهیم اساسا در اسلام هیچ گونه احترامی برای اصل متعقلان اندیشیدن انسان وجود نخواهد داشت. در بخش دوم ادامه عرایزم رو خواهم داد.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمیباخت، تاج و از سرش تو میدون لشگر پیاده انداخت.

0: از پس پرده نگاه کن.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید یک بند از ترجیع بند شیخ اجل سعدی بند دوم رو برای شما بخوانم. عرصبت که در میان ترکیبات و ترجیعات مشهور زبان فارسی، ترجیع شیخ اجل سعدی از همه فصیح‌تر و زیباتر است، و بعد البته ترجیع بند هاتف اصفهانی که اون هم شاهکاریست، و چند ترکیب بند، یکی متعلق به جمال الدین محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی است در مدح رسول، و عرض شد که یکی دو ترکیب بند هم از وحشی بافقی و ترکیب بندهای دیگه. بله، در عهد تو ای نگار دلبند، بس عهد که بشکنند و سوگند، دیگر نرود به هیچ مطلوب، خاطر که گرفت با تو پیوند. عشق آمد و رسم عقل برداشت، شوق آمد و بیخ صبر برکند. در هیچ زمانی نزاده است مادر به جمال چون تو فرزند، باد است نصیحت رفیقان و اندوه فراق کوه الوند. من نیستم ار کسی دگر هست از دوست، به یاد دوست خرسند. بله، این جور که میبریم تا کی، این صبر که میکنیم تا چند. چون مرغ به طمع دانه در دام، چون گرگ به بوی دنبه در بند. افتادم و مصلحت چنین بود، بی بند نگیرد آدمی پند. مستوجب این و بیش از اینم باشد که چون مردم خردمند، بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. زهازه به قول قدیم ها. هر سبت که من پریشب نگاه میکردم به یکی از این برنامه های سرزمین جاوید، هر سبت که چند مشکل دیدم که البته خواستم با شما در میان بگذارم، یعنی خودم اونجا باشم جای بیننده. بزرگترین مشکلی که من دیدم و فکر میکنم از این بعد نخواهم دید، این احساسات بیش از حد هست که اینجا گاهی غالب میشود و هر شبد که ضرورتی نداره واقعا. اما شما هم اگه به جای بنده بودید، شما هم عرض کنم فکر میکنم به اینجا میرسیدید. و گذشته از این، با بعضی دوستان در تماس هستم، اینها در باب جنایات این رژیم، اونچه در زندان ها گذشته، در باب تجاوز ها و سوزاندن ها، و یک چهره بی اندازه کریه از این رژیم اصلا به دست میدهد، و اخبار دیگر این هست که ضرورتی واقعا ندارد و سعی میکنیم که چنین نباشد. بله، چون وقتی که شما آرام صحبت بکنید، بیننده هم آرام میشنود. اما اگر با فشاری تو هم باشد و عرض میکنم احساسات بیشتر حد، این فشار به بیننده هم منتقل میشود. درست مثل عرض کنم که نواختن ساز هست، وقتی که یک نوازنده با چیرگی و به راحتی سازش رو می نوازد، شما هم به راحتی می شنوید. اما اگر با قبض جسم باشد و قبض روح و اینها شنیدنش هم مشکل می شود. یک مطلب بود. مطلب دیگری بود که عرض کنم یه خطایی بر زبان بنده رفته است و می خواستم تصحیح کنم. اون هم مربوط به مقالطات هست. می دانید CH بر زبان انگلیسی دو صدا می دهد، یکی صدای کاف می دهد مثل کرایست فرض بفرمایید، یا کلورین، و یکی هم صدای چه مثل چرچیل فرض بفرمایید، یا چر. اینها این است که انگلیسی هم زبان بی قاعده است، یعنی شما بایستی که خیلی خیلی دقت کنید. این گناه از من بوده، البته دقت کافی در این باب نکردم. این مقالطه ای که دو گونه است، دایکاتمس هست، این است که خواهش کنم تصحیح بفرمایید. دایکاتمس این هست که چه من تلفظ کردم خطاست، اشتباه هست و تصحیح میکنم. این هم مطلبی دیگر. عرض شد که ما در ارتباط با دو قضیه مهم خدمتون صحبت کردیم و هموطنان هم عکس العمل خیلی خوب نشون دادن. این قضایه رو باید دنبال کنیم. ما تنها چیزی که داریم، تنها ستونی که در دست ماست، تنها حبل المتینی که ما داریم که به اون بیاویزیم، همانا این فرهنگ قومی و ملی است. و عرض کنم که ما دیگر جانپناهی نداریم. جانپناه ما تاریخ ایران زمین، افتخارات ایران زمین، عرض بکنم زبان فارسی، شاخصه های بزرگ این زبان و اجداد نامبردارمان هست. این جانپناه ماست و همیشه هم جانپناه ما همین بوده در واقع. و عرض کنم که این رژیم واقعا جاهل توتالیتر، نمیدونم این اولیگارشیست، توتالیتر هست، فاشیستیست، هر نامی که بنامید هست، نام بد البته، هر صفت بدی که به او بدهید یا به این بدهید درست است، صحیح است. اینها همواره بر این بودن که این جنبپناه را هم از ما بگیرند. بنابراین تنها سنگری که در دست ماست همین است. نوروز رو بایستی به بزرگی برگزار کنیم، سهل است که جشن صده به گمان من بایستی برگزار کنیم، مهرگان رو گرامی بداریم. عرض می شود که اون چه مربوط به قضایای ملی هست و به هویت ما مربوط می شود رو بایستی تقویت بکنیم. چهارشنبه سوری رو بایستی عرض کنم که روشن‌تر از همیشه عرض کنم به آتش بیاراییم. واقعا اینها جنبپناه ماست، چیز دیگری نداریم. این است که وقتی سخن از تاریخ شد، من خدمت شما عرض کردم که تاریخ این سرزمین، این قوم آریایی، آقا نژادن هم که ما به لحاظ نژادی هم که ما با اینها فرق میکنیم، که ما که سامی نبودیم. آقا ما از جای دیگه آمدیم، از اروپا میگوین اجداد ما آمدند و رفتند و در نزدیک هندوکش اونجا چندین قرن زندگی کردن و مدنیتی بود است و بعد آمدیم به فلات ایران و اونجا مانده ایم. بنابراین ما به لحاظ نژادی هم با این عرض کنند که اکبر و اصغر و اینها تفاوت داریم، از یک نژاد نیستیم، از یک تبار نیستیم، مدنیت ما چیز دیگری بوده. اینها مقصود این که تاریخ ایران زمین از هجرت حضرت رسول از مکه به مدینه آغاز نشده است. این صحبت من است. از شبت که و بزرگی های ایران زمین، امپراتوری های بزرگ ایران پیش از این حرکت این حضرت بوده است. این است که سابقه تاریخی این کشور رو نمیشود ندیده گرفت، به دور انداخت. بقیه پرونده چه شد؟ آقا کجا رفت این 600 سال تاریخ هخامنشی؟ ببخشید پارتیان یا اشکانیان کجا رفت؟ چندین قرن حکومت از کنم هخامنشی، قد بیشتر از 400 سال ساسانی، اینها رو نمیشود ندیده گرفت. به حساب اینکه حضرتی حالا 40 خانواده عرب میخواستن ایشونو بکشن، یکی از اینها میاد خبر میده و به گوششون میرسه و ابو طالب هم البته مرده بود و ایشون تصمیم میگیرد که فرار بکند و همونطور که میدانید با ابوبکر از مکه نیمه های شب فرار رو برقرار ترجیح دادن و تشریف بردن به مدینه و بقیه قضایا اینها رو میدانیم. بنابراین صحبت بنده این بود است که آقا این تاریخ این کشور قدیمتر از این هست. اتفاقات بسیار بسیار خوبی در کشور ما افتاده است، مثل همین اعلامیه عرض کنم که کوروش کبیر، و بنده فکر کردم که این منشأ تاریخ بایستی باشد از همین روزگار زندگی کوروش، که میدانید کوروش هر سبت که در همین متون آسمانی، که چیز آسمانی گفتم خدمتون نیست، اینها به بزرگی از اون نام بردن، در ردیف پیامبران گذاشتن و اینها. باری این مطلب بود. مطلب دیگر هم این داستان شمشیره که در دست شیر هست. عرض کردم این شمشیر، شمشیر اولا شمشیر یک خشونت رو نمایندگی میکنه. تنها پرچمی که در جهان من نمیشناسم روش یک شمشیری هست، یه شمشیر کریهی هم هست، میشه همین عربستان سعودی است که واقعا فکر نمی کنم بدتر و نکبتر از این نوع حکومتی که در عربستان امروز هست در جای جهان بوده باشد. در کشور اصلا قانون وجود نداره، قانون اساسی نداره، قانون اساسی همون شمشیر است. بله، یک خانواده فاسدی عرض کنم که انگلیس ها بر سر کار گذاشتن و یک دشت بزرگی، یک بیابان بزرگی هم به نام اینها ثبت دادن، گفتن عربستان سعودی. بله، و اینها شمشیر دارن. خب نوش جانشون برای خودشون، اما این شمشیر در دست شیر عرض کردم که این اساسا این شمشیر ایرانی نیست، شمشیر عربی است، هندی بوده که رفته پیش عربا، از عربا آمده به ایران. چون عرب که شمشیر نداشت بیچاره، که در این بیابان‌های شاید نیی چیزی در دستش بود. باری این شمشیر رو هم صحبت کردیم و اینها، گویا بچهای ایران طرح‌هایی هم دادن و فرستادن. چند دقیقه پیش با آقای مهندس شجره صحبت می‌کردیم و هموطنی زنگ زده بودن که آقا شما گفتید این نظامی پدر اجنه بوده، یعنی چی و اینها. چون هموطنان مرتب گوش نمی‌کنن و یک برنامه رو میبینن، چون در جریان بقیه امور نیستن، این است که بعض قضایی ها به نظرشون عجیب میاد، تلفن ها میکنن. عزیز من، این داستان از اونجا شد که شخصی مدعی شد که اگر جن و انس، یعنی اجنه و انسان ها جمع بشن، چنین کتابی نمیتوانند بیاورن. حالا چرا میگوید جن؟ موضوع اینجاست، مطلب اینجاست، به جهت این که شعرهای عرب پیش از اسلام اینها سخنان به سجع میگفتن و عرض میکنم که کلام شاعر برای مردم معمولی که طبع شعر نداشتن خیلی غیر عادی بود. اینها بر این بودن که شعرها با اجنه در تماس هست، بعد این پایه هست که گفتن که هیچ جن و انس جمع بشود بسید این کتاب نمی آورد، چون عرب معتقد بودن که جن هست که به شاعر شاعری یاد میدهد. یعنی جن عرض کنم که مقتدای همه شعرها اجنه هستن. من عرض کردم این یک مغالطه است و عرض شود که اینها چون هر اثری رو نمیشود بازسازی کرد، کپی سازی کرد، چون اثر نویسندگی هر شخصی مثل اثر انگشتش هست. عرض کردم که در مورد کتاب شاهنامه فردوسی بسیار کوشیدن شعرهای بعد از فردوسی، عرض کنم نخستین بزرگ اسدی است، اسدی طوسی، همشهری دیگر استاد، بله، و با سرودن گرشاسب‌نامه در حقیقت سخن خود رو در معرض سخن فردوسی گذاشت و ادعا کرد که بله این کتاب من بهتر است و یک جایی هم البته در باب گرشاسب که پهلوان داستان اوست، عرض کنم که فضیلت ها بیان کرده و اینها بماند. قصهش طولانی است. و بعد نظامی است، نظامی گنجوی، که با عرض کنم که نوشتن اقبال نامه نظر داشته است به شاهنامه و شاعرای بعدی. این که عرض کردم پدر اجنه است، یعنی یه واقعا شاعرترین آدم در روزگار نظامی است. خود نظامی چقدر مقلد پیدا کرده، از روزگار خودش تا ایرج میرزا از نظامی تقلید میکردن، هیچ کس مثل نظامی نشد. از امیر خسرو دهلوی بگیرید تا عرض می شود که عبدالرحمن جامی و بسیاری دیگر از شعرها خواستن مثل نظامی بشوند در شیوه‌های داستان‌های رمانتیک و عشق و اینجور چیزها، اما هیچ کس به پای نظامی نرسید. به پای سعدی هم کسی نرسید. در واقع بعد از آمدن سعدی همه خواستن سعدی بشوند، از کنم که خود اون جامی تا همین از کنم که مرحوم قائم مقام فراهانی و تا عصر قاجار اینها، تا آمدن این جریان مدرنیته و ژورنالیسم اینها، هر کس قلم به دست میگرفت یه تقلیدی از گلستان میکرد، اما هیچ کس به پای گلستان نرسید. یعنی اگر این عرض کنم که دلیل پیامبری باشد، هم سعدی پیامبر است، هم فردوسی پیامبر است، هم نظامی پیامبر است. اینا مغالطاته، خیلی جدی نگیریم. خب اجازه بفرمایید که امروز با تاریخ بخارا خدمتون اومدم. تاریخ بخارا ملازم فرمایید بسیار قدیم هست. این تاریخ بخارا از نسل‌های بسیار کهن و علمی شود که برای شما میخوانم ذکر خاتونی که به بخارا پادشاه بود و فرزندان او که پادشاه بودند بعد از وی، و توصیف این خاتون رو کرده است این کتاب ببخشید که چگونه این خاتون پادشاهی میکرد و به چه بصیرتی کار میکرد و چگونه هر موقع عرب میومدن به اینها یه چیزی میداد و سر میکرد. محمد ابن جعفر گوید بله، چون بیرون خدات بمرد، از وی پسری شیرخواره ماند، نام او تقشاده، حالا اگر کلام درست باشد، این خاتون که مادر این پسر بود به ملک بنشست یا بنشست که درست است بنشسته و 15 سال ملک داشت. یعنی پسرش که مرد خاتون پادشاه شد و 15 سال هم پادشاهی کرد و به روزگار او عرب به بخارا آمدن گرفتند و هر بار خاتون صلح کردی و مال دادی. اینا در روزگار بنی امیه اتفاق افتاده، یعنی تا عرب برسد به عرض کنم که شمال شرقی ایران و به ماوراء النهر برسد و اون مناطق رو بگیرد، اینها در روزگار بنی امیه شده است. عرض کنم که آدمایی مثل یزید ابن محلب و قتیبه ابن مسلم و اینها جنایتکاران غریبی بودن که اینها کشورگیری میکردن. باری میگوید که چنین گفتند که به روزگار وی از وی سایه راتر کس نبود و به اصابت رای ملک میداشت. بله، و مردمان او را منقاد گشته بودند و عادت او چنان بود که هر روز از در حصار بخارا بیرون آمدی و بر اسب ایستادی بر در ریگستان و آن در را دروازه علف فروشان خواندندی و بر تخت نشستی و پیش او غلامان و خواجه سرایان و خواجگان ایستادندی. و درگاه این زن، مقصود این که ما چه میفهمیم از این داستان؟ میفهمیم که در فرهنگ ایران زمین در روزگار قدیم عرض شد که

0: آیین اشور زرتشت بزرگ، این یکی از وجوه نبوغاسای واقعا آیین زرتشت و اندیشه این مرد بزرگ، این برابری زن و مرد بوده. یک جشنی هم دارن زرتشتیان که اینها به یک سنی که رسن دختر و پسر، اینها رو با هم میآورن و جشن میگیرن، یعنی اینها دارن وارد مرحله بلوغ میشن، لباسای یکسان میپوشانیدن. در عرب، روزگار عرب هم همین بود، در روزگار از کنم پیش از اسلام، قبل از اون که جهان از شود که به نور اسلام منور بشود و سعادت دنیوی و اخروی او تأمین و تضمین بشود، که ما معنی اخروی هم من هنوز نفهمیدم یعنی چه، از شود که اینها زنان عرب آزاد بودن. آقا کسی لیاقت داشت، کسی به زن و مردیش توجه نداشت که حالا ایشون زنه بیعقله یا چی، لیاقت داشت به مقام میرسید فرمانده لشکر، حتی به پیغمبری. اینها گرفتاری اونجا بود که عرض شد که این اسلام عزیز آمد و به طور رسمی این آدم نبودن زن رو مدون کرد و دستورات صادر کرد. این حقوقی که نوشتن برای زن و اینها، که خیلی افتخار میکنن آخوندها، به خصوص آخوندهای فرانسه رفته و از اوقات میبینن، بله حقوق زن رو مدون کرده است اسلام و اینها، بله، ولی بیچارگی و بردگیش رو هم مدون فرموده در قرآن شریف. و همین دلیل هم هست که در این روزگار اسلام هیچ زنی از این عربستان ما ندیدیم که بروز و ظهور بکند. و هر سبک در تاریخ سرزمین ما هم که مورد تاخت و تاز بود اینها، بعض اوقات نام یک زن بزرگ برمیخوریم ببینیم از قبایل بوده، چون در قبایل همواره یک نوع برابری و یک نوع دموکراسی قبیلگی حاکم هست، امروز هم هست در ایران. اما اسلام عزیز یک نوع فاشیسم غلیظ ضد انسانیست اساسا، همواره داره تقسیم بندی انسان میکنه، این مسلمان است، این کافر است، منتها این نوع کفرش کافر ذمی است، اما اون یکی کافر حربی است. این آقاس، اون برده است، این عرب است، غیر عرب است، از اینجور داستان ها. بله، این شعارها را هم به دور بریزیم. چند تا شعار در این اسلام به ما درست کردن، اینا دروغ است، شعارهای دروغی است. غلام حبشی و سید قریشی عرض کنند که یکسان هست، این اکمکم اندالله اتقاکم، اینها رو بریزیم دور، اینها شعاره، اینها رو پرچم می نوشتن که این مملکت ها رو بگیرن. اینها چون این نیست، اسلام بر تفاوت هست، بر تساوی نیست، و امر خیلی مشکل معلوم هست. برای فکر نمی کنم کسی باشه که در این امر شک بکنن یا بشود علیه این استدلالی کرد. بله، ایزه فرمایید که بعد بر می گردیم خدمت شما، داستان خاتون بخارا رو می خوانیم، امروز شاهنامه هم خواهیم خواند خدمتتون به چند دقیقه دیگه.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: درود بر شما عزیزان گرامی، صدای نادر گلچین رو شنیدیم. نادر گلچین خواننده بسیار بسیار خوب و صدای بسیار لطیف و شیوه بنان رو بسیار خوب اجرا میکرد، در حالی که هویت و شخصیت هنری خودش رو داشت. اون آهنگ نخستین هم پیش درآمد بسیار معروفی است از مرحوم استاد نیداوود، شبت که در روزگار قدیم این استادایی مثل درویش خان و نیداوود اینها پیش درآمد شروع کردن ساختن، یعنی درویش آغاز کرد. خیلی زیبا بودن این پیش درآمدها، هم ساده بودن هم زیبا بودن، هم یک جامعیتی داشتن به لحاظ گردش در گوشه‌های مختلف و اینها، و مثل اینها دیگه ساخته نشد، ما که ندیدیم نشنیدیم. باری اجازه فرمایید که برویم ببینیم خاتون باقا را چه کرد. بله، بر تخت نشستی، بله، و وی قاعده نهاده بود بر اهل روستا که هر روز از دهقانان و ملک زادگان 200 برنا و کمر زرین بربسته و شمشیر همایل کرده به خدمت آمدندی. دهقانان یعنی بزرگان، عرض کردم این کلمه دهخان دچار استحاله شده است، امروز شده است این کشاورز معمولی.

دهقان یعنی بزرگان، یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و سترگ و خردمند و راد. استاد طوس فرمود به خدمت آمدندی و از دور بایستادندی، و چون خاتون بیرون آمدی همه خدمت کردندی، و به دو صف ایستادندی و او در کار ملک نگرش کردی و امر و نهی دادی و اون را که خواستی خلعت دادی و اون را که خواستی عقوبت کردی، و این چنین از بامداد تا چاشتگاه نشستی و بعد از اون به حصار اندر آمدی و خانها بیرون فرستادی و همه حشم را طعام دادی. یعنی زن بزرگ می آمد 200 نفر از دهقانان و ملک زادگان می آمدن، در دو صف می ایستادن، شمشیر حمایل کرده، خاتون سوار بر اسب، امر و نهی می کرد از بامداد تا ظهر، حکمرانی می کرد و دستورات صحیح می داد. هر کس را خواستی خلعت دادی، هر کس را خواستی عقوبت کردی، و بعد به اندرون رفتی و طعام دادی، یعنی غذا می فرستاد برای اینها بیرون که اینها از همه حشم یعنی همه ابواب جمعی. حالا بسیاری به ما نوشتن آقا این ابواب جمعی یعنی چی؟ و چون شبانگاه شدی به همین صفت بیرون آمدی. این به همین صفت بیرون آمدی هر صفت که دیگه به کار نمیره، بعد متاسفانه چون ما جامعه ما کوچک و نحیف شد، بارها عرض کردم، و ما اندیشه ما نحیف و کوچک شد و ضعیف شدیم، این زبان فاخر قرن چهارم و اینها دیگه ما اون آدم ها نیستیم که بدون گونه سخن برانیم. بدین صفت بیرون آمدی، سعدی میگوید مخرام بدین صفت مبادا که از چشم بدت رسد گزندی. همون مضمون است، به همین صفت بیرون آمدی، یعنی به همون ترتیبی که گفتیم، و بر تخت نشستی و از دهقانان و ملک زادگان به دو صف پیش او به خدمت بایستادندی تا آفتاب فرو رفتی، اونگاه برخاستی و برنشستی و به کاخ رفتی، و آنها به وطن خیش به روستا رفتندی، و روز دیگر قوم دیگر آمدندی و بر همین صفت خدمت کردندی، چندان که نوبت به همین قوم باز رسیدی. یعنی منطقه رو تقسیم کرده بود و هر روزی نوبت یک بخشی بود از این، عرض کنم که مملکتی که زیر نظر خاتون بود، میگوید میامدن تا باز نوبت همون اولیا میرسید. هر سال قوم را 4 روز بدین صفت پذیرفتی. چون این خاتون بمرد، پسر او بزرگ شده بود و پادشاهی شایسته شده، و هر کس طمع می کرد در این ملک. وقتی یه خاتون مرد، پسری داشت و خلاصه خلای قدرتی شد و هر کسی طمع می کرد. خب یک وزیر از ترکستان آمده بود، نام او وردان خدات، و ناحیه وردانه او را بودی، و قتیبه را با او بسیار حرب ها بایست کردن، و این وردان خدات بمرد و قتیبه بخارا بگرفت و چند بار او را از این ولایت بیرون کرد. بله، حالا هر شبت که اون چه مربوط هست به مناسبات این خاتون و سپاهیان عرب، بنده برای شما بعد میخوانم که چگونه اینها هر شبت که آمدن در بخارا و مردم حاضر نبودند که بیان نماز بخوانن. این داستان خیلی شیرین و جالب، بارها بایستی بگوییم که چگونه گسترش پیدا کرده است اسلام بسیار عزیز در این مملکت. نمی اومدن این قتیبه، دیدیم میگن هر کس بیاد 2 دینار بهش میدم که بیاد نماز بخونه. مثل همین امروز داستان تکرار، قرمه سبزی میدیم، قیمه میدیم، بیان سینه بزنیم، میان مردم، گو بیان. بعد اینا نمیفهمیدن داستان چیه، الله اکبر چیه، نمیدونم چیه، رکوع و سجود یعنی چی و اینها. میخونم از همین متن با تاریخ بخارا خدمتتون به زبان همون روزگار. یه نفر مأمور کرده بودن که میگفت حالا دلا بشوید، بعد میگفت دوباره الله اکبر، میگفت سر به زمین بگذارید و سرنگون شوید. در این متن کتاب هست، به هم نگاه میکردن. بله،

کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، ایران فروشان، متجاوزین، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، فکولیاشون و سرداران سپاهشون، از آیت الله دوست گرفته تا اون جغله که تازه اومده طلبه شده، هی هم میگه امام من چرا کوچیک گندش کنی؟ اون بستگی بزرگی امامه بستگی به زخم زانو داره. در کشوری که یک روز اسمش کشور ایران بود و برای بار دوم به اشغال تازیان در آمد، تعداد زیادی تازی زاده ایرانی نما که در یک مورد با هم دیگه همه همگامن با اون دزدیست، حکومتی تشکیل دادن به نام حکومت دینی، به نام حکومت الله، به نام حکومت عدل علی، به نام حکومت سطر اسلام، و خب همه چیزش باید طابق و نعل به میخ باشه. در صدر اسلام حمله می کردن، مردم رو غارت می کردن، اسمش هم غزوه بود. حالا حمله کردن، ایران رو گرفتن، میگن از رفسنجانی پرسیدن تو چطور شد انقدر پول دار شدی؟ گفت یه ملکی خریدم ایران افتاد توش. آخوند یعنی دزد. حالا اونی که دنبال آخوند میره ریش میذاره، ببین یعنی چقدر دزد. دزدیست که درجه دومه، ولی خب یه خوردی که پول گیرش بیاد شروع میکنه از همون راهی که براش این پول دزدی اومده، میگه برم یه جوری زیر یک کدوم از اینا که اونای دیگه به هم نتونن چیز بکنن. مثلا همین سرداران سپاه و انتری نژاد و اینا رفتن زیر دست اون کسی که خودش زیر دست کسای دیگه بوده. نمیدونم اینا چجوری براشون رفته، تمام این شرف و حیثیت و اینا رفته. یک کسی نمیره پیدا کنه بینه خامنه‌ای چی کاره بوده، یه اومده رهبر شده. تو مشهد هنوز که هنوزه خیلی ها سابقه شده دارن. این دزدان، این قاتلین، این خانم فروشا، چون همه کارشون با اجازه اون الله بالاییه و اون الله گفته دین من دین محمدیه، اینا برای برقراری اسلام نو به محمدی بایستی این پایه رو قرص نگه دارن. تمام این پیروان الله، اینهایی که حکومت عدل علی دارن، اینهایی که میگن شماها خودتون رو واسه حسین جر بدین، اینا که به شما میگن شماها برای حسین سینه بزنید، اینا که به شماها میگن شماها برای حسین قمه بزنید که ما بتونیم بهتر سوار شماها بشیم، بهتر بتونیم دزدی کنیم به نام الله، حسین، علی، محمد، امام رضا، موسی کاظم، جعفر صادق، خانه کعبه، اینا همه وسیله دزدیه. اجازه شی که داده الله بالایی کمشونه.
یه الله هم تای زمین درست کردن. اون الله گفته که هر چی شماها کار میکنین یه پنجمشو بدیم واسه اون الله زیر زمینیه، ببریم تو پاشیر، بدیم تای چا، بریم یه جایی بهش بدیم. و چون شماها به اون الله دسترسی ندارین که زیر زمینه، پولاشو بدیم به ما. و شماها میرین میدین، چون شماها تو مملکت امام زمانی زندگی میکنین، تو مملکت ایران زندگی نمیکنید. برای همینه که آخوند سوارتونه، برای همینه که آخوند صبح به صبح بیده تایچ ها غذاشو میخوره میاد بیرون کاغذ رو نشونتو میده. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گوگش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. هر حرفی که من میزنم یه کسی میگه به بوت من توهین کردی، یه روزی براتون گفتم اگر بگی که مثلا دماغ شاه بزرگ بود، شاهیا بهت حمله میکنن، اگه بگی دماغ مصدق بزرگ بود، مصدقیا بهت حمله میکنن، در حالی که هر دوی این مسائل بوده. ولی تو نباید بگی، یا حداقل حالا موقع گفتنش نیست. ما باید همه چیزو بکنیم زیر فرش. یا اگر بگیم مثلا آقای مسعود رجبی نیست، کسی هم نمیپرسه کجاست، کسی هم نمیگه کجاست، اون وقت یه عده باها دشمن میشن، میگه به بوت من توهین کردی. اگه بگی خمینی سر مردم و کلا گذاشت، با اینکه چشای کورش، گوشای کرش میشنوه که این مرتیکه دجال اومد تو بهشت زهرها، گفت آب مفتی، برق مفتی، موشک به این کلفتی میخوره سرتون، حالا دنبالش همینه، اگه اینو بگی به بوتش توهین کردی، بوتشو گفتی. چرا تو گفتی که بوت من دروغ گفته؟ خب چشمش کور میخواست دروغ نگه. بعد از اون شورش که حالا شده اسمش انقلاب شکوهمند، انقلاب ضد سلطنتی، به هر کی میگفتی میگفت من نبودم، من اصلا نبودم، مثلا تو خیابون نیومدم. چند میلیون آدم از خارج اجاره کردن آوردن تو خیابونای تهران، اینا رو همه رو از 30 سال پیش یاد دهشون داده بودن فارسی حرف بزنن. یه عده جوونا رو از خارج اجاره کرده بودن آورده بودن سنگ اندازی کنن. دولت هم میگفت کاری به کارشون نداشته باشه، بذاریم بکن، اصلا به من مربوط نیست این چیزا. ولی هیچ کدوم اینا ایرانی نبودن، مجاهدین اون وقت مثلا توی امریکا بودن، مصدقی ها تو فرانسه بودن، تو دیدی ها توی روسیه بودن، اینا هیچ کدوم تو ایران نبودن. تو اگه بگم بعدشون میاد. بازرگان اصلا تو ایران نبود، حاسد جوادی نبود، اینا نبودن، نمیدونم سنجابی نبود. حق نداری بگی که کی ما رو به این منجلاب عوض انقلاب انداخت. برای اینکه مردم باید فراموش کنن، تمام این برنامه هایی که من اجرا میکنم، شما بیا شیره کشی بکن ببین خلاصه این حرفا چیه. من همه اصرارم،
همه حرفایی که میزنم، همه تاوانهایی که دادم، همه این که با مریضی میام میشینم اینجا با شما صحبت میکنم، دو کلمه حرفه. این قسمت رو سوا میکنم، اگر دلت میخواد بخون که بیشتر بفهمی، بخون که خردت بره بالا. میگم آقا بفهم، پایین تنش میاد تو دهنش. خب اونم جزء ملت ایرونه. بعد من نمیدونم برای کیا حرف بزنم، آقایون فهمیده ها از یه جای دیگه صحبت میکنن. دیروز صبح یه کسی با من زنگ زد، یه شعری از مولانا گفت من بخونم. گفتم بسیار شعر قشنگیه، ولی مصرع اولش خیلی خوبه، مصرع دومش درست ضد اون حرفیست که من میزنم. این نه نفی مولاناست. ببینید هر چیزی زمان و مکان داره. 150 سال پیش اگر عکسی پیدا بکنید، یه مش خیابونه، خیابون نه، کوچه های خاکیه، اسب و شتر و قاطر و بار و این چیزا دارن رد میشن، مردم هم لباساشون تا دم پاشونه. چون نمیتونی بگی اون آدم ها نفهم بودن، اون آدم ها توی اون محیط پرورش کردن، تو همون محیط بزرگ شدن و لباسشون اون بود. اگه یه کسی مثل من لباس میپوشید، اونا بهشون گفتن یارو فرنگیه. حتی فرنگی ها این یقه رو هنوز نداشتن، به خود جفتر بود. بعدم اسم فرنگی، یعنی اگر لباسی کسی اونجوری تنش می آدم نجس بود. یارو نمیدونست چرا، اینو شنیده بود، اینم تکرار میکرد. دینش هم شیعه بود، قمم میزد. 150 سال بعدش تو همه اون کارا رو عوض کردی، اما قمر میزنی. برای اینکه یک نفر میخواد تو رو در نادانی نگه داره، نادانی تو استفاده داره برای سیستم سرمایه داری غرب، برای تو 20 رقم دیگه اسلام درست میکنن، توی مغز تو میچپونن که اگه نماز نخونی تو حوری خونه رات نمیدن، هیچ وقت نمیذارن فکر کنی ببینی حوری خونه کجاست، هیچ وقت نمیذارن فکر کنی که من رفتم بهشت، الان تو بهشتم، یه جوب شیره، یه جوب عسل، یه جوبم این خود حرفای آخوندی دارم میزنم، میگم جوب، یه جوبم آب زلاله، الله کمر من اومده آهنی کرده که من روزی 1000 تا حوری رو باهاش بخوابم. من نمیگم اینا غلطه، نمیگم دروغه، همه اینا راسته. تو الان وارد حوری خونه شدی، وارد بهش شدی، هی باید بری با حوریه بخوابی، بیای شیر و عسل بخوری، آب بخوری، شیر بخوری، عسل بخوری، بری تو اتاق بیای، یا اونجا تو اتاقی نیست، همین در ملأ عامه کارات. 3-4 تا قصرم طلا و زمرد و الماس و همه اینا رو بهت دادن. چند وقت تو این حوری خونه، تو این بهشت چند مدت میتونی دووم بیاری؟ اگر محمد میگفت در بهشت کتابخونه ای هست که شما میتونید دسترسی به اون پیدا کنید، بخونید، بفهمید، تو فکر میکنی کسی میرفت جنگ واسه محمد؟
میترسی فکر این چیزها رو بکنی سنگ بشی؟ اگه یه همچین فکری داری، عقلت به اندازه 1400 سال پیشه، چون نرفتی بخونی. از امروز شروع کن بخوندن، از امروز. این بت‌سازی پدر آدمو در میاره. قرن 21 تا پریروز جورج بوش رئیس جمهور امریکا بود، رب اوباما اومد. جورج بوش دیگه کسی باش کاری نداره. شما اسمی از مارگارت تاچر میشنوی؟ پیروان تاچر، تاچر انگلیس رو نجات داد. پایه‌گذاران این مملکت آدمایی مثل جفرسون، مثل واشنگتن، مثل لینکلن. آیا شما شنیدی پیروان راه لینکلن رو در این مملکت؟ آیا شنیدی پیروان راه جفرسون رو؟ قانون اساسی درست کرده، همه کارشونو میکنن. خیلی هم کار کرده برای این مملکت. ما تو مملکتمون پیروان راه شریعتی داریم، پیروان راه مصدق داریم، پیروان راه اعلیحضرت داریم، پیروان راه امیر کبیر داریم، پیروان راه کسرا. آخه بابا این کتابا رو نوشتن، این تجربیات، این کارا رو نگاه کنید، یاد بگیرید، ببینید کی چی کار کرده. برید شما هم همون کار رو بکنید. ما بت‌پرستیم، ما امامزاده سازیم، ما به خودمون اطمینان نداریم، چون ما هیچی نیستیم. برای اینکه نمیخونیم. ممکنه مدرک دکترا دستت باشه، ولی شعور اجتماعیت صفره. مگر اینکه بری راجع به اجتماع بخونی. این درست مثل اینه که من میگم یا آقای مهندس مکانیک از بزرگترین دانشگاه دنیا، آیا این میتونه برای پادرد من نسخه بده؟ یا آقایی پزشکه، آیا این میتونه راجع به فرض کنید مسئله آیرودینامیک حرف بزنه؟ ولی همه اینها سیاست مدارن، همه اینا تز دارن، همه اینا میترسن بگن، همه اینا میخوان رئیس کیه همون حرف بزنن که رئیس خوشش میاد. این بدبختی ما مردمه. برای اینکه تو اون چیزی نیست. حرفای قشنگ قشنگ میزنیم برای رئیس. این رئیس هر کسی میتونه باشه، میتونه رئیس کارخونه باشه، میتونه فرمانده گردان و پادگانت باشه، میتونه فرمانده لشکر باشه، میتونه وزیرت باشه. تو حرفی میزنی اون خوشش بیاد، خودت کسی نیستی. تازه خود وزیرم همینه. ما نوکر صفتیم، ما نوکر بابیم. اما اگر تنمون رو به کار بدیم، بریم بخونیم، برای یک لقمه نون زهرمار خودفروشی نمی کنیم. و چون تعداد خودفروش ها زیاد میشه، مملکت به منجلاب میفته. در نتیجه انقلاب ضد سلطنتی، اسمش رو عوض کنیم، به ما نخوره. کی بود؟ کی بود؟ من نبودم. من فقط میگم بفهمیم. هرچی میخوای بگی بگو. منطق داری جوابمو بده، منطق نداری فوش بده.
چون هر کی ریشه اسلامی داره منطقش فحش و کشتن. این قانون اسلامه. ویروس اسلام بر هر مملکتی بزنه قانون فحش و کشتن و تهمت و افترا و دروغگویی و دزدی رو میاره. دروغ میگم. یه بررسی بکنید کشورهای اسلامی رو. این ویروس تنها حمله تازیان نبود به کشور من یا کشورهای دیگه، نتایج بد داشت. اینها وقتی حمله می کردن بچه خوشگلا رو به عنوان غلام یعنی بچه، یعنی کسی که یارو بهش تجاوز میکرد، این به این میگفتن غلام. حالا تو برست بچه تو بزه غلام، چون نمیدونی غلام علی، غلام حسین، غلام عباس. این خیلی راحت بهتون بگم چند تا سلشگر غلامدار داشتیم ما، چند تا سپهبد داشتیم. این میدونست غلام علی یعنی چی؟ هیچ وقت رفته بود بررسی کنه؟ اسم و پدر مادر میذارن، ولی حالا که من اومدم یه کشوری دارم بیام ببینم غلام علی یعنی چی؟ حداقل بفهمم، عوضش نکنم و بفهمم یعنی چی؟ این غلام ها رو میفرستن دو دربار خلیفه و اینها یه عده‌شون رو مردیشون رو بر میداشتن میذاشتن سر زنا، یه عده‌شون هم خودشون استفاده میکردن. کم کم اینا زاد و ولد کردن، بچه غلام ها گردن کلفت هم شدن، به سرداری رسیدن و فرمانده لشکر شدند. مقداری از اینها رفتن به شرق ایران. یکی از این گروه ترکان قز، بعدش ترکان سلجوقی و معروفترین خوارزمشاهیان خوارزمشاهیان نبودن، غزنویان، که از خود خلیفه مسلمونتر شده بودن. در کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران نوشته علی میرفتروس صفحه 32 میخونیم: سلطان محمود غزنوی که به خاطر تعصب شدید مذهبی به قول بیهقی بحر عباسیان انگشت در کرده بود و در همه جهان غرمتی می جست و بردار می کشید و 100,000 کس از بددینان را از جهان برداشته بود. فکر نکنید اسلام امروز این کار می کنه. زمان سلطان محمود غزنوی یعنی 1000 سال پیش، 400 سال بعد از ظهور محمد ابن عبدالله، 100,000 تا قرمتی فقط کشته بوده. 10 بار یا 12 بار لشکر میکشه به هند، چقدر آدم میکشه برای اینکه هر چی جواهر و چیز هست قیمتی تو هند بدوزه برداره بیاره به نام اسلام. وقتی این دوزیاره میکنه خلیفه از طرف الله بهش لقب میده. پس از شکست مجدالدوله دیلمی و تصرف ری، مجدالدوله دیلمی ایرانی بود، ضمن قتل عام مردم و خرابی شهر 50 خروار یعنی 15,000 کیلو از کتابهای فلسفه و نجوم و رسالات معتزله را آتش زد. سلطان محمود در سرکوب ملحدین
و فلاسفه آنچنان کوشا بود که ضمن قتل عام غرامته ایران در آخرین روزهای عمر خود آرزوی فتح مغرب و شام را داشت، تا در آن نواحی نیز مبتعدان فلاسفه و زنادقه و ملاحده و غرامته را که علم کفر و زلالت برافراشته بودند سرکوب نماید. قطبی تأکید می کند که سلطان محمود منکران توحید باری تعالی را به برهان قاطع شمشیر مسخر گردانید و بوم اعتقاد ایشان را در دام اسلام افکند، همون اسلام شمشیری که بهتون میگم، اسلام دین صلح، اسلام دین مماشاد. آی شیرین عبادی، در سال 444 هجری قمری 1048 میلادی کتابخانه معروف شمس الدین ابوالمظفر گیلکی در شهر طبس توسط اشرار و مهاجمان غارت گردید و در آتش سوخت. کتابخانه شهر شاپور در فارس نیز در حمله 1059 میلادی توسط مسلمانان متعصب غارت شد، به طوری که 10400 جلد کتاب خطی در آتش سوخت. در حملات متعدد ترکان قز و نیشابور، مرو و سرخس به سال 431 هجری قمری مطابق با 1029 میلادی و 548 هجری قمری مطابق با 1168 میلادی و 549 هجری قمری مطابق با 1169 میلادی ضمن قتل عام مردم و ویرانی شهرهای مذکور، یعنی نیشابور و مرو و سرخس، 7 کتابخانه بزرگ نیشابور در آتش سوخت یا غارت گردید و کتابهای بسیار مجموع به نرخ کاغذ و مقوا بفروختند، خرباری فروختند. در حمله علاءالدین جهانسوز غوری به غزنه 556 هجری قمری 1161 میلادی مدت 7 شبانه روز شهر غزنه در آتش سوخت و بیشک کتاب‌های بسیاری در این قتل و غارت گسترده از میان رفت. از جمله به نظر می‌رسد که بخش عمده 30 جلد کتاب تاریخ بیهقی در این حمله نابود شد. محمد ابن علی راوندی در بیان غارت غلامان ترک، اتابک محمد ابن ایلدوگز در سال 568 هجری قمری تا 581 هجری قمری که میشه 1172 تا 1185 میلادی در فارس، عراق عجم و آذربایجان گواهی میدهد. همچنین دیدم که مصاحف و کتب وقفی که از دارالکتب ها غارت کرده بودند در همدان به نقاشان میفرستادند و ذکر وقف محو می کردند و نام و القاب آن ظالمان بر آن نقش می ساختند و به یکدیگر تحفه می دادند. یا یاقوت هموی می نویسه از تمام تاریخ نگارا آقای علی میرفتروس، این یک کتاب 150 صفحه‌ایه، 200 صفحه‌ایه، این کتاب مرجعه. تمام اتفاقاتی که شما میخواین بدونید این اسلام به سر ما مردم آورده، از نظر قتل و غارت، از نظر آدم کشی، از نظر از بین بردن فرهنگ ما، تو این کتابه. حالا بعضی که رو میاد فوش میده که کتابو نباید بخونی، نباید بگی رفسنجانی دوزه. چرا؟ آخه استخون مندازه جلو من، به من گفته بیام به تو بگم نگو رفسنجانی دزد. رفسنجانی دزد نیست، پدرش دزد بوده، نه پسراش دزدن. بیل زده من امروز
برای اینکه خودم کمتر صحبت بکنم، شما رو با دوستانی که از ایران برای من چیزهایی می نویسن آشنا می کنم. یا آقایی نوشته تیترش تصادف با اسب حضرت عباس. آقای فاضلی، خواستم اتفاقی را که چند سال پیش در روز عاشورا شاهدان بودم برایتان تعریف کنم. خلاصه میگویم ظهر عاشورا بود، دستجات عزاداری ریخته بودند توی خیابون، به همین دلیل ترافیک سنگینی پیش آمده بود، قوقایی بود. در همین بلبشه و خرتوخری اوزا یک مرتبه دسته تعزیه خانه ها نیز سوار بر اسب و شترهاشون وارد عمل شدند. با شلوغتر شدن خیابون و به هم ریختگی اوزا، ناگهان یک اتومبیل تاکسی با اسب ابوالفضل تصادف مختصری کرد و همین ابر سبب برانگیختن خشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام شد و او هم یه فوش آبدار نثار راننده تاکسی کرد. حضرت ابو عبدالله نیز قاطی کرد و پا به میدون گذاشت، اومد پشتیبانی برادرش. راننده تاکسی که دید حریف اینا نمیشه، قفل فرمون ماشین کشید بیرون و یک عاشورای واقعی اونجا به پا کردن. مردم تا مدتی حاج و واج مونده بودن تا حالشون که سر جا اومد اینا رو از هم جدا کردن. بعدش هم تا مدتی جنگ لفظی و انواع و اقسام فوش‌های آبدار مذهبی و دریبری ها بین طایفه امام حسین و راننده تاکسی ادامه پیدا کرد. دو تا اتفاق جالب توی این ماجرا، یکی این بود که شمر طرف امام حسین گرفت، یکی دیگه هم این که حضرت سجاد اصلا خودشو قاطی دعوا نکرد و با روحیه‌ای که روز عاشورا از خودش نشون داد هم خونی داشت. رفته بود یه کناری سیگار میکشید و من با این گفته شما خیلی موافقم که اگر 50 تا شاه پهلوی یه دیگر هم در ایران حکومت می کردن، اینقدر مردم نسبت به دین اسلام آگاهی پیدا نمی کردند. این اتفاقی که گفتم مربوط به 5 یا 6 سال پیش و در شهر قم بود. خسته نباشید، ما مردم ایران قدر شما را می دانیم. وقتی که میری پای تعزیه گریه می کنی، یاد این بیوف خندت می گیره. یک انسان بیدین این نامه رو نوشته. میخوام بنویسم تا به دل تشفا دهم، تا افکار پوچ و موروثی شما کمی به جنبش در آید، تا در این کشاکش عقاید شاید دلم آرام گیرد. دوست قدیمی، آیا می دانستی که اکثر بزرگان دنیا به آنچه شما متدینید به خدا باور دارید هیچ باوری نداشتند؟ این با شما داره صحبت میکنن، چون اون بالا نوشته خواهش میکنم اینو برای تماشاگرانتون بخونید. خیام ها، رازی ها، انشتن ها. آیا وصیت‌نامه انشتن را خوانده ای؟ او به صراحت در آخرین نوشتار خود و باورمندان خدا را به صخره گرفته و با فراغ بال به ابدیت آرام خود رسید تا شما بدانید که دین ساخته دست بشر است. آری، خدا انسان را خلق کرد آن هنگام که در شبهای آرام خود به آسمان خیره می شد و از عظمت این دنیای بزرگ لرزه بر اندامش می افتاد و برای سرپوش نهادن بر ترسهای خود موجودی را به وجود آورد تا شاید در خلوتهای خود همدمی داشته باشد. ببینید، من اگر یک ایمیلی رو می خونم، امروز یه ایمیلی رو آورد بودم ولی نخوندم. یه آقایی با فارسی با الفبای انگلیسی اولش نشود اگه مردی تا آخرش بخون، بعدم حدود 20 خط فوش داده بود. خود رو فکر کردم، گفتم آیا وزارت اطلاعات به من اجازه میده که همین رو توی یکی از اون تلویزیون‌های پشم و شیشه بخونم؟ ولی چون نفهمن، چون
ببخشید این لغت رو میگم، کودنن، بیشعورند. اگه مردی اینو بخون، نه مردی همون است که تو داری که صبح تا شب میاری تو دهنت. حالا اینی که دارم میخونم، من به کسی نمیگم بی خدا بشو. بی خدا شدن پله پله است، اونم همه نمیرسن اونجا. آمادگی باید پیدا کرد. از فردا مدعی من نشید. این یکی از شماها هستید که برای بقیه داره پیام میده. هر کی دلش میخواد قبول میکنه، هر کی دلش نمیخواد قبول نمیکنه. انسان میاندیشد، انسان میبیند، آری میاندیشد به مرگ، میبیند جدایی خود از دنیا را، اما نمیتواند نبود خود را درک کند. چرا من نباشم؟ چرا وجودم برای همیشه در زیر خاک نابود شود؟ گویی اصلا هیچگاه وجود نداشته. چه باید کرد؟ آیا بشر قادر است این بودن خود را ادامه دهد؟ بله میتواند، او موجودی است خلاق، میتواند خدایی بسازد تا او را برای همیشه حفظ کند. و ساخت و به آنچه خود ساخته بود باور کرد، به آنچه خود ساخته بود شاخ و برگ داد. دینهای متفاوت، خداهای متفاوت، یهوه برای یهودیت، الله برای اسلام، اما خدای هر قبیله و هر ملتی نمیتوانست خدای دیگری را در کنار خود ببیند. پس جنگ ها به نام خداها همیشه با بشر همراه شد و انسان های زیادی را به کشتن داد و آنچنان که ادیان الهی می گویند، هر دینی برای خود منجی و نجات بخشی را از سوی خود خواهد فرستاد تا ادیان دیگر را به دره نیستی و عدم پرتاب کند. این حرفش درسته. خدای عیسی با خدای محمد، با خدای موسی، خود محمد میگه که اینا همه الله هن، اما تو چون تو ایران متولد شدی، پدرت مسلمون بوده، مادرت مسلمون، حق نداری بری دنبال خدای عیسی. و الا سربازان بی پدر و مادر من تو رو میکشند. میدونید چند تا مسیحی رو کشتن؟ میدونید محمد وقتی که همه برداشتاشو از تورات کرد، اون وقت یهودی ها رو کشت. حالا جنگ مال خداهاست یا مال اینایی که خدا درست کردن؟ فقط باید فکر کرد. با خوندن آدم تمام این جوابها رو میگیره، بدون خوندن به هیچ کجا نمیرسه. به گمان هر انسان منصفی، روزی بشریت با دستان خود خود را خفه خواهد کرد و این مسیری است که دین مداران روزی انسانها را دچار آن خواهند کرد. قیامت، منجی، پایان دنیا، آخرت، این الفاظ در باطن خود با شما انسانها میگوید روزی به پایان خواهید رسید و این نشانه خوبی نیست. بیاییم به آینده امیدوار باشیم و بیاید به فردی که انسانها را به نیستی خواهد کشید و بیایید نوشته بیاید بیایید به فردی که انسانها را به نیستی خواهد کشید کافر شویم. آری سوپرمنها، بتمنها، مردهای عنکبوتی، مهدیها بشر را نمیتوانند نجات دهند. این انسان است که پیشرفت و عظمت را ساخته و خود این راه را تا به آخر خواهد رفت. نه خدایی و نه هیچ منجی نمیتواند به ما کمک دهد. این ما هستیم و کسی غیر ما وجود ندارد. خیام را دوست دارم زیرا به راحتی با چند بیت کوتاه خدای نادیده و ناشناخته را به چالش کشید. ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. آرش از تهران می نویسه از شما خواهش میکنم این متن رو برای ملت همیشه در صحنه بخونید.
تا شاید یکم به خودشون بیان. آقای فاضلی شما میدونید هر چیزی رو تجزیه کنید به مواد سازنده اولش دست پیدا میکنه. اگه آب رو تجزیه کنیم به اکسیژن و هیدروژن میرسیم. این حرفای علمی من زیاد اعتقاد ندارم بهش، ولی میخونم همین چیزهایی که نوشته. کی و کجا شنیده که وقتی انسان را تجزیه کردن به خاک رسیدن؟ میگن وقتی میذارنش تو خاک خاک میشه. بلدن جواب آخوندی رو اینجوری نمیدن. آخوند عکس مار میکشه. تو میخوای مار بنویسی با آخوند بجنگی؟ نمیتونی. علم اول باید پایه‌گذاری بشه بره بالا، بعد اونجا که میرسی علمی حرف بزنی. برای اینه که میبینی من حرفی که میزنم حرفی میزنم قابل درک همه. همه لابراتوار ندارن عزیز من، ولی همه به حرف آخوند گوش میدن. میگه ببین چه مزخرفاتی نوشته، آدمو میذارن تو قبر خاک میشه دیگه، از خاک بوده خاک میشه، استخوناش از خاک نبوده از آج بود، دیرتر خاک میشه. مردم نمیتونن ببینن این خاک یعنی چی. تو از نظر علمی نیا تجربه آزمایشگاهی رو روی تلویزیون به مردم بگو. ببخشید آقای آرش خان، هر روز این همه آدم میمیره، این همه آدم دارن تو پزشکی قانونی گارد با چکافی میشن. کدوم دکتری گفتی که تو خون آدم عنصری از خاک یافت شده؟ باز دیدی الان قرن 21 قرن علم و تکنولوژی و خرده. اگه آدم و حوا از خاک درست شده بودن حتما بر اساس تقسیم کروموزوم ها. ببین باز رفتی واسه یه عده مخصوص صحبت کردی، تقسیم کروموزوم ها جاش برنامه من نیست. من بحث علمی هیچ وقت اینجا نمی کنم. این من هر روز آدم دارم که میگه آقای فاضلی من دیروز یا هفته پیش تو رو شناختم. این اول برنامه چیه نشون میدی؟ اصلا نمیدونه من کیم. آدمم دارم میگه من با فیلمای تو بزرگ شدم. من باید همه اینا رو در نظر بگیرم. آخه تا کی ما نباید این سوالها رو از خودمون بپرسیم؟ به قول شما در فوش داده اینجا من نمیخونم. بعد میگن چرا امام زمان نمیاد؟ آخه اینا نمیفهمن که بنزین سهمیه بندی شده. این قشنگه، واسه این آخرش دارم میخونم. بنزین سهمیه شده، امام زمان با روزی 6 لیتر چجوری بیاد؟ تازه اگرم بیاد مثل محمد و موسی غیره کتاب نداره، این دفعه جزوه داره. این شوخی آخرش قشنگ بود، من برای اون خوندم. یک دوستی من دارم فریبرز کرج، به من خیلی ایمیل میزنه. ایمیل امروزش برای من معنیدار بود. من جهتی ندارم ولی این ایمیل معنیدار بود، رو من اثر گذاشت. برای شما میخونم. نظام پهلوی در ایران دارای سه مشخصه اساسی سیاسی اقتصادی بود. اول ناسیونالیسم و توجه آن نظام به ارزش‌های هویت ساز ایرانی و ملی. دوم مدرنیسم که جلال آل احمد باش بد بود، که به نوعی توسعه آمرانه بود ولی در کلیت خود به صنعتی شدن و ساخته شدن طبقه متوسط کمک کرد. سوم سکولاریزم بود که هرچند کامل نبود ولی برای گذار کشور به یک دموکراسی لیبرال پیش نیاز بود. اما با وقوع انقلاب اسلامی، نه انقلاب ضد سلطنتی، یه چیزی بگو همه بفهمن، بگی اسلامی یه ده نمیفهمن، تا
تمام آن دستاوردها به باد رفت و امروز در رژیم اسلامی نه تنها از آزادی اجتماعی خبر نیست، بلکه آزادی سیاسی به محاق رفته و در زمینه صنعتی شدن شاهد یک حرکت اساسی و ساختن بنگاه‌های بزرگ صنعتی در کشور نیستیم. گمان می‌کنم انقلاب اسلامی بزرگترین شکست تاریخی ملت ایران در راه آزادی و دموکراسی است. ما به عنوان نسل جوان اگر تمام تلاشمان را بکنیم، ممکن است بعد از چند دهه

و خوبه اینا رو به گدایی بندازیم، یه مش دزد عمامه به سر و ریشو رو پولدار کنیم. اومده بود این اون یارو استالین که برای برای زحمت کشان جهان پدر مردم رو در آورد 20 میلیون آدم کشت، اینم برای مستضعفان اومد 2 میلیون آدم کشت. اگر سنش قد سن استالین بود و جمعیت ایران زیادتر بود، حتما بدونید خمینی 20 میلیون میکشت. منتها تقصیر با اون آدم نفهمی بود که بچهشو میداد دست خمینی با یک کلید کره‌ای میفرستاد رو مین که بره حوری خونه و سش جا بگیره. آدمی که میاد بمب به خودش میبنده که بره خودشو منفجر بکنه و بعد اون آلت تناسلیشو توی آهن نگه میداره، وقتی بهش میگن چرا این کار کردی، از اینا خیلی گیر افتادن، گفته میخواستم اون تیکه توی این انفجار رو بین نره که تا رسیدم اونجا بتونم با هوریا کارامو بکنم. این اسلامه. محمد گفت حمله کنید، اگر کشتی زن بچهش مال تو، مالش مال تو، اگر کشته شدی صاف میری تو هوری خونه. با همون سیستم دارن مردم رو گول میزنن. تو نمیخوای بفهمی، ها اینترنت رو بیار تو دهنت. یک دوستی از قم، فکر نمی کنم بیشتر از این وقت داشته باشم، گاهی بعد از تفکر در افکار و عقاید مسلمان زاده های دوروبرم به نکاتی برمیخورم که یکی از آنها نیاز این است. بیشتر این مردم بعد از اینکه از پوچ بودن این دین مطلع میشوند، اظهار علاقه میکنند تا از دست رفتارهای نابخردانه خود دست بردارند، بلافاصله جمله ای را میگویند که در همه موارد یکی است. خب این که پس حالا چیکار باید بکنیم؟ چه دینی رو انتخاب کنیم؟ بدون دین نمیتونه زندگی کنه، خالی میشه. اینی که اول باید بفهمه چه کلاه گشادی به نام دین سرش رفته، چه دینی خوبه، دین تو چیه؟ اگرم فردی باشی که قدری اطلاعات تاریخی اجتماعی داشته باشه، میگه نکنه تو زرتشتی هستی. یادم میاد یه بار جمله از یک راننده تاکسی خیلی کم سواد شنیدم، بسیار جالب بود، نشان میداد که در خیلی از مواقع درک و شعور مردم به اصطلاح عامی بسیار بیشتر از کسانی است که ادعای روشن فکری میکنن. فکر میکنم برایتان جالب باشد، این مرد با سادگی تمام به من گفت که فکر نمیکنم زرتشت پیامبر بوده، باریکالله، ولی میدونم زرتشتی ها آدم های خوبی هن و اشاره کرد به گفتار نیک و و و. البته این فرد فکر میکرد زرتشت بعد از اسلام ظهور کرده. یک مرتبه دیگر از فردی که خیلی ادعای جوان مردی میکرد و مرتب علی میگفت پرسیدم راستی این علی که آخوندا میگن شاه مردا بوده، چرا وقتی ریختن در خونش به قول همونا فاطمه رو سقط جنین کردن نیومد جلوی اون چند نفر بگیره؟ مگه تو خونه نبود؟ طرف قبول کرد و گفت که خودش یه بار اینو از یه آخوندی پرسیده، آخونده بهش گفته چون الله این طور صلاح دونست، الله اینجوری صلاح دونست، الله خودش اونا رو فرستاده. اینم واسه این که دینشو از دست نده قبول کرده، دیگه هم سوال نکرده. تصور کنید الله یخه علی رو گرفته و میگه اون گوشه بشین، بذار هر بلایی میخوان سر زنت بیارن تو حرف نزن. آقای فاضلی، مرتبه قبل که ایمیل زدم اعصابم بسیار به هم ریخته بود، اظهار خستگی کردم، ولی وقتی جوابم را در برنامه دادید گفتید که من هنوز بعد از این همه سختی خسته نشدم. واقعا از خودم خجالت کشیدم، ولی در عوض روحیه مضاعفی گرفتم. آقای فاضلی، مردم واقعا کم اطلاعی داریم، ولی در میان آنان افراد بسیاری هستند که اگر درست و سالم هدایت شوند خود به بزرگترین مبلغ خردگدا

0: رایی مبدل خواهند شد. من دنبال اونا میکردم، من دنبال اونا میکردم چون من ابدی نیستم. من همیشه گفتم این کار مثل دوی امدادی میمونه. من اون چوبی رو که باید اونا دست بگیرن و از اینجا به بعد برن دنبال این کار، اونا آماده کردم بدم دستشون. اونها باید این کار رو بکنن. نسل فردای ایران به طور حتم خوشبختر از ما خواهد بود. نسل فردای ایران نسلی خردمند و آزاده خواهد بود، چون زمانی که از سنین کودکی سوال می کند و به جای تودهنی جواب درست را دریافت می کند، این کودک یاد می گیرد که همواره سوال کند و خواهان جواب باشد. پس این نسل هرگز زیر بار ظلم و ستم مذهبی و غیر مذهبی نخواهد رفت. این نسل رشد می کند و به درجات بالا می رسد. پس تا آن زمان یاد گرفته که در برابر دیگران او هم جوابگو باشد. به قول مسیح یا ایمن یا آمین. امیدوارم تمام تلاش من اینه که نسل فردا بفهمه، چون از ما گذشته. ما حتی اگر بفهمیم ملاحظاتی میکنیم. شما نگاه کنید ببینید کسانی که سنی ازشون گذشته در ایران راحت مثل جوونا حرف نمیزنن، میفهمن حرف رو ولی ملاحظه میکنن. آدمی که پا به سن میذاره جون دوست میشه، جوون جونش میگیره کف دستش میره کارش میکنه. فردا قبل از اینکه برنامه شروع کنم از گروهی که خودشون رو به نام پیشروان سرنگونی این رژیم میدونن یک مقداری میخونم. حرفاشون قشنگه، من نمیشناسمشون، با من در ارتباط هستن ولی به صورت یک صدا یا ایمیل. کسانی که همراه اینا هستن که به ادعای خودشون تعدادشون خیلی زیاده، به حرفای من توجه نکنند و اگر راه درستی دارن میرن به حرفای لیدرشون توجه کنند، نه من. چون من وقتی چیزی رو نمیدونم فقط میگم نمیدونم، اظهار عقیده دیگه ای نمی کنم. و ازتون خواهش میکنم با حرفای من نه گرم بشید نه سرد بشید. من فقط پیام رسانم با مسئولیت خود شماها. اگر خرد داشته باشید میدونید چه کار کنید و اگر نداشته باشید نمیدونید. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: بحث امروزمون درباره سازمان تروریستی مجاهدین خلق هست که یک سازمانیه خب به هر حال در بلوای 57 اسم و رسمش به گوش همگان رسیده و بعدش در ماجرای جنگ ایران عراق و غیره. کارنامه این سازمان تروریستی پس از روی کار اومدن خمینی خب خیلی اهمیت نداره، اما محور اصلی تاریخیش بهتره که بررسی بشه که نسل جدید متوجه باشه که سیر حوادث و وقایع قبل از 57 چطوری این قصه شوم رو برای نسل جدید پدید آورد. نسل جدید که در واقع در ماجرای 57 تلف شده. وقتی شما نهضت مثلا آزادی رو بررسی میکنید، یعنی جماعت مصدقیون، این سازمان تروریستی مجاهدین خلق از شکم جبهه ملی و نهضت آزادی به دنیا اومد و یک بازی وحشتناک رو علیه رژیم قانونی مملکت و شاه فقید شروع کرد. و این بازی چی بود؟ مبارزه تروریستی، خودشون بهش میگن مبارزه مسلحانه. کتاب دادن بیرون به اسم شرح تأسیس تاریخچه سازمان از سال 44 تا 50 که خود انتشارات همین سازمان تروریستی در تهران در تیر 58 منتشر کرده. در صفحه 16ش میگه که 15 خرداد 42 تاریخ مبارزات خلق ما نقطه عطفی بوده. اینا منظورش همین جنجال های خمینی هست، چون دار دسته مهدی بازرگان طالقانی افتاده بودن دنبال خمینی و در اون ماجرا بازرگان و صحابی و طالقانی و غیره به این نتیجه میرسن که با مبارزه سیاسی به جایی نمیرسن، چون اصلا کسی برای اینا تره خور نمیکنه و میان و یک سازمان تروریستی رو درست میکنن. این جمله پردازی شعارگونه داخل این کتاب خودشون خیلی چیز مهمی نیست. یه جزوه هست به اسم خیانت‌ها و جنایت مجاهدین خلق، بخش اولش در ایران آزاد چاپ شده، چاپ پاریس، صفحه 11ش میگه در شهریور 44 6 نفر از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی که آدمای مذهبی خشک مغز به اصطلاح چیز بودن به وسیله عوامل نفوذی کمونیستا مثل محمود طالقانی، خب همونطور که محمود طالقانی میدونید که وابسته به توده بود، وابسته به کی‌جی‌بی شوروی بود و یکی از ماموران ساواک به اسم آقای موسوی در کتاب خاطراتش اشاره کرده، اینا اومدن به راه اسلام انقلابی یا تز مارکسیسم اسلامی راه بیفتن و اینجوری بر این اساس این تأسیس شد. و همزمان سازمان تروریستی فلسطینی الفت هم توسط شوروی برای فلسطینی ها درست شد. پس یکی اونجا درست شد توسط کی‌جی‌بی و یکی هم در ایران درست شد توسط ماموران کی‌جی‌بی و 6 نفر از دانشگاه تهران هم فارغ التحصیل شده بودند: محمد حنیف نژاد، سعید محسن، محمود عسکری زاده، رسول مشکین فام، علی اصغر بدیع زادگان، احمد رضایی و غیره. کتاب ایران فردایی از پس دیروز، صفحه 286، انتشارات سهند، چاپ پاریس، نوشته نوبیان، میگه که شکست بازرگان در هم کوفته شدن فدایان اسلام و قیام یا بلوای مذهبیون خوشمغز در 15 خرداد 42 عناصر تازه نفسی رو به روی کار آورد که اینها دست ببرن به اسلحه و مارکسیسم انقلابی و یک حرکتی رو در ایران شروع بکنن سم مهلک. فرد هالیدی، همین نویسنده چپگرای انگلیسی، تو کتاب دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، نشر امیرکبیر، چاپ تهران، صفحه 250، میگه که دیگه جبهه ملی و حزب توده از شیوه های مسالمت آمیز رفتن کنار و از تئوری جنگ پارتیزانی که در دهه 1960 در ویتنام و چین و کوبا و فلسطین و غیره راه افتاده بود و آثار ماوت اونگ و چگوارا و غیره ترجمه میشد و غیره، اینا در ایران هم اومدن الگو برداری کرد. تروریست های مجاهدین خلق در صفحه 16 همون کتاب شرح تأسیسش میگه که مبارزه با بن‌بست روبرو شده بود، شیوه تازه میخواستیم و پیروزی الجزایر بر فرانسه یکی از عواملی بوده که اینا برن به سمت اسلحه. خودشون نوشت. این طرز تفکر یک سری چریک جوان رو هم طلبید که مغزشون شستشو داده بشه و این زمینه نفوذ این سازمان وحشتناک از دل مذهبیون وحشی صفت درست بشه و شئون مارکسیستی با الگوبرداری از نسخه های چگوارا، هوشیمین، ماو و غیره اومد و سرباز بگیری کرد و اون اتفاقی که نباید بیفته افتاد و تاکتیک سازمانیشون هم تکیه بر اسلام بود، یعنی اسلام 1400 سال قبل. بنیانگذاران این سازمان از آغاز یک سری بحث‌های طولانی و وقتگیر و غیره و اینا به تقلید از حزب توده اومدن یک سری کتاب های مارکسیستی هم راجع به مبارزه مسلحانه و این حرفا درست شد و بعد در صفحه 20 همون کتاب شرح تأسیسش میگن که مردم میهن ما مبارزه مسلحانه را تجربه کرده بودن. خب حالا مثل چی؟ مثل جنگل میرزا کوچیک خان مثلا، یک ملای کمونیست. اینا به اون اشاره میکنن که این خط مشی درست هست، یعنی اسلامی کردن عملیات تروریستی. و بنیانگذاران این سازمان اومدن و این مکتب را انداختن، اسلام و مارکسیست و خدا و مارکس و اینا رو با هم قرقاتی کردن و خلاصه این مارکسیسم اسلامی را افتاد دیگه. و ماجرای سیاه کل که توسط اوباش های سازمان تروریستی فدایان خلق درست شده بود، یک زنگ هشداری هم برای این مجاهدین خلق بود که رقیب داره مشهور میشه و فلان اینا و کلاه اینا پس معرکه است، پس باید شروع کنن یک کارایی بکنن که مردمم دهنشون باز بمونه از این همه سلحشوری و از این همه مبارزه و از این حرف. همین آقای نوبیان تو نقل کتابش تاریخچه جریان کودتا خط مشی، انتشارات ابوذر چاپ 57 صفحه 287 و همچنین کتاب ایران فردایی از پس دیروز، میگه که مجاهدین در سال 49 مصادف با عملیات پرسر و صدای فدائیان مارکسیست لنینیست خلق در سیاه کل به این نتیجه رسید که اینا هم وارد داستان بشن. پس شلیک اول رو ساواک انجام نداده، شلیک اول رو این دار و دسته مصدقیون انجام دادن و دار و دسته وابسته به شوره. و برای این رقابت اومدن این سازمان خودش رو به اردوگاه های تروریستی فلسطینی رسوند، چیه؟ چریک تربیت بکنیم. و تو صفحه 48 کتاب شرح تأسیس میگه که انتخاب فلسطین آگاهانه بوده و تصمیم گرفتن در اردوگاه های فلسطینی آموزش نظامی ببینن و اینا، و رفتن به فلسطین صرفا برای این کار انجام شده. و در اردوگاه های تروریستی فلسطینی اینا اومدن دوره ایدئولوژیک دیدن، نمیدونم قشر یک قشر دو، و برخی از چهره هایی که اومدن در این داستان که هنوزم برخی هاشون زندن، مثل همین توسلی دبیر کل نهضت آزادی در ایران هنوزم زنده است، یا مثلا همین وزیر ارشاد قبلی حسن روحانی جنتی که خودش تو خاطرات خودش میگه رفته دور تروریستی دیده، چمران، بازرگان، احمد خمینی و غیره، حالا اینجا جاش نیست. و اینا اومدن و این تدارکات رو راه انداختن و با کمک سازمان تروریستی الفتح. و بعد دوباره تو همون صفحه 52 شرح تأسیس خودشون میگن که چطوری تلاش کردن که بیان و آمادگی بدنی پیدا بکنن در شنا، دو میدانی، کاراته، جودو، چطوری مواد منفجره استفاده بکنن، رانندگی بکنن، کمک‌های اولیه، و بیان مثلا با مواد انفجاری کار بکنن، کارهای تایپی بکنن، چجوری به ماموران ساواک حمله بکنن، بعد نمیدونم ماشین و موتور و غیره و زالک تدارکات رو چجوری انجام بدن و مواد شیمیایی و مواد منفجره رو چجوری تهیه بکنن و گروه تدارکات چیکار بکنه. و توی پانویس همون صفحه گفته که سازمان قبل از ضربه شهریور 50 2000 نفر رو از عوامل ساواک و مهره‌های رژیم رو شناسایی کرده بود. حالا تا چند اندازه با واقعیت درسته نمیدونم، ولی به هر حال این ادعایی است که اینا دارن انجام میدن. و بعد اومدن به دنبال به قول خودشون مبارزات پنهانی علیه ملت بیچاره ایران. و در صفحه 53 کتاب شرح تأسیس میگن که مسئولین سازمان از رادیو آصفه و مطبوعات و منابع اطلاعاتی فلسطین و سازمان الفت شروع کرده بودن در برخی کشورهای شیخ نشین خلیج فارس هم فعالیت داشتن و از طریق دفتر فتح در فرانسه با برخی از این کشورها رابطه برقرار کردن و قاچاقی به قطر می رفتن و اینا. الان هم رابطه قطر با جمهوری اسلامی دیگه خیلی براتون تعجب آمیز نباش، یا به دبی رفتن و اینا و هواپیما ربایی کردن اون مسیر دبی به عراق. و بعد این مجاهدین خلق تروریست بعد از رسیدن به اردوگاه های فلسطینی اومد کارشون جعل اسناد دولتی و عبور غیر مجاز از مرز و قاچاق اسلحه و اینها، و به اصطلاح بهشت موعودشون فلسطین بود. و در ایران هم کارشون سرقت بانک، آدمکشی، ترور، آدمربایی و این ادامه پیدا میکنه. و جالبیش به اینه که در شرح تأسیس از صفحه 56 به بعد اسرار این سفرها خودشون نوشتن که چطوری مثلا رفتن ابوظبی و از ابوظبی چیکار کردن و اینا، اینا همش داخل این کتاب هست و الفتح براشون چیکارا کرده و اینا، همش هم این تحت نظر شوروی بوده این کل ماجرا. و نهضت آزادی هم چه بازرگان چه یزدی اومدن همین چیزا رو هم به خمینی گفتن و خمینی هم از تمام این ماجراها مطلع بود. و در صفحه 62 همین کتاب شرح تأسیس اومدن راجع به کنترل و بازرسی هواپیما و غیره هم تحقیق کردن، دستگاه الکترونیک هواپیما که چطوری هواپیما بدزدن. و یک هواپیمای کوچیک ایرانی هم بالاخره دزدیدن، هواپیما ربایی شد و بعد اون وقت از عراق توسط یاسر عرفات نجات پیدا کردن و برگشتن به پایگاه‌های لبنانی. در نظر بگیرید ایرانی بیاد در دبی هواپیمای ایرانی رو بدزده بره به عراق، بعد به جایی که برگردن به کشور خودشون یاسر عرفات بیاد بهشون کمک بکنه اینا رو ببره تو لبنان. دیگه بی وطنی مثلا چجوری باید داد بزنه. و تو همون کتاب شرح تأسیس راجع به آوردن اسلحه کمری و فشنگ و غیره و اینا و وارد کشور کردن هم مطالب بسیاری نوشته شد. و با هوشمندی ساواک و در شهریور 1350 اون ضربه‌ای که به ساواک وارد شد، در اینجا خب هزار کار کرده بودن دیگه، جعل اسناد دولتی، هواپیما ربایی، ورود اسلحه، فعالیت‌های تروریستی، خرابکاری، یهو جبهه ملی، نهضت آزادی، ملاهای قم و نجف و که در جبهه خمینی قرار دادن یک تبلیغات عظیمی در سطح بین المللی انجام دادن که بگن تروریست های مجاهدین خلق معصومن و شاه و ساواک ستمگره. علمای زبانم لال فارس، حوزه علمی قم، روحانیون مبارز ایرانی، نهضت آزادی، جبهه ملی و این انجمن های ساختگی، کنفدراسیون دانشجویی اومدن به این تبلیغات دامن زدن. مثلا آیت الله محلاتی، عبدالحسین دستغیب، محمد کاظم موسوی، آیت اللهی نامه نوشتن به آیت الله میلانی، پیام مجاهد خرداد 51 منتشر کرده. در اینجا این حضرات آیت الله که دیگه نشانه خدا هستند و باید همیشه واقعیت بگن و راست بگن و تلفنی با خدا در ارتباطن و نماینده خدا در کره زمین هستن، در این نامه نوشتن که همونطور که مستحضر هستین این جوانان مسلمان جز انگیزه دینی و جهاد در راه اسلام عزیز داعی دیگری ندارن، اینها حافظ و قاری قرآنند و در این روزگار تاریک مبلغ اسلامند و این جوانها اهل نمازند. حالا شما در نظر بگیرید شارلاتانیسم ملای شیعه رو. یا پیمان، ارگان دفاعی کنفدراسیون دانشجویی، در شماره 40 خرداد 1351 نوشته که علمای فارس برای نجات جان این جوانان مسلمان و کم نظیر باید زودتر اقدام بکنن. حالا کنفدراسیون میگن ما چپ بودیم، ما مبارز بودیم، ما می‌خواستیم دموکراسی بیاریم، شاه دیکتاتور بود، از این حرف. جبهه ملی در خبرنامه‌اش خرداد 1351 نوشته در روز عاشورا در حسینی ارشاد تظاهرات بشه و ملت قهرمان مسلمان برای نجات مجاهدین به پا خیزه. اینو حضرات مصدقی گفتن و الان جبهه ملی هم نمیتونه در بره از ماجرا. روحانیون مترقی قم اطلاعیه دادن، پیام مجاهد در خرداد 51 منتشر کرده، در اونجا گفتن که جوانان دیندار که اکثرشون حافظ قرآن و نهج البلاغه و روایات اهل بیت هستن به جرم حق‌گویی به اعدام و تیرباران محکوم شدن. این جوانان آزادیخواه و غیور دانشمندان مجاهدی مثل طالقانی، ربانی شیرازی، هاشمی رفسنجانی، حجتی کرمانی و غیره از این حکم مستثنا نیستن. به فرموده رهبر اسلام خمینی دیر یا زود این رژیم به پوشالی نابود میشه و همگی میرن زنجیر عدالت و غیره. اینم روحانیون قم، یعنی روحانیون قم این تروریست ها رو اینطوری معرفی کرد. و روحانیون حوزه علمی قم در اعلامیه‌ای که نشریه مجاهد در 3 خرداد و 1 مرداد 51 منتشر کردن نوشتن اینا رزمندگان اسلامن، اصالت‌های فکری اسلام با قوانین آزادی بخش قرآن. روحانیون مبارز در نجف در 5 فروردین 52 نوشته که پشتیبانی کامل رو از این جنبش مسلحانه اعلام میکنه. حالا این تبلیغات و جار و جنجال های حضرات نماینده خدا یه طرف، و همگی اومدن گفتن معصومیت و مظلومیت حافظان قرآن و جوانان اهل نماز. حالا یک جامعه خرافی مذهبی هم شما دارین و اینا میان این تبلیغات رو میکنن، دیگه خودتون حدس بزنید واکنش مردم جامعه در اون زمان چی باید بوده باشه. مسعود رجوی در مجله افریقا آسیا 29 مارس 1382 خودش در این مصاحبه میگه با نیروهای الاسفه مال فلسطینیا برای آزادی این تروریستای مجاهدین در دبی همراه بوده و نامه نوشته شده و شیخ دبی کمک کرده برای. در صفحه 35 خیانت ها و جنایت های مجاهدین خلق انتشارات ایران آزاد، مسعود رجوی در مصاحبه میگه که به اصطلاح با موسی خیابانی چطوری با یاسر عرفات صحبت شده، با پدر طالقانی تماس گرفتن، نامه به خمینی نوشته شده که خمینی با مقامات عراقی وارد داستان بشه. محمود دعایی که او موقع مترجم خمینی بوده در عراق و رادیو فارسی ضد ایرانی در بغداد رو هدایت میکرده، در شماره 317 روزنامه جمهوری اسلامی 16 تیر 59 میگه که موسی خیابانی و مشکین فام و حسین روحانی از این ربایندگان هواپیما که مجاهدین خلقی بودن طبق دستور خمینی و نامه طالقانی با مرکب نامرئی که پیام برای خمینی فرستاده اومدن و مطالب رو به اصطلاح چیز کردن، یعنی با جوهر نامرئی طالقانی نامه نوشته برای خمینی. حالا من نمیدونم جوهر نامرئی چی هست. و بعد به اصطلاح آقای زنجانی و طالقانی اومدن این سفارشات رو کردن و این گروه مبارزه مخفی انجام داد و ما کمک کردیم و به عراق گفتیم و غیره. سه جلال الدین مدنی در جلد 2 کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران چاپ 62 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمی قم پانویس صفحه 218 به نقل از هاشمی رفسنجانی میگه که ما روحانیون از فعالیت مجاهدین خوشحال بودیم که تشکیلاتی دارند. ما در مدرسه رفاه کار میکردیم و صحابی و توسلی نامه‌ای به امام نوشتیم، به وسیله صحابی فرستادیم، در پاریس نامه لو رفت، ما رو دستگیر کردن، صحابی و توسلی اعتراف کردن، من قبول نکردم، بعد از مدتی آزاد شدم. 16 گروه در زندان بودن، در زندان با مجاهدین آشنا شدم، اختلافات فکری دیدم، وقتی احمد رضایی شهید شد در زندان سخنرانی کردم، از طرف مجاهدین مورد اعتراض واقع شدم که چرا حرفایی از آخرت و ثواب و جزا زدم، گفتند اینا قابل توجیه نیست و ما نزد چپی ها شرمنده میشیم. یعنی تو زندان اینا مشغول این کارا بودن. و بعد این دیگه حرفای رفسنجانی هست. و بعد 14 نفر محکوم به اعدام شدن، از جمله رجوی، که رجوی جناب پرویز ثابتی تو کتاب در دامگه حادثه اشاره میکنه به خاطر همکاری برادر مسعود رجوی با ساواک اینها به اصطلاح دچار عفو پادشاه شد و درجه تخفیف و متاسفانه اعدام نشد. و در نامه‌ای به امضای ارتشبد نصیری خطاب به ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح ارتش مسلح شاهنشاهی دادستانی در سال 51 گفته که درباره مسعود رجوی فرزند حسین تجدید نظر شده از اعدام و به خاطر همکاریش با ساواک در کشف همکاراش و شبکه مزبور و فلان اینا استحقاق ارفاق و تخفیف در مجازات رو داره. به عرض شاه رسیده و اوامر مبارک گفتن که یک درجه تخفیف و حبس ابد 29/1351. این عفو در واقع خب منتشر شده و همتون دیدین و از زمان دستگیری سران سازمان تروریستی تا 57 این گروه مارکسیست تروریستی پیکار از بطن این سازمان متولد شد و سازمان مجاهدین خلق جز سرقت، حمله به بانک، ترور و این کارهای خرابکاری کار دیگه انجام نداده و در این ترورها اعضای سازمان هم بی نصیب نمی موند. سید جلال مدنی در پانویس صفحه 111 کتاب تاریخ سیاسی معاصر میگه که شریف واقفی تونست به طور مخفی به عنوان عضو کادر مرکزی بیاد و کارهای الکترونیک و نمیدونم فرکانس رادیویی و اینها رو انجام بده، جزوه سبز آموزشی چیز بکنن که مبادا افشا بشه. نوبیان در صفحه 288 کتاب ایران فردایی از پس دیروز میگه که مجاهدین خلق به مؤسسات اقتصادی بازرگانی حمله میکرد، کادرها رو ترور میکرد، حتی مستشار امریکایی. فرد هالیدی در همون کتاب در صفحات 252-53 میگه که این گروه انفجار بمب، حمله به بانک، حمله به کلانتری، ترورهای سیاسی، جنرال طاهری افسر ساواک، افسر شهربانی رو در اوت 1982 به قتل رسوند، سرهنگ لوئیس هاوکینز امریکایی رو در تهران در ژوئن 1973، دو سرهنگ دیگه نیرو هوایی امریکا رو در مه 1975 و اوت 1976 به قول خودشون در عملیات چریکی کشتن و تعداد عملیات مسلحانه به جایی رسید که در ظرف 4 سال 55 نفر از ماموران ساواک و ارتش رو به شهادت رسیدن. مجاهدین خلق با این کارهای تروریستی و راهزنی و سرقت و آدم ربایی و جاسوسی و اینا یک ماهیت تبهکارانه، جاه طلبانه و ضد ملی برای آسیب رسیدن به ایران به اوج رسید. و یک نکته رو هم اینجا باید گفت که خیلی های زهمیت و اونم اینه که ابراهیم یزدی در مصاحبهش با خود بنده که در سال 1382 انجام شد و سایت نهضت آزادی هم منتشر کرد، بعداً در شماره 452 روزنامه مردم سالاری به تاریخ 12 مرداد 1382 خودش میگه قبل از تأسیس این سازمان تروریستی مجاهدین خلق اولین نشریه آموزش فن چریکی مبارزه مخفی مثل ایجاد آشوب، آدمکشی و تروریسم رو ایشون نوشته داده به مجاهدین خلق. خودش داره میگه این رو. و این سازمان مجاهدین خلق در ماه عسلش با جمهوری اسلامی در شماره 81 روزنامه مجاهد چاپ تهران چهارشنبه 14 خرداد 59 میگه در طلوع 10 سالگرد 15 خرداد به اصطلاح این سازمان مجاهدین خلق اومده و سرهنگ هاوکینز رو اعدام انقلابی کرده. چرا؟ چون ایشون مثلا توی ویتنام بوده و تو ویتنام مثلا 4 چپ رو کشته مثلا و اینطوری این مسئله رو عنوان کردن. و همین سازمان در مدافعات محمد مفیدی در صفحه 15 از زبان ایشون می نویسن که چطوری جنرال پرایس رئیس مستشارات نظامی امریکا در ایران رو هدف گلوله و بمب قرار داد و این سازمان تروریستی هنوز هم به ترور امریکایی ها افتخار میکنه و میاد و منکر این افتخارات الان میشه به خاطر اینکه به کمک امریکایی ها نیاز داره. یه روزنامه ایران تایمز بوده در امریکا در 25 مرداد 64 اونجا که منتشر میشده در اون تاریخ و مسعود رجوی در اونجا گفته که این اتهامات رو نمیپذیره، اینا سازمان پیکار انجام دادن. و خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش پنجشنبه 18 اوت یعنی 17 مرداد ماه همون سال 64 نوشته که مسعود رجبی معتقده که این 6 نفر امریکایی توسط گروه مارکسیست افراطی پیکار انجام شده، یعنی زد زیر داستان. به هر حال اینها نکاتی بود که درباره این سازمان خالی از لطف نبود که نسل جدید آگاه باشه که این افکار با تزریق این فکر مخدر تحرک و پویایی رو از جامعه ایران گرفت و سبب نکبت و بدبختی و تیر روزی ایران شد، جوانان ایرانی رو به خاک و خون کشید و این رجوی با فریبکاری نیرنگ اومد و رذیلانه ترین اعمال رو انجام داد. اسمشو گذاشت مشیت الهی، که خب در دامان مصدقیون بزرگ شد، یک مدتی هم داماد بنی صدر بود، ولی خب همچین انسانی تصور میکرد که به اصطلاح ساتور انقلاب دست ایشونه و با خمینی میتونه به کاراش برسه و غیره، و الان هم با رژیم جمهوری اسلامی دروی یک سکه هستن و نقش اپوزیسیون رو در خارج از کشور بازی میکنن و این شورای ملی مقاومت هم که درست شد و یک رئیس جمهور مادام العمر به اسم مریم خانم هم ادارش میکنه، شده نماینده ملت ایران و بیچاره مردم ایران. و این چگونگی فعالیت سازمان دوران انحلال، دوران تجدید حیات و دوران به اصطلاح بعد از نوکری بس دیگه دوستان اینو میدونن و آگاهن و در رسانه ها اومدن و خوندن که این خرابکاران تروریست چطوری اومدن و به اصطلاح این راه رو رفتن با کمک اجنبی و دار و دسته مصدقیون در این جنایت سهیم هستند برای خلق این چنین سازمان بیدار و پیکری و با این افکار و ایدئولوژی درب داغون. و متاسفانه هنوز هم زبان درازی می کنند در رسانه ها و معتقدند که باز مردم ایران باید از اینها کمک بگیره برای آزادی و دموکراسی در آینده، که همچین اتفاقی رخ نخواهد داد. و به هر حال این سازمان هنوز هم به این فعالیت های خودش ادامه داره میده و یک مصیبت بزرگ هست برای مردم ایران و این نظرگاه های ایدئولوژیکیشون به اصطلاح همون نظریات خمینی بوده و اون رو اطلاع دادن و هیچ تفاوتی با هم ندارن. در خشک مغزی شما در نظر بگیرید که هنوز هم مریم رجوی جلوی عکس مصدق تعظیم میکنه، هنوز در ترویج خرافات و موهومات و کتاب اباطیل رو بالا سرش نگه داشتن دست کمی از ملای وحشی نداره. بنابراین اینها نکاتی بود که من فکر میکنم برای نسل جدید در راه انقلاب ایران لازمه و بدونن که با چه سازمان تروریستی وحشتناکی روبرو هستن. پاینده ایران.
2: مشکل ما بسیار داریم، قد مشکل اجتماعی و فرهنگی و اینها داریم که باور بفرمایید نمیدونم شاید چند قرنی طول بکشد که این رسوبات این قضایا از بین برود. نگاه میکردم به سعدی یه بابی رو اختصاص داده، این داستان عرض کنم غلامبارگی، این هم حالا میخوام خدمتتون این داستان اسلام عزیز رو به قوانش که اینجا مطرح میکنیم، هر رذیلتی رو آخوند میتونست فتوا بده فضیلتش بکن. همین داستان غلامبارگی، این آخوندهای سنی رأی داده بودن که چیز خوبی است. شنیدم در افغانستان هنوز این ماجرا ادامه دارد، متاسفانه بین سنیا. و من خجالت میکشم بعض اوقات این ادبیات درخشان ایران رو، میگم خدایا نکنه کسی این رو ترجمه کنه. ترجمه که کردن و بعد کسی نگاه کنه بگه این مردم این بودن، اینا داستان چیه اینا. خدا نکند کسی ایرج میرزا رو ترجمه کنه به زبان انگلیسی. آخه مرد ادیب، مرد حکیم میاد بشه از بچه بازی صحبت بکنه. شما بگنین تو نمیدونم شکسپیر و هوگو و نمیدونم این همه این نویسنده‌های خارجی، هزاران نفر هستن. پوشکین، ببینی از این داستان‌ها، این ادبیات واقعا، این بخش ننگینی از ادبیات ایران متاسفانه همین داستان غلامبارگی است. حالا غلامباری از کجا آمده؟ ایرانی ها که از این کارا رو بلد نبودن، که یعنی چیزی به عنوان ما در فرهنگ ایران قدیم نمیشناسیم، حتی در فرهنگ عرب هم نمیشناسیم، این آسیای مرکزی ها آورد. علاقه عجیبی داشتن به این داستان. حالا من میگم آسیای مرکزی ها که متوجه باشید منظورم چه کسانی. یک بخش عمده ای در سعدی در این باب هست. بله، بزرگی مثل سعدی اینها آمده و مجبور دیده خودش رو یا جزی از این سنت و فرهنگ بوده و این داستان جز متاسفانه جز لاینفک ادبیات هم بوده تا ملک و شعرهای بهار. ما در بهار هست که دیگه این رو نمیبینیم، این رو در شوخی جایی هست. قطع شده این موضوع بین شعرهای بزرگ که ما میرسیم. ایرج میرزا هم مملو است از این مزخرفات. حالا این کاری بود یا نبوده بنده نمیدانم، اما با وقاحت چیزای بیان میکنه که آدم خجالت میکشه بخونه. تا فقط ملک هست، از ملک به این سو است که ادبیات پاکیزه میشه، یعنی از این مفسده عرض کنم که خالی میشه در واقع. اما به طور مطلق معشوق مرده، آقا به طور مطلق اگه میشه همچی چیزی. شاهکارهای هست در این ادبیات، مثل اون عرض کنم که ترکیب بند خود سعدی، عرض شود که اون ترکیب بند وحشی بافقی، دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، آدم میخونه هضم کنه. ما بچه بودیم ذهنمون نمیگرفت که یعنی چی، شاید منظورش تشبیه چیزی بوده. بعد که اومد میگیم نه آقا، این داستان همین داستان اون است که میگه، معنیش همون است که نوشته. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، چقدر زیباست. بعد میری پایین تا پایین، نرگس غمزه‌زنش این همه بیمار نداشت، سنبل پرشکنش هیچ خریدار نداشت، این همه مشتری و گرمی بازار نداشت. یوسفی بود ولی هیچ خریدی هم چیزی نداشت. اولون کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من. باری در باب آداب تربیت عرض شود که چند داستان هست که سعدی فرزانه آورده است اینجا که براتون میخونم. بله، خرابت کند شاهد خانکن، برو خانه آباد گردان به زن. بله، سعدی داره توصیه میکنه که این شاهد خانکن، شاهد در لغت یعنی ریشه لغویش یعنی پسر زیبایی که پیراهنش پاره شده باشه، شاهد. بعد در ادبیات ما هم یک سمبولی شده است و اینا، حافظ هم پر است از این لغت و بماند. سعدی حالا اینجا خیلی رو راست به معنی اصل کلمه اون مفهوم آورده است. خرابت کند شاهد خانکن، برو خانه آباد گردان به زن. بله، حالا میخونم بقیهشو. بعد میگوید که واقعا خجالت آوره، اجازه بدید رد بشیم از این داستان، برویم که داستان دیگری پیدا بکنیم. اینها هم آخوندهای سنی در حالا این یک شرح خیلی خیلی مفصلی است اگه بخوام راجع به صحبت کنیم که محمود غزنوی چی بود و داستان عیاض چی بود و بعد در زمان خوارزمشاهیان فساد به چه وجه بود و جلال الدین که یکی از بزرگترین رشیدترین سرداران تاریخ است دوچار این مفسده بوده، سنجر به همین وجه، تا برسیم عرض کنم که بقیه و اینا. در روزگار صفویان ما نشنیدیم چیزی، چون مطابق چیز شیعه، فتوای آخوندهای شیعه میگن این فعل شنی اینا، سلاطین صفوی ما چیزی ندیدیم و کریم خان هم ندیدیم و دیگر تقریبا میتونیم بگیم در دستگاه سلاطین نبوده است. یه چیزهایی در باب قاجارها گفتن، اما این به صورت یک سنت ادبی ادامه داشته تا مرحوم ملک الشعرای بهار. خب حالا میگذریم از این داستان، ببینیم که این آخوندها وقتی بحث میکردن قیامتی میشد. بعض اوقات بود که نعلین و عمامه بود که بر سر هم پرت میکردن، در حالی که همه مباحث اینا مزخرفات و مهملات و پوچ بوده، همش در باب موهومات بوده و مهملات و موهومات. از کردم از اندیشه آخوند آدم دینی اساساً هیچ ابداعی نشده که راهگشای چیزی برای بشر باشه جز این مزخرفات، همش موهوم. یعنی از ابتدا بحث بر سر موهومات ما بعد طبیعه هست تا پایان کارشون هیچ و پوچ. شما شنیدید که مثلا فرض کنید که نمیدونم یک آدم آخوندی آخوند مسلکی چیزی مطلبی نوشته باشه که دست به دست به چرخ و گشایشی کرده باشد، حتی به لحاظ ادبی داره ارزش باشه، ما که نشنید. اگه شما شنیدید که یک نسخه هم برای ما کپیشو بفرستید لااقل بخونیم ببینیم چی نوشته. آخه الان تو مملکت ما امروز ریش یک مقامی داره. آقا ریش بله کمتر میبینیم که از سرداران اسلام لااقل یک کهریشی نداشته باشه. مولانا هم یک همچی چیزی دارد، افتخار به پشم مثلا خیلی چیز مهمیست. این ریش سنت رسول است. رسول الله گفته است که یه تحریشی تسبیح تحریش اینا از لوازم. ما جنرال آخوندار رو میبینیم با ریش، جنرال با ریش. بله دیدیم که دریانوردهای قدیم و اینها یک ریشی داشتن و بند و بساطی، ولی اون یه داستان دیگری بود. نمیشود از سرباز ریشو تا جنرال لشکر ریشوها پیروز و سربلند باشیم، در اندیشه آزادی و عدالت هم باشیم. ما در اینجا عرض کنم که هیچ خصومتی دشمنی چیزی مشکلی نداریم با هیچ گونه آیینی. ما جستجوگر یک ذره آزادی هستیم، با موانعش برخورد میکنیم. عرض کردم خدمت شما بنده 26 ساله بودم از ایران بیرون آمدم. باور بفرمایید 26 دقیقه ما بحث دینی و تاریخ اسلام با کسی نداشتیم، چون آزاد بودن، موضوعی نبود. امروز در هر جا که میرویم برخورد میکنیم به این داستانها، چون قضایا علم شده است به یک وجه جنایی و این قوانین و این عرض میکنم که فتاوی که اینها از بطن جنبه های فاشیستی این دین میآید، ما را مجبور میکند خب برخورد کنیم، باش نقدی بکنیم اگر میتوان. با سپاس از سامان گرامی و شما گرامیان در هر جایی که هستید برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: عزیزان عرض سلام و ادب. مراسم اهدای جایزه نوبل در غیاب خانم نرگس محمدی به فرزندانشون و همچنین همسرشون آقای تقی رحمانی در شهر اسلو کشور نروژ با حضور یه سری از مهمانها، در واقع چند تا سلبریتی و آدمهای سیاسی و همچنین حضور چند حزب تجزیه طلب اهدا شد و چند ویدئوی متعدد هم از حاشیه این مراسم منتشر شد که همچنان فکر می‌کنم در فضای مجازی در موردشون داره بحث میشه. پیش از اینکه من چند ماتریال رو با شما در میان بذارم، البته ماتریالی که به هر حال ویدئوها و صحنه‌هایی که در فضای مجازی هست، من فقط اینا رو جمع‌آوری دارم میکنم و در اختیار شما میذارم. من مشخص، شفاف و صریح میخوام با اون عده عزیزان که کمتر با سیاست عملی در تماس هستن چند نکته رو باهاتون در میان بذارم. یکی اینکه عزیزان میدونید خمینی وقتی که جمهوری اسلامی رو در واقع بنا کرد، از دل نگاه خمینیستی دو جریان اساسی از شاگردانش به وجود اومد. یک جریان خامنه‌ای هست که اینها فکر میکنم که از همون سال 67-8 به این ور، یعنی در به موازات مرگ خمینی، آروم آروم شروع کردن که نزدیک بشن به بخشی از بدنه سپاه، خصوصا به لشکر محمد رسول الله. در کنارش از همون ابتدا یادتون باشه که خامنه‌ای و موسوی و اینها در دوران نخست وزیری موسوی با هم دیگه مشکل داشتن که اونجا خمینی وساطت کرده بود. خمینی یه سری علایق به موسوی داشت. تیم دومی که در مقابل خامنه‌ای در واقع قرار داشت به شکلی تیم رفسنجانی بود. تیم خامنه‌ای رو در نظر داشته باشید، رفسنجانی، موسوی، اینها رو هم مد نظر داشته باشید. تازه زیرشاخه رفسنجانی، موسوی، اینها کلیت اصلاحات هم هست، یعنی خاتمی، بهزاد نبوی تا اون تیم اطلاعاتی حجاریان، همه اینها اینور، اون تیم خامنه‌ای هم که عرض کردم اون سم. جدای از اینها یه سری شخصیت ها هم بودن که اینها تو خود جمهوری اسلامی حذف شدن، مثل مطهری، بهشتی. اینها آدمایی بودن که به هر حال گنده بودن در خود بدنه جمهوری اسلامی و میتونستن در آینده برای خامنه‌ای و رفسنجانی شاخ بشن که حذف شدن. ماجرای به رهبری رسیدن خامنه‌ای که من پیش از اینم توی برنامه اشاره کردم و کمک رفسنجانی و بعد پشیمونیش و بعد حذفش، اینها رو هم طبیعتاً که میدونید. و در کنارش من فقط اشاره بکنم که واقعیتش اینه که در جدال بین تیم رفسنجانی و خامنه‌ای، تیم رفسنجانی شکست خوردن. اینها تمام پروژه‌هایی که میتونستن در واقع بیارن رو و جلوی خامنه‌ای رو در واقع بگیرن، قدرتش رو محدود بکنن، انجام دادن، آوردن بالا، ولی خب در بسیاری از موارد به هر حال اینها شکست خوردن، نتونستن اون قدرتی که لازمه رو به دست بیارن. اما تیم رفسنجانی همچنان زنده است. نگاه رفسنجانی رو وقتی که میخواید بفهمید و بشناسید، باید اولا سخنرانی های خودش رو ببینید که چقدر نزدیک بود به جوانها. بحث حجاب رو شل کنید، بحث روابط با آمریکا رو یه مقدار سبک بکنید، رابطه با کشورهای خلیج فارس خصوصا عربستان رو در واقع ترمیم بکنیم، آزادی های فرهنگی، آزادی‌های سیاسی نه، آزادی‌های فرهنگی، بهبود اقتصاد، خب اون یه لقب سردار سازندگی که بعد شد سردار بازندگی، اونها رو هم مد نظر داشته باشید. یعنی چنین چهره‌ای از خودش می‌خواست بسازه که به طعم و مذاق در واقع خامنه‌ای خوش نمی‌اومد. حزب رفسنجانی یک حزب تحقیرآمیز و بسیار تلخ بود. شکست بسیار عمیقی بود. یعنی شما تصور بکنید کسی در مقام و مرتبه رفسنجانی تایید صلاحیت نشه، از این تحقیرآمیزتر وجود نداره. خامنه ای پیش از این هم بارها و بارها رفسنجانی رو تحقیر کرده بود. اینا رو من گفتم که به چه نقطه‌ای برسیم، به اون جمله طلایی سعید حجاریان، مغز اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اونجایی که با تعبیری نزدیک به این میگه زبان جمهوری اسلامی باید از دهان سلبریتی ها بیرون بیاد. این لایه بسیار لایه پیچیده‌ایه. یعنی بررسی کارهای اطلاعاتی امنیتی که اینها دارن انجام میدن، خصوصا تیم رفسنجانی که همچنان زنده هستن و الان سکاندارش فائزه است اما عقب، بحثی بسیار جدی. ما امروز دیگه با جرأت و صراحت میتونیم بگیم که یک پیوند نامبارکی بین باند هاشمی، کلیت اصلاح طلبها، تا اندازه حتی مجاهدین و در کنارش بخشی از گروه های تجزیه طلب وجود داره. اینو کجا میبینیم؟ موقعی که اینها روی یک صفحه قرار میگیرن و یکی دوتا سلبریتی هم میارن اونجا، چند نفرم ممکنه بازی خورده باشن، من دیدم اونجا چند نفرم به هر حال اونجا بودن که اینها هیچ رابطه سیاسی مشخصی ندارن، اما ظاهرا رو دعوت شدن، گفتن مثلا مراسم نوبل اون بیچاره هم رفتن. ادعی هم بودن که نه، مشخص رفتن و ویدئوی بیرون اومده و این ویدئوی مهمه، انگار با برنامه و مشخص ویدئوه از بغل ضبط شده. آیه مهتدی رئیس حزب کموله به همراه گلشیفته فراهانی جمله های این چنینی بیان میکنن که ما هم پیمانیم. هم پیمان بر سر چه؟ نگاه کنیم.
1: ما هم پیمان بودیم
2: همیشه، هستیم تا ابد، هستیم ما هم پیمان تا همیشه.
0: پروژه اصلاحات شکست خورد، پروژه روحانی و اون بحث امید شکست خورد، بعد از اون رئیسی رسید و الان قرار بر این شده که از دل زندانهای جمهوری اسلامی رهبر تراشی بشه. پیش از این چند نفر خارج از کشورم این داستان رو مدام داد می زدن، رهبر منم، رهبر توی فلان، اینجور خزعبلات که الان داریم نتایجش رو می بینیم که خط کجا بود. الان در مراسم اهدای جایزه نوبل خانم بلند میشه، میاد اونجا و از خانم نرگس محمدی که شما این عکسشو بگیر برو تو خیابون بگو آقا این خانم کیه، رأی گیری بکنید ببینید اصلا چند نفر ما از ملت ایرانی خانم رو میشناسن، اصلا اسمشو شاید شنیده باشن. این خانمو میگه natural leadership، رهبر طبیعی جنبش زن زندگی آزادی. یعنی دیگه زبان قاصر ناتوان از توضیح قضیه که بگیم چگونه یک جریان مشخص سیاسی در داخل کشور از تهران تا پاریس تا لندن تا نیویورک دارن چیزی رو پروموت میکنن که نیست. روی قبر خالی در واقع دارن فاتحه میخونن که آقا ملتی بالا سرش نیست. و بعد من فقط اینجا خطاب به اون عزیزانی که لایک میکنید، داد میزنید، تبریک میگید فلان، من والا اینا رو انجام شده تموم شده، الان دیگه باید حواستون باشه. مشکلی هم نیست، شما خیلی راحت میتونید بگید آقا من جزء تیم رفسنجانی هستم، ادامه رفسنجانی هستم، پشت خانم نرگس محمدی هستم، در کنار خانم نسرین ستوده هستم، شیرین عبادی، همه اینها فضا سیاسیه، اشکالی هم نداره، کسی نمیاد یقه شما رو بگیره و بگه چه نگاه سیاسی اینه، برو دنبالش. اما شفاف باش، نگو من مستقلم، من فلانم، من بسارم. تو داری توی یه تیم میبازی میکنی و باید مشخص بگی. همچنان که ما مشخص به عنوان کسانی که خودمون رو پادشاهی خواه میدونیم مشخص میگیم پشت شاه هستیم، شما هم بیا مشخص بگو، شفاف و روشن بگو. اما بریم ببینیم که چه گفته مشخص این خانم.
3: In September 2022 she took natural leadership of the woman life freedom movement that erupted when 22-year-old Marsha Gina Amini was killed in the custody of the Iranian morality police. The Nobel Peace Prize for 2023 goes to Narges Mohammadi for her courageous fight for freedom and human rights over three decades, and for taking leadership when a wave of protests swept over Iran.
0: دو بار داره تکرار میکنه. هیچ شکی نیست که برنامه ریزی شده است. 1% هم شک نکنید که این تیم با پشتوانه مالی، با پشتوانه رسانه قوی، لابی قوی، اینها رسماً دارن از یک هیچ رهبر میسازن. به همین راحتی. جایزه رو که قبلا کسی مثل خانم شیرین عبادی هم گرفته و نتایجش هم دیدیم، توجه مردم رو هم دیدیم. اما ببینید خیلی دیره الان. الان برای خمینی سازی دیر واقعیتش. الان برای این بازی‌های حقوق بشری و فلان اینها دیره. خیلی روشن و صریح ما می‌خوایم بگیم بدیلی شما نمیتونید بسازید که این بدیل پشتوانه و مشروعیت مردمی و ملت رو نداشته باشه. بحث بر سر اینه که این حرف‌ها برای جامعه غربی زیباست. یعنی یک نگاه سانتیمانتال قشنگ خوبه که آقا شما نمیتونید با خامنه‌ای و تیمش صحبت بکنید، اشکال نداره، ما تیم رفسنجانی رو داریم، ما رهبر زن داریم، ما حجاب رو به قول معروف می‌خوایم ورداریم، آزادی‌های فرهنگی میدیم. حالا اینا رو که من از خودم نمی‌خوام در بیارم که روشن و مشخص تصاویر هست. آقای تقی رحمانی پیش از این در یک مصاحبه‌ای در یک جایی که به هر حال حضور داشتن، ببینید از چه کسانی یاد می‌کنن و نام می‌برن.
4: در حال برگزاری شد.
5: توجه کنید این جایزه ارزشش هم این بود که به مقاومت جایزه داده شد.
0: میگه به مقاومت جایزه داده شد. مقاومت اسم رمز کیاست؟ مجاهدین خلق. بریم بعدی.
5: لازمه من اینجا علاوه بر نرگس از نام از زنان مقاومی در زندان‌های ایران نام ببرم، مثل ناهید تقوی که یک فعال صنفی است، مثل سپیده قلیان که یک فعال صنفی است، و خانم گلرخ ایرایی که یک فعال مدنی است، همچنین از خانم فائزه هاشمی، همچنین از خانم زهرا رهنورد که 12 سال در حصر. همه اینا یک خواسته مشترک دارن علیه تبعیض جنسیتی در ایران.
0: از 3-4 نفر نام میبره که اصولا چپ هستن، 2 زندانی، خانم زهرا رهنورد و فائزه هاشمی، دختر رفسنجانی. اینم قدم بعدی. اما این اسامی رو حتی بذاریم کنار، یه چیز ترسناکی که آقای رحمانی میگه اینه که اینها برای یه چیز جنگیدن و مقاومت کردن، اونم علیه تبعیض جنسیتیه. یعنی تمام مشکلات ایران به کنار، تمام بدبختی‌ها به کنار، اینها برای تبعیض جنسیتی جنگیدن. و من تعجب میکنم چرا اون 2-3 نفری که چپ هستن و ما میشناسیمشون، اونها چرا اعتراضی نمیکنن به این قضیه؟ شما به خاطر تبعیض جنسیتی لزوما زندان رفتی؟ فقر هیچی، فساد هیچی، جمهوری اسلامی هیچی، اینها ترورها، کشتنها، آبان، دی، همه هیچی، تبعیض جنسیتی، این چیه؟ این ما رو به کجا داره وصل میکنه؟ بریم پس یه ویدیوی دیگه هم ببینیم.
4: بعضی ها هستن که تصمیم گیری میکنن و وضعیت ما رو بدتر میکنن. ببینید مثلا آمریکا چه کار کرد؟ به عراق حمله کرد و وضعیت ایران رو بدتر کرد. بعد ترامپ از برجام خارج شد و خب این وضعیت رو برای ما بدتر کرد. بنابراین

0: اسلامی که تم نمیتونست حرفشو با ظریف بزنه، ظریف مزحکی خاصه هم شد دیگه، یادتونه امیر کبیر چه فوشا مزرش خوردیم؟ چی جوری شد الان؟ کجاست؟ الان دیگه از زبان اون دلغک نمیتونه حرف بزنه، یه آدم اینجوری میفرستن. اونم کجا؟ سر نوبل. یعنی شما حساب بکنید برنامه نوبل، جایزه صلح جهانی، نفر فقط کلاشینکوفشو نیورده، این یکی هم داره از آمریکا ایراد میگیره، از برجام و ترامپ داره ایراد میگیره. کجای جهانید شما؟ من سوالم از اون عده از افرادیه که همچنان میتونن دفاع بکنن و میخوان پشت این داستان باشن و نمیخوان هم خودشون رو شفاف و روشن فاش بکنن. ببینید پشت چه کسانی هستید. اون سانتیمانتالیسم سیاسی که حجاریان در واقع ترویجش میداد که زبان جمهوری اسلامی از دهان سلبریتی باید بیرون بیاد، خصوصا هر چقدر این سلبریتی کمهوشتر از جهت سیاسی اما پرروتر و تا اندازه وقیح باشه، این صحنه ها رو حالا ببینیم.
1: His Majesty, Her Majesty, Your Highnesses, the great people that are here, I know that you Norwegians, you love protocols and everything goes by protocol. We Persians, we break the protocol. They told us specifically that we should not do this, but this is our tradition. We break the protocol.
0: همینجا بذارید من همین تکای اول رو با شما در میان بذارم. اولا که اعلی حضرت، نمیدونم والا حضرت، اونا رو که میگن، اینا فقط موقعی که در فضای ایرانی هست براشون یه مقدار سنگینه، اما در مقابل غربی ها تا کمر هم خم میشن، که صحنه هاشو پیش از اینم دیدیم که وقتی یه سلبریتی مثلا خارجی میبینن چجوری دست و پاشون میلرزه. با اینکه هنوز توشون هستن، نزدیکن، رابطه دارن، اما اون عقده حقارت و کمبینی، خود کمبینی همچنان حضور داره. و بعد شما به چه جرأتی، کی اومده گفته که ایرانی ها ضد قوانین هستن، ضد قواعد در واقع هستن؟ کی این از کجای خودت در آوردی شما که رفتی تو یک مراسم کمترین اندازه پرنسیپ ها رو داری رعایت نمی کنی؟ مگه مثلا دور همی خاله عذراست یا عمو عباس مثلا دور هم جمع شدید ما میخوایم قواعد بشکنیم؟ نمیدونم پیش از اینم ما این بازی ها رو دیدیم، این کارهای سخیف رو دیدیم که نفر رفته مثلا در کنار فلان رئیس جمهور به جای اینکه اونجا بتونه حرف بزنه کار بکنه، شروع کرده به حرکت‌های عجیب غریب، شو، نمایش، ادا، صحنه سیاسیه. هزاران نفر، میلیون‌ها نفر دارن شما رو می‌بینن و کمترین وجه ایرانی رو شما رعایت نمی‌کنید. ادابازی، این سنت ماست. تو تاریخ خوندی؟ تو سنت می‌شناسی؟ کجای سنت ایرانی قاعده شکوندنه؟ اینجوری می‌خوای ما رو پرزنت بکنی؟ اینجوری ما از ما یاد بشه که ایرانی ها یه مشت آدم ضد قواعد هستن که مال سنت ماست، هر جا بریم ما قواعد میشکنیم، بعد بشینیم شب مهتاب بخونیم. و بعد بدتر از همه اینها در جایی میگه زندانی های ایرانی در ایران میرخصن، زندگی دارن میکنن، راحتن، فلان این حرفا.
1: So the reason I'm standing here is they are dancing in the prison in Iran. They are singing.
0: خالد پیرزاد 100 و خورده کیلو رفت داخل زندان و زیر 70 کیلو اومده بیرون، فلج اومد بیرون. سهیلا حجاب وضعیتش اونجوری، خانواده بختیاری وضعیتشون اونجوری. شرم‌آوره. تو به عنوان یک سلبریتی، به عنوان کسی که دیده میشی، نسبت به حرفهایی که میزنی مسئولی، اونم در بدترین شرایط ممکن سیاسی ایران، که هر چیزی همینجوری دهنت میاد بلند میشی بیای بگی که شرایط سیاسی ایران خوبه. اما بحث سر اینه که ما میشناسیم این وضعیت رو، ما میدونیم که این خط از کجا داره تغذیه میشه. همون خط اصلاحاته، همون بحث گفتگوی تمدن هاست، گفتگوی تمدن هایی که سالها پیش از خاتمی شهبانو بهش اشاره کرده بود، شهبانو فرح، و یه نامه اعتراضی هم نوشته بود حتی به سازمان ملل که آقا این شیادهای اینا کانسپت ما رو دزدیدن، اینها چه میفهمن تمدن چیه که بیان گفتگو بکنن؟ مگه شیعی اسلامی مارکسیستی مگه اهل گفتگوه؟ مگه اهل تفنگه؟ اهل تجاوزه؟ اهل کشتاره؟ همین نگاه حزب توده که به اصلاح طلب ها رسید، که به رفسنجانی رسید، پروموت کنندش سید حجاریانه، الان داره از دهن یک سلبریتی در اسلو بیرون میاد که زندانیان ها آزادن، دارن میگن، میخندن، خوب و خوش و همه چی تر و تمیز داره پیش میره و مردم تو ایران دارن دونه دونه زشت خوش میشن، لحظه به لحظه دارن میمیرن. بس مشخص بر سر اینه. من از یه جهتی بسیار خوشحال هستم که بیش از پیش افراد دارن خودشون رو فاش میکنن. موقعی که اون بحث کذایی ائتلاف اتفاق افتاده بود، تمام نگرانی ها به خاطر این بود و اینجاست که آدم باید 100 بار دیگه تبریک بگه به علی کریمی. یه فوتبالیست اونقدر باهوش، حواسش بود، میدونست چه اتفاقی داره میفته.

0: بعد از اونم با اتفاقاتی که بعدش افتاد مشخص شد که اینها همپیمان چه کسانی هستند، اهدافشون چیست، چگونه میخوان مثل یک کرم از درخت یه شخص بالا برن و بعد موقعی که نفوذ کردن درخت را از تو بخورن، نابودش بکنن، خودشون به بار بشینن، که خوشبختانه شکست خورد، که خوشبختانه افشا شد با تیزهوشی ملی‌گراها، با حواس جمعی ملت ایران. و ببینید، من در پایان بندی یه ویدئوی دیگه اینو دیگه واقعا جهت تفریح میذارم که ببینید آقای تقی رحمانی چجوری مجاهدین رو تغریس میکنه. این دیگه اصلا نوبره.
1: عادت شریعتی خوندم، گفتم هنوز من جملات شهادت شریعتی میخونم بدن مرمور میشه.
0: شریعتی میخونه بدنش مرمور میشه. آخه تو نگاه بکن، ما 16 سالمون بود وقت شریعت میخونیم، اونم ادبیاتش برام جالب بود. این همه سال آخه تو کجای کاری برادر؟ شریعتی میخونی بدنت مرمور میشه؟
1: بعد باش با مجاهدین خلق شهادت جلوه پیدا میکنه.
0: با مجاهدین خلق شهادت جلوه پیدا میکنه. رابطه رو میبینی؟ اون میگفت اون خسرو گل سرخی، من که یک مارکسیست لنینیست هستم، اولین بار عدالت رو نزد مولایم علی پیدا کردم. اینم اینجوری ملی مذهبی، یعنی دو تا بالی که یکی این ور داره میزنه یکی اینور، هیچ وقتم به هم دیگه نمیرسن. اصلا ملی مذهبی یعنی فاشیسم، تجمیع اینها یعنی فاشیسم. و بعد میخوای تز سیاسی در بیاری از شریعتی، و شریعتی چی ادبیاتش؟ زینب، حسین، کربلا. خیلی ما خوششانسیم عزیزان، خیلی ما خوششانسیم. من نمیخوام روزه بخونم و ناراحتی بکنم، نه، ما خوششانسیم. کلاتونو بندازید هوا و شاد باشید، به خاطر اینکه این چیزا رو، به خاطر اینکه 20-30 سال پیش که اینترنت قوی نبود، هنوز داستان اینجوری رو نشده بود، خیلی ها، خیلی از ماها همه فریب میخوردیم. نسل جدیدیا 17-18-19-20 سالا، خیلی شما خوش شانسید، به خاطر اینکه یه نسلی قبل از شما این چیزا رو دید. الان هم اینترنت هست، یک دو سه سرچ میزنی، نگاه میکنی، در میاری و میفهمی با چه کسایی طرف هستی. و این خطر خطری است که همچنان زنده است. ما ماتم نباید بگیریم، ما فقط باید چشم باز نگاه بکنیم، رصد بکنیم، ببینیم این جریان هایی که دارن کار میکنن اینها چگونه بالا اومدن، چگونه تغذیه شدن، چجوری دارن پیش میرن. الان هم که 1 میلیون خورده ای هم که گرفته، بره حالشو ببره. اینجوری دارن اینا پیش میرن. حواسها باید جمع باشه. از سمت دیگه در فضای سیاسی عملی ایران هم همین فردا شما تصور میکنید جمهوری اسلامی بره. به هر حال این یک واقعیت سیاسیه. ما که نمیتونیم بیایم تمام مثلا بگیم طرفداران رفسنجانی همه رو بکشید، طرفداران ملی مذهبی ها رو بکشید، مجاهدین رو هم بکشید، اونا رو هم بکشید. نمیشه این کارو کرد. بحث بر سر اینه که ما شفاف به قضايا نگاه بکنیم که فردا روز تو اون لحظه تاریخی و به زنگاه تاریخی وقتی که میرسه و قراره که یک جامعه دموکراتیک بسازیم، ببینیم با چه کسانی طرف هستیم. اون موقع نیایم مثلا یه چیز اشتباه رو به خورد مردم بدیم. ما از الان باید آماده باشیم. اینها هستن، اینا نمیشه که کاری باشون کرد، اینا هستن. فقط بحث اینه که ما چگونه جامعه رو آگاه کنیم که بدونه با چه کسایی طرفه. شما به انسان سالم باید بیماری رو نشون بدی، نمیتونی بیماری ازش پنهان کنی، نمیتونی بگی بچه مثلا به این جزامی نگاه نکن، به این طاعونی نگاه نکن، نمیدونم به اون که مثلا سوزاک داره نگاه نکن. نه، بذار بدونه. جامعه ما باید بشناسه. در مورد تجزیه طلب ها که الان 21 آذر در سال روز فتح آذربایجان هم هستیم، بذار بدونه که چه کارهایی میخواستن اینا بکنن و نتونستن. کردستان رو میخواستن جدا بکنن، نتونستن. آذربایجان رو میخواستن جدا بکنن، نتونستن. گیلان رو میخواستن به شکلی جدا بکنن، نتونستن. بذار بدونن که بعد 10 سال 20 سال نگذره بیرفه بگه اه ما چه کلاهی سرمون رفت. بحث فقط سر اینه. من استقبال میکنم از افشا شدن، من استقبال میکنم از فاش شدن جریان ها. وقتی اون خانم میاد میگه من هم پیمان شما هستم و بودم و خواهم بود، عالیه، عالیه. الان میفهمیم چرا اینا پرچم شیر و خورشید وقتی بهش میرسید دست و پاشون میلرزید، مثل جن از بسم الله فرار میکردن. الان میتونیم بفهمیم. کمترین تعلق خاطر رو به ایران اینا دارن، کمترین عشق رو به تاریخ و سنت ما دارن. تو همی از سنت صحبت میکنم، تو چه نسبتی به سنت؟ اینا رو گفتم که حواسها جمع بشه، بیش از پیش خطوط رو پیگیری بکنید و بدونید که فضای سیاسی تغییر میکنه. با این جایز مایزه و بوهای رسانه‌ای چیزی تغییر نمیکنه. اون چیزی که تغییر میتونه بکنه با اراده ملت، با هوشیاری و حواس جمعی مردم. مرسی.
2: شاه در دی ماه سال 1341 اعلام کرد تصمیم گرفته تا برای ایجاد یک تحول بنیادی در کشور برنامه هایی رو در قالب اصول ششگانه انقلاب سفید اجرا کنه.
3: اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و بدون واسطه مستقیماً رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می کنم به شرح زیر است: الغاء رژیم ارباب و رعیتی، تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور، لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی، تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، لایحه اصلاحی قانون انتخابات، ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری.
2: در اون زمان نزدیک به 70% مردم ایران دهقان و کشاورز بودند که اغلب تحت نفوذ زمیندارهای بزرگ و اربابان زندگی می‌کردند. شاه قصد داشت با برانداختن نظام ارباب رعیتی زمین‌ها رو از مالکان بزرگ خریداری کنه و با سندهای جدید در اختیار کشاورزان و دهقانان بگذاره. شاه در مورد اهداف خودش از انقلاب سفید می‌نویسه: اگر کشور ما می‌خواست در زمره کشورهای پویا، پیشرو و آزاد جهان باقی بمونه، چاره‌ای نبود جز اینکه نظم سنتی و ابتدایی جامعه تغییر کنه و ساختارهای آینده بر مبنای سازگاری با نیازهای روز بنا بشه. این نیاز به انقلابی بنیادی و اساسی داشت تا به بی‌عدالتی، ستم، بهره‌کشی و همینطور نیروهای ارتجاعی که مانع پیشرفت هستن پایان بده. بعد از معرفی اهداف انقلاب سفید، شاه اعلام کرد تأیید و تصویب نهایی این اصلاحات رو به همه پرسی عمومی میگذاره. اما قبل از برگزاری همه پرسی مورد نظر شاه، بعضی گروه‌های سیاسی و مذهبی با اقدامات او مخالفت کردند. بزرگترین دسته مخالفان انقلاب سفید شاه گروهی از روحانیون رادیکال بودند که شخصی به نام روح الله خمینی در رأس اونها قرار داشت. خمینی انقلاب سفید رو به دلیل بعضی از اصولش مغایر با باورهای اسلامی مردم میدونست. اعطای حق رأی به زنان و اصلاحات ارضی مهمترین این اصول بودند. خمینی در اعتراض به شاه اعلامیه‌ای صادر کرد و به دنبال اون گروهی از بازاریان در تهران و قم دست به اعتصاب زدند و بخش‌هایی از بازار رو برای 3 روز به تعطیلی کشوندن. اونها می‌خواستن با این اعتراضات و فشار به شاه او رو مجبور به عقب نشینی کنن. اما برخلاف انتظار خمینی و هوادارانش، شاه به جای عقب نشینی تصمیم گرفت 3 روز قبل از برگزاری رفراندوم به شهر قم بره و کمپین انقلاب سفید خودش رو از مرکز اصلی مخالفت‌ها شروع کنه. شاه با سخنرانی در جمع کشاورزان و دهقانان قمی، خمینی و هوادارانش رو انگل‌های اجتماعی و سیاسی و گروهی متحجر معرفی کرد که برای کشور حتی از کمونیستا هم خطرناکترند. شاه در این سخنرانی برای اولین بار از خمینی و مریدانش با نام ارتجاع سیاه اسم برد. در نهایت با وجود مخالفت‌های خمینی و طرفدارانش، رفراندوم انقلاب سفید شاه در ششم بهمن سال 1341 برگزار شد و برای اولین بار در تاریخ زنهای ایران در کنار مردها به پای صندوقهای رای رفتند و اکثریت قاطع مردم به اصلاحات شاه رای مثبت دادند.
3: این انقلاب تکمیل نمی‌شد اگر ما نصف جمعیت مملکت را باز در حال خاموشی، وحشت و عقب ماندگی نگه می‌داشتیم. افراد این مملکت را که نصف آن را شما تشکیل می‌دهید آماده درک این انقلاب بزرگ ملی ما نمی‌شدند اگر خود شما از حقوق اولیه بشری امروز دنیا و تمدن امروزی ما محروم می‌شدید.
4: ویدیوی مستند آریا مهر فقط در وبسایت و اپ منوتو.
5: آیا اسرائیل جنگ رسانه‌ای را به جمهوری اسلامی، حماس، حزب الله و چپ‌ها که به نوعی خواهرخوانده اسلام‌گرایان محسوب می‌شوند باخته است؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان‌های این قسمت نوید توبیان از تل آویو و بابک شکرابی از کانادا است.
6: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
5: بابک، با شما شروع میکنم که تصور میکنی که آیا اسرائیل این جنگ رسانه‌ای رو باخته؟
7: قطعا به نظر من این جنگ رسانه‌ای رو باخته. قبل از اینکه جنگ شروع بشه این نبرد رسانه‌ای رو اسرائیل باخته بود. به طور کلی وقتی ما به تاریخ نگاه میکنیم اسرائیل یک ارتش فوق‌العاده توانمند داره. ولی من حتی یک جنگی که اسرائیل درش حضور داشته و تونسته اون پیروزی نظامی رو تبدیل بکنه به یک پیروزی دیپلماتیک ندیدم. بخشی از این برمیگرده به این واقعیت که ببینین جامعه جهانی اصلا به طور کلی انسان‌ها طرفدار اشخاص ضعیف هستن. این مسابقه بوکس به عنوان مثال، یه کسی که می‌بینین مثلا وزنش کمتره، قیافش در بداغون‌تره، همه مردم می‌خوان اون ببری. اصطلاح خارجی داره بهش میگن آندرداگ. شما تو وسط خیابون رفت می‌بینی یه آدم لاغر نحیف با یه آدم خیلی گنده گردن کلفت دعواشون میشه، ناخودآگاه دوست دارین اون آدم لاغر رو ببری. این کلن یه بخشی از تفکر انسان ها در جهان هستش و طبیعی هستش که فلسطینی ها موفق بودن و چپ جهانی موفق بوده اونها رو به عنوان انسان های مظلومی ارائه بده. حالا این مظلوم هستن نیستن اصلا یه بحث دیگه است، ولی منظورم این تصویری که وجود داره چقدرش حقیقته، چقدرش تصویر سازی شده بحث دیگه است. و اسرائیل این کشوری هستش که یک ارتش قدرتمند داره، یک ابرقدرت جهانی مثل امریکا بهش کمک کرده و غیره و ذلک. بنابراین کارش دو چندان سخت می‌شده که بخواد یک پیروزی نظامی رو تبدیل کنه به یک پیروزی دیپلماتیک. این بخشی از مشکل بوده. ولی بخش دیگه مشکل، معذرت میخوام، خود دولت اسرائیل بوده در طی همین سال، دولت‌های متفاوت که به این وضعیت بی‌توجه بودن. من قبلا هم عرض کردم، فرض بکنیم اولا راجع به قضیه نه موضوع رو بگم. ببینید تمام صاحب نظران جهان در زمینه مطالعات نظامی غیر ازالک براشون گفتن ورود به غزه بزرگترین اشتباهی که اسرائیل میتونه مرتکب بشه. برخلاف تمام اون نظرات اتفاقا یک پیروزی نظامی برای اسرائیل محسوب شد. بنگه این هستش که علاوه نظامی توانایی خیلی بالایی داره. اما اینکه انسان‌های خیلی مسئله کنم انسان‌های بیگناه در این پروسس کشته می‌شدن یه چیز خیلی طبیعیه. اسرائیل برای این بخش اصلا خودش آماده نکرده.
5: خب نوید، با توجه به صحبت‌هایی که بابک کرد و با توجه به اینکه الان شما درگیر جنگ هستید و مشکلات نظامی، مشکلات نمیدونم نارضایتی که خانواده‌هایی که فرزندانشون یا عزیزانشون گروگان هستن به هر حال معترض هستن به این قضیه، با تمام این مشکلات تصور می‌کنید که جنگ رسانه‌ای رو کشور اسرائیل باخته یا نه؟ قبل از اینکه پاسخ بدید این رو هم بگم، در لابلای صحبت‌های بابک اومد، به باور من همونطور که خود بابک هم اشاره کرد فلسطینیان غزه و اینا به باور من اصلا مظلوم نیستن، بلکه این افراد اسلامگرایان خودشون رو به مظلومیت میزنن. خیلی دوست دارن ادای اون روایت، اون داستان تخیلی کربلا رو برای خودشون زنده کنن و زنده نگاه دارن، در نتیجه به باور من خودم مظلوم نمایی میکنن. نوید بفرمایید.
8: ببین محمد جان، اسرائیل سال هاست که این جنگ رو باخته. تو فقط نگاه کن به بودجه اطلاع رسانی اسرائیل یا بودجه تبلیغات اسرائیل. درسته که اسرائیل یک دموکراسیه، ولی در یک منطقه کاملا آشوب زده زندگی میکنه و حتی اگر آلن درشویتس استاد پیشین دانشگاه حقوق هاروارد اگه اشتباه نکنم علنن کتاب در آورده The Case of Israel و علنن گفته که در این شرایط اسرائیل به انسانی ترین شکل به دموکراتی ترین شکل داره از خودش دفاع میکنه و من حرفای آلن درشویتس رو ربط میدم به حرفای زندیات گولدا مییر که گفته بود که اگر اعراب اسلحه رو زمین بذارن جنگ تموم میشه، اگر اسرائیل اسلحه رو زمین بذاره اسرائیل تموم میشه. ولی سالها اگر اون اول اون تبلیغات اتحاد جماهیر شوروی و اون دهه 50 و 60 و 70 تحت فضای جنگ سرد و بعدش هم اون کلن اون حالا شورشایی که اسمشو انقلابی گذاشتن چه در کوبا چه در آمریکای جنوبی حتی در جمهوری اسلامی، من اینو بی ربط نمیدونم، این چپهایی که دست به دست هم دادن، ائتلافهای غیر ممکنی که حتی در جنگ در انقلاب 57 رخ داد، همه به همه دست دادن. ولی اسرائیل بودجه اطلاع رسانی سالانش 5 میلیون دلاره. خیلی عجیبه، یعنی تو با این 5 میلیون دلار حتی به اندازه انگشتان دو کف دست نمیتونی سخنگوی زبردست و ماهر به زبونهایی که لازم داری، زبونهایی که فارسی باید بینشون باشه، انگلیسی باید بینشون باشه، عربی باید بینشون باشه، اسپانیولی که مخاطب اصلی اون جوامع آمریکای لاتین هستن باید بینشون باشه، تو هیچ کدوم از اینا نداری. تمام این تلاش های رسانه‌ای که میشه صرفاً و صرفاً داوطلبانه است. تو با خود بن سبتی ملاقات کردی و باش گفتگو کردی و چند بار ما با هم حتی گفتگوی مشترک داشتیم در برنامه خودت. بن سبتی داوطلبانه بود و سخنگوی فارسی زبان دولت شد، ولی بعد اومدن از طرف نخست وزیری اسرائیل گفتن که این سخنگوی دولت باید تحت فرمان دفتر نخست وزیر باشه و نه زیر نظر وزیر تبلیغات یا اطلاع رسانی. تا این اندازه این کج‌فهمی و این کوته‌بینی. و البته الان کار به جاریسته که اسرائیل داره آتیش خاموش میکنه، اگر آتیش خاموش میخواد بکنه در عرصه اطلاع رسانی و تبلیغات، هیچ استراتژی واضحی اسرائیل نداره. اسرائیل تمام وسایل رو داره تا بتونه به شکل خوبی اون چهره ای رو که باید و شاید از خودش نشون بده در انظار جهانی و افکار عمومی، ولی این کار رو نمیکنه. حالا شاید دلیل این باشه که کلن اکثریت مردم ضد اسرائیلن. من یه نمونه برات میارم از شخصیت‌های
5: البته نوید، من این رو نمیتونم بپذیرم که اکثریت ضد اسرائیل هستن در به موازات تظاهرات هایی که چپ‌ها و اسلامگرایان و حامیان گروه تروریستی حماس در اروپا و امریکا برگزار کردن، به موازات اون تظاهرات های بزرگ چند ده هزار نفری هم در حمایت از مردم اسرائیل هم وجود داشته.
8: بذار پس من تصحیح بکنم، اکثریت دولت‌ها و اکثریت رسانه‌ها، چه رسانه‌های دولتی و چه رسانه‌های مستقل،
5: رسانه‌ها رو بله رسانه رو کامل می‌پذیرم، بله،
8: و رسانه‌ها هستن که معذرت می‌خوام، همه مردم اون مطالعه‌ای رو که خیلی از ماها باید داشته باشیم ندارن. مردم عقلشون به چشمشونه، چیزی که تو رسانه‌ها می‌بینن و باور می‌کنن. من فقط یه نمونه میخوام برات بیارم از این که باز اون شخصیت های برجسته جهانی هم خیلی هاشون علیه اسرائیل هم. خودت و بابک جان اطلاع دارید حماس از تجاوز به عنوان اسلحه استفاده کرد در 7 اکتبر و شماری از جنبش های زن اسرائیل اومدن و به این حرکت های فمینیستی جهان گفتن شما بیاید و در کنار ما بایستید، بیاید با ما ابراز همدردی بکنید. هیچ کس به میشل اوباما گفتن، میشل اوباما هنوز که هنوزه این فاجعه رو به قول معروف محکوم نکرده، اوپرا وینفری هرگز هنوز این فاجعه رو محکوم نکرده. عرضم به حضورت خیلی ها، الان نخست وزیر اسپانیا یا حتی وزیر کشورش علنن دارن میگن پس از به رسمیت شناختن حالا موجودیتی به نام کشور فلسطین، اومدن و در رسانه های اجتماعی در شبکه اجتماعی علنا گفتن from the river to the sea، از بحر تا نهر، یعنی نابودی کامل اسرائیل. و این چیزیه که اسرائیل باش گریبانگیر این قضیه شده و باید یه فکری به حال اطلاع رسانی بکنه. خیلی اومدن پیشنهاد کردن، حتی یکی اومد من گفته حاضری داوطلبانه، گفتم من تا جایی که بتونم اگر و خب میدونی آدم مشغله داره، من تا جایی که نمیخوام تعریف از خودم باشه، تا جایی که امکان داره با وجود تمام مشغله هایی که دارم، خودت میدونی من در انستیتو ممری کار میکنم، روی سریال تهران کار میکنم، سخنرانی این ور اون ور به رسانه های اسرائیلی، و وقتی داوطلبانه میام صحبت میکنم تازه میان از من طلبکارم میشن.
5: خب بذار من بیام سراغ بابک حوصله‌اش سر نره، چون دیدم که کسالت هم داره، همجوری نشسته بود. بابک چه کار باید بکنن الان؟ دو طرف، یعنی هم شما و هم نوید که در اسرائیل داری زندگی میکنین، بر این باور هستید که جنگ رسانه‌ای رو کشور اسرائیل به چپ‌ها و اسلام گرایان باخته، هرچند که من میگم که باز باید این رو در نظر بگیریم که کشوری که اومده تمام سرمایه رو در حوزه نظامی گذاشته، در حوزه کشاورزی گذاشته، نمیدونم بحث آب و اون کارها و اتفاقاتی رو که رقم زده از بیابانها، نمیدونم جاهایی رو ساخته، اون قسمتهایی رو درست کرده که عملا دیگه قابل سکونت شدن، همه اینها رو باید در نظر بگیریم. یک کشور خیلی کوچیکی اسرائیل دیگه، با توجه به اینکه فرهنگ، رسانه و هنر دست چپ هاست در اغلب کشورها در جهان، چه فکر میکنید اسرائیل چه کار باید بکنه که بتونه حداقل به یک توازنی برسه؟
7: چندین بخش داره این صحبت. بخشی از این نبردی که اسرائیل باخته به خاطر نزدیکیش به دولت امریکا هستش و اون جبهه گیری جهانی که در برابر امریکا و تمام به قول معروف یاران و همپیمان نزدیک آمریکا صورت میگیره در کل جهان، و خب اسرائیل به عنوان نزدیکترین همپیمان امریکا، بنابراین وقتی ما وارد آمریکای جنوبی میشیم، چون به طور کلی یک تصویر خیلی منفی نسبت به امریکا وجود داره به عنوان یک دولت استعمارگر و غیرزاله. میگم حالا اینا راست، من نمیگم چقدرش درسته چقدرش غلطه، به هر جهت اشتباهات متعددی توسط امریکا صورت گرفته، حقوق بسیاری ضایع شده، ولی من همیشه اینو برگشتم گفتم هر ابرقدرت دیگه‌ای در جهان باشه، چین باشه، روسیه باشه، حتی ایران باشه، ناخودآگاه شما یه سری اتفاقات میفته که خوشایند نخواهد بود، جنایت صورت خواهد گرفت، در دنیای واقعی این اتفاقات میفته. این به این معنی نیستش که بخوام عملکرد امریکا رو تایید بکنم، ولی میخوام توی کانتکست بزرگتر ببینیم که امریکا یه کارهایی انجام داده، جبهه‌گیری جهانی معذرت خواهم در برابر امریکا صورت میگیره، و بنابراین اسرائیل ناخودآگاه آسیب اون رو میبینه. این
5: خواهش میکنم، من میام سراغ نوید توبیان که یکم با نوید صحبت کنم تا بابک. خوبی الان؟
7: آره.
5: خب ادامه بده بفرمایید.
7: این بخشی از مشکل هستش. بخشی از مشکل همونطور که عرض کردم خود اسرائیل هستش که خب برجد مرتکب اشتباهات شده و موفق نشده. میگم در بخش نظامی برنامه‌ریزی‌های متعدد داشتن، ولی من یه مثال میذارم تو همین مسئله غزه که داریم میبینیم. به عنوان مثال شاید بد نبود اسرائیل اتفاقا تعدادی از این زنانی که سرپرستانشون همسرانشون از دست دادن، بچه هایی که پدر مادرشون از دست دادن، در خود داخل خاک اسرائیل یکم اینا رو می آورد و اتفاقا با این ارگانیزیشن های خارجی که این قدم به اسرائیل حمله می کنن تماس می گرفت، می گفت یه نیروهایی رو بفرستین، یه بودجه هم تخصص بدین که بیان اینجا به مشکلات چه پزشکی، چه روانشناسی، چه غیرزاله که اینا رسیدگی بکنن. و ما اونجا واقعا میدیم که این جامعه جهانی با این همه ادعایی که دارن واقعا فراتر از خیلی ببخشید.
5: خواهش میکنم، من میام سراغ نوید توبیان. قبل از که سراغ نوید توبیان بگم، بچه‌ای که در ایران هستید آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. بچه‌ای هم که بیرون از ایران هستند اگر تمایل داشته باشن میتونن پایین سوپرچت و تنگش رو بزنن، از برنامه حمایت مالی بکنند. به مجله تصویری سینما رکس بدون حمایت مالی شما نمیتونه تداوم داشته باشه. اونایی هم که از طریق پیپال بخوان کمک کنن میتونن در توییتر و اینستاگرام دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. مجله تصویری سینما رکس صدای مستقل بدون سانسور و رادیکال شماست. قبل از اینکه سوالم رو از نوید بپرسم تا بابک یکم حال شرایط ریش و اینا بهتر بشه، این روزها بابک مریض، منم مدام هی دارم باش گفتگو میکنم و اذیتش دارم میکنم، قبل از که اینو بگم آقا، بگم آقا جوراب زیباست حتی اگر لنگ بلنگه باشه، اما هنگام مصاحبه عوض نکنید جوراب هاتون رو، میتونه قشنگ باشه اما میتونم قشنگ نباشه، هرچند که واسه من خیلی زیباست. اگر برنامه تصویری بود میتونستید شاهد یک تصویر خیلی زیبا باشید از تل آویو. خب نوید بیام سراغ تو که بابک یک نظری داره، یک نگاه و دیدگاهی داره، هرچند که اون صحبتهایی که بابک داشت میکرد محفوظ هست تمام واسش که تا برگرده. بابک بر این باوره که دفاع بیچون و چرای ایرانیان از اسرائیل اشتباه است و نباید بیچون و چرا از کشور اسرائیل ایرانیان حمایت بکنن و دفاع بکنن، نظر و دیدگاه شما چیست؟
8: من کاملا با بابک جان موافقم، بدین شکل که باید گفت که نقد هر دولتی و هر کشوری نه تنها حق مردمه بلکه یک امر واجبه، ولی برای این نقد کردن تو باید چند تا ابزار داشته باشی. یک، اگر میخوای نقد از اسرائیل بکنی تو باید به زبان عبری مسلط باشی که رسانه های عبری، نه اون رسانه های اسرائیلی که به انگلیسی ترجمه میشه، نه، رسانه های عبری رو بخونی، افکار عمومی اسرائیل رو ازش جویا بشی و بعد نظر بدی. اگر میخوای درباره کل خاورمیانه اظهار نظر بکنی، منظور من اروپایی ها و آمریکا و چپ به انواع و اقسام و رنگ های مختلف چپ یا هر کسی دیگه مستضعفان کل جهان، تو باید هم به فارسی مسلط باشی و هم به عربی. نمیتونی همینطوری پاشی بیای و هرچی از دهنت در اومد بگی. این یه مورد. درباره کارهایی که میتونست اسرائیل بکنه، محمد جان من حتی در قبل از این فکرش نکردم، برنامه که شروع الان دو تا نمونه به ذهن من اومد. من قبلا در ایران اینترنشنال با علی افشاری گفتگو کردم، میشناسیش که، حالا چهره دانشجوی پیشین الان پناهنده آمریکا.
5: البته من به چهره دانشجوی پیشین نمیشناسمش، یعنی به عنوان یک شخصیت قرمساق میشناسمش. بله،
8: هر کسی، حالا اونو تو گفتی. بعد اومده بود گفته بود که اسرائیل اومده و بومیان رو چیز کرده و قبل از این که اصلا چیز بکنی برو تحقیق کن ببین منشأ حضور مسلمانان و اعراب در این سرزمینی که حالا یا اسمش فلسطین یا اسرائیل چیه. یک. دو، کسی که پناهنده شده و صحبت از کشتن بومی ها میکنه، فرضاً اگر اسرائیل بومی ها رو کشته، چطور میتونه به خود اجازه بده بره تو آمریکا که سرخپوستای اونجا رو درب و داغون کرد؟ تو چطور میتونی به خود اجازه بدی از نظر وجدانی که بری اونجا پناهنده بشی؟ به کسایی که رفتن بریتانیا پناهنده شدن، شما به خودتون چطور اجازه میدین به پناهنده کشور استعمارگر بشین که دمار از روزگار هند در آورد، تمام ثروتای هند رو سرکیسه کرد و با خودش برد؟ اگر پناهنده بلژیک شدین، برین مستعمره های بلژیک رو ببینین و دهنتون رو ببندین. اگر پناهنده فرانسه شدین همینطور، یکی یکی برین ببینین ناپلئون چی کار کرد. اگر پناهنده پرتغال شدین که دیگه هیچی، اگر پناهنده هلند شدین، تمام اینا دولت های استعمارگر بودن که معذرت میخوام جهان رو به گند کشیدن و این کاری که دولت اسرائیل باید بکنه به زبان فارسی و نمیکنه. خب اگر به اسپانیولی بخواد صحبت بکنه و مخصوصا اینو بعد تو حلق نخست وزیر اسپانیا و اون تمام اون دولت‌های بولیواری یا هر چیزی که اسمشو میخوای بذاری به خطاب به اونا بهشون بگه شما ملت‌ها رو اسپانیا اومد و دمار از روزگارتون در آورد، فرهنگ مایا و اینکا رو نابود کرد و ازتک ها رو محو کرد، شما حالا دارین میان دم از انسانیت و دم از حقوق بشر میزنین. غیر از این که قبلا گفتم اگر میخواین نقد بکنین نقد بکنین، ولی همه رو نقد بکنین. اگر فقط اسرائیل رو نقد میکنین این به منزله یهودی ستیزی، یعنی شما برای ملت اسرائیل یا ملت یهود حق داشتن سرزمین و تعیین سرنوشت خودشون رو قائل نیستید و این مستاق بارز یهودی ستیزی.
5: مرسی. بیام سراغ بابک. قبل از که با بابک شروع بکنم، خنده های بابک شکرابی خیلی زیباست، مخصوصا وقتی که به یک سری از پتیاره های سیاسی تیکه میندازم. در مورد بابک، در مورد علی افشاری هم که گفتی، یاد صحبت درست و به جای علی جان کریمی افتادم که نوشته بود اگر سی دلار بهش بدیم شهرستانم حتما میاد. بابک بیام سراغ تو، صحبت های جان.
8: محمد جان 20 دلار، 30 دلار کجا بود؟ 30 دلار خیلی بزنه رو بالا گرفتی. 20 دلار.
5: حالا من گفتم بازار رو خراب کنم، ما 30 دلار میدیم شهرستانم تشریف بیارن. بابک جان ادامه صحبت های تو رو میشنوم و بعد اگر پاسخی واسه این بخش دوم مصاحبه به نوید داری.
7: من اول یه چیزی رو روشن بکنم. من وقتی برمیگردم میگم دفاع بدون چون و چرای ایرانی ها از اسرائیل به ضرر اسرائیل و ایران، اجازه راجع به بیشتر توضیح بدم. من قبلا هم گفتم اگه شما دو گروه رو بذارین در دو طرف خیابون سنگ به سوی همدیگه پرتاب بکنن، بازی عده بیگناه هستن که همچنان دارن رد میشن، سنگ میخوره به سر کلهشون میشکن. این طبیعت جنگه. بنابراین وقتی یک 4 تا انسان بیگناه در غزه کشته میشن، یا یه تعداد زیادی، میخوام با کاهش رقم برگردم از بد بودن این اتفاق که داره میفته بخوام ازش بکاهم، ولی باید ببینیم اولا دلایل این چیه. اگر جمهوری اسلامی وجود نداشت، اگر جمهوری اسلامی نیروهای تروریستی رو در منطقه تعلیم نمیداد، حمایت مالی نمیکرد، اگر اینقدر برای 40 اندی سال بذر نفرت و کینه رو در منطقه نمیکاشت، قطعا ما شرایط به مراتب بهتری داشتیم در منطقه، قطعا عرب فلسطین شرایط بهتری داشتن. بنابراین وقتی که ما میایم بدون اینکه به عامل این جنایات اشاره بکنیم، میایم در کنار اسرائیل ما میستیم. به عنوان مثال من دیدم یه سری بچه کشته شدن، میامدن گفتن کشته بشن، خوب شد کشته شدن، اینا بزرگ میشدن تروریست میشدن. ببینیم این گفتمان پیروزی نیست، این گفتمانی نیستش که مخاطبی بخواد جمع بکنه، گفتمان لجبازان است. به همین روی معذرت میخوام، من معتقدم ما برمیگرم میگیم خیلی بده که انسان های بیگناه دارن کشته میشن، واقعا جای تأثیر داره، متاسفیم که کودکان دارن کشته میشن، اما اگر جمهوری اسلامی نبود این اتفاقات نمی افتاد، یا حداقل به این شدت، به این گستردگی که ما داریم مشاهده میکنیم نمی افتاد. بنابراین باید هوشیار باشیم چگونه میخوایم حمایت بکنیم از حقوق یک ملت یا یک کشور، به خصوص اگر اونها رو هم پیمان خودمون میبینیم. این خیلی قضیه مهمه.
5: مرسی. در مورد اون به ادامه صحبت هات که در راستای بحث باخت و اینجور چیزها در حوزه رسانه بود، اگر صحبت پایانی داری بگو. یه لحظه نوید، شما صاحب پاسخی ندارید واسه بابک؟
8: من از این بابت کاملا با بابک موافقم. من فکر میکنم که اسرائیل کوتاهیای بسیار زیادی کرده. الان اینی که بنیامین نتانیاهو پاشو کرده توی کفش و میگه نه به کشور فلسطینی، آقا راست و حسینی، حالا یا غیر حسینی یا هر چیزی، بیا بگو اسرائیل حق ملت فلسطین، فرض کنیم که ملتی وجود داره. من یه معلم تاریخ داشتم خیلی جالبه، میگه این شکلی.
5: تو خودت بر ملیت داشتن فلسطینی ها باور داری؟
8: من یه نمونه از معلم تاریخ هم، من چون میدونی من تمام دوره راهنماییمو اسرائیل گذروندم، یه معلم تاریخ داشتیم که واقعا براش آرزوی طول عمر میکنم، واقعا براش تاریخ چشم و گوش منو باز کرد. یه حرف خیلی قشنگی زد، گفتش که اگه بخوایم فلسطینی ها رو به یک ملت تشبیه بکنیم، مثل یه کیک سوخته میمونه. سوخته است ولی کیک. خب اینا حالا در هر صورت اومدن و اینجا جمع شدن، تو نمیتونی این 2 میلیون نفر رو بیرون بکنی، نمیتونی به جای دیگه به کوچشون بدی، هیچ چیزی. تنها راه اینه که این دو گروه یا دو ملت در کنار هم و با پذیرش موجودیت همدیگه زندگی بکنن. بنیامین نتانیاهو خیلی راحت میتونه بیاد و بگه که ما حق ملت فلسطین رو برای داشتن یک کشور مستقل به رسمیت میشناسیم، ولی قبل از اون فلسطینی ها نماینده هاشون باید حق ملت اسرائیل برای داشتن یک کشور مستقل در سرزمین تاریخی و پدریشون داشته باشن. خب
9: اینو اگه بگه من مطمئنم، من مطمئنم حماس که حسابش جداست. حتی محمود عباسی که دکتراش رو، تو میدونی دکترای محمود عباس درباره چیه در دانشگاه پاتریس لومون با اتحاد جماهیر شوروی؟ تز دکترای محمود عباس که الان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هست اینه که اعضای جنبش سیونیزم یا صهیونیزم با آلمان نازی دست به یکی کردن، آلمان رو مجبور کردن که یهودیان رو بکشن که یهودیان پناه ببرن به اسرائیل و سرزمین فلسطینیا رو تصاحب بکنن. این تز دکترای محمود عباسه. خب تو اگر این
5: ساخیش کی بوده؟
9: نمیدونم، لئونید برژنف، نمیدونم هر کی که بوده، ولی اسرائیل میتونه راحت بگه ما اینو، و مطمئن باش اگر این رو روی میز بذاره اولین کسی که میگه نه خود محمود عباسه. اون وقت اسرائیل که حق به جانب میشه، اسرائیل که میگه آقا ما همه کارامونو کردیم، ما همه تلاشمونو کردیم، ما قرارداد اسلو رو با فلسطینیا امضا کردیم، دیدی چی به سرمون اومد، انتفاضه دوم و هزار و خوردهی شهروند کشته در دو سال. خب و الان اومدیم دوباره میگیم آقا این کارو ما میکنیم با اینکه عمق استراتژیک اسرائیل رو به خطر میندازیم، با اینکه اگر ما عقب نشینی بکنیم اون یه قسمت از اسرائیل از اون قسمت تا دریا فقط 15 کیلومتره، یعنی یک ستون زره پوش راحت میتونه اسرائیل رو نصف بکنه، ما تمام ریسکا رو به جون میخریم، ولی فلسطینی ها باید بیان و رسماً حق ملت اسرائیل یا ملت یهود رو برای داشتن یک سرزمین به رسمیت بشناسن، نه اینکه بگن این ور یک کشور فلسطینی و این ور یک کشور برای تمام شهروندان بدون هیچ علامت یهودی. و منظور من کشور مذهبی نیست.
5: زنده با جانم. مرسی بابک جان، یک دقیقه صحبت پایانی چیزی دارید؟
7: من فکر می‌کنم می‌خورد کم لطفی در حق نتانیاهو علت چرا خدمتتون عرض کنم. ببین نتانیاهو سیاستمدار خیلی ثابت قدم و محکمی، قدر مسلم در طی سال‌ها مرتکب اشتباهات متعددی شده، کلا یک بک‌گراند نظامی داره، یک شخصیت خیلی محکمی داره، ولی الان درگیر در درون دولت خودش، درگیر نیروهای افراطی هستش که واقعا دست و پاشو بستن برای انجام، یعنی امکان مانور سیاسی رو از نتانیاهو واقعا سلب کردن. نتانیاهو با یک بحران در درون کشورش مواجهه و بعد با یک بحران جهانی و قدم سلم جنگ رو که در دامن داره. وقتی هم راجع به اسرائیل ما صحبت میکنیم باید به خاطر داشته باشیم اسرائیل هم مثل ایران، مثل هر کشور دیگه ای تشکیل شده از افراد متعددیه. در داخل خود اسرائیل قبل از اینکه این جنگ شروع بشه بخشی از، یعنی اصلا خیلی من جمله جمهوری اسلامی پیش بینی می‌کردن که شکافی که در جامعه اسرائیل به وجود اومده میتونه منجر به از هم پاشیدن کشور اسرائیل بشه. رزرویستایی که قبلا اینا که ارتش رو میرن در خدمت ارتش هستن و بعد باید باقی بمونن تا یه سنی که هر موقع اگر جنگی شد بیاد، اینا تهدید کردن گفتن ما برنمی‌گردیم. یعنی همچین مشکلات در درون اسرائیل هم وجود داره. ما وقتی راجع به اسرائیل صحبت میکنیم فکر نکنیم که واقعا یک کشور هست با یک شعار، همه یه جور فکر میکنن، یعنی چالش های درون خودش رو هم داره، این چنین نیستش که کار ساده‌ای باشه. و سوی دیگه افراد بی صلاحیتی داریم که مایل هستن راجع به هر چیزی اظهار نظر بکنن. طرف همونطور که نوید گفت نه راجع به تاریخ میدلیست چیز میدونه، نه مایل کار خاصی انجام بده، ولی امروز شعار زیباییه که تو اینستاگرامش یه دونه چون میدونم چفیه ببندی برگرده بگه همه چشم ها بر فلان جا هستن، وقتی ازش پرسید چی کار کردی راجع به تاریخ این منطقه از جهان که به این راحتی اظهار نظر میکنی، مایلی چه کاری انجام بدی، چه کاری تا حالا انجام دادی و چه تعهدی رو حاضری بدی؟ جواب صفر، زیرو.
5: مرسی نوید، یک دقیقه صحبت پایانی شما.
9: حرفی ندارم، کاملا با حرفای بابک جان موافقم. اسرائیل میتونست تمام این بلایایی رو که در هفتم اکتبر سرش اومده تبدیل بکنه به یک اهرم تبلیغاتی شدید و صبح تا شب معذرت میخوام تو گوش جهانیان بخونه، ولی چون دستگاه اطلاع رسانی منظمی نداره، چون استراتژی منظمی نه فقط در اطلاع رسانی، در همه جوانب. خیلی جالبه، من یه پرانتز باز میکنم، اسرائیل به در 20 سال گذشته 6 سپاه خودش رو منحل کرد، نه لشکر، 6 سپاه، و الان دوباره باید این حد دست کم نصف اینها رو دوباره بازسازی بکنه اگر بخواد در یک جنگ به تمام عیار چند جانبه آماده باشه برای این جنگ، یعنی از طرف حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و حوثی‌های یمن باید اینا رو بازسازی بکنه. حالا اسرائیل کاری که میتونست بکنه در زمینه اطلاع رسانی، میتونست، من چند تا رو نوشتم، اول از اون یکی این که اصلا قضیه این آواره های فلسطینی، چرا فلسطینی ها تاکتی جدا بافتن، چرا برای آواره های فلسطینی سازمانی به نام آنروا ساخته شده، چرا آوارگان فلسطینی تحت حمایت سازمان پناهندگان سازمان ملل نیستن، چرا فقط آنروان که فقط این آوارگی رو داره بهش ابدیت میبخشه و همینطوری نگهش داشته مثل یک استخون لای زخم. چرا خودت میدونی قبل از 7 اکتبر خیلی از ساکنان آبادی‌های پیرامون باریکه غزه که اکثرا چپ افراطی صلح طلب دو آتیشه بودن، می اومدن بیمارای سرطانی فلسطینی از غزه رو با ماشین خودشون و به خرج خودشون می‌بردن داخل بیمارستانای اسرائیل. خیلی از کارگرایی که از داخل باریکه قضیه میمدن و در همین آبادی ها کار میکردن، اینا بعدن اطلاعات رو منتقل کردن به حماس و حماس، ببین وقتی حماس حمله کرد به 7 اکتبر دقیقا میدونست مثلا مسئول امنیت این آبادی کیه، خونش کجاست، این پایگاه کجاست، فلان ممکن استراتژی کجاست، تمام اینا رو باید ور میداشتن و اون تجاوز و اون شکم پاره کردن ها و اون زنده زنده سوزاندن و تمام اینا رو باید تو حلق جهانیان میکرد. خیلی تو میدونی یه سازمان صلح طلب داریم به نام پیس ناو، به عبری شالوم اخشاب یا صلح الان. خب یکی از صحنه های دلخراشی که همه تو اسرائیل دارن براش صحبت دربارش صحبت میکنن اینه که وقتی که تروریست های حماس حمله کردن به این آبادی ها، خونه کسایی که کشته شدن روی اون اتیکتی که نوشته بود پیس ناو و روی یخچال یکی از اینا چسبیده بود پاشیده شده بود. چرا اینا رو چیز نمی کنن؟ چرا اینا رو پروموت نمی کنن؟ من واقعا نمی دونم دیگه چی بگم. همین.
5: زنده باشید. در پایان، آها قبل از که پایان رو بگم، آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا به اشتراک بگذارید، اگر در ایران هستید حتما این کار رو بکنید، اگه بیرون از ایران هستید این پایین سوپر چت و تنگس رو میتونید بزنید، از برنامه میتونید حمایت مالی بکنید، نذارید عادت کنیم که تصویر مهمان ها در برنامه نباشه، سیستم استودیو باید عوض بشه تا بتونم تصویر مهمان ها رو مجدد داشته باشم، اتفاقاتی که پشت صحنه میفته یا در حین مصاحبه میفته بتونیم اونها رو ببینیم و از همه مهمتر چهره مهمان ها رو بتونید داشته باشید. چهره زیبایی دارن آدمای خوش تیپی مثل بابک شکرابی، فقط عکسشون نباید باشه، حتما باید تصویر و چهرهشون هم باشه. اما در پایان آقا، من عاشق و شیفته کسانی هستم که این توانایی رو دارن که هنگام مصاحبه نمیدونم سوزن نخ کنن، جوراب پا کنن و یا اینکه خرید آنلاین برنج داشته باشند. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
10: علامتی که همه تون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
11: وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، سوم از ماه آگست. امروز به جای حافظ بزرگ ما یک قصیده از فریدون توللی میخوانیم. فریدون توللی شاعران بزرگ شیراز، خوش سخن و اشعارش مشهود است و هر صورت هموطنان میشناسن. این اوضاع احوال روزگار گذشته رو نشون میده در این قصیده. خب چون این روشنفکر معروفی بود، هر کسی هم روشنفکر بود دیگه تکلیفش معلوم بود. میخونم خدمتتون، ببینید که این شاعر وضعیت رو چگونه دیده. ترسم ز فرط شعبده چندان خرد کنند، تا داستان عشق وطن باورت کنند. من رفتم از چنین ره و دیدم سزای خیش، بس کن تو ورنه خاک وطن و بر سرت کنم. گیرم ز دست چون تو نخیزد خیانتی، خدمت مکن که رنجه به صد کیفرت کنند. بله گروا کند حصار قزلقلعه، لب به گفت گوید چه پیش چشم تو با همسرت کنند. یکی از جای شکنجه قزلقلعه بوده. این است که اشاره میکند که گروا کند حصار قزلقلعه، لب به گفت گوید چه پیش چشم تو با همسرت کنند. بر زنده باد گفتن این خلق خوشگریز، دل بد منه که یک تنه در سنگرت کنن. پتک افتاده در کف ضحاک و این گروه، اشارش به دولت دیگه میدونی، پتک افتاده در کف ضحاک و این گروه، خواهان که باز کاوه آهنگرت کنن. ایران همیشه دوزخ ارباب غیرت است، ایران همیشه دوزخ ارباب غیرت است. آتش منه به سینه که خاکسترت کنم. چون کوج گشت آینه، تصویر بر خطاست، تاریخ نیست این که مدام از برت کنند. زنجیر عدل خسرو و اون خر که شکوه کرد، آوردن تا به حقیقت خرت کنم. زون پادشاه به خون کسان تشنه تر نبود، لیک این به کس مگو که زخس کمترت کنند. بله نخوت فروش تخت جمی بی هنر مباش، نخوت فروش تخت جمی بی هنر مباش، تا خود علاج فقر جنون بربرت کنند. داف از قضی و آریه کم زن که وقت کار، شرم آید عرب هجله یه بعد هجله وقتم درت کنند. در اون وطن که قدرت بیگانه حاکم است، رو خار سر مشو که چوکل پرپرت کنن. عیار باش و دزد و زمین خار و زن به موز، تا برتر از سپه بود و سرلشکرت کنن. تلقین قول سعدی فرزانه حیلتیست، تا جاودانه بسته اون شش درت کنن. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، رو دیده باز کن که چه در کشورت کنن. بازار غارت است تو نیز ای پسر مخوس، گویی به گویی بزن که فارغ از این چنبرت کنن. خلاصه بلند هست تا از کنم که میرسد به پایان قصیده که خیلی بلنده. بعد میگوید مام وطن به دامن بیگانه خفته مست، مام وطن به دامن بیگانه خفته مست، دل بدگمان مکن که چه با مادرت کنند. پیداست بسیار خشمگین بوده، خیلی تلخکام بوده این شاعر، و این شعر رو بر جای گذاشته برای آیندگان. خب دیشب ساعت 1:30 برنامه‌شب یه دوست عزیزی زنگ زدن که آقا این نویسندگان قرآن کیا بودن، چی بود داستانش. عرض کنم که این نویسندگان قرآن 10 نفر بودن. حضرت زده بود به اونجا که من نمی نویسم، من چیزی نمی نویسم، اینا رو جبریل میاره ما میگیم. در حالی که عاقلان دانند که اصلا سخنان پیچیده و سوفیستیکیتد از زبان بیسوادان جاری نمیشه، جاری نمیشه. این یه نصیحتیست که یکی از بزرگان قاجاری به پسرش میکنه که پسرم عبارات ساده به کار بر، به جهت اینکه عبارات پیچیده از دهن بیسوادان جاری نمیشه. ولی باری عبدالله ابن سعد ابن ابی سر یکی از اونا بوده، عبدالله ابن سعد ابن ابی سر. این فصیح‌تر از محمد بوده، در عربیت فصیح‌تر بوده، تصحیح میکرده. مثلا یه عبارت ایشون میگفت یا رسول الله اینجوری بهتر نیست، میگفت والا بهتر اینجوری بنویس. دوباره یه چیز دیگه میگفت، این عوضش میکرد، میگفت که اینطوری بهتر نیست، اینو بهتره به اینطوری بنویس. و این عبارت تبارک الله احسن الخالقین معروف است که از عبدالله ابن سعد ابن ابی سر هست. تا یه روز گذاشت زمین دفتر گفت مسخره کردی؟ اگر تو پیغمبری اینا رو از خدا میان چرا من بتونم عوضش کنم؟ من دیگه نویسنده نمی کنم، این داستان جعل و دروغه. و رها کرد و رفت و چند تا نوازنده پیدا کرد و حجر محمد میکرد و دورش هم خیلی شلوغ میشد تا موضوع تسخیر مکه. این کار اسلام عرض کنم که تسخیر بوده و آدم کشی بوده و تخریب جامعه بوده و خر کردن، معذرت میخوام، پیروان بوده و امروز هم همین گونه است که بود. بله شما ببینید گروه های مختلفی که نمایندگان اصلی اسلام هم تشنه کشتن هم. تشنه تخریب هم. این اسلام این گونه بوده، اسلام سازنده هرگز نبوده. خودمان رو در واقع فریب ندهیم، یک چیز عقب افتاده یک خشنی از بیابانهای عرب آمده که غیر خود رو مقتول میکرده، غیر خود رو آدم حساب نمیکرده. در 50% جامعه رو هم که بیشعور و بیعقل خطاب کرده که هنوزم همون وضعیت رو دارم. زنان رو عرض میکنم، زنان رو عرض کنم، این آقایی که بلندقدی که بن لادن وقتی بمب هواپیما زدن به این ساختمون 3300-400 نفر بیگناه کشته شدن، نماز بلند شد و دست گرفت و نماز خوند و شکر خدا کرد. یعنی کار اینا تجاوز بوده، یعنی هر جام رفتن تخریب بود. ابن خلدون میگوید هر جا اینا پا گذاشتن درختان میوه ندادن. ببین چه خبر بوده. بله و هنوز هم همین هست. ما بایستی تکلیفمون روشن کنیم، کشور ما از دست رفته. من با دین مشکلی ندارم، تقریبا 4300 دین در دنیا هستن، اما این دیگه دین نیست در اینجا. بله جایگاه خداوند دل شخص، هر کس هم به یک گونه‌ای میتپه در واقع برای خدا. بله این جاش در حکومت و آخوند عمامه‌ای بیشعور و خونخوار جرار رو ببینید اینا با این ملت چه کردن. این حقوق بازی در اون زمان هم خب جریان داشته دیگه. 33 جنگ حضرت رسول الله شخصا شرکت داشته. آخر رسول الله میره جنگ کنه، رسول الله سخن میگه مثل زرتشت. نما زرتشت رو خواهش میکنم برید نگاه کنید، نه ادعایی، نه ایجاد وحشتی، فقط بیان درخشان و دعوت به خرد. نگاه کنید این داستان اینطوری بود. خلاصه عبدالله برادر رضایی عثمان بود. بله عثمان خلیفه معروف وقتی که میخواستن مکه رو بگیرن 10 نفر رو گذاشتن تو لیست که بکشن. اینا در واقع 3 تا یا 4 تاش زن بودن که دایره میزدن و چیزای حجر محمد رو میخوندن و از مردا یکیش هم همین عبدالله بود که هر کجا هست اگر به قفلی که عبه هم چسبیده اینا بکشیم. این عبدالله هم یکی از کسانی که عرض کنم ساتورش برداشته بود و این ور اون ور میدوید که این رو بکشه، علی پسر ابو طالب بود. این رفت پیش عثمان، در منزل عثمان سنگر گرفت، گفت که بیاید برادر، یا اخی به دادم برس که محمد دستور داده که منو بکشن. گفت که چیز نباش، نگران نباش، من میرم پیش رسول و میگن که گذشت کن. رسول الله کجاست؟ رسول الله سینه کپه نشسته و یک تشتی پر آب کرده اونجا که با زنا دست نده. زنا که میخواستن مسلمون بشن دستشونو میذاشتن تو اون آب، رسول الله از اون سو میذاشت تو آب، بنابراین این دیگه کافی بود. ولی خب با مردا دست میده و عمر یک سو ایستاده و یکی دو تن از اصحابم همراهش بودن دیگه اونجا. زن ابو سفیان میاد دست میذاره تو آب، میگوید که بگو که ما خدا رو میپرستیم، بگو که ما آدم نمی کشیم. گفت ما آدم کشیم، ما بچه پروردیم، تو کشتی. زن شجاعی بوده، در جنگ احد هم شرکت کرد، در جنگ احد هم شرکت کرد و عرض کنم که زن بزرگی بوده به هر صورت. اینا ناگهان عثمان پیدا شد، عبدالله پشت سرش، یهو ظاهر شدن. عثمان میگوید که این رو ببخش به من. نگاه میکنه به اطراف رسول الله، نگاه میکنه که، ولی اشاره نمیکنه، نگاه میکنه که ببینه کسی هست اینو بکشه، ببینه کسی نیست.

عایشه یک قلم به من بده، چیزهایی میخوام بنویسم. این عمر ملعون نگذاشت، چون میدونست اساس کار میریزه دیگه. نه هر چی چیز کرد و خواهش کرد که عایشه، گفتن قلم. عثمان گفت داره هزیان میگه، میدونست که یه قلم بیارن و بخواد یه حقایقی رو بنویسه که بابا من پیغمبر نبودم و این داستانا رو خودم ساختم، دیگه اوضاع خراب میشه. گفت داره هزیان میگه و قلم به اون ندادن تا فوت شد. این داستانی بود که دیشب من برای اون دوست عزیز گفتم خدمت شما هم عرض کنم. باری ما خرد رو از دست دادیم، هر کاری میکنیم با خرد سازگاری نداره. ببین به چه روزی افتادیم ملت ایران، ملت هخامنشی. نصف سال که به سینه میکوبه برای حسین و حسن و تقی و نقی و کارم اندازه داره. اینا یه آدم های معمولی شهوت پرست طمعکار قدرت طلب بودن. فکر میکنید اینا چیز موجود ربانی بودن، آسمان مرده بودن. بچه های علی، یکیش حسن بود که زنا از دستش واقعا به چیز آمده بودن. یعنی طوری بود شهوتران بود این آدم که میرسه به دو تا زن توی همون کوفه میگه که چیز من میشین، زن من میشین، میگه سیکت من میشین، میگه که یا امام حسن. این بار سومه، این بار سومه دیگه تشخیص نمیداد. از علی میپرسن که آقا این پسرت اومده توی همون مسجد کوفه، آمده خواستگاری دختر ما، گفته بود که بهش ندیم که این مطلاقه، یعنی بسیار طلاق دهنده. اینا چون فکر نکن این از آسمان آمده بودن یا معجزه داشتن و اینها. اون یکی که رفت فروخت، اون رفت سهمی که در خلافت داشت به پدرش گفته بودتون در دیار عرب همه چیز میرسید به پسر بزرگ. در اروپای قرون وسطا هم وقتی که پادشاه میمرد و اینا به پسر بزرگ میرسید، به بقیه چیزی نمیرسید. بله این است که خلافت رسید به حسن. حسن هم فریب داد، در واقع طرفداران علی و طرفدار خودش رو فریب داد، لشکر کشید آمد که بره به جنگ معاویه و از کنن که یک رئیس، یک مرد دلاور سترگی همراهش بود. وقتی این رو شنید سپاهش برداشت و رفت، گفت من بدون امام جنگ کردن را بهتر دوست می‌دارم تا امام گم شده. حسن رو می‌گفت. آمد مردم رو آلت دست کرد، نامه نوشت به معاویه، یعنی حضرت امام حسن، که آقا شما چند تا چیز به من بدین. عرض کنم که اون چه در بیت المال هست مال من 6 میلیون در واقع دینار در اونجا بود که مال مسلمین بود. اینا از مالیات و دوزی و سرقت و هرچی بود اونا جمع شد تو بیت المال مسلمین. اینو برام به من بده. بله و یک شهر شیراز برام من بگذار که من مالیات اونم بگیرم و به پدرم هم لعنت نکن. چون رأس شد در همین جنگ صفین که دارم خدمتتون عرض میکنم، جنگ این رأس شد، معاویه این رأس کرد که ابو تراب رو لعنت کنه. این ابو تراب یعنی پدر خاک. یه روزی رسول الله داشته میگشه دنبال علی، پیداش نمیکنه، خوابش برده خاکی و پاکی از زیر یه درختی میشمیه ابو تراب برخیز. مثلا این رو یک توهین انگاشتن، به عنوان توهین مصرف میکردن. لعنت به ابو تراب رو میکرد به سه نفر دیگه. بله و از اون سو علی هم معاویه رو لعنت میکرد با دو سه نفر دیگه مثل عمرو بن عاص. عرض کنم که اینا این باقی مان تا زمان عمر بن عبدالعزیز، یعنی برای دراز مدتی در اصفهان و کرمان و در همه جای ایران که منبر برمی شد لعنت به ابو تراب رایج بود، یعنی لعنت به علی. بله این عمر بن عبدالعزیز

0: عزیز که بسیار مرد پاکدلی بود و در ردیف خلفای راشدین اسمش میاد، اینها آمد اینو ممنوع کرد. مشهور است که وقتی نماینده خلیفه آمد به اصفهان و گفت آقا لعنت نکنین، گفت ما باید 6 ماه فکر کنیم. گفت آقا دستور خلیفه است که لعنت نکنین، گفت 6 ماه فکر. و این رسم شده بود دیگه، رسم شده بود. باری گفت به پدرم لعنت نکن، گفت هر چی بخوای بهت میدم ولی به پدرت باید لعنت کنم. و این پذیرفت، این حضرت امام حسن که شین سینه چاک میکنی تو براز، پذیرفت این ننگ رو، پذیرفت بله، و بلند شد و رفت خدمت معاویه، تعظیم کرد و دستش بوسید و در حضور بزرگان عرب و گفت مال تو. گفت 6 میلیون هم که مال مسلمه مسلمانان بودین، کشید بالا امام حسن. و دیری نپایید که مشهور است که زهر فرستاد به همسرش که به اون زهر دادن و ایشون رو کشتن، طوری که شیعیان میگویند همه اینا رو کشتن. خب چرا اینا رو میکشتن اینقدر؟ به خاطر که اینا مزاحم جامعه بودن. و بعد حسین میاد، حسین هیچ حقی به خلافت نداشت، چون برادر کوچک بود، کودتا کرد که حتی قاضی القضات بزرگ عرب که خود حضرت علی هم برش نداشته بود از قضاوت، رأی داد علیه حسین که این حقی نداشته و کشته شده، جانش چی داده در راه بیهوده بوده، کودتا چی بوده. اینا رو میخوام یه خدمت شما عرض کنم که این خرد که جایگاهش بین دو گوش ماست، همه چیز ماست. چندی پیش این آمریکایی‌ها با خرج 40 بیلیون دلار یه چیز هوایی ساختن که در واقع ابتدای تشکیل ستارگان رو نشون میده و یه چیز شگفت‌انگیز ساختن. اینا چیونه در با قسم به حضرت عباس که ساخته نمیشه، مغز آدمه، بله، تفکر آدمه. محمد ابن زکریای رازی با پیغمبری وجود نداره، همه اینا دروغو هستن. و تنها پیشوای انسان خرد اوست. و سلام و سلام، حتی در حیوانات هم میبینید که اینا زنده که همه چیز میگن غریزیه. منظرت بخوام، خیلی عوض بخوام، وقتی که یه بلاغی میخواد که از یه جای رد شه که چاچاچوبه داره، پاهاش کوتاه میکنه میمیره پایین که کمرش نگیری به این بالا. این که دیگه غریزی نیست، که میبینی که زخم میشه. یا یک بچه آهو رو شما بگیرید سوار اسب بذارید جلو، مادرش از پشت میدوه و فریاد میکنه برای بچهش و این بچه هم جو صدا میده که مادر نجاتم بده. اصلا یه صحنه فوق‌العاده میبینیم که این هم از یک جای سرچشمه میگیره. این که دیگه عرض کنم که بیهوده نیست. و ما آدم ها که در چیز خلایقیم، در واقع اشرف مخلوقات هستیم، خرد رو فرو گذاشتیم. آخه ببینید ملتی بیاد و هو بندازه و چوب بندازه و باور کنه که عکس خمینی در کره ماه، یه آدم جنایتکار آخوند ملعون از چیزش در کره ماه پجم ریشش لای کتابه. کدوم ملت این همچین چیزی رو قبول میکنه و بیان میکنه؟ بله، کره ما به خاطر این که مردم ما ایژوکیت نشدن، بهشون فقط تلقین بوده، ایژوکیشن واقعی ما نداشتیم، همش تلقینات بوده. از این دبیرستان ها و اینا چیزی بیرون نمیمد، از دانشگاه هاش هم چیزی بیرون نمیمد. خواستم این دو نکته دردمند رو خدمت شما بیرندی، دردناک رو خدمت شما عرض کنم. خلاصه مطلب، دیروز خدمت شما از این لشکرکشی پسر ابوطالب گفتیم و جنگ در گرفت و اینجا کنار فرات از کنم که چیز شد که مسلمین فرات کنار فرات رو گرفتن، آب رو بستن. معاویه اول گرفته بود که آمدن گفتن ما سر آب که جنگ نداریم. عمرو بن عاص بهش میگوید که حرفشون درسته، ما چرا جلو آب میگیریم و میذاره که اونا بیان آب بردن. و عرض کنم که داستان دگرگون میشه و اینا جلو آب رو در میگیرن، یعنی کنار آب رو. معاویه میده با کلنگ و اینا اون بارا سر صدا کنن، میگه که چه میکنید؟ گفتن که ما داریم چیز میکنیم که همه شما رو آب ببره. این علی ترسید، اونجا رو خالی کرد و اونا دوباره آب رو گرفت. داستان های زیاد است در این داستان سفین، چندین ماه به طول انجام میده و به قولی 80,000 نفر کشته شده و کار به جایی رسید که دیگه از هر دو سو کم شده بودن. و معاویه میگوید چه کنیم؟ ای عمر ابن عاص رو میگوید که ما باید قرآن ها سر نیزه کنیم که ما مردان خدا هستیم، زیر سایه قرآن هستیم، شما با ما چه جنگی دارید؟ و همین کارم کردن و طرفداران علی دو گروه شدن و که خوارج که حالا خدمتتون عرض میکنم که بودن، یک گروه بودن و طرفداران گروه ترک نکردن گروهی دیگر. اجازه بدید که من از تاریخنامه طبری ببینم در کجاست که خدمت شما عرض کنم. میگوید و معاویه متحیر شد. حالا یک کمی از کم قبلش میخونم. علی اون شب تا روز حرب کرد و چون روز ببود، یعنی ببود به زبان پارسی قدیم یعنی گذشت، چون روز ببود میگوید که چون روز گذشت، از بس کشتگان که بودند نتوانستند حرب کردن. دیگه دست و بازوشون دیگه خسته شده بود از بس آدم کشته بودن. و چون روشن شد، علی باز صف راست کرد و حرب اندر گرفت. علی شروع کرد دوباره. و سپاه شام آنچه مانده بودن روی بگردانیدند و بگفتند اکنون از ما هیچ زنده نماند. و معاویه متحیر شد و عمرو بن العاص گفت که ما را تدبیر آن است که مصحف بر سر نیزه کنیم و ایشان را بدون خوانیم تا اگر صلح کنند و اگر نه مختلف کردن. معاویه بفرمود تا مصحف ها بر سر نیزه ها کردن و بانگ کردن که ای مردمان عراق، اکنون به شام عراق کس نمانده است و آنگاه مسلمانی که کند؟ و من شما را بدین کتاب خدای همی خوانم که ما و شما بدو گرویده ایم. مردمان عراق گفتند ما نیز پسندیدیم. خب یه آدم هوشمند مثل عمرو بن عاص که ازش ما ذکر خیلی کردیم اینجا، که البته یه کار عجیبی هم کرده. یه روز علی میاد تو میدان و عمرو بن عاص هم تو میدان بوده. علی حمله میکنه، این عمر تاب نبرد با علی رو که نداشت که شروع میکنه فرار کردن، پیاده فرار میکنه. علی هم با نیزه دنبالش، یهو میخوابه و این چیزشو قباشو میزنه بالا، عورتش نمایان میشه در میان جنگ. حالا همه دارن نگاه میکنن و علی ابن ابی طالب اونجا ضربه‌ای به این وارد نمی‌کنه، میخنده و برمیگرده. یه همچین آدمی بوده این عمر. میگه تنها راه ما اینه که قرآن رو سر نیزه بکنیم، بگیم آقا ما زیر سایه این قرآنیم، شما به همین قرآن ایمان آوریم، ما چه جنگی داریم، هیچ کسی که زنده نماند. اینا این اندیشه امر بوده به ما بیه یاد بده که این کار رو باید بکنیم. خلاصه رسول نیزه کنیم و ایشان را بزن بله اینو خوندن. بعد میگوید مردم را گفتن که ما نیز پسندیدیم. بعدی پیش سفندر آمد و گفت ای مردمان، این کار شما نه از فی دین میکنید و کار به آخر رسید. علی اومد به طرفداراش که داره کار تموم میشه تقریبا و سپاهیش را گفت یک زمان صبر کنید که ایشان به هزیمت رفتند، یک زمان دیگر بباشید. و این تدبیر ایشان را عمرو بن عاص کرده بود و بدین حیلت همین خواهد کرده است. علی میگه و بدین حیلت همین خواهد که حرب بنشاند. یکی از غرایب امور این است که همیشه جنگ رو تو مورخ ایرانی حرب نوشته، در حالی جنگ هم زیباتره، هم بهتر به گوش میاد. همه جا حرب. اجازه بدید که یک آگهی میخوان پخش کنن بر
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درودی دیگر من متاسفم که عرض کنم که این رژیم گذشته نوکر این ملا بود، وحشت داشت از این ملا. اینا خانم افشار هنگامه حی حاضر میره بعد مصاحبه میکند با هایده، میگوید خانم شما ازدواج کردید؟ میگوید که برای اطلاعات هفتگی. میگوید که من با یه آقای زندگی میکنم ولی ازدواج نکردم. آقا این بردن وزارت اطلاعات و از اینجا به اونجا و آخرش گفتن آیات عظام ناراحت میشن اینو نجاب نکنید، جاب نکنید، جاب نکرد، جاب نکرد. علم میگوید که نوروز بود اینها و من گفتم علم حضرت این بار عام دادن در بار دادن در روزه این سنت همه شاهن پادشاهان بودن. گفت الازر فرمودن که زنگ بزن به این خونساری آیت الله خونساری ببین نظر ایشون چیه. مثلی که خورده بود به یکی از این عیاد اسلامی که گذشته بود. آیت الله خونساری میگه ما که عید نداریم، شما هر کار میخواد میکنیم. گفت تا اینه گفتم پرید چمدون برداشت و الفرار به طرف شما چیز کرد، به خاطر یه حرف گند دهانی مثل خونساری تعطیل کرد و فرار کرد به شما. درد یکی دوتا نیست، بی خود ما به چنگ اینا اسیر نشدیم. خلاصه دو مطلب بگم خدمتتون. یکی که روز شنبه دولت آمریکا الزواهری رو به یک نفع قریبی به قتل رسون. الزواهری دکتر بود، مصری بود، نفر دوم القاعده بود، طالبان ازش پشتیبانی میکرد در یک آپارتمان کامپلکس چند طبقه‌ای که اتاقا کنار هم بودن و البته ساکن داشتن. این پهپاد به قدری دقیق پرتاب شد و عمل کرد که زواهری رو تکه تکه کرد، اما هیچ صدمه‌ای به هیچ کس نرسید. این روز شنبه بوده. یک پسری داشت، اون آقا پسرش هم کشتن قبلا و گفتن ما از افغانستان بیرون آمدیم ولی حواسمون هست و کسانی که دشمن ما هستند بران از این صحبت ها شد. البته یه مطلب دیگه هم خواستم خدمتتون بگم، حالا بعد با هم گفت که وقت ما کمه. بله، پس چه کردن؟ قرآن رو به سر نیزه کردن با حیله عمرو بن عاص، یعنی در واقع ترفند استادانه عمرو بن عاص، یعنی هر چه علی فریاد کرد که ملت جنگ کنید کسی جلو نیامد. خب پس سپاه علی دو گروه شدن، بعد اینجا چیز باز کرده، گروهی فرمان علی کردن و گروهی خوارج شدن. خوارج شدن یعنی خارج شدن از دوستی علی و بر علی بیرون آمدند و گفتند ما کتاب خدای باز نتوانیم دادن، اگر فرمان کنی بر کتاب خدا و کتاب خدا وگر نه تو را بکشیم، که ما عثمان را از بحر آن برداشتیم که او بر کتاب خدای کار نکرد. مادن یه عده شمشیر کشیدن دور علی گرفتن که ما با کتاب خدا کار نداریم، و عثمان هم به خاطر همین کشتن که اونم به کتاب خدای کار نمی کرد. و مالک اشتر پیشندر آمد و حرب همی کرد. این خوارج گفتن اگر مالک را باز خانی و اگر نه ما تو را و مالک را بکشیم، چنان که عثمان را با شمشیر برکشیدن و آهنگ علی کردن. علی مالک را باز خان. مالک اشتر نخعی عرض کردم از شخصیت های بزرگ عرب و از دوستداران علی بود که همونطور که عرض کردم فرستاد که حکومت مصر رو بگیره که بین راه با زهر کشتن. گفت اگر تو باز نیایی مرا بخواهند کشتن این مردمان. مالک باز آمد و گفت ای مردمان شرم ندارید که به قول فاسقان فریفته شدید و بر امیر المومنین بیرون آمدید و ندانید که ایشان شما را همی فریبند. ایشان گفتم ما با اون کس که او ما را به کتاب خوان نتوانیم حرف کردن و شما را نیز هم داستان نباشیم که حرف کنید، تا ایشان دست از حرف باز داشتن. پس علی اشعث بن قیس را گفت بگو که ما را به کدام آیت همی خوانند. اینجا علی بدترین گرفتاری سرش اومده، تازه تن داد به ترفند حریف، گفت مطابق کدوم آیه دارید با ما این حرفا رو میزنید. پس اشعث بن قیس پیش معاویه رفت و گفت علی همی گوید که ما را به کدام آیت همی خوانید. معاویه گفت بدان آیت که من بیرون آوردم بسنده بسنده نبود یک تن را از عراق و یک تن را از شام بیرون کنید تا این آیت بیرون کنن. گفت کدوم آیه؟ گفت که من آیه بیرون نمیتونم بکنم، یکی از طرف ما میاد یکی از طرف شما و ما وقت میدیم به اینها که ببینیم مطابق کدوم آیه بوده این اعمال ما و حق با کیه. خب کدام آیات؟ بله کنیم. پس معاویه عمرو بن عاص را بیرون کرد و علی عبدالله بن عباس، انتخاب خوبی کرده، هوشمند، عرض کردم این ابن عباس یکی از هوشمندترین آدم ها بود، اونا هوشمندترین آدمشون بیرون کردن که عمرو بن عاص باشه، اینم عبدالله بن عباس را که این خیلی خیلی هوشمند بود همونطور که عرض کردم خدمتتون، ولی باز اینجا عقب نشینی میکنه عمرو. و عمرو بن عاص گفت ما عبدالله را نخواهیم که هیچ کس بر علی نزدیکتر از عبدالله بن عباس نیست، ابو موسی اشعری را نامزد کن که این کار اوست. ابو موسی اشعری کسی بود که اولین قرآن خونا بود عرض بکنم که و حافظ القرآن بود و آدم خرفی بود، یعنی آخوند صفت بود. این عمرو بن عاص که هوشیار بود گفت که ما ممکنه حریف ابن عباس نباشیم. گفت که نمیشه، ما با این چیز کار نمیتونیم بکنیم با ابن عباس. ابو موسی اشعری رو، این ابو موسی اشعری کسی است که قم رو گرفته، قم و داستان خیلی مفصلی داره، تاریخ قم رو یه روز میارم خدمتتون. حالا به هر صورت کار اوست. علی گفت من هیچ کس ندارم جز عبدالله که بو موسا دیر است که ما به تعصب است که این مدتی با ما کجه این ابو موسی اشعری، من غیر از ابن عباس کسی ندارم. اهل عراق گفتن ما جز بو موسی را نخواهیم، پس همه مردم و موسی اتفاق کردن، پس کس فرستادن و بو موسی را بیاوردن که بو موسی اونجا حاضر نبود و صلح‌نامه بنوشت بر علی رضی الله عنه و بر معاویه که هرچی بو موسی و عمر عاص بگویند ایشان اون کار رو بکنن. گفت ما این دوتا رو بکنیم، یکی از طرف ما یکی از طرف شما، و هر تصمیمی که این دو نفر گرفتن ما همون کار میکنیم. آنگه اتفاق خیلی مهمی میفته. بله. و بران اتفاق 8 ماه زمان کردن، یعنی 8 ماه فرصت دادن که اینا برن تو قرآن نگاه کنن ببینن مطابق کدوم آیه عمل کنن. پس مالک را گفتن خط خیش اندر افکن. مالک گفت من این نپسندم و خط نداد. به نزدیک علی آمد و گفتن مالک این نمیپسندد. علی گفت من نیز نپسندم. پس ستم کردن و خط از علی بستدن. آدم ساده دل از کردن اهل جنگ و سیاست و اینا اصلا این نبود، اگر شمشیری داشت آدم کشی خیلی خوب بلد بود. رفت زیر بار ترفند معاویه و عمر بن عاص. خب بستدن، خط ازش گرفتن، امضا ازش گرفتن، مالک امضا نکرد. پس گفتن هر کسی باز جای خیش، بعضی ها میخونن باز جای خیش، باز جای خیش شبن تا 8 ماه براید و معاویه و علی افسون از 400 مرد با خیش تن ندارند. پس علی رضی الله بفرمود تا کشتگان کوفه را دفن کردند و با لشکر خیش روی به کوفه نهاد. چون به کوفه رسید بانگ و خروش و نعره زنان شنید. گفت این چه بانگ است؟ گفتند زنانی را که کس ایشان به کشته اند خروش و بانگ همی دارند. گفت خاموش کنیدشان. گفتند ما نتوانیم ایشان را خاموش کردن، که هیچ خانه ای نیست که یکی دو تن را از ایشان نکشته باشند. علی گفت انا لله و انا الیه راجعون. حالا رفته بی جهت به کشتن داره، فقط جوابش چیه؟ انا لله و انا الیه راجعون. آره ارواح همه مردگان راجعون میکنیم به الله. این جواب این تمام آدمایی که کشته شدن، میگه هر خونه یکی دو نفر. وقت ما تمام شد متاسفانه. بسیار سپاسگزارم و توجه شما هموطنان و سپاسگزارم. این امیر جان ما رو دست کم نگیرید، ایشون تحصیل کرده انگلستان است، در کامپیوتر به ایران رفته، شرایط رو صحیح و درست برای زندگی خودش ندیده و آمده از آمریکا. 20 و چند سال است که در تلویزیون پارس دارم زحمت میکشن و کار میکنم. من درود میرسم به امیر و همه شما.

0: بر شما بینندگان محترم برنامه سرزنده تاریخ رو نام کنم. روز دوشنبه است و 14 از ماه مارس. در روزهای دوشنبه همونطور که مطلع هستید حدود 1 ساعت و نیم خدمتتون هستم. امروز هم همچنین در باب مطالب مختلف صحبت می‌کنم، اما تنه اصلی بحث در واقع مغالطات هست. کار ما از مغلطه به اینجا رسیده. دروغ چرب و شیرین خوشمزه است. دروغ، ما دوست داریم دروغ. حقیقت تلخه، اما این مطلب جدایی است. ولی اون چه منطق مربوط هست در واقع این که کلام آقا سخن را سر است ای خدا وند و بن. کلام باید یک سر و تهی داشته باشه، داره معنی درست باشه، مبانی استدلالی و عقلیش درست باشه. و سیاست گذاران، سیاست مداران، در واقع کسانی که بر قدرت بودن، همواره دروغ گفتن و با مغالطه سر مردم رو بند کردن، استثناء هم ندارن. اجازه بفرمایید که این غزل حافظ خدمتتون بخونم و برگردیم سر مطلب. بله، بفرماید: در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار، کن تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد. باده صافی شد و مرغان چمن مست شدن، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. ای عروس هنر از بخت شکایت من ما، اجده خوست بیارا که داماد آمد. اینجا حتما به یک واقعی نیکی داره حافظ اشاره میکنه، احتمالا بازگشت شاه شجاع از تبریز، چون شیراز در روزگار حافظ محل وقوع حوادث بوده پی در پی. بعد این که میگوید ای عروس هنر، در واقع اشاره به هنر شاعری خود داره حافظ اینجا. ای عروس هنر از بخت شکایت منما، اجله حسن بیارا که داماد آمد. دلفریبان نباتی یعنی درختان همه زیور بستن، دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد. زیر بارن درختان که تعلق دارن، ای خوشا سر که از باغ غم آزاد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان، تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان. پوزش از شما خدمتتون عرض میکردم که دروغ داستان چرب و شیری نیست و دوست داریم، علاقمندیم به این داستان. و مغالطه به جهت اینکه حقیقت تلخه، مایه حقیقت تلخه. اونجا هم که اسباب کشی من نمیدونم چی نجاری میکنن، چه میکنن در تلویزیون پارس، من نمیدونم. سرسوش که اونجا هم میاد. سعدی میفرماید: اگر شربتی بایدت سودمند، ز سعدی ستان تا
1: تلخ داروی پند، به پرویزن معرفت بیخته، به شهر ظرافت برآمیخته. میگه اگر که میخوای چیزی درست حسابی، داروی تلخ پند را از من بگیر که با ظرافت طبع من آمیخته است و از پرویزن معرفت گذشته. پرویزن یعنی غربال. میگه که تکای خوب رو نگه داشتم از حکمت برای تو، اما تلخه. خب این داستان عرض میکنم که فریب مغالطه رو نخوردن چگونه ایجاد میشه. این اروپاییان بیچاره گرفتار و اسیر آخوند بودن از حدود قرن چهارم تا حدود قرن هفدهم. یعنی قرن هفدهم هست که بهش میگوین اصل استدلال، اصل دلیل و اصل روشنگری و روشنفکری به واسطه ابداعات و اختراعات بسیاری که در جهان شد. در تمام این مدت بیشتر از 1000 سال آخوند مسیحی گردن کلفت مفتخار به اسفل و سافلین رسانده بود جامعه اروپا رو، و دیگه اون عظمت یونان و عظمت امپراتوری روم و اینها هم که فضیلت ها داشتن و در واقع چیزها داشتن و فیلسوفان داشتن و دانشمندان داشتن و اینا، یک سر رفت همگی زیر پوشش دروغ، اونم دروغ آسمانی، دروغ‌های آسمانی رفته بود توأم با دیکتاتوری بسیار خشن کلیسا. و این تجربه 1000 چند ساله یا 1000 چند صد ساله سبب شد که بزرگترین تصمیم این باشد که مغالطه‌کاران یعنی آدمای مذهبی حرفه‌ای اینها شرشون رو کم کنن از سر جامعه، چون اینها سخنی جز دروغ برای گفتن ندارن، دستمایشون جز دروغ چیزی نیست. و گفتن که آقا ما بایستی، ما آدم های خاکی در این کهکشان ها بی صاحبیم. تا دیروز به ما میگفتن خدا در سرنوشت هر یک فرد تأثیر داره، مواظب اعمال همه هست، چنین و چنان هست. این زمین هم یک تعبیدگاهی است ما رو فرستاده، حالا ایشالله بعد ما رو میبره از اینجور مزخرفات و لاتاهلات. گفتن ما بایستی بیاییم و خردمندانه در وضعیت سیاسی و اجتماعی خود نظر کنیم و عمل کنیم. و به فکر افتادن که خب برای اینکه جامعه بماند و پیشرفت کند، چراغ راهنما میخواد، قانون میخواد، شیوه‌ای از حکومت بایستی باشد. و نظرات مختلف فیلسوفان سیاسی اینا به میان انداختن و رفته رفته به این نتیجه رسیدن که بالاترین خرد، خرد جمع است، خرد جمعی، نه خرد یک فرد. چون تا اون روزگار یک نفر فکر میکرد و همه تحمیل میکرد. این احمقانه ترین نوع حکومت این است که یک نفر بنشینه، یک نفری که دارای عقلی است به اندازه خودش، در واقع این فکر و فکریه خودش رو، اندیشه‌هاش رو تحمیل کنه به ضرب چماق و چوب و ترس و وحشت و عرض میکنم کشتار و اعدام و اینها، و بقیه رو خفه بکنه. و این شیوه در همه جای جهان تقریبا با کم و بیش رایج بوده، تا اروپایی ها اولین آدم هایی بودن که به این قضیه فکر کردن. انگلیس ها گفتن آقا این درست نیست، نمیشود که حکم شاه تنها حکم باشد. مجلس درست کردن و در واقع در سایه اندیشه جان لاک، جان استوارت میل و تعدادی دیگر این دموکراسی آمریکا زاده شد و بعد انقلاب فرانسه رو داریم و بعد اروپا در واقع انقلاب صنعتی رسید و به قدرت رسید و جامعه مدرن ساخته شد. در جامعه مدرن حقوق انسان محترم هست. اون چه جامعه رو راه میبرد شایستگان هستن، خرد شایستگان هستن زیر سایه قانون. کار روزگار ما مردم مشرق زمین از ابتدا با همین جادوگری رو عرض می کنم که احضار جن و پیغمبروازی و از این حرفا شروع شده و هنوز هم برجاست. مناظر فرمایید جغرافیای خاورمیانه رو ببینید چه خبره در اونجا. این همه گرفتاری و این همه اختلاف و این همه خشونت در خاورمیانه هست و همیشه بوده، کمتر جایی بوده در جهان. و از این میانه ما ایرانیان که بر خوردیم در بین این گروه سامی ها و غیره و اینها، مردمانی بودیم آقا جای دیگه زندگی میکردیم، به بچه که مورخین گفتن و دانایان تاریخ گفتن آمدیم در این سرزمین ساکن شدیم، مدنیت ساختیم. آقا 2500 سال پیش، 2500 سال پیش شخصیتی مثل کوروش از بین ما پدید آمده که نه بعد از او و نه پس از او مردی مثل کوروش از مادر زاییده نشده تا به امروز. یک شب این هیستوری چنل، یک کانال کانال تاریخ، جمع کرده بود تعدادی از مورخان در باب یک فیلمی که آمریکایی‌ها تهیه کرده بودن که راجع بود به جنگ ایران و یونان و صحبت کوروش شد. در این سخن همه متفق القول بودند که در تاریخ انسان پیش از کوروش و بعد از کوروش مردی چون او نیامده. شخصی که در اوج قدرت انسانیت رو فراموش نکنه، این اصلا بدیعه جدیده. چون قدرت به محض این که بوش به مشام شخص رسید، اولین چیزی که فراموش میشه انسانیته. مطلقا موضوع انسانیتی که بعدش مطرح نیست. دغدغه دیکتاتور نگه داشت قدرت به هر قیمت. جان انسان هم مطلقا و ابدا داره ارزش نیست. شما مردنی ترین آدم رو بیارید میشونید وقت قدرت، یه چوباق هم دستش بیرید ببینید ای وای یه قولی از این بابا آمدید. من این مسئله جعفر توکل رو بارها گفتم، دو بار گفتم. معلمی داشتیم ما در مدرسه فردوسی شهر گلپایگان، این رنگ زرد بود، سرش دائم پایین بود، از فرط نماز و روزه زرد روی بود، فکر نکنید از نتیجه عشق بود، نه، نماز و روزه، سالی 3-4 ماه روزه دائم نماز، سر پایین، هر که نگاه میکرد گفت عیسی مسیح لاغر. آقا به محض این که این جمهوری اسلامی آمدن، خب دیگران میدیدن گفتن آقا یه آدمی پیدا هست اینجا که از البام تا شام اصلا این صائم الدهر، قائم اللیل، این آقای جعفر توکل آمدن رو قدرت شهر دارن دست این. فردا دیدن ای داد بیداد این همونه، تخت شلاق گذاشت، از ابتدا شلاق میزد سوار گاری، مینداخت این چیزا رو آدم‌ها رو روی گاری لخ میکرد و شلاق میزدن، این قرآن میخوند تا آخر آسفالت، یه 3-4 کیلومتر جکمه کمتر، 2 کیلومتر شاید آسفالت داشته میشه، میزد و بر میگشت. بعدش هم چکنجیگر شد در زندان اوین. قدرت به دست آورده بود این آقای جعفر توکل. همشهری های ما میشناسن راجب چه کسی من دارم صحبت میکنم، فکر میکنم هنوزم زنده است این حیوان. معلم ادبیات هم بود. بنابراین مغرب زمین به این نتیجه رسید که قدرت و فساد توأم نمیشود اعتماد به انسان کرد و هیچ انسانی در موضوع قدرت نمیشود اعتماد کرد. این هست که گفتن آقا حاکمیت قانون و آدم ها بیایند و بروند، قدرت در دست هیچ کس باقی نماند. این تمرکز قدرت در دست هر کس باشد، فسادش حتمی است، جنایت قطعی است. این به قطعیت فیزیک و مکانیک مرحوم نیوتونه. با توجه به این مقدمات که قسمتون گفتم و بارها و بارها گفتم و باز هم خواهم گفت، اینجا ما میخوایم قسمت شما هر شود که یک مقاله نوشته است این آقای کدیور و 7 مورد وقاحت آقای خامنه ای رو اینجا بررسی کرده. خب اینا از جنس همان هم دیگر میشناسن در هر صورت، حالا نه این که بگیم بیشون مثل اون آقاست، نه ابدا، ولی به هر صورت آگاه بوده بود. این آقا اومده گفته، آقای خامنه‌ای گفته که این آقایون در اون جنبش سبز نانجیب بودن، نانجیبانه عمل کردن. ببخشید این فرصه فشار خون که بنده می‌خوام، این هم به پی داره خشکی دهان. گفته است که اینها نانجیب بودن. آقای کدیور آمده و جوابی داده به حضرت رهبر. میگوید به راستی، حالا میگه اینها رو به اختصار میشمارم و به مونا اشاره میکنم. بله، میگوید اگرچه کلام الملوک ملوک الکلام، اما حضرت ایشان که از نتایج انتخابات به ویژه در تهران خشمگین است، عنان ادب از کف داده به رقبای اسیر و بیمارش که امکان دفاع از خود ندارند دشنام میدهد. یعنی آقای حسین علی خامنه‌ای. میگوید به اینها گفتن نانجیب. نانجیب در کتاب لغت این گونه تعریف شده است: رزم، پست، بد اسب، بد گوهر، بد گوهر، بد نژاد، که اصیل و نجیب و نژاده نیست، بی عفت، نابکار، بدکاره، ناپاک و مقابل نجیب. خیلی خوب میگوید کتاب لغت در باب نانجیب که آقای خامنه‌ای گفته است رقبا، معنیش این است. حالا میگوید این سخن خلاف شرع است، در یک حکومت سالم قابل پیگرد قانونی است، چنین و چنان. آیا مقام معظم رهبری متوجه پیامد استفاده از این ادبیات سخیف هستند؟ گوید استقامت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهران الرهنورد عرض میکنم که در اجرای قانون اساسی نجیبانه بوده است، نه نانجیبانه. بعد میگوید 7 مورد رو ما میخوام معرفی کنیم از نانجیب بودن شخص آقای رهبر. خب، محصور کردن غیر قانونی بیش از 5 سال فقیه عالی قدری که آقای خامنه ای شرح الاصالات و تنبیهات را نزد وی تلمس کرده بود. آقای منتظری وی بله اجازه برگزاری مراسم ترحیم استادش را نداد، حسینیه و دفتر او را پلم کرد و تا زنده بود در رسانه‌های تحت امرش به وی توهین کردند. این که عرض کردم حالا کسی که به قدرت رسید چیزی براش دیگه مهم نیست. همین داستان منتظری پیرمرد هست با این آقای خامنه ای. می‌بینید این استاد این بود و این کارا رو در حقش کرد. این مورد اولشی. البته این چپ و راست چاپ شده، من با یه تیکه از اول بردارم و یه تیکه از آخر به هم بچسبونم، یه معنی ازش در بیارم. خب این یک. ادامه حصر غیرقانونی آقای سید حسن طباطبایی قمی بیش از 8 سال تنها در زمان زمامداری شاگردش آقای خامنه‌ای حدود 1 سال شاگرد درس خارج فقه وی بوده است. یعنی آقای سید حسن طباطبایی قمی که 8 ساله که حالا در زندانه استاد این آقا بوده و این پیشش درس خارج رو میخونده در فقه. حالا همه اینا یک پنی ارزش ندارن، این درس خارج فقه با نمیدونم چی مرقبات لاطاهر پنی ارزش نداره، ولی به هر صورت استاد محترم دیگه، هر کسی پیش کسی درس خان واسی محترم بدارد. به زندان انفرادی فرستادن دکتر سید احمد صدر حاشیه جوادی عضو ارشد نهضت آزادی ایران در سن 80 سالگی، حقوقدان متعهدی که در زمان گذشته گرفته بود. بعد میگوید بله و ایشان قبل از انقلاب مجاناً وکالت آقای خامنه‌ای و دیگر مبارزان را به عهده گرفته بود. آقای آیت جوادی رو هم که میدونید که چه برای به روزش آوردن رو ممانعت از شرکت میر حسین موسوی در مراسم تدفین و تشییع پدرش میر اسماعیل موسوی خامنه‌ای و عدم اجازه برگزاری مراسم ترحیم نوی اون مرحوم در دهه‌های 40 و 50 چندین ماه با آقای خامنه‌ای در خانه خود پناه داده بود تا به دست ماموران ساواک نیفتد. اکنون ماموران امنیتی مقام رهبری با پسر ارشد میر اسماعیل بله که مطالب های جز اجرای قانون اساسی ندارن چه میکنن؟ و میگوید رهبری موقت و دائمی آقای خامنه‌ای وامدار اکبر هاشمی رفسنجانی در اجلاسی مجلس خبرگان، حالا خبرگان هم میگوین مورخ خرداد 1688 است، تفسار آقای خامنه‌ای با رفیق 50 سالش که حق رهبری برگردن وی دارد چنین و چنان است و در مهندسی انتخابات سال 1384 اون را کنار گذاشتن و از امام جمعه موقت تهران بعد از خطبه تاریخی فلان چنین و چنان و بعد رد صلاحیت وی در انتخابات ریاست جمهوری 1399 مثال دیگری بر رفتار نجیبانه رهبری است که با کسی تعارف ندارد. بعد میگوید 6 شیخ علی تهرانی شوهر خواهر مقام معظم رهبری که در زمان جنگ از رادیو بغداد علیه نظام تبلیغ میکرد و بعد از بازگشت به ایران به زندان طویل المدت محکوم شد، سالها سر مرخصی طولانی به سر میبرد و عرض میکنم که اما سراج الدین میردامادی روزنامه نگار و پسردایی مقام رهبری به اتهام دفاع از اعتدال و جنبش سبز به 6 سال زندان محکوم محبوس شده است. به نظر مقام رهبری مجازات دفاع از جنبش سبز از همکاری با صدام حسین در زمان جنگ سنگین تر است. و بعد میگوید حالا قضاوت کنید ببینید که نانجیب کیست، نانجیب آقای خامنه‌ای است یا اون کسانی که مورد اتهام آقای خامنه‌ای قرار گرفتن.
2: این کتاب رو من به شما معرفی کردم، شخصیت محمدی. پیش از این که وارد مطلب شم، من 2 مطلب مهم دارم روز خدمتون، حالا داشتم فکر میکردم کدوم ها رو بخون. یکی این که سایت ما خراب شده، مرتب عرض کنم دارن بمبارون میکنن با ویروس و انواع اقسام، عرض کنم که این کارها، و چند روزیست بچه ها مشغولن که سایت رو راه اندازی کنن. یک موضوع. موضوع دیگر اون که تعدادی سایت وبسایت به نام سرزمین جاوید، به نام بهرام مشیری آمده، هیچ کدوم اینها از من نیستن جز یک سایت. در هیچ جا من اظهار نظر نمی کنم جز در همین، عرض کنم که فیسبوک که مال خود من هست در واقع، چون دیدم به من زنگ می زنن که آقا در فلان جا فلان چیز، من میرم عکس من اونجاست، من نمیدونم این چگونه کار میکنه این داستان. من ابدا وارد بین امور نیستم، حوصله‌اش هم ندارم. یک عکس من هست روبروش هم یک اراجیفی گفته شده که هیچ نادانی چنین چیزی نمیگه، اینو منتسب میکنم به ما. اینا تمام جعلی هستن هموطن. اگر دیدی جز در فیسبوک بهرام مشیری اگر چیزی دیدید از من نیست. ما یه فیسبوک داریم که دوست عزیزم آقای سالیکی اونو مدیریت میکنن، و یک سایت داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. جای دیگه من صحبت نمی کنم. این مطلب رو عرض کنم که خواستم عرض کنم. یه موضوع دیگری که لازم آمد خدمتون بگم اون این هست که ما خب دوستان رو میبریم میبینیم اینجا اونجا مسافرت میکنیم، همیشه صحبت از تلویزیون ها هست، صحبت از برنامه سازان هست، اینها این سوال مدتی است از من میکنن، زنگ میزنن که آقا آقای سیامک دهخانپور چه شد در صدای آمریکا. منم عرض میکنم من مطلع نیستم، به صدای آمریکا زنگ بزنید از اونها سوال بکنید. و علت حیرتشان این است که سیامک دهخانپور حقیقتاً در کارش استاد بود و خود مخلص که چند بار مهمانیشون بودم تأیید شدم که برنامه‌هایشون رو ببینم، برنامه‌های متنوع داشتن، اما در هر برنامه‌ای چنان عمل میکردن که گویی تخصصشون اون موضوع برنامه بوده. همیشه آماده، همیشه مرتب و با یک پرستیجی که حقیقتاً شایسته، و سوالها و تحلیلهای خلق الصائه. یا آقای مطلبی میگفت، فرض بفرمایید که یک مغلطه در این سخن بود، بلافاصله ایشون توضیح میداد که نه چنین نیست، مثلا آقا این رو نگفت این رو گفت، ولی شما قبلا این رو گفتی. حضور ذهنشون هم فوق‌العاده بود. دوستان دیگر هم هستن که بسیار بسیار برنامه خوب اجرا میکنن در سیرهای آمریکا. اما ما نفهمیدیم علت این که ایشون رو برداشتن و برنامه افق رو به این وضع درآوردن، بنده که نفهمیدم. و هموطنان هم عرض میکنم آقا زنگ بزنید به مدیران محترم صدای آمریکا و از اونها بپرسید آقا علت بستن برنامه افق و برداشتن یک همچین شخصیتی از جلوی دوربین چه بوده. ما بایستی پاسدار پدیده های نیک باشیم در جامعه، ما مردم عرض میکنم پشتیبانی کنیم از شخصیت های خوب، کسانی که در خدمت مردم هستن و زحمت میکشن. واقعا کار پرزحمتیست. آقا چند تا برنامه در هفته دادن و همیشه برای برنامه آماده بودن، مطالعه داره، تحقیق داره، عرض میکنم که

وقتی میرسه اونجا که پشت برنامه مصلحت خودش و جیبش رو در نظر میگیره، این که نمیتونه حقیقت رو بیان کنه، که هیچ حقیقتی از دهن آدم بیرون نمیاد. چون اگر بخوایم ما حقایق امور رو بیان کنیم همواره به عده بر میخوره. آدم مصلحت جو که این کارو نمیکنه، ماشاءالله میخواد چیز باشه، محبوب القلوب، آدم محبوب القلوب، هرگز حقیقت از زبانش جاری نمیشه. اینه که این باعث تعجب واقعا. من نمیدونم این مدیران محترم اقتصاد آمریکا به خواست مردم توجه کنن. بپرسن آقا یه آماری یه چیزی، آخه این مطمئن دکتر نیست. اگر برای مردم واقعا این برنامه ها یه آمار واقعی بگیرن، آقا به 500 تا منزل ایرانی چون بوسام امریکا دیده میشه، زنگ بزنن آقا شما نظرتون راجع به آقای سیامک دهخانپور چی هست؟ من مطمئنم شما با من موافقی، چون من هرگز ندیدم و نشنیدم هموطنی بگوید آقا این آقای دهخانپور هم خیلی سهلنگاره و برنامهاش خوب نیست. همه برنامه ها محکم، بسیار سالا هوشیارانه و به موقع و به قول این جایی ها عرض کنم که میگوین fair and balance، یعنی متعادل و عادلانه. چند نفر که می بردن با موضوعات مختلف، فرض کنید امروز موضوع نمیدونم ادبیات، فردا موضوع دینه، فرض فردا موضوع سیاسته، آدم های مختلف موضوع مختلف، سیامک همیشه آماده، همیشه آماده به بهترین وجه این برنامه ها رو اجرا می کردن. و من که متحیرم این جوابی هم برای هموطنان ندارم، شما مراجعه کنید، دوستان حتما فکس داره وایس آف امریکا، نامه بنویسین، فکس بفرستین، بگین آقا ما علاقمند دیدن برنامه های ایشون هستیم، شما اگه برای ما کار میکنید به ما باید توجه کنید، نه اگه حتی شما میخواید به ما تحمیل کنید. این هم یه داستان دیگه. خب من اینجا دو مطلب مهم دارم. یکی ازدواج حضرت رسول اکرم با همسر پسرشون، یکی دو نامه از قوام سلطنه هست. عرض کنم که دوست عزیزم در اروپا مصر بودن که من این نامه رو پیدا کنم، براشون پیدا کردم، آقای دلجوی نازنین، و ماندن که کدوم ها رو براتون بخونم. ولی از اونجا که شما از کنم خیلی علاقمند به مطالب اسلام هستید، بکنیم بریم سراغ زینب. سنت عرب اون بود که یه کسی که میگفت تو پسر منی و زن براش میگرفت مثل زن پسرش بود. این سنت رو از رد برداشتند، از بس زینب زیبا شده بود. داستانش رو این آقا مفصل آورده، در تاریخ طبری هم هست، در همه تاریخ های دیگه هم هست، آیات نازل شده در این باب و اینا، و این آقا آورده است. بله خب باری ماجرا این است که این زینب رو برای زید گرفتن، یه روز تشریف بردن ببینن زید کجاست، کاری داشتن حتما، میگوین نشسته بود هاون دست گرفته بود و یه چیزی میکوبید و
بسیار یعنی

زیبا بود، زیباتر هم شده بود بعد از ازدواج. مشهور است که حضرت فرمودند تبارک الله احسن الخالقین، بعد از اینکه گفتن زید کجاست و زید رفته بیرون جایی فلانی حرفا، و یه عبارت دیگری همینجا، سبحان بله مصرف القلوب، منزه باد برگرداننده دلها، و سبحان مغلب القلوب، منزه باد دگرگون کننده دلها، هم از زبانشون گویا خارج شد. میگوید هنگامی که زید به خانه بازگشت، زینب او را از ماجرا مطلع ساخت. زید نزد پیامبر رفته به وی گفت ای رسول الله، شاید زینب در دلت جای گرفته باشد، اگر چنین است من او را ترک می کنم. رسول الله به وی گفت زنت را نگاه دار. گفتن این جمله سبحان مغلب القلوب نشانه واضحی بر این مسئله است که تا اون لحظه محمد میلی به وی نداشته و از اون لحظه به بعد قلبش دگرگون شده و عشق زینب در اون جا گرفته است و شکی نیست که محمد با این عشق خود را در برابر دشواری بزرگی یافت، زیرا زنی را که در دام عشق افتاده شوهردار است، بله و مهمتر از اون شوهر این زن با اون نسبتی دارد که با این که این نسبت ساختگی و غیر حقیقی است، یعنی پسرخوانده، یعنی بیولوژیک نیست، ولی از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید اون را مراعات و به اون احترام گذاشت. پس چه باید کرد؟ این مسئله پس از دیدن زینب و دلبستن به او، فکر محمد را به خود مشغول ساخته بود، ولی از یک طرف زید و از طرفی دیگر زینب و از طرف سومی جبرئیل این مشکل را برای آسان و هموار ساختن. این جبرئیل از کنم که حلال همه مشکلات بود. مثلا من حوث میکردم سر سه نفر ببردم، یکم فکر میکردم، بعض وقتا دراز میکشیدم، یه پتو مینداختم رو بیدار میشدم بیان جبرئیل الان اینجا بود تو سرشون رو ببرید. همه مشکلات رو جبرئیل حل میکنه با جبرئیل. جبرئیل مغلطه چیه آقا؟ توضیح مرموز. حالا این برادر افغانی داریم از مهممین هست، از اون شیعیانی هست که فکر میکند که در خلقت انسان شیعه آدمه و بقیه یه مش الاغ هستن در این بیفای زمین، و میگوید که دانشمندان نمیدونم الازهرم جواب من رو نمیتونم بدن، بیاد بگید واقعا این جبرئیل کجاست، مرتب تبلیغ میکند که من به این مشیری میدونم با من مناظره کند. برادر من چه مناظرهی با تو بکنم؟ آخه کجای صحبت های شما از دارای یک حقیقتی است که من در واقع اون حقیقت با تو مناظره کنم؟ تو معتقد به یک اموری هستی که همش مبتنی بر خرافات و دروغه، و دروغ با بیان مناظره کنی، بعد فوش های رکیت به نمیدونم ابوبکر و عمر و نمیدونم عایشه و حالا بمانم جبرئیل. جبرئیل مشکل رو حل کرد. اینو بنده عرض نمی کنم آقای خواستین یقه کسی رو بگیرین، یقه این آقا رو بگیرین. خیلی خوب، به نیستان که هنگامی که زینب گفته محمد سبحان مغلب القلوب را شنید، دریافت که به او دلبستگی پیدا کرده است و شکی نیست که از این موضوع بسیار خوشحال و خوشنود گردیده بود، زیرا ازدواج او با زید از روی نارضایی صورت گرفته بود و تنها پس از فرمان پیامبر به اون تن داده.
و دلیل این مدعا شتاب او به متعلق ساختن زید نسبت به این ماجراست و در غیر این صورت، یعنی در صورتی که زید را دوست می‌داشته و می‌خواسته همسر او بماند، این کار را نمی‌کرد، زیرا خوب می‌دانسته که چنانچه زید بداند که محمد نسبت به او میل پیدا کرده، چاره‌ای نخواهد داشت جز این که از وی به نفع محمد صرف نظر کند. خب و از آن به بعد، از اون جایی که می‌داند رسول الله به وی دلبستگی پیدا کرده و خواهان او شده، حالا بنده می‌خوام این موضوعی بگم. من خود حقیرم عرض می‌کنم. میگن آقا خداوند به شما 50 میلیون سال عمر داده، اما در این 50 سال یه بار جبرئیل قرار بفرسته با صحبت کنه. من از وحشت سترت خداوندی این 50 میلیون سال تنم میلرزه، تا چه رسه که هی بخوام زن بگیرم. البته خواهی منم، دیگران به گونه دیگر. حالا خب چاره نخواهد داشت به نفس سبنا. و از آن به بعد، از اون جایی که میداند رسول الله به وی دلبستگی پیدا کرده و خواهان او شده، نخواهد توانست با وی همخوابگی کند و تیرش نیز دقیقا به هدف خورد، زیرا طولی نکشید که زید به سراغ محمد رفته و به او گفت: ای رسول الله، چنانچه به زینب دلبسته اید از او جدا می شود. زید در این گفته خود کاملا صادق بود، بله، زیرا محمد سرور مقدس و با واجب طاعت که او به شما، بله، واجب الاطاعت او به شما می رفته و چاره ای ندارد جز این که از همسرش به نفع او صرف نظر کنه. البته چنین اقدامی در عرف و آداب و رسوم آن زمان در الکشاف میگوید، حالا یه چیزی هم آورده، یه از زمخشری که واردش نمیشم. خب این طولانی است، ما وارد میشیم به اینجا. بعد میگوید که حلبی میگوید: وقتی عده زینب به پایان رسید، پیامبر زید را فرستاد تا او را خواستگاری کند. در این باره خود زید چنین روایت میکند: وقتی زینب را دیدم، در نظرم خیلی مهم جلوه‌گر شد. به وی گفتم: ای زینب، بشارتت میدم که رسول الله مرا فرستاده است تا تو را خواستگاری کنم. زینب گفت: من کاری را بدون مشورت با خدایم نمی کنم. و به گفته زید گفت: نزد زینب رفتم و پشتم را به در داده و گفتم: ای زینب، رسول الله تو را خواستگاری می کند. زینب گفت: بدون مشورت با خدایم هیچ گونه اقدامی نمی کنم. خب بعد میگوید که در حالی که پیامبر در خانهش مشغول صحبت با عایشه بود، ناگهان وحی بر او نازل شد و به او خبر داد که خداوند زینب را به عقد او در آورده است. و هنگامی که وحی برطرف شد، پیامبر در حالی که لبخند بر لبانش نقش بسته بود، گفت: کسی به خانه زید برود و به خبر دهد که خداوند عقد او را در آسمان بست. پس خود شخصا به سوی زینب به راه افتاد و به گفته عربی بدون اجازه بر وی وارد شد. زینب در این باره میگوید: در حالی که سر برهنه بودم، ناگهان پیامبر بر من وارد شد. گفتم: ای رسول الله، بدون خوندن خطبه عقد و شاهد. پیامبر گفت: عقد کننده الله هست و شاهد جبرئیل. خوبه نه؟ چقدر کار آسون میشه آدم وقتی پیغمبر باشه. شکی ندارم هنگامی که محمد مشغول گفتگو با عایشه بوده، در باطن تمام هوش و حواسش رو متوجه مسئله زینب و ازدواج با وی کرده بود. در نتیجه دچار اون حالت مخصوص شده و شبهی را دیده که به وی میگوید: خداوند زینب را به عقد تو در آورده است، که در واقع همون چیزی است که درون خود او میجوشیده و با تمام وجود خواهان اون بود، ولی اون را از شبهی به نام جبرئیل که ساخته تصور خود اوست میشنیده.
محمد بعداً آیه های پیرامون ماجرای خود با زید و زینب نازل کرد که در آنها حقیقت را بازگو و افشا نمود و نشان داد که اون چرا که در باطن مخفی و پنهان می کرده غیر از اون چیزی بوده که ظاهر نشان می داده و دلیل اون ترس به از سخن پراکنی یهودیان و منافقان بوده که بگویند بنگرید چگونه محمد با همسر فرزند خودش ازدواج می کند، زیرا در آن هنگام زید معروف به زید ابن محمد بوده و با نازل کردن آیه های 4 و 5 سوره احزاب قبلا با اشاره کردیم جلوی این سخن پراکنی را گرفت. بقیهش هم دیگه معلوم هست که داستان چه هست، یعنی در سنت عرب یعنی کسی آداب میکرد و بوله اینجای ها بهش میگفتن فلان پسر فلان، اینجا میگفتن زید ابن محمد. خب عرض میکنم خدمتتون که خدا رحمت کناد آقای محمود صدای من منعکس میشه از این سو. اسفندیار جان، خب ایشون فوت شد. این دو نامه‌ای که عرض کردم مهمترین چگونه عرض کنم پیشبینی سیاسی است که یک نفر سیاستمدار کرده در تاریخ ایران، شاید در تاریخ کشورهای دیگر هم این چیزی بوده ما مطلع نیست. 20 و چند سال پیش از انقلاب احمد قوام السلطنه که از بزرگترین سیاستمداران مملکت ما بود انقلاب رو پیش بینی کرده. دلیلش هم این بوده که بعد از اینکه قوام السلطنه از مسکو برگشت و اون مقابل نامه جعلی نفتی رو دوبرا کرد که مثلا به روسا بدهد نفت شمال را و بعد کابینه ساقط شد و در واقع این منوط به آن بود که روسا از مملکت بروند و قوام نقش بسیار مهمی در بیرون کردن روسا داشت، حالا پادرمیانی آمریکا هم بماند و اینها. قوام از ایران خارج شد و در قیاب او چاپلوسان آمدن و پادشاه ایران رو برانگیختن که شما بایستی مجلس مؤسسان تشکیل بدهید و در واقع اختیار بستن مجلس در دست شما باشد. خب قوام وقتی شنید تحمل نکرد و یک نامه نوشت، دو نامه. نامه اول رو نوشت که براتون میخونم، خواهش میکنم توجه کنید به خصوص هموطنان، و بعد یک نامه بسیار توهین‌آمیزی حکیم الملک برداشت به قوام السلطنه نوشت. قوام نامه تندتری نوشت و طی اون نامه که حکیم الملک نوشت عنوان جناب اشرف قوام رو ازش گرفتن. خب متن اولین نامه قوام السلطنه چنین است و اینجا میگوید با قدرت یافتن پادشاه پس از توطئه سورقصد نافرجام 15 بهمن 1327 و تشکیل مجلس مؤسسان در سال 1328 که فلان، قوام مدتی منزوی و خاموش بود و در این مدت بیشتر در خارج کشور به سر میبرد تا اینکه در اواخر 1328 با ارسال نامه سرگشاده با عنوان پادشاه مجددا نام خود را بر سر زبانها انداخت. این نامه و پاسخ شدید اللحن شاه به وی که با امضای حکیم الملک وزیر دربار در جرایر انتشار یافت و جواب تند قوام السلطنه به نامه وزیر از مهمترین اسناد تاریخی است میگه. خب میگوید قوام السلطنه با کمال تأسف و
فدوی مجبور است به عرض حضور مبارک برساند که جریان فعلی امور مملکت و تزلزلی که اخیراً به علت عدم اعتناع به عواقب امور در قانون اساسی پدیدار گشته خطرات عظیمی را فراهم ساخته است، نه تنها بر ارکان کشور بلکه بر اساس سلطنت ملی نیز لطمه کلی وارد کرده است. فدوی به واسطه عارضه کسالت و لزوم معالجه در اروپا بودم که اطلاع حاصل کردم تصمیم به انعقاد مجلس مؤسسان گرفته شده است. حاجت به توضیح نیست که در حاضر کردن اشخاص به نام مؤسسان و تحصیل آرای از ایشان به هیچ وجه رعایت لازمه حقوق ملت ایران و پایه و اساس حکومت ملی منظور نشده، جز متزلزل ساختن قانون اساسی کشور که ضامن بقای حکومت ملی و مشروطیت است و فرد فرد وزرای دولت ذمه‌دار و مسئول حفظ و وقایع آن بوده و هستند و به خصوص مراعات کامل آن از نظر جغرافیایی و سیاسی برای ملت ایران از اهم امور است، نتیجه دیگری حاصل نگردیده و حیرت بر حیرت افزوده شده است که در افتتاح مجلسین اعلیحضرت همایونی تأکید فرمودند در پاره از اصول قانون اساسی نیست تجدید نظر شود و مخصوصا اصل 49 قانون اساسی را تغییر دهند. نسی چلونه قانون اساسی، یعنی هر موقع که پادشاه بخواد مجلس رو ببنده. بنده از نظر 50 سال تجربه و سابقه خدمتگزاری صریحاً و عرض می رسانم که برای مملکت هیچ خطری بزرگتر و لطمه عظیمتر از این نیست که تنها وسیله بقای ایران یعنی قانون اساسی وسیله بازیچه و دستخوش تغییر و تبدیل گرده. و متاسفم که در طی عرایض مکرر چه بل واسطه چه بلا واسطه نتوانستم توجه اعلیحضرت را به طرف خود معطوف نمایم تا بتوانم حقایقی را در خیر مملکت و صلاح شخص اعلیحضرت به عرض برسانم. باید اعلیحضرت قبول فرمایند که ماحصل قانون اساسی که حاوی حقوق ملت ایران است در این اصل 49 مندرج شده و در زمانی که سلاطین استبداد و حکومت مطلقه مملکت را تحت استیلای قادرانه خود داشتند و هیچ گونه حقی برای مردم نمی شناختند و خود را بالوراثه دارای هر نوع حق می دانستند، بالاخره حق خداداد مردم را طبق این قانون اساسی تصدیق نموده و خود را نماینده ملت ایران و سلطنت را بدیعی از طرف ملت برای خود تشخیص دادند. و اعلیحضرت پادشاه فقید نیز در طی 20 سال سلطنت با قدرت مطلقه به هیچ وجه تغییر مربوط به حقوق ملت ایران را در مخیله خود را ندادند. اینک با صدور منشور ملل متفق و اعلامیه عمومی حقوق بشر که از طرف ممالک بزرگ منتشر گردیده و دنیا حقوق بیشتری برای مردم گیتی شناخته است، اعلیحضرت همایونی که حفظ و صیانت قانون اساسی را بر عهده گرفته و سوگند یاد فرمودند چگونه اهمی فرمایند این وسیله محکم را که در دست مردم ایران است از ریشه و بنیان برهم زنند و قوانین مصوبه مجلس شورای ملی را که از در بند سنا هم با اشکالات متصبره می گذرد قابل تعویق یا تعلیق یا توقیف گردانند و توجه نفرمایند که وقوع چنین فکر در حکم تعطیل قوانین و محو و القای مشروطیت است و یا به فرض اگر امروز به سکوت بگذرد و معدودی برای خوشایند شما یا در نتیجه تهدید و تطمیع در پیشترتون موافقت نمایند، وای بر حال امروز و آتیه آنها که سکوت و موافقت کرده و اعلیحضرت را به مخاطرات عظیم آن متوجه ننمودند. باید بی‌پرده عرض شود که اگر میگویند در تمام مدت مشروطیت ایران قوانینی بر خلاف مسائل کشور از مجلس گذشته است که اکنون تغییر اصل 49 را ایجاب نموده، توضیح دهند کدام قانون که به جریان طبیعی گذشته و
فشار حکومت در اون راه نداشته مخالف مصلحت ملت بوده و فلان. بعد میگوید که من میخوام کوتاش کنم، میگوید برای این بنده فرض است به حکم تجربیات گذشته و خدمتگزاری طولانی در این موقع که چنین اراده‌ای فرمودن علناً و به صراحت و عرض برسانم که این تصمیم از هر جهت مضر و خطرناک و برخلاف مصالح عالیه کشور است و اشکالات بسیار و عواقب ناگوار را نه فقط برای ملک و ملت بلکه برای شخص اول مملکت ایجاد خواهد کرد و از نظر سیاست بین المللی نیز برای کشور ضعیف مانند ایران در حکم سهمی مهلک است و به همین نظر بوده است که در قانون اساسی ایران طبق اصل 44 شخص پادشاه را از مسئولیت مبرا دانستند و در نتیجه همین عدم مسئولیت است که تمام موادی که مربوط به فرماندهی کل قوا و عزل و نصب وزرا و سفرا و اعلان جنگ و صحه و امضای قوانین و آن چند قبیل است عموما دارای جنبه تشریفاتی میگردد و این حقوق فقط و فقط ناشی از ملت ایران است. خیلی خوب، اینا میگذاریم چون طولانی است. عرض میکنم که بعد دارم دنبال خب از اینجا میخونم، کوتاه میکنم. در موقع تشکیل مجلس مؤسسان بنده در ایران نبودم، بلکه در توضیح کامل و اقدام به انصراف کامل اعلیحضرت همت میگماشتم و در ایام اخیر هم به نیت این که توضیحات لازمی را به عرض برسانم با شدت مرض به تهران آمدم، ولی مسافرت اعلیحضرت مانع انجام وظیفه شد. از طرف دیگر ناخوشی به بنده مجال نداد در تهران توقف نبایم، ناچار اکنون وظیفه خود را نسبت به مصلحت ملک و ملت و شخص اعلیحضرت بدین وسیله انجام میدهم و در صورتی که به عرایض صادقانه پدوی ترتیب اثر ندهن بله و باز مجد و مصر بر چنین اقدام باشن دیری نخواهد گذشت که ملاحظه خواهند فرمود این عمل موقتی و زود گذر و نتایج آن بسیار وخیم و بی‌شبهه به خشم و غضب ملی و مقاومت شدید عامه منتهی خواهد گردید و آن روز است که زور سرنیزه و حبس و زجر مدافعین حقوق ملت علاج پریشانی ها و پشیمانی ها را نخواهد نمود. معروضه 26 اسفند 1328 احمد قوام. بله حالا نامه بعدیش تو دیگه بسن وصل اجتماع سر بره. احمد قوام سلطنه، سیاست مدار پی 80 سالش بود، میگوید که دست به قانون اساسی نزنید. آقا اگر بنا باشه که شما به سوگند یاد کردید در صیانت از این قانون بخواهید این قانون تغییر بدید و هر موقع میخواهید در مجلس رو ببندید، این یک کاری بود که پدرتونم مطلقاً نزدیکش نرفت و این سبب نارضایی ملی خواهد شد و روزی خواهد رسید که سرنیزه و حبس و زجر مدافعین به جای نخواهد رسید و فرا خواهد شد. اما به خنده‌دار اینجاست که در نامه پر از توهینی که نوشتم به قوام و عوضی گوش بکنم به حرفش، لقب جناب اشرفش ازش گرفتن و بعد دکتر مصدق آمدن نشستن گفتن آقا هم سفیر آمریکا در این کار در جریان دست داشته هم دیگران، که تنها کسی که میتواند این محمد مصدق رو از صحنه بیرون کند به سر عموش قوام سلطنه. رفتن با التماس لقب جناب اشرفش رو پس دادن و قوام آمد. کوتاه‌ترین دوره نخست وزیری است که 3 روز بود گویا یا چیزی در این حدود. این مرد جاه‌طلبی بود،
عوام متاسفانه. اون سخنرانی مشهور تشکیبان را سیاستی دیگر آمد که یک جرح و تعدیلی در شعر من چهره دامغانیست پشتنیان را سیاستی دیگر آمده قیام سیه تیر شد به تعداد آدم کشته شدن و باز عوام را در واقع حذف کردن و دکتر مصدق را آوردن و نخست وزیر بسن. مقصود از این سخن این است که ما انقلابمون کرده بودیم و این پادشاهی مشروطه این اندازه متناسب با تاریخ و فرهنگ و مملکت بود. من بارها به کرات و مردات خدمت شما عرض کردم، اما متاسفانه نگهداری نشد و کشور به این روزی افتاد که ملاحظه می فرمایید در یک جایی دوباره تکرار میکنم قوام میگوید که اگر گوش نکنید به حرف من در نامه بعدی است، روزی خواهد رسید که از دورنمای وحشت زایان تن من میلرزه. و همین اتفاقم عیناً افتاد. وحشتناک‌ترین اتفاق همین اتفاقی بود که ملاحظه فرمودید، هممون ملاحظه کردید. حکومت ملت به دست یه مش آخوند جنایتکار نادان و پر از عقده‌های تاریخی تمکار آمدن و کار رو به اینجا رسانده. بیشتر که هر روز انقلاب نمی کنه. انقلاب شده بود، قانون اساسی آمده بود، کشور دیگه آرام شده بود، وقت سازندگی بود، وقت قانونمندی بود، وقت گسترش سیاسی بود در کل جامعه و تعلیم و تربیت سیاسی کل ملت و دادن مسئولیت ملت. این روزگار تلف شد متاسفانه و اون چه وقت بکنم وقت ما هم تمام شده است. اسفندیار جان ممنونم از شما، مثل که وقت ما تمام شد. از شما سپاسگزارم. از اسفندیار به برنامه رو هدایت فنی کردن و شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

با درود خدمت شما دوستان، یاران و سروران عزیز، خوشحالم که در خدمت شما هستم. این فکر میکنم آخرین جلسه ایست که ما در سالی که به اتمام رسید داریم و در سال آینده هم به این مباحث ادامه خواهیم داد. امیدوارم این بحث ها بتونه مفید واقع بشه، چون هدف من یک نگاه تحلیلی با محوریت ایدئولوژی است که در گذشته و امروز حاکم بر ذهن و فکر و جامعه ما شده. در نوبت قبل ما در مورد امپریالیسم صحبت کردیم. برای شناخت مناسبات میان علی با ایرانیان یا اساساً هر تفکر ایدئولوژیکی با یک جامعه مقصد یا هدف، شما نیازمند شناخت اون ایدئولوژی هستید، چون اون ایدئولوژی هست که مناسبات مردم رو با حاکمان تعیین میکنه. این که شما میبینید در یک جامعه حکومت استبدادی وجود داره و مناسبات به شکل استبدادی هست، حاصل یک تفکری است که یک حاکم نسبت به مردم داره. یعنی حاکمی که خود رو بالاتر از مردم میبینه، مشروعیت خودش رو جدای از خواست و تمایل مردم میبینه، مناسبات خودش رو هم به همون شکل سازمان میده. حاکمی که برآمده از مردمه، خودش رو در راستای تمایل مردم میبینه، در نتیجه مناسباتش هم با آن مردم متفاوته. گاهی این ایدئولوژی ها هرچند به زمان گذشته مربوطند، اما بدیل اون رو شما در زمان خودتون میتونید تحت عناوین دیگری داشته باشید. یعنی اگر صحبت بر سر یک حکومت استبدادی هست، برای اینکه اون رو شبیه سازی بکنید یا قرین بشه بر ذهن شما، میتونید اون رو با حکومت‌های استبدادی دوران خودتون یا حداقل حکومت‌هایی که شبیه به اون هستن یک شبیه سازی بکنید تا به عمق فاجعه پی ببرید. به همین دلیل بوده که در طول این سالها سعی ما این بود که با شناسایی اسلام و شیعه و تطبیق زندگانی بزرگان اسلام و شیعه با دوران جمهوری اسلامی نشان بدیم که این حکومت فقط کارگزارانش تغییر کردن، اما ایدئولوژی تقریبا همانه. ممکنه ابزارها متفاوت شده باشه، ابزار سرکوب در گذشته چیز دیگری بود، امروز چیز دیگری است، اما مجریان برای سرکوب کردن از همان تفکر، اعتقاد و باور و ایدئولوژی بهره میبرند. به همین دلیل ما نیازمند شناخت دو مسئله هستیم در مناسبات میان علی و ایرانیان، تا از آن تاریخ ایدئولوژیکی که برخی از نواندیشان یا کسانی که قرائت‌های عجیب و غریب از اسلام داشتن، از زمان نخشب گرفته، شریعتی گرفته، خرمشاهی گرفته و دیگران، آشتیانی گرفته و دیگران، ذهن‌های ما کمی از اون تاریخ ایدئولوژیک بیرون بیاد و نگاه بکنیم که نه، واقعا آنچه که ما امروز بر سرمان می‌آید حاصل ندیدن واقعیتی است از پس غبار و مه. بنابراین دو مناسبت رو ما باید بشناسیم. یکی بحث امپریالیسمه که در تفکر اسلامی ریشه داره، و یکی انسان ایدئولوژیکه، یعنی انسانی که مناسبات خودش رو در درون اون ایدئولوژی معنا میکنه و اگر میخواد مناسبات خودش رو با جوامع دیگر شکل بده، جدای از اونها نیست. ما در نوبت پیشین خب بحث امپریالیسم رو داشتیم به این عنوان که خواستگاهش اساساً چیست. خب بحث در مورد اقتصاد مطرح شد، نظریه قدرت و امنیت رو مطرح کردیم، توسعه رقابتی رو مطرح کردیم، نقش الیت و نخبگان رو مطرح کردیم، به محرومیت ها پرداختیم، به بحث ژنتیک و محیط، و مهمترین بخشی که ما در گذشته در موردش سخن گفتیم بحث ایدئولوژی ها بود. اون ایدئولوژی که
در نظر او مردم سرزمین های دیگر، حالا چه از نظر جغرافیایی، از بعد منابع مالی و انسانی، باید در خدمت یک تفکری در بیاید. در دوران گذشته هم این وجود داشته، در دوران مدرن هم رخ داده و مناسبات میان کشورهای قدرتمند و سلطه‌جو با مردم ممالک ضعیف‌تر بر اساس یک ایدئولوژی رخ داده. در این جلسه بحث امپریالیسم رو با نشانه های اون در اسلام پی می‌گیریم که نشان بدیم درسته امپریالیسم یک مفهوم مدرنه، اما مصادیقش در گذشته هم وجود داشته. اندیشه هایی که سلطه‌جویی و کسب قدرت و گرفتن منابع مالی و انسانی ممالک دیگر رو تئوریزه کردن و این فقط محصول جهان مدرن نبوده. بسیاری از حکومت‌های گذشته به دلیل منافع مالی دست به حمله می‌زدند. شما تفکری رو که مثلا در ایران ساسانی بود، در روم بود و خیلی از این ممالک رو دیدید، حاکمی می‌آمد بنابر اون منافع اقتصادی دست به حمله به ممالک دیگر می‌زد که از غنایم بهره ببره. اما اسلام یک ویژگی خاصی داشت و آن این که برای دستاندازی به ممالک دیگر اون رو ذیل مفاهیم مقدس جاسازی کرد. مفاهیمی که دیگر با آمدن یک پادشاه و رفتن پادشاه دیگر دگرگون نمی شد. یعنی شما وقتی به حکومت‌های استبدادی گذشته نگاه بکنید، خب یک پادشاهی بود، جهانگشا بود، اما ممکن بود دارای فرزندی باشه که او اهل جنگ و سلطه نبود و این یک گشایشی حاصل میکرد در اینکه اون حکومت دیگر دست به تصرف ممالک دیگه نزنه. ولی وقتی یک ایدهی، یک تفکری مقدس میشه، دیگر پیروان، فرزندان و اخلاف اون پادشاه و خلیفه دیگه نمیتونن اون رو یک امر مذموم بدونن. یعنی اگر من به عنوان یک پیامبر یا نبی یا امام مفهوم جهاد رو مقدس می کردم و امر به جهاد به عنوان یک مسئله مهم شناخته می شد، دیگر افرادی که بعد از من می آیند نمی توانند بگویند خیر، جهاد امر مذمومی است. بنابراین اگر پدر من دست به تصرفات زد، من از اون خودداری می کنم. بنابراین مسئله مهم این است که بدانیم مشکل عمده‌ای که در اسلام وجود داره این ویژگی‌های امپریالیستیش تبدیل شده به یک امر مقدس و این امر مقدس از یک طرف بسیار خطرناکه. یعنی شما طبیعی است که انسان‌ها و افراد دیگری که ایدئولوگ‌های اسلام هستن رو نمیتونید جدا از اون بدونید، نمیتونید به اونها بگید که نه، ما نسبت به شما حسن نیت داریم و مطمئن هستیم که شما هم حسن نیت دارید، چون اونها در درون یک ایدئولوژی فهم میکنن مطالب رو. و دیگر مسئله این که قدرت قضاوت ما رو دوچار خدشه میکنه. یعنی اگر امروز یک شخصی بخواد اندیشه های هیتلر رو بررسی کنه، خیلی راحت قضاوت میکنه. اگر در مورد اندیشه های یک پادشاه دوران باستان ایران بخواد بحث بکنه، خیلی راحت اون رو بحث میکنه. اما وقتی مسئله به یک امر مقدس تبدیل میشه، داوری ها هم دوچار مشکل میشه و ما این رو به خصوص در مورد نوع اندیشان دینی به راحتی میتونیم ببینیم. کسانی که معتقدن ما قدرت داوری بر اساس منطق رو داریم، بر اساس استدلال رو داریم، اما زمانی که با این پدیده مواجه میشن و شواهد و قرائنی سعی میکنن وارونه نمایی بکنن، تمام اون معیارهایی که به درستی برای شناخت پادشاهان یا حاکمان دوران مدرن و باستان به کار میبرن، ناگهان در مورد علی یا محمد دچار خدشه میشه. مسئله دیگری که باز نیاز هست عرض بشه این است که برخی از این عزیزان معتقد هستند که بررسی آنچه که در گذشته رخ داده با مفاهیم مدرن یک مغالطه و خطای منطقی است.
و اون مغالطه آناکرونیزم یا زمان پریشیست. اما آیا واقعا این گونه است؟ مسئله اصلی این است که ما امروز 2 میلیارد حدوداً با اون ارفاقات که خودشون انجام میدن انسان باور به اسلام داریم، حالا یا سنی یا شیعه یا هر چیز دیگه. پس طبیعی است این باورها هم نوعی ارتکاب مغالطه است. یعنی اگر پدیده جهاد مربوط به دوران گذشته بوده، پدیده نبوت هم مربوط به دوران گذشته بوده. اگر پدیده جهاد مربوط به دوران گذشته است، خب زکات و خمس و خیلی از این اموری که جز فروع دین شماست و به اون باور دارید، مثل حج و خیلی های دیگر هم، انجامش یا باور به اون یک مغالطه منطقی است. و دیگر نکته این که حتی اگر هم بپذیریم این کار یک مغالطه هست، آنچه که در جامعه رخ میده رو از بین نمیبره. ما با یک پدیده‌ای در حال زندگی کردنیم که خودش رو در دوران باستان محو نکرده، بلکه آمده مناسبات فکری و حقوقی و اجتماعی امروز رو داره سازمان میده. من نمیتونم به سادگی بگم که من چشمم رو بر روی 2 میلیارد انسان یا خیلی از این حکومت‌های دینی میبندم، بر روی نگاه فقها میبندم، چون این مغالطه است. نه، ما باید در مواجهه با پدیده‌هایی که امروز در درون جامعه هستن شناخت کافی داشته باشیم، ببینیم این حکومت‌ها مناسبات خودشون رو با مردم بر چه اساسی تنظیم می‌کنن. اگر هم جهاد مربوط به گذشته بوده، ایده اون رو برای امروز تئوریزه کردن. اگر حکومت‌های دینی مربوط به گذشته بوده، ایده امروز اون رو تئوریزه کردن. هرچند خود این عزیزان هم البته دچار این خطا هستند و در هر بزنگاهی از عاشورا گرفته تا سوعا گرفته، از تولد علی ابن ابی طالب گرفته تا فاطمه زهرا، سعی میکنن الگوسازی بکنن از اون افرادی که هیچ مناسباتی با مسائل امروز نداشتن. یعنی ما که معتقد هستیم متون اسلامی مدعیان ما برای همه زمانها و مکانها هستیم و طبق اون ادعا اونها رو به داوری میگذاریم، ما رو مرتکب مغالطه میدونن، اما خودشون که به این باور دارن از همان شخصیت‌های گذشته الگوهای امروزی میسازن، اونها رو با معیارهای امروزی تطبیق میدن. گویی علی ابن ابی طالب در زمان نوشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر کنار آقای پروفسور رنه کاسن نشسته و اونها دارن اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مینویسن. از این مقدمات که بگذریم، بحث بر سر این است که چه ویژگی‌هایی وجود دارد برای یک تفکر امپریالیستی. در درون جامعه اسلامی، خب شما می‌دانید قرآن مهمترین سندی است که یک مسلمان اون رو به عنوان دستور زندگی خودش رعایت می‌کنه. حالا از نحوه تفکر گرفته تا زیست فردی، زیست اجتماعی و سیاسی. آیات متعددی در قرآن وجود داره که خب اشاره به همه اونها در این فرصت کوتاه میسر نیست، اما مهمترین آیه‌ای که در قرآن سلطه‌جویی رو تشویق میکنه آیه 39 سوره انفاله. آیه‌ای است که در ابتدای دوران حسام در مدینه از زمان جنگ بدر اومده و یک دستورالعملی است که هرچه گذشته بر شدت اون افسوده شده، و اون آیه 39 سوره انفاله، جایی که اشاره میکنه که تا رفع فتنه از عالم شما باید پیکار بکنید. خب من سعی میکنم بنابر آن بحثی که امروز داریم، یکی دو مسئله مهم که در این آیه هست رو عرض کنم و نگاهی بیاندازیم به اندیشه روح الله خمینی، بعد بحث رو ادامه بدیم. اولین مسئله این است که از وقتی صحبت از فتنه می شود، خب فتنه چیست؟ چون اشاره می کنه و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه. ابوالفتوح رازی در کتاب روض الجنان در جلد 9 صفحه 115 و 16 زیل تفسیر آیه این گونه می گه:
گفت و قاتلو هم، حالا آیه رو میاره، تا آنکه فتنه ای نماند و فتنه نباشد، یعنی کفر. و فتنه در این آیت کفر است. پس معنی آیت آن است که کارزار کنید چندان که کفر چنان ذلیل و مهین شود که سبب فتنه نباشد. و یکون الدین کله لله، و میگه کل دین فقط دین خدا بشه، یعنی تا خلقان یعنی مردم همه خدای را فرمان بردار شدن. در واقع در این آیه اشاره میکنه که فتنه به معنای کفر، شرک، هر چیزی که اسباب دشواری هایی رو فراهم میکنه از نظر اون ایدئولوژی اسلامی، باید از صفحه عالم محو بشه و بنابراین دین یک سره از آن خدا بشه. ما این تفکر رو در هیچ ایدئولوژی امپریالیستی نداشتیم که کسی مدعی باشد که همه رو باید حذف کرد و فقط یک ایدئولوژی در جهان باقی بمونه. البته بودن چون این ادعاهایی، ولی نه به اندازه‌ای که به این نحو از اون صحبت میشه. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان روایت‌هایی رو هم آورده از مجموع بیان طبرسی. حالا من سعی میکنم یه روایتی که خیلی هم در این تفسیر آمده عرض کنم که شما تفکر شیعه رو هم در این داستان بدانید. ایشان ذیل آیه تفسیری که میکنه یه روایتی هم میاره در اون بخش پایانی، میگه زراره و غیر او از ابی عبدالله علیه السلام، منظورش جعفر صادق، روایت کردند که فرمود هنوز تأویل این آیه تحقق نیافته، وقتی قائم ما قیام نماید آنهایی که او را درک میکنند خیلی زود تأویل این آیه را خواهند دید و البته دین محمد به مرحله‌ای خواهد رسید که شبی برسد و مشرکی بر روی زمین باقی نماند. و بعد هم این علامه طباطبایی اشاره میکنه که عیاشی و کلینی و دیگران هم به همین روایت استناد کردند در جلد نهم تفسیر المیزان صفحه 114. یعنی در این تفکر باید جنگید تا یک مشرک بر روی زمین نماند. حالا ببینیم آقای خمینی چه میگه، همین آقایی که خیلی از این عزیزان معتقد هستن ایشان مثلا نگاه فاشیستی دارد، قرائت او نمیدونم چنین و چنان است. ما دیدید از رازی گرفته، از اون تفاسیر عیاشی و دیگران گرفته که مجموع اون رو علامه طباطبایی هم آورده، همان آقایی که خیلی ها میگوین که گفت اولین شهید انقلاب اسلام است، یعنی گویی اندیشه های مثلا علامه طباطبایی با خمینی خیلی تفاوت میکرده. نه، به نظر میرسه خود طباطبایی اگر هم فرضاً چنین چیزی رو گفته، ماهیت اسلام رو میشناخته که اگر این اسلام اجرا بشود مردم متوجه خیلی از مسائل میشن. پس دیدید طبق نظر خود ایشان که این روایت رو در کتاب خودش آورده، اشاره کرده که زمان وجود و حضور قائم ما شبی میرسد که دیگر دین محمد فراگیر میشه و یک مشرک بر روی زمین باقی نمیمونه. حالا ببینیم آقای خمینی چه میگه. خب با ادبیات خاص خودش میگه و یه مقدار جمله بندیاش برای فهمش دوستان باید توجه بیشتری داشته باشن. ایشان میگه قرآن میفرماید، همین آیه رو میاره 39 انفال، همه بشر را دعوت میکند به مقاتله برای رفع فتنه، یعنی جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم. باید کسانی که تبعیت از قرآن می کنند، یعنی همین مسلمانان، کسانی که معتقد هستن قرآن سند زندگی ماست، سند فکر ماست، در نظر داشته باشند که باید تا آنجایی که قدرت دارند ادامه به نبردشان بدهند تا اینکه فتنه از عالم برداشته بشود. خدای تبارک و تعالی چون نظرش به اول و آخر است تا آخر نظر دارد، یعنی میگه تا تحقق نتیجه نظر داره، شما هر لحظه باید اون کار رو انجام بدید.
میگوید که جنگ تا رفع فتنه، غایت رفع فتنه است. یعنی اگر ما پیروز هم بشویم، منظورش جنگ با صدام و افراد دیگر، یک کمی فتنه را کم کرده ایم. اگر ما به جای دیگر هم پیروز بشویم، باز یک جای کمی پیروزی حاصل شده است. اگر همه دنیا را هم ما فرض کنید که جنگ بکنیم و پیروز بشویم، باز همه دنیای عصر خودمان را پیروزی درست کردیم. یعنی ایشون میگه که فرض کنید همین امروز ما همه دنیا رو گرفتیم، آیا کار تمامه؟ میگه نه، این جنگ برای زمانهای آینده هم هست. یعنی دائما باید شما در صدر نابودی فتنه باشی، و خب فتنه هم میدونید از نظر اونها کفر و شرک و مظاهری هستش که اسلام اونها رو قبول نداره. و قرآن این را نمیگوید، قرآن میگوید جنگ تا رفع فتنه، باید رفع فتنه از عالم بشود. بنابراین غلط فهمی است از قرآن که کسی خیال کند که قرآن نگفته است جنگ تا پیروزی. قرآن گفته است، بالاتر از این را گفته، اسلام هم گفته است و بالاتر از این را گفته است، و رحمت است این، نه اینکه نقمتی بر مردم است. یعنی تازه میگه که اصلا برای مردم رحمته. یادتون هست دوستان، من چند روز قبل عرض کردم فاشیسم زبان خودش رو تولید میکنه، یعنی سعی میکنه این جنگ رو تبدیل بکنه به نعمت، در حالی که هیچ انسانی نمیگه جنگ نعمته، یا هیچ انسانی نمیگه کشتن رحمته. اما این آقا میگه نه، این تازه رحمتم هست، نعمتم هست. یعنی سعی میکنن زبان خاص خودشون رو بسازن که داوری مردم نسبت به یک پدیده مذموم دگرگون بشه. خب، یک رحمتی است بر تمام بشر که خدای تبارک و تعالی مردم را دعوت به مقاتله کرده است. یعنی دقت کنید اون جایی که آیه سروش، عبدالکریم سروش، وقتی میگه که خمینی اهل تقوا بود، نماز شب میخواند، پرهیزگار بود و من پیشتر عرض کردم باید از این جماعت بیشتر ترسید، به این دلیل که شما تقوا و پرهیزگاری رو در درون یک ایدئولوژی باید تعریف کنید. مثلا پرهیزگاری از نظر آقای هیملر رئیس اس اس چیه؟ پرهیزگاری از نظر استالین چیه؟ در واقع روی صحبت این است که افرادی مثل عبدالکریم سروش به مردم نمیگوین منظور از پرهیزگاری چیست. پرهیزگاری همینه، یعنی شما به دنبال اطاعت از خدا باشید، پرهیز کنید از آنچه که او نخواسته و به دنبال امری باشید که مطلوب او بوده. اتفاقا عرض کردم نماز شب خواندن بسیار خطرناکه، چون انسانی که نماز شب میخونه، که حالا خودشون هم اشاره کرد نیاز به یک همتی دارد و یک فلانی دارد و اینا، بله درسته، و این به دلیل ترس اون انسان از یک موجود متعالی یعنی خداست. خب طبیعی است انسانی که تا این اندازه از خدای خودش میترسه، چه اندازه نسبت به اجرای احکام او سخت گیره، چون میترسه اگه اجرا نکنه خدا در سر پل صراط یقه او رو بگیره. و اگر اون دین یا اون ایدئولوژی خشن باشه، این انسان‌ها وحشتناکتر خواهند بود، چون سعی میکنن تمام و کمال اون رو اجرا بکنن. به همین دلیل وقتی شما زندگی علی ابن ابی طالب رو میبینید، آنجایی که سخن از نماز شب و زهد و تقوا و اینها میشه، و بعد در کنارش نگاه میکنید کشتن اسرا، ایجاد جنگ ها، نوع رفتارهای خیلی خشن او مناسبت داره، چون او حد بالایی از بیخیشتنی خود رو در اون ایدئولوژی نشان میده. اگر انسانی غرق در حقوق بشر باشه،
ممکنه خودش به خاطر یک حیوانی به کشتن بده، چون مبنای این بیخیشتنی او فرضاً حقوق بشره. او جدای از اون فکر نمی کنه، دم نمی زنه، تنفس نمی کنه. و اگر انسانی حل شده در یک ایدئولوژی باشه، شما باید ببینید اون ایدئولوژی چه ایدئولوژی است. خطر اون انسان با شناخت ایدئولوژی مشخص خواهد شد. بنابراین خمینی اگر نماز شب میخوانه در برابر الله، به دلیل ترس او از الله است. و طبیعی است او نسبت به دیگران از همین ترس اجرای محکمتر قوانین اسلامی رو در دستور کار خودش قرار میده. خب ادامه بدیم آقا. نه اینکه خدای تبارک و تعالی میخواهد زحمتی برای مردم ایجاد کند، میخواهد رحمت درست کند، توسعه رحمت میخواهد عنایت کند. و خب این دیدگاهی است که آقای خمینی داره و کاملا منطبق با بزرگترین مفسرین، علما و حتی کسانی که به ظاهر از سوی عده مخالف او بودن، یعنی اینگونه وانمود میشه که اگر افرادی مثل خمینی بودن، همان زمان علامه طباطبایی ها و دیگران گفتن اولین شهید انقلاب اسلام است. بله، چون علامه می

جز خدا نیست. کلمه محارب و مفسد نمیاره، میگه اقاتلو ناس، با مردم. در راستای این ایدئولوژی توسعه طلبانه که یک شبه هم رخ نداده، شما شواهد متعددی در قرآن میبینید. حالا ادهی ممکنه بگن نه، منظور این است که فقط باید با کسانی کارزار کرد که بر علیه شما شمشیر میکشن، در حالی که اولا وقتی شما به قرآن نگاه میکنید میدانید این قرآن در طول 23 سال آمده، یعنی بنابر شرایط خاصی استراتژی ها تغییر کرده. من در بحث فاشیسم چند روز قبل عرض کردم مثلا یهود ستیزی در فاشیسم ایتالیا وجود نداشت. حتی موسولینی قبل از اینکه قدرت بگیره صهیونیسم رو تبلیغ هم میکرد، با یهودیان روابط بسیار خوبی داشت. اما وقتی ملاقاتی میکنه با هیتلر، در جهت رضایت او و همکاری او یهود ستیزی رو هم وارد فاشیسم ایتالیا میکنه. یعنی چرخشی رخ میده در راستای تغییر سیاسی. خب آیا من میتونم به اون بخشای اولیه دوران فاشیسم ایتالیا مراجعه کنم و بگم آقا اصلا چون یهود ستیزی من نمیبینم؟ موسولینی که یهود ستیز نبود، این هم بیانیه هاش، این هم حمایت هاش. آیا این درسته برای تحلیل؟ میگیم نه، چون بعد از آن در استراتژی اون تفکر تغییر حاصل شد و شما باید آخرین نیات آن ایدئولوژی یا اون شرع رو بررسی بکنید. برای این کار که ما پاسخی هم به این عزیزان داده باشیم، به سراغ کتاب علوم قرآنی آیت الله محمد هادی معرفت میدیم، یکی از چهرهای شاخص در حوزه، که ایشان کتابهای متعددی در زمین قرآنی داره. علوم قرآنی با کتابهایی مثل تاریخ قرآن و معارف قرآنی و اینها، خب بعد دستبندی های خاصی است که انجام میشه. در علوم قرآنی شما مثلا، یا معارف قرآنی شما مثلا، مفهوم جهاد رو در قرآن بررسی میکنید، چون آیات متعددی در مورد جهاد اومده. شما نمیدونید کدوم متقدمه، کدوم متأخره، کدوم عامه، کدوم خاصه، کدوم یکی برای یکی حاکمه، کدوم یکی در یک شرایط خاص اومده. بنابراین ایشان سعی میکنه در مورد جهاد آیات رو دستبندی بکنه و نیت شارع رو اعلام کنه. خب در مورد جنگ چه میگه؟ همون جهاد یا همون توسعه طلبی خاص اسلامی؟ ایشان میگه تشریع قتال که از مرحله اذن در قتال، حالا آیات هم میاره 39 48 و اینا رو، شروع شده سپس به مقاتله با کفار متعدی و متجاوز، 61 انفال 91 نساء را شامل شده، آنگاه کفار مجاور و نزدیک به حوزه اسلامی را در بر گرفته، 123 توبه، و بالاخره اعلام نابود کردن مطلق کفار و مشرکین صادر شده است. یعنی چهار مرحله ده. یکی فقط زمان اذنه، دوم زمانی است که کفار به شما تجاوز میکنن، مرحله سوم حمله به کفار مجاور شماست، یعنی اصلا مهم نیست اونا تجاوز کرده باشن یا نکرده باشن، همون فضای حیاتی که هیتلر میگفت باید حمله بکنیم، فضای حیاتی ایجاد بکنیم. اینجا همین فضای حیاتی رو به نحوی پیامبر اسلام با این آیه 123 توبه و دیگر آیات آورده که ما باید حمله پیش دستانه بکنیم، حمله بکنیم بریم خیبر، جاهای دیگه افراد رو بکشیم که بر علیه ما توطئه نکنیم. و در نهایتشون اشاره میکنه نابود کردن مطلق کفار، که آیه 5 توبه و 36 توبه رو آورده، که اون عرض کردم اون 5 توبه همون روایت عمر تو انقاتل الناس رو تایید میکنه. خب در صفحه 199 کتاب علوم قرآنی. پس دوستان نفرمایند که اسلام طبق آیات فلان و فلان دستور مقاتله با کفار متعدی رو داده. بله درسته، این آیه هم در قرآن هست، اما آخرین نیت شارع اسلامی نابودی مطلق کفار و مشرکینه از نظر خودش.

0: این تفکر که شما کفر، ملاک دستاندازی شما به سرزمین‌های دیگر و نابودی افراد دیگر بشه، در درون تفکر مدرن هم شما می‌بینید. من یک بخشی رو می‌خونم از مارتین لاتسیس، یکی از این رهبران چکا. چکا این سازمان ضد انقلاب و خرابکاری شوروی کمونیستی بود در اون ابتدا که لنین ایجاد کرد، بعداً در کاگبه ادغام شد. یه نکته جالبی داره. ببینید، معیار دشمن سازی برای سلطه همینه. یعنی شما اول یه دشمن ایجاد میکنید، حالا با عناوین مختلف، و بعد اصلا مهم نیست که اون شخص کی هست، زن، مرد، کودک، آدم خوبیه یا نیست. نه، اگه کافر و مشرکه داستانش تمامه، مهم نیست. اندیشمنده، مهم نیست. انسان مفیدی برای جامعهش هست یا نه، اصلا مهم نیست. حتی کودک کافر، زن کافر، همه اینها مشمول همون عنوان کفر میشن. حالا ببینیم در شوروی این انسان زدایی چگونه رخ میداد که یه عده‌ای با داشتن یک برچسبی، یک نقشی، دیگه انسان نبودن، افراد دیگری بودن. ایشان که رهبر بزرگترین سازمان امنیتی آن زمانه، میخواد اشاره بکنه. میگه ما با اشخاص در حال جنگ نیستیم. میخواهیم بورژوازی را به عنوان یک طبقه ریشه‌کن کنیم. هنگامی که درباره کسی تحقیق میکنیم، دنبال شواهد و دلایلی نمیگردیم که شخص مورد اتهام در عمل چه کاری بر ضد قدرت شوروی کرده یا چه حرفی علیه آن زده است. نخستین پرسشی که باید مطرح شود این است: متهم به چه طبقه اجتماعی تعلق دارد؟ یعنی میگه برای ما دیگه مهم نیست این کافر کاری بر علیه ما کرده یا نکرده، مشرک کاری بر علیه ما کرده یا نکرده. مسئله بر سر اینه که چون مشرکه، چون کافره، من مسلمان باید در برابر او بایستم. من با او در حال جنگم، با او در حال نزاعم، باید برای رفع فتنه او رو حذف کنم. خواستگاهش کجاست؟ چه تعلیم و تربیتی دیده و شغلش چیست؟ این گونه پرسش هاست که سرنوشت متهم را تعیین میکنه. و شما دیدید در اسلام هم همینه. انسان زدایی از پدر به فرزندان میرسه، به میراث میرسه. اگه پدری کافره، فرزند او هم کافره، و چون کافر نجسه، فرزند 3-4 ماهه او هم نجسه، از همون حقوق اجتماعی برخوردار نیست. دیگر نشانه های امپریالیستی بودن اسلام، ادعای جهانی بودن قرآنه. یعنی شما اگر به آیه که فرقان نگاه بکنید، به صراحت اشاره میکنه که این فرقان که منظورش قرآنه، هشدار دهنده‌ای برای جهانیانه. یعنی هشدار میخواد بده که اگر تعالیم من رو نپذیری، با تو مواجه میشیم، وگرنه دلیلی نداره که شما مخاطبت رو عام قرار بدی، مگر اینکه بخوای او رو در برابر یک تکلیف و مسئولیت بذاری. آیات دیگری هم که وعده هایی در قرآن میده برای چیرگی، که بله خدا دین خودش رو بر دیگر ادیان پیروز میکنه، سایه 28 فتح و خیلی آیات دیگر، معید این است که مسلمانان از همان ابتدا بر این فرض بودند که ما قصد همزیستی با دیگران رو ندادیم، ما هدف ما چیرگی است. این وعده خداست، وعده خدایی که خب ما هم باید براش تلاش بکنیم، در خدمت او باشیم، و او همین وعده رو به ما داده که این دین رو بر همه ادیان پیروز میکنه. خب رسالت خود محمد هم برای جهانیانه، تو را نفرستادی مگر برای همه مردم، کافتا للناس، اون آیه 28 سبب. در کنار این شما روایت های متعددی میبینید در باب وعده گنج های کسرا و قیصر و گرفتن بردگان و غنایم، و شما دیدید من در گذشته خواندم اون آیه مکارم شیرازی در شرح نهج البلاغه خودش، اونجایی که علی اشاره میکنه که از غنایم پیامبر اسلام به من بسیار کم میدن، یعنی همان ممالک فتح شده. آقای مکارم شیرازی میگه بله، اینا همه میراث پیامبر اسلامه و کسی که از اونها بیشتر حق داره خود علی است که هم برای این ایدئولوژی تلاش کرده، شمشیر زده و همین که نسبت نزدیک با پیامبر داره. پس این تفکر در درون بزرگان این جماعت از علی گرفته تا ناصر مکارم شیرازی وجود داره که اینها همه غنایم ماست، ما میریم از منابع مالی و انسانی افراد استفاده میکنیم، چون هم خدا اینها رو به ما وعده داده، هم پیامبر به ما وعده داده. و من اون مشورت ابوبکر با علی رو خواندم، حالا دوباره هم یک اشاره میکنیم، بد نیست اینها رو بدانیم برای اینکه وقتی صحبت از امپریالیستی بودن این تفکر میکنیم شواهدش رو هم ارائه کنیم. خب عرض کردیم وقتی ابوبکر قصد داشت نیرو به شام بفرسته، افراد رو جمع کرد. آنگاه صدیق روی سوی امیرالمؤمنین علی علیه السلام کرد و گفت یا ابوالحسن، بیار تا تو موافق کدام رأی. خب آقا، یعنی حمله بکنیم یا نکنیم؟ و بگو تا چه فرمایی. علی گفت اگر لشکر فرستی به فتح و ظفر واثق باشی، و اگر خود روی بر نصرت ایزدی اعتماد کن. نصرت ایزدی یعنی تمام تفکر اینها این است که در این تهاجم خدا با ماست، خدا به ما پیروزی میده و باید بهش اعتماد کرد که در هر دو حالت همه کارها بکشاید و فتح و ظفر قرین گرد. صدیق گفت، حالا ابوبکر سوال میکنه، این نکته جالبش اینجاست که خب این حرفی که داری میزنی، این ادعایی که میکنی بر چه اساسیه؟ بگوی که این را از کجا میگویی که اینقدر مطمئنی که خدا با ماست و ما پیروز میشیم. گفت حالا علی، من از پیغمبر صلی الله بارها شنیدم که فرمود همیشه دین اسلام بر جمله ادیان غالب باشد تا روز قیامت و قیام ساعت. پس ای خلیفه، بشتاب و فرصت دریاب و در این کار ثابت قدم باش که خدای عزوجل تو را بر مرتدان ظفر دهد و بر کفار روم و غیر ایشان نصرت بخشاید. و بعد ادامه میده که ابوبکر ازش تشکر میکنه و اشاره میکنه ای مسلمانان، این مرد وارث علم پیغمبر است. یعنی حرفی که داره میزنه یک حرفی است مبتنی بر دلایل ایدئولوژیک ما که خدا به ما ظفر میده، پیامبر وعده داده. بس شما میبینید توسعه طلبی یک گروه در نزد بزرگانی مثل علی ابن ابی طالب در این ایدئولوژی مورد تایید خدا و رسولشه، و اگر کسی این انگیزه رو داره اونها هم سعی میکنن اون رو بر بکشن که بله، باید این کار انجام بشه و ما به سرزمین های دیگر حمله کنیم. پس میبینید آیات و روایت های متعددی وجود داره در این که در درون اسلام شما برای سلطه‌جویی چه بر ادیان و چه بر انسان های دیگر و نفع و نابودی و به خدمت گرفتن اونها عناصر متعدد و در اختیار ده. اما در درون ایدئولوژی ها هم انسان هایی هستند که شاید نوع نگاهشون کمی متفاوت تر باشه. همه افسران نازی یک جور نبودن، همه بزرگان احزاب کمونیسم شوروی سابق یک جور نبودن. گاهی دیدید انسان هایی هستند نوع نگاهشون متفاوته. شما مثلا در شوروی کمونیستی خب گورباچوف رو دیدید، نگاش کمی متفاوت تر بود. درسته که اون ساختار انسان‌های خودش رو تحویل میده، اما بعضا هم هستن انسان‌هایی که کمی نگاه‌های متفاوتی دارن در برخی جنبه‌ها. آیا علی واقعا این گونه بوده؟ یعنی آن گونه که بسیاری از شیعیان معتقدن علی متفاوت بوده از ابوبکر و عمر و عثمان؟ چون دیدید وقتی میگیم خب این ایدئولوژی است، در درون این ایدئولوژی شما انسانهایی رو دارید که کارشون کشتنه، کارشون تجاوزه، کارشون تحمیل عقیده بر دیگرانه. اشاره میکنن که نه، علی خیلی متفاوت بوده. علی انسانی است که نوع نگاهش اصلا با همه فرق میکرد. آیا واقعا این گونه است؟ من یک متن رو میخونم از آی ولادیمیر تیسماننو که ایشون در مورد البته شوروی کمونیستی داره مطلب میگه، ولی خیلی نکته مهمی است. ایشان میگه از این پس دیگر امکان، تو میدونید دوستان در مورد شوروی کمونیستی خیلی مطلب کم بود از جنایت هایی که رخ داده بود. بعدها در اروپا کتاب های متعدد نوشته شد بعد از فروپاشی شوروی، دسترسی به اسناد مختلف و سبب شد که جنایت های عجیب و غریب شوروی کمونیستی از زمان تصفیه حساب ها گرفته تا گولاگ ها و دیگر مسائل به بحث گذاشته بشه. آیتیسمنانو این گونه میگه، میگه از این پس دیگر امکان ندارد بتوان به تصویری که از لنین ساخته شده به عنوان مردی مهربان که استالین دچار بیماری اجتماعی افکار وی را موذیانه به میل خود وارونه جلوه داده است نگریست. دقیقا همین کاری است که شما میبینید در جهان اسلام رخ میده. یعنی میگه سید علی خامنه‌ای خیلی انسان بدی است، مستبد، فاشیست، فلانه، اما علی ابن ابی طالب خیلی خوبه و این یکی اون یکی نیست. در شوروی کمونیستی هم همین رخ داده بود. لنین که من عرض کردم اصلا همین سازمان چکا و دیگران رو ایجاد کرده بودند و فلان، یک چهره مقدس داشتن. کسانی که با جنایت‌های دوران استالین آشنا بودند گفتن آقا این کاری که این داره انجام میده یعنی چی؟ کجا با اون تفکر ما همخوانی داره؟ بنابراین لنین خودش آدم خوبی بوده، اما یک بیماریه، یک بیمار روانی دچار اختلال مثل آقای استالین آمده و کارها رو خراب کرده. بعد از اینکه اسناد مشخص شد دیدن نه، اصلا تمام ریشه های این جنایت ها از زمان لنین بود. من اتفاقا دو شب قبل در یه اتاقی با میلاد رسای منش عزیز و دیگران بودیم، عرض کردم اصلا انسان زدایی مدرن با لنین آغاز شد. همین انسان زدایی که آقا اینا برای گروهی خاصی، حالا اصلا ربطی هم به میلاد نداره ها، یعنی شما فکر نکنید چون اینا از دوستان ما در حزب کمونیست کارگری هستن همونی هستن که در اونجا بوده، نه، منظورم این است که انسان زدایی در شوروی کمونیستی اصلا با لنین آغاز میشه که یک عده‌ای شأن انسانی ندارن، نسبت به اینها باید جور دیگری رفتار کرد. همین رو هیتلر و هیملر در برابر یهودیان و اسلاوها و دیگران به کار میبردن که اینا انسان نیستن، اینا نابود کننده تمدنن، اینا وحشی هن، اینا انگل هستن. حالا هیملر میگه اینا میکروب هن. در اسلام هم شما همین رو میبینید، کفار و مشرکین داره شأن انسانی نیستن. کل انعام بل هم ازل، اینا مثل حیوانن، نه فهم دارن نه شعور دارن، همش دنبال فتنه و آشوب و اینها. وقتی انسان زدایی کردی یعنی مقام یک انسانی رو از بین بردی، خب طبیعی است که حذف کردن خیلی آسان تر میشه، ایجاد دشمن برای او خیلی آسان میشه. همین تفکر رو شما در سیاست ما هم دارید، مرگ بر سه فاسد، نمیدونم ملا و چپی مجاهد، نمیدونم فلان، یعنی انسان زدایی کردن، حق قائل نبودن برای اندیشه های مخالف اندیشه تو. این انسان زدایی کردن رو از زمان لنین آغاز شد. حالا تیسماننو داره میگه آقا امروز که اسناد مشخص شده دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه آقا یک بیمار روانی مثل استالین آمد و اندیشه های ما رو بر انحراف برد. حالا ادامه میدیش. وسواس مسلکی عنصر سرنوشت سازی بود که تصمیم گیری رهبران مسلک تمامیت گرایی را تعیین میکرد. یعنی آنقدر در اون روش و مسلک خودشون وسواس دارن. ببینید علی ابن ابی طالب وقتی خود پیامبر اسلام میگه، میگه او در کار خدا خیلی خشنه، سختگیره. دیدید بارها از علی شکایت کردن به پیامبر اسلام که آقا اینشون اینگونه رفتار میکنه، اونگونه رفتار میکنه. میگه بله علی در کار خدا خیلی سختگیره، یعنی آنقدر وسواس مسلکی داره که جایی برای اغماز و چشم‌پوشی نیست. شما دیدید اون بحثی رو که من در مورد مسئله خیلی کوتاه عرض کردم، حالا در آینده خواهیم دید، میگه اگر عثمان بود نسبت به اون بدهی که من دارم برای کار انسانی انجام دادم، منو میبخشید، بقیه مالو نمیگرفت، میگه خب تو بردگان رو آزاد کردی، حالا درست پول بیت الماله، ولی یه مقدارم کوتاه میومدن، میگه خب یارو کار انسانی کرده. اما علی این کارو نمیکنه، آنقدر پافشاری میکنه برای گرفتن پول فروش بردگانش که مسخره فرار میکنه. ببینید وسواس مسلکی که آیتیسمانانو داره میگه در هیتلر، در استالین، در اون رده های بالای نهادهای امنیتی رژیم های سلطه‌جو وجود داره، چون احساس میکنن اگر ما عقب نشینی بکنیم داستان تمامه، سربازان از ما تمرد میکنن، جامعه از ما فرمان نمیبره، مجد و عظمت و شکوه ما میریزه، بنابراین به هیچ ما کوتاه نمیایم. این وسواس مسلکی روش این کارگزاران ایدئولوژیک. حالا دقت کنید، وسواس مسلکی عنصر سرنوشت سازی بود که تصمیم گیری های رهبران مسلک تمامیت گرایی را تعیین میکرد. این گونه رهبران با ایدئولوژی میزیستند و از آن لذت میبردند، در ایدئولوژی برای ایدئولوژی. پیامبران مسلکی بودند و فقط ایدئولوژی میتواند جریان دخالت های تاریخیشان را توضیح دهد. خیلی مسئله مهمیه. ما در بحث منطق چرا این همه صحبت میکنیم بر روی استدلال، منطق، مغالطات؟ به خاطر اینکه ذهن ما برای شناخت گزاره ها، پدیده ها و دانش ها به خطا نره. پدیده ها رو اون گونه ببینیم که هستن، یعنی سعی کنیم به اون نزدیک بشیم. گزاره ها رو آن گونه ببینیم که هستن و مرتکب مغالطه نشیم، خطا نکنیم. ما این خطا رو در بُعد سیاسی هم داریم. یعنی وقتی شما در برابر یک حکومت ایدئولوژیک قرار دارید، این حکومت بر پایه کارگزارانیه، از رهبر گرفته تا مجریش. شما اگر ایدئولوژی اونها رو نشناسی، ندونی تا چه اندازه در خدمت اون ایدئولوژی هستن، ذهنت به خطا میره، تحلیل ناسواب ارائه میکنی. پدیده های جامعه شناسی مسئله مهمی است. یکی از مناقشاتی که بین مثلا عرض میکنم جامعه شناسان با الهیدانان هست همینه. مثلا شما از یک الهیدان، یک متعله، یک آبای کلیسا، یک کشیش، یک آخوند بپرس چرا مسیحیت گسترش یافت؟ میگه چون خدا خواست، دین حقه. خیلی ساده میکنه برات. اما از یک جامعه شناس سوال کن چرا مسیحیت پیشرفت کرد، او عناصر مختلفی رو برمیشموره. از کسانی که مسیحیت رو حفظ کردن، برای شهید شدن، بعد امپراتوری به نام کنستانتین میاد اون رو دین رسمی میکنه، بعد همینجور افرادی میان اندیشه های جدید میارن و بعد مسیحیت برای طیف گسترده از مردم قابل قبول میشه، بخشیش با زور، بخشیش هم با فلسفی کردن مفاهیم مسیحیت. من فقط یه مثال کوچیک زدم که متوجه بشید پدیده ها رو چگونه بعضیا بررسی میکنن. چرا اسلام پیروز شد؟ اسلام خب چون دین حق بود و خدا هم گفته من از دین حق پیرو حمایت میکنم، داستان تمام. اما پدیده های اجتماعی این گونه میگن؟ نه، خیلی از عوامل تأثیر گذاره. بنابراین در برآمدن اندیشه های توسعه طلبانه تا اقدام و انجام و عقب نشینی اون، شما باید به پدیده های متعدد اجتماعی نگاه بکنید. اسلام هم همینه، جمهوری اسلامی هم همینه. چرا جمهوری اسلامی برآمد؟ شما باید برید در اون جامعه ببینید چه شد که روحانیت قدرت گرفت، چه شد که روحانیت شبکه سازی کرد، چه شد که حکومت ضعیف شد، چه شد که حکومت توانست، در واقع روحانیت توانست حکومت رو ابتدا با اندیشه های خودش بعد با بسیجگری بندازه، چه شد که این حکومت دوام آورد، چطور مردم رو فریب داد، چطور سیاسیون رو فریب داد. اینا پدیده های اجتماعی هست. اگه شما ایدئولوژی شیعه رو نشناسید، باور دینی شیعه رو نشناسید، نمیتونید دلایل قدرت گرفتنش رو بشناسید، دلایل ماندگاریش رو بشناسید. و تحلیلگری که هنوز از اسلام هیچی نمیدونه، از شیعه هیچی نمیدونه و بعد میگه من جمهوری اسلامی رو تحلیل میکنم، از نظر من بیشتر شبیه یه جوکه. به همین دلیلی که 40 سال هیچ کار نکردن، چون نتوانستن قدرت روحانیت رو بشناسن، بعد اون رو محدود کنن و ضربه بزنن. چون نتوانستن در برابر شبکه سازی روحانیت شبکه سازی بکنن از عناصر مهم خودشون. شما وقتی به جنگ میرید فقط نباید به نیروی خودت نگاه بکنی، بلکه باید اول حریفت رو بشناسی، ظرفیتاش، تواناییهاش، نقاط قوتش، نقاط ضعفش. اینا با خودشون شطرنج بازی میکنن بدون اینکه ببینن حرکت حریفش چیه. در واقع روی صحبت آیتیسمانن و اینه که آقا شما وقتی با رهبران مسلکی طرفی، باید بدونید اونها از اینکه در این ایدئولوژی زندگی میکنن لذت میبرن. یه بار دیگه این بخشو بخونیم، خیلی جالبه. میگه این گونه رهبران با ایدئولوژی میزیستن و از آن لذت می بردن. دیدید علی ابن ابی طالب می گفت ما نزدیکان و خیشاوندان خودمون رو می کشتیم و این خیشاوند کشی ما را نمی آزرد چون بر ایمانمان می افسود. این 1400 سال قبل از آقای تیسماننو داره می گه. می گه من از برادر کشی که ناراحت نمی شم، لذت هم می برم چون ایمان من اضافه می شه. حالا ما میگیم آقا اینا چرا تو خیابون مردم میکشن؟ خب عزیز من، چون برای اینا مردم نیستن، اینا انسان زدایی شدن، مفسد فی الارضن، محاربن. اگر اینها رو بدونی متوجه میشید روش اونها چیست. خب از این بگذریم. در قرآن توصیه های اکیدی شده برای اینکه شما با نزدیکان خودتون، حتی اگر با ایدئولوژی شما مخالفن، سازگار نباشید، حداقل اونها رو به دوستی نگیرید. آیه 23 توبه هم نشان دهنده همین مسئله است. یعنی تمام روابط خانوادگی ذیل اون ایدئولوژی دستبندی میشه. من چند وقت قبل عرض کردم در همون شوروی کمونیستی یه آقایی بود به نام مولوتوف، ایشون جزء رهبران برجسته پولیتبرو بود، اون دفتر مرکزی حزب، دفتر سیاسی حزب. یه خانومی داشت به نام پولینا، اونم از در واقع کمونیست های قدرتمند و قوی بود، اما یه مقدار زاویه پیدا کرد. حزب دستور داد که آقا طلاقش بده، تبعیدش کرد و این داستان ها. یعنی مناسبات خانوادگی ذیل یک اعتقاده که اگر شما اندک زاویه‌ای با اون قرائت رسمی بگیری باید حذف بشید، باید کنار گذاشته بشید. حالا اگر خیلی شدید باشه که دیگه از شما انسان زدایی کامل میشه، دیگه فاقد حق و حقوقی، اعدامت میکنه. اما اگر نه، حالا انحرافت کمه، شما تبعیدت میکنیم و فلان میکنیم و این داستان ها. خب در اسلام همین داستان رو شما در آیه 23 توبه میبینید که اگر برادرت، پدرت، عموی تو کفر رو بر ایمان ترجیح دادن، اونا رو به دوستی نگیر. یعنی شما یکی یکی این اندیشه های عقیدتی رو میبینید. حالا شما فکر کنید علی ابن ابی طالب که برادر خودش و پسر خودش و دیگران رو ذیل این اعتقاد دستبندی میکنه، میخواد ما ایرانیان رو مثلا جدا ببینه از خانواده و عشیره خودش. اونی که اعتقادات اسلامی به او یاد داده اشداء علی الکفار باشه، یه دفعه این آیه رو فراموش میکنه؟ نه. پس ما فریب یک تاریخ ایدئولوژیک رو خوردیم. علی همای رحمت. همای رحمت به کی؟ به صاحبان ایدئولوژی؟ خب اشکال نداره، استالین هم همین گونه بوده. مگه هیتلر با نزدیکان خودش بد برخورد میکرد مگه؟ نه، مسئله در جایی است که کسی که با شما اندک زاویه پیدا میکنه با او چه میکنی. اشد دا علی کفار بودن به عنوان یک شعار اسلامی است. رو هما بینهم، بین خودتون با رحم و انصاف باشید، اما نسبت به کفار به شدیدترین وجهی برخورد کنید. آیا علی انسان ایدئولوژیک نبود؟ آیا علی انسان قرآنی نبود؟ خب این تعالیم قرآنی است. پس چرا ما فکر میکنیم که علی با ایرانیان خیلی خوب بوده؟ مگر ایرانیان از نظر علی کف نبودن؟ اهل گمراهی نبودن؟ حالا حداقل بگه اهل کتاب هم بودن، باز هم نگاه او نسبت به اهل کتاب که به اندازه مسلمانان نیست. خب چرا ما چشممون رو بر روی اینها بستیم؟ چون میخواییم بپذیریم که بله، شخصیت هایی بودن جدای از اون ایدئولوژی، جدای از اون باورها، سر عمو رو میزدن اما با ما خوب بودن. گردن پسر عموی خودشون رو در جنگ بدر رو جاهای دیگه میزدن اما با ما خوب بودن. همین علی ابن ابی طالب، خب دیدید من بارها در گذشته اشاره کردم، در جنگ بدر و احد نزدیکترین یارانش رو کشته، لباس از تنشون در آورد به عنوان غنیمت، مثل ولید ابن ولید و دیگران. حالا این آقا که لباس از تن کفار در میاره به عنوان غنیمت، میاد به من ایرانی شبانه غذا بده، اهل کفرم، او منو میکشه، لباس از تن من در میاره، بعد شب میاد به من غذا میده، به زن و بچه من. خب این خیالات از کجا میاد؟ اون سریالی بود، شخصیتی بود بهش موندن غزی، خاله غزی، گفت تو جیب ما رو نزن. اینا اومدن به سرزمین ما، اموال ما رو ببرن، زنان ما رو ببرن، کودکان ما رو ببرن. چرا؟ چون از نظر اونها ما انسان نبودیم، ما اهل کفریم، اهل گمراهی هستیم. حالا تاریخ ایدئولوژیک اومده گفته نه خیر، اینا اصلا اومدن چیز به ما بدن، ما نداشتیم اینا رو، ما بدبخت بودیم، آزادی نداشتیم، اینا اومدن به ما بدن. غذا نداشتیم بخوریم، اینا اومدن شبانه کیسه رو دوششون گذاشتن، تو کوچه پس کوچه های مدائن و جاهای دیگه میگشتن ببینن کدوم زنی هست غذا نداره، ما بهش غذا بدیم. حق آزادی بیان نداشتیم در برابر پادشاهان ساسانی؟ نه اینکه اونا خیلی حکومت های دموکراتیکی بودن و نه، اونا هم بدتر از اینا، اینا هم بدتر از اونا، فرق نمی کنه. ولی اینها صد برابر بدتر بودن، چون اون مودتی که میانه حداقل ملت وجود داره بین ایرانیان یه مقدار اونها رو تعدیل میکنه، ولی وقتی اعتقاد خیلی رسمیت پیدا داره، از شما دیگه خارجی هم هست، یعنی هم قبیلگی شما هم نیست، از اون طرف با اعتقاد شما هم همخوانی نداره، خب دیگه نسبت به اون رحم و انصافی نداری که. اینا نسبت به خیشان خودشون هم نمیگذشتن برای مسائل اعتقادی. من در گذشته خواندم عمار یاسر در جنگ بصره، وقتی این همه کشته قریش بودن، میگه آقا پدر باشی یا پسر فرق نمیکنه، کسی که منحرفه ما میکشیمش. منحرف از چی؟ منحرف از اون تفکر علی، از اعتقاد علی، از حکومت علی. جنازه های بزرگان قریش در صحرا افتاده، بعد ناگهان علی شریعتی جوری صحبت میکنه که انگار علی ابن ابی طالب مثلا برای ما حقوق بشر آورده، انسانیت آورده، عدالت آورده. عدالت علی یعنی همین. عدالت او ذیل اون مفاهیم قرآنی دستبندی میشه که با کفار این گونه باید برخورد کنی. این عدالتشه. حالا نگاه بکنید، یکی دو مورد بخونم از این اعتقاد ایدئولوژیک اسلامی که برادر رو در برابر برادر، عمو رو در برابر برادرزاده، پسر رو در برابر پدر قرار میده. خیلی جالبه، فرازهایی از جنگ صفین، خیلی جالبه. حالا ما در آینده به این خواهیم رسید. ولی اینجا یکی دو مورد رو عرض کنم. معمار یاسر رو خب قبلا از ارشاد شیخ مفید براتون خوندم، دیگه اون رو دیگه تکرار نمی‌کنم. اما ببینیم حجر ابن عدی یا عدی، یه خیابون در تهران به نامش ها، حجر ابن عدی. یعنی منگا ما آدم نداریم، حجر ابن عدی شده یه خیابان در اون. چون اینا الگوها هستن، اینا نمادها هستن. حالا ببینید آقا چی میگه. نخستین دو سواری که آن روز، که روز هفتم سفر و از روزهای بزرگ و پرمخاطره صفین بود، با یکدیگر به نبرد تن به تن پرداختند، حجر نیک و حجر بد بودند. حجر نیک حجر ابن عدی یار امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، و حجر بد پسر عموی او بود. و این چنان شد که حجر بد حجر ابن عدی را که هر دو از قبیله کنده بودند به هم آوردی خوان. او نیز جوابش داد و با نیزه به جان یکدیگر افتاد. صفحه 333 کتاب وقعت الصفین. بریم ببینیم. عبید بن کعب خصعمی، اینم داستان جالبی است. من یه بار قبلا فکر کنم اینو خواندم، ولی خیلی نکات جالبی داره، توجه بفرمایید. داستان این است که خب من عرض کردم در گذشته و در آینده هم عرض میکنم که در شام و عراق قبایل همنام بودن، یعنی یه سری از این جهادگران که به فتوحات شام رفته بودن، مثلا قبیله عزد، خصعم و قبایل دیگر، به دو دسته تقسیم شدن. یه عده به طرف شام رفتن که از غنایم اونجا بهره ببرن، یه عده به طرف ایران آمدن. حالا داستانش اینه که در زمان جنگ صفین، اونایی که در عراق بودن به طرفداری از علی و اونایی که در شام بودن به طرفداری از معاویه وارد جنگ شد. حالا را صحبت میکنه که عبدالله ابن حنش خصعمی، این فرمانده خصعمیان شام بود، و عبی کعب سردار خصعمیان عراق بود. خصعمی شامی میگه آقا بیا از جنگ کناره بگیریم، همدیگر رو نکشیم. اما سردار عراقی نمیپذیره و بعد نصر ابن مزاحم اینگونه میاره: و سخت‌ترین پیکار به منصه ظهور رساندن و ابو کعب به یارانش میگفت، این فرمانده خصعمیان عراق از یاران علی، به پایشان شمشیر زنید. و سردار شامیان میگفت ای ابا کعب، اینان همه قوم تو هستند، انصاف داشته باش. ولی جنگ میان آنان شدت یافت و شمر ابن عبدالله خصعمی از مردم شام به عبی کعب سردار خصعمیان کوفه حمله کرد و او را با نیزه زد و کشت. سپس در حالی که می گریست از میدان بازگشت و می گفت خدایت رحمت کند ای ابا کعب، من تو را به پیروی از آرمان قومی، منظورش قریش، به پیروی از آرمان قومی کشتم که تو از نظر خیشاوندی از آنان به من نزدیکتر بودی. یعنی میگه آقا من به خاطر علایق جنگ سالارانه دو تا پسرمو از یه قبیله خاص، حالا پسرمو یه قبیلگی منظورم، تویی که هم قبیله من هستی رو کشتم. یعنی اون بسیجی که امروز در خیابان داره پدر و مادر رو اینا رو میزنه میکشه، دقیقا در راستای همین اندیشه هاست، به پیروی از آرمان یک حاکمی افراد قوم و قبیله و برادر و خیشاوندان خودتو بکشی. حالا این آقا داره گریه میکنه و تو را به دل بیشتر از آنان دوست میداشتم، ولی به خدا سوگند نمیدانم چه بگویم و جز این به نظر نمیرسد که شیطان ما را فریفته است و جز این نمیبینم که قریش جان ما را به بازی گرفته است. صفحه 351 و 352. در کنار این یه آقایی که قبلا هم عرض کردیم، جندب ابن زهیر ازدی، ایشون هم از یاران خیلی نزدیک علی است، در اون سریال امام علی هم میبینید او رو. دو قبیله ازد، یکی در شام یکی در عراق، رو در روی هم قرار میگیرن. جندب ابن زهیر گفت به خدا اگر ما پدران ایشان بودیم و آنان فرزندان من بودند، یا ما فرزندان آنان بودیم و ایشان پدران ما بودند و سپس از زمره ما بیرون می رفتند و بر امام ما عیب می نهادند و با ستمکاران و حکمرانان بناحق بر ضد همفکران مذهبی و همپیمانان ما همکاری می کردند، اینک که با هم گرد آمده و روبرو شده ایم دست از ایشان بر نمی داشتیم و از آنان جدا نمی شدیم تا یا از بیراهی که رفتن بازگردند و به راهی که ما بدان می خوانیمشان در آیند و یا شمار کشتگان ما و ایشان بسی فزون شود. یعنی میگه آقا ببینید، اگر اونا پدر ما باشن یا ما پدر اونا باشیم، همین که بر امام ما عیب گرفتن و از کنار ما رفتن برای ما مهم نیست، میکشیمشون. این ایدئولوژی شیعیان علی است. حالا چرا میگم شیعیان علی؟ به خاطر اینکه در حمله به ایران همین شیعیان علی از زمان عمر به بعد فرماندهان جنگ ها بودن. همین عمار یاسر، همین حجر ابن عدی، همین جندب ابن زهیر، همون هاشم ابن عتبه و خیلی های دیگر که حالا بعدا خواهیم خواند. یعنی دوستان، من اینا رو میخونم که شما زمین ذهنیتون آماده بشه. فرماندهان علی، اینهان کسانی که قبایل خودشون رو کشتن، فقط علی نبوده که دستور داده، عمار یاسر همین گونه بوده، حجر ابن عدی همین گونه بوده، جندب ابن زهیر همین گونه بوده. یعنی وقتی علی مثلا میآمد این آقا رو معرفی میکرد که برو در اصفهان یه شورشی شده، این آقا نمیآمد اونجا به مردم بگه خب دوستان چی میخواید، و اونها میگفتن که آقا ما آذوقه نداریم، مالیات نداریم، میگه خب چشم الان من برای شما میارم. نه، همین که بر امامشون عیب بگیری و از نظر اونها فتنه بکنی، شورش بکنی، داستان تمامه. فقط علی نیست که به خیشاوند کشی خودش مفتخره، این جماعت هم از اینکه هم قبیله های خودشون رو بکشن خوشحال و مفتخرن. این انسان ایدئولوژیک، انسانی که در یک ایدئولوژی حل میشه. بنابراین تفکر امپریالیستی اسلام و سلطجو و سلطگر مقدمات حمله به کشورهای دیگر رو فراهم میکنه و در این اندیشه امپریالیستی شما نمیتوانید امیدوار به رحمت باشید، به شفقت باشید، بلکه اونها میان که منابع انسانی و مالی رو تحت تصرف بگیرن. مجریان اون هم انسانهای ایدئولوژیکی هستن که میبینید از کشتن نزدیکترین بستگان خودشون هم برای اعتقاد و امام ابایی ندارن. پس نیندیشید که ما ایرانیان در برابر یک اندیشه متساهل و انسانهای دموکرات قرار گرفتیم و با آغوش باز اسلام رو پذیرفتیم. عرض دیگری نیست. ممنونم خانم شریفی عزیزی که من بحثمون طولانی تر شد. در جلسه آینده وارد جزئیات حمله یاران علی از زمان عمر به ایران و بعد به دوران خود علی، سرکوب شورش ها، برده گرفتن و برده فروشی از مردم ایران و مسائل دیگر خواهیم پرداخت که حالا با این زمینه ذهنی دیگر کسی نتواند توجیه کند که نه خیر، اینها اینگونه بودند و مورخان دروغ نوشتند و انواع و اقسام مسائل دیگر. بفرمایید در خدمت شما هستم. اگر یک دو دقیقه به من فرصت بدید یه استراحتی بکنم و بعد به پرسش ها پاسخ بدیم در حدود یه ساعت و بعدم که دیگه به امید سالی خوب از خدمت عزیزان مرخص شید. بفرمایید.
1: سپاسگزارم از شما. تا شما یه نفسی تازه بکنید، من به از دوستان خواهش بکنم مجددن که روم رو به اشتراک بذارن، چون تجربه نشون داده که باید یادآوری کنه. خود من یادم رفته بود تا نیمه اتاق. بنابراین دوستان خواهش میکنم که اگر تا حالا یادتون رفته فراموش کردید، روم رو به اشتراک بگذارید یا اتاق رو به اشتراک بگذارید. ایراد زیاد دوستان از ما میگیرن چرا انگلیسی صحبت میکنید، میتونید معادل فارسیش رو بذارید. به هر حال سیاوش جان، شما.
2: بله، ممنونم از شما و داشتیم استفاده میکردیم. من بی‌صبرانه منتظر قسمت سومم که خیلی از دید خود من قسمت خیلی جذابیه. فقط یه تشکرم بکنم از آقای سلیمانی و باز با امید سالی بسیار خوب. و اینکه ما فکر میکنم همین رمضان سال پیش بود که جناب سلیمانی به سلسله درس گفتاره رو شروع کردن و فکر میکنم بعد از یک سال حالا به جلسه 20 میره این مورد. فقط یه نکته‌ای که بین حرفای جناب سلیمانی یادم اومد که اینم من فقط میخوام تکرار بکنم، در قسمت‌های گذشته بود اما خب دیدم تو چت‌روم یا دوستانی که شیعیان در این مورد خیلی صحبت میکنن، برام خیلی جذاب بود اینو یک بار دیگه از اتاقای قبلی تکرار بکنم. ما اون قسمتی که داشت تفاوت قائل میشد که دوستان شیعه میگن نه علی فرق میکرد با ابوبکر عمر اینها، این مخالف جنگ بود و این خودش شرکت نمیکرد و اینا، یه خطبه رو خوندن جناب سلیمانی، خطبه 232 نهج البلاغه بود که اونجایی که عبدالله ابن زمعت ابن اسود میره از علی درخواست غنیمت میکنه در حالی که تو جنگ شرکت نداشت. اونجا علی بهش میگه که این مال نه حق من نه حق تو، غنیمتیه مربوط به مسلمانان که با شمشیرهایشون به دست اومده. یعنی میگه که اگه تو نبرد شرکت نکرده باشی تو نمیتونی از این غنایم استفاده کنی. حالا شما دقت بکنید، شما وقتی این مشاوره ها رو میبینید، مگه الان تمام آدمایی که تو جنگ میرن شرکت میکنن همه مگه با شمشیر یا با اسلحه توی میدانن؟ یه ده کارهای لوجستیکی و کارهای پشت خط مقدم رو انجام میدن، مشاوره میدن، طرح و نقشه میشینن. شما حتی تو مشاوره های یعنی یکی آقای سلیمانی در مورد ابوبکر بود، در مورد عمر ایشون حتی تشخیص میده، میگه آقا یک سوم اینجا بفرست دو سوم اونجا بفرست، دقیقا نظر میده. یا در مورد حتی در عمر بین عثمان و دیگران نظر علی رو قبول میکنه، ابوبکر هم بین نظر بقیه نظر علی رو قبول میکنه. حتی واسه عمر قضیه این که توی سواد خراج بگیره، عمر میخواست توی منطقه سواد قسمت عراق زمین رو پخش کنه بین مسلمین، اصلا جریان خراج رو علی مطرح میکنه. خب شما ببینید کم غنیمت گرفته، شما الان تو همون شما این عمر و رقیه این بچه های علی مال اسم مادرشون صحباست دیگه، صحبا توی در واقع جنگایی که از زمان ابوبکر که خالد میره اونجا اون غنیمت ها دستش میرسه، یا محمد ابن حنفیه که خوله مادرشه اینم هم تو همون غنایم توی جنگای خلفا به علی میرسه. حالا همون جریان شهربانو، حالا شهربانو ساعت تاریخیش که قطعا رد مال زمان خود حضرت علی اتفاق افتاده، شهربانو نامی، اما اون روایتی که خود کافی تو کلینی میاره که حالا اگه با روایت خودشون هم با پیشفرض خودشون هم بپذیریم باز هم اون زمان خلفاست. یعنی پس شما این اتفاقاتی که میفته پس معنی نداره که ما اینجوری فکر کنیم این تفاوت داشتن فرق میکردن، غنیمت میگرفتن. و جمله آخر، یه قسمتی که توی عاشورا اینا با خطبه رو خیلی با سوز و گداز میخونن، اون قسمتی که عمر سعد میگه آقا من ملک ری رو نمیدونم چیکار کنم و اینا، که حسین بهش میگه آقا اگه اموال تو گرفتن، ابن زیاد یزید اموال تو گرفتن، من از اموال خودم در حجاز و ینبو بهت میدم. خب حجاز و ینبو اینا، ینبو خیلی از همین زمینایی بود که خود عمر داده بود به حضرت علی. از این موارد خیلی زیاده، من فقط این چند نمونه که تو ذهنم بوده از اتاقای قبلی و بود و گفتم که شما تفاوتی قائل نشی، یعنی از خود چیز تفاوتی بین این حالت وجود نداره. مرسی، فقط همین تو ذهنم رسید که بگم. ممنونم،
1: سپاسگزارم از شما. من فکر میکنم ما باید یه بازنگری در این تاپیک اتاقمون بذاریم، چون کمتر من میبینم که خیلی ارتباط داشته باشه، یعنی جز به جز روابط علی با ایرانیان، بیشتر به مفاهیم به مباحث روز ارتباط داره این اتاقهای این چند اتاق علی و ایرانیان. شاید ما بهتر باشه که تراپیکمون رو کمی تغییر بدیم. در مورد صحبت های شما، یه جا شما گفتین 2 میلیارد مسلمان وجود دارن، که من فکر کنم همین 2 میلیارد مسلمان هم خودش یک مغلطه‌ایه، به این دلیل که حالا هر موقع این دوستان انگلیسی زبان از من میپرسن که تو مذهبی داری چی داری، من میگم I just was born مسلم، من فقط مسلم به دنیا آمدم، من مسلمان نیستم، من به دنیا آمدم، خروج از مسلمانی هم امکان نداره. مسئله دیگه هم که میخواستم بگم در مورد امپریالیسم هم شکلش هنوز وجود داره، هم در کشورهای غربی هم در ایران که با حکومت اسلامی اداره میشه، منتها از اونجایی که حکومت اسلامی همیشه همه کاراش ارتجاییه، نوع امپریالیسمیش یعنی شیوه اعمال امپریالیسمش هم به شکل کلاسیک و سنتی هستش، با لشکرکشی و عبور از مرزها و اینها انجام میشه. در صورت کشورهای غربی شما نگاه کنید که دیگه از اون مرحله عبور کردن که حضور فیزیکی داشته باشن توی کشورهای دیگه و از منابع اقتصادی و سیاسی اون کشورها بهره اجتماعی هرچی رو بهره برداری کنن، دیگه حضور فیزیکی ندارن. اما شما همین رو نگاه کنید ببینید که میلیاردها دلار از کشورهایی مثل کشورهای ما دزدیده میشه، برده میشه مثلا به کانادا، اروپا، نا، یا اینکه مردمی از فرهیختگان ما روزها، ماها، سالها در این پشت این درهای سفارت ها میمونن، کسانی که میتونستن اندیشه تولید کنن، میتونستن برای توسعه کشورمون مفید باشن، که برن به این کشورهای اروپایی. یعنی دیگه اینا لزومی نمیبینن که به صورت سنتی بیان تغییر مرز بدن، ولی شیوه نو امپریالیستی خودشون رو همچنان اعمال میکنن. من تشکر میکنم و میکروفون رو میدم خدمت شما جناب سلیمانی.
0: اگر یکی دو سه عزیز رو هم بشنویم که مطالبی مرتبط با موضوع امروز ما دارن، من خواهشم اینه که عزیزان موضوعات فرعی و موضوعاتی که اصلا ربطی به عنوان اتاقمون نداره رو مطرح نکنن. اگه اظهار نظری دارن و تمایل دارن که سخن بگن در خدمتشون هستیم، اگه سوالی هم هست که پاسخ در خدمتشون.
3: بانو سویلا، بنده یه طرزی داشتم و مطلب این بود که دوستان سیاوش عزیز اشاره کرد. ببینید، بغیر از این که در دوران خلفا همکاری ها، مشاوره، تمام اینها رو ما داشتیم، موقعی میرسه که خود علی میرسه به خلافت و وقتی که به خلافت میرسه هیچ کدوم از اون کارهای قبلی اگر اشتباه بوده رو تصحیح نمی کنه و نمیاد حق و حقوقی که اگر ضایع شده بوده برگردونه، بلکه ادامه میده و بعدن سرکوب هایی رو انجام میده و اون حدود و ثغوری که به وجود آمده بوده برای دولت اسلامی رو حفظ میکنه و جنگ هایی میکنه و این کارا رو انجام میده. نشون میده که این در واقع دفاع نامشروع مؤمنین از این قضیه که علی کاری نداشته یا حمله ای نکرده و به ایران در واقع مشکلی برای ایران به وجود نیورده، این کلا رد میشه. چون بعد از اینکه به خلافت میرسه، حالا اگر قبل دیگران اشتباه کردن، اشتباهات جبران نمیشه. و یه مطلب دیگه هم که میخواستم بگم در سخنان خود شما، اتفاقا خیلی شما اشاره کردی و خیلی جالبه که در سخنان استاد سلیمانی ما میتونیم وقتی که ایشون صحبت میکنن اینها رو مقایسه بکنیم با امروز خودمون. وقتی از امپریالیست صحبت میشه یا مطالب دیگه، من به شخصه خیلی استفاده میکنم به خاطر اینکه به روز این حرفا دقیقاً اتفاقی که همین امروز میفته رو مقایسه میشه با اون چیزی که در صدر اسلام اتفاق افتاده. و چون ایدئولوژی این حالا حکومت اسلامی امروز دقیقاً ایدئولوژی دینی هست، میفهمیم که از کجا نشأت میگیره و تمام قوانینی که بر اصل شرع هست و اسلام هست همونی هستش که امروز تمام این افراد اون رو مذمت میکنن و از او به بدی یاد میکنن، در صورتی که اصل و منشأش در پیش خودشون بوده از ابتدا. ممنونم،
1: سپاسگزارم از شما. رضای گرامی، درود بر شما، شما رو بشنویم.
4: سلام به همه، ممنونم. یک تشکر و سلامی دارم، یک درخواست و پیشنهادی دارم و یک سوالی دارم اگه وقت بشه. اولا با سلام و تبریک پیشاپیش سال نو و خیلی تشکر میکنم، خیلی استفاده کردم مثل همیشه. یه درخواستی من یا پیشنهادی به ذهنم میرسه. اولا همونطور که خانم سویلا گفتن، تاپیک زیاد گویای محتوا نبود. یعنی فرض کنید جلسه 19 هم خط فاصله، این میتونست توی عدد 19 خلاصه بشه. یا زندگانی علی یک چیزی به اشارهی به چیزی نمی کنه مشخصا، یا علی و ایرانی هم خیلی کلی هست. حالا این در واقع من میتونم اینطوری پیشنهاد داشته باشم که شما اگر که زحمت بکشید تو کانال تلگرام راجب جلسات بعدی، مثلا سرفصل‌های مطالبی که میخواد ارائه بشه رو یک خلاصه بگید که ما بتونیم مثلا مشارکت بکنیم، یا محتوایی اگه به ذهنمون میرسه یا تحقیقی اگه کردیم بتونیم موردن راجب اون محتوای خاص بتونیم مشارکت بکنیم. وقتی که تاپیک وسیع باشه و با اطلاعات جدید روبرو بشیم و مثلا ندونیم که چطور میتونیم مشارکت بکنیم، اگر البته به اصطلاح اینطوری باشه، فکر کنم ما هم بتونیم به صورت مشارکتی بکنیم، یا لااقل یه پیش مطالعه‌ای بکنیم یا آمادگی بیشتری داشته باشیم. این پیشنهاد هست. و یه سوالی به ذهنم میرسه راجع به این تمامی حرفایی که زده شد. یه بار اینو از آقای سلیمانی پرسیدم، تو اون فضا جوابمو گرفتم، ولی کن دوست داشتم اگر که حالا زیاد اگه تشخیص دادید مرتبط هست دوست داشتید پاسخ بدید یا به عهده خودتونه، اون از اون سوالات قبلی و اون گفتگوی قبلی هنوز این ته ذهن من هست به شکل سوال که این ماکیاولیز چه نسبتی میتونه با این رفتارها داشته باشه. یعنی که اگر اینها فرض کن یک ایدئولوژی هستن، یک سیاستی بودن که یک هدفی رو دنبال میکردن و در راستای اون هدفشون یک کارهای عجیبی کردند، اون وقت این چقدر میتونه با به اصطلاح حکومتداری و اون عقل ابزاری که خودتون فرمودید، چقدر میشه این رو به این نزدیک کرد و توجیهش کرد؟ چون چیزی که من فهمیدم تا حدی شما ماکیاولیس رو موجه میدونید، اگه فهمیده باشم، یا میفهمید یا درک میکنید، یا زیاد شاید مخالفتی نداشته باشید یا من اشتباه فهمیدم، این نسبتش رو اگه یه بار دیگه بتونید تبیین بکنید، به خصوص تو این موضوع خویشاوندکشی و که هدف وسیله رو توجیه میکنه توی مذهب علی و تشیع مخصوصا، اینو اگه دوست داشتید مرتبط بود یه توضیح بدید ممنون میشم. متشکرم.
0: بله، با درود خدمت شما رضای عزیز. ببینید، عنوان اتاق خب یه مجموعه کاملی است در مورد زندگان، تحلیل زندگانی علی بن ابی طالب. موضوعات خب متناسب با سرفصل هایی است که ممکنه ذیل اون سرفصل ما چند جلسه ادامه پیدا بکنیم. این که بحث علی و ایرانیان رو ما مطرح میکنیم، خب بله، من میتونستم خیلی راحت وارد اصل داستان بشم و بحث ها رو صرفا تاریخی نگاه بکنم، ولی این بحث ها خیلی شده در این فضاها و من احساس میکنم نیاز هست ما یه مقدار به جنبه هایی بپردازیم که در فرهنگ سیاسی انسان ها تأثیر گذاره. یعنی شاید سوال هاتی که همیشه دیدید روحانیت یا خیلی ها مطرح میکنن نیازمند پاسخ های جدید و ما باید سعی کنیم در مناسبات مختلف وقتی صحبت از جهاد میشه ببینیم این جهاد زیل کدام یک از این مفاهیم سیاسی دستبندی میتونیم بکنیم. در کنار این خب شما نیازمند این هستید که مجریان اون رو هم بشناسید که رفتارشون مثلا با سرزمین‌های مفتوحه و مردمش چگونه بوده، و من احساس می‌کنم اینها کمبودهایی بوده که ما داشتیم و هنوزم داریم و نیاز هست یک شبیه‌سازی بشه با مفاهیمی که امروز خیلی راحت نسبت بهش داوری می‌کنیم، اونها رو نمی‌پسندیم. شما دیدید خیلی از همین نواندیشان یا بسیاری از این افراد مثلا فاشیسم رو خیلی بد می‌دونن، در حالی که اگر نگاه بکنن به اون اعتقادشون به یک شخصی که اون رو دارای ساحت قدسی و این چیزا میدونن، هم اون شخص هم همین گونه بوده. و این شبیه سازی ها به ما کمک میکنه که وقتی مناسبت های تاریخی رو بررسی میکنیم، اون رو جدای از اون تفکر، جامعه و مناسباتش نبینیم و صرفا نقل یک روایت به نظر من ما رو به جایی نمیرسون. این هست که

داره حرکت میکنه و ایرانیان مستثنا از اون برنامه نیستن، مستثنا از اون تفکر نیستن. خیلی ها فکر میکنن که بله درسته، اسلام در جای دیگر جنایت کرد اما در ایران نکرد. خب دلیلش چیه؟ چرا استثنا شده؟ یا ابوبکر و عمر و عثمان دست به جنایت زدن اما علی نزده؟ اینا دروغ‌هایی است که متاسفانه در ذهن ما شکل گرفته و حاصل تاریخ ایدئولوژیک که باید این حصارها رو ما بشکنیم و با مفاهیمی نشان بدیم که اون استالین یا هیتلر درستی که انسان‌هایی در دوران مدرنن اما تفکر اونها همون چیزی هستش که در صدر اسلام بوده اما به شکل دیگری. و اگر هم شما امروز می‌بینید سید علی خامنه‌ای‌ها دست به جنایت می‌زنن و مردم رو شهروند محسوب نمی‌کنن، به این خاطره که در اون تفکر و ایدئولوژی شهروند یه معنی داره، حق اعتراض یه معنای خاصی داره، یه حدود خاصی داره. القاب و عناوینی که به مخالفان میدن اینا همه ریشه‌های گذشته داره. در چه جهتیه؟ این بحث انسان زدایی رو مثلا من مطرح کردم و شما یک نزدیکی‌هایی می‌بینید و خیلی‌ها این کار رو کردن. بعضیا که خیلی ساده نگاه میکنن مثلا فاشیست رو مربوط به ایتالیا میدونن. من دو سه شب قبل عرض کردم افرادی مثل نولته اصلا معتقدن نه اینگونه نیست. فاشیست به ویژگی‌های مشترکی داره که شما این رو در ایتالیا میبینید، در فرانسه میبینید، در اسپانیا دیدید، در آلمان هم دیدید، اما هر کدام البته در بستر خاص خودش هم شکل میگیره. در تفکر کمونیسم طبقه تعیین کننده است، در آلمان نژاد تعیین کننده است، در اسلام اعتقاد تعیین کننده است. یعنی اینها محورن، مابقی ذیل اون دسته‌بندی میشن. اینها ذهن تحلیلگری به مخاطب میده و صرفا نقل یک روایت و نمیدونم این داستانها به نظر من کمک چندانی به ما نمیکنه، بلکه باید یه مقدار همه جانبه تر این مسائل رو دید. نکته دیگر این که موضوعات برنامه بعدی رو سعی میکنیم همیشه عنوان کنیم. مثلا الان در همین برنامه اگر کسی گوش بده میدونه من گفتم در جلسه بعد به جنگ‌های زمان عمر و عثمان خواهیم پرداخت و حضور یاران بعدی علی، یعنی همین افرادی که من نام بردم مثل حجر ابن علی، هاشم ابن عتبه، عمار یاسر، سلمان فارسی و خیلی های دیگر که از زمانی یار علی بودن بعدن هم در رکاب او قرار گرفتن، در صفین و جمل و نهروان شمشیر زدن. و نگاه خواهیم کرد که این جماعت در زمان عمر که حمله کردن همین شیعیانی هستند که از همان روز در خدمت یه ایدئولوژی امپریالیستی بودن، بعدن هم در رکاب علی قرار گرفتن. و بعد برمیگردیم به دوران علی و مناسبات او در دوران خلافتش با ایرانیان. در مورد ماکیاولی اجازه بدید ما در آینده اگر فرصت بشه، چون بحث‌های سیاسی نیازمند یه مقدمات خیلی مهمیه، چون ماکیاولی فقط یه کتاب نداره. شما اگر فقط کتاب شهریار او رو خوانده باشید بدون اینکه به کتاب دیسکورس او توجه بکنید مثلا میگه آه این چه آدم مثلا فلانی بوده، نه. این نیازمند این هست که ما نگاهی همه جانبه به یک اندیشه سیاسی داشته باشیم. اما اینکه من ماکیاولی رو و نسخه‌ای که او می‌نویسه برای حاکمان چگونه می‌بینم، من با او همدل نیستم، یعنی موافقتی ندارم از اینکه باید اینگونه باشد. نه، ماکیاولی میگونه اینگونه هست، نمیگه اینگونه باید باشد. بنابراین من او رو درک میکنم. یعنی کسی که در مقام حکومت قرار میگیره همیشه برای حفظ اون قدرت تلاش میکنه و برای حفظ قدرت و تلاشهاش در مراحل و ویژگی هایی هست که مطلوب جامعه اخلاقی نیست. حالا ممکنه بگید آیا باید این گونه باشد؟ من میگم نه خیر، اما این گونه هست. شما باید با این پدیده یه جوری کنار بیایید. ببینید من بارها عرض کردم این رو، مثالم عرض بکنم. شما فرض کنید یه آقایی، حالا نه خانم چون خانوما نمیترسن، یه آقایی از یه موشی میترسه. ممکنه شما بگی که فلانی آخه موش که ترس نداره، نه قدرت تو رو داره، نه خطری داره، حتی اگرم مشکلی پیش بیار کاری نمیکنه. پس نترس. ببینید، این که نترس آن چیزیست که باید باشد،
اما

0: یه پدیده‌ای وجود داره و اون این که من هر چقدرم به او با منطق بگم ولی او باز میترسه، یه فوبیایی داره، یه ترسی داره. من باید با اون شخص با این پدیده کنار بیام که آقا او از موش میترسه، نیاز نیست من هر دقیقه موشو بگیرم جلو چشماش، نیاز نیست هر دقیقه من این موشو بگیرم تو خونه رها کنم. پس اولا باید با یک پدیده حال و حاضر مواجه بشیم، او رو درک بکنیم و بعد در کنار چه باید باشد رو هم با منطق و استدلال به او بگیم. مکیاولی همین کار رو میکنه. یعنی روی صحبت اویه که یک خودش رو بره جای شهریار، بگه آقا جان اگر تو میخوای حکومت خوب داشته باشی، حاکم خوب این رفتارا رو کرده. حالا خوب یعنی چی؟ خوب یعنی انسان اخلاقی؟ میگه نه، خوب به مثابه یک حاکمی که قدرتش دوام داره. اینجاست که اون دو حیطه‌ای که من در گذشته عرض کردم رو تفکیک میکنه، یک حیطه فضیلت و حیطه بخت و اقبال. مکیاولی چی میگه؟ میگه یک پادشاه خوب یه پادشاهیه که به این دو حیطه اشراف داشته باشه. یک حیطه حیطه فضیلته. فضیلت یعنی آن چیزی که به دوام و حفظ قدرتت کمک میکنه، و بخت و اقبال اون حیطه‌ایه که قدرت تو رو تضعیف میکنه. هر چقدر حیطه فضیلت افزایش پیدا کنه و بخت و اقبال کم بشه، قدرت اون حاکم بیشتره، دوام حکومتش بیشتره، اختلافات در درون حکومتش کمتره. و هر چه حیطه بخت و اقبال و تصادف بالاتر بره، اون حکومت متزلزله. خب حالا چه مؤلفه هایی در حیطه فضیلت میگنجه؟ میگه گاهی ریاکاری در حیطه فضیلته، گاهی دروغگویی در حیطه فضیلته. دقت کردی؟ یعنی میگه گاهی شما نیاز هست مردم رو فریب بدی، گاهی نیاز هست ارتشت رو اینگونه رفتار بکنی باهاش، با فلانی مصالحه بکنی، در حالی که شما میگه آقا اینی که تو حیطه فضیلت آوردی اخلاقی نیست. قصد دنبال این نیست که بگی اخلاقی هست یا نیست. بنابراین من به عنوان یک شهروند حاکم رو اینگونه میبینم که او دو حیطه رو باید بشناسه و میشناسن، حالا به تفکیک شده نمیگن ولی تقریبا میشناسن، یکی حیطه فضیلته که اون چیزی که در خدمت خودشون دارن و یکی حیطه بخت. من میگم وقتی شما میخواید با یه حاکم مواجه بشید نباید از او توقع اخلاقی بودن داشته باشی، خطاه، چون اون نقش حکومت و دوام حکومتش رو خیلی بیشتر از اخلاق میپذیره. برای اون مؤلفه هایی وجود دارن که برای مؤلفه یک فیلسوف اخلاق اصلا معنی نداره. بنابراین من اندیشه ماکیاولی رو درک میکنم و دقیقا هم درست میگه. اما در کتاب دیگری به بحث فضیلت جامعه مدنی اشاره میکنه، اجتماع اشاره میکنه، که جمهوری برای مردمی است که داره فضیلت‌های خاصی باشن. حالا اون فضیلت هم اونجا ذکر می‌کنه. پس یه بخشیش در تبیین وضعیت موجود حاکمانه، یک بخش دیگر در وضعیت جامعه هست. چون او اساساً به جمهوری باور داره. و دلیلش هم اینه که میگه آقا ما این همه به پادشاهان می‌خوایم راهنمایی کنیم این گونه باشون. خب نمیشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که او در نقشی که قرار داره منافع خودش رو خیلی بهتر از ما میفهمه. ما به عنوان یک شهروند بهش میگیم آقا به مردم مهربون باش، به حرف اونا گوش بده، چون ما در مقام شهروند داریم این حرفو میزنیم. اما اگر حاکم باشیم چی؟ یا عزیز من، مگه به حرف مردم گوش بدم دیگه اختیاری از خودم ندارم؟ اگر من سلایق و علایق خودم رو در اختیار مردم قرار بدم، خب فردا میگن آقا تو نباش. دقت کردید؟ یعنی زاویه دید ما به عنوان یک شهروند یه چیزه و به همین دلیل ما اخلاق رو خیلی خوب میبینیم، اما زاویه دید حاکمان خیلی متفاوته، چون برای اونها اخلاق فن سیاسته. به همین دلیلی که نزدیک سیاستمدار مفاهیمی که ما اون رو اخلاقی میبینیم اون گونه نمیبینه، اون یه جور دیگه ممکنه ببینه. هر چقدر این فن سیاست یک سیاستمدار با اخلاق شهروندی نزدیک میشه، ما به یک حکومت اخلاقی و دموکراتیک و انسانی نزدیکتر میشه. هر چقدر اون حیطه فضیلت خاص حاکم با اخلاق شهروندی فاصله میگیره، ما به یک حکومت استبدادی و ظالمانه روبرو میشیم. اما بحث مبسوطش رو بذاریم برای آینده که نگاه بکنیم ببینیم منظور او چیه. آیا او میگه حاکم این کارو باید بکنی؟ این کار مطلوبه؟ این کار اخلاقیه؟ این کار در راستای جمهوریته؟ به کدوم بخشش نظر داره؟ این مسئله مهم. بفهم
1: جزا جان دیگه نظری نداری؟
0: ببخشید ببینید یه نکته کوتاه بگم. ببینید شما اصلا در خود غرب آیا واقعا حقوق بشر همونجوری رعایت میشه که صحبتش هست؟ یعنی حاکمان انقدر به حقوق بشر مثلا معتقدن که حاضرن منافع اقتصادی یا منافع ملیشون رو کنار بذارن؟ به هیچ عنوان. حقوق بشر مهمه، اما اونا اقتصادشون رو تعطیل نمی کنن که بیان میلیاردها دلار پول بدن به کشورهای فقیر بگن آقا جان شما زندگی بکن، ما نمی خواهیم، ما داریم. نه، در درون خود همون جامعه هم همینه. شما احزاب مختلف رو می‌بینید رقابت میکنن چون کار سیاست اینه. ما نمیتونیم بگیم این مطلوب هست یا نیست، شما باید در امر سیاسی سیاسی فکر کنی. پس شما میبینید در دموکراتیک ترین کشورهای دنیا هم همیشه یک رقابتی میان مردم و حاکمان هست، چون میدونن این حاکمان فیلسوف باشن، داره بالاترین نوع زندگی از نظر اخلاقی باشن، وقتی حاکم شدن داستان خیلی فرق خواهد کرد. اندیشه ماکیاولی تا امروز هم صادقه، حالا ما خوشمون نیاد اشکال نداره، اما صادقه. به همین دلیله که بر حاکمان نظارت میکنن، به همین دلیله که در مجالس بحث استیضاح و کنار گذاشتن و رقابت ها و فضای باز اطلاعاتی و اینا فراهمه. چرا؟ چون حاکم زیر نظر باید باشه، محدود باشه. وگرنه شما بهترین انسان رو در جایی یک حاکمی بذارید که نه نظارتی بر او هست، نه کسی حق دخالت در امور رو داره، دستش هم بازه، همه کار میتونه انجام بده. ما ممکنه خوشمون نیاد از ماکیاولی، ولی نسخه‌ای که او نوشته رو ما اجرا میکنیم. بفهم.
2: من یه 2 دقیقه دیگه وقتتون رو میگیرم، نمیخوام بحثش رو باز بکنم. هدفم اینه که اهمیت بحث رو از دید خودم مطرح بکنم و بی صبرانه من منتظر یک چنین روم و مبحثی از طرف شما هستم. اهمیت بحث از نظر من اینه که این یکی از قوی ترین مالکشی هایی هست که متکلمین اسلامی تو این زمینه شریعت و سیاست اسلام انجام میدن، امثال مطهری و دیگران. اینها مثلا اینطور میگن که خب خدا ابا داره که کارها رو از یک مجرای غیر طبیعی و غیر زمینی انجام بده. تو کافی اومده که معروف که اول لا ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا ابا داره که امور رو به غیر از اسبابش جاری بکنه. و اینها میگن که خب این امر سیاست و این هدفی که او داشته وقتی که به زمین میرسه امور زمینی اینطور اینچنین است. شما همونطور که فرمودید آقای سم ماکیاولی میگه که اینچنین است، این متکلمین هم همینو میگن. بعد شما فرمودید خودتون که مثلا مردم باید به سطحی برسن که اونو بپذیرن از به اصطلاح جمهوری و اون چیزای بالاترش رو. خب اونها میگن در اون زمان مثلا عرب جاهل یا دنیای اون زمان به اون سطح نرسیده بوده. با همین موارد سعی میکنن که سیاست اسلام رو با همین چیزا توجیه بکنن و این یک مالکشی به نظرم فریبنده هست که خیلی‌ها رو فریب میده و پاسخی به اصطلاح که مشت اینها رو باز بکنه و پاسخ درخوری که بتونیم به اینها بدیم از عهده امثال شما برمیاد که تو این زمینه ها بیشتر از ما مطالعه داشتید و من بی صبرانه منتظر یک همچین روشنگری هستم. ممنونم.
1: استاد سلیمانی، پس من اینطوری نتیجه میگیرم که رسیدن به یعنی مطلق وجود نداره، دموکراسی مطلق، سکولاریسم مطلق، هیچ چیزی به صورت مطلق ما نمیتونیم بهش برسیم. یه قصه است که بخوایم دنبال ابسولوت یه چیزی باشی نمیتونیم بهش برسیم.
0: بله 100%. اصلا در مفاهیم اجتماعی ببین الان مثلا ما میگیم یک دموکراسی وجود داره، ولی خیلی ها معتقدن اصلا ما دموکراسی به اون معنا نداریم، یعنی جوامع غربی هم یه نوع پولیارشی هم. یعنی منابع متعدد قدرت وجود داره و این منابع متعدد قدرت هستن که در مجموع دموکراسی رو محقق میکنن. یا بحث سکولاریسم یه بحث مطلق نیست. شما انسان هر چقدر بخواد جدا بکنه خودش رو از مفاهیم دینی، میبینید برخی از اون جنبه ها رو داره. شما الان در جامعه امریکا، جامعه سکولار نیست مگه؟ اما میبینید رئیس جمهورش انجیل دستش میگیره میاد در خیابان، قسم به انجیل میخوره، نمایندگان نمیدونم مجلسش این گونه و خیلی چیزهای دیگر. بنابراین طبیعیه که شما هیچ چیز مطلق نخواهید داشت، چون انسان مطلق نیست. مفاهیم اجتماعی هم مفاهیمی هستن که انسان‌ها دارن اون رو میسازن، در اون زندگی میکنن، در اون فکر میکنن. اما شما در یک حدی باید سلامت رو حفظ کنید. ببینید امیل دورکیم نکته جالبی داره، البته او در بحث هنجار این رو میگه با آنومی، که ما این رو در جرم شناسی میخونیم. یعنی میگه آقا جامعه‌ای ما نداریم که در اون جرم نباشه، بی هنجاری نباشه، خلاف نباشه، اصلا جامعه این وجود نداره. اما همون گونه که بدن انسان در درون خودش، خب شما میدونید یه سری میکروب هایی داره و تا زمانی که حد این میکروب ها و ویروس ها افزایش پیدا نکنه انسان دچار تب نمیشه، مریض نمیشه و انسان و اون بدنش داره زندگیشو میکنه، به سلامتش خلالی وارد نمیشه. جامعه هم اگر یه حدی از بیهنجاری در او وجود داشته باشه دچار بیماری نمیشه. اون جامعه رو ما جامعه در حال مرگ نمیبینیم. روی صحبت ما هم همینه. یعنی الزاماً مهم نیست که شما یک جامعه تمام دموکراتیک داشته باشید، که نشدنیست. اما باید به یه حدی از دموکراسی برسید که انسان رشد کنه، حقوقش حفظ بشه، بارور بشه، اندیشه و معرفت گسترش پیدا بکنه، انسان دیده بشه، هویت خودش رو پیدا بکنه. شما مگه مطلق آزادی دارید؟ به هیچ عنوان. اما آزادی در پرتو قانون یعنی همان چیزی که من با اختیار خودم رو محدود کردم. چرا؟ که حقوق دیگرم رو حفظ بکنم. بنابراین شما وقتی در درون یک جامعه، حالا این بحث جالبی هم دورکیم داره که اینجا عرض کنم، میگه حتی یک مقداری بیهنجاری برای جامعه مفید هم هست، به این دلیل که جامعه رو همبسته میکنه. میگه اگر شما یه قتلی توسط یه آقای صورت بگیره، ناگهان اظهار همدردی بقیه جامعه رو میشنوی، در کنار هم قرار میگیرن، در برابر قاتل موضع خصمانه میگیرن. شما دیدید دیگه الان یه قتلی صورت میگیره، مثلا یه تروریستی میره دو سه نفر رو میکشه، یه جامعه چطور میشه؟ یه همبستگی عظیم ایجاد میشه. دورکیم میگه این یه فایده هم برای همبستگی اجتماعی داره. جامعه همیشه بیدار میمونه، به خواب فرو نمیره. پس بنابراین ما مفهوم مطلق نداریم، اما یک حدی از بیهنجاری ها، یک حدی از اخلال چیز بدی نیست، چون ما باید فضا رو برای چیز دیگری هم باز کنیم. ببینید شما مثلا مفهوم آزادی، آیا آزادی با برابری هیچ تضاد و تخالفی ندارن؟ چرا دارن. آیا آزادی با عدالت یا برابری با عدالت سازگاری دارن؟ یه جایی میبینی ندارن. یه جاهایی شما باید از اون مفهوم برابری کم کنی به عدالت برسی، یعنی کسی که لیاقت زحمات بیشتری رو داشته این حقشون نیست که همون اندازه داشته باشه که دیگری داره. نه، من زحمت کشیدم. خب طبیعیه وقتی درس خواندم، تحصیل کردم، پزشک شدم، خب درآمد من باید خیلی بیشتر از ایمان سلیمانی باشه که مثلا هیچ کاری نکرد و ولول گشت تو خیابون. بعد دولت بگه نخیر این عدالت نیست. عدالت یعنی اینکه تو 100 تومن حقوق بگیری، هم 100 تومن حقوق بگیری. آیا ما این درک از عدالت داریم؟ خیلی این درک رو دارن. در شوروی کمونیستی هم همینجوری بود. اما در نهایت چی میشه؟ اون انگیزه برای رشد کم میشه. اگه قرار من صبح تا شب زحمت بکشم، درس بخونم، کار بکنم، برم پزشک بشم که 100 تومن بگیرم و ایمان سلیمانی هم 100 تومن بگیره، ول بگرده، یعنی این خیابون بره تو اون خیابون، یه تصویری هم دستش باشه بگردونه، به یه تیر برقی تکیه بده و اونجا آواز بخونه، خب چرا من باید برم پزشک بشم؟ خب منم میرم همون کارو میکنم، دولت 100 تومن به من میده دیگه. دیگه آرام آرام شما میبینید توسعه رخ نمیده، ثروت تولید نمیشه و بعد جامعه در مجموع دچار ضعف میشه. اینجا اون دیدگاه های آدام اسمیت در مخالفت با اون اندیشه های سوسیالیستی شوروی کمونیستی، البته اون زمان شوروی کمونیستی نبود ولی منظورم دیدگاه هایی که سوسیالیست ها داشته اینه، میگه وقتی ایمان مثلا آقای فلان ثروت تولید میکنه، خانم شریفی ثروت تولید میکنه، اون رو به عنوان مالیات میده، این رشد این اشخاص در مجموع به ثروت کشور اضافه میکنه که از اون ثروت کشور بیکارا هم منتفع میشن، نفت میبرن. خب اینا دیدگاه وجود داره. یعنی ما گاهی مجبوریم عدالت رو کم بکنیم به آزادی بها بدیم که افراد انگیزه پیدا کنن برای کسب ثروت. اما یه وقت شما به دنبال عدالت مطلقی، میگی من دولتم به همه کارمندام یه اندازه حقوق میدم، آیا این واقعا عدالته؟ نه، کارمندی که خیلی بهتر کار میکنه، لیاقت داره، داره فکره، داره اندیشه است، با یه کارمند دیگری که فقط پشت میز نشسته که دو تا حرکت و امضا چیزی انجام میده، خب باید تفاوتی باشه. پس در جوامع غربی هم یه جاهای تفاوتهایی هست، اما بالانسش رو حفظ میکنن، توازنش رو حفظ میکنن دیگه. نه اینکه عدالت مطلق باشه هیچ خبری دیگه از آزادی نباشه، یا یه جای آزادی مطلق باشه دیگه هیچ خبری دیگه از هیچ چیز دیگه نباشه. مسئله اصلی اینه که شما در یک جامعه با توازن رو برقرار بکنید.
1: بله، سپاسگزارم، بسیار شیوا حظ بودم، ممنونم. فریاد گرامی، شما صحبتی داشتین گویا، بفرمایید.
3: بله، زبان سوالات، با درود مجدد. من البته خیلی سخته برام جلوی جناب سلیمانی عزیز، واقعا همیشه لکنت میگیرم. خب من واقعا حرفی ندارم در این اتاق برای گفتن و سعی میکنم صحبتی نکنم، ولی یه نکته کوچیکی یادم اومد چون در مورد جهاد و جنگ صحبت شد خواستم بگم. ما با دوستان مسلمان وقتی در این اتاق صحبت میکنیم خیلی دفاع میکنن که پیامبر یا علی یا بزرگان اسلام جهاد رو فقط برای دفاع از مال و ناموس دونستن و به این قائل بودن. من برام جالب بود که اصلا برم ببینم نگاه خود اسلام چیه در این مورد، اصلا کاری به اینکه چه مسلمانی چی میگه ندارم، نگاه اسلام. و برام جالب بود که تعریف خود اسلام یعنی از جهاد و جنگ یعنی تلاش و مبارزه در راه خدا، یعنی با هر چی که در توان داری، با مالت، ثروتت، حتی با جان خودت مبارزه کنی یا دگراندیش یا مخالف اسلام رو از بین ببری. و این کار توی اونجوری که حالا من میخوندم نوشته بود که یک رکن از ایمان شماست، یعنی یکی از واجباته، یه فضیلت محسوب میشه. چرا؟ چون در راه خداست. و اتفاقا اینو از گفته های جناب سلیمانی وام میگیرم، توی یکی از اتاقا گفته بودن که اتفاقا توی این ایدئولوژی قهرمان هم کسیه که بیشتر از دیگران بتونه قتل عام بکنه و مخالف اسلام رو از بین ببره. اصلا هم مهم نیست این مخالف کیه، کجایی، خودیه، ناخودیه، غریبه است یا حتی جزوی از خانواده شماست. هر کسی به هر طریقی مخالف این اندیشه باشه، مخالف این ایدئولوژی باشه، باید از بین بره. اصلا این پایه و اساس اسلامه، ماهیت اسلامه و هرگز تمومی نداره. باز به گفته جناب سلیمانی که از خمینی میگفتن که تا زمانی که فتنه از بین بره، و جناب سلیمانی میفرمودن که اینا خیلی راحت میتونن واژگان رو تغییر بدن، یعنی هر چیزی رو میتونن اسمش رو بذارن فتنه. یعنی ما اگه الان مثلا توی کوچه خیابون بچه های ما رو میکشن به خاطر مثلا حق مسلم خودشون، به خاطر آزادی، به خاطر کمترین حق خودشون، میتونن اسم هر چیزی رو، واژگان رو تغییر بدن، اسمش رو بذارن فتنه و در راه خدا بکشن اینا رو. و این رو در راه خدا بدونی، یک فضیلت، یعنی اون نگاه ماکیاولیستی هم که صحبتش شد اگر بدونیم، از این استفاده میکنن به عنوان یک فضیلت برای حفظ قدرت و حکومت. پس این جای دفاعی نداره، این در راه خداست، این یک فضیلت محسوب میشه. یک همین نکته کوتاه، زیاد وقت اتاق نمیگیرم، ممنونم.
0: بله، ببینید این ادعا که خب به دنبال حفظ ناموس و اینها بوده، خب البته ما میدونیم که ناموس علی که در کوچه پس کوچه های مدائن نبود که ایشون بخواد بیاد اونها رو بگیره ببره. هیچ قریشی هم در مدائن و در سرحدات ایرانی نبود که کشته بشه. ببینید دوستان، بس بر سر اینه که شما وقتی یک ایدئولوژی یا یک باور رو بشناسید، متوجه میشید که او چه هدفی رو دنبال میکنه. اسلام هدفش بست اعتقاده. این اصلا مهم نیست که او در مکه باشه، در مدینه باشه، یا در خراسان به وجود آمده باشه، یا هر کجای دیگری. این تفکر برای خودش یک رسالتی قائله. میگه من باید مردم سرزمین‌های دیگر رو هم به این باور معتقد کنم. حالا گاهی این اعتقاد فقط جنبه ابلاغ داره. مثلا شما وقتی آثار ارسطو، افلاطون و دیگران رو میخونید، اونا هم به دنبال این بودن که مردم با آثار اونا آشنا بشن و اون زندگی رو انجام بدن که اونا مطلوب میدونن، حالا از نظر اخلاقی، سیاسی یا هر چیز دیگه. اما اسلام فقط به این مسئله قانع نیست، میگه نه، من یه وظیفه دیگری هم دارم و اون این که اگر تو به این اعتقاد باور پیدا نکنی، با زور، با غلبه، با استیلا اون رو بر تو تحمیل میکنه. در جوامعی که اندیشه‌های فاشیستی داشتن، در حد سرزمینی این داستانا رخ میداد. یعنی اونا معتقد بودن که جامعه ما دچار مشکله، مقصرش هم مثلا کمونیستا هستن، لیبرال ها هستن، زنان هستن، یهودیان هستن. و بعد میگفتن اگر این برنامه رو اجرا بکنیم، ما جامعه خوبی خواهیم داشت. و در راستای اجرای اون برنامه ها، خب سازمان‌های امنیتی ساختن، سازمان‌های پلیسی ساختن. مثلا ایتالیا نزدیک 20 سازمان امنیتی بود، از اوورا گرفته تا سازمان‌های دیگر. رو چیکار می‌کردن؟ زندگی مردم رو رصد می‌کردن، زندگی دانشگاهیان رو، زندگی روزنامه‌نگاران رو، زندگی فعالان سیاسی رو، کارگران رو رصد می‌کردن ببینن یکی در راستای هدف ما داره کار می‌کنه یا نه. اگر نمی‌کردید، حذفتون می‌کردن. من عرض کردم هیملر میگه اینا میکروب هستن، یعنی باعث آلودگی جامعه هم. یهودیان و اسلاف ها و دیگر هم. خب اسلام چه میگه؟ اسلام میگه من قائل به حد سرزمینی نیستم. یعنی شما فکر نکن مثلا من در یه محدود جغرافیایی، مثلا در مکه یا مدینه، هدفم اینه که این دوتا جامعه رو پاک کنم. نه، او میگه اصلا من برای جهان آمدم. وقتی میگه ذکرون للعالمینم یعنی چی؟ یعنی اومدم به مردم توضیح بدم، به مردم جهان، آقا اینجوری هستی یا نیستی؟ وقتی محمد میگه من برای جهانیان مبعوث شدم یعنی چی؟ هیتلر میگه من برای آلمانیا، اما محمد میگه من برای همه جهانم. وقتی برای همه جهانه، یعنی همونجوری برخورد میکنه که با قریش برخورد کرده. مناسبات او جدای از اونا نیست. در دل این تفکر اسلامی که به دنبال بست ایدئولوژیش هست، خشونت هم تروریزه شده، در همون زمان هم رخ داده. برای همین بحث دفاع مطرح نیست. اینا توجیهاتی است که ساختن، وگرنه مصریان مگر حمله ای کرده بودند به عربستان؟ حداقل شما میدانید وقتی پیامبر نامه نوشت برای موقوف قیس مصر، او دوتا زنم به او هدیه داد، چون میدونست علاقش به بانوان عزیز هست، دوتا زنم به او فرستاد، یکی ماریه یکی شیرین یا سیرین. خب آقا بفرمایید، توهین نکرد که، شما چرا به مصر حمله کردی؟ اگه مردم یمن با محمد مشکلی داشتن، از کاری با او داشتن؟ نه، مسئله بر سر اینه، شما یه تفکر ایدئولوژیکی دارید میخواد دنیا رو تسخیر کنه. برای اون نیازمند این هستید که توجیه کنید. پس تفاوت میان محمد با ارسطو و افلاطون و خیلی از اندیشمندان در همینه. اونا مصلح اجتماعی بودن، اما اصلاح اجتماعی رو در بیان مطلب میدیدن. میگفتن آقا من این کتابم رو مینویسم، حالا شما خواستید از این اخلاق پیروی کنید، خواستید از این حکومت پیروی کنید، اگر نخواستیدم نکرد. اما لنین نمیگه که نخواستی نکن، میگه نه، ما یه رسالتی داریم، این جامعه باید بره به اون سمت. هیتلر نمیگه نخواستی نکن، میگه نه، حذفت میکنم. این کتاب سوزان هایی که در این کشورها رخ داد حاصل چیه؟ یعنی که هیچ اندیشه دیگه مجال حرف نداره، فقط ما این نسخه ما. همین تفکر مسلمانان داشتن، به ایران آمدن کتاب سوزان کردن، به مصر رفتن همین کارو کردن، در شامات همین کارو رو کردن. اینو که ما ننوشتیم، که بزرگان جهان اسلام نوشت. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو کافی است. حالا خنده‌دار اینو به شما بگم، هیتلر و موسولینی و اینا با اینکه با کتاب‌ها مشکل داشتن، ولی نمیگفتن مثلا یه کتاب ما کافیه، نه، یه جایی که احساس می‌کردن کتاب‌های خوب از اون بهره می‌بردن. با اندیشه فیلسوفان و اندیشمندان یه مقدار آشنایی داشتن. اینا میگفتن آخه حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو کافی است. میگم یه روزی عمر داشت یک متنی از تورات رو میخون، روی پوست نوشته شده بود. محمد داشت عبور میکرد، گفت عمر چیکار میکنی؟ گفت من یه بخشی از تورات هست دارم میخونم اینو، چون یهودیان در مدینه بیت المدارس داشتن. محمد خشمگین شد، گفت اگه موسی امروز زنده بود باید قرآن میخوند و به من تن میداد. تو رو رفتی کتاب اونا رو داری میخونی؟ این که آقای رسول جعفریان و کتاب اشاره میکنه که علی رسول را هرچه از پیشینیان دارید نابود کنید، به بهانه هایی است که آقا این کتاب ها چیز خوبی نداره توش. آره تخیلیه، داستانیه، نمیدونم به اعتقادات ما ضربه میزنه، انبیا رو یه جور دیگه معرفی میکنه، یا علومی هستن که فایده‌ای توشون نیست. خب اینا اینگونه دارن نگاه میکنن. شما اگر برید فیلم های دوران نازیسم رو نگاه بکنید در آلمان، اون مراسم کتاب سوزان و اینهاشون رو میبینید. چون برای بست ایدئولوژیشون اول باید بست تفکر در درون اون جامعه رو انجام بدن. جامعه نباید به هیچ چیزی فکر کنه جز اون چیزی که شما دارید میگید. بنابراین اسلام یک اندیشه اعتقادی است که به دنبال بست اندیششه و برای بست اندیشه صرفاً به گفتار اکتفا نمی کنه، بلکه در صدر این هست که با اعمال خودش رو تحکیم بکنه و نیروهای مخالف خودش رو هم حذف کنه. بفرمایید.
1: وطن گرامی، درود بر شما، شما رو بشنویم.
4: سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر. بان روزی شما هم سلام عرض می کنم خدمت استاد سلیمانی عزیز که خیلی هم دوستشون دارم، دوستایی که رو استیجن، عمو سیاوش عزیز که حالا بالا بودن، همینطور بچهای پایین. به حضور شما من قبلش هم این مطلب رو بگم، باز دوباره من واقعا نه مدافع حاکمیتم نه مدافع اسلامم، نظر خودم هم توی بحث دین دارم، اصلا خیلی علاقه دارم به یه روش میانه‌ای برسیم که همه آدم‌ها دور هم جمع بشن. حالا من بحثم خیلی این نیست، قبلش هم سال جدید رو پیشاپیش به همه تبریک میگم، امیدوارم واقعا امسال دیگه سال خیلی بهتری باشه برای همه. این بحثی که امشب شد 39 انفال، به هر حال ببینید اینکه حالا نظر منه، من خودم خیلی آدم باسوادی تو بحث دینی نیستم، یعنی خودم به این شکلم نمیدونم. البته اینکه استاد سلیمانی گفتن این بحث فتنه یعنی شرک و اینا، واقعا به نظر من حال نمیدونم، شما اصلاحش بکنید. اینکه قرآن داره میگه صرف عقیده شرک باید با کسی جنگید، اونو کش، نمیدونم باش به بدترین شکل رفتار کرد. خب به هر حال ببینید یه سری آیه های دیگه هم داریم دیگه، مثلا ما تو سوره ممتحنه آیه 8 اینم داریم که مثلا با اینکه الله تو قرآن داره میگه من هر کسی رو ببخشم، ولی خب شرک مورد آمرزش من نیست، اما خب اینم داره میگه من شما رو نهی نمی کنم از خوبی و عدالت در حق همین مشرکا. ببینید آیش جلومه، ببینید لا ینهاکم الله ان تبروهم، تبرو از همون تبرا میاد دیگه، و تقسطوا الیهم و قسط و عدالت در برابر اونها. به کیا؟ به اون عده از مشرکا که لم یقاتلوکم فی الدین، به خاطر دینتون باهاتون نمیجنگن، لم یخرجوکم من دیارکم، شما را خونه هاتون بیرون نمی کنن. یا مثلا سوره نساء رو که شما مثال زدین، یکی دو آیه بعدش هم اینم داریم که میگه لم یقاتلوکم، با اونایی نجنگین که بینکم و بینهم میثاقون، بین شما ها میثاق در جریانه، و الغو الیکم السلام، اونایی که باهاتون پیام صلح دارن یعنی کار به کارتون ندارن. یا مثلا همین سوره توبه دیگه، سوره توبه که شما مثال زدین، ببینید جوابی که الان قشر مذهبی میخواد به شما بده، من تو این دو سه ماهی که تو کلاب هاوسم به هر حال این جوابا وجود داره. ببینید مثلا ما تو سوره توبه به هر حال آخرین سوره‌ای که داره به پیامبر نازل میشه، آخرین ماهای عمر مثلا پیامبرم است، حالا فکر کنید 10 15 و قبلش بعدش پیامبر در دنیا میره، تو همین فاصله زمانی داره نازل میشه. از اول آیه ما اگه بخوایم ببینیم، خب البته اینم بگم یه حکومتی مستقر شده، به هر حال باید نظم رو برقرار بکنه دیگه. یعنی حکومت، حالا چه کسایی که دوست داشتن اسلام اومدن داخل شدن، چه از قبایلی که تمکین کردن، مسلمون هم نشدن ولی خب تمکین کردن اومدن توی فضای اسلام، ولی خب کماکان یه 10-15% بودن که سر گردنه ها مردم رو میکشتن. من بحث تاریخی چون یه مقداری بحث تاریخی رو بیشتر میخونم، این بحث ها خارج از قرآنه به نظر من، یه مقدار تو گردنه ها مردم رو میکشتن، تمکین نمیکردن، یه 10-15% خب چیز نبودن. اینها اومدن با پیامبر، یه سریاشون که مشرک بودن پیمان بستن، اینجوری که من متوجهم. یعنی مثلا شما آیه اول رو در نظر بگیرین، قرآن داره به مسلمان ها داره میگه بابا اون عده از مشرکایی که باهاتون پیمان داشتن، آهدتم من المشرکین، یعنی اونایی که قول داده بودن مثلا به جان و مال مردم چیز نکنن، یا اونایی که مثلا وفادار بمونن به اون عهد و پیمانش. اینجا به نظر من راجع مشرکی که طرف حساب جنگ با مسلموناست داره حرف میزنه. مثلا شما یک دعای بعدش رو ببینید، داره میگه بجز مشرکایی که نقض عهد نکردن با شما، الا الذين، بجز کسایی که عهدتم من المشرکین، عهد داشتن از مشرکا، اصلا خبری از مسلمونا نیست، که چی؟ لم ینخذوکم شیئا، به هیچ عنوان عهدشون رو نشکستن، لم یظاهروا علیکم، بر ضد شما با کسی هم دست نشدن. بعد میگه با اینا عهد رو ادامه بدیم، فاتموا الیهم عهدهم، یعنی چی؟ یعنی اگه مشرک هم باشن ولی خب تو پیمانتون باهاتون اوکی باشن، این عهد رو باشون ادامه بدین، تموم بکنین، فاتموا باهاشون تمام، تا کی؟ مادامی که اونا دارن به عهدشون عمل میکنن، تا مادامی که اونا به عهدشون عمل میکنن شما باید عمل بکنید. مثلا ما تو آیه هفتم داریم میبینیم فاستقاموا لکم فاستقیموا لهم، یعنی چی؟ خب این فا اونجور که من
1: جان عزیز میبخشید دقتتون میکنم، ممکنه که پرسشتون رو اسپسیفیک، یعنی پرسشتون رو به خصوص مطرح بکنید.
4: پرسش هم اول بحثم گفتم، این که به صرف عقیده شرک من فکر نمی کنم، مثلا البته من جایی ندیدم به صرف عقیده شرک این که مثلا من دستور داشته باشم که بخوام یکی رو بکشم باش با بدترین شکل رفتار بکنم، این که فقط صرفا طرف مشرکه. این چند تارم که دارم بهش اشاره می کنم به خاطر این که شاهد حرفمه که میخوام ببینم مثلا من این چیزها رو الان دیدم، خب ولی خب این که من اینجا ندیدم که مثلا طرف به صرف عقیده شرک بخواد مثلا با کسی بجنگه. مثلا ما تو سوره انفال هم که آیه 39 رو که استاد سلیمانی مثال زدن، 18 تا آیه قبلش که میرسه به 39 داره چی میگه؟ میگه قریش یا محمد رو حصرش کردن، قصد جونش رو کردن، مثلا از شهر پر اخراج کرد.
5: خب اجازه بدید جناب وطن عزیز، ببینید من اتفاقا اشاره کردم به کتاب علوم قرآنی نوشته ی آیت الله محمد هادی معرفت، ایشون از اساتید بزرگ حوزه است. هم کتاب
4: ببخشید ببخش من اینا اصلا برای من اهمیت نداره، این افراد یا اصلا اشخاص غیر از
5: نه
4: بحثم قرآنه، من بحثم چیز نبود، ببخش معذرت میخوام.
5: اجازه بدید اینا برای من اهمیت ندارن، عذر میخوام، حرف شما هم برای اینا اهمیت نداره. ببینید
4: بله درسته،
5: بله دقت کنید، آیت الله محمد هادی معرفت کتاب‌های متعددی در زمینه قرآن داره. در قرآن شما آیاتی رو می‌بینید که در دوران مکه هستند یا به شرایط خاصی اومدن، و اگر پژوهشگر قرآنی باشید تشخیص می‌دید که این آیه آیا منسوخه یا ناسخه، آیا این آیه عامه یا خاصه، این آیه متشابهه یا نه. من عرض کردم داستان موسولینی رو هم مثال زدم، گفتم موسولینی یهود ستیز نبود، حتی از یهودی‌ها دفاع میکرد، بعد از مدتی به خاطر تغییر شرایط سیاسی او هم یهود ستیزی رو بر اندیشه های فاشیسم ایتالیا اضافه کرد. خب حالا شما بیای بگی آقا نه موسولینی یهود ستیز نبود، چون در گذشته ببینی رفتارش چقدر خوب بود، یا یهودیان رو این گونه میدی. مسئله بر سر اینه که این روند مربوط به جهاد در درون قرآن در کنار شواهد و قرائن به دسته های مختلفی تقسیم میشه. شما میگی مسلمانان این گونه پاسخ میدن، مگه آقای آیت الله هادی معرفت مسلمان نیست؟ چون استاد حوزه است، همین آخوندا زیر دست این آقا. من با مسلمانای داخل کلاب هاوس کاری ندارم که حتی مبانی اندیشاشون هم نمیدونن چیه. ببین شو چه میگه؟ با استفاده از آیات قرآن داره بحثو پیش میبره. یه بار دیگه میخونم چون توجه نمیکنید این مطالبی رو که من عرض کردم. ایشون داره حکم جهاد رو در علوم قرآنی عنوان میکنه، یعنی با استفاده از همه آیات، شواهد، قرائن میخواد ببینیم مرحله جهاد در اسلام چگونه شکل گرفته. ایشون میگه تشریع قتال که از مرحله اذن در قتال، شماره آیه رو میاد، شروع شده. پس ببینید فقط اول اذنه، دو سپس مقاتله با کفار متعدی و متجاوز. ببینید شما همین آیات میری میگیری میگی گفته اونجا اگه شد بجنگ. خب درست، ما که نگفتیم اونجا رو نگفته که، اما مرحله دومه. سپس مقاتله با کفار متعدی و متجاوز را شامل شده، آنگاه کفار مجاور و نزدیک به حوزه اسلامی را در بر گرفته و بالاخره اعلام نابود کردن مطلق کفار و مشرکین صادر شده است. تک تک اینا رو با آیه داره میگه. صفحه 199 کتاب علوم قرآنی، آیت الله محمد هادی معرفت. یه مسلمان چی میخواد جواب منو بده؟ میخواد چی بگه؟ مگه ما منکر این هستیم که در قرآن آمده اگر به شما تجاوز شد با او بجنگ؟ نه، همچین آیه هم در قرآن هست، بله. اما روند کار رو در نظر بگیرید میبینی آخرین نظر شارع بر این بوده است که شما باید مطلق کفار و مشرکین رو حذف کنید، اگر یا مسلمان میشن خب داستانشون سواست، اگر نه با اونها بجنگید که حذف بشن. روایت رو خواندم، امرتو ان اقاتل الناس، من اومدم که با مردم بجنگم که من رو بپذیرن، زکات بدن، نماز بخونن، یه کار اسلامی رو انجام بدن. پس نرید در قرآن اون آیاتی رو پیدا کنید که ما منکرش نیستیم، بله درسته، اما این روند میرسه به جایی که دیگه دستور شارع اسلامی این است که کفار و مشرکین باید حذف بشن، چه به شما تجاوز بکنن یا نکنن. بفهم اگه مطلب کوتاهی.
4: من یه سوال بپرسم، ببخشید. ببینید ما اصلا جدا اینکه آقای معرفت رو در نظر بگیریم، اصلا رفتار خود محمد ابن عبدالله رو بذاریم وسط توی بحث همین فتح مکه که بارها هم راجع بهش حرف زده شد. خب اونجا زمانی که مکه فتح شد، ابو سفیان و تیمش که این یعنی بزرگترین مشرکایی بودن که جلوی ایشون بودن و همینطور تمام اون بلا و اخراج و داستانا رو ایشون مثلا این تیم به این مدینه تحمیل داره میکنه. تو فتح مکه که هممون میدونیم بارها هم گفته شد، خب اینجا رفتار خود پیامبر رو باید دید دیگه. حالا جدای این که رفتار آیه معرفت رو بخوایم راجبش قضاوت بکنیم، ایشون اینجا میاد عفو عمومی صادر میکنه، کسی اونجا اسلام نمیاره.
5: عفو عمومی. شما لطفا جواب منو بدید، فتح مکه چه سالی بود؟
4: سال هفتم بود.
5: خب فتح مکه سال هشتم رخ داد.
4: اسخای میکنم حالا یه سال اون حدیثات فتح حدیبیه بود، اسخای میکنم.
5: خواهش میکنم، سوره توبه آخرین سال زندگی محمده، یعنی طبق همان شواهد تاریخی که شما دارید میگید که وارد محتواشم نمیشم، فتح مکه دو سال قبل از سوره توبه نازل شده که آقای محمد هادی معرفت داره به اون استناد میکنه که طبق آیات 123 و بقیه آیات دیگر این سوره حکم مطلق جهاد با کفار صادر شده. پس دقت فرمودید؟
4: اینو من عرض بکنم؟
5: بفهم.
4: ببینید خب به هر حال ببینید فتح مکه اتفاق میفته، یه سال بعدش جنگ تبوک دیگه، تقریبا سوره توبه هم داره به حواشی جنگ تبوک اشاره میکنه، یعنی 15 ماه قبل اینکه پیامبر از دنیا بره. ما میدونیم از 2-3 سال قبل اینکه پیامبر از دنیا بره تو فتح مکه قلمرو اسلامی فقط محدود به مدینه و اطرافشه دیگه، یعنی شما در نظر بگیرید مکه که فتح میشه، بذارید 10 ثانیه اینجا رو هم بگم، سعی میکنم تو یکی دو دقیقه حرفم رو قطع بکنم شما رو خسته نکنم. ببینید تو فتح مکه من حالا بس هم چیز بشه تو دستانیه بگم، کسی اونجا اسلام نیاورد. همه فکر میکنن که همه اونجا نه، اونجا عفو عمومی صادر شد. یعنی خیلی ها رو شرکشون موندن. شما همین صفانو در نظر بگیرید، از وزرای مشرک دیگه، سهیل ابن عمرو، اینا از وزرای مشرکن. اینا مشرک بودن ولی اومدن تو جنگ حنین یه ما بعد فتح مکه کلی سلاح و پول و اسلحه دادن به پیامبر بره مثلا با طائف بجنگه، با طائفیا، طائفیایی که متحد مثلا بزرگترین متحد مکه. خب اینا مشرک بودن ولی میان تو سپاه مثلا محمد دارن بهش کمک. ولی خب بریم تو تبوک. تو مقطعی که سوره توبه داره نازل میشه، میام مثلا خود محمد داره از خودش میگه هر چی هست، من کاری به اون قصهش ندارم. ببینید بحث سر اینه که اون فضای، من چون بیشتر دنبال بحث تاریخیشم، ببینید تو فضای تبوک دیگه بعد تبوک تمام یمن یا مثلا شبه جزیره میاد زیر بیعت ایشون دیگه. یعنی تقریبا عرض کردم 90% شبه جزیره میاد زیر پرچم قبول میکنه، چه اونایی که دوست داشتن، چه اونایی که تمکین کردن. یعنی حکومت اسلامیشون یا هر حکومتی که حالا به هر عنوانی که هست تشکیل شده، مونده مثلا 10-15% سر گردنه ها مردم میکشتن فلان بیسار، اینا تمکین نمیکردن. الان مثلا من خودم، ما فردا انقلاب کردیم، یه حکومتی راه افتاد، 70% موافق بودن، 30% ناراضی ان. کسی از اون 30% ناراضی میپذیره اسلحه دست بگیرن مثلا بر علیه حکومتی که جدید داره راه میفته؟ خب هیچکی نمیپذیره. یه همچین فضایی بود. ما بعد جنگ تبوک باید بدونیم که تقریبا تمام شبه جزیره تو اون مقطع اومد با پیامبر بیعت کرد. یه همچین فضایی بود، یعنی یه همچین اتفاقی رو. حالا این حکم توی این شرایط، یعنی اینجا رو نباید نگاه بکنیم بهش. من حالا سوالم همینه، یه همچین فضایی هم وجود داشت دیگه به هر حال به نظر من. الو صدا میاد؟
5: بله. ببینید اصلا من متوجه هستم چه ربطی به داستان تبوک و مسائلی از این دست داره که
4: نه عرضم این بود که ما تا قبل تبوک اون فضاهای چیزو نداشتیم. یعنی زمانی که حکومت کل شبه جزیره رو میگیره، تو همین بحبوحه مقطعی که همین مثلا سوره توبه به قول شما آخرین سوره قرآن در نازل میشه، یعنی اون لحظه حکومت تشکیل شده. یعنی حکومت قبلی که زیر نظر قریش بود برچیده میشه، یه حکومت جدید را میفته، چون عرب هم اکثرا تو حیطه قریش بودن دیگه، یعنی در واقع زیر چتر قریش، چون اونجا رو که اصلا یه فضایی داشت پل شبه جزیره که حکومت مرکزی که نداشت، عموم عرب تمکین میکردن به اون فضایی که تو قریش وجود داشت. قریش هم اومد با پیامبر بیعت میکنه و میگم این حکومت جدو
5: تکرار نکنید لطفا، توجه بفرمایید. ببینید اصلا همین تمکین کردن مراکز مختلف عرب با شمشیر بوده. یعنی شما جوری صحبت میکنید که انگار محمد در یک نظامی به قدرت رسیدی که مردم رو میخواستن، قبایل رو میخواستن. نه، نمیخواستن. شاهدش هم این که بعد از مرگ او تقریبا همه از اسلام عبور کردن، که باز دوباره ابوبکر با شمشیر خالد و دیگران اونها رو به اسلام آورد. و اگه اونها محمد
4: رو همه عبور
5: دیگه. قبایل عرب به چه ترتیبی به اسلام در آمدن؟ آیا با تعالیم آسمانی قرآن؟ نه. شاهدش هم یعنی همین که وقتی محمد فوت کرد، قبایل عرب به غیر از یکی دو قبیله محدود در مدینه و مکه از اسلام گذشتن. 2 سال ابوبکر به جنگ با اهل این ارتداد پرداخت. پس این نشان میداد که اون عرب ها به واسطه یک عامل دیگری مسلمان شدن، نه به واسطه حب قرآن، وگرنه قرآن که در میانشون بود. تا آن نیروی محوری کنار رفت، نیروهای گریز از مرکز خودشون رو جدا کردن. خب پس میبینید که قبایل مدینه پس میبینید که قبایلی که شما داری صحبت میکنید با زور شمشیر، یعنی با همون جهاد مسلمان شده بودن. اونا که محمد بیرون نکردن که. نه، اگه اهل مکه بودن، خب اهل طائف چیکاره بودن که محمد به اونجا لشکر کشید؟ اهل یمن چیکاره داستان بودن که محمد به اونجا لشکر کشید؟ قبائل مختلفی که در نجران و جاهای دیگه بودن چیکاره بودن که محمد به اونجا لشکر کشید؟ اونا دفاع میخواستن بکنن؟ دفاع از چی؟ شما شاهدی دارید که اهل نجران برای جنگ جمع شده باشن؟ نه. بنابراین طبیعی است گرفتن اسلام با شمشیر بود و خودشون هم به این معترفن. خود این افراد معترفن که اسلام با شمشیر قدرت گرفت. خود علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه بارها گفته که به واسطه این جهاد و جنگ بود که درخت اسلام خوشنما شده. در کنار این، در انتهای دوران زندگی محمد حکمی میآید مبنی بر این که آقا شما به سرحدات هم حمله بکن. خب تبوک برای چی رفت محمد؟ با کی میخواست به جنگی؟ آقا کسی مثلا به مدینه چشم داشت؟ نه. کسی به مکه چشمی داشت؟ نه. اتفاقا دزدان و غارتگران و غنایم بگیران در لشکر اسلام بودن. همون چیزی که بعدن مصنع ابن حارثه شیبانی به ابوبکر میگه، میگه آقا جان فعلا حکومت ایران ضعیفه، ما در مناطق حیره و جاهای دیگه شروع کردیم غارت کردن چوپانان و گله و گوسفندا و اینا، تو هم به ما نیرو بده. او هم گفت بسیار عالی و افرادی رو به طرف او فرستاد. حالا ما ادامه خواهیم داد، این مسائل رو خواهیم شنید. در دوران عمر کجا جنگ دفاعی بوده؟ مگه امپراتوری ایران مشکلی داشته برای فتح مکه؟ نه، اصلا ارزشی نداره. شما به کدوم سرزمین لشکر بکشی؟ به جایی که 5-6000 نفر در حال زندگی هن، لباس رو تن ندارن، برای یه مسترا و توالت رفتن باید برن داخل بیابانها با کرک پشم شطور رو نمیدونم اینها زندگی بکنن، به اینا هم حمله بکنی؟ چی بخواه گیرت بیاد آخه؟ مثل سیف ابن زیزن یمنیه آمده بود در ایران، بنوشیروان گفت آقا، تازه اون تو یمن بود، یمن یه منطقه سرسبز، یه منطقه سوق الجیشی خیلی مهم بود، گفت آقا به من نیرو بده من برم سرزمین خودم رو از دست این مسیحا بگیرم. گفت آقا من سرزمین تو دوره، بعد ثروتی هم نداده، من برای چی باید سربازان خودم رو بفرستم اونجا کشته بشن؟ بعد آوردن که مشاوران او به او گفتن که آقا ما یه سری زندانی داریم در زندان، اینا منتظر مرگن و این داستان ها، اونا رو بفرست باش برن، اگه پیروزم شدن که شدن، اگه کشتم شدن که قرار بوده ما هم اونا رو بکشیم. که این سیف میره با همون نیروها به یمن. حالا دقت کنید، این قاعده عقلی است. کسی نمیره به مناطق بی آب و علف که اون هم آب و هوای عجیب و غریبی داره سربازان خودش رو به زحمت بندازه که اونجا تصرف بکنه. نه، اتفاقا برعکسه. قبایل بدوی هستن که به سرزمین های پر نعمت حمله میکنن. شما تاریخو یه بار بخونید. این دیوار چین رو اگر شما میبینید برای چیه؟ برای اینکه مردم مناطقی که مایحتاج زندگی ندارن، منطقهشون سخته از نظر غذایی، حمله میکنن به طرف نیروهایی که دارای مناطق سرسبزی هستن، خوش آب و هوا. چینی ها آمدن دیوار کشیدن، بعدن همون افراد حمله میکنن به مناطق دیگر. بنابراین اساس این ایدئولوژی رو شما در زندگی پیامبر اسلام ببینی، یه ایدئولوژی تهاجمی است، برای کسب غنایمه، برای بست اون تفکرات ایدئولوژیک. اینکه دیگران نمیدونم به جای حمله میکنند و گاو و گوسفند میگیرند و اینا، نه، خود محمد این کارو میکرد. بزرگترین گوسفند بگیر منطقه خود محمد بود. برید نگاه بکنید دیگه، همون شما اشاره میکنید، صفان. اول اینکه صفان با شفاعت همسرش اومد، یعنی محمد میخواست اون رو بکشه. دوما همون صفان وقتی اون بالا واسطاده که محمد گاوان و گوسفندان حوازن رو گرفته، میگه میخواین دره رو بدم به تو؟ صفان میگه بله. وقتی اونو بهش میده، صفان هم میگه بسیار عالی فلان. قوم خیش بودن. حالا درست صفان از قبیله بنی جمعه، اون یکی از قبیله قریش و بنی هاشمه، ولی مسئله بر سر غنایمه، گاو و گوسفند مردم رو بگیریم. حالا اونا اگه میدزدیدن که بله، هم قبایل هم بودن، اونا خورده پا بودن. اما گوسفند بگیره بزرگ منطقه، خود پیامبر اسلام و نیروهای خودش بود. بنابراین ایدئولوژی اسلامی در نهایت یه ایدئولوژی تهاجمی است. و همین دلیله که به مصر، به یمن، به ایران و به روم که هیچ نیازی هم نداشتن که با محمد دشمنی بکنن، حمله کرد برای کسب غنایم بیشتر. خانم شفیع در خدمت شما هستم.
6: یه مطلبی رو اگر امکان داره من بگم اینجا، البته در خدمت استاد اگر اشتباهی درش هست من تصحیح کنیم. ببینید جناب وطن، شما تمام اینا که استاد فرمودن که دقیقا درست و صحیح هست، حالا برسید به جایی که اومدن همه جا رو گرفتن و یک قانونی میذارن به نام قانون جزیه. فرض بفرمایید بنده با شما یه عهدی میبندم که تا موقعی که صدات در نیومده من سرتو نمیبرم، ولی یک سیخ داغی ور میدارم هی به سینه شما فرو میکنم، هی شما رو عذاب میدم. این جزیه رو انقدر مقدارش رو زیاد میکنم که از حد شما بگذره نتونی پرداخت بکنی، طوری باشه که به ذلت باید اینو بیای پرداختش بکنی. کاری میکنم که شما آسیب بشی، انقدر این درفش در پهلوی شما فرو میره تا یه آخ از شما بلند شد. وقتی که آخ بلند شد سر شما رو میزنم، بعد میگم خب شما از اون عهدی که بستی رو عهد و شکاندی و چون عهد شکن بودی من با شما وارد قتال شدم و این مقاتله هست، قتل نیست، جنگ کارزاره و هزار جور این رو میام توجیهش میکنم. این رو هم در نظر بگیرید، اگر این قضیه جزیه نبود شاید شما میتونستید بیاید یک جورایی مثلا بخواید منطقی یا عقلی باش برخورد بکنید، ولی همین جزیه نشون میده که هیچ حق و حقوقی برای هیچ انسانی دیانت اسلام در نظر نگرفته مگر اینکه اسلام بیاره. در غیر این صورت وضعیتش بسیار وخیم خواهد بود. مرسی.
5: اجازه بفرمایید خانم شریفی عزیز، من یک بخشی چون بحث مردم طائف پیش آمد برای جناب وطن بخونم از مغازی واقعی. یکی از کسانی که جزو یاران محمد شد مالک ابن عوف، دقت کنید ایشون با طائف چه میکنه. مالک در مکه به پیامبر صلی الله پیوست و رسول خدا او را بر کسانی از قومش که مسلمان شده بودند و همچنین بر مسلمانان قبایل حوازن و فهم که در اطراف طائف بودند فرمانده قرار داد. گروهی از مسلمانان با مالک هماهنگ شدند و پیامبر صلی الله برای او پرچمی هم بست و او همراه مسلمانان با کسانی که بر شرک باقی مانده بودند می جنگید. نگاه کنید، یه مردم طائفی بودن، مشرک بودن، به هیچ عنوان بند جنگ نبودن و هم بر سقیف غارت می برد. آی وطن عزیز دقت بفرمایید، و با آنها جنگ می کرد. هیچ رمه و گله ای از سقیف بیرون نمی رفت، منظورش از قلعه بیرون نمی رفت، مگر اینکه بر آن غارت می برد. مالک ابن عوف بر هر گله ای که دست می یافت آن را می گرفت و بر هر کس که دست می یافت می کشت. یعنی افراد عادی که در شاید جنگی اصلا نبودن، گوسفندشون رو می گرفت، چوپونه رو می کشت. خمس غنایم را هم که به دست می آورد برای پیامبر می فرستاد، یک مرتبه 100 شتر و یک مرتبه 1000 گوسفند. او در یکی از حملات خود به چهارپایان اهل طائف در صبحگاه 1000 گوسفند غارت برد. خب حالا ادامه بدید چگونه اهل طائف مسلمان شدن. آی وطن، سقیف در این مورد به رایزنی پرداختند و به یکدیگر گفتند نمی بینید که هیچ راهی نیست که امنیت داشته باشد؟ هیچ کس بیرون نمی رود مگر اینکه بر او حمله می شود. و پس از چهار اندیشی تصمیم گرفتند فرستاده‌ای به حضور رسول خدا بفرستند، همانطور که عروة بن مسعود رفته بود. صفحه 732 مغازی واقعی. بله، اینها که شما دارید می فرمایی، نه این دوست بزرگوار این گونه نیست. غارت برندگان صبحگاهان همین جماعتی هستند که مردم طائف بیچاره رو محاصره کردن، چون مردم تسلیم نشدن مالک ابن عوف رو گفت که شما حمله کن، گاو و گوسفند. خب اینا مایحتاج زندگی مردم بود، بگیر. اونا گفتن خب چیکار کنیم، ما که امنیت نداریم، بس بریم مسلمان بشیم، لااقل دست از سرمو بردار. شما که بحث تاریخی میفرمایید، من اشراف دارم، اینا رو اگر مطالعه بکنید دیگه مشکلی پیش نمیاد. خیلی از مردم مناطق دیگر اصلا کاری به اسلام نداشتن، نه سپاهی آراسته بودن، نه اهل جنگ بودن، اما این محمد شروع کرد به بحث مربوط به گرفتن گوسفندان. بله خانم شریفی، در خدمت شما هستم.
1: ممنونم از شما سیاوش گرامی، شما صحبتی داشتین در این
7: زمینه. بله ممنونم. من در توی تایید حرفای جناب سلیمانی، ایشون محمد هادی معرفت و از شیعه گفتن، به همین صورت شما این همپوشانی ها رو دقت کنید. تو اهل سنت علی محمد السلابی که تو شبکه کلمه و نمیدونم کانالای سنی کلن کتاباش قید میشه، دقیقا همین تقسیم بندی رو داره. ایشون هم تو کتاب

0: قومی جهاد را ترک نمی کند مگر اینکه خداوند آنها را خوار و ذلیل می گرداند. بعد چهار مرحله جهاد رو ایشون میگن دقیقا تو صفحه 772. مرحله اول احتیاط و خودداری و این زمانی بود که مسلمانان در مکه به سر می بردن. مرحله دوم اجازه جنگ و جهاد از طرف خداوند بدون اینکه بر آنها واجب قرار داده شود، اذن للذین، یعنی اجازه داده شد، اذن داده شد. مرحله سوم واجب قرار دادن کارزار با کسانی که با مسلمانان می جنگن. این همون محلی است که فقط دوستان ما همین یه تیکر رو میبینن که به بقره 190 و اینها اشاره میکنه. و مرحله چهارم فرض شدن جنگ بر مسلمانان با عموم کافران. یعنی دیگه فرقی نمیکنه که حمله بکنن نکنن، که آیه سوره توبه رو اینا رو میاره و یه جمله و یه حدیث خیلی وحشت انگیزی میگه که میگه پیامبر میگه هرگاه معامله کردی و دم گاوها رو گرفتی و به کشاورزی راضی شدی و جهاد را ترک گفتید، خداوند ذلتی بر شما مسلط می‌گرداند و آن را دور نمی‌گرداند تا اینکه به دین خود بازگردد. هر کس در حالتی بمیرد که جهاد نکرده باشد و خود را به آن تحریک ننموده بر بخشی از نفاق مرده است. ببین دقیقاً همپوشانی رو ببینید، اینها علوم قرآنی خوندن، علوم قرآنی هزاران بحث داره، اینا تو حوزه تمام وقتشون رو گذروندن، دیدگاه شیعه و سنی کاملا بر هم منطبقه. حالا جمله آخر من شما اینا رو قبول ندارید، میگه فقط قرآن، یه حرف منطقی ساده. این همه آیات قتال جهاد، کتب علیکم القتال، این همه آیات جهاده، آیا واقعا میخواد بگی که به شما حمله کردن شما هم دفاع کنید؟ از کرامات شیخ ما این است، شیره رو خورد گفت شیرین است. اینکه گفتن نداره که، و معلومه که وقتی بهت حمله کنم باید دفاع. این همه در مورد جهاد گفته، کتبه گفته، این همه یقاتلونه و اینها بابت این قضیه که همه میدونن. پس بعد چیزی دیگه ایه و علمای شیعه و سنی خیلی بهتر از ما متوجه این قضیه شدن. اینه فقط خواستم در تایید بگم که اهل سنت هم همین نظر رو دارن. مرسی.
1: ممنونم سیاوش جان. ببینید این که آیات قرآن، خب آیه معرفت و همون آیه صلابی که شما فرمودید همه با آیه قرآن دارن میگن، یعنی بعد از مراحلی که میاره به صراحت داره آیات قرآن رو اشاره میکنه که کدوم آیه کدوم آیه کدوم آیه است، یعنی این دستبندی ها مبتنی بر آیات قرآنه. به هر حال جناب وطن عزیز یک دقیقه شما رو بشنویم و بعد بریم سراغ رضای عزیز و دیگه اتاق ببندیم. بفرمایید.
2: بله مرسی. من قبلش توضیح بدم، ببینید من اصلا واقعا به خدا بحث جدلی ندارم، اصلا نیومدم بحث بکنم که مثلا شما باور شاید نکنید، اصلا نصف بیشتر از نصف دوستای من حتی تندتر از یه سری از بچهای این اتاق این کلام به من حرف زدن. نه واقعا اینجوری نیست، من خدا شاهده دنبال یه رایی هم که حداقل مثلا یه سری افکار به هم نزدیک میشه، حداقل در خودم. اما این چیزی که آقا سیاوش گل من گفت، یعنی من نه بحثم اصلا قرآن نبود، من گفتم چون من دارم از قرآن دلیل میارم نمیخوام اصلا دلیل آقای معرفت بشه، من بحثم این بود. این یه مسئله. راجع بحث حوازنم که شما گفتین، واقعا من که خودم اونجا حاضر نبودم، همین چیزایی که از تاریخ ابن عسیر دیگران نوشتن داریم میخونیم، قبل حوازن، تبوک، اینا به هر حال خبر آوردن که هرقل دنبال یه لشکرکشی، این چیزی که حالا نوشتن دیگه، که بیاد حمله بکنه و اینا رفتن یه حمله پیش دستانه بکنن و موضوعی هم که وجود داره به این شکل بود. من اصلا دفاع نمی کنم از فتوحاتی که بعد پیامبر داره اتفاق میفته، من اصلا راجع به اون موضوع حرفی ندارم، راجع به اون قصه اصلا بحثی ندارم. ولی راجع به یمن که گفتین، واقعا ببینید حاکم یمن بازان، خسرو پرویز به حاکم یمن بازان میگه برو محمد رو دستگیر کن، برای من وردار بیار. اون میره به محمد ایمان میاره، حاکم یمن دیگه مستعمره ایران بود یمن تو اون دوره دیگه به هر حال. یا تو دوره‌ای هم که همون حوالی چیز بعد جنگ تبوک، ما کل قبایل ما نهیدیم، ما مثلا تو جایی از تاریخ نداریم که محمد لشکر کشیده باشه به یمن. یمنی ها خودشون حالا عمدشون 80% اومدن رؤسای قبایل. مثلا ما توی همین تاریخ ابن عسیر یه باب جداگونه داریم، توایف یمنی مثلا چطور پامیشن میان برای بیعت کردن، خودشون پامیشدن به عنوان نماینده میومدن بیعت میکردن و میرفتن. بله شمشیر بود، ولی میخوام من اینو هم گفتم همشون با شمشیر نبود، یه سری تمکین کردن، یه سری با علاقه خودشون اومدن و یه حکومتی تشکیل شد. من عرضم این بود. حالا به هر حال من بازم یه سال خوبی رو برای شما آرزو میکنم، من اتاقای شما رو دوست دارم خب، ولی خب فکر میکنم که یه سوء تفاهمی هم ایجاد شده. ببینین من واقعا دنبال بحث چیز نیستم، نظر خودم هم دارم، یه روش شخصی حالا تو ذهن خودم دنبال یه موضوعی هم که حداقل یه فکر رو به هم نزدیک بکنم، همین. من بحثم

0: حالا بحث شما نیست که رو قسمت نزدیک کردن و اینا، شما که خودتون استادین، ولی خب نهایتا من خودم همیشه دنبال یه راه میانم همین. به هر حال مرسی، متشکرم که من وقت دادید.
1: آقا رضا شما رو بشنویم.
2: مرسی. منم خواستم یه کامنتی داشته باشم. یک قسمت از حرفای دوستمون برام برجسته بود. من قصد حمله به شخص ندارم، ولی اون قسمتش گفت من چون از قرآن دلیل میارم واسم مهم نیست که دیگران چی گفتن. خب الان مثلا اگه یک کسی مثل سلیمانی یا پیام یا دیگران این حرف رو بزنن، کسی قبول میکنه؟ یعنی این که معرفت و مراجع بزرگ، همین آقای خمینی رو الان آقای سلیمانی خون دیگه، که میگه جهاد ابتدایی رحمته، فیلمش هم هست، تو یوتیوب سرچ بکنین نایابترین سخنان خمینی، ایشون میگه که جهاد ابتدایی رحمته. این که پیامبر رحمتون للعالمین بود، یعنی میرفت کفار رو از کفر نجات میداد، ولو این که خودشون نمیدونستن که گمراه شدن، ولی محمد که میدونست میرفت نجاتشون میداد. آی منتظری هم همینو گفته که به همین دلیل ابتدا جهاد ابتدایی محمد رحمت بوده و اسلام رحمت بوده. مراجع بزرگ شیعه اینو گفتن. خب این الان قال خمینی و قال منتظری اینها مهمه تو اسلام، یا قال وطن فی کلاب هاوس؟ این که اکانت وطن در کلاب هاوس چه گفت یا رضا چه گفت که مهم نیست، مهم اینه که این بزرگان جهاد ابتدایی رو خب خیلی ها تایید کردن. و خب این کلیتشو باید ببینید دیگه. سیاوش حرف خوبی زد در همین تاهای سلیمانی که روندشو باید ببینید. ببین مثلا به اهل کتاب که میرسه توی سوره بقره، همونجا که میگه و ما ننسخ من آیتن، که میگه ما نسخ نمی کنیم الا اینکه بهترشو میاریم، جلوتر میگه که با اهل کتاب چه بکنید؟ فعفو وصفهو حتی یعطی الله امره. میگه فعلا مدارا و سازش بکنید تا امر خدا برسد، که بعد توی 29 توبه میگه با اهل کتاب مقاتله بکنید، که مفسرین گفتن این اون آیه رو نسخ میکنه. همین آیه‌ای که دوستمون خوند هشت ممتعین رو، خیلی از مفسرین گفتن که منسوخه. سوره توبه که توی صحیح بخاری میبینید که آخرین سوره است، این فصل الخطاب دیگه، قرطبی میگه که وقتی که سنت بوده، همین تو اول سوره توبه قرطبی رو ببینید، میگه که وقتی که عرب میخواسته که عهد و پیمانش رو با قوم با قبیله یک طرف نسخ به اصطلاح فسخ بکنه، رد بکنه، یک نامه مینوشته، یک پیک میفرستاده، یک نامه بدون بسم الله، و اینو میفرستاده به اون قوم، یعنی که ما هر عهدی بینمون بود ما یک طرف نسخش کردیم، دیگه بهش پابند نیست. و ابن عباس میگه که توبه رو محمد نوشت داد به علی یا ابوبکر، گفت برید واسه اینها بخونید. خب این روندش رو شما باید ببینید که یه جایی مماشات کرده. توی 29 توبه تفاصیلش رو ببینید، ابن کثیر میگه سنت روش پیامبر این بود که وقتی به قدرت نرسیده بود با اهل کتاب و دیگران مماشات کرد، ولی وقتی که به قدرت رسید حکم نهایی رو صادر کرد. و این حالا اگه نگم شیادیه، یه جور اگه فریبه که شما مثلا بری به حرفای خمینی تو فرانسه استناد بکنی، بگی خمینی این است، اینها خودش گفته. خب خمینی اون چیزی که تو فرانسه بود یا وقتی که به قدرت رسید، و اون آخوندایی که اینطور القا میکنند که اسلام فقط گفته که نمیدونم آیه هشت ممتنه، اینا واقعا دارن صادقانه حرف میزنن یا دارن گزینشی قسمتشو میگن؟ کلیتش رو با هم نمیبینن. بله مرسی، ممنونم.
1: بله سپاسگزارم. چند تا پرسش در بک چنل مطرح شده.
3: خانم شریفی عزیز، من نظرم اینه که البته خسته نیستم، ولی بایدتون جایی برم، اگر اجازه بفرمایید این سوالات رو ما تو جلسه بعد که باز هم هنوز هستیم در میانه بخش مربوط به علی و ایرانیان، اونجا مطرح بکنیم که به شکل مفصل پاسخ بدیم. حالا جلسه بعد هم موضوع ما اینه که نگاهی خواهیم داشت از زمان فتوحات اولیه به اشخاصی که شیعه هستن، یعنی شیعه سیاسی، که من برخی از این نامها رو عرض کردم که اونها چه نقشی در فتوحات در برابر ایرانیان داشتن چه کارهایی انجام دادن و بعدن جزء نیروهای مخلص در رکاب علی ابن ابی طالب شمشیر زدن تا برسیم به دوران خلافت 4 سال و 10 ماهه او و بعد نگاه بکنیم که در زمان او با ایرانیان چه گذشته. بنابراین عزیزانی که میخوان آمادگی داشته باشن برای جلسه بعد، موضوع بحث ما شخصیت‌های شیعه در زمان فتوحات به ایران. عرضی نیست، ممنونم خانم شریفی عزیز از صبر و شکیبایی و برنامه ریزی شما. حالا امیدوارم که جلسه بعدی بتونیم به این پرسش‌های به جا مانده پاسخ بدیم.
1: بله، مشکل ما اینه که هر جلسه میگذاریم برای جلسات بعدی و من الان در آرکایبم سوالات زیادی رو روی هم دارم که امیدوارم حالا به
3: خانم شریفی عزیز من یه پیشنهادی دارم. میخواید جلسه بعد رو بذاریم به پرسش و پاسخ‌ها؟ یعنی ما یک بار این کارو کردیم که یه توقفی دادیم و اون پرسش‌هایی که دوستان داشتن رو پاسخ دادیم. حالا اگر شما تمایل دارید ما جلسه بعد رو به این پرسش‌ها و یا بعضن نظرات مردم حتی بپردازیم اگر موافق.
1: بسیار عالی، برای اینکه من در آرکایوم خیلی سوالای پاسخ داده نشده دارم، اگر امکان داشته باشه این کارو بکنید.
3: بله بله، پس برنامه بعدی ما طرح پرسش‌هاست و اظهار نظرهایی که بعضی از عزیزان میتونن نسبت به این جلساتی که ارائه شده، نه اون چیزی که مربوط به آینده هست، داشته باشند و نظرشون رو هم بشنویم. ممنونم از شما.
1: پیامی گرامی، بفرمایید، شما رو بشنویم.
4: سپاس از شما. من خیلی کوتاه مطلبی رو بگم. احساس میکنم که اتاقهای استاد سلیمانی شکل و رنگ خودش رو داره، یعنی حالا مثلا در جلسه آینده پرسش و پاسخ هست، یا اتاقهای دیگری که دارند که به مسائل سیاسی میپردازن، اجتماعی میپردازن، ما همه اینها رو داریم و بعضی جاها هم هستن که دوستان میان اظهار نظر میکنند. من خودم ترجیحاً در اتاقهای درس گفتار ترجیح میدم که خود ایشون اون مطلب رو پخته کنن و در واقع مطلب رو من بشنوم و بگیرم و در اون قسمتی که در واقع اتاق درس گفتار هست حالا دوستان آماده باشن از قبل بیان نظری بدن. حالا اگر نظر همه جمع هست و خود ایشون نظرشون صاحب هست، اما درس گفتار رو من بیشتر دوست دارم که از خود ایشون بشنوم تا اینکه افراد دیگه مطالبی رو بیارن و ارائه بدن. ولی خب در اتاقهای دیگه معمولا این اتفاق میفته و پرسش و پاسخ هم دقیقا همین نتیجه رو ما ازش میگیریم، تا اینکه ما اون در اون اتاقهایی که به عنوان درس گفتار داریم رو بتونیم به طور اجمالی تر داشته باشیم، ولی با مطالبی که از خود ایشون میشنویم. چون که در فایل هایی هم که من در یوتیوب گوش میکنم، از اون فایل هایی که ایشون در درس گفتارها بدون اینکه کسی دیگه توی صحبت بکنه، معمولا مطالب بیشتری رو دریافت میکنم در زمان کوتاه‌تر. ولی در غیر این صورت طولانی میشه اتاق، 3-4 ساعت میشه و یه ذره سخت میشه جمع‌آوری اون اطلاعات که از ایشون ما بتونیم واقعا بیاموزیم و درک بکنیم. فقط این نظر شخصی من بود که در مورد اتاقهای درس گفتار خود ایشون مطلب رو ارائه بدن من بیشتر ترجیح میدم. ولی در هر صورت در آخر اتاقم از همه دوستان تشکر میکنم، مخصوصا جناب استاد سلیمانی که مثل همیشه آموختم بسیار زیاد، و زحمات شما بانو سهیلا که این اتاق بسیار بسیار زیبا و قشنگ اداره شد. ممنونم.
1: من هم از شما سپاسگزارم. رضای گرامی، جنبندی شما رو بشنویم.
2: من جنبندی ندارم، فقط تشکر میکنم. اون پیشنهادی هم که من دادم اتفاقا همین بود که منم موافق درس گفتار هستم، میام استفاده بکنم. تا یه استادی که میخواد یه درسی بده، اگه من بدونم که از قبل چه درسی میخواد بده، یه پیش مطالعه‌ای داشته باشم، فکر میکنم بتونم بیشتر استفاده بکنم. یا اگه سوالی مشارکتی دارم، فکر میکنم میتونه اونطوری مشارکت بهتری باشه. به این دلیل گفتم. ولی بازم ممنون، متشکرم، مرسی.
3: بله، ممنونم از شما. البته من نظر من اینه که ما خب اون درس گفتارهای خودمون رو داریم به مدت حدود 1 ساعت، ولی عزیزان حتما مطالعه کنن، چه بسا نکاتی باشه که از چشم من افتاده یا به ذهن من نرسیده و استقبال میکنیم از عزیزانی که بیان و اون زاویه‌ای که من ندیدم که میتونه بسیار هم این زوایا زیاد باشه رو طرح بکنید و این میتونه بسیار هم مؤثر باشه.
1: بله سپاسگزارم. البته سیاوش عزیز در ابتدای صحبتاشون هم یه زیرپوستی به ما یه نقدی هم داشتن که این جلسات علی در پارسال شروع شد و امسال همچنان در جلسه 19 هم هستیم. ما اینو گرفتیم. سیاوش جان سخنان پایانی شما رو بشنویم.
5: ممنونم خانم شریفی، مرسی. من منظورم همین بود که یه مقدار جلسات به هم نزدیک بشه. خب البته خب این بیشتر بس این انقلاب اخیر یک مقدار خب روند اتاق رو تغییر داد و یه بخشی هم در واقع قابل درک این قضیه. من جنبه‌ی پایانیم فقط یه نکته‌ای از این آفتی که واقعا چند وقتی حداقل تو فضای کلاب هاوس هست، همین بحثی که ما الان دیدیم. دوستانی که نظر من اینجوریه، اون هرچی گفته گفته، فلانی هرچی گفته گفته. ببینید ما این اصلا علوم قرآنی شناختش و اینها شما که نمیتونید. الان مثال من به یه مسلمون میگم آقا، مثلا یه مسلمون بگه من میخوام این آیه شراب اونجا که میگه که من به در هنگام مستی به نماز نزدیک نشوید زیرا نمیدانید چه میگویید، من میخوام به این عمل کنم. آقا من فقط موقعی که به نماز میخوام نزدیک بشم نمیخوام بخورم شراب و دفعه بعدی میتونم میخوام بخورم. شما چی میگی؟ میگی نه، یه جا اومده که اعمال شیطان اونجا تحریم شد. خب از کجا میفهمی شما کدومو باید ملاک قرار بدی؟ من میخوام اونو ملاک قرار. خب بعد ناسخ و منسوخ رو باید بشناسی. من میشناسم، شما میشناسین، یا علما میشناسن، کسانی که این علوم رو خوندن. بحث جهاد هم همینه. من نمیدونم چرا اینقدر مثلا حالا در مورد شرع و جهاد هم همین قضیه است. پس نمیتونیم ما این قضیه رو نظرات شخصی خودمون داخل کنیم بگیم آقا هیچ کس قبول نداریم، من اینجوری میفهمم. این خیلی الان مود شده، در واقع یکی از آفات شده توی استدلالات دوستان. و تشکر بانو شریف، خانم شریفی بابت مدیریت خوبیتون و جناب سلیمانی خیلی استفاده کردیم. پیام فریاد رضا و همه دوستان ممنونم.
3: ممنونم از شما. من یه خواهشی دارم، میدونم همه دوستان گرفتارن، مشغول کار و زندگی و مسائل روزمره و تنها کسی که بیکاره منم، ولی خواهش من اینه که عزیزانی که داوطلب هستن برای اینکه ما بتونیم این مباحث رو به شکل نوشتاری هم در بیاریم، دوستانی اگر تمایل دارن به من یه پیامی بدن که ما هر جلسه ای رو به یه عزیزی واگذار بکنیم که بتونه به مرور زمان اینها رو از طریق فایل صوتی به حالت نوشتاری پیاده بکنه و بعد برای ما ارسال بکنه که من بتونم آخرین بازنگری ها رو انجام بدم، ارجاعات و رفرنس ها و یا مطالبی هست، بعد بتونیم ما این رو به شکل PDF شده اون و نوشتاری در اختیار علاقمندان هم قرار بدیم که اگر خواستن بتونن استفاده بکنن. اگر ما داریم کسانی که مثل من بیکار هستن، اعلام آمادگی بکنن که من بتونم این فایل ها رو براشون ارسال بکنم و بعد یک مجموعی رو داشته باشیم. ممنونم از شما.
2: بعضی جلسات رو من مثلا نوت برداری به شکل مثلا نه که دقیقا همون که گفته باشید و من نوشته باشم ریز به ریز، بلکه اون نوت ها رو و اون رفرنس های مهم رو به شکل خلاص و چکیده من نوت برداری دارم. نمیدونم مد نظرتون احتمالا این نیست، یعنی دقیقا همون که گفته شده نوشته بشه یا خلاصه و چکیده منظورتون؟
3: نه کاملا هر چیزی که ما گفتیم نوشته بشه. البته من میگم بازنگری بکنم برای همینه، منتها من میخوام اون فایل کاملا مو به مو پیاده بشه. حالا که شما میگید نوت برداریشو کردید، سیاوش علاوه بر نوت برداری لحنش رو هم وارد کرده. یه وقتی من میبینم در مورد مسئله صحبت میکنه از همون لحنی استفاده میکنه که مثلا من میگم، ولی اونا به کار نمیاد. من میخوام مو به مو همه اونها پیاده بشه، بعد در نهایت من یه بازنگری بکنم اون جایی که تکرار شده حذف بکنم، اون جایی که احساس میکنم یک کلمه‌ای باید اصلاح بشه یا اسمی اصلاح بشه یا تاریخی اضافه بشه دیگه، این جرح و تعدیل‌هاش انجام بدیم و بتونیم به عنوان یک فایل کتاب شده که به شکل حالت نوشتاری هست در اختیار علاقمندان قرار بدیم. ممنونم.
1: استاد سلیمانی، حالا که شما اینو گفتین من بگم که ذیل ویدیوهای یوتیوبی شما دوستی هستن که چندین بار این رو مطرح کردن که 30 جلسه، حالا نگفتن کدوم جلسه، 30 جلسه از جلسات یوتیوبی شما رو پیاده کردن، به کجا باید ارجاع بکنن و به کی باید بدن اینو. من هم که نمیدونستم واقعا باید به کی چه به کجا بهش آدرس بدم که به شما برسونه، پاسخ بهش ندادم، ولی 30 جلسه رو پیاده سازی کرده.
3: بله حتما خانم شریفی، من با شما هماهنگ میکنم که ببینیم که این فایل ها چگونه میخواد ارسال بشه، یا به من یا به خود شما ارسال بشه، که بعد ما ببینیم که اصلا دستبندی موضوعی چیه، در چه موضوعی ایشون اون فایل ها رو زحمت کشته پیاده کرده، بعد ما بتونیم تصمیم بعدی رو بگیریم. چشم.
1: بله، سخنان پایانی من هم اینه که مثل همیشه از همه شما سپاسگزاری میکنم که تا این ساعت با ما بودین و نقطه نظراتتون و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک گذاشتین و شرکت کردین. این امید که باز در جلسات آینده هم شما رو همراه داشته باشیم و اینکه سال خوبی رو برای شما هموطنانم و همه فارسی زبانم و همه دنیا و ایران عزیزمون آرزو میکنم و سخنانم رو به پایان میرسونم. تا درود دیگر، بدرود دیگر.
6: آخرین اخبار روز ایران رو در اکانت رسمی توییتر اتاق خبر دنبال کنید. همین حالا این عکس رو با موبایل خود اسکن کنید.

0: خانم ها آقایان، با درود فراوان امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خیلی خوشحالم که امشب هم تونستم در خدمتتون باشم با مهمون ویژه شاهزاده رضا پهلوی. خیلی خوش اومدید شاهزاده برنامه خودتون.
1: امید جان خیلی ممنون و واقعا خسته نباشی و به تمام کارکنان و کارمندان زحمتکش تلویزیون من و تو.
0: خیلی ممنونم ازتون. من میدونم چقدر هفته پرکاری رو پشت سر گذاشتید، برنامه‌های پی در پی، گفتگوها، میتینگایی که انجام دادید و امیدواریم همه من و مردم ایران که ما حاصل خوبی ازش به دست بیاریم. با تمام خستگی اینجا بود، برای ما خیلی خیلی ستودنیه، خیلی محبت کردین، ممنونم ازتون. من میخوام بیدرنگ برنامه رو آغاز کنم چون میدونم امشب خیلی دوستان زنگ میزنن، پرسشایی از شما دارن، اما پیش از اون میخوام خودخواه باشم، اگر بیننده‌ام به من اجازه بدن، به اندازه حق رأی که در ایران آزاد دارم یک پرسش از شما داشته باشم و اون همین هستش که شما شاهزاده ایران آزاد و آینده ایران رو در ذهن خودتون چطور تصویر کردید؟ ما میدونیم میتونه برابری باشه، دموکراسی باشه، سکولاریسم اونجا اتفاق بیفته، اما یک رویای شما در ذهن دارید، یک تصویری از ایران تو ذهنتون ساختید. من اون تصویر رو میخوام ببینم چه رنگیه، چه شکلیه.
1: اون کلید واژه که آزادی باشه، یعنی وقتی که هر شهروندی توی مملکت کاملا احساس برابری و آزادی به مفهوم اخص کلمه داشته باشه، خود به خود میزان بازدهی و خلاقیتش به حد اکثر میرسه در خدمت به مملکت. حالا چه پلیس باشی، چه نمیدونم افسر ارتش باشی، چه هنرمند باشی، چه کارشناس باشی، چه مسئول دولتی باشی، اصولا انگیزه موقعی به حد اکثر میرسه که اون احساس مشارکت و آزادی رو داشته باشی. این اساس کار هست و من وقتی که نسل امروز رو میبینم که خوب حس میکنن که میخوان به اون سمت برن و با تمام تجربیاتی که اندوختن یه نگاه ویژه به اینکه آینده چی میتونه باشه و قطعاً آینده ایران میتونه درخشان باشه، به محضی که ما از این صدی که جلو راه پامو بوده بگذاریم، واقعا فکر کنم تمام امکانات یک زندگی واقعا خوب و آزاد و صلح‌آمیز و مترقی تو کشورمون داشته باشیم.
0: خیلی ممنونم از پاسختون. من یک شماره تماس اعلام کنم که دوستان بتونن زنگ بزنن پرسششون رو بپرسن، بعد یک کوچولو دیگه ازتون توضیح بخوام لطفاً. بچه ها 2044-16-41-21-81 شماره تماسی هست که میتونید زنگ بزنید، روی خط بیاین با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنید، پرسش دارید مطرح بکنید. و خواهش میکنم صدای تلویزیون رو کم بکنیم. از سال 2002 تلویزیونای لس آنجلس اینو بچه‌ها دارن میگن که دیگه علامت برام اونجا افتاده باشه. صدای تلویزیون رو کم بکنیم. احوال پرسی‌ها، تعارف‌های متداول رو میدونم میخواید ابراز علاقه و ابراز احترام بکنید به شاهزاده رضا پهلویمون، اما خب کوتاه‌تر صحبت بکنیم، مستقیم‌تر صحبت بکنیم که وقت همه برسه، همه بتونن صحبت بکنن. این شماره تماسی که اعلام کردم یک بار دیگه میگم که بتونید یادداشت بکنید، دوستایی که نتونستن یادداشت بکنن، 2044-16-41-20-21-20-81 شماره تماس هستش. شاهزاده، این روزها خیلی مردممون درگیر شرایط اقتصادی هستن، درگیر گذران زندگی هستن، نگران خرید اول مهر، نگران خرید شب عید، نگران حتی تولد یه نفر میرن کادویی بخوام بخرن آبرومند، کار به اینجاها کشیده. با توجه پتانسیلی که میهن داره و زیرساختایی که میهن داره، ما چطور میتونیم این وضعیت زندگی و اقتصادی مردم رو بهبود ببخشیم در یک زمان کوتاه که به چشم بیاد، ملموس باشه و مردم بتونن راحت‌تر نفس بکشن؟
1: خب مسلماً همه چیز برمیگرده به اینکه مملکت دولت دلسوز داشته باشه که فکرش مردم ایران هستن، نه مصلحت خودش. این نظام از روز اول اصلا به ایران کار نداشت. یه جریانی بود که اومد در اونجا واقعاً مملکت رو اسیر گرفت، زنانمون رو تبدیل به شهروند درجه دو کرد، تبعیض رو آغاز کرد نسبت به یه دینی، نسبت به یه قومی، و اصلا از اولش به یک سمت منفی و واپسگرا بود. خب طبیعت اگه شما یک دولت مسئول و دلسوز داشته باشید، خب همه چیز رو برمیگرده در جهت منافع عموم از هر لحاظ، بهداشت، اقتصاد و هر کار دیگری. و همه به این نتیجه رسیدیم که تا موقعی و تا زمانی که چنین نظامی، به خصوص چنین مافیایی سر کار هست، خب محاله که بتونیم مسائل رو حل بکنیم. ولی به محض که این وضعیت عوض بشه، آنن کسانی که از دید مدیریت، از دید تخصص، از دید آگاهی به نحوه اداره مسائل، حالا چه در بخش سیاسی، چه در بخش خصوصی، تمام نهادهای سازنده در داخل مملکت، تمام سرمایه‌گذارانی که میتونن کمک بکنن در راه اندازی مجدد چرخ اقتصادی کشور، تمام اینا در گروه این تغییره و در فردا مسلماً تمام نیروها و انرژی‌ها و کارشناسی‌ها استفاده خواهد شد که بتونن آنن بپردازن به مشکلات آنی جامعه، بخصوص مسائل معیشتی و البته برنامه ریزی برای دراز مدت مملکت که در تمام زمینه‌ها تمام کارشناسان بتونن پیشنهادات عملی خودشون رو به دولت‌های آینده بدن که بتونن این رو به کار بگیرن و اجرا بکنن.
0: خیلی ممنونم از توضیحتون. اگه اجازه دادید من برم سراغ تلفنات هم براشون. من یه توضیحی هم بدم. ما از خانواده شهدا جان بازان خیلی تماس میگیریم و خیلی بچه‌ها هم که زنگ میزنن نام شهدای راه آزادی رو خودشون میذارن، مثل کیان و دیگران. اگر اسمای تکراری شنیدید شک نکنید که اتفاق خاصی داره میفته. من با سوگند صحبت بکنیم، از تهران بهمون زنگ زدن شاهزاده. سوگند جان درود بر شما، این شما و این شاهزاده رضا پهلوی. خانم سوگند، خب من فکر میکنم ایشون آمادگیش نشن. با علیرضا صحبت میکنیم، از شیراز بهمون زنگ زده. علیرضا جان درود بر شما، با شاهزاده رضا پهلوی میتونید صحبت کنید.
2: سلام، وقت بخیر.
0: درود بر تو.
2: درود بر شما. با عرض سلام خدمت شاهزاده عزیز، میخواستم ببینم که سوالی که از شاهزاده داشتم این بود که با همه هزینه‌هایی که توی این مدت، این چند ماه، کشته‌هایی که داشتیم، کسایی که زندانی شدن، شکنجه شدن، همه رنج هایی که دیدیم، میخوام بدونم که نظر شاهزاده در مورد این که ما کی به اون آزادی و به اون دموکراسی که میخواییم میرسیم با تمام تلاش هایی که دارن شاهزاده میکنن. و همینجا صمیمانه ازشون تشکر میکنم به خاطر تمام تلاش هاشون.
0: مرسی علیرضا جان.
1: خیلی ممنون علیرضا جان. و واقعا باستی گفتش که بیشترین انگیزه رو شماها هستید که هر روز تو خیابان‌ها می‌جنگین، هزینه میدین، تیر به چشاتون میخوره، زندانی سیاسی میشید و اون انرژیست که باعث میشه که نه تنها ایرانیان بلکه دنیا متوجه بشه که تا چه حدی برای آزادی خودتون دارین هزینه میپردازین. و این خودش اون انرژیست که لازم داریم در استمرار این حرکت و تقویت این حرکت. امیدوارم هر چه زودتر بخش روشنفکری جامعه پشت سر مردم کف خیابون قرار بگیرن. امیدوار هستم که نهادهای سیاسی و مدنی متوجه بشن که تمام این کارها واسه اینه که هر چه زودتر به اون آزادی که همتون براش جنگیدید و تلفات دادید حتی زودتر برسیم. به هر حال من فکر کنم الان و اکنون که بالاخره بعد از 43 سال جهانیانی که تنها صحبتشون با رژیم و مسئولین و مقامات این نظام بوده، بالاخره تصمیم گرفتن که یه نگاهی هم بندازن به کسانی مثل ما که صدای آلترناتیو هستیم از طرف شما مردم. و این خودش نشون دهنده این هستش که دنیا بالاخره فهمیده که باستی با مردم ایران از این پس حساب باز بکنن. و این خودش باعث این خواهد شد که زودتر برسیم به اون نجات کشورمون.
0: خیلی ممنونم از توضیحتون. میریم شاهرود شاهزاده، با خانم هما صحبت می‌کنیم، از شاهرود ایران بهمون زنگ زدن. هما خانم درود بر شما.
3: درود امید جان، من سلام میکنم از ایران به شاهزاده عزیزم که 44 سال منتظر اومدن ایشون هستیم. من متولد 57 هستم و همیشه آرزوم این بوده که شاهزاده عزیز رو از نزدیک ببینم و واقعا بهشون درود بفرستم و واقعا بهشون بگم که ایران ما تو زمانی که شاه روحشون شاد پدر ایشون بودن واقعا به یک اوجی رسیده بودن. متاسفانه فتنه 57 باعث شد که ما 100 سال به عقب برگردیم. شاهزاده عزیزم، من از اینجا ازتون میخوام واقعا از تمام حمایتایی که از مردم ایران میکنی متشکرم و از اینکه واقعا مردم ایران رو دارین توی سر تا سر دنیا، دردی رو که مردم ما میکشن، ظلمی رو که به مردم ما میشه، ما جوونیمون، من متولد 57 هستم، ما واقعا جوونیمون از بین رفت. من آرزو دارم شاهزاده عزیز که برای بچه های من، برای نسلی که بعد از ما هستن، ایران ما، ایرانی که اینقدر پتانسیل داره، با اومدن شما، با حضور شما واقعا ایران سربلند و آزادی رو داشته باشیم. من همیشه از شما سپاسگزارم. و یه چیزی رو بگم شاهزاده عزیز، من خیلی قبل‌تر از شهریور 1401، اصلا من عید 1401 به همسرم میگفتم که ما سال دیگه امیدوارم عید 1402 ایران شاهش رو برگردید.
0: مرسی خانم هما، خیلی ممنون از اگه میشه بچه‌ها صحبت‌ها رو کوتاه‌تر نگه داریم که بتونیم دوستای بیشتری رو بیاریم روی خط که با شاهزاده صحبت بکنن.
1: بانو عزیز، مطمئن باشید که تمام هزینه‌هایی که پرداختید و نسلایی که شاید فکر کنن سوخته هستن، فکر نکنن که تمام تلاش‌هاشون به هدر رفته، برعکس اون مشعلی بوده که زنده نگه داشتیم تا بالاخره نسل مهسا‌ها بتونن به اون آزادی که 40 ساله براش مبارزه می‌کنیم برسن.
0: ممنونم. خانوم توماج به همون زنگ زدن از اصفهان، با شما میخوان صحبت بکنن. خانوم توماج درود بر شما. بله، فکر میکنم ارتباط ایشون قطع شده. من با حمید صحبت کنم از تهران. حمید عزیزم درود بر تو، با شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنی. حمید جان، خب اجازه بدید من با حامد صحبت کنم از کرج. حامد جان روی خط هستی برادر، صحبتات رو میشنویم.
4: الو، سلام شاهزاده عزیز.
1: درود.
4: درود بر شما.
1: مرسی عزیزم.
4: مادرم هستش داره قربون صدقه شما میشه، شما میره. ما فقط میخواستیم بگیم ما همه سربازه شما ایم. من و خانوادم توی ایران، خواهرم هم اینجا، ما همه منتظریم قدمتون رو بذارید روی تخم چشمون و سپاسگزاریم که واقعا توی این 44 ساله زحمت کشیدی و واقعا پای ما وایسادی با همه بدی هایی که به شما کردیم، با همه بیکم لطفی هایی که به پدرتون و پدر بزرگتون و شهبانو برای پهلوی کردیم. امیدوارم که هرچی زودتر شما رو توی ایران ببینیم. من یه زیاد وقتتون رو نمیگیرم، فقط یه سلام میدن مادر و خواهر من.
5: سلام عزیز دلم، عاشقتم، عشقم.
0: مرسی، خیلی ممنونم از ابراز لطفتون.
1: چی بگم، واقعا این وظیفه، اولا وظیفه تک تک ماست، وظیفه میهنی داریم، یه مسئولیت داریم نسبت به کشورمون و هر کدوم به سهم خودمون مبارزه کردیم، ولی زیبایش این استش که واقعا هیچ کدوم احساس تنهایی نباید بکنیم، برعکس بس احساس همبستگی و یک صدایی بکنیم که الان داریم بهش هر چیز بیشتر میرسیم و این مشهوده در سرتاسر کشور و ایران برون مرز که اونها هم پشت سر شما هستن و خواهند بود تا لحظه پیروزی.
0: ممنونم. با خدا نور صحبت بکنیم از کرج به همون زنگ زده. خدا نور درود بر تو.
6: سلام عرض میکنم خدمت آقا امید گل، شاهزاده عزیزم.
0: بروی ماهت، صحبتات رو میشنویم.
6: والا من انقدر حرف آماده کرده بودم بگم که اصلا هول شدم، شاهزاده اینجا بود نشسته بود، فقط زنگ زدم که اولا که صداشون رو بشنوم. خیلی دوستشون داریم، خیلی تو قلب ما همه، من از بازار تهران کار محل کارم، خیلی تو بازار به صلاح رفت آمد دارم. یه مسئله که خیلی تو بازار، یعنی تو مردم من میشنوم، حقیقتا حالا نمیدونم عنوان کنم، یه خود سر پرچم کردستان تو این اعتراضات یه خود مردم حرفایی که میزدن نگران بودن، یعنی چیزی که من شنیدم اربیل به صدای اقلیم کردستان.
0: الان
6: چند بارم خواستم اینو تو به صدای فضای مجازی سوال کردم از همکاراتون، نتونستم جواب خاصی بگیرم. یه بار برای همیشه اگه شاهزاده محبت کنن، یعنی یه بار کامل جواب بدن، یعنی بگن که تکلیف چیه. واقعا نگرانی همه است، این بحث تجزیه طلبی، تمامیت ارضی، بالاخره هممون ایرانیم، هممون دوست داریم مملکتمون همینجوری صحیح و سالم بمونه. خودتون که میدونی جمهوری اسلامی تا جایی که تونسته فقط اختلاف انداخته، به اصطلاح داره از این جور چیزا داره سوء استفاده میکنه، داره موج سواری میکنه رو همین احساسات مردم، احساسات ملی میهنی، داره اذیت میکنه، یعنی همش مشکلات همینه.
0: مرسی.
6: ما برای همیشه ببینیم اگر واقعا کردستان و عراق درسته برادر ما هم کرده، ما دوستشون داریم، همشون با ما یه جوره همخون هم، ولی این پرچمات، قاطی پرچم ایران تو این تظاهرات
0: اگر اجازه بدی خدا نور، الان شاهزاده توضیح بدن. البته توضیح پیش از این دادید تو گفتگوهای گوناگون، اما خب بچه دوست دارن گویا باز بشنوند.
1: ببینید دوستان، اصل قضیه چیه؟ اصل قضیه این هستش که خیلی مطالبات هست که خیلی ممکنه داشته باشن، ولی تنها مرجع تصمیم گیری در این رابطه فقط میتونه یه مجلسی باشه که نمایندگان منتخب شما در اون مجلس به شکل مساوی حق پرداختن به جاهایی که ممکنه اختلاف نظر باشه به اون بپردازن. ما نمیتونیم از قبل نسخه پیچی بکنیم یا چیزی رو تحمیل بکنیم. تنها مبنا و مرجع دموکراتیک در انتخاب و گزینش این که چه در آینده پیش بیاد و به رأی اکثر تعیین بشه، بایستی از این در واقع روند دموکراتیک طی بکنه. هدف ما همیشه این بوده که برسیم به اون روزی که نمایندگان منتخب مردم در اون مجلس بتونن راجع به تمام مسائل، من جمله شکل نظام، محتواش، قانون اساسی، میزان تمرکز یا عدم تمرکز حکومت و از این گونه مسائل در اونجا تصمیم گیری بشه. هیچ کدوم ما از قبل نمیتونیم برای شما تصمیم بگیریم. بنابراین تنها کاری که بایستی در این مرحله انجام بدیم قبول کردن این استش که بالاترین مرجع حاکمیت همون مجلس مؤسسان خواهد بود که در مورد تمام مسائل باز تصمیم گیری بکنه. وظیفه ما اما این استش که پس از گذار از جمهوری اسلامی در اون دوران انتقالی که قطعا یه دولت موقتی باز بیاد اداره موقت امور کشور رو به عهده بگیره، چون مملکت که نمیتونه بخوابه، ولی هر چی زودتر بتونیم نمایندگان مردم رو به اون مجلس بفرستیم تا راجع به تمام این مسائل بحث بکنن و تصمیم نهایی در واقع رأی نهایی مردم هست که تعیین‌گر خواهد بود. وظیفه و رسالت ما اکنون به عنوان مبارزین آزادی و طرفداران سکولار دموکراتیک به عنوان یک گزینه در مقابل یک حکومت مذهبی در اون جهت پیش بریم که برسیم برای اینکه این انتخاب و این بحثا در اون زمان بشه. ما اکنون فقط میتونیم با هم متحد باشیم در یک هدف مشترک ملی که به نظر من فراحزبی و فرا ایدئولوژیک هستش و امیدوار هستم که تمام دوستان این اولویت رو کاملا درک کرده و سعی بکنیم برای اینکه بهترین نتیجه ممکن برسیم در این راه این مسئله رو بتونیم پیگیر باشیم و با اون هدف بریم جلو.
0: مرسی از توضیحاتتون شاهزاده. اگه اجازه بدید من با خانم مسیح صحبت بکنم، از رشت بهمون زنگ زدن. خانم مسیح درود بر شما، روی خط هستید.
7: درود بر شما. اول اینکه خیلی خوشحالم از اینکه دارم صحبت میکنم با شاهزاده. نمیدونم چی باید بگم. خیلی خوشحالم و دوست دارم از نزدیک ایشونو ببینم و اینکه این نمیدونم چی بگم. خیلی خوشحالم از اینکه دارم باهاشون صحبت میکنم. یه چیزی که میخواستم، یه مطلبی که میخواستم اعلام بکنم این بود که میخوام ببینم آینده ایران رو چجوری میبینن و چی میبینن که ما یعنی چیزی که میخوام بگن و چیزی که هست به ما بگن که ما همون کار رو بکنیم. یعنی من نمیدونم، خیلی خوشحالم و دوست دارم از نزدیکی.
0: خیلی ممنونم مسیح عزیزم. من فکر میکنم شما دنبال سرمشق میگردی برای تمرین دموکراسی و ادامه راه مبارزه، اگه اشتباه نکرده باشم. در خدمت شما هست.
1: خب البته ما در حال حاضر در فاز براندازی هستیم. بالاخره تا موقعی که نظام سد راه ما هست هیچ کاری نخواهیم تونست بکنیم برای مملکت، ولی به محض که نظام از بین بره آنن درها باز میشه برای که بتونیم از نوع کشور رو راه اندازی بکنیم و بسازیم، با توجه به این که ما یک کشوری هستیم که تجربه این ترقی و پیشرفت رو دیده بود، نقش تمام ایرانیان رو دیده بود، نقش فعال و با مراتب بالا در جامعه که زنان داشتن رو دیدیم و این یه چیزیست که فکر کنم خیلی یادشون میاد که کجا داشت میرفت ایران. ما قاعدتا باعثی امروز یه کره جنوبی میبودیم، عوضش شدیم کره شمالی. چرا؟ برای که این فرصتها و این مشارکتها به هیچ عنوان وجود نداشت. ما همه هدفمون اینست که تجربیاتی که اندوختیم نه فقط در زمان این حکومت، بلکه تجربیات قبل از اون حکومت در حکومت گذشته، تمام جاهایی که اشکالاتی بود، ایراداتی بود، اینا رو به عنوان تجربه و این یک منحنی یک نوع بلوغ سیاسی من میبینم که در همه شما جستجو میکنم و میبینم. شما نسلی هستید امروز بعد از 40 سال، لااقل 3 نسل گذشته از زمان انقلاب اینور، و این حاصل کلیه این تجربیات برای ما شده یک تجربه‌ای که بر اساس اون میتونیم یه آینده‌ای رو متصور بشیم که چگونه میتونیم به عنوان شهروندان و مملکت در هر بخشیش تلاش بکنیم سازنده باشیم، مفید باشیم. منتها انرژی نستش که همطور که در ابتدای برنامه گفتم، وقتی واقعا محیط امنیت و آزادی باشه انگیزه و خلاقیت رو به حد اکثر میرسونیم و این کشور ما واقعا نیازمند تمامی این خلاقیت ها و کارشناسی ها و اقدامات هستش که هرچی زودتر برگردیم به مسیر پیشرفت و ترقی و جبران این سالهایی که واقعا به عقب رفتیم و بتونیم نه تنها پس بگیریم بلکه بتونیم بریم جلو و مجددا یک کشور واقعا پویایی باشیم که یه عامل ثبات و آزادی و صلح باشه در منطقه، که نیاز به اون هم داریم، چون ما واقعا همکاری همسایگانمون رو در این کار لازم داریم در خیلی مسائل. و ایران یک کشوری است که درش باز هست به همه، با هیچ کسی عناد نداره، با هیچ کشوری یا فرهنگی ستیز نداره، و این خیلی مهمه که از خودمون نشون بدیم تا جهان بدونه که فرق مردم ایران با حکومتی که برعکس باعث تشنج، باعث چالش، باعث درگیری، باعث عدم ثبات شده و ضرری که به خود ایران زده در درجه اول به بقیه دنیا، اون چیزیست که ما در مقابل به دنیا و به خودمون ثابت خواهیم کرد. همین انرژی که داری، همین احساس زنده بودنی که میکنی علی رغم فشارهایی که هست، واقعا شما پرچمدارانی هستین که میرسین به هدفتون. من اینو خوب میدونم و بدونی که ما با کمال قدرت پشت سرتون ایستادیم و کمکتون خواهیم کرد که زودتر همگی ما به دستم و مملکت رو از نو بسازیم.
0: ممنونم. از سیستان و بلوچستان فرهاد به همون زنگ زده. فرهاد عزیزم درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
8: درود میفرستم به شما و شاهزاده رضا پهلوی، امیدوارم همیشه سالم و سرحال باشه و از خدا میخوام که واقعا بهشون کمک کنه و به مردم ایران مخصوصا کمک کنه و اون حقی که از مردم ایران توی 43 سال واقعا ضایع شده، واقعا ضایع شده، دو مرتبه این ملت به اون حق برسن و اون پادشاهی که استحقاق این خانواده رو واقعا داشته دو مرتبه به اون جایگاهی که داشتن دو مرتبه به اون جایگاه برسن. من یه عرض خیلی کوچیکم داشتم، میخواستم به شاهزاده اینو بگم که این سفرهای کلان اخیرا مثلا به فرانسه اینا رفته بود، اینا اگه بتونه بیشتر به قول یارو این چی بکنه خیلی بهتره. شما میبینید الان تو آمریکا همیشه داره آمریکا دو پهلو میزنه، همیشه این دیگه نمیتونم بیشتر از این صحبت کنم چون واقعا خیلی خوشحالم و دعا میکنم، همیشه دعا میکنم. من خودم یه آدمیم که نماز میکنم و دین به مذهب زیاد اعتقاد ندارم چون میدونم خدا آدمو آزاد خلق کرده، آزاده و این به اصل و ریشه آدمی میرسه که چطوری بتونه زندگی بکنه.
0: مرسی فرهاد عزیزم، ممنون از تماست. فکر میکنن بچه ها، ما خودمونم اینجا این باور داشتیم که این میتینگ هایی که شما میذارید، نشست هایی که شما میذارید و لابی هایی که انجام میدید با اشخاص تاثیرگذار و چهره های سیاسی خیلی میتونه درد ما رو بلندتر پژواک باشه و فریاد بزنه.
1: خب قطعا، البته این تو بخش سیاسی و سیاست گذاریست و حمایت های سیاسی از انقلاب امروزی مردم ایران. من فقط با سیاسیون صحبت نمی کنم دوستان، من بسیاری افرادی که کارشون کارشناسی و تخصصی است در رابطه با آینده ایران، با بخش عظیمی از بخش‌های خصوصی، شرکت‌های بزرگ، تکنولوژی‌هایی که هستند، کسانی که میتونن سرمایه‌گذاری جدی در ایران بکنن، صنایع رو به ایران بیارن که آنن بتونه به خصوص در مناطقی که بیشتری نارسایی رو داشتن، من جمله بلوچستان به طور مثال یا کردستان، واقعا صنایع بیارن که آنن تولید اشتغال بکنه، آنن وضعیت معیشتی رو روش تأثیر آنی بگذاره و همینطور واقعا صنایع رو که کشورمون رو میره در جهت آنچه که توسعه است و پیشرفت. صنعت گردشگری به طور مثال واقعا میتونه یکی از صنایع کلیدی مملکتمون باشه، ولی ما باید به وضعیت زیست محیطیمون و زیست بوممون برسیم. خود اون یه کار واقعا کارشناسی است. مسئله بحران آبه که بسیار مهمه برای من، برای اینکه یک عدم ثباتی رو ممکنه ایجاد بکنه. اینا چیزای جدی است که خیلی فراتر از سیاسیون واقعا کارشناسان دارن روش کار میکنن و این لازمه که بدونیم، برای که بدون این تحقیقات، بدون این بررسی ها زمینه رو برای که ایران آماده باشه برای اینکه چرخش اقتصادیشو به دست بیاره، یه سری کارهای کلیدی و حیاتی است که باید صورت بگیره و از حالا داره روش برنامه ریزی میشه، فکر میشه و اینا همش در جهت این هستش که وضعیت اقتصادی رو زودتر بتونیم راه اندازی بکنیم. کشور ما کمبود سرمایه از هر لحاظ، معادن غنی و به خصوص یک نیروی انسانی نداره. منتها این رژیم هیچ وقت توجه نکرده به کسانی که واقعا کارشناسانی هستن که میتونن کمک بکنن و خدمت بکنن، ولی کجا گوش شنوا. یک مافیا نشسته اون بالا سر اسلحه به دست که فقط مردم رو سرکوب میکنه و جیبای خودشونو پر میکنن. قطعا این قضیه که تغییر پیدا بکنه، اصلا همه چیز تغییر پیدا میکنه، حتما میدونید، لازم نیست من تکرار بکنم، ولی خب اینه که واقعا میتونه ما را زودتر برگردونه به اون چرخش.
0: کارهای کارشناسی داره انجام میشه، حمایت مردم، همبستگی مردم باید اتفاق بیفته که یک فشاری روی نظام بذاره و کارها پیش بره. ممنونم از توضیحاتتون. اگه اجازه بدید من با خانوم نامشون رو گذاشتن صحبت بکنیم. از کرج بهمون زنگ زدن خانم.
1: بله از کرج تلفن داریم.
0: از کرج، تهران، بله شاهرود، دوباره مشهد، بله اصفهان، شیراز، از همه جا. خانم از کرج روی خط هستید.
9: من سلام میکنم به خدمت شاهزاده عزیزم، شاهزاده رضای عزیزم. من اسم دخترتون انتخاب کرده بودم. شاهزاده عزیزم خیلی خوشحالم دارم با شما صحبت میکنم. من تولدم نزدیک، فکر میکنم بهترین هدیه‌ای که تو طول زندگی گرفتم امروز بودش که با شما صحبت کردم.
1: خب تولدتون مبارک دوست عزیز.
0: واقعا
9: ممنون، تشکر.
1: سنتون رو نمی‌پرسم.
9: من فقط من 28 سالم.
1: سلامت باشی.
9: فقط شما وکالت نمیدم شاهزاده عزیزم. من جونم برای شما میدم، برای مملکتم.
1: مرسی.
9: و من مادرم دیشب به من گفت اگه تونستی تماس بگیری و با شاهزاده صحبت کنی، از طرف من بهش بگو که شاهزاده عزیز فراخوان بدید، ایران شده آماده، فرمان بده شاهزاده، شما فرمان بدید، ما ببینیم که چجوری یه حماسه رقم میزنیم و نمیذاریم که خون شهیدامون سید محمد حسینی، مجید رهنورد که انقدر عاشق شما و پدرتون بودن، نمیذاریم خونشون هدر بره. ما نسلی هستیم که شما رو فرا میخونیم. به قول مجید رضا رهنورد که همیشه میگو به خطاب پدرتون میگو پدر ایران زمین، ما نسلی هستیم که شما رو ندیدیم ولی عاشقتون شدیم. و الان که دارم تصویر شما رو میبینم، یک لحظه انگار دارم با پادشاه فقید صحبت میکنم. خیلی خوشحالم و به امید اون روزی که شما رو توی ایران ببینم. و حتما فراخوان بدید. اینو من میخواستم ازتون بپرسم که چرا فراخوان نمیدید؟ ما رو ما حساب کنیم، ما به شما وکالت دادیم، شما رو ما حساب کنید.
0: مرسی خانم.
9: که خدا ممنون، خدا همراهتون باشه و ما فقط شما رو داریم شاهزاده. خیلی مواظب خودتون باشید.
0: عالی، خیلی ممنونم.
1: ببینید فکر میکنم که این دعوت به همبستگی و همکاری در این مرحله، همین اتحادی که همیشه یک شرط بسیار حیاتی است برای که موفق باشیم، این خودش نوع فراخانه. البته بدونید که واگذار میکنم تصمیم گیری های تاکتیکی از نظر اقداماتی که دوستان و تا به حالم خوب کار کردن، از نظر مقاومت، ترتیب دادن تظاهرات هستش، اعتصابات هستش، تقسیم کار هستش، شبکه سازی هستش و مقابله با تاکتیک هایی که دشمن به کار میگیره در مقابل مردم، چه در جهت سرکوب، چه در جهت در واقعا روحی شکنی که تلاش مذبوحانه است به هر حال، ولی به هر حال رژیم کار خودش هم میکنه. همین دیسیپلینی که داریم، این خودش یه نوع دعوتی است به توجه به اولویت ها و بنابراین من فکر کنم این بهترین چیزیه که میتونم از شما در این مرحله بخوام. همیهنان عزیز گفتین ما حاضریم کار خودمون انجام میدید و دارین میدید و اتصال به کسانی که در درون کشور هستن، چون خیلی از همیهناتون در خارج از کشور میخوان واقعا به هر نوعی پشتیبان باشن، کمک باشن، صدای شما باشن در سطح بین المللی و اونها نیز دارن کار خودشون انجام میدن، واقعا یه مجموعه است که میتونه به راحتی از پس این وضعیت بر بیاد. البته منکر این نیستیم که دنیا اگه این وسط بخواد به جای که از ما حمایت بکنه کارشکنی بکنه یا سنگ سر راهمون بذاره، کارمون مسلما مشکل‌تر خواهد بود. ولی همطور که من همیشه به جهانیان گفتم شما چه بخواین چه نخواین، ما مردم ایران کار خودمون میکنیم. فقط اگه با ما باشین هزینه تغییر برای ما خیلی کمتر خواهد بود و در فردای آزادی یادمون نخواهد رفت که کیا با ما بودن در این راه سخت و کیا نبودن. و این رو داشته باشید از نظر روحیه و هدف. دوستان این چیزیه که قبلا از من شنیدید و باز امشب تاکید میکنم روش، شکی نداشته باشید که درست دارین پیش میرید و اگر لازم باشه به موقعش به قول شما یک نوع فراخوانی داده باشه، واقعا باسی مبتنی باشه و متکی به آنچه که در خود ایران میگذره و شرایط عینی کشور، و قطعا به موقعش اگه لازم باشه من به سهم خودم آنچه که لازم باشه رو مطرح خواهم کرد یا اعلام خواهم کرد.
0: خیلی ممنونم شاهزاده. خیلی دوستان از من هم پرسیده بودن که چرا شاهزاده فرمانهایی رو صادر نمی کنن، دست کم برای هواداران خودشون که بتونن یک سری کارها رو انجام بدن، ایجاد کانونها، ایجاد احزاب که خودتون اشاره کردید خیلی میتونه در آینده سیاسی ایران مهم و تاثیرگذار باشه. در رابطه با این برام اگه توضیح کوچیک بدید ازتون ممنون میشم و من میرم سراغ تلفن‌های بعدی و اگر اجازه بدید هر چند تا تلفن از شما پاسخ بخوایم که شما رو انقدر خسته تر از اینی که هستید نکنیم. خیلی ممنون میشم ازتون.
1: خب چند تا سوال بشنویم بعد جمعاً میتونم جواب بدم.
0: قطعاً اگر راجع به همین که چرا تا الان این گونه فراخوان ها صادر نشده، یه سری فرمان صادر نشده، برام توضیح بدید، من تلفن ها رو میگیرم.
1: خب ببینید، بعضی ارتباطات هست با دوستانی که در درون فعالیت میکنن که خب در بعضی مواقع ما نمیخوایم از لحاظ به خصوص وضعیت امنیتیشون و کاری که انجام میدن به شکل عمومی اگه مطرح بشه، خب یه مقدار ممکنه مشکل براشون ایجاد بکنه. نیازی به این نیست که به اون شکل عمومی بعضی از این حرفا مطرح بشه، ولی بدونین دوستان که با خیلی از این گروه‌هایی که در داخل کشور فعال هستن ارتباط داریم، تبادل نظر داریم و یه جایی هستش که میشه به شکل عمومی مطرح کرد یا اعلان کرد، ولی در بعضی موارد به دلایل پروازه شاید چیزایی باشه که نشه گفت که لااقل طرف مقابلمون سعی نکنه که بیشتر اون رو خدشه‌دار بکنه یا آگاهی زیادی از حد داشته باشن که در واقع در مقابلش اقدامات خودشون به کار بگیرن. یه کار ظریفی است که واسه دوستان در نظر داشته باشید که شاید خیلی چیزا رو نشه گفت، اونم بیشتر به خاطر اینکه اولا رعایت اصول امنیتی دوستانی که در داخل تلاش میکنن رو کرده باشیم و به هر حال این ارتباط هم به نحوی هست، بنابراین این نیست که حتما همه چیز رو واسه به عنوان فرمان یا دستور یا فراخوان داده بشه. این ارتباطات
0: برای هم فکری ها داره اتفاق میفته. خیلی ممنون از توضیحتون. من یک شماره دیگه اعلام شاهزاده، ما یک سری همیهنه شیطون داریم اونجا که تلفن ها رو کنترل میکنن، شماره های ما رو بعضی موقع میبندن که صدای مردم به هم دیگه نرسه. اگه اجازه بدید من یک شماره تازه بگم دوستان یادداشت کنن و برم سراغ ادامه تماس. 20044-2894-0-22-058 20044-2894-0-22-058 شماره تازه است، میتونید زنگ بزنید. سوای این شماره من 13 شماره دیگه دارم، اصلا نگران نباشید، به یک به یک اعلام میکنم. با آقا و یا خانم علیپور صحبت بکنیم از تهران. صحبت های شما رو میشنیم، روی خط هستید خانم و یا آقای علیپور.
10: سلام،
0: درود بر شما.
10: سلام، سلام شاهزاده.
1: درود عزیزم.
10: سلام امین جان. الو.
0: بله امید هستم، صداتون رو میشنویم. بله
10: امید جان سلام.
0: درود بر شما، روی خط هستید.
10: امید جان سلام. شاهزاده سلام عرض میکنم.
1: درود بر تو عزیز.
10: مردم ایران یه مقدار روحیه‌شو از دست دادن. از شما خواهشی که دارم، صدامونو دارین؟
0: بله بله.
10: از شما خواهشی که دارم، تا اونجا که ما شنیدیم ناسای
0: بله ارتباطشون با ما قطع شد، ولی من نتونستم پیامشون رو متوجه شم که چی میخواستن بگن. با آرش صحبت میکنیم از اصفهان تا ارتباط وصل بشه. آرش جان درود بر تو، روی خط هستی برادر.
11: درود بر شما،
0: صحبتات رو میشنویم.
11: درود بر شاهزاده عزیز، ممنونم که این موقعیت رو برای مردم ایران فراهم کردی که بتونن مستقیم با شما صحبت کنن. این بسیار باعث افتخار ماست. من دو تا موضوع از شاهزاده دارم، خودم جوابشون میدونم چون سالهاست شاهزاده عزیز دنبال میکنم. شاهزاده عزیز، در مورد صحبتایی که در مورد نیروهای سپاه و نیروهای بسیجی کردید و گفتید اون لایه‌هایی از سپاه و بسیج که دستشون به خون مردم آغشته نیست میتونیم تو فردای آزادی ایران روشون حساب کنیم، یه سری از هم میهنان، حالا من در اسم دشمن و دوستانه برم، اینا به عنوان دست گرفتن که آقا سپاه تمه بدبختی ما دست از زیر سر سپاه یا بسیجه و این موضوع را کردن باعث یه پوتکی تو سر ما. به صورت واضح امشب اینا برای ما توضیح بدید که اصلا منظورتون چیه، مخصوصا که قشر مسلمون و معتقد جامعه که اونا هم شما زیر چتر خودتون حساب کردید. و یه خیلی سریع با مردم یه صحبتی دارم. دوستان، شاهزاده نمیتونه مستقیم فراخوان بده، این با ماست که شاهزاده رو صدا کنیم و موقعیت به جایی برسه که شاهزاده بتونن فراخوان بدن. الان وقتش نیست، ما باید اینو بخوایم کف خیابون. و یه بحث دوستان تا این چهل و چهار
1: نکات خوبی رو مطرح کردن دوست.
0: مرسی آرش عزیزم. این شاهزاده پرسشی بود که خیلی ها از خود من هم پرسیده بودن و اگر اجازه بدید این رو شما پاسخ بدید که ازش زیاد دور نشیم تا هم برگردم ادامه پیام ها رو بگیرم.
1: ببینید من فکر میکنم بخش عظیمی از کادرهایی که در قالب سپاه هستن یا بسیج که اصلا خودشون حقوق بگیر هستن و اصلا درآمد کافی حتی بر زندگی خودشون ندارن، جز اون بخش در رأس کل که جیباشون دارن پر میکنن و منفعت اقتصادی دارن در حفظ نظام جز اون نیستن و اکنون جامعه داره بهشون میگه که آجان وقتشه که به ما ملحق بشید و جایی در آینده خواهید داشت. من مطمئنم که اکثریت مردم ایران که اینا رو گناهکار یا صاحب یک جنایت وسیع نمیدونن فرقشو بین این دوتا میبینن. تازه حتی در ارتباط با کسانی که واقعا مرتکب جرم های شدیدی شدن بایستی بر اساس عدالت انتقالی به قضیه نگاه کرد و دیدیم برای خیلی از کشورها چگونه به این قضیه برخورد شد. این هم یک کار کارشناسی است. افریقای جنوبی چه اتفاقی افتاد؟ معذرت میخوام، مسئله truth and reconciliation یعنی اعتراف ولی گذار، به اخره ما باید مبنای آشتی ملی را در نظر داشته باشیم. واقعا جا در آینده نظام هست. خیلی از این دوستان باید بدونن که مجبور نیستن تا ابد به این نظام بچسبن، میتونن این آینده را داشته باشن ولی خیلی مهمه در این انتقال
12: گلتون تازه بشه. ما یک بار تجربه انقلاب رو داشتیم که خوشایند نبود برامون. دولتی اومد اعدام کرد، مصادره کرد، شخم زد، برد و انحصار بخشید به بخشی از خودش تمام جامعه رو. و شاید نگرانی های از این باب هستش که اگر ما به این انقلاب بخوایم بپیوندیم و به مردم بخوایم بپیوندیم، شاید آینده خودمون و جانمون و خانوادهمون به خطر بیفته و این ترس موجود هستش.
1: خب بهترین ضمانتی در این که انتقام مبنای کار نیست، بلکه میخوایم برسیم به عادی سازن وضعیت مملکت، بلکه اگه این بحران بخواد ادامه داشته باشه امنیت آرامش تو مملکت جا نخواهد افتاد. اولین کسانی که میتونن کمک بکنن به حفظ امنیت کشور همانا نیروهایی هستن که مسلح هستن. متو کدوم سمت قضیه قرار میگیرن؟ سمت مردم و حتی به عنوان یک سپر حفاظتی از مردم در مقابل اون تهمونده که نظام شاید بخواد تا آخرین ثانیه استفاده کنه ازشون برای سرکوب. دقیقاً اینجاست که صفحه از هم جدا میشه. ما باید بتونیم کاری بکنیم که انتقال حد اکثری نیروها به سمت مردم صورت بگیره. و بالاترین ضمانت دوستان، حرف من نیست از این ور دنیا، کسانی هستن مثل خود شما مردم که اینا رو بهشون بگید که ما شما رو ازتون استقبال خواهیم کرد به شرطی که تکلیفتون رو اکنون مشخص بکنید، بیاین به ما بپیوندید. بگذارید آقای خامنه‌ای در بیت خودش بلرزه از اینکه چیزی نیست که بخواد روش اتکا بکنه. بذارید این نیروها به شما ملحق بشن. نمیگم فراموش بکنید، ولی انتقامجو نمیتونیم با هم برخورد بکنیم. بس بگذاریم که هزینه این تغییر به حداقل برسه. بذارید ریزش حد اکثری شکل بگیره و مقاومت نهایی نظام واقعا تعداد معدودی باشن که اون موقع دیگه اصلا قادر نخواهند بود کوچک کاری انجام بدن. این با خود شما مردم هست که این علامت رو به این افراد بدهید. این تنها کافی نیست که من راجع بهش صحبت بکنن، این اطمینان خاطر رو بس از خود شما مردم ببینن.
12: خیلی ممنونم از توضیحاتون و اینکه انتقام نباید بگیریم و باید جلو بریم، خیلی نکته مهمی هست. با خانم الهام صحبت میکنیم از تهران. الهام جان درود بر شما، روی خط هستی.
13: درود بر امید و شاهزاده پهلوی. شاهزاده، من و تمامی دوستانم که رنج سنی 30 تا 38-40 سال داریم تا براندازی تمام تلاش خودمونو میکنیم و بعد از اینکه شما تشریف آوردین و رژیم عوض شد، حتی حاضریم همگیمون عهد بستیم تمام اونایی که از کشور خارج شدن مجدد به کشور برگردن، حتی با یک وعده نهار یا شام این ایران رو دوباره بسازیم، دوباره از نو همه چیزش رو بسازیم و یه ایران آباد و تحویل نسل بعد بدیم. ما همه سرباز و توی منتظریم برگردی شازه.
12: خیلی ممنونم خانم الهام از تماستون. اگر اجازه بدید من برم به شیراز و با پرویز صحبت بکنیم. پرویز جان روی خط هستی.
14: درود فراوان بر شما امید جان و اعلی حضرت.

0: دیگه از آب برون. و امیدوارم با بزرگتری شما، فرماندهی شما، حداقل کاری که میشه کرد برای جوانان که از ما که گذشت، حالا جوانا میگن نسل سوخته ما هستیم، ولی خدا شاهد ما بیشتر سوختیم، ما بیشتر سوختیم. ما شما رو دیدیم ولی چیزی به ما نرسید. تو اومدیم بایستیم کتک خورد، بعد این منطقه گیر و ترکش خورد، اومدیم بیرون به خودم بجنبیم، دیدیم دانشگاه تعطیل شد و از درس همه چقب افتادیم. چی بگم خلاصه، الان از مملکت باید بیاید ببینید چی شد. نه ذخایری مونده، نه جوانی مونده، نه نخرهی مونده، نه پولی مونده، نه آبادی. واقعا شما باید همت کنید، مثل خدا رحمت کنه رضا شاه بزرگ و آسفین باله بزنید. 10 سال باید که تو برگردیم به سال 57 دوباره.
1: مرسی پرویز عزیزم،
0: وقتتون شدم.
1: این برنامه مال خودتونه، ممنون که تماس گرفتین، از عزیزان جانبازمون بودید و واقعا برای ما قابل احترام هستید. اگه اجازه بدید چاست من یه سری به بروجرد بزنم، با خانومی صحبت بکنیم از بروجرد. درود بر شما، روی خط هستید خانوم.
2: درود بر شما.
1: شما صدای ما رو دارید؟
2: درود بر شما.
1: شما چند سالتونه؟ شما چند سالتونه خانم؟
2: من 30 سالمه، در 80ام.
1: بله. پدر مادر پیشتون هستن؟
2: بله هستن، مادرم هست.
1: بله.
2: پدر ندارم ولی
1: جاشون خالی نباشه. میشنویم صحبت‌های شما نوگل میهن رو.
2: من میخواستم بگم که شاهزاده رو خیلی دوست دارم. من از بچگی عاشق شاهزاده بودم، عاشق پدرشون. صدای منو میشنویم؟
1: بله. هم من هم شاهزاده رضا پهلوی. فکر میکنم ارتباطمون باهاشون قطع شد. از طیف‌های مختلف سنی ابراز علاقه. یه شخصی از شیراز به همون زنگ زده به نام نوید افکاری، نوید عزیزمون، که گفت برای تنابشون دنبال گردن میگشتن. نوید جان درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
3: الو صدای من دارین؟
1: بله نوید عزیز، روی خط هستی.
3: درود بر شاهزاده عزیز، حالتون خوبه؟
4: نشیم استاد، خوبم مرسی. تو چطوری عزیز؟
3: عزیز من 38 سالمه، یعنی از لحظه شما آره میکنیم برای دیدن شما. ما همه نویداتون آماده هستن، همه نویدا آماده هستن، از شیراز، از تمام شهرها همه آماده هستن. فقط شما فرمان بده، ما کف خیابون جونمون هم فدات میکنیم. فقط یکی فقط زودتر بیاین دیگه، ما دیگه خیلی سخت شده برای نمیخواد طول بکشه. فقط زودتر بیاین تموم بکنیم، زودتر. همه مردم آماده هستن، 80% مردم آماده هستن که فقط شما فرمان بدید. کف خیابون همه آماده هستن، هیچ کس صدای یکی دیگر رو نمیفهمه، فقط صدای شاهزاده رو میفهمن. نه چپی، نه ایور، نه او، هیچ کس صدای هیچ کس رو نمیفهمن. بچه ها همه نویدا، همه بچه ها همه آماده هستن، فقط صدای شما رو میشنن.
1: خیلی ممنونم ازت نوید، ممنونم که اینقدر خالص و بیریا صحبت کردی. با توجه به تماسایی که داشتیم، 3-4 تماس قبلی و همشون ابراز علاقه می‌کردن، و با توجه به کمپین وکالتی که راه افتاد و این گونه بی‌پروا شروع کردن وکالت دادن، فکر می‌کنید چقدر مسئولیت شما سنگین‌تر میشه شاهزاده؟
4: من هیچ وقت به این حد اهمیت نقشی که میتونم برای همیهنانم بازی بکنم رو تا این اندازه سنگین ندیده بودم. تو
1: چه می‌فرمایید؟
4: خب قطعا ببینید، الان همین خواست و همین انتظاری که هست کار آسونی نیست. منتها خب من هرگز ادعا نکردم که این کار رو میتونم به تنهایی انجام بدم. همیشه سعی کردم بگم که هرچی ما بیشتر بتونیم همسویی ایجاد بکنیم، جریانات مختلف رو در کار بیاریم. ما به هر حال نمیتونیم بگیم که یک کشوری داریم که همه از همون منظر فکری عقیدتی به قضیه نگاه میکنن. یک جامعه واقعا کثرت‌گرایی هستیم، به خصوص در ابعاد سیاسیش. بنابراین من قضیه رو نه حزبی میبینم نه ایدئولوژیک میبینم. الان ما واقعا یک برنامه ملی رو بایستی جستجو بکنیم که همه میتونن توش جا بگیرن. ولی این انرژی که میبینم، دوستانی که واقعا کف دستشون گذاشتن جونشون رو و اینجور ایستادگی میکنن، این واقعا نشون دهنده اون جهتیست که میخواین داشته باشید. و هر جریانی با هر ادعایی اگر متوجه نشن که خواست جامعه الان در کدوم جهت هست برای آزادی، و پشت سر این مردم قرار نگیرن، پشت سر این جوان‌ها قرار نگیرن، واقعا یه چیزیست که بایستی یه روزی توجیه بکنن که

0: چرا بیش از این سکوت، چرا بیش از این عدم همکاری؟ من در بُعد مثبت میخوام نگاه بکنم دوستان. این از زمانی که مهسا عزیزمون از دست دادیم و این جنبش زن زندگی آزادی به عنوان یک انقلاب واقعا، یعنی واقعا اولین انقلاب زنان در جهان در اسباس بهش نگاه بکنیم، همه چیز تغییر کرده. کسانی که تا دیروز دنبال کار خودشون بودن، حالا هنرمند بودن، ورزشکار بودن و فراتر از ایرانیان دنیا عکس‌العمل نشون داده. واقعا یه زلزله‌ای شد. واقعا یه زلزله‌ای شد که همه رو بروز کرد که یه داستان دیگری سلام، یه موقعیتی داره فراهم میشه. جریاناتی که تا دیروز به هر حال به عنوان یک حالت قبیله‌ای به قضیه برخورد میکردن، الان دارن با هم میخوان کار بکنن، دارن به هم نزدیک میشن. حداقل سه تا جریان سیاسی مشخص همین دو سه روز پیش اعلان یک موجودیت ائتلافی از خودشون اعلام کردن. کسان دیگری دارن کم کم میان تو صحنه که کار بکنن. این کارم باید تقسیم بشه دوستان، این کاری نیست که یه نفر به تنهایی بتونه انجام بده. ولی بدونید که من به هر حال به وظیفه خودم واقف هستم و سعی میکنم که عاملی باشم برای اتحاد بیشتر، برای همسوی بیشتر، برای همکاری بیشتر، چرا که ما نیازمند تمامی این نیروها هستیم برای پیشبرد کارمون در هر مرحله از مبارزه که باشیم، به خصوص اکنون. اکنون واقعا یک صدای ماست که رژیم رو به لرزه در میاره و برای همینه که نظام همیشه داره سعی میکنه شکاف بندازه، شلوغش بکنه، حاشیه سازی بکنه. و حواسمون جمع هست و حواس نسل امروزی واقعا خیلی جمع روی مسئله. اینا مهمه دوستان، اینا واقعا لوازم کاره برای اینکه زودتر برسیم به نتیجه. بنابراین با همین انرژی و باور و اعتقادی که دارید پیش برین دوستان، بدونید تنها نیستید، بدونید که پشت سرتون یه نیروی عظیمی از ایران دوستان هستن، چه خارج چه در داخل، و دنیا رو وادار خواهیم کرد که بیان و پشت سر شما قرار بگیرن. مطمئن باشید که من تلاش خودم رو در این زمینه همچنان ادامه میدم و پس از گذر 43 سال همچنان میبینم که امروز شاید لازم بوده که این دوران طی بشه که همه یاد بگیریم، تجربه بکنیم، ولی عزم راسخی در هممون ایجاد شده که واقعا بتونیم به سمت این آینده درخشان پیش بریم.
1: شاهزاده، این محبوبیت شما میون نسل‌های گوناگون و اعتمادی که به شما کردن از نوجوان دهه 90 دهه 80 تا بازنشسته تا جانباز جنگ، از کجا میاد؟ این اعتماد به نظر خودتون کجا جلب شد؟
0: شاید به خاطر اینکه میبینم که حرفایی که من امروز میزنم جدید نیستن. این حرف از 40 سال پیش میزدم.
1: درست.
0: و همچنان سر همون حرف همون اصول و همون پرنسپ ها ایستادم. شاید به خاطر اینکه واقعا میدونن که اون چیزی که باور من هست یه چیزی که خودشون هم میخوان. یعنی واقعا ما هم یک فکر مشترک داریم، یک انگیزه و یک هدف مشترک داریم. و خب این اعتماد خیلی مهمه دوستان، برای اینکه اون هم عاملی است که نه فقط به من انرژی میده که از شما میگیرم، بلکه باعث این میشه که این سرمایه سیاسی که در اختیار دارم در همون جهتی که در خدمت همین جریان و هدف هست بتونم استفاده بکنم و به نتیجه برسونم. این اعتماد شما به من هستش که کار من رو ساده تر میکنه که بتونم متقابلا به شما خدمت بکنم و به مملکت. و شاید هم در صحنه بین‌المللی وقتی که این نگاه رو میبینن و کم کم متوجه میشن، خب این خود به خود بیشتر دست رو باز میکنه برای من که بیشتر مؤثر باشم، بیشتر جلب توجهشون رو بتونم به دست بیارم. به خاطر شما مردم، نه به خاطر خودم، به خاطر اینکه واقعا بتونیم به اون هدف برسیم. بنابراین واقعا سپاسگزارم و مدیون این همه محبت شما هستم که کمک میکنه که من کارم اونو بهتر بتونم برای شما انجام بدم.
1: خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید سری بزنیم به قصر شیرین و با محمد صحبت بکنیم. محمد عزیزم، از قصر شیرین صدای شما رو میشنوه شاهزاده رضا پهلوی.
2: درود شاهزاده عزیز.
0: درود عزیز.
1: اگه صدای تلویزیون رو کم کنیم محمد زودتر به نتیجه میرسیم، وگرنه این دیر کرد اگه بخواد اتفاق بیفته مجبورم دوست دیگر بیارم بالا.
2: شاهزاده عزیز، به داد ملت ایران برسید. واقعا بریدیم. بنده در سن 14 سالگی 11 سال اسارت کشیدم، پدرم شهید شده. واقعا ملت ایران بریدن، به داد ملت برسید. ما سرباز پابهنه شاهزاده هستیم.
1: خیلی ممنونم محمد عزیز از پیامی که دادی. شاهزاده ابراز علاقه میکنن دوستان. اگر اجازه بدید سری بزنم به گیلان با یه دوستی صحبت بکنیم، اسمشون SOS هستش، از گیلان روی خط هستید دوست عزیز.
3: درود، وقتتون بخیر، صدای منو دارید؟
1: بله، درود بر شما
3: شاهزاده عزیز، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. ممنونم. بعد از 44 سال ما داریم توی یک مسیری بیش از قبل تلاش میکنیم. واسه یک سوال خیلی مهم دارم به عنوان کسی که تا قبل از این 5 ماه من یه پیجی دارم با 300 هزار نفر بازدید کننده، استوری فقط فان بوده، ولی الان فقط دارم در راه شما و آزادی قدم برمیدارم. میخوام بدونم بحث اینترنت آزاد چطور خواهد شد؟ ما کی به یک اینترنت آزاد دست پیدا خواهیم کرد؟ در سال آینده، در چه تاریخی، چند درصد پیش برد داشته؟ این برای ما خیلی مهمترین چیزه، چرا که من و اطرافیانم که تو این مسیر داریم تلاش میکنیم میگیم اگه ما یک هفته کامل اینترنت آزاد رو داشته باشیم، این آگاه سازی رو به ماکسیموم برسونیم، خیلی زودتر از این حرف و کار تموم میشه. امیدوارم که حال دلتون خوش باشه. نور بر تاریکی پیروز است.
1: مرسی، خیلی ممنونم. یکی از موضوعاتی که شما خودتون تو نشست امنیتی مونیخ بهش اشاره کردید و درخواستی که از غرب بود و کشورهای اروپایی، این که میتونید به مردم ایران کمک کنید دست کم از راه رسوندن اینترنت آزاد، اگه میشه بهش اشاره کنید و بر ما توضیح بدید.
0: خب مسئله ارتباط داشتن بین خودشون و جهان امر حیاتی است و خب مسلما چنین نظامی همه کار خواهد کرد برای اینکه این ارتباط برقرار نشه یا محدود بشه یا تقریبا از بین بره. و خوشبختانه خب خیلی تلاش ها شده برای اینکه دوستانمون در داخل بتونن یه جوری راه ارتباطیش رو از دست ندن با دنیا و اینترنت آزاد. البته این در مرحله است که با این نظام مواجه هستیم، قطعا به محضی که نظام از بین بره اصلا همه چیز عوض میشه، اون دستگاه امنیتی اطلاعاتیشون از بین میره و آنن این دست
1: خودمون به بقیه اینترنت آزاد میدیم
0: مثلا. ولی خب راجع به مسئله داره کار میشه. دوستان میدونید که استارلینک هستش، وی پی ان ها هستن، کلیدهایی که انجام میشه، بعضی ها دستگاهایی که باز به داخل ایران رسونده بشه. دوستانی هستن که روی مسئله دارن کار میکنن، هم از نظر کارشناسی هم از نظر خود اساساً بررسی این مسئله کاملا آگاه هستن و متأسفانه این رو جزء اولویت کار در این مرحله مطرح کرده ایم. همونطور که راجع به تشکیل صندوق کمک رسانی مالی به کارگرانی که نهایتاً بخوان اعتصابات رو برگزار بکنن، اینا جزء اولویت هاست که خیلی جدی روی مسئله به عنوان خواسته های آنی که کمک میکنه به این مرحله از مبارزه بتونن دوستان داخل واقعا به این دو چیز متکی باشه. بعد خیلی چیزای دیگه.
1: خیلی ممنون، چقدرم امیدوار کننده میتونه باشه همین دو نکته اگر بتونه عملی بشه. من اگه اجازه بدید برم با نوشته دیار کوروش، میرزا علی از دیار کوروش بهمون زنگ زده. میرزا علی درود بر تو. میرزا علی جان روی خط هستی؟
4: سلام علیکم.
1: به روی ماهت.
4: آقا امیر سلام علیکم.
1: به روی ماهت.
4: آقا امیر السلام علیکم.
1: به روی ماهت میرزا علی، اینجا با شاهزاده رضا پهلوی نشستیم.
4: سلام علیکم.
1: درود بر شما، صداتون میاد.
4: درود، بنده زنگ میزنم.
1: بله، صدای تلویزیون اگه کم بکنی فقط من ممنونت میشم، چون یه تأخیری داره میندازه. تو این فاصله من اگه اجازه بدی با مرتضی صحبت کنم، دوباره شما گیر کنم. بچه میرزا علی اگه زنگ زد دوباره بدینش بالا. مرتضی جان درود بر تو، از تهران صدای شما رو میشنویم.
5: سلام جناب پهلوی، میخواستم در خصوص 44 سال فعالیت اقتصادی تون یه ذره صحبت کنیم.
1: در چه زمینه میشه بیشتر پرسش رو یکم بازتر برام بپرسید؟
5: در خصوص فعالیت‌های اقتصادی خودشون طی این 44 سال که چیکار کردن و محل ارتزاقشون از کجا بود؟
0: متوجه سوال نشدم. اقتصادی منظورتون
1: فکر میکنم
0: سرمایه گذاری در ایران و این چیز هاست یا
1: نه؟ منظورشون شخص خود شما، شخصی تو زندگی شخصیتون فکر میکنم میخوام ببینن درآمد یا مثلا کاری اگه پیشه اگه هستش از کجا هستش.
0: خب یه مقداری امکاناتیست که قبلا هم گفتم، اگه قرار بود برم دنبال کار و اشتغال که اصلا نمیتونستم به کار و مسئله سیاسی بپردازم و یکی دو جا یه سری کانسالتیشن هایی هستش که مقدار کمک میکنه از درآمد. مقدارش هم قبلا گفتم، خوشبختانه از طرف خانواده حمایت میشم برای که بتونم فول تایم به این مسئله بپردازم و این روشی که تا به حال تونسته اجازه بده به اینکه من بتونم این کارو تمام وقت ادامه بدم تو این سالها.
1: شغل تمام وقت شما شاهزاده مبارزه هستش در راه آزادی فکر میکنم.
0: خب بله، برای که میتونستم مثل خیلی ها دیگه بگم که خب برم دنبال کار زندگی. بله. ولی با توجه به اینکه نمیتونستم بی تفاوت باشم نسبت به وضعیت مملکت، خب الان 40 سال عمرم و بیشتر از 40 سال عمرم رو در این راه هزینه کردم.
1: خیلی ممنونم از توضیحتون. من برم به شیراز با پویا بختیاری صحبت بکنیم. پویا جانم روی خط هستی، درود بر تو.
6: درود شاهزاده عزیز، و درود آقا امید خوش انرژی.
1: مخلص.
6: اول خواستم که احترام بذارم به خاندان ایرانساز پهلوی، رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه فقید. البته من زمانی که انقلاب شد 2 ساله بودم شاهزاده عزیز و چیزی از زمان شاه فقید رو ندیدم، ولی میدونیم که دلار 7 تومانی 70 ریالی شد 57,000 تومان امروز و خب رتبه جهانی که کشورمون داشت به کجا رسید. خیلی چیزا شنیده بودیم از پدر و پدر بزرگ شما. ما خاندان خیلی بزرگی داریم توی شیراز، شاید بیش از 300-400 نفر. خیلی از بزرگای ما که اون موقع جز به اون 95% خاموش بودن و به حساب نه توی موافق.
1: ارتباطمون قطع شد با ایشون، از دست دادیمشون. اگر اجازه بدید من برم اصفهان با توماج صحبت بکنیم. از اصفهان توماج جان درود بر تو، روی خط هستی.
7: سلام.
1: درود بر شما خانم توماج.
7: سلام با یه دنیا عشق به شاهزاده عزیزم و همینطور شهبانو فرح پهلوی. عاشقانه و جان برکف دوستتون دارم شاهزاده و بی صبرانه منتظر برگشتشون به ایران هستم و تنها سوالی که ازتون دارم اینه که هر موقع که تشریف آوردید به ایران فکر میکنید چند سال طول میکشه که ایران به حالت عادی و به روال عادی برگرده؟ خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی ممنونم. بیننده حرفه‌ای ما هستن، سوالشون رو آماده پرسیدن و همین.
0: تخمین زمانی که میدونید
1: نمیشه،
0: ساده نیست، ولی خب مهم این استش که پایه‌گذاری و اساس کار از ابتدا درست باشه. من فکر کنم از نظر این که تمام زمینه‌های لازم برای اینکه بتونیم به صلاح چرخ اقتصادی مملکت رو راه اندازی بکنیم شامل خیلی مسائل هستش، استانداردهای بانکی هستش، شفافیت در کار هستش، یه سری قواعدی هستش که در واقع میخوره به استانداردهای تجارت و به اصطلاح اقتصاد و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و از این طریق وقتی که یک نوع امنیت مالی تو مملکت باشه، یک روند و قواره درستی باشه، خب آنن جلب سرمایه، جلب تمام این مسائل میشه به مملکت و ارتباط مستقیم پیدا میکنه. هر چه زودتر ما بتونیم اون استانداردها رو در مملکت داشته باشیم، خب مسلماً میزان سرعت کار طبیعتاً مستقیماً بیشتر خواهد شد. میتونه مملکتمون رو، من فکر کنم بر کمتر از، حالا متخصص اقتصادی نیستم، ولی به محض اینکه این کارا راه اندازی بشه آنن اثرش رو جامعه میبینه. البته نمیگم که یه مرتبه در عرض 5 سال میشه از دلار به قیمت برگردی به اون زمانی که بود، ولی خیلی چیزهای دیگه هستش که نباید زیاد قاعدتاً طول بکشه. من فکر نمیکنم که این مسئله رو بشه گفتش که تأثیر آنیش رو در کمتر از حداقل 10 سال میتونیم به دست بیاریم و از همون سال اول تغییر رو مردم حس خواهند کرد، ولی راهی یه شبه هم نیست. یه مقدار باید واقع بینانه به قضیه نگاه بکنیم. مهم این هستش که ما بتونیم برگردیم مسئله رو از افت به سمت صعود و به محض اینکه این کار شکل بگیره خود به خود به تدریج تمام این بارها، تمام این بیارزشی مالیمون و اینجور مسائل خب جبران میشه، ولی یه راهی شبه نیست. بالاخره باز واقع بینانه به قضیه نگاه بکنیم.
1: گمان میکنم از فردای گذر از جمهوری اسلامی یک سری تغییرات به صورت اتوماتیک احساس بشه خودش. همین که اینا سر کار نباشن تغییر بزرگی مردم احساس میکنن
0: خود به خود. البته همین جبران از همون لحظه آغاز میشه دیگه، به محض اینکه وضعیت عوض بشه خب خود به خود حداقل افت رو جلوشو میگیریم و شروع میکنه برگشتن به، یعنی بالاخره باسی یه جور از حالت سقوط در بیام و برگردیم به سمت سقوط.
1: خیلی ممنونم ازتون. اگر اجازه بدید من برم قزوین با رضا صحبت بکنم. رضا عزیزم صحبتات رو میشنویم.
8: درود به امید آقا.
1: مخلص. با شاهزاده رضا پهلوی در خدمت شما هستیم، صحبتاتون رو میشنویم.
8: درود و فراوان شاهزاده. بسیار بسیار خوشحال و مسرورم روی زیبای هر دو شما بزرگوار رو دارم میبینم. شاهزاده عزیز یه عرضی داشتم خدمت شما، این که همین الانم هم که ما شاهد هستیم گروه مجاهدین بی‌محابا دارن تلاش میکنن، خصوصا در داخل کشور ما تشکیل میدیم گروهایی که حتی به صورت مویرگی چه از اهداف شما دفاع بکنیم، چه این که خودمون چه مشکلاتی داریم، چه جوری میتونیم از این مشکلات رهایی پیدا بکنیم. منتهای مراتب احساس که خارج از احساس ملموس ما داریم میبینیم که چه تلاشایی دارن میکنن. این یک به نظر بنده حقیر یک نقطه کلیدی هستش که رقابت تلاش اونها، تکلیف اونا چی میشه، جامعه جهانی این دنیا با اونا چجوری برخورد میکنن نسبت به این که ما داریم تلاش میکنیم برای آزادی خودمون از این شرایط بد. اونا هم دارن تلاش میکنن.
1: مرسی رضای عزیزم. اگر توضیحی هست شاهزاده بشنیم، اگر نه من برم تلفن بعدی رو بگم که در جو بتونیم چند تا رو با هم پاسخگو باشیم.
0: ببینید به هر حال ما وقتی صحبت از آینده می کنیم که مبنای وزن کشی و اندازه گیری مقبولیت یا مشروعیت هر کسی، فردی، جریانی، تشکلی، صندوق رأی نهایتاً، خب ما دقیقاً داریم کاری می کنیم که اون باشه تعیین کننده، اون عامل باشه تشخیص دهنده. وگرنه ما بخوایم تو خلأ اندازه‌گیری بکنیم اصلا بی‌معناست. بگذاریم برسیم به اون مرحله‌ای که آنچه که تعیین کننده هست و خواست اکثریت رو نشون میده در هر زمانه همون صندوق رأی هست، در یه فضای آزاد، در یه انتخابات آزاد، و اونه که در واقع معیار اصلی است. به اون برسیم. من نگاهی ندارم که حالا کدوم جریان به قول معروف مشروعیتی داشته باشه یا نداشته باشه، اونو ما میسپریم به اون فضای باز سیاسی که در اونجا همه چیز مشخص خواهد شد.
1: خیلی عملی، همون قضیه دموکراتی که شما خودتون فرمودید برای رأی گیری و تشخیص. خانم مریم از شیراز به همون زنگ زد. مریم خانم درود بر شما، صحبتاتون رو میشنویم.
9: درود بر پادشاه بزرگ ایران، درود بر خانواده پهلوی و درود بر امید عزیز و تلویزیون من و تو که تریبونشون رو باز کردن، ایرانی ها راحت میتونن خودشون رو تخلیه کنن.
1: ممنون از شما که تماس میگیرید.
9: بانوی عزیز صدای منو داری؟
1: بله خانم مریم، صحبتاتون رو شنیدیم، خیلی ممنونم از تماستون.
9: بله.
1: اگه پرسشی هست
9: عزیز مانا باشین، من براتون همیشه دعا میکنم. اول از هر چیز شما سالم باشین، سلامت باشین، خودتون و خانوادتون.
0: سپاسگزارم.
9: بعد از اینا همه خب ما مشتاقانه منتظریم که شما تشریف بیارین، یه سری از بیسامونی های مملکت به سامون برسه، مشکلات حل بشه و نه مطمئنم شما قبلا دستتون بسته بوده، چون من 63 سالم زمان پدر تاجدارتون من بودم و من دست ایشون بوسیدم توی مراسم جزیره خارک و آشنا بودم به کل این جنبش 57 تا الان و میدونم که شما حتما حتما حتما برای ایران کار انجام میدین و من سپاسگزارم از طرف خودم، خانوادم، فامیلم که شما دارین فعالیت میکنین.
1: مرسی خانم مریم،
9: از جونتون مایه میذارین. ما دیگه موامون تو آسیاب سفید نکردیم، همه چیز میدونیم. من خیلی عامیانه صحبت میکنم چون یه مقدار استرس دارم، کلمات یادم نمیاد، ولی متشکرم که هستی.
1: مرسی خانم مریم
9: خدا و میسپارمتون به خدا.
1: مرسی خانم مریم، ممنون از تماستون. اگر اجازه بدید من یک سری بزنم به آلاشت. منصور از آلاشت بهمون زنگ زده. منصور عزیزم درود بر تو، روی خط هستی.
10: سلام آقا علارزه، روزت بخیر، شبت بخیر.
0: درود عزیز،
10: امیدوارم که خسته نباشی.
0: شما خسته نباشی.
10: زبان گلیکی صحبت کنم آقا،
1: فکر کنم یه زبونی صحبت کنیم که همه متوجه بشیم دیگه. نه
10: بله، چون علازد علاشتی هسته، ما دوست داریم با علازد علاشتی صحبت کنیم. امیدوارم که حالشون خوب باشه، سلامت باشه.
0: مرسی عزیزم، سپاسگزارم.
10: خدا نگهدارت باشه.
1: خیلی ممنونم منصور عزیزم، از زادگاه پدر بزرگ با شما تماس گرفته بودن. با مشهد صحبت بکنیم. خانم صدیقه بهمون زنگ زدن. خانم صدیقه درود بر شما، روی خط هستید.
11: الو سلام.
1: درود بر شما خانم.
11: با سلام درود خدمت بالا حضرت.
0: درود بر شما.
11: شاهنشاه من دوست دارم، من خیلی دوست دارم، خودتونه، پدرتونه، احترام خاصی براتون قائلم. چشم انتظارتونم برگردین مشهد، برگردین به کشور ما، قدمتون رو چشمای ما بذارین. من 63 سالمه. زمان پدرتون حکومت بود، من اونجا کار میکردم، خدمتگزار پدرتون بودم. دوستتون دارم، بی‌نهایت دوستتون دارم، افتخار میکنم به وجودتون، به بودنتون، به اینکه کنیزیتون حتی بکنم دوستتون دارم. شاهنشاه
0: خدا نکنه کنیزی نگید.
11: خودم دونستم، میدونم و خواهم دونم. حرف هیچ کس برای من مهم نیست و دلم میخواد زودتر ایران ببینمت. فقط یک کار دلم میخواد بکنم، دلم نمیخواد اون روز
1: ارتباطشون قطع شد با ما، متاسفانه.
0: ممنونیم از این بانوی گرامی.
1: بسیار. اگه ایزایید برم پرند با خانم دیبا صحبت بکنیم. خانم دیبا روی خط هستید. خانم دیبا
12: درود بر شاهزاده عزیز. درود بر شاهزاده عزیز. سلام.
0: درود
12: شاهزاده عزیز. من یک سوالی، یعنی دو سوال از شما. یکی این که مشکل شبکه اینترنشنال با شما چیه و شده دقیقاً یک بی بی سی دوم که در زمان پدرتون خیلی تفرقه مینداخت و خیلی تکروی میکرد، تکبودی عمل میکرد. این سوال یکمه. سوال دومم اینه که این دیدگاه منه البته و خیلی ها. خب من خیلی، ما خیلی ناراحت میشیم میبینیم شما با خیلی افراد پایین عکسای سلفی میگیرید و نمیدونم با کسایی که از ایران اومدن خیلی رفاقتی عمل میکنید. اینا شاید سایبری باشن، شاید از دشمن باشن. و اینکه شما چرا بدون محافظ حرکت میکنید، این برای ما سواله. یعنی اینقدر تواضع خیلی خوبه، منتها با هر کسی که همین دیروز از ایران اومده دست میزنه گردنش عکس میگیره، اینا امکان داره که برای وجه شما یا جنم شما خوب نباشه.
1: مرسی خانم دیبا،
12: دوستتون داریم و منتظر. ممنون، خدا نگهدار.
1: خیلی ممنونم خانم دیبا از تماستون. اگر توضیحی هست بفرمایید، اگر نه من برم هشت گرد.
0: فکر نکنم مشکلی با شبکه‌ای باشه، اتفاقا پوششم دادن به خیلی از برنامه‌ها. حالا نمی‌دونم این برداشت رو به چه دلیلیشون اشاره می‌کنن، ولی مشکلی با هیچ کدوم از این رسانه‌ها خوشبختانه ندارم. لااقل من
1: شما با هیچ جریان هیچ مشکلی، با هیچ جریانش گروهی مشکلی ندارید.
0: مسئله امنیتی هم بانو نگران نباشید، به هر حال محافظین هستند و چیزی نیست که فکر کنید که توجه به این قضیه نمیشه. ولی خب دست خودم نیست، من همچین آدمی هستم، راحتم با افراد، افراد با من راحت هستند و الان موقعیت هایی هستش که به شل فل بداهه اگه اتفاق میفته، از قبل که تعیین نشده، که از قبل پیش بینی که نشده که بخوایم بگین حالا یکی اونجا وایستاده از قبل برنامه‌ای داشته باشه، خدای نکرده از نظر خطر، وقتی که حالت کاملا طبیعی و آنی داره، خب از اون لحاظ اگه نگران امنیت من هستین و ممنونم که انقدر دلسوز هستید، ولی مشکلی نیست. ولی من دوست دارم با افراد راحت باشم، بغلشون کنم، یه احساس انسانی است دیگه. به هر حال این منم، ممکن بعضی زیاد نپسندن، ولی خب
1: اینو ما از نزدیک تجربه کردیم که چقدر شما آدم خاکی هستید و چقدر با آدم راحت برخورد میکنید. خانم سحر از هشت گرد روی خط هستن. سحر خانم درود بر شما.
13: درود بر والا حضرت همایونی رضا شاه دوم. خیلی خوشحال و خرسندم که دارم با شما از طریق تریبون تلویزیون من تو صحبت میکنم. واقعا نفسم به شماره در اومده، یعنی نمیدونم چطوری صحبت بکنم، ولی رضا شاه ما خیلی دوست داریم و خواستم بگم که برای اولین باری که احساس میکنم مردم ایران از مردم از خارجیه که اون سمت هستن، از ایرانی خارج از کشور جلو افتادن، از بابت اینکه ما اینجا تکلیفمون روشنه. اکثریت مردم وزن سیاسی شاهزاده برشون از همگی.
1: بله، ارتباطمون قطع شد با خانم سحر از هشت گرد، اما خب متوجه پیامی که دادن شدیم، ابراز علاقه کردن. با روحی صحبت بکنیم از تهران، فقط نوشتن روحی، فکر میکنم نام شهیدمون رو خودشون گذاشتن. درود بر شما، روح خط هستین. نام حمید روحی رو فکر میکنم میخواستن گزینش کنن.
14: سلام علیکم.
1: درود بر شما. صدای تلویزیون رو میخوای ببندیم روحی دوست داشتنی حمید عزیز؟
14: بله خیلی ممنون. سلام علیکم.
1: درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
14: خیلی ممنون. درود بر شما و خاندان پهلوی. من قشنگ یادمه سال 55 بود تو ایران، چهارا پارک بی بودیم، داشتیم میرفتیم، پدر خدا بیامرزتون داشت میرفت بدون محافظ، یه موتورسوار جلو شاه محمد رضا شاه پهلوی خدا بیامرز و شهبانو پهلوی عقب نشسته بودن، برای مردم دست تکون میدادن، یه موتورسوار عقب بود بدون محافظ، ولی اینا که میخوان بیان تو خیابون صد تا موافقت میزنم برای خودشون. نمیدونم به قول معروف احساساتی شدم، نمیتونم احساساتم بیان کنم. بعدم چی بگم؟
1: حمید رضای عزیزم،
14: نمیدونم جانم،
1: مرسی از تماست و پیامت، ابراز احساساتی که کردی، خاطره شیرینی که تعریف کردی، نشان از خاکی بودن پادشاه فقید داشت که به ارث برده گویا شاهزاده عزیزمون این خاکی بودن و راحت بودن با مردم رو. بریم سری بزنیم به خضرشهر شاهزاده، با خانم مریم صحبت بکنیم از شمال ایرانمون. خانم مریم روی خط هستید.
15: سلام، درود بر شما شاهزاده عزیزم. الهی من قربون اون صورت ماهتون بشم، نوری به قلب همه ما ایرانی ها. من انقدر با تک تک کسایی که تماس گرفتم زار زدم، گریه کردم، صدام گرفت، صدام داره میاد، ببخشید اگه بد صدا هستم. درود بر شما که شاهنشاه ایرانید و اونا که به شما میگن شاهزاده اشتباه میکنن. شما شاه ایران هستید، شاه قلب ها، سلطان قلب های ما هستید. مرسی امید جان از این که این مهمون ویژه رو آوردید برای ما. خضرشهر و سند این خونه به اسم اعلی حضرت اشرف پهلویه و من افتخار میکنم اینجا با وجود همه بدبختی هایی که دارم، حالا نمیخوام بگم، نمیفروشم فقط به خاطر اینکه سند اینجا به اسم والا حضرت عمه شما هست. من دست شما رو میبوسم. بدونید همه ما ایرانی ها عاشق شما هستیم. کسی که خون ایرانی تو تنش هست، عشق شاه تو رگهاش هست. من 47 سالمه، 57 4 سالم بوده، 3 سالم بوده، ولی تاریخ خوندم و میدونم که شما پدر بزرگتون نور به قبرشون بباره، پدر فقیدتون ایشالله که نور به قبر اونم بباره، چیکار کردن برای مملکت ما. با امید روزی که برگردید، با امید روزی که بیاد خضرشهر، اینجا ما براتون مراسم برگزار کنیم.
1: مرسی خانم مریم، مرسی خانم مریم، خیلی
15: میبوسمتون. خیلی حضرت مراقب خودتون باشید، شما جون ما هستید، خونتون رگهای ما هستید.
1: مرسی خانم مریم، ممنون از تماستون، ممنون هستم. ابراز علاقه میکنن بیشمار. من همین الانم بگم تا همین جای کار ما رکورد برنامه‌مون شکست، 24,000 تماس تلفنی داشتیم تا به این لحظه و اصلا باور نکردنیه. من اجازه بدید سری بزنم به قم، یکی از شهرهای مذهبی کشور که ارتباطمون قطع شد باش، متین رو بگیرم از چالوس. متین عزیز درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
0: ترکیب شما بالا سمنه،
1: اصلا عجیب غریب. آره
16: درود بر رضا شاه پهلوی.
1: روی خط هستید،
0: میشنویم. قطع شد.
16: من یه سوال داشتم و اینکه خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم و اینکه همه ابراز علاقه که همه کردن تا به الان نسبت به شما من هم میکنم. فقط یه سوالی دارم که فکر میکنم دغدغه همه ایرانیای الان هستش و اونه که این دعوای زرگری که بین انگلیس، آمریکا و ایران هست، میخوام ببینم که از نظر شما به چه صورته. چون اینجا توی ایران همه میگن که این یک دعوای بین جمهوری اسلامی و آمریکا و انگلیس که در نهایت به هیچ جایی نمیرسه. ولی ما دوست داریم که از زبون شما بشنویم که در نهایت ما به کجا خواهیم رفت. و امیدوارم که یک جواب قانع کننده به من بدید.
1: مرسی خانم متین. ممنون از تماستون. شما توضیحی در این باره هست؟
0: ببینید، من همیشه منظر رو از این جهت می‌دیدم که تعیین کننده نه امریکاست، نه انگلیس، نه شوروی، بلکه مردم ایران هستن و دنیاست که بایستی نسبت به شما موضع‌گیری بکنه، نه که ما نسبت به بازی اونها بخوایم موضع‌گیری بکنیم. فراموش نکنید دست خودمونه که خواست خودمون رو بیان بکنیم و با دنیاست، به خصوص اگه دنیای دموکراتیک که میخواد احترام بذاره به استقلال و خواست یک ملتی، تعیین تکلیف واسه بکنن که چه برخوردی با اون خواسته اون کشور دارن. ما نباستی نگاه اون نسبت به کشورهای خارجی این باشه که خب اونا قراره بر ما تصمیم بگیرن. ممکنه که به خاطر منافع خودشون راه دستشون نباشه خواستی که ما داریم، ولی فراموش نکنید که ما هستیم که واسه موضع‌گیری بکنیم، نه اونها، و وادارشون بکنیم که نسبت به این خواسته کشورمون یا با ما باشن یا در مقابله باشن. ما تو این بازی ها نباید بیافتیم، ما بس بگیم که این هدف ماست، این خواسته ماست، و البته هر کسی، هر کشوری، هر دولتی که احترام بگذاره به استقلالمون، به خواستمون.